0: Steve, you can't do it all.
1: Okay, all right, I'm here for you.
0: Perhaps there's a limit.
2: Eta bueno, ba, trailerrean entzun da, Shai badago beste pertsoina bat, Shai izenekoa, esango dugu hori dela, ba, Stephen parekidea, baina ikasleen artean, ezta? Esango dugu berak ere, ba, badu hola nola bite, ba, arazo pertsonalak eta baditu, eta baita ikasleen artean gehien bat bere berakan zentratzen dira. Gero baita ikusten dira ikasle gehiago, eta ezagutzen da baita beraien bizitzak gehiago sakonean, baina bai gehien bat, aztertzen ikus daitekeena da Steve eta Shai bi pertsonaia horien ba atzekaldea eta baita ba nola baita dauden era batea lotuta ere ez dut esaten lotuta familialetik baizik eta agian pentsamendu batzuk edo sentimendu batzuk ba nola egon daitezken lotuta eta baita agian pertsona batek behar dituen erantzunak besteak dituen eta besteak behar dituen erantzunak ba nola baita biak elkarren artean lotzen dira. Eta niri pelikula, ba hori, asko gustatu zait, ba horrelako gauzen gatikan, baita plano aldetikan, zerbait aipatzearen, ba asko gustatu zait, eta baita tensio momentua, ba askotan, ba mugimendu, ba kamararen mugimenduarekin ere asko adierazi da, eta niri benetan asko gustatu zaidan pelikula bada, gero baita musika aldetikan, ba aipatzearen, banda, musika gehiengoa drum and bass musika dela eta bai eta hori, aipatu behar nuen guztia
3: Ba, hause, enekoren proposamena Steve, eta Steve ikusgai dago, orentxe zendu, Netflixen hori da ikusi dut orentxe trailerren ere Netflix baina buruak ez du prozesatu.
4: This is the thing, you can't just casually call me a dick.
3: Nik badaukat proposamen bat goiuriri gustatuko zaiona.
5: Oui?
3: Bai.
5: Bota ba.
3: Bai, ze esan dezakegu oso Agatha Christie usaina duen telesailo bat eta ari naizela.
6: Sheila, strangled, occupation, performance artist.
7: Occupation, murder victim.
3: Scotland Yard hemen erdian, hogeita marreko amarkada, erresuma batua, gaztelu batera elkartu dira, munduko surrealismoaren artista nagusiak. Eta bertan, ba, nola baite batzuk ezagunago egiten zaizkigunak, eta besteak ba, norberaren ezagutzaren araberakoak, baina agertuko dira Salvador Dalí, Iñaki Mur aktore katalanak gorpuztua, agertuko da Gene Magit, margolaria, Pierre Gervaux, ez da gir Gervais hori nola oskatu behar den guapisimo batek ordezkatuta, garaiko jantziak, ikaragarrizko ba, kulturaren nola baite ardatze diren pertsonaiak, agertzen da Lee Miller, Florence Holek nola baite gorpuzten duen ba, fotokazetari eta gerra korresponsale britaniara, gainera hemen nolaiteko loturat egingo dut, badago Kate Winsletek protagonizatzen duen Lee Millerren inguruko pelikula bat, 2022-2023 inguruko izango da, Lee izena du, eta nolabait, bueno, ba, 30ko hamarkadan oso oso mugarri izan zen emakumezko argazkilari, kazetari, gerra korresponsal honen inguruko pelikula bat ere badago, baina nik itzuli nahi nuke, ba, telesail ontara. Esto no es un misterioso asesinato, gaztelerazko izenburuarekin nolabait agertzen da filmin plataforman ikusgai. This is not a murder mystery, izango litzateke nolabait, ba, berezko edo jatorrizko izena. Eta hemen pertsonaien indarra esan da bezala Gala Dalí ere badago, eta nolabait aukera ematen dizu ulertzeko Salvador Daliren obraren atzean ez ondoan askotan egontzen bere emazteare artista eta sortzailea zela, eta hori nolabait historian pixkat diluituta edo lausotuta iritsi zaigula, agertzen da Max Ernst, pixkate eldugoa den, ba, pixkate dadaismotik surrealismorako artista bat, agertzen da Man Ray, bideo sortzai estatu batu harra, garai guzti hori fikzio batean edo josi egiten dute, agertzen dira bi detektibe garai hortakoak, ba, Donna Vanni eta Steven Tomkinsonek nolabait gorpuzten dituztenak, eta bueno, ba, azten da abia puntu den lehenengo hilketa, lehenengo atalean. Hilketa bat gertatuko da, René Magritte ohean agertzen da lo ba, biktimarekin, eta hortik aurrera, hasten da nolabait, ba, osatzen ikerketa, hasten dira sortzen zalantzak, bata besteari ba, leporatzen has daitezke ba, gertaturikoa, baina kontua da, biktima gehiago ere agertzen joango direla. Oso telesaile interesgarria, batez ere baduelako hori egiazkotasunetik, gohan izan behar da, ba, esaterako agertzen dela hor Sheila Lesh, bueno, ba, nolabait zera, surrealismoak garaia egiten izan zuen mugarri nagusietakoa 1926ko Londongo erakusketa izan zen, eta bertan ba, bueno, Sheila Lesh agertu zen olako performance surrealista magiko bat egiten. Nik hau jakin dut Sheila Lesh pertsonaia telesaia honetan dagoelako, enuen guztionen berri. Bueno, ba, telesaiak ematen dizua itzakia pertsonaia bakoitzetik tirakasteko eta jakiteko artearen historiako obrek badaukaten olabaiteko paralelismoa gertatzen ari den eriotza bakoitzarekin, eriotzak ere artelan dira, eta benetan oso bueno, ba, giro aipatuta Agatha Christie, baina era berean badago pixkat humoretik, badago pixkate satiratik, badago artisten autokritikatik ere, eta benetan oso gomendagarria. Biden moraldi dira, sei atal guztira, This is not a murder mystery, eto esan da bezala, filminen esto no es un misterioso asesinato, pertsonaia erabat karikaturezkoak, erabat muga-mugara eramandako interpretazio eta nolabait jazkera eta bueno, ba, interpretazio lan hoiek, oso aipatzekoa, balen aipatu da bezala, ez nola Iñaki Murre, aktore katalanak ordezkatzen duen Salvador Dalí bat, erabat sinesgarri, erabat bueno, ba, bere gaztaroko egoera horretan, bueno, Gala Dalí bera aipatu dut, ez dakite, asko dira agertzen joango direnak, Georgeta Magritte bera ere, bueno, ba benetan garaia ulertzeko moduko telesail bat, naiz eta ez den, nolabait, surrealismoaren inguruko divulgazio lan bat, baina bai, ematen du pixkat garaia ulertzeko eta garaia hartako pertsonai, sortzaile, nagusien arteko alkar harremanak nolakoak ziren, eta bai, oso telesail interesgarria, pixka bat hau dena, ba, burgesiaren edo aristokraziaren hobeto esan da, ba, Ingalaterrako aristokrazia 20. hamarkadako horren arira, bigarren mundu gerra gertatu gabe, eta ba, Lee Millerrek badauka hangazteluan, barkatu, baina Hitler entrevistatu behar dut datorren astean, eta nik hemen dijoan beharra daukat, ez? Bueno, giro horretan gertatzen da pixka bate telesaia, eta benetan gomendatzen dizuet, errez ikusten da, baina mami asko daukat, eta gero norberak tirakasi nahiko balu, ba, ari mutur asko tirakasteko, ba, esaterako aipatu dezuan Lee Millerren inguruko pelikula bat ere badagoela, elenkura sexu zendua, eta bai, 2023ko lehen aritu naiz begiratzen, hemen topatu dut, bueno, ba, Kate Winsletek berak ordezkatzen duena, baina erabat interpretazio hori, ba, Lee Millerren garai eta estetikara eraman da, beraz, bueno, ba, mentxe daukazue, nondik tira eta nondik gozatua, Esto no es un misterioso asesinato, filmin plataforman, akaso beste plataformetan ere, topa dezakezuen lana. Zein horrengoa?
5: Imanora hasikoa.
8: Bueno, baina ez unbezela. Nik gaur kontan ikarri zuet telesail bat aurreko urtean estrenatu zana, ni guantxe hasi naiz ikusten, eta urteko denboraldi bat ateratzen nahi die, hau da aurreko urtean ateratzen lehenengoa, aurten ateratzen nahi die, de hecho, aprilen estrenatzen hasi da bigarren denboraldia, eta badirudi hirugarrengo denboraldi bate konfirmatuta dagoela, eta urrengo urtea behi da beste denboraldi bat egongo dela. Orduan, bueno, esan bezala ni guain hasi naiz ikusten telesail hau, eta HBO plataforman ikusi daiteke. Eta egia esan, bere garaien estrenatu zanen, edo behintzat publiko intzutenen, ja jende dexente ezagutu nun, edo gerturatu zaizkiten, esaten telesaila gustatu zaiela, eta eta gomendatzen ziatela. Egia da pixka tarratu detela, telesaila ikustea, baino, esan barroket, guain ikusten ari naizela, ulertzen detela nundik datorren ba, zaletasun hori edo bueno, gustu hori. Egia da garai baten, ezakizuek gogoratuko zeaten, jarri zila oso modan dokumental telesaiak ba, bueno, polizian bizitzak lehen pertsonan grabatzen zutenak, medikuntzako ba, ospitaleko historio ezberdinak lehen pertsonan grabatzen zituzenak, eta irutu zait modu batea hobestea nahiko gertu dagoela hortik, baino pertsonaiei aurpegi hoien atzean dauden nortasunai garrantzi gehiago ematen zaiela. Hau da, dokumentalaietan ikusten genuen dena oso gordina, oso azkarra, kamera mugimendu askokin, iluminazio nahiko eskaxakin, eta dena zan oso gordina, oso hotza. Eta kasu honetan, nabarituet parekotasuna baino, esan barruket, badaula

0: eta hor ikuste dugu ja badagola saiakera bat gerturatzeko pertsonaia hoiengana beste modu batetik. Egia da azkeneko urtetan osasun mentalan presentzia oso handia izan dela bai telesai eta bai pelikuletan, eta irutzait horrek baita eman diola bere zentzua, eta irutzait oso interesgarria dela, eta alde batetik gordintasun hori, guain arte ikusita genuen gordintasun hori pixka talde batea guztien dula, baina beste alde baita ematen diola aukera bat ba, gordinkeria hortan murgildu eta zerbait interesgarria edo zerbait ba, bueno, polita ateratzeko, eta esan bezala ez da telesaia ez da hortan bakarri zentratzen, baina egia da pintzelada txiki horiek erakustea baita interesgarria dela, eta dena ez izatea hain odolez betetako sekuentziak.
1: The Pitch, beraz, Imanolen gomendioa, Max HBO edo Max plataformetan ikusgai dagoena, eta tira ba, esan oso itxura ona duena hau ere.
2: Behinik egia ikusteko neukala, zen eiolakoak, poliziakoak, medikoak, oie denak ikusi ditut, denak. Eta naiz hasi pentsatzen agian engantzatu nintekela, eta eta igual ez neukala denbora ikusteko, baino. Igual okera bat emago dit.
0: Eta gainarritu dut oso azkarra biltzela, urteko denboraldi bat. Egia da garai baten igual telebistan oso maiz azala hori gertatzea, baino bai.
2: Olako, ba, ostante telesail egiten ari dia azkeneko urtetan ere esan, nik asko jarritzeten nahi one-onek urtero ia denboraldi bat ateratzen du. Derrukik ere poliziakoa dana ia urtero denboraldi bat ateratzen du, eta bai, nik uste tari dira pixka eta postori egiten leno telebistan botatzen ziren programa horiek, ba, bintzat antzekoak jarraitzeko.
0: Egia da baita oitu behala telesail batzuk ikustea, ba, Juego de Tronos edo horrelako produkzioa hundiko telesailak, eta taratze dutela ba igual bi irurte denboraldi bat estenatzen, eta egia da olako telesail batek ez dizula inbesteko esfortzua edo lana eskaintzen, eta ba, bueno, gidoia idatzi eta grabatzea behi da, ba, bueno, aldezula permititu edo aldezula zure burua ba hori, urtean telesail, osea, denboraldi bat ateratzeko gai izan.
2: Eta kapituloak zenbatekoak dira kasontan, ze askotan olerlakoak izaten dira, ordu erdi, 40 minutu.
0: Esango nuke luze di hostela.
2: Bai, ze azkeneko, ba hori, izan dezunak ez, ba, dela The Wild Lotus, dela, pues, hoi, Juego de Tronos alakoak dira, ia ordu beteko kapituloak dira.
0: Bai, hauek ordu betekok. Lehenengo denboraldia dauzkan magostatal, eta bakoitzak ordu bete irauten du.
2: Bale.
1: Hauxe gomendioa beraz, eta azken 10 minutuak ditugula, oraindik bi gomendio azko emateko, June, Goiuri?
2: Goiurirena gaurkotasunarekin gehiago lotuta dago, nerea baina.
1: Nik ikusi ditu danean trailera karpetan, ia asmatu dut bakoitzaren azintzen. Baina, June, zurea, zarantzari gabe.
2: Ezak izergatik zertezik.
1: Goiuri, zure txanda.
3: Ba, nik proposatzen dizudana Michael pelikula da. Michael Jacksonen bizitzari buruzko pelikula, biopik bat, badakit esango dira zuela, agian pixka bat aspertuta zaudetela biopikak direla eta ez direla, duela urte pare bat puripurian ibili zen Austin Butlerrek egin zuen Elvisen pelikula, egon dira Amy Winehousei buruzkoak, Rami Maleken Bohemian Rhapsody uste dut izena zuela pelikulak, bueno, biopikak ba ohikoak dira. Eta, ba, oraingoan ekarri dizuet, nik beste bat, Michael. Eta zer gertatu da, ba, esperotakoa, takilan egin duela sekulako arrakasta. Eta bihurtu dela, historian diru gehien lortu duen, edo takilan behintzat, diru gehien jaso duen biopika, historian.
0: Lehenengo aste buruan.
3: Lehenengo aste buruan, bai, hori da. Ez dakit oso ondo esaten zenbat ze dirutza jaso dute, baina, bueno, sekulakoak, gain dituzte, bueno, esperotakoak, eta egia esan, ba, bueno, ba, Michael Jacksonen zaleek ez diote bizkarra eman artistari, eta antxe joan dira, ba, denak korrika batean zinematara izugarria jasotakoa. Egia da, hortxe egon dela egun hauetan baita ere, ba, urteko estreinaldietakoa izan dena, ba, diruari dagokienez dela Super Mario Galaxy, eta eta bueno, horraritu direla, baino ba, lortu duela sekulako maila. Ta pelikula ekarri nahi izan dut zuenera, pixka bat pelikula bera baino, ba, pelikularen testu ingurua kokatzeko, ze gauza interesgarria

0: gertatu dira. Azteko, zergatik da interesgarria Michael? Bueno, ba, Jafar Jacksonek egiten duelako Michael Jacksonen papera, eta zein da Jafar? Ba, Michael Jacksonen iloba. Mm-hmm. Beraz, familiako kidea da, eta orduan horrek ere, bueno, ja familiaren implikazioa ere erakusten du, ze egon dira implikatuta, anai batzuk besteak baino gehiago, hor familiko liskarrak tarteko, baina, bueno, esaten dute ikusi dutenek, eta familiako, Jackson familiako kide batzuk, bueno, izugarria dela, eta Michael ikusten dutela beraiek, ez? Ze, bueno, ba, badago mm-hmm. antzekotasuna, ba, genetikak operitutako antzekotasuna batetik, eta gero, ba, karakterizazioa, baina, bueno, ba, hortik esita, ja, bada pelikula berezi bat, ze familiako kide batek egiten du, ba, protagonizaren papera. Zer gehiago kontatuko dizuet, ba, familiko kide guztiak ez daudela ados pelikularekin.
1: Uh-huh.
0: Eta, bueno, ba, batzuk joan direla estreinaldira, batzuk parte hartu dutela, ba, ekoizle egisa, eta beste batzuk aldiz, ba, nahiago izan dutela, zer ikusirik ez izan pelikularekin. Zer gehiago kontatuko dizuet, ba, pelikulak izan zuela, horrelako gora bera bat, ze uste dut pelikula ikusten duzuenean, jende askok behintzat hori aipatu dit, faltan botatzen dela gauza bat, eta dela ez dela pelikulan hitz egiten Michael Jacksonek izan zituen salaketetaz. Izan zituen hainbat mm-hmm. salaketa, umeekin, jo, jarrera desegokiak zirela eta hori ez da egertzen, bueno, Colman Domingoke argudiatu du esanez, pelikulak, urte zehatz batzuk soilik bueno, lantzen dituela, ez? Guk egiten dugu hemen bigarren kafean ze etapa aukeratuko zenuken, ba bueno, ba galdera hori errantzunez, ba uste dut 80ko hamarkadako, bueno, 88ra edo horrela iristen dela eta orduan ba lehenengo salaketa horiek baino lehen amaitzen da pelikula, baina pelikula etzen beti horrela izan. Ze hasiera batean pelikularen helburua zen, edo gidoian idatzita zegoena zen, bukatzen zela pelikula cliffhanger batekin, eta cliffhangerra zela jasotzen zuela Michaelek lehenengo salaketaren berri.
2: Mm-hmm.
0: Eta hori zen, lehenengo gidoi horretan, eta hori zen grabatzen hasi zirena. Baina zer gertatu zen? Ba, gauza asko grabatuta zeudenean, eta dena ba, aurrera zihoanean, konturatu zirela abokatuak ezin zutela hori erabili. Eta zergatik, bueno, ba, lehenengo salaketa hori, Jordan Chandlerrek egindako salaketa hori zen abia puntua, ba, pelikulako cliffhanger horretarako, baino abokatuek topatu zuten bere garaian Jordan Chandlerrek egin zituenean salaketa hauek eta iritsi zirenean akordio batera Michael Jacksonekin, bueno, epaiketa honi amaiera emateko, ba, agertzen, ba, zegoelan kontratuan gauza bat esaten zuela, ezin zela gertakaera hori, hau da salaketa horiek, ezingo zirela sekula dramatizatu telesail edo pelikula batean. Eta orduan, ze gertatu da, ba, hori hasiera batean ez zutela kontuan eduki pelikula hori egiterakoan, tartean sartu direla abokatuak eta esan dutela izue barkatu baino hau dago, eta orduan beraz ezin dugu, oza, cliffhanger hau ezin da agertu, ze hemen kontrato bat dago esaten duena, gertakariak ez direla inoiz, ikusentzunera eramango. Eta horrek zer esan nahi du, ba, bueno, ba, beste 22 egun behar izan zituzela pelikula grabatzeko, eta $15 milioi gehiago, antza denez, familiak bere boltsikotik jarri dituenak, ba, pelikulari beste amaiera bat emateko. Zein da pena? Bueno, nere ustez pena? Tonua guztiz aldatzen duela horrek, ez? Ja da bi pelikula oso desberdin bihurtzen dira. Bietan Michael Jackson da protagonista, baino batean kentzen badezu salaketan kontu hori eta ez bada agertzen eta beste urte batzuetara mugatzen baduzu pelikula, ba bueno, baia badira pelikula desberdinak eta nere ustez askoz interesgarriagoa zan lehenengo bertsioa. Ulertzen dut abokatuak eta tarteko ezin dela edo zer gauza egin, baina orduan ba bai egia dela, ba bueno, ba zinemara joan diren askok aipatu dutela, ba biopika izan beharrean agian kontakizun errealistago bat badela omenaldi bat.
1: Uh-huh.
0: Agian familiatik atera den omenaldi moduko bat oso begirada boxoarekin egindakoa Michael Jacksonen figura zaindu nahi izan duen pelikula bat izan dela, eta orduan, ba bueno, ba hori xepena ikusle batzuen ustetan, ba, beste uh-huh. batzuko gustora ikusi dutenarekin, eta egia da Michael Jacksonek, bueno, gure iruditerian, eta ba, naiz eta ez izan zalea abestiak ezagutzen dituzula, badakizula nolakoa zen bera, ze estetika dene berea, oso oso pertsona famatua izan zen, eta bueno, jarraitzen du izaten, eta orduan, ba, pelikulan ja hori eslatuta ikusteak, bueno, badaukala puntu erakargarri, puntu erakargarri hori, baina, bueno, ba, ba hori xe, kontatu nahi izkizen horrelako bitxikeriak, ze, bueno, pelikula guztietan eta rodaje guztietan egoten dira bitxikeriak, baina honetan, ba, amabos milioi dolarreko gora bera bat, bueno, ba, bada zerbait potentea.
1: Sango nuke. Ba, entzuleok, Junior Romatetik Ibargurenen azken uneko eta puri-puri handen telesail proposamena gaur ezingo dugu elkarabanatu, baina hain fresko dago, datorren astean ere fresko gongo dela, June.
2: Bai, baina igual datorren astean beste bat ekarriko.
1: Epa.
2: Azte honetan, goiurik lehenago gomendatutako pelikula bat estrenatzen da. Baina, klaro, Imanolek egintzun pelikula gomendatu ondoren, berriro gomendatu pelikula ikusita gero, así que nik ikusita gero igual hori ekarriko.
1: Uste dut, puri-purianen estatutuak eneko lurrera jetxi behar ditugula, paperera. Eneko
2: gomendatu zun telesail bat, bere garaian,
3: hori da.
2: Gero, Imanolek ekarrizun ikusi eta gero gomendatuta. Bai, eneko estrenatu aurretik.
3: Hori da, nik estrenatu aurretik gomendatu nuen, eta Imanolek, ba, bueno, ja behin estrenatuta gero, eta gaina uste azkenengo kapituloa eta gero, ja dena ikusita.
2: Eta goiurik kasu honetan, gomendatu zun pelikula bat, aste honetan argitaratzen dena, suposatzet ulertzen ari zehala ze pelikula den,
0: bai.
2: Eta aurrengo astean, ba, bai goiurietani borrokan ibiliko gehala, edo bien artean ontazitze ingo dugula.
1: Egin duzu bien artean, egin dezakezu bien artean, ezta?
2: Bai, noski. Bai,
4: bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

zortzi. Arbola koritzen doaz eta urtsu dator erreka. Berrabiara hasi dezagun gure azken elkarrizketa. Hala dio Nerea Ibarzabalek idatzitako poema txikiak zerua hemen izeneko liburuaren sarreran. Elkarrizketen oroitzapenek, bizitakoaren memoriek eta sentimenduek bete baitute Oihana Aranak martxoan argitaratu zuen liburu berria. Hasiera batean, aitari eskainitako dolu liburu bat izan daitekeena, orriak irakurri ala, bizitako momentu ezberdinen ingurukoa bihurtuko da, esango nuke behintzat ala sentituko duela irakurleak. Harremanak, maitasuna, damua, loreak, egunerokotasunaren gorabeherak, baratza eta bertako lanak, denetarik topatu daiteke esaldi hauen artean, baita zerua ere.

0: agian arkatza zidatzi beharreko, baina ziurrenik boligrafoz edo ordenagailu zidatzitako poesia liburuaren inguruan hitz egiteko gogoa genuen ez. Eta 74 poema hauen artean murgildu nahi genuen ez. Gaur bigarren kafea etorri da Oihana Arana Kardenal, egun honetan ongi etorri.
1: Egun hon, eta eskerrik asko gonbidapenagatik.
0: Ba, Oihana, hemen badaukagu normalean sarrera egiteko galdera pare bat. Duela urtebete etorri zinen eta errepasatzen egon naiz. Bi galderak erdizka erantzungo zenituela ari izan zenuen eta bi galderak erdizka erantzun zenituen, baina nik momentu batez zure liburura itzuli nahiko nuke. Ze seigarren, bueno, bada momentu bat dolu oharrak dagoen poema batean. Seigarren oharrak dio: "Ni hiltzen naizenean nolako agurra egitea gustatuko litzaidaken galdetu didate. Lehen kapaz nintzen horri buruz berba egiteko, orain ez, oraindik ez." Eta orain, ze bigarren kafeak baditu bi galdera eta horietako bat hori da. Eta ez dakit, hemendik ateratakoan idatzetako ohar bat izan daiteken, horri inguruan bueltak emanda izan daiteken, ze bigarren irakurraldian konturatu nintzen guk galdera hori egiten dugula, eta ba, izan daiteke hortik ateratakoa.
1: Bai, bai, hain zuzen ere autobusean idatzen nuen, ni Tolosan etorri nintzen aldira autobusean etorri naiz bigarren kafera, eta autobusean idatzen nuen bigarren kafeatik bueltan ohar hori, eta geratu zen hor. Orduan, bueno, badago zuei egindako keinu bat ere liburuan, ez, ematen du ezetz, baina gero bizitzak beste leku batean jartzen gaitu askotan. Orduan, bueno, prenago, galderi erantzuteko, orain dela urte bete erdi erdizka erantzun manituen, baga hor beste erdia erantzuten badut, nahiko izango da.
0: Da, horiek goiurik egingo izkizu eta sartuko gara gero liburuan.
2: Entzulei gogoraziko diogu, zein diren gure bi galdera ofizialak, lehenengoa da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula egingo duela, baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa, konta dezakela soilik zure bizitzako etapa bat, tarte bat, luzeagoa, laburragoa nahi duzuna, baino etapa zehatz bat soilik, ea ze etapa aukeratuko zenuken gaur, ba, pelikula batean islatuta ikusteko, hori da galderetako bat, eta bigarrena da, ea nola irudikatzen duzun edo nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta.
1: Ba, oso galdera zaldak irubitzen zen.
2: Bai, ez dira bat ere errazak.
1: Egia esan. Berez erantzungo nuke nire azken pare bat urtetako bizitzaren pelikula bat gustora ikusiko nuke, baina nola jagin dudan liburu bat horri buruz, ba, igual gehi egilitzateke. Orduan, uste dut aurtzaroa jasotzea polita litzateke, aurtzaroko udarak jasoko alitu, igual pozik geratuko nintzateke. Eta hiletaren naba ez dut asko pentsatu, egia esan, honen inguruan, baina, bueno, uste dut gustatuko litzatekeela izatea zerbait nahiko intimoa, eta ez izatea oso, bueno, nire inguruko jendeak hola burokrazia gehiegi eta buru hauste gehiegi ez izatea, ez joan behar izatea tanatorio batera, nior, eta bai, lasai egotea, eta, bueno, triste egon dituzela, baina ospa izatela ere apur bat, nire lagunak izan abeintzat.
2: Oso ondo. Galderak orain ja ez erdizka, bain, guztiz erantzun da.
0: Orain, erabat erantzun da. Bai, Oihana, bueno, lehenik eta behin galdetu nahiko nizukela pixka bat martxoan aurkeztu zenuen liburua. Bilabete pasada dira ordutik nola sentitzen zea, nola jonda dena.
1: Ba, ia esan, liburuaren idazketa prozesua nahiko gora beratxua izan da, edo fase asko izan ditu oso diferenteak elkarren gandik, eta ia da, ba, bukatu nuenerako oso adiskide dutan egoera liburuarekin, eta oso sentsazio polita neukala. Eta esaten nuena, bueno, nila lasa gelditu naiz, honekin, orduan jendeari gustatzen baldin bazaio oso ondo, eta ez baldin bazaio gustatzen, ba, nik hau egin nuen, beraz, hause zen nekarrena. Orduan, sentsazio horrekin ateraritzen plazara, eta horrek eragin zidan, lasai egotea, ere bai ez, nire buruarekin lasai nengoen, edo apur bat egin nahi nuen horretatik nahiko gertu sentitzen nuen liburua. Orduan lasai atera nintzen plazara, eta gero azken bila beteetan oso harrera goxoa izan duela iruditzen zait, jendeari oro argustatu zaiola, edo niri esan didatenek entzatori esan didate, orduan importaz eguna hori da, zehatzetik ibiltzen direnak, ba, ez ditugun ez entzuten, ba, bueno. Orduan, egongo da, norbait ez daiona gustatu, eta normal iritu litzaidak ere bai, baina oso harrera goxoa izan du, oroar jendeari gustatu zaio, jendeak oso mezu politak bidali dizkit, orduan egia esan oso pozik nago, bai.
0: Nik esan behar dut bi aldiz irakurri nuela lehenengo asentada batean irakurri eta ez zitzadalako nahikoa iruditu, malkoren bat edo beste ere erori zitzaidan, baina agian esan daiteke ez, aipatu dut, dolu liburu bat bezala irudikatu daitekena hasiera batean, ba agian ez dela doluan bakarrik zentratutakoa, Nola deskribatuko zenuk ez zuk zer den?
1: Bai, niretzako ez da doluari buruzko liburu bat da, dolu batetik abiatzen den liburu bat, ez? Dolua ez da gaia, da abia puntua. Eta uste dut hor badagoela nabardura interesgarri bat liburua ulertzen laguntzen duena. Azkenean kontatzen dena da, minetik pozerako bidaia bat edo ez, abia puntua bada, ba, uraita hilda, eta hor dagoen emozio zurrunbilo hori, baina aurkezpenetan eta aipatzen nuen, ez? Liburonen liburu deskribatzeko esaldi bikain bat izan daitekela, uraita hilda, baina nik erosketak egiten dena joaten jarraitu behar dut, ez? Orduan, bada, eguneroko bizitza baten kronika posiblen artean bat, eta tartean pertsona hori dolu prozesu batean dago. Orduan, itzultzen da minera, edo mina agertzen da, noizean behin, eta bere lekua okupatzen du, baina tartean, ba, eguneroko gauza arrunt eta ez arrunt pila bat gertatzen dira. Orduan, esango nuke dela, minetik pozerako bidaia bat, ze bukaera aldera iritsi ala, ba, gero eta min edo momentu ilun gutxiago daude, naiz eta agertzen diren, edo bentsat beste motibo batzuengatik diren ilunak eta ez hasierako tristura horren ondorioz, eta gero badaude poema batzuk tartean, beti minera gara matzatenak, ez, edo dira poemarik narratiboenak edo direnak, niretzako igual poemarik ilunenak edo tristeenak, edo ba, doluarekin harreman estuena dutenak, orduan badago ba, minetik pozerako bidaia horretan noizean behin minago gogorarazten digun poemaren bat, eta nire iruditzen zitzaidan doluaz hitz egiteko oso modu logiko bat zela, ez? Doluak, bale, harrapatzen zaitu eta hor zaude, baina tarteka aztu egiten zaizu eta tarteka berriz agertzen da, ez? Orduan apur bat sentsazio hori sortu nahi izan dugu. Orduan ez da dolu liburu bat, ez da doluari buruzko liburu bat, ez da liburu triste bat, esango nuke, bai, tarteka triste egotera eraman zaitzake, baina tarteka pozik egotera ere bai, esan duzu malko batzuk erori zaitzaizkizula, normala, baina esango nuke irribarre batzuk
0: bai, erara, bai, atera ziren esango izu bai, bai, gainera badaude keinuren bat edo beste, ba, pertsona ezberdinei hitz egiten edo, bueno, gero eta bai, irribarre batzuk ere atera dizkidan liburu bat, pixkat montaña rusa horretan murgilduta egoteko modukoa. Sarreran aipatu dut eta poema bat daukazu arkatzaz boliaz edo ordenagailuz idatzita dagoen galdetu nahiko nizuke, ze jartzen duzu agian arkatzaz idatzita egon beharko luketela.
1: Bai, bueno, poema bat dago horri buruzkoa, ez? Poema, ez dakit nola den, baina arkatzaz idatzeko banitu hobeak liateke poemak edo.
0: Bai,
1: alako,
0: bai.
1: Eta apur bat damuari buruz edo da, ez? Askotan idazten ditugu gauzak erritaratzen dira eta gero
2: ba, bota dena da, sai, bota liburu guztia
3: lurrera.
2: Ez da eze pasatzen.
3: Fatxek lan egin nahi nuen, baina.
2: Venga.
1: Ez hori,
2: bai, apur bat argiagoa izan banitz, arkatzez idatziko nituzkeen poemak.
1: Hori da, ez apur bat damutik edo batzutan argitaratzen dituzulako goza batzuk, edo esaten dituzulako goza batzuk, gero ba, kaso, damutzen zarenak edo, ez da nire kasuan liburu honetan, baina, bueno, irutzen irudi interesgarri bat, nik nahiko mania sakonak ditut idazketari, bueno, askauz askorekin, baina idazketarekin ere bai. Eta ni normalean boligrafoz idazten dut, boligrafo urdinez, egia esan. Eta ordenagailuan ere asko, baina oso modu konkretuan ere ordenagailuan. Eraberean, osea, idatzi ja poemak eurak. Gero nik OHR-en bidez funtzionatzen dut asko, OHR-pia bat hartzen ditut eta OHR-ak hartzen ditut edonon eta edonola. Ez nintek arkatzez, mobilean, audio bat, sa edo zein motatan hartzen ditut OHR-ak. Gero idatzi bai, idazten dudala boligrafoz beti, baina niri poema liburuak erosten ditudanean edo irakurtzen ditudanean asko gustatzen zait OHR-ak hartzea bertan, azpimarratzea bertan, eta hori bai egiten dudala beti arkatzez. Ez orduan oso kurioso iruditzen zait, niretzako importanteak diren gauzak arkatzez markatzea, eta gero poemak idazten ditudanean, askotan nire poemak ez ezkidala bat ere importanteak iruditzen, beti boligrafoz egitea, orduan, bueno, kontra esan hori ere existitzen da. Baina bai, nik boligrafo urdinez idazten dut, aldela bik normala ez...
0: Naranja
1: fina delako.
0: Ba, bai galdetu nahiko nizukela, ze aipatzen duzu ez, OHR-ak hartzen zoaz, bueno, datorkizuna apuntatzen zoaz, idazten hasi zinenean, zertarako hasi zinen idazten suposatzen dut liburua etzela, helmuga.
1: Ez, nik, bueno, orain dela 5 urte beste poema liburu bat argitaratu nuen, Lasunak askazaletan, eta hori eta gero egon nintzen idatzi gabe, edo, bueno, idazketari hainbeste garrantzia eman gabe, esango dugu, denbora tarte luze bat, bai bal, noizea meniazten dituen poema, baina oso kontzientzia, bat ere kontzientziari gabe edo, zerbaiterako izango zirelako irudipenik gabe edo, eta bai gorden dituela hor, eta hor neuzkan. Eta gero gura eta hiltzenean, nik idazketa guzti zerboratu nuen, etzen izan nire, bueno, gauza praktikoak egin behar nituen, edo beste gauza batzuk, eta enintzen idazketari lotua egon, eta gero, hilabete batzuk pasazirenean, eta nire tristura ja beste leku batean zegoenean, baina esan nintzela tristura horri buruz idaztea, baina ez momentuko tristurari buruz, baizik eta iragandako tristurei buruz. Orduan esango nuke, ez dela tristuratik idatztako liburu, ez daudela tristuratik idatztako poemak, bat emat bai, baina gehienak direla iraganeko tristurei buruz momentu argitxoagoetan idatztako poemak. Orduan esango nuke horrek ere beste argitasun bat ematen diola liburuari. Orduan hasieran, hasi nintzenean idazten, batez ere neuzkan hori, ez urdura ematen dioten testu horiek, liburuari ez urdura ematen diotenak, edo apur bat tristeak edo tristurari buruzkoak diren poemak, baitaren eriotzea ritualari buruzkoak, aitaren gaixotasunari buruzkoak, eta bar. Eta hasieran, hori bakarren neuzkanean, ez parekin komentatu nuen jo, ba, igual politalitzatekela argitarpen txikitxo bat edo egitea, poema horiekin, aitaren lagunei banatzeko, edo guretzako zerbait gordetzeko, ba, horrela, zerbait familiarra, simbolikoa eta bar. Eta esan zidan baietz, oso ideia politalitzen zaiola, horat agertu zen azala, bera ere, ja, ari ginen horretan. Eta gero, batean, agertu zitzaidan berriz poesia edazteko presa, ez? Beste batean ere aipatzen du. Eta orduan, bai, basi nintzen, Donostian bizi nintzen garai hartan, eta hiriari buruz idazten, nire harremanei buruz idazten, jendeari buruz idazten, eta hori, niri beti gertatu izan zaitu hori, aktibatzen duenean idazketa, agertu egiten zaizkidala poemak. Eta gero, hortik gutxira, bueno, bizitzan laketa bat egin nuen, edo landaren mura joan nintzen bizitzera, eta orduan bertan poema asko agertu zitzaizkidan, ba, bertako paseoetan, bertako mendibueltetan, bertako baratzan, ez dakizzer. Eta orduan ja, hainbeste poema geneuzkan, saniola ezpari behar igual liburu bat izango da, jazte izango ez da, eta orduan jarri ginen, ba, etxango nuke, landaren mura biztara joan aurretik, ja, iriko poemekin, eta orduan ja, argitaletxearekin harremanetan hasi nintzen, eta bar, eta orduan ja joan ginen erabakitzen zer izango zen, zertarako, zenik hasieran iriari buruz eta doluari buruzko poemak neuzkanean, joan nintzenean Leireren gana, argitaletxeko editorearen gana, santzidan jo, sondo, ba, maitasunari eta eriotzari buruzko liburu bada, noske, bo, nintzen nintzen etxera, liburuarekin aserre, ezin da izan, ez dut hau egin nahi, orain dike hasierako fasea zenez, ba, joan nintzen garatzen, eta beste liburu bat bihurtu da ez, eta ja, lan handia izan da, azkenengo fasean ordenatzea, apur bat, eman nahi nuen sentsazio hori edo nik sortu nahi nuen irudi hori nola sortu erabakitzea, eta ja, ia bukaeran, bidali nionean editoriari berak esan zidan, ja ez da, lehen zen hori, orduan ja hartu nuen lasaitua eta bukatu genuen liburua, baina bai, izan da prozesua apur bat, bueno, ba, fase oso diferenteak edukitu.
0: Eta prozesu horretan ez gehitze bidean eta idazte gehiago idazte bidean elkarrezketa asko daudela erreflejatuta esango nuke poemetan batzuk oso era direktoan eta adierazita zer esan zuen batek eta zer besteak beste elkarrezketa mota batzuk ere badaude bada arrazoi konkreturik elkarrezketa horiek gordena izen dituela zergatik.
1: Bai, bueno, dago apurra lotuta liburuan zer hartu dudan egin dudan autu batekin eta da apurra eta ahozkotik alik eta gertuen egon nahi izan dudala. Zeiruitzen zait poemetan eta nik ere asko egin izan dut erabiltzen direla hitz asko normalen ez dugunak erabiltzen, ez? Edo jotzen dugula gauza oso handiak esan nahi izatera eta horretarako oso hitz pomposoak bilatzera nik ere egin izan dut. Baina egia da azken urteetan probat barrokismo horrek edo urduri edo jartzen nahi duela, eta arduan egin dut saiakera oso handi bat, nik erabiltzen ez ditudan hitzak, edo nik normal gutxi gora bera, edo formal ere izan daiteke, baina erabiltzen ez ditudan hitzak ezabatzeko alegin bat egin dut adibidez horrekin lotuta, nire ahozkoa edo nire euskalkia agertzeko alegin bat ere egin dut, eta zentzurretan elkarrezketak edo jendearen esanak behintzat agertzeko alegina egin dut, iruditzen zaidarako poesian edo galez dela inbeste egiten hori ez, askotan jotzen dugula oso kanpo begirada figura horretara, eta liburu honetan ere badago argi eta nabarmen hori, baina iruditzen zitzaidan emozio tonalidade batera iristeko, edo emozio geruza batzutara iristeko beharrezkoa zela zerbait arinagoa, zerbait zuzenagoa izango zena gehitzea, uste dudalako beste leku batetik sartzen zegula ere irakurlea gorputzera, eta bai oso modu kontzientean izan da hori.
0: Badaude, bueno, oharretara jo nahiko nuke berriro, ze bai izan da asko gustatu zaidan poesia bat, egia esango dizut, eta behatzigarrenak dio, Roland Barthesen dolu egunerokoa irakurriten baztenuk gauzak ezberdinak liratekeela, eta agian pixkat bueltatuko gara dolu horretara, ze azalduko zeniguke pixkat eguneroko horren inguruan zer dagoen, zer kontatzen zuen berak.
1: Jo, ba, ez dakit irakurri duzuen Roland Barthesen dolu egunerokoa, euskaraz itzulita dago, oso itzulpen ona gainera, Daniel Sarriugarteke egin zuen, esango nuke, ez goratzen, noiz argitaratu zen, iazkoago urte bukaeran edo olako zerbait, eta hor bertan aurkezpenan aipatu zuten Roland Barthesek berak aipatzen zuela doluari buruz ezin dela berba egin, ez bada oharren bitartez, eta da berak bere amail eta ordutik idatzitako eguneroko bat, baina eguneroko oso labur bat, eta oso oharren bitartez idatzitako eguneroko bat aipatzen zuten bertan aurkezpenean nikien, baina txarteltxo moduko batzuetan idatzi zituela eta gero topatu zituztela eta egin zutela argitalpen na? Orduan irutzen zitzaidan oso logikoa, ez, eta askotan aipatzen da gauza mingarriei buruz edo traumari buruz edo doluari buruz hitz egiten dugula oso modu desordenatuan edo fragmentatuan edo eta niri idazkera hori ere asko interesatzen zait, eta uste dut poesia egitea ere badela hori, ez, zerbait osotasun bat kontatzea, baina oso modu zatikatuan edo oso modu aukeratuan. Orduan nik liburu hori irakurri izan manu esaten dut, ez dakit egia izango den, esaten duen guraita hil bainoren irakurri izan manu, bueno, seguro nik enuke irakurriko, ze elitzai daki hain beste importako, esango du. Baina esaten nuen, igual idatzi izango nituzkela oarroiek, edo egin izango nukela dolu eguneroko bat. Ez dakit egin nukean edo ez, niretzako egin dudan hau izan da niri logikoena egin zaidara, nire dolu prozesuan, ez, esan dudan bezala, nik tristen agonean oro arrastut idazten, bai tristurari buruz gero, momentu argitxuetan. Eta uste dut hori izan dela nire tristurarekin edo doluarekin adizkidatzeko izan dudan modua. Orduan ez gara saiatuko Roland Barthes izaten eta saiatuko Oihana Arana izaten nahikoa lan ematen digu.
0: Oihana, lehen ere aipatu duzu ez, aizearekin, aizparekin hasi zinenean honi bueltak ematen portadaia nahiko burura etorri zitzaizuela, portada bada oso argazki polit bat, agian arriskatuko naiz esatera plats osean izan daitekela ondartza bera, ez, aipatzen duzulako poesia liburuan behin baino gehiagotan, argi izan zenuten argazki hori izango zela.
1: Bai, izan zen, hori nik oso kuriosoa da. Argazki bat aspaldi ikusi genuen da, behin gu aitarekin bertara oporretara asko joaten ginen. Eta torri ziren gure izeba oso batzuk bisitan, eta atarazik guten argazki batzuk normalean, ez guten argazki atiratzen oporretan, iruro joaten ginen, eta listo ez. Eta orduan, batean nire ezpak orain dela urte pila bat topatu zituen argazkiak eta bidali zituen familiako WhatsAppera, eta begiren zer topatu dudan, aitaren ordenagailuan, zer nik ja superaztuta neukan. Eta aita hil eta gero, batean hori, aipatu nionean poemena, zer zan zidan, begiren zer jarri dudan fondo de pantalla, eta gutxe zian argazki hau, zela bere mobileko fondo de pantalla. Eta esan genuen, bua, oso azal ona izango litzateke liburu batentzat, ez? Eta orduan, ja, txorakeria hortatik edo hasi ginen, eta gero ja nik oso serio hartu nuen. Eta egia da, aprobatzaile egiten zitzaidala hasieran liburuaren tonuarekin azal hori izatea, ez? Eba da oso azal, ez dakit, pikaro bat, edo alai bat, edo ez dakit zeru urdin hori, koloreak, koloren saturazioare oso konkretua da, ez dakit, nire aita eta nire aizpa ageri dira, biak gutxi gora bera gestu antzekoarekin, nire aizpa ipurdi biztan dago, bueno, gauza, asko daude alaitasun hori transmititzen diotenak, ez orduan, esango nuke, badagoela kontra esan batera argazki horretan, ze bada argazki alai bat edo argazki argitxu bat, era berean argazki triste bada, ezingo garelako berriz joan horra, eta ezingo dugulako argazki hori berriz egin, ez, eta orduan, esaten, bueno, uste dut liburuaren tonuarekin ere ono datorrela zintxazio hori, ez, esatea, bueno, tristea da, ze ez errepikatuko, baina argitxua da, zen bizitzak ere baditu momentu alai batzuk, edo gogora ditzakegu momentu alai horiek. Orduan bai, eta egia esan gero izenburuarekin ere oso ondo zetorkidan, ez? Zeruaren kontuarekin, orduan bai, erabaki genuen hau izatea.
0: Argazki bat berez aizea da, nik espero nuen, agian zu izango zinela argazkian zinena, aipatuta ingurukoak, gertukoek, aizeak berak nola jasotzen dute liburu honetan kontatutakoak bat egiten dute ba, sentsazioekin eta...
1: Esango nuke, eskarrak aizea dela, zen iban interpretuko litzateke oso oso golatra bezala. Askoz ederragoa dela, bera izatea. De hecho, argazki originalean nire agertzen naiz, esku marago dago dutxa bat, ondartzako dutxa bat, eta ninago dutxatzen, ba, ez dakitzen bat jende ez ezagunekin batera, eta argazkia berez hori da, orduan. Bueno, igual, duren batean egingo dugu publiko, ezakitzen. Baina, bai, bueno, nik aizeari poema asko eta asko bidalen izkion idatzi eta momentuan bertan, ez? Hau idatzi du, eta ziruitzen zaizun, berare aritu zen idazten, baina modu intimoago batean beretzat. Eta asko bidalen izkion, orduan, bai, bere feedbacka une oro egonda presente eta oso egia da, ez dakitela bat atorren edo ez, bere bizipen konkretuarekin, ze uste dut naiz, eta aita biona bera izan, eta bizipena bera izan, bi pertsona garen, ez da bi bizi modu ditugunez, ba oso modu diferentean bizi izan dugula prozesu hau, eta beste bizitzako prozesu guztiak. Baina orokorrean, irakurri duten lagunek ingurukoak eta esan diate, jo, bai jasotzen du apro bat zure bizi modua, edo bai, ez dakit, ematen du, harina zera zuri buruz irakurtzen, edo sentsazio hori, ematen du gero egia esan, lehen aipatu dudan bezala ez, zuk zerbait oso fragmentatu egiten duzunean, eta erabaki ekartzen dituzunean gauza batzuk kontatu eta beste batzuk ez kontatzeko gauza oso irreal bat sortzen duzu eta oso fikziozkoa da, ze klaro, kontatzen duzu, nahi duzuna ari buruzko, nahi duzuna. Baina bai, orokorrean jendeak ondo jaso du, nire inguruan inork ez du ez ditez erresan, inork ez da ez kejatu, gehienak postu egin dira, orduan... Bai, ni gustora. Gainera uste dut hartu dutela erabai sustoa, ez? Azalarekin ez dakiz zer pentsatzen zuten izango zela oso oso aitari buruzko bai. Zera bat, ez dakiz zertan ikusten. Ez kezkatu ze, ez da enbeste, o sea, gero igual, nuen, igual ni nago kezkatuago zuek hau irakurriko duzuelako eta ez, baina sentsazioa polita da, ez? Azkenean liburuaren aurkezpena egunean ere aipatzen nuen, niretzako dela modu bat hasieran aipatu duzun ere Ibartzabalen, bueno, da bertso baten zati bat. Horra aipatzen da ez, errabiarazi dezagun gure azken elkarrezketa eta niretzako dolu prozesuan oso bueno, asko etorri zaidan min bat izan da, jo, ni gauza pila bat egiten naiz interesanteak edo niretzako politak edo nire bizitzan gauza asko ari dira gertatzen da nireita ez da ari hau ikusten, ez? Orduan niretzako liburu hau da nireitari kontatzeko azken bi urteetan zer zer egin dudan edo zer izan den nire bizitzaz bera hil eta gaur egun arteko tarte horretan, orduan, klaro, ba, berak nireitak zuen irakurko ba, beste mundu guztiak jasoko du horren behar ere.
0: Oian, apiskat, bukatza aldera, bai, bueno, galdetu nahiko nizuke, ea ematen duen beldurrik hain zaurgarri azaltzea jendearen aurrean. Ja ez bakarrik liburu honekin. Azkenean, berrian ere egunero idazten duzu. Guk etxean, osea, gurasoekin aste buru honetan eukidan konversazio bat izan da, abertzen bat pixukide zareten. Bakoitzak gure ideia genituelako eta nahiko bat egiten dugulako zenbakiekin ez dut erantzuna behar, baino bai da jakin dezazula jendeak hitz egiten duela azkenean zure egunerokoaren inguruan, badakitzuk hautatutako zati bat erakusten duzula, baina ematen du beldurra hain zaurgarri erakusteak.
1: Nire egiten dit grazia handia, hone guztiak. Aurrakoan ere ezagun batekin elkartu nintzen kalean, eta esan zidan, jo, ematen du elkartu nintzenan, irakurtzen nahi zen novela bateko protagonistarekin, zegoen irakurtzen ditut berrian, eta zekizert zaten nire. Bai, bueno, ematen du beldurra edo ematen du zera bat, egia esan oso nago, eraberean, bada apurat kontra esankorra ere, ze askotan gauza oso fikzionatuak agertzen dira, edo egun batean gertatu zezkidan hiru gauza kontatzen ditut, aste osoan zehar, orduan ematen du. Orduan, niretzako da bizitza paralelo bat izatea bezala, roio sare sozialak, apurat, leio moduko bat, nik nahi dudanari buruz, nahi dudan bezala, hitz egiteko aukera ematen didan leku bat. Eta uste dut azkenean dela ere, nun jartzen duzun fokoa edo ez, bai izan daiteke nire bizitza hitz egiten duara edo kontatzen duara nire bizitza, maneretzako oso maila mikroan, baina gauza askotaz hitz egiten dut, eta niretzako interesanteagoa da, edo niretzako erresiagoa da, esplikatzea nola egiten ditudan gauzak edo zer gertatu zaidan, eta horren bitartez esplikatzea gizarte egiturak eta bar, eta bar, kontrakoa egitea baino ez, diskurso garatu bat eukitzea baino, eta esate baino, baniko honi buruz uste dut hau eta hau, eta orduan aldatu behar da hau, eta hau, niretzako zaurgarriagoa litzateke hori egitea, ez? Ola, argumentario sendo bat agertu behar izatea, eta gero beste batzuen bueno, debatean egotea zure ideiak, hori iruituko litzateke niretzako bueno, fuerteagoa edo gordinagoa nik egiten dudana baino. Zer nik egiten dudana da, erakutsi nik nire uste sinismen eta ideologiaren arabera nola bizi naizen eta beraz horrek islatzen du aia koherentea naizen edo inkoherentea naizen egiten dudanarekin, baina ezin da debatera eraman. Ze da, hau egin dut.
0: Bai.
1: Claro, pues es, ba, ez egin, vale, bai egin dut ja. Ez, orduan iruditzen zait, zaurgarritasunaren askotan lotzen dugula oso gauza konkretuekin, eta niri jendea jakitea zenbat pertsona bizi garen etxean, eske zait iruditzen nire intimitatea aurratzen duen zerbait, ez? Osea, galdetzen dian edo nordaki. Baina, benetan jakitea zer uste dudan, ez dakit zeri buruz, eta horri buruz daukadan argumentario osoa, eta horri buruz irakurri dudan guztiaren berri ematea, ba, irutze zait, akaso fuerteagoa, naiz eta ez gauden ohituta horrela ikustera gauzak.
0: Eta hoian azkeneko galdera edo botan nahiko nizukena bada beste poesia batetik tirata liburu hau idazterakoan bihotza pixka bat garbitzeko aukera izan duzu.
1: Bai, bai. Izan da, bueno, eske oso poema kuriosoa da ez, bai. Nola garbitzen da bihotz bat izenekoa, asko gustatu zitzaidan liburu bateko izenburutik abiatutako poema bat da. Eta uste dut, askotan behar dugula bihotza garbitzea ez, edo bentsat olako azal berritze moduko bat egitea, eta nik egin dut. Eta erenetzako iritik landaremurako aldaketa hori, bidaia hori, izan da bihotz garbiketa bat, gainera badaukat arraska oso handi bat benetan etxean, eta arduan ez, irutzen zidan benetan egin dezakela hori, eta ateran dezakela bihotza, eta arraskan garbitu. Orduan esango nuke, azken bi urte batan gauza asko gertatu zaizkidala, bai onak, bai txarrak, nahastu nautenak, postu nautenak eta bar, eta orain bai sentitzen naiz oso modu lasaian, edo bai sentitzen bihotza bere lekuan, eta lasai, espero dut zikinduko dela, eta gertatuko zaizkidala gauzak, baina bai izan dudala oso bizitza kontemplatibo bat, eta oso bizitza lasaia, nahita behar nuelako apur bat gauza askorekin adiskidetu eta sendatu, baina orain bai sentitzen naiz beste leku batean.
0: Ba, oian, mila eskeste iruditzen zaitere liburu honek jendeari agian bere bihotza pixkatxo bat garbitzeko ere balio diezaiokela, eta bueno, jarraitu ezazu idazten zegoguk irakurtzen jarraituko dugu.
1: Ba, eskerrik asko, plazara da olako berbak entzutea, norbere poemei buruz, eskerrik asko.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeurrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan Zeurrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin Zeurrabidea.
2: Gasteiztik Olatz Sanz eta Bidarraitik, Baigorretik, Antxon Larrandaburu, atxaldeon bier. Atxaldeon.
4: Atxaldeon.
2: Bai, Baigorretik, Antxon, erramuzu?
4: Horixe.
2: Ados, gaur Baigorretik. Ongi, bo, nola ziste atxaldeontan?
4: Ni biziki untxa.
2: Biziki untxa.
4: Eta, hain ere.
2: Bai, ongi.
4: Bo, entzun duzue korrikako abestia batea dutela.
2: Bai, entzun dut. Eta?
4: Bara nik ere entzun dut.
2: Orduan, komentatzen dugu pixkat edo?
4: Venga, nahi bat duzue.
2: Orduan, zer diozue berriz erri urratxen kantua edo, ez? Nik olako itxura eman diot gorko berria edo argazkia ikusut lehenik. Pelio Reparaz eta Ramon Marti Korina bereziki ikusitut biak onduan berriz. Zer pentsatu zuzuek?
4: Nik ere gauza berbera atxamaitzen nuen, atxamaitzen nuen dela piskat bisrepetita delako bat, baina bo.
2: Bisrepetita.
4: Oso zetak ez, atera da bestian, oza, ez dakit. Ni gogorazit beraik dituzten beste abesti guztiei.
2: Bistan. Bueno. Ba bai, hori dena da.
4: Gamaren moduan, baina hori bueno.
2: Da. Uh-huh.
4: Pero nuen igual ez dakit. Ez dakit. Zer berritzaia.
2: Bai. Korrikak hori maiten aldu batzutan zerbait edo artista batzu gehi elkartzen dituzu
4: ba,
2: edo zerbait berri sortuz edo nik horrek pixka bat desilusio zerbait ekarri dit edo.
4: Ja, bai. Bai.
2: Bo.
4: Baina, bueno, ya está. Korrika eta erretzen du korrika, arrano beltzaren no seike, así que...
2: Bai, bai, simbolikak hor dira.
4: Simbolikak hor dira, bai.
2: Bai, bai, biztan da. Bo, egingo dugu berdin, korrika dena den, eta kantatuko dugu ere berdin, esposatzen dute. Usaien bezala.
4: Bai.
2: Bo, eta salatu dut pixkat emankizun astapenean, baina erran dute, Antxon, iritzi zaldatu duzula pare bat aldiz, kantuak hautatzeko gau.
4: Bai,
2: zaila izan da?
4: Zaila izan dut, behar izan bezara hor niarritu nizan radio kultura, maksu girl power emankizuna emaiten eta hautatu nituen bi taletan ezen ez da neskabatak gertzen nintzen bome, ez da normala, ez du bat egiten filosofiarekin mera zaldatu ditut, bai, taleak azken momentuan.
2: Ados.
4: Oste nuen azken orduetako eriotzekin igual zer ikusia zeukala edo.
2: Ez dari. Zer, estremo duro taldea zari zira edo?
4: Ba, hori da. Eta gero ilegales taldeko laia ere hiltzela. Ez, ato. Edo egun hauetako batean, bai.
2: Ados. Bon, ebe zurekin hasiko gira berdin Antxon, justuki zurekin ari bai ginen, orduan azkenean ze talde euskal talderekin hasten gira gaur eta tematika bat baduzu saian bezala.
4: Ba, tematika beti bezala saietzen iz behaz fundua manko bat atxmaiten bi autatu dituran bi taldeen artean eta hori zain autatu dituran bi taldeetan anaia jebak agertzen dira. Beraz, erabakiut belako taldea aipatzea. Hor, gertzen baitira, beraz, Josu eta Lore, jana irrebak, Lande jere baterian, eta Kris teklatuetan eta hautsan. Bo, me barba, nire ezagutzen usi belako, me barba, denek ez dute ezagutzen. Mungiako taldea, beraz, talde bizkaitarra. Bo gehienetan ingelesez kantatzen duena, baina batzutan ere euskarazko kantuak ere maiten dituzte. Nunik elduren belako itza, besekatu epizkat, atxamontzela beraz mundiako auzo bat, eta iduriz hortan egiten dituzera baino entxegoak, eta lan beraz hortik eldu dira, eta horreatik erabaki bote beraz, Belako deitzea taldea, binda eta amekan sortu den talde bat, bai estiloaren aldetik, be pixkat mira behatzen laroiko amarkarako musika behar inspiratuta, eta gero be pixkat denbora joan arau, be saietu dira pixkat postbunka eta musika elektronikoa ere kombinatzen. Gero 2012an beraz urte bat berantago irabazi zuten Euskaregi, ba Euskali Jati telebista lehiaketa, eta emaitza honi esker gero hasi ziren festival handietan jotzen, beraz 2012an hasi ziren BBK-an aritzen, gero Donostiako Jazzaldian, eta ara, eta gero egin zuten bide, 2013an beraz urte bat berantago haien lehen diskoak eratu zuten, Eurie, eta hor fiskat diskonek post-punk britainiaren soinuan mosferikoak biltzen ditu, sentzen abra Joy Division, Sonic Youth, Alan Nirvana taldean eragina, eta honi esker, hasi dira beraz Espainian, baita ere Katalunian, baita ere Euskaregian aritzen, eta hor egin dituzte zinez festivala ondi-ondiak. Eta gero zik beste lau disko karelatu dituzte, azkena 2023an, Sigore Gando, eta benik erabakiut disko hortaik kantu bat entzutea, ditzen asaguzaren kanta, beraz erabakiut eskodasko kantu bat emaitea, eta ara.
2: Ebe, untxa, Belako azizut eskatzen olatz ezagutzen duzun, goazen beraz asaguzaren kantarekin.

0: Belako taldea saguzaren kanta eta bon olatz telefonoren bestaletik behar bada ez duzu gauza handirik entzun edo bederen
1: inoiz baino beto, eh?
0: Aia? Inoiz
1: baino beto entzun dut, bai.
0: Ah, ados, eta?
1: Peinale bat izan da
0: behitu.
1: Oso ondako gustaten zait belako.
0: Bai.
1: Ia bat.
0: Kantua ez duen ezagutzen eta bizikiona, egia. Zuzenean ere ikusteko ez, eta zuzenean ere garaiak iduitzen zait badituztela jokeroagoak eta berbada popagoak edo ez?
1: Bai, hori da. Nik buruan daukat ikusi nuen Belakoren lehen kontzertua, izan zela pandemia, oza, bueno, pandemia garaian, pues musukoa jantzita hemen gazte izan daukagun, bueno, en la plaza de toros. Berritu zutela eta orain bihurtu zutela kontzertuak emateko eventoleku bat eta hor ikusi nuen nire lehenengo kontzertua izan zen normaltasun berri horretan etxetik irteten hasi ginenean oso arraroa izan zen.
0: Bai, suposatzen dut. Bai.
1: Ordenak eserita ezin ginen zutizu.
0: Ai.
1: Bai.
0: Ahantzen dira garaioriek. Obe, behar ba. Bon, eta zuk aldiz solatz gaur bide lapurrak taldeak, hartzen iguzu?
1: Bai, ekarri dut bide lapurrak, bueno, orokorrean ekarri dituan estiloak dira orain arte ekarri dituan nahiko desberdinak.
0: Bai, egia.
1: Baina ere bai dira nire parte oso handia, beraz, pues bueno, gaur esplodatuko guztati hori. Bide lapurrak da, Gasteizko talde bat, bastante zaharra esan behar duen, 2014an sortu zena. Hasiera batean, bueno, beti izan dira bitaldekide, Ander eta Ekaitz, Ander Gasteizko eta Ekaitz Bergarako.

0: hori, egiten dute folk rock estiloa, hasiera batean gehiago egiten zituzten pues, ritmo biziagoak eta azkarragoak, beraien hitzetan, ba, abur bat komplexu azteukatelako pues, folk lasaia egitetik, ez, edo abesti sentimentalagoak jotzera, baina nik aurrekarri dudan lan honetan apreziatzen da, ez? Hartu dutela bestela zitazun batekin pues bueno, lana eta diskaren ibilbidea gaitu dizkiote instrumentu pila bat taldek, bueno, ikusiko dira pues batxua, akordeoia, pianoa bezalako bateria gaitu zaizkiola eta hori ikusiko dute ze polita den. Eta besterik gabe nahi nuen azpimarratu grabaketa egin dutela Beasaingo Potxoke estudioan, ez dakizuek ezagutzen duzuen estudio hau.
1: Ez?
0: Yes. Dela Freddy Pelaezen estudioa, eta antzaren ez Freddy Pelaezen aita zen Eganeko bateria.
2: Ados.
0: Eta antzaren ez Freddy Pelaez honek ere drindotzen ibili omen zen.
1: Ados.
0: Baina ez dakit oso argi zertan edo ze instrumentu jotzen edo nalakoa, zenik ez dut aurkitu, baina hori izan zian behin handerrek.
1: Ados.
0: Eta esan.
1: Ez, ongi, diskoetan jartzen den, zakit, marka bat edo, olako estudio batean edo grabatu zularik, pertsona, olako pertsonekin edo, berezia izan behar da.
0: Bai, eta hori, gero, Freddy Pelaezek ere diskantzear instrumentu ezberdinak jo dituela grabaketetan eta bat, eta diskaren portada, bueno, ez dute esan nola ditzen den, baina ditzen da, inorenak ez diren lurretan, 2004 urtean argitaratutakoa, portada egin zuen, Mikel Laginagalde Bergararrak, igual ezagutzen duela gehiago jendeak Aginuski ez izan arekin tatuatzailea delako.
1: Uh-huh. Ados.
0: Ados.
1: Bai.
0: Así que, hori, abestia ditu nahi jun, eta nahi zunean.
1: Ados, eben zuten dugu eta aipatzen dugu beraz. Eta

0: Ja, eta Olatz Sanzen autua txalde ontan Antxon Larranaburu ezagutzen zenuen?
1: Ezagutzen nuen, eta erorin izan talde horren gainean ustekabez, eta bakzu plataformetan beti entzuten ala ere zalek maite dituzten beste talde batzu, eta kusinuen piskat erlazonatua Peti Rekin edo Xabi Sanchebazian eta Jafa Rueda olako folk nik bizki maiten udan estilo bat da, edo Agustin Alkatek egiten nuen bezala, eta ala, bon, bizki maite dut, eta bizki autu bizki hona zen.
0: Ongi.
2: Ba, izte dira honenak.
0: Objektiboki, ez, Olatz?
2: Guztiz, objektiboki.
0: Ados, ongi, eta ba, Euskal Herritik joango gira orain, bigarren autuaren zat, eta Antxon orain, ba, Anaia Rebak berriz ere, zure gaurko autua. Angus eta Julia Stone hautatu baitituzu.
1: Bai, beraz, Euskal Herriti joanen gira Australiara, Newportera, eta bomeni beti danik fan izan iztale hortaz, eta Anaia Reba horietaz, ikus xanta izan du duela bi urte, do haien ikustat joan nintzen pastu ziren kursalen, beraz Donostin, haien azken diskoa orkestu zuten, bobe talde bat ze hor ere indie folk talde bat, ziren 2006an jabatu zuten lehen epe bat Chocolate and Cigarette, eta gero askia prolifikoak izan dira zen, eta uste dut horretara hor ba udegen antzinean, baina atraituzte bat di sortzi epe, bera sortzi disko labur eta 6 disko luze, baina beti estilo berdinean. Hasieran lehen hiru diskoetan hasi ziren bakoitzak ekartzen zuen bere kantua, beraz Angus ekartzen zuten bere kantuak eta Juliak bereak, eta gero 2008 goiti hasi ziren zinez elgarrekin komposatzen, eta atxo maiten dut arere badela sentitzen dela horien desbentasu bat hiru disko, sei diskoen hartan badela bifase hiru diskoak eta beste hiruak. Bainan beti atxikiz olako indi folk kutsu hori. Eta ala, bo, nik autatut beraz zenta hor baitziren, etorri baitziren Donostiaren azken disko orkestera, beraz proposatzen dizuet, azken disko hori irekitzen duen kantua entzutea, Losing You, eta espero maitatuko zen. Bo, bederen, nik sobra maitut, beraz, ene plazeren zat, deia, konten nis hori eratzea.
0: Eder, Olatz ezagutzen duzu, bikotea, taldea?
2: Ez, hau ja ez.
0: Ados, ebe deskubritzen dugu, beraz, Angus and Julia Stone, Losing You, Antxonen bigarren autua gaur.

0: Losing You, Angus eta Julia Stone entzuten genituen, olako giro melankoliko, good vibes, pixkat nahasketa hori ez, olatz?
1: Bai, hau, oza, nire egitean abestiago agertuko nire sugerentietan, beraz ondo dago formatu honetan ezagutu alizatea, porque bestela ez nuke ezagutuko.
0: Bai, hori da, egia da.
1: Bai.
0: Ebe, oktarako gira beraz, denetarik entzunarazteko eta deskubrirazteko. Bikain, ebe, segitzen dugu eta bukatzen dugu zurekin justuki olatz, uste dut hau ere, ez genukela gure, zaket proposamenetan izango ez, plataformetan, Linda Leida Ila Bahia hautatu baituzu gaur, bukatzen.
1: Bai, bueno, bai, hori da. Nire kare dut Linda Leida artista kubatarra, esango duzu ez zergatik. Ezke, nik inoiz ez dut ekartzen gaio bat, Antonego, ez dut egual egin barko nuke, baina bueno.
0: ez da legirik, elasai.
1: Ja, baina nire burua antolatziko seguramente errezago izango ditzateke. Baina, gauza da nik tarteka musika pintzatzen dudala, badoka darako vinilo kolekzio txiki bat. Gehienan, iraitaren handik heredatuta, eta beste bat, bani demoraekin sortzen joan nahi zena. Eta daukan musika gehiena da, ba hori, musika afroantillanoa, latinoa, txikitatik asko entzun izan dugulako etxean, eta da, ba, beti nirekin eskutik joan den musika mota bat. Eta, ba, bueno, pasen aztu buruan pintzatu nuen, eta esan dut, bueno, ba, ekarriko dut, nire exitoetako bat. Eta argatik ekarri dut, abertlaria, beruitzen zaidala, bomba bat dela, bueno, Linda Leida dituriko Las Villas iriko abeslaria ibili izan zen konjunto eta orkesta pila batekin jotzen oso abeslaria ona zen, egia da hiltzela nahiko gazte, beraz ez genuela gehiago ikusi gari izan ez bere karrera garatzen, baina bueno, erez ez dut hartu gehiago hitz egin nahi, porque ikusten dut ez direla geratzen lau minutu direla bestiak irauten duena, eta da super polita eta nahi dut jende guztiak entzutea. Eta hori, nire partetik ez dakar gauza gehiagorik esateko. Beraren informazioa nahi baduzu dago interneten nahi beste, entzun, hori, koizan dituen orkesta guztiak, merezi du pila bat entzutea, irteteko Celia Cruz eta betiko klasikoetatik, ez? Orduan, ba hori.
0: Bikain. Ba, bai, itz guti, beraz, hortan utziko dugu, erran duzun bezala, denbora intzina bai doa. Linda Leidarekin bururatzen dugu, mil esker, Olatz Sanz eta Antxon Larranaburu izan ongi?
2: Mil esker,
1: Edin.
0: Aio.
2: Adio.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: No Other Land dokumentalak Basel Adra palestinarra jarraitzen du. Masafer jatako bere herria armadaren eraiste eta kanporaketen aurrean defenditzen saiatzen den bitartean. Historioan, Yuval Abram kazetari israeldarrarekin egiten duen lankidetzak bi munduren arteko alde handia erakusten du. Basel okupazioaren eta ziurgabetasunaren erdian bizi da, eta Yuvalek berriz askatasunez mugitzeko aukera du. Dokumentalak biek elkarrekin injustiziak salatzeko egiten duten ahalegina kontatzen du. Gernika Palestina herri ekimenak bultzatuta, dokumentala lehen aldiz euskarazko azpitituluekin ikusteko aukera izango da. Azpitituluak auzolanean sortzen aritu dira, eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean ditugu horretan aritu direnak. Lide Azkue Luiarreko kidea eta itzultzaile lanetan aritu diren Aritz Santa Maria Naiz Irratiko lankidea eta Patxi Gaztelumendi. Arratsaldeon irokote.
2: Arratsaldeon bai.
3: Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai.
1: Zer moduz, guztia prest?
3: Bai, esan dezakegu ja prest daola laizter izango da estrenaldia eta gure aldetik ja dana prest dago.
1: Ongi, ongi. Patxi, galdera zuretzat izango da, No Other Land, bueno, apur bat hasieran kontatu dut, ba, Basel Adra, Amdan Balal, Yuval Abram eta Rachel Zor sinema zuzendarien film dokumentala da, 2024an estreinatua. Zer kontatzen du dokumentalak?
4: Bueno, ba, zuk ondo adierazi duzun bezala, zure sarrera horretan, ba, berain lurrak nola eraisten eta berain etxeak nola suntzitzen dituzten koloniek eta armadaren laguntzarekin kontatzen du. Eta dokumental honek batetik Basel dauka zuzendari eta protagonista, bera argazkilari, bueno, kasetaria dela esango dugu, abokatua bada, eta ondoan dauka argazkilari eta nekazari palestinarra den Handan Balai. Baina gero proiektu horretan kasetari israeldar bat ere batzen zaie Yuval, eta alde horretatik bueno, zerbait berezia egiten du filmea. Eta esan duzu, ez? 24an deraziaz estrenatu zen, eta aurten Oscar sarietan dokumental luzemetrai onenaren saria eskuratu du. Mm-hmm. Eta alde horretatik, ba, palestinarren egoera horren latza den momentu honetan, balako nazioartean sinema munduan bintzat ezagunena eta ospetuena eta aipatuena den sari bat eskuratzeak, ba, zerbait ere esan nahi du.
1: Mm-hmm. Aritz, galderau, zuretzat, hemen ibili behar dut esaten, nori jo, galdera bakoitza. Nondik atera zen dokumentalari euskarazko azpitituluak jartzearen ideia da zergatik dokumental hau eta ez beste bat?
2: Bueno, gure hizkuntzan beste hizkuntza batzuetan ekoiztu diren dokumentalak eta filmak ikustea ezinbesteko ikusi genuen. Duela urtebete bat besteak beste kidnap pelikula ere euskarazko azpitituluekin elkarlanean eta auzolanean euskaratu genuen, eta pixkat hori izan zen abia puntua, baina nik esango nuke batez ere behar horretaz hasi ginela. Eta zergatik aukeratu genuen dokumental hau, bada, Patxike ondo azaldu duen bezala, Gazan eta Zisjordanian pairatzen ari duten genozidioa oso ondo islatzen duelako, eta genozidioa ere euskaraz kontatu behar delako. Nik uste bi kontu hoieke uztartuz, bi kontu hoieke kontuan izan da, bada, asizela proiektua.
1: Nortzuk aritu zarete honetan?
2: Bueno, Patxi Gaztelumendi bera, Lide Azkue ere hemen gurekin dagoela, eta nik uste garrantzitsua dela ere, ba, taldean ba, itzultzaile lanetan egon diren beste lagunak esango dute aipatzea. Momentuz dokumental hau 8 kideen artean euskaratu dugu, hemendik ere probestuko dugu Naiz Irratiko mikrofonoa eta bozgorailua bada jendeari animatzeko proiektu honetara batzera, baino No Other Land dokumentala euskaratuz edo bada Javi Zabala, David Mitchell Sarasketa eta Patxi Gaztelumendi zein lide azkue ibili gara, besteak beste bai.
1: Patxi, Elhuyarrekin elkarlanean egindako proiektua da hau, zer dela eta Elhuyar?
4: Bueno, aritzek aipatu du martxoan ibili ginela NICAP euskeratzen, eta NICAPen ostean hainbat eta hainbat emanaldi egin ziren euskarazko bertsioarekin, euskaraldi sasoian Ipar Euskal Herrian desente, gero Iris Festival egin zen Iruñan eta Bilbon, Kafe Antzokian egin genuen alako estreinaldi bat, eta filme hau euskaratzen hasi ginenean, ba, Filminekin jarri ginen harremanetan, Filminek euskalako edo dauskalako, ba, gure eremuko, Ego Euskal Herriko eskubideak eta Kataluniatik, ba, nolabait, Espainiar Estatuko eskubideak kudeatzen zituen. Hau euskeratu genuen auzolanean, eta askorentzat lehen esperientzia zen, beste datu badut esperientzia gehiago, eta ezagutza horretatik, ba, lideren gana ere hurbildu ginen, edo lide hurbildu zen gugana, eta esan ziguten Elhuyarrek bazuela, baduela, aditu.eus izeneko, bueno, azpitituluak eta itzulpenak egiteko alako plataforma digital eder bat, ez? Eta, bueno, alako jo tailertxo bat egin genuen online liderekin, eta bakoitzak filmaren berrun bat lerro hartu zituen euskaratzeko plataforman bertan, eta lide gero honetan gu baino profesionalagoa izanik, ba, lidek hartu du papera pixka bat edukiak bateratzeko, artxiboa bat egiteko, nolabaiteko orrasketa bat egin, kriterio batzu markatu, eta NICAPen behar bada ikustaldi jabetzen garen bezala, badaudela akatzak, badaudela gauzak modu ezberdinetan esan da, ba, honetan, nahiz da auzolanean izan, ba, modu aski profesionalago batean landu da, eta gainera aditu eus bezalako sekulako tresna batekin, hori ere esan beharra dago. Eta Elhuyarrek, nola lidek ez duen esango, urririk utzi digu tresna hau, eta uste dugu edonork, tiktoker batek zein azpitituluak bere YouTubeko kanalean edo zein kirolariren adierazpenak jartzeko sekulako tresna dela aditu.eus.
1: Bueno, orain liderentzat botako ditut galderak, ze esango nuke beste inork baino hobeto ezagutzen duela aditu plataforma edo, bueno, aditu.eus. Galdetuko dizut, zer den aditu eta nola funtzionatzen duen?
3: Ba, aditu da azpitituluak eta transkripzioak egiteko plataforma bat, online plataforma da, eta horrek asko erraztun du lan egitea, ez da instalatu behar ordenadorean, online egin egitekeela, eta ba, bereziki horretarako sortutako tresna bada. Gaur egun bikoizketa automatikoa eta ahots digitalak, TTS deitzen dena, ba, testua hotz bihurtzeko aukera ere ematen du, eta, bueno, azten eidan tresna bat da, baina aldiberian erabiltzeko oso erresa da, eta, bueno, ni proiektu honen berri jakin nunean, ez, nola haizien voluntario batzuk eta, ba, No Other Land dokumentala, ba, azpituloak egitera zidazen, eta, bueno, nire aletxoa jarri nahi izan nuen, ze iruditu zitzaidan, ba, profesionalak ez diren voluntario batzuentzat, ba, ditu egokia izan zitekela, oso erraza erabiltzen delako. Badaude tresna gehiago azpitituluak eta egiteko, baina normalean konplexuagoak eta izaten dira, eta orduan kasu honetarako, ba, egokia zena ditu erabiltzea, ze, ba, hori, online tresna bada, eta erabiltzen oso erresa da, trebakuntza txiki bat egin genuen, eta, ba, horrekin ja segituan martxan jarri zire itzultzaile voluntarioak, eta, bueno, aukera eman digu, ba, hainbat lagunen artean, ba, bakoitza bere zatitxo eginez, ba, modu erraz eta azkar batean ba, egiteko azpitituluak.
2: Nik azpimarratu nahi nuke batxik esan duena, noski lideri aitortza egin zeren pixkate gidaritza lan horretan oso ondo gidatu gaitu eta oso ondo horraztu duena, baino batxik esan bezala ditu puntosen tresnaren eraginkortasuna azpimarratu nahi nuke, kristona delako uste dudalako, eta nik uste ere horre jarri behar dugula fokua, eta ausartak izan, bada horrelako tresna bat izaten, bada beste proiektu batzuk ere ba, euskaratuz eta bar.
1: Justu horren inguruan galdetu nahi nizuen, bueno, kasu honetan dokumental bat itzultzeko baliatu duzuelako aditu, baina ez dakit zertarako gehiago erabili izan da, edo bueno, zergatik da horren tresna eraginkorra?
3: Zertarako, bueno, era guztitako dokumentalak eta itzuli izan ditugu honekin, baina ez hori bakarrik ba, bideoak, edozein ba, YouTubeko bideoak, edozein bideo, audio, edo momentuan automatikoki transkribitzen ditu, eta gero aukera ematen du, transkripzio automatiko hori zeuk zuzentzeko. Moldatu, eta horrela, nahi izan ezkero beste hizkuntzetara bikoiztu dezakezu zure bideoa, adibidez, ba, patik ez duz, kirolari batek egiten dituen adierazpenak, bai. Kasu horretan, bideoa edo audioa igo, automatikoki transkribatu, transkribapen hori, transkripzio hori txukundu, eta gero nahi izan ezkero, beste hizkuntzetara itzuli, egin daiteke, adituk ze hizkuntzetara itzultzen du automatikoki. Gaztelania, euskara, frantsesa, ingelesa, galego eta katalana. Eta orduan, gero, nahi izan ez gero, transkripzioa azpitituluak prest daudenean, ba, bikoiztu egin dezakegu. Ahots automatikoak ditugu, ahots sintetikoak, zaleke, ba, islariaren ahotsa imitatzen dutenak, eta geroz eta lortuagoak daude, ahots horiek, orduan, bueno, nik animatzen du jendea zertzera eta probatzera, ze benetan goza harri-harriak egiten ditu, ba, hoi, oso errez eta azkar.
1: Horrengo pauso orduan ze izango da bikoiztea?
3: Bueno, gu hortan ez gazartuko ez da, guke azpirituloak egitek neko ez da.
2: Momentuz bai.
4: Eta gainera, ez da gindik, nik ap lehenengoz ikusten hasi nintzenean, espainolea bikoiztuta ikusi edo entzun nuen, eta zitzaren bat ere
2: galtzen du, bai.
4: Kasu honetan, gauza berezia zen, ba, Basilako Belfastekoak, gaelikoak badu indar berezi bat, Belfasten inglesa nola hitz egiten duten ere, ba, neko bitxia da, eta batzutan, belarria egitea ere garrantzitsua da. Beste honetan ere, Noderlanen, bueno, ba zenbat pelikula ikusi ditzazkegu kurtean arabieraz, ba, ez dauzkagu asko, ez? Eta arabieraz entzun, eta israeldarrak nola matxakatzen dituzten palestinarrak, eta palestinarren aldarrikapenak berain ahotik, berain hizkuntzan entzutearen ikustut garrantzitsua dela, eta hori gero geurera ekarri, ez? Noderland dauka izena dokumental honek eta gure territorio libre bakarra esango genuke guk, ez daukagu beste territoriorik edo beste eremurik, ez da, gure eremua kasu honetan euskara da, eta euskara ere eraberan zabaltzen dugu beste eremu eta territorio batutara, eta nik uste dut ariketa polita, interesgarria eta arina dela, ez? Auzolanean eginda, ba, oso lerro gutxi dira, ez da folio bat, ia itzultzen duzuna, gutxiago da, eta lerroka, eta ikustituzu pantailan, eta moztu dezakezu lerroa ez da ditezen iru lerro luze izan, edo itkei egi eta pantaila okupatu, eta alde horretatik, gauza, prozesu polita interesgarria izan da, eta gero, jakitea, pelikula, filminen euskarazko azpitituluekin ongo dela, eta sinema pantailetan ere, proiektatu daitekela, edo kulture etxeetan, edo, ematen dio, egin eskaini dizkiogun minutu edo ordu hoiei, ematen dio sekulako balioa.
1: Hor, beti egoten ez da bai da, ea bertxio originala, ez, ni normalean originalaren zalea izaten naiz, baina bueno, batek daki bakoitzak bere iritzia izango du horretan. Hasieran aipatu duzue apur bat dokumentala euskaratzearen prozesua nolakoa izan den, erraz moldatu zarete aditurekin?
2: Nik esango dut, lidek gidatu gaitu, berarekin egin genuen bada bideoditxo bat, eta hier moduko bat. Nire kasuan, aitortuko dut, arazoren bat izan nuela, baino oso azkar konpondu nintzen aditu.eus berarekin, eta lideren laguntzarekin. Beraz, niretzat prozesua oso aberasgarria izan da, eta berriz errepikatuko dute, baino tresna oso eraginkorra izateaz gain, oso erraza da erabiltzeko, eta nik uste edonork erabili dezakela, beraz, hortxe berriz ere gonbita.
1: Zabalik dago denek erabiltzeko, edo nola da hau, lide?
3: Ez da doako tresna bat, igotzen duzun edukien arabera ordaintzen da. Eta da, ordu bete bakoitzako, ordu beteko bideo bat transkribatzeko, daspitulak egiteko, hamabost euro balio du. Orduak, gure kasuan, Elbiarrek, komentatu nien lankidei, proiektu nien berri emanien, eta noski Elbiar prest egon zen palestinarei buruzko dokumental honen aldeko laguntzatxo emateko, orduan doainik eskenien zigun, eta gero baita eskerrakan berrizki, Josu Murua eta lankidei, prozesuan izan ditugun arazotxo tekniko guztiei, berai esker konpondu ditugulako erraz, azkenean jende asko ibili gara proiektuan, eta, zatika egin behar izan dugu horrela, batzutan gero zati horiek elkartzean, eta horrela, izan ditugu zaitasun tekniko txo batzuk, normalak, jende asko tarten da bilenean, orduan, lankideek lagundu didate, azkenean oso txukun geratu dela uste dut, eta, nire bintzat oso posi geratu dut.
1: Emaitza abenduaren 16an ikusteko aukera izango dugu Tabakaleran, beraz hor esango dugu txukun geratu den, edez?
3: Hori da, zuek ez.
1: Ze prestatu duzue 16erako?
4: Amaseia izango da aurkezpena, eta Tabakalerako langileak hasieratik inplikatuta ere eta gogotzu filma hau horre aurkeztu genezan. Aipatu behar da kulturgile desente eta sinema munduko jendea Palestinaren alde azken urte honetan nabarmendu dela. Donostian esan beharra dago, nola zinemaldian sekulako manifestazioa egon zela zinema mundutik bultzatutakoa, eta hau horretan ere urrat bat gehiago izango da, ez? Genozidioaren gaia Palestinaren zapalkuntza ez dugu ahaztu nahi, beraiek esaten digute honetaz hitz egiten jarraitu behar dugula, eta guk hitz egiten euskaratzen ikusten eta ikustarazten jarratu nahi dugu. Eta Tabakalaren izango da, sarrerak dagoeneko Tabakalerako webgunean salgai daude, eta Naizek ere lagundu du emanaldi berezi hau, talde horretatik ere eskertuko dugu Naiz, emanaldiari auspoa eta indarra emanai diolako. Proiektu aurkeztu genuen momentutik ikusten zen beharra Palestinaren gaiarekin horrelako ikusentzunezko lanak eta bultzateare beharrezko izango zela. Horrez gain, gero Palestinaren selekzioaren afera guztia etorri zen, eta orduan mailakatuta azaroan horrekin ibili gara buru belarri, eta hain abenduan dokumentala izango dugu pantailetan. Pantailak euskaraz ekimenekoak ere kontentu honekin, eta hauek ere behin Noderlan iragartzen hasten garenean bultzatzeko prest. Eta azkenean auzolanaren logika hori da, ezta? Txiki askok gauza handitsuagoak egitea elkarrekin, eta kasu honetan Palestinako lurretatik euskaraz gure eremuan eta askorentzat, ze filmin ere eskuragai egongo da, eta azpitutuluak.eusen SRTA ere eskuragai egongo da, eta alde horretatik espedero dugu biderkatzea guk bota dugun harritxo hau.
1: Aurrera begira, dokumentala Euskal Herrian zehar garraiatzeko asmoa duzue?
4: Asmoa hori da, bai, asmoa da, Gernika Palestina ekimenarekin batera, ba, edozein kulturetxetan, gaztetxetan, edo zinematan, euskarazko azpitituloekin eman izatea, solasaldiak egitea, eta nolabait, ikusentzunezko tresna den enean, eta mundu mailako onespena eta saritzea eukiduen enean, ba, gure eremuan erakustea, eta horretako baliabideak jarriko ditugu, eta filminekin ere, ba, akordioak inditugu, ba, modu legal eta justo batean hori egiteko, eta beraien partea ere, egile jaso dezaten, zauek ere, alako crowdfunding ausolan baten bitartez egin zuten filma, oso baliabide gutxirekin, eta Ipar Europako beste koiztetxe batek lagunduta, eta bueno, alde horretatik, ba, polita da. Eta ez dakigu bideak ze aukera emango digun, baina baikorrak izan gaitezke, Nikape euskaratzen ari ginena, eskendun pentsatzen uda horretan bertan Nikapek Euskal Herrian joko zuenik, eta jo du ere bai, eta, mm-hmm. eta sekulakoa gertatu dira, eta Nikap eta Palestina eta Euskal Herria nolabait bat egin ditugu, eta horrengoan ere ba, Euskal Herritik Palestinarekin badago alako batasun bat, ez? Eta kasu honetan filmaren bitartez, baina Euskal Herriak gertatu daitekeen bideo horretan, interesgarra izango da ziur.
1: Mm-hmm. Nikap, orain New Orderland, baduzue beste proiekturik eskuartean edo aurre ikusten duzu beste proiekturik?
2: Bueno, momentuz ez dugu beste izenburu eta ze hitzegin ikuste orain Patxika ondo azaldu duen bezala Euskal Herriko nola baiteko bira egitea datorrela eta behin hori eginda ziur naiz beste izenbururen batekin saiatuko garela ziur naiz gainera.
4: Mm-hmm. Eta horrez gain, edonor azpitituluak.eus webgunean sartzen bada ikusiko du, ba, film asko eta asko daudela azpitituluak euskaraz eskuratzeko moduan eta hemen ikusten duanez, adibidez irailean, ba, bost film igo ziren azpitituluak era mm-hmm. bost filmen azpitituluak pelikulak, bakoitzak bere kasa topatu behar ditu baina badago giro bat eta gogo bat olako gauzak egiteko eta orduan guk egingo dugun beste bat egingo duen edo elkartuko garen beste batzuekin ba euskalo, baina ikusgarrina da egiteko estela horren zaila, tresnak daudela sarean errezago egiteko, itzultzaileak, zuzentzaileak, kasunetan azpitituluak edo transkripzioak egiteko tresnak, eta badaude beste batzuk ere nazioartean, eta doakoa dien eta, baina kasunetan aditurekin egin alizan dugu, hemengo garatzaileek indako software bat, erreferentzia asko hartuta, eta euskeraz dagoena, oso erabilta erreza dena, eta erabiltzailearen zat errestasun mordo bat dituna, eta oso profesionala, baina testu hutsarekin ere artxibo hartu eta esaldiz esaldi itzultzeare badago eta horrela egiten du jende askok sarritan, beraz pelikulak eta ideiak ziur sortzen direla.
1: Mm-hmm. Ba, amaitzeko labur ezakin nori gomendatuko zenioketen ba, dokumentala ikustea edo ezakitea azken nahi pamenik egin nahi duzuen?
2: Bueno, nik esan bezala, Tabakaleran ja daude sarrerak salgai, nik nire lagunei gomendatuko dietea baten bate animatzen den Donostira etortzea, baina nik uste dokumentala guztiok ikusteko etxeko lan bat dela, kasik izan ere oso ondo izatzen du bada Israelek Palestinan gauzatzen ari den genozidioa, orduan nik uste edonorke ikusi beharko lukeela.
1: Mm-hmm. Ba, mi esker irukote gaurkoan gurean izateagatik, eta bueno, ea 16tik aurrera Euskal Herri osoan zehar ikusteko aukera dugun New Orderland. Mi esker.
2: Zuri.
3: Zuri,
4: milesker,
3: agur.
4: Agur.
0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
5: Naiz irratia.
0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu musikaren tartea ere, musika klasikoaren tartea aste honen kasuan, eta horretarako ba, beti dugu gonbidatu bikain bat, nola ez, Ignacio Arakistain, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon Malen, eta arratsaldeon intzuleoi, eta mentxera da berriro ere.
0: Ongi?
1: Ondo, bai, ondo, gabe, mentxera da berriro ere, hori, musika klasiko deituari, ba, pixka tautzak arrotzeko, eta gure intzulea berriro ere, ba, ezagutzen jarraitzeko musika hau, eta gaurkoan, ekarri dut, ba, komposatzaile, ba, zehagitatik, ezagun horietatik at dagoen autore bat.
0: Mm-hmm.
1: Izan ere, gaurkoan, itzeingo dugun izena, ba, batek baino gehiago ez du izango ezaguna, ez delako ez Mozart bat, Beethoven bat, Bach bat, baina, kasu honetan, ba, baita ere, kompozitore handi horien altzoan, aurkitzen dira beste autore batzuk, ba, askotan historiak bajan dituenak, edo, bueno, hain ezagun bihurtu ez dituenak, eta kasu honetan gaurkoan itzeingo dugu César Franck kompozatzaile eta organista frantsesari buruz.
0: Mm-hmm.
1: Eta nor da ba, César Franck? César Francken bizitza inspiratzailea izan liteke, eta ez bakarrik musikari edo artistentzat. Haren bilakaera artistiko berantiarra itxaropen iturri izan bai daiteke baita ere, ba, edonorentzat, ezta? Frankek erakusten digu, 53 urterekin berak ere, ba, hasi zuela beste fase artistikoa, da berari arrakasta etorri zitzaiola, ba, bizitza nahiko berandu xamarre, ezta? Frank aur prodigioa izan zen, eta beste hainbat kasutan bezala bere familiatik etorri zitzaion musikarekiko atxikimendu hori. Kasu honetan, aitak bultzatu zuen César Franck txikia musikara. Honek nahi zuen bere semea kosta la kosta arrakasta lortzea pianista virtuoso gisa. Liejan, Belgikan jaio zen, 1822 abenduaren 10ean, duela ia 44 urte. Beti aipatzen da, komentzio frantses gisa ezagutzen da, baino izatez Belgikan jaioa zen. 1828an Frank familia Parisera leku aldatu zen, eta 1827an, 15 urterekin, César Franck kontserbatorioan sartu zen, Pariseko kontserbatorio prestigiotsuan.
0: Uh-huh.
1: Han, pianoan, kontrapuntuan eta organoan ikasle bikaina zela nabarmendu zen. Hala ere, 1842an, Frankek bere borondatez utzi zituen ikasketak. Hemen da hori lehengo, ba, arrakala ez da bere bizitzako ibilbidean.
0: Mm-hmm.
1: Zergatik gertatu zen ikasketen usketa hau? Ba, kasuetan aitaren presioengatik. Bere obra musikaletako bati, kritika gogorra egin zioten garaiko kritikariek, eta aitak egunkariarekin liskar batean sartu zela, eta familia behartu zuen Belgikara itzultzera. Zurera, ba, benetan, mingotxa eta gogorra izan zen Frankentzat, César Frankentzat, eta berak bizimodu atera behar izan zueran, ba, eskolak emanez, eta diru gutxi ematen zuten kontzertuetan joz. Belgikako bizitza gainera, Parisko giro garatu eta kosmopolitatik urrun zegoen. Baina dena etzen negatiboa izan, itzulera horretan, urte haietan sortu baitzituen bere lehen obra garantzitsuak, pianorako eta ari laukoterako. Aitarekin zuen egoera, hautsi egin zuen Frankek, bere ikasle Felicity Zailontekin maite mindu zenean. Hau da, amodio historio bat iritsi behar izan zen, ba, zemeak aitarekin zuen erlazio horrelako bari, biziatu hori, ba, mosteko, ez da?
0: Mm-hmm.
1: Eta Frankek bere familiari aurre egin zion, eta 1847an behin betiko utzi zuen gurasoen etxea. Orduan, Parisera itzuli zen behin betiko, eta 1848an bera eta Felicity ezkondu egin ziren. Uztaileko monarkiaren erorketa eta bigarren errepublikaren ezarpena ekarri zuen iraultzaren barrikaden artean. Hau da, Parisen ere, ba, gauza nahiko gorian zegoen,
0: mm-hmm.
1: eta garai hartan ezkondu ziren Frank eta bere emaztea izango zena. Franktaren ezkontzak on egin zion ordura arte aitaren itzalpean bizi zen Cesarri, eta Felicity bere senarraren, ba, babes nagusia bilakatu zen bere bizitza osoan zehar. Entzun dezagun, lehenengo gazte garaiko obra hau, Belgikan zegoenean, idatzi zuen piano eta biolinerako Andantino Kietosoa.

Lehen obra hau, entzun dugun bezala, Parisera itzuli aurreko periodoan idatzi zuen. Eta berak, ba, bueno, gero ikusiko dugu baitare, bere komposizioen ardatzak izango dira, ba, organoa noski, gero ikusiko dugu bezala, baina baita pianoa, biolinare hor dago presente, bai alde batetik sonata ezagun bat idatziko duela biolin eta pianorako, eta gero baitare ari kuartetoa, boskotea, eta bueno, pixkat horien dira bere fokuak, ez da, organoa, pianoa eta aria, eta orkestra amaieran bere sinfoniarekin. Baina, Parisera itzultzerako Frankek pianoa, bera jo izan zuena, edo bueno, ikasle izan zen garaiko zera hori, berak utzia zuen, bai? Eta organoak ordezkatu zuen bere tresna nagusi gisa. Eta Parisen zegoela, 1847an, Loretoko Andre Mariaren Elizako organista laguntzaile izendatu zuten. Ja, ordurako berak ere nahi zuen postu bat lortu, pixkat baita ere egonkortasun apur bat emango ziona Parisen, eta bueno, ezkonberriak ziren ba, bikotea pixkat ezartzeko, ez da, irian. Gero 1853an, Maraiz auzoko San Joan eta San Frantziskoko organista titular izendatu zuten, eta azkenik, 1848-tik hil zen arte, Santa Clotildeko kapera maisu eta organista nagusia izan zen. Aipatu behar da hemen, anekdota edo, xabezelara, komila artean, Santa Clotildeko organoa 1848-an berak organo hori beregatu zuena, eta Santa Mariakoa, Donostiko, Koruko Santa Mariaen basilikakoa, oso organo antzekoak dira, bai? Eta beti aipatzen da, bi organoak direla, bai, César Franck eta bere obrak jotzeko, ba, organorik idealenak, bueno, bintzat hori dela, berak guruan zuen organoa, Santa Clotildekoa, eta baita ere, ba, bueno, iguala baldima da, Santa Mariakoa ere izan ziteke, ba, berak hori zuela, buruan organo hori, berak obrak komposatzen zituenean, ezta? Eliza horietan, Aristik Kabaiekolek eraikitako organo berriak ezagutu zituen César Franckek. Organo hauek, aro berri bat markatu zuten instrumentu egea deituaren eraikuntzan eta historian. Orkestra bat bezalakoa da, esan zuen Frankek lehen aldiz probatu zuenean bere organoa izango zena Santa Clotilden. Egia da, ba hori, organo gintza erromantikoan, ba, Gipuzkoan badugula patrimonio ugari, eta hor, bai, patu genitzazke, ba hori, noski, Santa Mariako organoa, Azkoitiko organoa, Loyola Baselizakoa, bueno, hainbat eta hainbat instrumentu ba, garai hortakoak, ez da, frantsesak. 1866an, Santa Clotilden organoa jotzen ari zela, ustekabeko bisita bat izan zuen César Franckek. Koruan, eserita Franz Liszt baizegoen. Entzundakoak txundituta, ala aipatu mentzuen, Bach berriz jaio da, César Franckek enkarnatuta. Eta bere garaiko organistarik onenetako bat zela aldarrikatu zuen Liszt-ek. Orduan Franckek organorako konpasatu zuen musika 19. mendearen bigarren erdiko garrantzitsuenetarikoa dela esan genezake. Organo handirako sei piezak, gran pieza sinfonika deitua, preludio fuga eta variazioak, pastorala, eta bere bizitako azken hilabetetan idatzitako hiru koralak bere testamentu musikala direnak, azpimaratu genitzazke produkzio organistiko itzel honen baitan. Ordan, aipatu behar da, César Franck aipatzen duguna, beti konexio bat egin behar da organoarekin. Eta berak idatzi zituen obrak, ba benetan kanonikoak dira organo ikasle guztiontzat, bai guztiok jo izan ditugu noiz edo noiz, eta jotzen jarraitzen dugu, ze benetan dira benetan kalitatezko obrak. Eta orduan, entzungo dugu obra horietako bat, kasu honetan pastoral deitua, eta baita da, bueno, beti pastoral obrak, edo izenburuak tortzen, kartzen dizkiu burura, ba hori, landa ere muko irudiak, eta bar, da, bueno, entzun dezagun Michel Bugarren eskuetan pastoral ederra hau.

Michel Bouvard aipatu behar dugu Parisko kontserbatorioko irakaslea izan da urte askotan, eta baita ere urte askotan bisitatu izan gaitu Donostiako musika 15aldiaren baitan. Eta atzokoan justu 15aldiak ere 15aldia iragarriko duen kartela esatu zan, argitaratu zan, eta Maripuri Herrero kasu honetan bilbotarrarena da, eta bueno, Maripuri Herrero Marijaia sortu zuelako ezaguna, eta bueno, artista kontsagratua da, eta bueno, besterik gabe horretorri zait lotu unea, Michel Bouvard musika maustadian ugaritan izan dugulako, eta bera da, baita ere Cesar Franken obran adituetako bat, ezta, eta orain dela urte gutxi grabatu zuen integral bat deitzen dena dela kompozitore baten obra guztia, ezta, eta kasu honetan organorako integrala 12 pieza horiekin. Jarraitu ezagun Franken pesquisa honetan, eta kompozitore gisa, Frankek bere helduaroko lehen urteak bere benetako almenetik urrun zeuden lana konposatzen eman zituen. Hala ere, frantses prusiar gerraren ondoren zerbait gertatu zen, orain aipatu duanen lehen. 53 urte zituenean, 1875-tik aurrera, Frankek Frantziako musikaren aro bat markatu zuten obra sorta bat konposatu zuen. Hau da, horretorri zitzaion kontsagrazioa, ez da? Garai horretan, Parisko kontserbatorioko irakasle maitatua bihurtua zen garairako. Bere organo eskolak, egiaz, komposizio eta estetika musikaleko klase eskutuak ziren. Hau da, berarekin ikasten zuten organistek, benetan aukera zuten, baitare, komposatzaile handi baten trazak ezagutzeko, bere ideiak partekatzeko, eta hor, eztabaida eta debate interesgarriak izaten ziren ikasgelaren baitan. 19. mendearen amaierako Frantziako abanguardia musikala ezi zuen Cesar Frankek. Izan ere, ikasle izan zituen Vincent Dandy, Ernest Chausson, Henri Duparc, Louis Vierne eta Augusta Holmes. Azken hau, bere garaiko kompozitore handienetako bat. Horrein patu dituen kompozitore horiek guztiak 19. mendea amaiera eta 20. mendea hasiera izango zuten beraien joku zelai, ezta? Kasu honetan, Cesar Frankes ari garenean, 1822an jaiotako kompozitora da, 1880an hildako. Orduan, 19. mende guztia harrapatzen du, bai? Eta hor, kontemporaneoa izan zituen noski Chopin, Schumann, Saint-Saëns, pixkata algeroago, baina kompozitore romantiko puruak izango dugu, bai? Ondoren etorriko ziren Mahler eta Bruckner eta hau dira posterromantikoak, eta Richard Strauss eta ja Claude Debussy eta hori impresionismoa, baina Cesar Frankek bizi izan zuen epoka zen erromantizko purua. Ordu, bere izaera atseginak, fede katoliko sakonak eta kritikarekiko axolagabetasunak aita Frank ez izena maitasunez jasotzea ekarri zioten, ezta, ikasleek deitzen zioten aitatxo Frank. 1875ean bere poema sinfoniko Les Eolidak komposatu zuen. 1879an pianorako eta ari orkestrarako bere kinteto indartsua sortu zuen. Lan horiek Franken azken heldutasunaren adierazgarri dira, aipatu dugun kontsagrazio honen ikur. 15 urtez luzatuko zen uda mamitsuaren parekoa izan zen horrelako azkenengo loraldi aipagarri hau. Bi obrak motiboen hurbiltasunean eta hirugarren mugimenduaren zurrunbiloan senidetuak daude, bai Eolidak eta kintetoa. Kintetoa gainera, 6 urte geroagoko pianorako eta orkestarako variazio sinfonikoen poesiari lotuta daude tematikoki. Hau da, aste honetan bertan baitare hau ekarri dut, Cesar Frank bizkat ekarri dut, aste honetan Marta Zabaleta pianista legazpiarrak variazio orkestral hauek jo dituelako Euskadiko orkestrarekin. Eta variazio hauek 1885ean idatziak dira orkestra eta pianorako kontzertu baten gisakoak. Bakarrik hemen izan beharrean kontzertu baten hiru mugimenduko forma edo hori arkitektura kasuetan dira tema bat, gai bat eta gai horren aldarazioak, variazioak. Orduan, ez dut ezagun variazio hauek aste honetan Martak jo dituen variazioetako zatitxo bat.

Bitxia bada ere, irulain bikain horien arteko oreka ardatza, hau da, Lezeolitz, Kintetoa eta Variazio Sinfonikoak, iru horien arteko oreka ardatza Kintetoa aparta da. Hemen daude bai aldakuntzen lehen atalaren hasiak, bai Eolidako braren harmonia urduriaren aztarnak. Kintetoak zerbait ilunera, seriora, baina aldi berean fintasunera eta sentiberatutasunez ositako zerbaitera hurbiltzen gaitu. Ez alferrik, Franken emazteak uste zuen, bazukarra antzeko intentsitate gehiagizkoa zuela Boskote hau idaztea. Lana, Boskotea, Kintetoa, Kamil Zenzenzi eskaini zitzaion, aipatu duan bere koetaneo, komposatzaile koetaneo bat. Eta ark estrenatu zuen, aipatu genuen pasaren programan, karnabaleko zeran, animalien karnabala direz, Zenzenzek idatzi zuena. Eta Kamil Zenzenzek ere asko idatzi zuen organorako zebera ere organista zen. Bai, hor irugarren sinfoniak adidez, organo esizena darama eta oso ezaguna. Pasabitzo ospetsuak dio lehen entzulaldiaren ondoren, entzule bat baino gehiago nahazi hau zizuena entzulaldionek, Zenzenzek alde egin zuela oholtzatik, ez da, azken konpasa jo ondoren partitura azken horrian irekita utzita. Azko hori,

amaiera hor irekitzen da abanguardisten eta tradizionalisten arteko leia bat. Eta Kamisen Sensi beti leporatu izan zaio berak jo izan zuela tradiziora, eta berritzaileak ziren konposatzailea pixka bat arbuiatu egin zituela. Eta kasu horretan baita ere hemen ikusike Sensek egindako berrikuntza horiek Frankek egindako abarkatu Sensek arbuiatu egin zituela. Orduan, ba, bueno, hor beti daude tirabira izugarriak ba, modernitatean eta tradizioaren artean, eta gaur egun ere baditugunak. Entzun dezagun Boskotearen, Quintetoaren ataltxo bat.

Eta bueno, behin mila zortzireun eta irurogeta mabosteko garai hau pasata, iristen gara Franken zahartzarora, bai? Jada, irurogei urteak paseak, eta horretoriko da, Franken ekoizpen instrumentalaren koroatze bat, ezta? Eta hiru obra nagusi azpimarratu beharko genituzke hemen. Alde batetik, berriro ere pianoa hartzen du, eta mila sortzen da laurogeita bostean preludioa korala eta fuga idazten du, eta hori ikusi genezake bat bere organogintzaren maisua izan zen Johann Sebastian Bachen influentzi nabarren bat, bai? Zer, guztioi ezagunak izango zaizkigu preludio eta fugak, eta Johann Sebastian Bachen formatu hori, ezta? Preludioa zer zerbait fantasiaz betea, eta fuga zen zerbait askoz eskolastikoagoa, ezta? Bai, du haotxetara, la haotxetara, edo dena delakoa. Eta duan hemen, berak egiten du Franke pixka bat hori imitatu, ezta? Ondoren, mila sortzen da, laro eta xean, la maiorreko piano eta biolinerako sonata idazten du, errepertorioko altxorretako bat, eta hor, klasizismo garden batez, ez da, hizkuntza harmoniko aberats batez bustitzen du obra Frankek. Hemen aipatu behar da, anekdotikoa dela, berak nola izendatzen duen obra. Zer, berak ez du izendatzen biolin eta pianorako sonata, hori zen ba, estruktura tipikoa, ez da, bai Mozarten sonatetan, Beethoven, eta Brahmsen sonata komplikatuetan ere, baina Frankek idazten du piano eta biolinerako sonata bat. Zergatik ba, pianoaren atalari ere ematen diolako, biolinaren da bezain besteko garrantzia. Mm-hmm. Eta sonata hau izugarria da, nire izugarri gustatzen zait, da monumentu itzel bat, eta baitaren pianoa du izugarrizko lana, bai, pianoaren zatia montatzea da, benetan, ba, Everest bat igotzea. Eta azkenik, aipatuko genuke re minorreko sinfonia. Musika hutsezko lana edo musika instrumental purua. Une poetiko handiz eta keinu indartsuz betea. Hor daude, hiru obra horietan, ez dakit, Franken musikaren kulminazioa, ez da? Mm-hmm. Eta orain nahiko nuke entzun, eta entzulei erregalatu biolineko eta pianorako, edo piano eta biolinerako sonata hau. Entzun dezagun laugarren mugimenduko zati bat.

0: aparta da sonata hau piano eta biolinerako, baina aipatu behar baita ere musika instrumentalaz gain musika bokala ere, bokal sakratua bereziki landu zuela Cesar Frankek. Aipatu behar ditugu hor hiru ahotsetarako mesa bat ez gain, hortik sortu zen ezkontza askotan entzuten den Panis Angelicus ospetsua. Nabarmendu behar da 1869an hasi zuen zoriontasunak edo Les Beatitudes oratorioa. Argitasun handia eta fede indar sakona erakusten dituena. Gutxi dakite Frankek bere bizitzan opera batzuk ere konposatu zituela. Garrantzitsuena 1885eko Hulda da. Berriki grabatu eta bere jaiotzaren bigarren mendeurraren arira berrezkeratu den obra. Hau da, aipatu dugu pianoa, organoa eta aria izan zituela bere jomua, baina arlo bokala ere benetan landu zuen. Mila sortzion dara hori tamarako ustailean, Frankek istripu bat izan zuen, zeraman zalgurdiak tranbia batekin egin zuen talka, eta handik aurrera bero osasuna gainbera nabarmena izan zuen. Urrian, 1889ko urrian, arnas infekzio bat hartu, eta hortik berriz ezin sendatuta gelditu zen. Eta azaroaren 8an hil zen Parisen, bere hiria izan zen horretan. Franken lekua musikaren historian eztabaida ezina da. Funtsezkoa izan zen, Wagnerren eragina jaso zuen, baina frantses dotorezia eta aberastasun harmonikoaren bidez iragazia izan zen Frantziako eskolaren adar baten garapenean. Adar hori munduko beste leku batzuetara hedatu zen. Gogoratu behar da, Paul Dukarekin ikasi zuela eta Cesar Franken ikaslei ugarik ondoren ere jarraitu zutela musika zabaltzen eta aipatu bezala frantses musikaren ikurretako bat izan zela da. Batiz bat, bari, karina izan dut musikari aparta delako, baina ugaritan geratzen delako, bari, organo gintzaren esparruan, edo ezagutzen dute biolinistek, biolin sonata jotzen dutelako, edo, bueno, gaur ekar izan dut, nahi izan dut, bizkal baita de jendeak ezagutu desan figura benetan interesgarri hau.
1: Ba, mi esker, Inazio, gaurkoan hau ekartzeagatik, nik egia esan enuen ezagutzen eta pentsatzen dut entzule askok ere ez zutela ezagutuko, beraz, mi esker, gaurkoan...
0: Bai, ala da, esaten zut, azte honetan Euskadi Orkestran aukera ez dakit noiz gaur edo bihar egongo den kontzerturik oraindik, baina Marta Zabaleta horari da variazio sinfonikoa jotzen, eta baita ere bada afmatu bat piano kontzertuara, bizkat diferentea, bai? Mm-hmm. Zerbait, normalan gaudo dituta hiru mugimenduko kontzertuetara, eta bat, eta hau pixka diferentea da, obra motzagoa da, 15 minutu edo irauten du variazio sinfonikoen obra honek, eta bueno, alduena bintzen gerturatu da dira, eta bestela bat entzun ditzala hemen gomendatuak.
1: Ba, hemen txautziko dugu gaurkoz, mi esker, eta urrengo bat arte, ongi segi.
0: Hori da, ondo segi eta musika on guztioi.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Peñagarikanok, gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu Peñagarikanok, bota duzu. Eta etxera etortzea, emaztearen ohean sartu ordez,

0: Eta gaurkoan, astelenero modura, bertsolaritzaren tartea iritsi zaigu. Gaurkoan, irantzu ez da gurekin izango, baina hemen dugu. Ekine Zapiain, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen, zer modu?
0: Oso ongi, eta zu?
1: Ongi, ba, asteari pixkat martxa hartzen, iruditzen zait beti berdina erantzuten dizu da, astelenetan elkartzen gara, beraz, hola xe bai.
0: Ongi, gaurkoan esango nuke gai oso interesgarri bat ekarri digozula, zer ekarri digozu?
1: Ba, tira, bai, aprobetxatu, bueno, abixatu diazunean, irantzu etzela gurekin izanen errandut, bueno, ba, aprobetxatuko dut, akaso ez, ba, nire buruari segiteko, ez, broma da, baina bai, egia da, ba, aukera ona iruditu zait, ekartzeko ona, ba, Miren Artetxe eta Naroa Burresorekin batera, egin nuen ikerketa bat, orain dela ja, pasatu da denbora, eh? Ez dakit, noiz aurkeztu genuen ikerketa bera, orain dela urte eta piku inguru izan entzen nik uste, eta gero hildo beretik etorri zen ikerketa honen hildo beretik etorri zen ere gradu amaierako lana, eta beraz, egondu nintzen hilabete batzuk gai honetan murgilduta, eta pentsatu dut, aukera ona izan zitekela, Malen zurekin komentatzeko, ba ikertu genuen guztia, aritu ginen pixka bat arakatzen, Nafarroako bertso eskoletan zeuden iztun berri eta ezain berrien inguruan, gero nahi baduz azalduko dizut, zergatik erabaki genuen titulu hori jartzea, baina bai pixkat, bueno, abiatu ginen, abia puntua izan zen, Nafarroako bertsozale elkarteak beka bat ateratzen du urtero, Nafarroako bertsogintzari buruzko ikerketa bat egiteko, Lazabal-Zabalean, eh? Nahi duzuna egin dezakezu, Nafarroako bertsolaritzari buruz bada. Eta hor, ba, Mirenek tesia onduzuen ja orain dela urte batzuk, ba, pixkate iztun kategoriak eta bertso munduan eta iztun berriek zuten presentziaren inguruan, eta hor, ari batzuk suelto gelditu zitzaizkion oraindik ere ez, pixkat tiratzeko aukera edo ekartzen zutenak, eta proposatu zidan, jo, ba, bekau dago, neri tesian ari hauek suelto gelditu zitzaizkidan, eta uste dut Nafarroa ekarri dezakegula gaia ere, eta ni orduan gizarte antropologia ikasten ari nintzen, eta beraz, bueno, guk ikerketak egiten ere ikasi dugu, bertze graduan, eta aukera ezin hobea iruditu zitzaidan, beraz Mirenekin horrasi nintzen pixka bat, bagaiari buruz, ba, solasean, eta ea, nondik eltzen algenion, ze gai potoloa da, kontra dago hartu ginela, gure esperientzietatik edo gure begietatik oro har plazaz plaza zebiltzan bertsolarien artean eta plazaz plaza bertsoak entzutera joaten zen entzulegoaren artean agitz gutxi zirela iztun berriak eta Nafarroako kasuan ba azken urtetako ba murgiltze ereduekin eta hezkuntzan, ez, euskarari emantzaion presentziarekin eta gaur egun gazteen erdia, baino gehiago da iztun berria. Iztun berri ulertuta etxetik euskara jaso ez duena, eh? Hau da, ez du eskolaratu zaitezke bi urtetatik dereduan, baina etxetik euskara jaso ez baduzu, ba, ez horri ezartzen zaio iztun berri edo kategoria.
0: Iztun berrian artean ere egongo da kategoria desberdintasun bat, ez da?
1: Azkenean gero bakoitzak bere iztun ibilbidea du, ez? Kasik ez ala da pertsona ainako iztun ibilbide eta iztun profil eta iztun kategoria egon daitezke nik uste, baina bai hasieran ez, hor izugarrizko arrakala edo ikusten genuen, ze bale, gazten erdia baino gehiago baldin bada iztun berria Nafarroan gaur egun, zergatik jende horrek ez du bertxotan egiten, ez? Gaur egun bertxolaritza denean, baina ez baina eskura garriagoa denentzat, argi eta garbi gelditu denean edonork egin dezakela bertxotan, edonork ikasi dezakela bertxotan egiten, ez? Hori dena gainditu dugunean eta hori argi dagoenean, zergatik, zer pasatzen da hor, ze galbae dago iztun berriek ez emateko izena bertxo eskoletan edo ez aritzeko bertxotan, ez da? Bueno, hor, hasierako abia puntu hortatia, bueno, haunitz zegoen ikertzeko, eta orduan pixkat egin genuen izan zen antolatu gehan, nola eginen dugu, ez? Ze, mami haunitz dago, eta helduleku pila bat egon daitezke. Eta orduan, bai, erabaki genuen ikerketa bi ataletan edo banatzea, alde batetik kualitatiboa edo izan entzena, eta hor nahi genuen pixka bat, ba, bertso munduko jendeak Nafarroan dituen diskursoak, eta ez, dauden aurre iritziak, eta pixka guzti hori aztertu eta ikertu, eta bertsalde batetik nahi genuen, ba, kuantitatiboari ere leku egin edo, eta horretarako ba, bertxozale elkarteak urtero hor baditu ez biltzen ditu bertxo eskoletako datuak, ba, ze aldinetako jendeak ematen duen izena, nongoa, ze genero duen jende horrek, pixkat ez biltzen ditu datu guzti horiek, eta orduan egin nituen datu horiek ere aztertu ba, ardatz ezberdinekin ez. Eta horretarako batu zen gure ikerketara eta eskerrak, nahi ba gure so matematikalaria ze, bueno, ni miren nahotik ez duzola segin joan, ni zenbakiek aiz txarra naiz matematika DBH lauen emanuen azken aldiz, eta gainera aizki hori txarra.
0: Bai, ni berdin, eh? Osa, enuen egin batxiergoan matematika horregatik, oso txarra nintzelako eta erabaki nuen, ez nuela jarraituko eta bai, nahiko lan.
1: Bai. Antxe bukatu nuen, duela urte honitz, eta gainera gaizki, beraz, imaginaz. Ordan ba, naroa burreso matematikaria bildu zen, edo gehitu zen lan taldera ez, eta berak egin duena izan da pixka bat, aztertu datu estatistiko guztiak, edo, bueno, behintzatez, zebertxe eskoletako zeuden datuak, eta gero, ba, miren tanik gehiago egin duguna izan da, bueno, azteko bat datu horiek ere interpretatu ez, eta gure analisi egin, eta gero ba, atal kualitatibo eta hortarako Nafarroa errealitate lingüistiko zabaleko
0: da.
1: Horre gauza munitzu sartu dire. Eta orduan egin genuen izan zen pixkat iztun, bueno, euskal iztun kopuruaren eta erdal iztun kopuruaren arabera nolabait gune soziolinguistikoak edo banatu genituen lau. Eta legindu ginen gune horietako bertxo eskolaren batekin kontaktua egiten eta orduan talde elkarrizketak egin genituen. Eta izan zen ba, joaten ginen, ba imaginatu, ezakite non egin genituen zehazki, baino joaten ginen bertxo eskola batera eta biltzen genituen bertako bertxo eskolako partaideak eta egiten genuen alako talde solasaldi bat, guk eramaten genuen gidoi moduko bat, pixkat gai honen inguruan edo mami ateratzeko. Eta gero egiten genuen nahi zaten zen, ba, elkarrizketa hori transkribatu eta analisi bat egin, ez?
0: Ateratzen. Ba, dago lana horre.
1: Bai, lana hundia dago. Ematen duzen, zainoen lan pila bat dago. Eta ateratzen gainera gauza pila bat, gero egia da, ba, ikerketa gainera beka bat denean, ez? Beti jokatzen duzu hor, ba, muga batzuekin, denbora mugakin, haunitz, ez? Eta orduan, ba, ez dakit, zukutu ziteken ziurraski egin genuen baino gehiago. Baina nik uste dut interesgarria izan zela, ze, bueno, azteko denek eskertu ziguten hau egin izana. Eta hori nik haunitz eskertu nuen, ze, noski, ba, bertze herrialde batzuetan, adibidez, mirenek ez bere tesiarekin, eta Ipar Euskal Herrian haunitz landu du, iztun berriak eta bertxo mundua. Baina egia da, Nafarroan nik behintzat, ez nuela orain arte horrelako zerbaiten berri izan, ez? Eta gaina interesgarria zen, ze hor talka egiten duzu zure aurre iritzia unitzekin, eta zakitu hartzen zara gauza unitzetaz, ze uste dut, gune soziolinguistikoen arabera banatu genituen guk bertxo eskolak, baina Nafarroan ere iztun zar, iztun berri ez, ematen du kategoria horrekin edo, ez dakite hori dela kategoria zabalduena, ez? Iztun kategoria dagokienan edo zara iztun berria edo zara iztun zarra. Eta lehen hasian aipatzen genuen amalen, zuk ere bota duzula, ez? Baina gero ere hor barnean zenbat eta zenbat bilbide eta zenbat profil lauden. Eta uste dut, Nafarroan horrek hartzen duela batzuetan forma nongoa zaren. Hau da, zan zaitezke ez, iztun zar eta iztun berri izan beharren, igual da, ba, eazaren iparaldekoa, edo iruñerrikoa, edo, ez, riberaldekoa, edo, ez dakit, azkenean erraten genuen, Nafarroko realitate soziolinguistikoari lotuta, gure burutan eta gure diskursotan ikustea unitzetan nola irakurtzen dugula. Eta, ba, bertxo laritzazari garen ontan hori ere nabaritzen zen, eta hori ateri zen erkarrizketetan, ez? Bueno, laburtzen dizotze, hemen Kristen txapa sartzen hau.
0: Baina gozta gantzuten dugu, eh?
1: Labur esategatik, ohartu ginen izan zen, bueno, betetzen zela, gure hasierako hipotesita uste hori, zela, ez zutela iztun berriek, iztun zaharrek bezain errex ematen izena bertxo eskoletan, agitz gutxi zirela izena ematen zutenak, agitz gutxi zirela irauten zutenak, eta gero plazaz plazako ibilbide bat edo egiten zutenak. Entzulen arlora ez ginen aietu. Baina bai, hori bai ez datu genuen, eta hori berretxi genuen. Eta orduan hor asuntua zen, ez zergatik gertatzen da hori.
0: Mm-hmm.
1: Eta horro hartu ginen, badagoela alako bertsolariaren iruditeria bat, bertsolari ona lotzen dugula iztun ona izatearekin. Eta aldi beran, iztun ona lotzen dugula iztun zaharra izatearekin. Mm-hmm. Hau da, ematen du. Naiz eta bi urtetan ikastetxean dereduan sartuta, euskaraz egin eta inorro baino gehiago landu hizkuntza, ematen du, ez baduzu etxetik jaso eta ez bazara iztun zaharra, ez zarela sekula llegatuko euskal iztun on izatera.
0: Mm-hmm.
1: Hori da, denak, edo diskursoetan, daukagun aurre iritzi bat, edo, bueno, guk behintzat ikusi duguna badagoela, egon mm-hmm. badagoela aurre iritzi hori, ez? Eta, klaro, hau, bueno, azteko. Ez da bidezko eta ez da egia.
0: Ez da egia, ez da bat ere egia.
1: Hori da, ez da, baina hor dago. Eta hor dan zer gertatzen da, ba, bertxolari on izatea lotzen denez, iztun on izatearekin, ematen duela, ez pauzu euskara etxetik jaso, ezin zarela, bertxolari on izatera allegatu. Hau ere, noski, ez da egia, baina aurre iritzi hori egon badago, ez?
0: Mm-hmm.
1: Eta haunitzetan, eta eskerrak ez, azken urtetan solasten da, ba, emakume bertsolaria zarenean adibidez ez, zenbat oztopo edo gainditu behar dituzun, akaso gizon bertsolaria baldin bazara, gainditu behar ez dituzunak. Mm-hmm. Ba, berdin gertatzen da iztun kategoriekin ez. Iztun berria baldin bazara, gainditu behar dituzu oztopo batzuk, iztun zara izanik eskatzen ez izkizunak.
0: Mm-hmm.
1: Eta hori bizipenetan ageri da, eta Nafarroko errealitate linguistikoan gainera, ba, oneri gehitzen zaio lehen erraten nuena, ez? Lurraldetasunaren edo, bueno, eremuaren, erranen dugu, ba, ezagit, gako hori edo etiketa hori. Hau da, zu, iruindar bertsolaria baldin bazara, edo, berako edo lesakako, bortzitako bertsolaria baldin bazara, ba, ez duzu, ezagit, jendaren pertsepzio bera edo izanen, ez?
0: Mm-hmm.
1: Jendak ezberdin irakurriko zaitu, eta abia puntu hortatik asten zara, eta orduan, ba, pixkat guztioni huelta emateko ustuta letxo txiki bat izan dela ikerketa hau edo pentsatu mm-hmm. nahi dut. Ze agerian gelditu dire, ba, bai, eta gero ez dela berdina ere iztun berria izatea Iruñan edo iztun berria izatea ba, bortziritan.
0: Mm-hmm.
1: Hor ere, realitatea ezberdina delako. Bueno, gauza interesgarri pila bat ateri dira. Zagin mazen, zaponek zerbait iradokitu, izu, zerbait.
0: Gauza asko, pentsarazten dizkizu honek, bueno, orokorrean, hizkuntzaren inguruan, ditugun aurreiritzien inguruan, nik galdetu nahi nizuna da, ea, ba, bueno, iztun zarrez, markatu, iztun berri edo deitu diogun, hauek kontatu dizuten bertxolaritza nola bizitzen duten beraiek.
1: Bai, hori da, talde elkarrizketetan ateri zen, eta egia da, ba, eremuaren arabera banatu genituenez, gune soziolinguistikoan arabera, ba, noski, gune soziolinguistiko batzutan, horrelako, ezakit, testigantza gehiago edo ez, atera ziren, baino bai, hasieratik erraten zuten, baietz, beraiek, beti nabaritu izan dutela hori, ez dakit oztopo hori, ba, adibidez, ba, kontatzen zuten, ez dakit nora Gipuzkoako herri batera imaginatu ez, bertxotara joan, eta bai, beti ba, komplejua edo jendearen ez, begirada hori jakinaren gainean, ba, hori iruindarrak zirela, mm-hmm. edo ez, ezakit hor saioalka izak uste dut botazuela noizbait, euskaraz ongi egiten duzu Iruñekoa izateko
0: bai.
1: Edo.
0: Bai.
1: Uste labako kamixetak ere hola diotela do. Ta pixkat hori, ez? Hori bertxotara ekarrita jo, badakizu bertxotan Iruñeko izateko taulako, mm-hmm. ez? Ematen du, ezakit, hor, uhartzen zara ba, zenbat aurre iritzi ditugun diskursoetan, mm-hmm. eta zenbat dagoen orainik aldatzeko ta eragiteko.
0: Mm-hmm. Zu, bueno, bion kasuan, euskaldun zarrak gara, ez da? Bueno, zaharrak, ero. Bai. Zuri noizait gertatu izan zaizu, ba, euskaldun berri edo, bai, euskaldun berri deitzen diogun pertsona horrek zuri esatea zerbait, ba, horren inguruan, ba, berak bertsolaritza, osea, ikergera honetatik aratago,
1: mm-hmm.
0: Noizait esan dizu, ba, jo, banik komplejo hau dut, edo...
1: Bai, ez dakit zuzenean, hola, zehazkiztun kategoriari referentzia eginez, baina uste dut Nafarroko, bueno, bertso munduan edo gabiltzanon artean bai ateri den gai bat izan dela, ez igual ez hitz horiekin, ez iztun berri izateagatik ausentitu dut, ez igual horregatik, baino bai ateri izan da, jo, ba, uri, nik ez nuen etxetik euskara jaso, eta gai hori bai ateri izan da nik uste, eta egia da, ba, hasieran beldurra ere ematen zidala pixkat ikerketa honek, batez ere nire posizioa zeintzen jakinda, ez? Mm-hmm. Zeni bortzitakoa, gainera bortzitako bertso eskolakoa, ez? Bertso eskola bat Nafarroko bertso gintzan garrantzia handia izan duena, urte luzetako ibilbidea duena, erreferentziazko bertsolariak izan dituena be baitan, ni ere iztun zaharra, ez dakit, gainean realitate linguistikoa hori bortzitakoa, eta hasieran pentsatzen, jo, nor naiz ni, ez? Honi buruz solas egiteko do ze posiziotatik solas egin nuz, baina uste dut, ariketa egin nula ere ohartzeko zeintzen ere posizioa, nondik ari nintzen idazten, eta uste dut horrek lagundu zidala, gero noski ere, beti da zaila ikertzea zure mundua. Ez da gindar beharan, nik mireni erraten nionez, azkenin gu bertxolariak izan da, bertxo munduko jendea izan da, ikertu behar dugu gure munduari buruz, eta hori beti da, zekin, Mirenek betetesean aipatzen du pixkat bere mundua etnografiatzen ari denaren sensazioa dula, eta egia da, ze horrek erresitasun batzuk ekartzen dizkizu, ze ez dakit, bada jende bat ja ezagutzen duzuna, baduzu konfiantza bat edo etzara kanpotik heldu den norbait, pixkot zuari zara zure mundua ikertzen, baina zailtasun batzuk ere baita dela, ba hori da, zure mundua dela. Eta igual batzuetan ez duzula izanen kanpo begirada hori, ez? Mm-hmm. Eta ikusiko dituzula gauzak zure bizipenekin lotuta, eta zuk bizi izan duzunaren arabera, eta orduan nola izan daiteke ez, zerbait erabat objetibo, alde abia puntu hortatik. Orduan, hori ere izan da, pixkat erronka bat niretzat. Mm-hmm. Hartzean ni nondik ari nintzen, gai honi buruz hausna hartzen edo ikertzen. Mm-hmm. Oste dut hori ere. Bukaeran aberatxe izan dela. Ariketa hori egin izan.
0: Seguru baietz. Galdetzen izan hau, bueno, niri behin gertatu zitzaidalako, ni bertsolaria naiz, baina parranda ostean bertxotan aritza asko gustatzen zait. Eta, ba, behin Usurbilgo lagun bat, eta ni antzokitik, Bilbon antzokitik atera ginen, eta, bueno, hasi ginen puntutan, bata bestearekin bertxotan, eta ondoan geneukan Bilboko lagun bat, beha, euskara etxetik jaso ez duen lagun bat, eta esan genion, benga, hasi bertxotan, eta bota zegoen sekulako sermoia esaten baberak euskara edo bertsolaritza ez zuela modu berean bizitzen, bota zizkigun horrelako puntu batzuk guk gure bezan inoiz pentsatu edo burutikan pasa ere ez zitzaizkigunak, eta momentu horretan gelditu ginen hola itzik gabe esaten den bezala, eta pentsarazi zigun asko, ze noski guk bertsolaritza ba ez bere ez ni, ez ginen bertsolariak, eta ez gara bertsolariak. Baina bertsozaleak gara, eta ba ez dugu konplejurik parranda ostean jakinda, bagian ez duzula oin bat bera ere ongi egingo, derrima bat bera ere ez duzula asmatuko, ba, lasai aritzeko gai gara, eta ba, gure puntu horretatik edo gure ba, bueno, bizipenetatik abiatuta, ez zizaigun inoiz buretikan pasako, ba, pertsona batek bizi posibile zuela bertsolaritza edo modu horretara. Eta ordan, iruditzu zitzaidan, pentsatzeko moduko zerbait, eta ausnartzeko moduko zerbait, ze hau zuek Nafarroan aztertu duzu, baina esango nuke beste lekuetan ere gertatzen den zerbait dela, eta naiz eta Gipuzkoa adibidez bai izan daiteken eremu oso euskaldun bat, egongo direla segurazki horrelako kasu batzuk ere.
1: Bai, dudari, gabe, bira. Adibide modura, entzuleak pixkat irudikatzeko malen, erraten zenuen horren hilotik, bertxolari txapelketa nagusiko finalean, 2022an, Aitor Mendiluze botazuen eman bukaerako agurra bere amari eskaintzen, uh-huh. Eta bere ama ez da euskalduna. Uh-huh. Nik uste hor zegoen entzule bate baino gehiagok harridura hartu, bueno, izan zuela, ez? Harritu egin zela, uartzen Aitor Mendiluze den bertxolariarekin, ez? Duen mm-hmm. maila horrekin, ez? Eta bere ama euskalduna ez dela uartzen. Hor, mm-hmm. momentu hortan, burutik arridura hori pasatzen zaizun unean, nik uste dut dagoela ikerketa honek barne biltzen zuenez, aurreiritzi eta ideia eta diskurso guzti hori, ez? Zergatik arritzen zaitu, zergatik ezin da Aitor Mendeluzeren ama erdalduna izan zure buruan.
0: Mm-hmm.
1: Eta ez dakit, hartzen zara pentsatzen, edo hartzen zarenean ez, saioa Alkaiza den gurasoak ez dira euskaldunak. Eta Nafarroko txapela irabazizuen momentuan, hori erraten badizut eta harritu egiten bazaitu, zergatik da.
0: Mm-hmm.
1: Zaitu harritzen? Irindarra delako ez dakit ez?
0: Bai.
1: Gauza unitz nik uste dute olako momentutan. Interesgarra delarik eta hori egitea ez, zerbait sentitu alima dugu momenturen batean, zergatik sentitu dugun ez? Eta mm-hmm. zer dagoen horren kibelean eta. Ez da, gineri behintzat ikerkena honek horretarako bali izan.
0: Bai, zen ikuste gainera dela gauza bat, ez soilik pentsatu, bueno, pentsatu arazi diezaiokena ba, euskaldun zar bati, baizik, euskaldun guztiei pentsarazteko moduko kontua dela iruditzen zait, ze askotan pentsatzen da ba hori, esan duzuna, euskaraz ongi egiten baduzu, edo ezakite euskalgintzan bazabiltza, seguraski da, baitxetikan jaso duzulako, edo dena delakoagatik, eta nik baditut gertuko kasu batzuk, nire amaren gurasoak adibidez, etzekiten euskaraz nire amak etzuen etxean jaso euskara eta da ba segurazki hoi hartzugungo pertsonarik euskaltzaleenetako bat eta jendeak entzuten duenean nire amaren gurasoak ez direla euskaldunak edo ez dakitela euskaraz edo hori ez dakitela euskaraz ze euskaldunak badira baina ez dakitela euskaraz jendea harritu egiten da eta nik uste harridura hori badela pentsarazteko moduko zerbait.
1: Bai, dudari gabe. Eta espero dut ikerketa honek, ba, horretarako balio dezala, malen.
0: Bai.
1: Hala, espero dut.
0: Ikerketa hau, nonbait gehiago ikusi daiteke edo entzun daiteke honen berri?
1: Ba, itzetik hortzeran orain dela gutxi, egin nuen, elekarrizketa bat,
0: mirariekin.
1: Buruz, beraz, hortxe honen da, nahi ezkero, eta printzipioz ez dago inon argitaratua, baina, bueno, norbaitek nahiko balu irakurri, ba, ez da zaila gurekin kontaktatzea, beraz, ba, bueno, txapa derra da irakurtzeko, hortzerako elkarrizketa ditu do, edo gaurkoa.
0: Oso ongi, ba, ekina hemen utzeko dugu gaurkoz, mi esker gaurko ikerketa edo ekartzea batik, jendeari pentsaraziko diolakoan, ba, mi esker, eta, ba, urrengo astelen arte.
1: Hori da, zuri ma.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

duty free ezen guretzat existitzen. Pentsatzen du ozenki aitxona zaharrak, zerrien. Migrazio polizirik ere ez, jendarmeak, haunitz euskaldunak. Karabineroa baizik ez.

0: Egunon entzule goizeko seiak dira puntu puntuan, naiz irratian zuten ari zara. Meta konpainiak epaiketa bati egin beharko dio aurre Oaklandeko auzitegi federal batean. Ameriketako estatu batuetako 29 estatuk Facebook eta Instagram nahita diseinatzea leporatzen diote aurretan erabengan mendekotasuna sortzeko iraiakanbra.
1: Salaketaren arabera, Metak scroll infinitua eta etengabeko jakinarazpenak erabili zituen gazteak plataformetan ahalik eta denbora gehien mantentzeko. Halaber, 13 urtetik berako haurren datuak bildu zituela eta gurasoei aplikazioak seguruak zirela ziurtatu ziela salatu dute konpainaren barne ikerketek kontrako adirazgarren. Meta kalkulatu du 1,4 bilioi dolarreko zigor ekonomikoa jaso dezakela, naiz eta estatuek ez duten oraindik eskatuko duten zenbatekoa zehaztu. Epaiketa 7 astez luzatzea aurre ikusten dute eta Mark Zuckerberg Metako zuzendari nagusiak eta Adam Mosseri Instagrameko arduradunak deklaratzea espero da. Epaiak aplikazioak birdiseinatzera ere behartu dezake Meta, adin mugak, erabilera denboraren kontrolak eta scroll infinituaren amaiera ekarriz. Metaren defentsak argudiatu du sare sozialekiko mendekotasuna ez dela psikiatriak ofizialki aitortutako diagnostikoa. Epaia urrian itziliteke.
0: Eta nazioartean beste kontu bat, Israelek gutxienez 8 bombardaketa egin ditu astearte honetan Abu al-Dujur aireportu militarraren aurka Idleben, Siriako ipar mendebaldean alegia. Erasoek kalte materialak eragin dizkiote 2012-tik zerbitzuz kanpo dagoen aerodromoaren azpiegiturari, baina ez dute biktimarik utzi. Turkiako ordezkaritza militar batek tokia bisitatu berritan izan dira erasoak, gerra zibilean jasandako kalteen ordaina ikuskatzeko. Israelek saiestu nahi duena, Siriako gobernuak kritikatu du justifikaziorik gabeko erasoak eta herrialdearen subiranotasunaren eta lurralde osotasunaren urraketa nabarmena direla eta 2024ko abendutik Bashar al-Assad presidentea boteretik kendu zutenetik erasoiek gaur arte jarraitzea gaitzetsi du, naiz eta Siriako estatua moderazioarekin konprometituta egon eta egonkortasuna sendotzeko eta gorakada saiesteko lanean ari den dioenez. Siriako erregimenak edozein konfrontazio saiestu du eskualdean bere posizio berriaz sendotzeko 100 bombardaketa mehatxu eta are herrialde arabiarraren zati baten okupazioaren areagotzea gora bera. Israel Katz, Israelgo defentsa ministroak joan den astean berretsi zuen bere herrialdeak indarrak mantenduko zituela Sirian.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, entzule esan dezakegu une honetan lasai ditugula errepideak, eguraldiaren aurreikuspenarekin goaz beraz. Asteazken honetan, Kantauri isurialdean goizean goizetik lainotuta egongo da, batez ere itsasertzean, hegoaldean ostarteak nagusituko dira goizean, baina arratsaldeak aurrera eginala lainotzera egingo du. Egunaren amaieran hori bai zaparrada batzuk egin ditzake, orokorrean txikiak, temperaturak behera egingo du pixka bat, iparraldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean apur bat bizituko da barnealdean. Hoiek kontatuko ditugu momentu, zarlibitum esaioa entzuko dugu jarraian 7:00 informazio gehiago. Ondo-ondo hasi eguna.

0: Lide Hernandorekin.
1: Ba, hementxe berriro ere, arratsalde on eta ongi etorriak naiz irratiko Ad Libitum saiora. Lide Hernando naiz ni, eta gaurkoan ere musikaren unibertso zabal honetako zirrikitu berri bat arakatuko dugu. Ia ordubetez, 55 minutuz, entretenigarria izatera espero dudan atal honetan, eta noski, zertzeladatxo berri batzuk ere ikasi ditzagun denok batera. Gaur San Juan bezpera dugu, ekaina amaitzen ari zaigu, eta beraz, hau izango da atal honetako azken aurreko saioa. Pena handiz, aurten ere agur esan beharko dizuet aurki, baina atxeden bat izango da, gero arte bat, ze udararen ostean, datorren denboraldian, berriro ere, hemen izango nauzue, Ad Libitumen, hirugarren denboraldiari ekiteko. Eta gaur, zeri buruz hitz egingo dugun, ba, gaur musikaren aspekturik garrantzitsuenetariko batean jarriko dugu fokua, komposizioan, alegia. Zehazki, pop musikan komposatzaile bikainak izan diren figura batzuei buruz hitz egingo dugulako. Baina artista hauek badute bitxitasun bat aman komunean, eurentzako musika sortzen hasi aurretik beste artista batzuentzako komposatzen aritu zirela. Eta kasu batzuetan euren musika beste artista batzuen musikarentzako egiten ere, ba, paraleloki jardun dutela euren ibilbidea. Goazen beraz, komposizioaren unibertsoan mulgiltzera.
2: Shine bright like a diamond.

Atala asteko nazioarteko poparen ikono hoietako bat hautatu dugu, Rihanna. Baina ez berari buruz hitz egiteko, ez. Gaurkoan abesti honen atzean ezkutatzen den konposatzailearengan jarriko dugulako fokua. Eta ez dakit hau bazenekiten edo ez, baina agian harrituko dizue jakiteak Sia abeslaria dela entzun duzuen Diamonds abestiaren konposatzailea. Sia 1975ean Australiako Adelaida hirian jaiotako musikaria da. 2010garren hamarkadan batipat ospea handia lortu zuena Chandelier edota Unstoppable bezalako abestiekin. Baita beste artista batzuekin egindako kolaborazio entzutetsuei esker, adibidez David Guettarekin zuen Titanium abestia. Baina horrez gain, Siak beste artista andanarentzako abestiak konposatu izan ditu. Tartean Rihanna noski, baina baita adi Britney Spears, Beyoncé, Christina Aguilera, Shakira, Kylie Minogue, Katy Perry edota Celine Dion, besteak beste. Hala ere, besteentzako konpositore lanak iaia hasieratik konpaginatu izan ditu bere buruarentzako abestiak sortzearekin. Goazen bere abestirik handiena entzutera, Chandelier.

Hortxe Sia australiarrak bere buruan entzat sortutako abestietako bat, Chandelier. Gaur, Sia beste artistentzako konposatzaile gisa goraipatzen ari garen arren gogoratu. Azpimarragarria da, bestalde, 2013an Billboard aldizkarian argitaratu zuen antifama manifestua, Siak. Gutxi gora bera horrela zioena. Ospetsua ez den norbaitek jakingo balu zer suposatzen duen, ez luke inoiz ospetsu izan nahiko. Imagine ezazue, koñata tipikoa, zuri buruzko iritzi gogor eta aktualizatu gabekoak jaurtitzen. Horri gehitu munduko ordenagailudun nerabe guztiak, eta gero gehitu ere jende aspertua eta celebritean bizitzari buruzko informazioa ematera kondenatuta daudenak. Imaginatu indar hori, munstro erraldoi hori, egunero zuri kritikatzen. Manifesto hau argitaratzearekin batera, Sia bere emanaldietan aurpegia ileorde handi baten atzean ezkutatzen hasi zen, ez dakigo handa zuen txuria eta beltza zen ileorde handi hori. Izan ere, esango nuke gutariko askok ez dakigula bere aurpegia nolakoa den ere, ondo arduratu baita hori publikoki asko ez erakusten. Guztionek, are mires

Shawn Mendes eta Camila Cabelloren ahotsarekin entzun dugun Señorita abesti famatu honen atzean dagoen artistak benetan harrituko zaituela uste dut. Bere estilo propioak ez baitu inongo zerikusirik abesti honen estiloarekin. Nork idatzi zuen Señorita? Ba, Charlie XCX musikaria ezkutatzen da honen atzean. Jende askori agian harrituko dio, parrandaz parranda doan neska axolagabea dirudien Charlie XCX-ek bere beste artistentzako abestiak idazteko doaia eukitzea, baina bai lagunok, hala da Charlie XCX oso kompositore ona dela esan genezake, kontuan hartuta beste artisten estiloa ulertu eta hoiei egokitutako pieza bat sortzeko gai dela, bere gustu eta maniak alde batera utzita, por cierto, bere gustu eta maniak hauek direla orain.

Charlie XCX-en Rock Music entzun dugu, oraintxu iragarri duen disko berrian aurkitu ahal izango dugun abestietako bat, Music, Fashion and Film. Charlie XCX da hyperpop deitzen diogun estilo berriaren ordezkaririk haundienetako bat, baina Cambridgeko artista hau gai da baita ere bere estiloaz aztu eta beste musikarien buruetan sartu eta eurei eskularru bat bezain ondo gelditzen zaizkien abestiak sortzeko. Lehen entzun dugun Shawn Mendes eta Camila Cabelloren Señorita adibidez. Eta hau ez dugu aipatu, baina ikona pop bikote suediarraren I Don't Care, I Love It abesti mitikoare Charlierena da. Zeberetan uste dut beste artistentzako kompositore izateak empatia doai oso handi bat eskatzen duela, baita zure egoa alde batera uztea ere. Pentsatzea zuk orduak eskainiko dizkiozun komposizio bat behin sortu ostean beste norbaiti eman behar diozula, bueno, dirutruke saldu, noski. Ez dakit, agian oso jebia da konparazioa, baina aur bat saltzea bezalakoa izan daiteke niretzat.

Manic Monday abestia entzuten ari gara, The Bangles taldearena. Pop argitxu eta nahiko mainstream estiloko abesti hau, Prince musikariak seinatutako abestia da, zuzenean enkarguz The Bangles-entzako egina. Kurioso da jakitea, kasu batzuetan, artista baten eskuetan erori eta sekulako arrakasta duten, duen abesti bat, ez hainbat eskutatik igaro dela lehenbizi, eta ezezkoak jaso izan dituela. Ez da kasu hau, ez da Manic Mondayren kasua, baina Beyoncé artistaren Pretty Hearts adibidez, Rihannak eta Britney ezeztatu zuten lehenik. Aldiz, Rihannaren Umbrella, abesti ospetsua ere, Britneyrentzako egindako abesti bat izan omen zen, honek ezeztatu egin zuena. Baina goazen konposatzaile honetan zentratzera, Prince. Zer esan Prince-i buruz, poparen unibertsoan dagoen artistarik bikainenetakoa izan daitekela? Bere musikarekin estiloen barrera guztiak hautsi zituela, abanguardista izan zela, provokatzailea, karismatikoa, oso gitar jole ona, eta konposatzaile ona ere bai noski, bai bere buruarentzako, baita beste artistentzako ere. Goazen bere mitiko bat entzutera.

0: Ad Libitum, Lide Hernandorekin.
1: Hemen Prince artistaren When Doves Cry abesti mitikoa. Esan bezala, beretzako musika ezezik beste artistentzat ere komposizio asko eta bikainak egin zituen Princek bere bizitzan zehar. Musikan workaholic asko baldin badaude, esango nuke Princek eraman dezakela guztien artean domina, urrezko domina. The Bangelsen abesti bat entzun dugu, baina Sinido Connorren Nothing Compares to You ere Princek komposatu zuen, baita Chaka Khanen hainbat abesti, eta Fleetwood Mac-eko Stevie Nicksen batzuk ere.

Entzuten ari garen ahotsa oso ezaguna dela esango nuke, agian soulean izan den ahotsik ezagunenetarikoa. Aretha Franklin da hain zuzen ere, eta hau izan zen berak ospetsu bihurtu zuen lehen abestietako bat, Natural Woman. Baina agian ez dakizue abesti hau etzela Miss Franklinek egindakoa, beno, izan ere ez dakit hau txaskoa izango den edo ez, baina Aretha Franklinek abesti oso gutxi egin zituen bere ibilbidean zehar. Bere ahots eta interpretazioaren gatik izan zen ezaguna, baina ez bere komposiziorako doaien gatik. Abesti itzelau beste emakume bikain batena da, Carole King. Kingek 25 disko pertsonal atera ditu bere ibilbide luzean zehar, bai, oraindik biziri dago, baina horrez gain artista askorentzat idatzi ditu abestiak baita ere, tartean The Beatles edota Celine Dion, aitu, ez dira artista makalak gero. Besteentzako egindako lan paregabeaz gain, ordea, hau bezalako abestiekin egin zuen distira komposatzaile bikain honek.

Zepolita Carole King abeslari eta konposatzailearen You've Got a Friend. Gaur, euren buruarentzako konposatzeaz gain, beste artista ba entzutetsuentzako abestiak egin dituzten konposatzaile bikain batzuei buruz ari gara, eta egia da oso anglofiloa gelditzen ari zaigula saio hau, askotan bezala, baina egia da ere gurean figura hau faltan somatzen dudala. Esango nuke industriaren tamainaren araberako gauza dela industria haundi eta oparo batek, bat estatu batuarra ba, bezalakoa, behar ditu konposatzailearen figura hauek, ezta? Azken finean artista asko daudelako eta hoietako asko ez direlako gai edo ez dutelako behar konposatzaile izan. Industria indartsu eta handi horrek ahalbidetzen du, ba Aretha Franklin bezalako emakume batek sekulako ibilbide musikala eta kondekorazioak izatea, kasik ezer konpasatu beharrik izan gabe, ba, bere ibilbidean. Aldiz, gure industria txiki honetan esango nuke ezinezkoa dela besteentzako konpositore gisa bizitzea, bizirautea. Musikariek nahikoa dute euren ibilbide pobreak aurrera ateratzen, eta beraz, normalean musikari bakoitza euren abestien konpositore izan ohi da. Hala ere, egia da honi buruzko atal bat egin dugula denboraldi honetan, Euskal Herrian oso ohikoa dela musikari batek idazle edo poeta bati letra idazteko eskatzea. Hori bai, beraz, batek daki, agian laister hasiko gara konpositorearen figura ere sortzen eta garatzen hemen. Nik pertsonalki esango nuke gustatuko litzaidakela beste batzuentzako musika egitearen kontu hori. Gustura egingo nuken zerbait da. Beraz, egongo da ni bezalako jendea hortik ere, ezta? Aber, egia da, adibidez, antzerkia edo zinegintza bezalako esparruetan ohikoagoa dela konposatzaileen figura topatzea, eta inkluso musikan ospea duten hainbat figurek, ba Maite Larburuk, Mizek edota Olat Salvadorrek egin izan dituztela soinu banda edo abestiak horrelako proiektuentzat.

Justin Bieberrentzat ere konposatzaile askok egin dute lan, baina honako abesti honen atzean emakume bat ezkutatzen da baita ere, Julia Michaels. Ez nuke esango Julia Michaels Prince edo Sia bezain ezaguna denik, baina konposatzaile izateaz gain badu bere ibilbide musikal propioa ere, eta 2010-eko hamarkadan izan zuten nahikoa sona bere abestiek. Nera bezalarik hasi zen Julia Michaels jada bestentzako abestiak sortzen, Demi Lovato eta Fifth Harmony taldeentzat adibidez, beraz nahiko ume prodigioa zela esan genezake. Bere kasuan, ibilbidea besteetzako musika egiten hasi zuenez, ba, elkarrizketaren batean dio oso arraro egiten zitzaiola kontrakoa bere buruarentzako sortzea. Baina behin abesti bat konposatu zuen, eta hain zegoen bere min pertsonalean eta historio pertsonalean oinarrituta, ezin baitzion beste inori eman, abesti horrek berea izan behar zuen, eta soilik berea. Horrela argitaratu zuen Issues bere lehenengo abesti arrakastatxua, eta horrela jarri zuen jendeak musikagintzaren mapan, guazen Issues entzutera Julia Michaelsen, lehenbiziko hita.

Julia Michaels abeslari eta komposatzailearen Issues abestia entzun dugu, gurera ere iritsi zen abestietako bat. Baina tira, egia da hortik aurrera Julia Michaelsek beste entzako musika egiten jarraitu duela eta bere ibilbidearekin jarraitu duen arren ez dela beste batzuek duten arrakasta izatera iritsi. Beraz, guazen orain, gaurko azken artista aurkeztera.

Eta heldu gara gaurko ataleko azken artistara. Gaurkoan euren abestiak sortzeaz gain, beste artistentzako ere konposatzaile bezera lan egin duten artista bikain batzuen inguruan hitz egiten aritu gara. Eta ona hemen azkena. Entzun duguna, Flo Rida artistaren Right Round abestia izan da, Kesharekin batela kolaborazioan agertzen dena. Eta harrituko dizue jakiteak honen atzean nor ezkutatzen den. Bruno Marsen Luma ezkutatzen da hemen atzean. Bai, guztiz bere estilotik at dagoen abestia dirudien arren, berak idatzitakoa da Right Round abesti diskotekero hau. Baina guk aski ongi dakigu Bruno Marsek ere ibilbide oparoa izan duela musikari eta abeslari gisa bere abesti propioak interpretatzen. Bruno Marsek gainera badu beste doai bat, beste artisten azalean jarri eta estilo askotako abestiak egiteaz gain, bere ibilbide propioan ere estilo asko jorratzera ausartu izan dela. Batzuentzako hau agian identitate faltaren adibide izan daiteke eta kritikatzen dute, baina nik uste meritu handia duela erakusteak estilo ezberdinetan oso ondo moldatzen zarela. Bere abestietako batekin esango dizuet agur gaurkoan beraz, eta esango nuke bere etapa hau entzungo duguna abestiarena izan zela niretzat gozagarriena. Abesti hau Runaway Baby da, eta bazuek aste ona izan, eta hurrengoan esan bezala Adlibitumeko denboraldi honen azken atala izango dugu. Bertan egon zaitezten espero dut, ondo segi astean zehar, eta nere partetik besterik ez. Aio!

Goizeko zazpiak puntu-puntuan egunon Algortako mugimendu feministak jakinarazi duenez gutxienez hiru sexu eraso gertatu dira joan den asteburuan amaitutako Portuzarreko jaietan. Getxoko udalak aurretik jakinarazi zuen gizon bat atxilotu zutela igande goizaldean, jai eremuan emakume gazte bati ukituak egitea egotzita, eta mugimendu feministak sare sozialen bidez zabaldutako arbatean azaldu du gutxienez beste bi erasoren berri ere izan duela. Beste kontu bat, auzitegi goren espainolak argi utzi du aste hartu honetan sexu aldaketak ez duela atzera eraginezko ondoriorik, eta horren bestez ez duela ahalbidetzen indarkeria matxistagatik aldez aurretik ezarritako kondena baliogabetzea delituaren egilea gizonezkoa zenean gertatu diren kasuetan. Epai batean, auzitegi goreneko zigor aretoko magistratuek jurisprudentzia ezarri dute 2022ko apirilean Castellón gertatutako genero indarkeriako kasu batengatik emandako ebazpen batean oinarrituta. Gizonari 9 hilabeteko kartzela zigorra ezarri zioten bikotekide ohiaren aurkako genero indarkeriako delituagatik eta zigor berbera alabaren aurkako etxeko indarkeria delituagatik. Ba, 2023an sexu aldaketa egin ostean kondena bertan bera uztea eskatu zuen emakumea zela argudiatuta. Orain goreneko magistratuek erantzun diote ezin dela sexu aldaketa aplikatu kondena hori neutralizatzeko erasoak delituaren egilea gizonezkoa zenean gertatu zirelako.

0: eta Gazako zerrendan landu daitezkeen lurren 1/3 bakarrik dago ukitu gabe eta nekazarientzat eskuragarri. Egoera kritiko hori batez ere bazterketa militarreko eremuen edapenak eragindu. Elikadura eta nekazaritzako Nazio Batuen erakundeak eta Nazio Batuen sateliten zentroak argitaratutako ikerketa baten arabera, berriki gertatu den narriadura hori neurri handi batean eremuetarako sarbidean nabarmen murriztu delako gertatu da. Lerro horiaren mendebalderantz mugatzeak agerian utzi duen. Ez izan ere Israelgo armadak kontrolatzen duen eremua zerrendaren 160 eta gainerako lurraldea palestinarre biztanleria pilatzen duena bere izten ditu mugak eta arbitrarioak. 2026ko ekainaren amaieran bildutako datuetan oinarritutako ebaluazio geoespazial berri horren arabera, landu daitezkeen eta kalterik eragin ez duten lurren azalera 601 hektareatik 448 hektareara erori da 2025ko urritik 2026ko ekainaren amaierara. 8 hilabetean 125,5%-ko beherakada. Palestinako enklabe osoan nekazaritza lurren 127% bakarrik dago fisikoki eskuragarri, baina ia azalera horrek guztiak kalte handiak izan ditu eta birgaitze lan handiak behar dira. Negutegiek ere izaten dute eragina, 116,6% baino ez dira oraindik erabilgarriak. Inbasioaren eta genozidioaren 3 urteetan Israelgo armada sarraski sistematiko ez gain zerrendako lurre emankorrenak suntsitzen aritu da palestinarrentzat lurraldean bizitza ezinezkoa egiteko helburuarekin. Egoera bereziki larria da hegoaldeko Rafa eskualdean, non landu daitezken lurren 187% baino gehiago gaur egun eskura ezinak diren.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafiko aldetik ez dugu orduotan aipatzeko konturik, baina eguraldiari dagokionez esango dugu asteazken honetan Kantauri isurialdean goizean goizetik lainotuta egongo dela, batez ere itsasertzean. Hegoaldean ostarteak nagusituko dira goizean, baina arratsaldeak aurrera eginala lainotzera ere egingo du. Egunaren amaieran zaparrada batzuk egin ditzake, orokorrean txikiak, temperaturak behera egingo du pixka bat, iparraldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean ere apur bat bizituko da barnealdean. Goizeko 7:04 ditugularik utziko dugu bertan boletin hau, bitapiku entzongo dugu jarraian eta 8:00 aurrera gogoratu entzule informazioaren ariaren lehen edizioa bertan, Naiz Irratian.
1: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
2: Zein iritzi duzu Malen Altunari buruz? Saskibaloian ibiltzeko, makina bat izan badura, ze Malen
3: Altuna.
4: Bueno, ni banoa. Innovazioa zein dan, eh? Irratian, abesti bat, jarri. Ze abestirekin bukatu nahi dezun programa, baina ez du balio, ez izenburua, ez taldea, ez abestlaria aipatzea. Ba, abesti misterio txu honen bertsio batzuk egin dira, ez? Ba, zegoen baten bat hola...
5: Bird.
4: Bai, ez, esan...
5: Ba, beste bat okurritu zera, igual hemen ez nagarri, eh?
3: Bale, lehenengo pertsona da etortzen da nastik urdina daukana sare sozialetan, honea?
5: Uste lortu nula maiatzan. Ege nortasun agiria eta dana bialin nun eta santziaten tiktoketik.
3: Ke ponen tu denei?
5: Ez.
3: Torrezio de la tiesa.
5: Zu etzea Mikel Bermejo. Egunero, goizeko azortetan, esnatu, altxa, pixain.
3: Eta gero, bidalte ditu Instagrameko mezu zuzena. Imaginatzen bot bat dela, edo ez, edo zuzera.
5: Ni naiz. Askotan esateiat, eh? Zertzea, Mikel Bermejo do Mikel Bermejoren taldeko. Ez, ni Mikel Bermejo naiz. Ez da sinisten, eske nere kuadriako esetute zure taldeko norbe dela, eta esan nun, bueno, ba, zentzu bat ingo ez. Eta zentzu bat ingo, eta, bueno, a ber, ni naiz.
6: Ba, goizeko ordu betan, jarriko dut, kronometroa martxan jarriko dut, eta programari hasiera emango diogu. Hasin berko dugu noizbait, ze gaur berandu goaz.
3: A ber, hau podcasteri bada, ezin dezu esan goiza danik. Esan, hau temporada.
6: Bai, baina
4: Asigia, ama iru segundu da mazkigu ja podcastana, eta ez dago zerrein, berandu guaz.
3: Esango nuke dela, historiako lehenengo podcasta berandu azten dena.
4: Izan liteke, bai, edo zen momentutan grabatu daiteken zerbait, eta berandu, joan, bueno, bai, hemen dozkago traste guztik, hau itxusik editzen da, igual, ez da? Bueno, zuen, juntzaitez gauzak ateratzen, zaratagin, nahi baldin batzu, oza, namaritu da hila, hemen gauzak dauzkagula, eta bitartean, ba, sintoniari emango diogu.
3: Dirubaziok.
4: Bitapiku da.
7: Hau, bitapiku da, nahi zirratia. Datorrela pikutera.
8: Mikel Bermejo.

0: guk ja, bai, oso, horrekin nahikoa daukagu, sí, bueno, nahiko, bai, jarri genezake, iru minutu terdiko abestia, baina, bueno, nahikoa izan dugu, Mikel Bermejo, ejo.
1: Mikel Bermejo.
0: Horrekin, hori guztatzen.
2: Ia itzein dezaket?
0: No, si, ja, orkestuta, zaude, eta lehen ere, bai, baina.
2: Ah, vale.
0: Bai.
3: Imerreguna da, txandaka itzegin. Osa, bai. Zakit inoiz irratean abantzera, baina, alba da, txandaka
0: bai.
3: Itzegin.
0: Telebistan ere hola pasatzen da, eh?
2: Ados. Eta bizi, normalean bizitzan, bai.
0: Bizitzan ere, bai. Bai. Komeni da.
3: Baina, bizitza, bueno, el txiringuito jugones ikusi ezue inoiz.
2: Bai,
3: bueno,
2: da bizitza.
3: Ah, vale.
0: Bueno, ikusi ezu tabarna bat, irugarren potetik aurrera. Ba, horrego, zelera. Gauzatzen zelera! Eta bi pertsona, bi gauza desberdinetan hitz egiten batera. Eta arrazoia emanez batak besteari. Edo, ez. Eta horrela gertatzen dira, gertatzen direnak. Mikel Bermejo, Felipe, ojo. Hori bazenekin? Ez zenekin.
3: Ez,
0: Bakit zergatik ez? Wikipedian dagoelako, eta ontsi imprimatu izu, bueno, imprimatu hori izan da gure, zesango nuke, dokumentazio sekzioa, edo, oraindik ez dakit nola deitu.
2: Bakizu, ezagutu nula...
0: egiten gen degun hori.
2: Nere Wikipediak intzunai, intzuna, ezagutu nula behin. Bueno, behin, askotan ezagutu, askotan hona izdeakin, baina...
0: autorea.
2: Bai, autorea.
3: Bai.
2: Ezagutzen dutela.
3: Zalea da.
0: Sortzailea.
2: Zalea eta izan zan baita ere, bueno, nikin nun lan Madriden, zagin lasan, bai, enpresa baten, eta behazan bekarioa.
0: Fagor.
2: Bekario eta erabakizun nere Wikipedia egitea.
0: Ah, oso da.
2: Bai, bueno, bai, jarraitzailea zan, eta...
3: Zan.
2: Bai, bueno, uste danik gaur egun jarraitzailea dala.
0: Izan zen momentu batean zure jarraitzailea izan zen.
2: Beiratuko, et?
0: Bere Wikipedia beiratuko etzu, haber jartzen duen Mikel Bermejoren jarraitzailea naiz.
2: A ver.
0: Eta...
3: ba, gustatu zaitatu hau zeren, gu bilatzen ari guk famosoak ekartu ditu gonea, ez?
0: Bai, famatuak bakarrikan.
3: Famatuak bakarrikan. Eta, baina bat ezakatu Wikipedialik.
0: Arnaldo Tegi, ba ez Arnaldo ez dago ekarri horrendik. Baina etorriko da, etorriko da.
3: Zue zu demora. Kontua da, batzuk ez dakatelea Wikipediarik, eta eskatzen diogu gure entzulei, hau da gure amari, Wikipedia idatzi diezaten. Eta, bueno,
0: A ber,
3: jakinda, pertsona bat daola, zalea dana, eta gustatzen zaiona, Wikipedia nola baite idaztea.
0: Eta batez ere, Wikipedia dela demokrazia bezala, denona da, eta denontzako berdina, ez da? Ba, Wikipedia bai.
3: Ah, bai, bai,
0: Wikipedia bai, bai, bai.
2: Bueno, bai. Nere Wikipediak intzuna bendikan, jarraitzailea da.
3: Ostras.
0: Oh, txalo bero bat, Mikelen jarraitzaileari.
3: Bertan agertzen diran datuak benetazkoak dira?
2: Uste baietz.
3: Donostin jaio zera?
2: Donostin bai.
3: Aha, jaio bai.
2: Lasarterra naiz, baino bai, Donostin jaioa.
0: Gaina, bueno, a ber, bi kritika egin behar dira. Oso ondo dago, Wikipedia egitea.
2: Bekaria zan, inaki.
0: Baina, bueno, baina, ze, osea, ordaindu intzen nion, borondatez egiten duen norbaiti zintzaio kritika gehiagirik egin, baina nik bi egingo izkiot, bat, gaztelaniaz bakarrik dagoela, igual Madrid larra delako?
2: Ez, Granadakoa.
0: Ah, Granadakoa, bueno, Granadar bat, Madrilen bizizena.
2: Oida.
0: Bueno, gerturatzen ari da, gutxinaka.
3: Eseak idatzi ditu.
0: Bueno, urrengo urtean Burgosen, eta hemendik bira, ze bata edo ateratzeko.
2: Oida.
0: Igual, gai izango da. Bueno, gaztelani ez dagoela da lehenengo kritika, eta bigarrena, ez dakit nire gauza dan ala zer, baina iristen da momentu bat, jartzen duela biografia, tal, bizitza, movidak, kuriosideak, referentziak, eta gero berriz ere hasten da. Biografia, trajektoria, tal.
2: Motz geratu zaten, bueno, bialitz jarriko du berdina.
0: Total, ez du inork irakurriko, baina ikusi da
2: dira. Bakarrik bai, irakurri ez du, uste?
0: Bai, batez ere, horriak aurresterako orduan, papera aurresterako bideratuta pixat, ba, esan hona, honaino moztu daiteke, hemen sobratu iten da guzti, hau. Baina, bueno,
3: eta hemen jartzen zuen, hau irakurtzen.
0: Eta hemen jartzen zuen, bai, Mikel, jaiozala, Donostiko ospitalean.
3: Hori kuriosa.
0: Bai, ospitalean, berta, bai.
2: Baina, hori jartzen du?
0: Bai.
3: Mikel natio en el hospital de San Sebastián.
0: Ojo, Abuztuaren zazpian, esan dezakegu, Wikipedia dan dago, ez da sekretua.
2: Hori egia.
0: Larogeita amaikan, pezetatan, jaiozan Mikel Bermejo.
2: Ojo, bai.
0: Jo, gure pesetak gaina etzian zure peseten berdinak,
2: yeah.
0: Osea, etzian lodilla guau bezala. Guatzeseak, ero, jala, roita marretik aurrea eta hola zeuden pesetatxo batzuk txikixia guau bezala, como diseinozko pesetak edo, horra, flipaten zian olimpiadekin eta.
3: Ez zuten pixatzen horiek gaina.
0: Eh?
3: Ez zuten pixatzen. Igual bi gramo pixatzen, o gramo erdia. pasada bat zan.
2: Bai, bai. Len... Gramo erdia, bai, oizan neurria, ez da?
0: Bai, bai. Hola neurtzen zan, lehen, bai, bai. Laroi tamarretan beti, eta laroi etan gehiago, eh?
3: Hombre, gukez.
0: Edo jaskotan, ez dela. Bai, gukez.
3: Bintzat, larogei garren amarkadan, ez.
0: Ez, ez, orain dik ez. Eta hoi, jartzen du, ojo, gauza kurioso bat, eta nik enekien, lasarten bizi izan zinen, jaio zinetik, baina gero, Torrecillas de la Tiesara juntzinen. Ojo, eh? Cáceres.
2: Ala, ala.
0: Mikel.
3: Cáceres da goian dauna, ez?
0: Cáceres bajo. O sea, beko goian.
3: Bai.
0: Ez? Yeah. Vale, ojo. Torrecillas de la Tiesa. Eta Mikelek ez du bat ere txisterik egin, eta izjoko horik ez dara? Arro nagon zutaz, oso ondo. Hortxe, igual odola izango du mingainan.
2: Ez atzen dezu de?
3: Zergatik bueltatu zinan. Torrecillas de la Tiesa, tic. O sea, ben junda, o sea, ni en itzake jungo, baino ben junda...
0: Bai, quiero vuelta luzea da,
3: eh? Sei orduko.
2: Sei orduko bidaia da.
3: Eta wow. Joan zinat, zenbat urtekin?
2: Ba, iru urtekin, iru lau urtekin jungin ginen, nere gurasok emelanik abetze den, eta erabaki zuten, ba, bueno, han familia daukagu, baitareango lagunak, bueno, nere gurasoen lagunak ere, familia asko, eta lanik gabe zeudela, nire ama aita, eta nire osabake bai, nire osabata izeba, erabakizuten, ba, han, ba, bizitza berriro astea. Eta hoxe izan zen.
0: Iru urtekin, juntzen jo, narea?
2: Iru la urtekin, maso menos, bai.
0: Ordu, esan dezakegu, praktikamente, estremeñoa zela. O sea, estremeñoa... O sea,
2: nire anaia, han jaio zen.
0: Oh! O sea, zure, anaia, bai, estremeñoa dala, dala, bai, bai.
2: Da... DNI, bueno, nortasuna gire jartzen dio, Torrecillas.
3: Zer jartzen du zure DNI-an.
2: Hoi da.
0: Hoi da.
2: Bane jartzen dit, Donostiako ospitalea.
0: Kadukatzen duela, ere.
2: Hoi da.
0: Eta...
2: Eta anaiari jartzen dio, Torrecillas de la Tiesa.
3: Wow, herrian bertan jaio zen?
2: Ez, baina jarri zioten...
3: Cáceres-eko ospitalea.
2: Bai, Cáceres-eko ospitalea, baina jarri zioten Torrecillas de la Tiesa.
0: Hola, bueno, igual...
3: Enchufe, zon,
0: igual... Hor, zean, igual enchufe pixat izango zuen, bera, jarri hau, originala izateko... Hola, konversazio boka, bentsat, ez?
2: Bai.
0: Claro, baina, ze konversazio izan dezakezu, beste norbaitekin karneta eskutan daukazula.
2: Uf, bai, pezeta gramo erdia pixatzen dute.
0: Bai, kotxeko papera gatera, eta konversazio honik ez dago.
2: Beak ligatzeko erabilizun?
0: Benetan?
2: Erabili izan zun, bai, errin bertan.
0: Izjoko egin ez.
2: Ez, gauza da, hango ba, bere adineko jendiak eta nortasuna gire jartzen diola, Cáceresen jaioa. Baino berari jarri zioten Torrecillas de la Tiesa, orduan, bera, are eritzi zanean, ba, laguna egiten azitzanean, ba, ni hemen guanaiz. Nola, Julen izena. Nola, zure naia, Mikel, ja, euskalduna zeatela.
0: Los bajos.
2: Hoi da, nola jartzen dizula, ez, hoi gezurra, txupito. Txupito
0: bellet, txupito bellet.
2: Atea nortasuna girieta.
0: Eta etxea bultatu zen, arrastaka ez.
2: Arrastaka.
0: Ola, zidaun baten moduan.
2: Hoi da.
3: Ez berroitamar bizan izango dira. Irugazte.
2: Zortziren da erroitamar behat ziren.
0: Ojo.
3: Ostras, hemen gutxi esten, Torrecillas de la Tiesa.
2: Torrecillas de la Tiesa.
0: Nik kompromezu hartzen dut, noizbait.

0: Baldin bagea, guztiz hautsi, nungo da zeatea, utzi bake!
1: Zuaitz genealogikoa hautsita, eh?
2: Abizen berdinik baldakazu?
1: Bai.
3: Guk ere
1: bai! Bai, zoke bai! Baina ez zian familia, eh? Ez zian familia, eh? Ez zian familia. Gaina zian, nera mada Felipe eta geho bere bai Felipe, baina beste...
2: Beste Felipe bat.
0: Felipe desberdinak.
1: Gaina errin bi familia daude desberdin, Felipe abizenakin, eta...
2: Baina garai batean agian...
1: Ez, beste herritatik zatez, bai, bai.
2: Etorri ziren Asia Menorretikan, Felipe tarrak...
0: Eta besteak hegoaldeko Afrikatik.
2: Eta elkartu ziren,
0: hiru urtekin juntzenean ordun, herri honetara, hor, moreno jarri zinen, eta orain arte.
1: Eta hoi da, orain arte.
0: Zuldak asun kolorea, Mikel, hori esan barra dago. Osa, ez da ginola egiten dezun, porque neguan ikusi zaitut ere, eta, hola, bai, iniesta nitxorarik ez daukazu.
1: Ez.
0: Eta, bai, osa, kolore politia, eh.
1: Askota, esateate, zu portan antzea, ez, oindik ez?
0: Olako anaitz.
2: Zer nahi duzu horrekin?
0: Denbora libre asko daukazula eguzkitan negoteko, ala...
1: Bai, ala komikoa anaitz, hori. Suposatzen da.
2: Baina gau ez bizitzera.
0: Hori
1: da, bai. Azken aldi mira, azkeneko hiru hilabetetan, alarma goizeko 8:00 jarrita dagat.
0: Bai, bueno, jarrita, jarrik ere bostetan jarri dezaket.
1: Esnatu eta altxatu.
0: Ojo! Alarmari nik ere jarri dezaioket burpiz goitzeko bostetan eta jendeari erakutsi behira dukat bostetan burpiak egiteko eta egunero jotzen du eta
2: galdera serio bat hemen goitzeko 8:00 esnatzen zera Instagrameko DM-ak idazteko eta bidaltzeko edo bestela
1: ez egunero goitzeko 8:00 esnatu, altxa, pixain eta gero kafe bat itet eta kafia...
2: Eta gero, bidalte ditu Instagrameko mezu zuzena. Ez dakit, jarraitzen dezuen, Mikel, baina imaginatzen bot bat dela, edo ez, edo zuzera.
1: Ni naiz. Askotan esateiate, askotan esateiate.
0: Baina norbaitek zalantza baldin bat zuen, Mikel Bermejok berak egiten zuen, ala robot bat den.
2: Agian zure manaierrak egiten.
0: Edo, bueno, esan dute, Shakira oain atea dela, zeak mundialeko...
1: Kanta...
0: Esaten zuen doble bat zala, ezin zala bera izan. Hori, esan dute, ba, bueno, izan liteke Mikel Bermejo ere bera ez izatea.
1: Askotan kaletu jate hori, Zuzea, gero, de hemen bitartez, Mikel Bermejo, zertzea, Mikel Bermejo do Mikel Bermejoren taldeko...
0: Lo CMA,
1: community manager. Ez, ni Mikel Bermejo naiz. Eta behin eskeda, sinisten, esken ere kuadriakoak esetute zure taldeko nore dela, eta esan nun, bueno... Ba, selfie bat ingoet. Eta selfie bat ingoet, bueno, haber niraiz.
0: Eta 66 pertsona atzean eskutatuta, sofaren atzean, ofizina, Kriston ofizina, Mikel Bermejo goian jartzen duen ofizina bat. Lau pixukua.
2: Bermejo SL. Timaz demasi. Kurbina daukazu sare sozialetan?
1: Bai.
2: Bai, bale, lehenengo pertsona da etortzen da nastik urdina daukana sare sozialetan, honea, gau, gurekin.
0: Baina, komprobatu, txek egin beharko genuke, baina...
1: Begira, gainera, anedota kuriguna.
0: Bueno, Aitziber Garmendiana txekiatu behar nun, baina nesta etorri, oraindik, Aitziber, besarka da bat.
2: Urrengo astean bai, ez da?
0: Urrengo astean, bai, igual bai.
2: Torreko
1: da. Gauza da, duela ustet... duela bi oiru urte ustalien asiziala aukera horrekin ez tik urdina eukitzeko baino ordainduz eta ni ustet lortu nula maiatzan hau da, iru hilabetelenago aukera hori izan aurretik eta eman nintziaten eskatu nun eta berez jartzen zuen bueno, emango dizugu urrengo 20 egun hauetan eta paten esnatzen.
0: Probatzeko.
1: Bai, ez, emango izugu, baina txekatu inbarri den informazio guztia, gauza batzu bete barritu zu, nortasuna giria bidali, gero link batzuk, eta dana betenun, eta bueno, urrengo hilabeten emango jate, o ez, eta urrengo gunen esnatu nintzen, ahi bala, hosti.
0: Txek urdina.
1: Txek urdina.
2: Egin selfie bat, esatzen. Egin selfie bat.
1: Eta lengua azten, bueno, duela bi urte esan, bueno, ba, TikTokene bai, eskatuko, eta dana betenun, eta...
0: Baina hori, zein eskatzen dio? Osa, esan, Jose Ramon Instagrami eskatzen diozu?
1: Bai, aukera badaukazu hor konfiguración ez dakitze
0: eta... Eta hor...
1: Verifikation.
0: Eta zer da, enkargatuarekin hitz egin, edo horrelako lehen ba, horrelako...
2: TikTok jauna.
0: Enkargatua dago.
2: Etor da dila, mesedez.
1: Eta, esan ziat, bialinun, bialen itun, ba, link berdin

0: Zesatizuea igual prentxa nola talimatzea, ba, linkoiek, gero nortasun agiria, eta dana bialin nun, eta santziaten ditoketik.
1: Que ponen tu denei?
0: Ez ez.
1: Torres del...
0: Torres de la tiesa.
1: Reixo tiesa.
0: Esatziaten, zu etzea Mikel Bermejo. Nola?
2: Mika!
0: Total, lengua asten eskatu nula, eta lengua asten urrengo unen eman nintziaten.
2: Ah, bai.
0: Bai.
2: O sea, insistitu zen unean,
0: baina, bi urte eta geho.
2: Pixkat pesau jarri zinean, esan duten, hau bai, Mikel Bermejo da. Bai. Eta eman nintzi zuten.
0: Eta TikTokekoa da, ba, duela marregunekoa.
2: Ah, mira. O sea, txik, urdine, eh?
1: Osa, zure sare sozial guztiak dira Mikel Bermejo, edo...
0: Instagram da Mikel Bermejo, YouTube bai, Facebook Mikel Bermejo Felipe,
2: oso no?
0: Eta TikTok...
1: De los Felipe... ¿No va a desverdintzen dira Felipe Tarrak?
2: Felipe Tarrak, ese polito.
1: Felipe, pero ¿de quién? ¿De la conche?
2: Baina,
1: Felipe...
2: Felipe goikoak, nere, Felipe bekoak.
1: Jende guztiak daka argi bi Felipe dira...
0: Nera monazan, la patatera.
2: Ah, mira, orduan, da, Felipe patateroa.
0: Oia, Felipe de la patatera, bai.
2: Claro, baina entzut dauzkazu, Felipe patateroak eta Felipe besteak.
0: Oida, claro, bi familiek, bai.
2: Igual, arrautzak, arrautzak eta patatak.
0: Baina beste familietak izan.
2: Ah, vale, oso no.
1: Sortero eta berreita biztan lehez aztu,
0: eh?
2: Ez dituzu lan asko hartu, eh?
0: Ez zan herri hortakoa, igual beste herri batekoa.
2: Igual daola, ez dakit, iruki kilometrora, horrela...
1: Ez, ez, ez. Ez da launati.
0: Bestia zan errenterin, irun, bueno. Hemengo familiare baukat. Bueno. Hernanin, bai, familia daukat, bai. Bai.
2: O sea, mundu gitzena,
0: bai?
2: Literala. O sea, munduko zatitxoak dauzka.
0: Ai, gu, familian Google Maps asko biltze du.
2: Nik gauza, planteatu nahi nun, atzo, hau, bueno, entzulek eta zuk ere, bueno...
1: Entzuleak,
2: gure entzuleak jakingo du. Bueno, ez du jakingo berez, eta horren enteratuko da, o sea, gure arteko bilerauek zuzenen egiten ditugu ere batzutat, ez dago agudean borarik biltzeko, orduan. Abestiaren nahi ingo dugu?
1: Bai.
2: Bai, ezta?
1: Bai.
2: Bai, urrengo denboraldirako, bueno, urrengo denboraldirako, indikan ere hemen aguantatzen baldin baga dituzte, urrengo denboraldian hemen egongo gea, eta nahiko genuke, gauzatxo bate egin, ojo, bila innovazioa zein dan, irratian, abesti bat, jarri.
1: Baina.
2: Ojo,
1: Baina.
2: Bueno, innovazioa ja ona da.
1: Ez? Bai, innovazioa ona da, baina pixkal gehiago innovatuko dugu.
2: Guk orain arte ez dago egin.
1: Nahi deguna da, Mikelek eskatzea abestia, baina...
2: Eskatu, ze abestirekin bukatu nahi dezun programa, baina ez du balio, ez izenburua...
1: Ez letra aipatzea.
2: Ez taldea, ez abestlaria aipatzea. Tarerari datu edo kantatu, bueno, kantatu baina estribillo baldin bada...
1: Pista txore
2: hori ez dago. Hori ez dago.
1: Hori YouTube malago. YouTube malago.
2: YouTube
0: malago. Ya que está dutu duzte.
1: Bai. Zure fans naiz. Mikel Bermejo oficial.
2: Entzule arentzako, Mikel Bermejoren ikuskizuna, lehenengo ikuskizunak ikusi ez baldin bazitun, da Mikel Bermejoren abesti bat, deitzen dela Infusiones.
0: Infusioak.
2: Eta, ba, terrible, oso polita, oza, unkigarria, ere, dela, esan genezake, baina ez dakigu Spotifyen daon, edo plataformetan horrako.
0: Ez dago.
2: Inkluso beste plataforma ez sionistetan ere ez dakite, ez dago, ez? Vale.
0: Beste kanta, jo.
2: Okuritze baldin mazaitzu, a ber, ez da...
1: Las hain, moztu ezak ezuna, ezuna.
0: Na, ni, no.
2: Larritz, bakitzu zein den?
0: Nani,
2: nani, nani, nani. Nik ustean noetan entzun dudala noiz bain.
0: Horratik,
2: badago, bertxiorien bat abesti horrena, baina pixkat...
1: Bai, pilu gara, de.
2: Bai, ez, esan.
0: Buah, beste gara okurritu zera, baina igual hemen ez nagarri,
2: Ah, mira, hori, akordeiak inniketan...
0: Baina batxata... Batxata...
1: Bertxioa.
0: Bertxioa.
2: Bai, bai, eta rock bertxioan ere entzun dut,
0: Bai.
2: Bai.
1: Nahi balde nengoa.
0: Bai.
2: Eskoz. Claro, lehenengo, bueno, esan dezakegu, ze abesti den, eta?
1: Ez.
2: Bukaera arte ez, osa, pista kaman.
1: Ez.
2: Vale, ba, abesti misterio txu honen bertxio batzuk egin dira, ez? Batzago, maten bat hola.
0: Bird.
1: Ez dakit, esan dezun.
2: The bird to the bird.
1: Ez que hor badago histori bat, eta jolastu egitekena txupitoekin, eta da, esan behar dezula ingelesez, txoria, bizarra,
2: Artza,
1: artza
2: eta garagardoa.
1: Eta garagardoa. Ez, hori baino lehen. Hori txupito pijolazten genuen.
0: Ostras,
1: eta,
0: benetan? Gar, pesetetan.
1: Claro, hori da, pesetetan. Asmatu gardezu, zer esaten dezun. Eta
2: eta batez ere, bigarren txupitotik aurrera denak berdin esaten dezu.
1: Berdin ziren denak, bai. Eta, karo, zenekan artz batena, eta ber, eta artza, ez.
0: Oso polita da, ze txupitokin pasatzen bali matzea, gero ere bai,
2: ber. Bai, dena ber.
1: Bai. Dena ez hasi, itxoi.
2: Taxi askatzeko ere, hartzen zute, eta ez da gitzen, gabon, eta zaitzen zuen, ber.
0: Ez edo, u, ber.
2: Oh, vale. Joko kin aste baldin magen, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Mikeli gustatzen zaizkio, neri ez.
1: Gero kombinatzen ez den, eh? Osea, zan, txori bat bizarrakin, bird that bird.
2: A bird that bird, drinking a beer. Eta zintzen bestea? Txoria, bizarra, garagarda, eta hartza.
1: Bai.
2: Bueno, movida. Puf, ontaz hitz egiten hasiko ginenik, susmorik hartu diozu, gaur goizian, esnatu zenean, hola, dutxatzen ari zinela, ez ez da.
1: Hau da, nora, liburu horiek daude aukeratu zazu zure aventura.
0: Hau da, iguala.
1: Eta hau da, iguala.
2: Baina o sea, gure liburua dago, tximu batek pintatuta gainetik. eta ez da gehiagir irakurtzen, orduan asmatu egin behar dira gauzak. Wikipediaren ikien, ez dago bukatu, eh? Osa, ez dakit horrekin jarraitu nahi dezun, baino, jokuren bat egin nahi dezun. Zer damazkigu, 21 minutu eta horrein dikan eskia programarekin.
1: Vale. Nik nahi duke meloi bat iriki.
2: Bueno, bai, eguraldi egiten du meloi baten.
0: Meloia inglesez, burr. Burr.
2: A berdean burr.
1: Watermelon, kontua da.
2: Watermelon sandia da.
1: Ahi. Ez que nik inglesez dakit baina gutxi.
2: Bai, ez.
1: Nik ere zero bat ateran ezake, usapeko azterketan inglesean. Beres, eta
2: meloia melon da.
1: Bai, claro. Bai. Benetan.
2: Bai, ah,
1: benetan. Badakit ingles, bila.
2: Bai, baina da, melon. Kontia. Melon, hola, koma, melon.
1: Vale, kontua da, melon bat irik nahi detela.
2: Bai, open goizean, melon.
1: Gaur goizean gertatu zait, pertsona batek agurtu naula kalean, pentsatuz, zu nintzela. Vale. Oh. Eta hau...
2: Ze konstruzio polita, eh? Pentsatuz zu nintzela. Eh? Norbaitek... Nor pentsatuta izan.
1: Ba, horrela tera zait.
2: Oso polita, bai.
1: Kontu da...
2: Antigo tarrez, natul.
1: Kontu da pentsatzen zula zu nintzela. Orduan... asko gertatzen zait pertsona honekin. Bueno, eta da defekto bat, bueno, daño gertatzen zaigo, ez? Agurtzen dezu norbait, ez autu gabe.
2: Baina sortzen nion dirua eskatu dizu, o ez?
1: Nik ez diot inorri dirurik zor.
2: Bai, baina nik igual, bai.
1: Uste den. ez, eta?
2: Ez.
1: Total, kontua da, eta denok dako agun norbait agurtzen dugu agur, ez dakik guztien dan, azkenean denboraren poderioz agurtzen dugu, eta kitxo, ez, hortxe gelditen da gauza, edo berrogei urtetan saludatzen dugu, kaletikan, itzik urutatu gabe, eta, bueno, ez dihoa inoan konversazioa, kontua da, pertsona horrek...
2: Konversazioa ez bakarrizketa izan da, eh? Zure movida da, bai, barkatu, jarritu.
1: Kontua da, pertsona horrek agurtu naula, pentsatuz, zu nintzela,
2: bai?
1: Eta... Behin komentatu genuen hau, pertsona horrek, eta bat egizuzen nain zein eta zain nintzen, zen kontatu nintzenean historia esan zen, bai, ni agurten hau, konfundituta beste batekin.
2: Benetan?
1: Benetan.
2: Ba, ez dakit zein dan, baina...
0: Irugarrena nahi bada hortik.
2: Orduan, pertsona honek usten du, nire izela, kanpoko norbait,
1: bai?
2: Pentsatzen du, zu, ni zehala,
1: bai?
2: Fia, konstruktio politare bai, eta
0: zu eta bestea zela.
2: Bai, eta orduan, osea, hirugarren pertsona hori, kanpoko hori, ez dakit zein izango den, baina zein
1: eta berra da berean aia ezagutzen du.
2: Eta zein pentsatzen du zu zela?
1: Eta git, ez dakit zein den urrengo alistan, baina
2: zela zure identitatea ze aurpegirengan proiektatuko du edo?
1: Zurean eta zurea beste horrengan.
2: Ez.
1: Zein den horrengo alizan, bitu, kontua da.
2: Nere identitatea zure aurpegiaren gan proiektatzen du, hirugarren pertsona batena nere aurpegiaren gan, baina zure identitatea...
1: Ez dakik guztain dan.
2: Agian...
1: Galdetuko diot.
2: Ba, bueno, bai, galdetu jo.
1: Baina, zertara dator hau.
2: Ni liatu egin naiz, eta galdu.
1: Esplikatu nahi nuen horrekin, elorri eta urden garin efektua.
2: Oh, bai, jauna.
1: Vale. Guretzako, Mikel Urdangarin eta Einaute Lorrieta, edo Mikel Lorrieta eta Einaute Urdangarin pertsona berbera dira, ez dakik guztain dan zein, eta ez dakik guztain dan zein, eta ez ditugu desberdintzen. Jakinaiko nuke zuk desberdintzen dituzun.
2: Noski.
0: A ber, gainatzo Mikelekin egon ginean.
2: Bai, precisamente. Bai,
0: orduan baki, Mikel hau dala. Sane.
2: Eta lehenengoan, igurzen errex. A ber, gauza da, guk Urdangarin Lorrieta efektua oraindik ere deitzen diogula, baina konstientea ez zaiola mundu guztiari gertatzen.
0: Ez.
2: Bi pertsona hauekin.
1: De hecho, baina bakarrik mundu, guri gertatzen zaigu.
2: Bai, guri bakarrik anormala galako.
1: Amaika pertsona pasadia demoraldi hontan gure bai. Estudiotik, eta denek, denek identifikatu dute zein dan Mikel Urdangarin, eta zein dan Eñaut Elorrieta, inungo ezpairik gabe. Orduan, bueno, arazoa gurea da, bai.
2: Eta batez ere, gaizki begiratu digute hori galdetu ere egiteagatik. En plan, tontua zate, oze, eta bai, efektibamente, bai, guk ez dakigu deserrentzen, baina gure gauza da.
1: Baina,
2: orain.
1: Badakigu efektua existitzen dela.
2: Bai, existitzen
1: dela. Eta horregatikan deitu diogu Urdangarin Elorrieta efektua, bai. Elorrieta Urdangarin berdindu.
2: Bai, bai, Joferen Walder efektua ere itzen liteke, eta baina, bueno, baina politak iltzen da.
1: Kontua da, nora iritsi nahi dugu. Zein da, Eñaut Elorrieta?
2: Bai, ondo
1: marretu. Asmatu, mierda.
2: Atzo, Mikel Urdangarini besarkada bat eman zion. O sea, eta argazten.
0: Bere telonera izan nintzen.
2: Bai, berez, bai, atzo, bai.
1: Kontua da, aurrekoan, komentatu genuen. Mikel Urdangarin, Eñaut Elorrieta, segidan norbait dago, eta bai, segidan esan ziguten Iñigo ETS zegoena. Bale? Orduan, saiatuko gera hemendikan aurrera, segidau, haunditzen. Orduan. Vale,
2: niko sartuko nuke ja Julen Aspe.
0: Claro, Julen Aspe, geho, igual.
2: Gero zu?
1: Igual. Mikel Bermejo. Es que, konfidentzen zaituzte, Mikel
0: bai, Julen bai, Aspe. Bai.
1: Claro, es que biazeate komikoak eta komikoak.
2: Ez ez. Eta, bai.
0: Duela gutxi, Madriden neola zeuze hartzen lagun batzukin, etorri izan Euskaldun kuadrilla bat, Julen Aspe, cabrón, furgonetan unutzi ezu, tani.
2: Eta zu, apai!
0: Ez, apai, jauna, esan nion.
1: Aspertutan hau, kondorekin.
0: Nien aiz Julen Aspe. Venga, cabrón, unutzi ezu furgoneta. Hau da narderaz, baina, unutzi ezu furgoneta. Ez, esken, nik ezaka furgoneti, nik kotxe haukat. Eta nien aiz, a ber, baina zu zeintzea. Ni, bueno, nere izena Mikel da. Baina zu, Julen Aspe zea,
1: Julen Aspe, programista.
0: Bai, bai, bai.
1: Bale, nik ditut bi galdera zuretzako, eske galderak
0: pilatu zaizkit.
2: Oen, serio, jarriko zaztu.
1: Ez.
2: Bale.
1: Kontu da, Mikel, zuk esan ez kotxea dezula, ze kotxe dakar.
2: Ah, bai, Esplikatu goko diogu zerratik altzen diogun, ala ez.
1: Esplikatu duzu, nik bitarten gauza bat bi.
2: Bale, hau da, flipautasunaren testa da.
0: Bale,
2: guk teoria badaukagu, baina modeloaren kotxaren perfilaren edo potentziaren edo horren arabera eta ze faktore gehiago zehon? Bueno, ba, horrelako faktorea dira bakarrik. Osea, bai, kolorea eta modeloa edo.
0: Vale, a ver, kolorea nik enun aukeratu. Zehona zan.
1: Sege aitzak ikin, eh?
2: Bueno, nien intzen izan.
0: Bueno, Volks, esango izuet?
2: Bai.
0: Volkswagen Taigo.
2: Volkswagen.
0: Volkswagen.
2: Taigo. Baina izan hori zein jarri zuen? Efectivamente. Hitlerrek. Volkswagen da, literalmente, herriaren autoa.
0: Abai?
2: Bai?
1: Etzenekin.
2: Kotxe nazia daukazu eta etzenekin. La. Oin, gozak deskubritzen, eh?
1: Wagen da ibilgailua eta Volks
2: herria. Volks herria.
0: Ah, beira.
1: Ez dakizu aleman ez?
2: Que fuerte.
1: Ez daki aleman ez?
2: Bringau. Bueno, ba.
0: Ez dakat ega.
1: Ega alemana.
0: Ega alemana.
2: Alemaneko...
0: Volkswagen Taigo eta urdina.
1: Volkswagen ezer?
0: Volkswagen Taigo.
2: Ez que ez zaila da esateko, eh? Volkswagen Taigo.
0: Eta urdina.
2: Seat panda. Eta urdina. Erreix. Volkswagen Taigo.
0: Urdin iluna.
1: Vale.
2: Volkswagen Taigo, Mikel, puteideik ez ezan daiteke, ez?
0: Gauza da, duela bila bete enuela kotxeik.
1: Aha.
0: Orduan, honea torreita eta ze kotxeak ezakatu kotxeik.
1: Vale.
0: Seksio hau
2: populatzea. Oso humila izango
1: litzake. Urrengua.
2: Ez, polita izango litzake, porque izango denun, ze humila kotxeri gabe, jipiputa hau, ondo.
0: Alokatu iteritun.
2: Vale, ya está.
1: Zerta Porschea.
2: Astero Porsche desberdin bat daukat. A ver, bilatu egingo dut, ja behin hemen...
0: Volkswagen Taigo, tirroken antzekoa. Deportiboagoa igual.
1: Vale.
0: Bajugoa, baino luzegoa...
1: Bueno, pixka flipagoa bada.
0: Ez. diru aldetik. Bai,
2: Volkswagen idazten saiatzen ari naiz, eta ojo, eh?
1: Oso, Volkswagen, difeti fintzate, zer da, Uberekin edo W, zein da lehenengoa mierda.
2: V,
0: Volkswagen.
1: Fintzate, Volkswagen, eta gero, Wagen. Ez que, hori gertatzen zaigu, elorrita gordan garin efektuarekin bezala, zuk ez dakazu itza korapilatzen zaizkizunak, eplan.
0: Igandea eta ostirala.
1: Ostras, ba, ez da berdina, eh?
2: Ez, berez.
0: Bi modu ez berdina dia. Ostirala,
2: bueno, o
1: sea, pues ayer
0: ostirala ondo, baina
2: bueno, según cómico igandia. Bezala beresta, ostirala. Ya eta igandia da. Ah, chean.
0: Claro.
2: Bai, ¿es? Desberdin dira, bai. Ostirala eta
1: ingelesa asko gertatzen da full eta emptyrekin eta horrelako gauzak.
2: Bai, eta before eta after.
0: Ba, oso desberdina diare bat.
2: Eta ostirala eta igandia ez?
0: Baina ostirala da before eta igandia after.
1: Ah, niretzako ostirala da after. Dun, dun, dun, dun.
2: Da, ja, ostiralen azten da. Bai, baina after da, after, zerbaiten after.
0: Claro. Ah. Bai, bueno, no, Volkswagen da ego urdina. Orduan, ze, horrekin, ze esan nahi hartze.
2: Ah, ez dakit, Volkswagen
1: ikusi berko genuke, baina...
2: Ez que ez dakigu ze kotxe dan, oza, ez dakigu.
0: Harri taigo.
2: Ala, ala, ala, ala. Bai, bai, bai, kotxe majua, eh?
0: Baina merkea izan zan.
1: Zenbat?
0: Ogei mila.
2: Benetan?
1: Ogei mila euro?
0: Benetan? Ogei ta iru, baina ez kilometro zero.
1: Amigo.
0: Ogei ta iru zian, baina nola autonomoan aiz, bezak entzeko aukera dakat. Ogei mila.
2: Vale. Mira,
0: Mira, justo hoi. Hoi da.
2: Hoxe, oza, taigo urdina, bueno, ez dakite kamaran ikusiko den, baina, bueno, hau da, Mikelen kotxea, baina honek matrikula alemana edo izango du? Ez Denmark, ez Denmark edo Deutschland.
1: Hori alemana da.
0: Deutschland.
2: Eta Denmark zera D.
1: DN.
0: Ez, Denmark.
2: DN.
1: Edo DK.
2: Zerratzen du zure DN-an.
0: Deutschland da.
2: Ba, ez dakaz dut, oza, inventatzen nahi zen.
0: Bueno, kontxe ez, Deutschland.
2: Kontxe, oh, kristona, Eta, a ber.
0: Enda
2: amagos zari. Hemen linea gorrik ez daukagu, zure etxean bizeate.
0: Bai.
2: Hor sartzen dira zazpi, edo horrela, ez?
0: Maleteron, bai. Horregatik hartu nun.
2: Bueno, zazpi gorpu, sartzen dira, esan genezake, ez pertsona gorpu, hola, orokorrian?
0: Hoi da.
1: Zehaztu behar da, zazpi dira maletoran kabitzen, baizik eta guztira zazpi, ez da?
2: Eta legalki. Vale. Bueno, berez, maletoran sartzen dira, zazpi pertsona eta pala bat. Hola, datu ez, hola. Baspare.
0: Ez baino, maletoran nahiko handia da, egia da atzeko aldea ez dela hain handia igual, ikusten dezu kotxe eta esatezu, ostra, atzeko aldea oso handia izango, ez sinmasekoa, baino maletora bai.
2: Ah, bueno, bai, ez que aurreko nola esan zen, galdetu nion ukelelea behar nuntzen, bera, kotxean izango da, esan nahi du, izango da, tokia soberan daukala.
0: Bai,
2: izango da. Sí.
1: Jo, ez dakit zergatik, haiginan maleteroa, pala, gorpuak eta goratu naiz, joku badakagula egiteko.
2: Oso sutila. Por cierto, beste joku badakagula egiteko, ne?
0: Kike?
1: Mikel Goñe?
2: Vale, irraizkiko
1: entzako... Zein eke pidezake pala bat kotxean? Mikel Goñe, kate
2: bidu. Mira, azteneko 15 segunduak kotxez horren gidatzen ari denaren zako eta, bai? Eta entzuten ari denaren atako altzait den horrentzako
1: bai?
2: Oso arraroak izan dira
1: bai.
2: Osa, entzun da konk, esan dezu oh, eta gero anormal bat iztotelka hasi da.
1: Vale.
2: Hori izan da momentu. Esplikatuko zu, mesedez?
1: Bai, are ginen kotxeza zizteite, gorpuak, palak ezak izate, esatet, ostras, Mikel Goñik kotxea ere ukiko du. Eta orduan, Mikel Goñiren argazki bat, onintzara, enbeitaren beste bat, eta Kike Amunarri zena. Normalean galdera izaten da, zein gorroto dezu gehien? Onintza, enbeita, edo Kike Amunarri?
2: Gorroto ez, zeinek ematen ditzu nazka gehien, eta nik gehitu nuen ematekotan. Es que azken aldin Kike Amunarrizekin askotako luzaratu
1: nahi. Ez suabizatu.
2: Ez suabizatu.
0: Nintzaren da nahi nun behin programa baten eta oso jatora eritu zuten. Kike egin ez konziditu, orduan Kike.
2: Kikek ematen dintzun nazka gaio... Ba,
0: ematekotan.
2: Ematekotan. Baina, bueno, ematekotan, titularra da, Mikel Bermejori, parentesi artean, eta letra oso txikian, Arial Zortzi edo, izango litzake.
0: Ematekotan.
2: Es que Kike Amunarrizek nazka gehiago ematen dio.
0: Bat aukeratu behar da,
2: bai.
0: Kike.
2: Vale.
1: Oso no. Bajakizu lehenengo pertsona zerala.
2: Ba, igual, bai, Es que Kike...
1: Amabi programetan edo, amaika edo, amar edo, ez dakit zen bat, izan diran. Es, Kike esan duna.
2: Bai, Bai, mundu guztik esaten du, honintza, eliminazio... Claro, mundu guztik barkamena eskatzen du, eta... Ai, eske Kike, claro...
0: Vale, lagauza dingo du, barkamenik esatu gabe, Kike Amonarriz.
2: Eta...
0: Oinazka.
2: Kike... Bai, bueno, gero Kike ezagutuko du, eta esango du, bea, honintza, sentitzen.
1: Ja, honintzari audio bat, bidali, eta esan, apa, kaixo!
0: Batzen zera...
2: Nik pentsatzen mundu guztik...
1: Kaixo lagor!
2: Honintza salbatuko zuela, edo? Ze, horintza da, oza, holtzan negar gehien egin duen bertsolaria dudik, pe, oza, nik horintza ikusten dut urrutitik eta besarka da bat emateko gogoa emateit, hola, Kikerekin ez da ikertatzen, oza, igual bostekoa emateko, bai, baina horintzak ternura gehien emateit, ez da git. Oza, bueno, Mikel, oso ondo, Kikek bai. Nazka gehien emateit zordon?
0: Emateko.
2: Bai, ja, sí, ja, kortea, Instagramerako kortea, ja, horrek ez du balio. Egingo dugu hiruen jokua?
1: Ah, bueno, bai.
2: Bai, baina zita.
1: Venga.
2: Kike, Onintza eta Mikel Goñi dauzkago. Eta, aukeratu behar dezu?
1: Txortan ezkondu hil.
2: Oh. Oh. Oh.
0: Hil. Kike Amonarri.
1: Nork eluke Kike Amonarri zakatuko, noski.
2: Nazka, ematekotan, eta akatzen...
0: Ezkondu honintzakin...
1: Altrebes jarriko da, altrebes.
0: Eta larrua jo Mikel Goñikin.
2: Larrua jo Mikel Goñikin, ojo.
1: Horrek izabardu, horrek izabardu.
0: Escape room bat ezela, baino... Hola.
2: Baina, escape room bat tigre batekin sartuta, ez da?
1: Ja, aquello gladiator rollo.
0: Es que, bueno, parada txiki bat botan un Mikel Goñikin, eta kristana izan zan. Orduan.
1: Parkatu baino, parranda txiki bat Mikel Goñirekin.
2: Ez dut ikusten. Egia
0: bai.
2: Ah, vale. Zure parranda txiki hortan gurutzatu zinen.
1: Edo tarte bat ere zinen
0: Mikel Goñirekin. Mikel Goñirekin eta bai, lasarte torri zanen.
2: Orduan, Mikel Goñiren parrandatik ies egin zenuen momentu batean.
0: Oida.
2: Vale.
1: Denuk egin dugu ies parrandan, norbaiten gandik ezta?
2: Eta norbaiten parrandaren gandik.
1: Eta norbaitek ies egin du gu gandik ere bai.
2: Bai, bai, bai, noski.
0: Fijo. Adibidez, Kike Amonarri.
2: Kike etxean, zego ez, bai, eske Mikel Bermejokin aurkitu nahez, eta
0: txapa.
1: Utziko izuet, utziko zaituzet momentu bat, zeren, lantxo bat daukat.
0: Programa zideu, ja?
1: Asi da, eta iaia bukatzen ari da, eta orain dikaz digogu gaiari heldu. Kontua da, aurreko gombiatuak gai bat utzi digula, eta ez detela topatzen. Bai?
2: Orko sobrean ez da egongo?
1: Ara.
2: Ez dakite, okurretzen zait hor sobre bat dago, eta ez dakit Malen Altuna jamitzen duen.
1: Bai.
0: Malen Altuna?
2: Malen Altuna, ontzen aurreko astean.
1: Eta Malen Altunak gai bat utzi zizun, eta mese.
2: Edo galdera, edo marrazkia, eta zuk utzi beharko diozu urrengoari.
0: Baina beha bazekin zein zen urrengo gonbidatu.
2: Ez. Jakin gabe, hola, pa.
1: Guk ere ez dakigu zein dan gaia.
2: Irukoa bota zuen.
1: Malenek utzi digu galdera edo...
0: Zein itzi duzu Malen Altunari buruz? Zeresan ezak jendeak berari buruz?
2: Gustatzen zaio.
1: Eski, ontaz egon ginean hitz egiten, da beak esan zuen, gustatuko litzaidak, jendiai, entzutea, iskutuan, nitaz hitz egiten, nahiz da ondo edo gaizki, Eta...
2: Masokismo pixkate, igual, bai. Eta bere helburua edo bere desira hori lortzakotan dago.
1: Bai. Ezagutzen ez du, Malen Altuna?
0: Ezagutzen, bai, baino ezagutzen gehiago sare sozeretatik, orduan. Ikusi etenagatik, nik uste profesionala dela, bere lana ondo egiten duela. Geo, pertsonan bi aldiz ikusi gea eta neska jatorra iritzi zait.
2: Horrek esan nahi du, alkoholik etzebola erdin, oza...
0: Ez zan parranda txiki bat.
2: Profesionalea, ez arlo profesionalin zantzen.
0: Eta Malen, Kike Amonarriz, eta honintzan behitia oien artian, Kike Amonarrizek nazka gehiago matitotik.
2: Vale. Hor mantendu ingo gea.
0: Hor da hola... eremua.
2: Vale.
0: Ondo iruditzen zait.
2: Orduan, Malen Altuna existitzea ondo iruditzen zaizu.
0: Ai, noski.
2: Kike Amonarrizek, baina nazka gutxiago ematen dizu.
0: Baina, azkeneko bi astetan, ETB-en, berarekin gurutzatu naiz hiru aldiz, olau, eta beti irribarrez dago. Beraz, nire uste puntu positiboa dala beralde.
2: Bai.
0: Eta...
1: Kike
0: eta
1: zari gara?
0: Ez, Malen Altuna.
2: Gero, baina gauza da, ez dakizula zergatik ari den irribarre egiten.
1: Agian zutaz trufatzen ari da. Eta ez zure txistekin baizik eta zutaz.
0: Gaina, nik uste...
2: Agian pentsatzen ari da, zenbat jende sartzen den bere maleteroan, palaren onduan.
1: Eta bere sartzen da nire kirrokean.
0: Oain ingo da txiste bat, zuri, zure gustoka izango dela, eta bere gustoka ez dela izango. Zer, Malen Altuna nik uste, saskibaren ibiltzeko, makina bat izan bardula, ze malen
1: altuna.
2: Bueno, ni banoa.
1: Esto arrapatu, eh? Gero,
0: bendik, ya.
2: Gero, itxaneo gonesta, se va.
1: Altuna. Altuna.
2: Bai.
0: Cabrón.
2: Hori izango da.
1: Saskibaloian aritu zera.
0: Bai.
1: Saskibaloian zer da garrantzitsua, altura bakarrikan, edo?
0: Altura laguntzen dizu, baino...
2: Bai, osti txarrak ello, igual.
0: Kontuan hartu behar dezu, beti altuenak ez direla onenak. Beti erdin ibiltzen direla... izaten direla egia da
2: malen, entzun, eh? Altunak ez dira onenak
1: baino bai kike, baino beak
2: bai, eh? Ose, errepikatua da, baina izjoko bezala eskontatzen ditu
0: baino, baino, baino, baino, baino kike malen altuna baino altuagoa da
1: ja, eske altuna gezurra da
0: claro.
1: Zuzenian badaude abize batzuk ez dira nahegia, eh?
2: Bai, Iriarte gu Antiguan jaiota, Iriardin Antiguoko Antiguoko hiriaren erdian jaio ginen.
1: Egia da.
2: Hori eta hortxe. Bueno, iriaz... Donosti jaio ginen, milok, baina, bueno.
0: Saskiolekin jarraituz, beti hain dago Victor Wembanyama, nertzen dula.
2: Usted, nola? Ya,
0: Victor Wembanyama, frantsesa.
2: Nola?
1: Victor, zer?
0: Volkswagen.
2: Wembanyama.
1: Buen txortan inventatu du, badakil. Ez dakikula ezer, saskiola iguruz.
2: Inventatu indu.
1: Badago, gizasemet bat, deitzen dela,
2: baina bigarren guen, igual de repito
0: buen banjama neurtzen du bita
1: 6 metro eta lau
0: bita oita 6 o bita oita 7
2: a ver nola bilatzen duan hori interneten
0: buen banjama buen banjama
1: w-rekin
0: bai buen eta geho y-grekoa buen banjama
2: nola
0: buen banjama
2: buen
0: banjama
2: baina jekin edo buen edo
0: buen
2: w-bikoitza
0: w-bikoitza
2: existitza. Ojo, existitzen da horrialde bat. Igual Mikel Bermejo egin da gaur goizean, en plan, asartzen goizean.
1: Bere Wikipedia sortu dut, eta esan, Victor Wembanyama.
0: Lehengo azten NBA-ko finala galdu zitun. Frantsesa da, orduan.
2: Eitxon, eurotan jaiotzen, ez ditain beste penaik ematen, eurotan jaiotzen.
1: Eurotan jaiotzen?
0: Bai, ogeita bi urte azka.
2: 2004.
0: Bai.
2: Eta irabaziko dutzuk, eta bilok, bizita osoan irabaziko degun.
0: Uste eta aurten irabazitula $16 million.
2: Bai, konfirmatik. Igual bai,
0: aurten bakarrik, bai. Eta hori da NBA-ko kontratua, geho Nike-ekin eta ba, gehiago.
2: Eta bere mobidekin.
1: Esango nuke ere, zuta biok bata bestean gainean jarrita ere ez gala iristen.
0: Ez gala iristen.
2: Bio, geita lau,
1: Bio, geita lau,
0: geita lau, baino, gauza da... Hor konspirazio movida badaola bere artean bi hogeita lau jartzen duela nertzen duela jartzen du baina gero adibidez lenguan jarri zan bi hogeita bat neurtzen zuen ondoan eta gehiago atatzen zion igual buru erdi bat atatzen zion
2: baina hori afroagatik da
0: ez oin rapauta dago
1: eta ze intentzio dago horren atzean?
0: Ba, egia esan ezakit, baina konspirazio pixka da hor bere alturarekin.
1: Ni pentsatzen dut, futboleko jokalarikin batez ere, egiten dutela batzutan pixka gehiago jarri.
2: Edo gutxiago. Komeni baldin
0: bat. Gaur egun gutxiago jartzen dute. Adibidez, ni nortzen dut baldaro geitaboz.
1: Bai.
0: Eta...
2: Bueno, hori esaten dut zutzuk, eta Wikipedian ez da zeltzen.
0: Bueno, barkatu.
2: Bueno, ez, txon, hau komunikabide bat da.
1: Bai.
2: Orduan, hemen esaten dena, por lo visto, balio du, Wikipedian txekiatzeko, eta onespena emateko edo, orduan, zuk esan dezakezu, bat larogeita amasei,
0: baldarogeita lau tortan, ibiltzen
2: nahi. Asi da rekulatzen pixkat, zentimetro bat, bueno, ba, segun eguna.
0: Zer esan barrun, nera altura iburuz?
2: Zura altura iburuz,
1: zuk neurtzen dezula, bat larogeita bost,
2: eta futbolari batekin neurtu zinen, akaso,
0: Realeko jokalarekin, azken aldin asko ibiltzen naiz, Realeko jokalarekin zorionez, eta, Realtzari izan da, kristona da, eta Aritz Elustondon horrin jartzen du bat larogeita bat neurtzen dula eta nik uste ni bezala o zentimetroa gutxioa ekala
1: takoak dituzte labotetan takoak dituzte labotetan
0: bai baino
2: bai baino pertsona nola
0: zapatilla normal kaleko zapatillekin eta adibidez Martin Zubimendi jartze dio bat larogeita bi eta Martin Zubimendi ni bezalakoa da.
2: Orduan, gutxiago jartzen dute, hori ere estrategia bat izan liteke, esaten dute, bueno, bilar, errelan kontra jokatze du.
1: Ba, hue txikia dira.
2: Eta, Wikipedian bilatzea, eta bilatzen dute, eta gutxi mene urtzen du.
0: Horri Oskarson jartzen dio, baldaro gita zein urtzen duela, eta buru erdi bat atatzen.
2: Igual pixka gehiago neurtuko du, orduan.
0: Horretik.
2: Bueno, a ver, gaztea da, igual azten ari da, eta azkeneko, estiloi pixka teman du, eta horra, takek egin duen bezala,
0: take,
2: baina...
0: Take, bueno. Ni baino pixka datuagoa da, berez?
3: Benetan?
0: Ez.
2: Oh, ostras, ya izuten ari zan. Ostras, ze gaizki da hon. Telebistaren perspektiba, eta hola, eta kera tapoi bat, ez?
1: Nik benetan dakatela vale. Teoria.
2: Vale, konfirmatzen dugu.
1: Borobiltzen zituztela behaien alturak, nik dakan txikitan realeko katxarro bat, nun jartzen zituen fitxak eta historiak, eta goratzen ez Lope Rekarte, eta, bueno, ez detizenek esan, realeko txikien...
2: Aitor,
1: nahez unera, etorri. Jartzen zituen, bat irori tamar, dala, ez dakit nik.
2: Ja, ba, nik uste, Rekarte, precisamente, igual, pixat goraka eman ziotela.
1: Bai.
2: Eta, hola, bueno, baina, impresionatzen du futbolista bat, futbolari bat dola, aurrez aurre ikustea, oso altua aldin bada, bestela, decepzio pixatera maten ez.
0: Adibidez, Xabi Prieto jartzen dio baldaro gehi tabost, eta Xabi Prieto ni baino 5 centimetro gehi ukiko ditu.
1: Xabi Prieto aldua.
2: Altu
1: xea. Igual, zuk ez ezu bat lan hogeita bat neurten.
2: Igual neurten dezu bat iruro gehi tamaika, eta zu hor, baldaro gehi tabost neurten.
0: Ez, baldaro gehi tairu...
2: 100 metrokin zuriak.
1: Iru azira, bost, lau, iru.
0: Adibidez, baldaro eta iru.
2: Bai.
0: Nola da.
2: Justifikatu ingo du,
0: Oinetan neurtuta.
1: Ah, claro,
0: baldaro eta iru eta baldaro eta bost.
2: Bai.
0: Merkatu, baldaro eta iru eta baldaro eta lau, berdina da.
2: Claro, konversioa eta horrela
0: oh, itelakoan... Bai. Eta zentimetro bat, zentimetroa da.
2: Bai, gora bera, bai, bat emat
0: kezatu liteke. Eta nik baldaroita lau, baldaroita bost neurtzet, baldaroita bost da 6B oinetan.
2: Opa.
0: Baino baldaroita iru 6B, 6 bat.
2: Ez dut baini eulertu nola neurtzen duten horrela. Zen bat neurtzen duzu, bost aspe, zer? Bosto, zazpi, 6-7,
1: venga. 6-7 asko da.
0: Baina, 6-7 da, 2-0 bat.
2: Bueno, ba, hortxe.
1: Buruzak izu kalkulatu?
2: Ba, benetan.
0: Vale, ikasinun...
1: Lau-sei.
0: Lau-sei.
2: Tapon.
0: Lau-sei.
2: Take. Take.
0: Lau-sei. Ez ni ja bost ama. Bost amaikati gora, eta... Víctor Buen baina uste dela, zazpi iru.
1: Ez kukulen lan bat dako gure, itzeiten durla horrela, galesada, eta zatu...
2: Ah, bai,
1: galesada.
0: 6-6 bat da, bat dela horregita zortzi.
1: Ya, es que
0: Jordan, 6-6.
1: Es que sabes, oh no, mide 6 pies, esan ez bezala, tanik esate. Ah, 6 pies, bueno, esate, bueno, asko edo gutxi, ez da.
0: Baldaro gehi.
1: Es que hori da esate bezala. Egiten du 27 grado Kelsi, Fahrenheit. Da, ya, ah, eta, mierda, zertuko chamarra.
2: Bai, zer da, chamarra, zulo bat egin behar dut lurrean eta bertan sartu, ala kerrema pixat eman.
0: Ba, horregatik esan dut, baldaro gehi tairu. Dala sei bat.
2: Oinetan, ojo, bai. Oinetan neurten du. Osa, zureko txak zenbat oin neurten ditu?
0: Gorpuaren arabera.
2: Zenbat gorpu, bi gorpu eta pala erdi bat.
0: Oida.
2: Hori da neurria oso ondo. Programa bukatzen ari gara, Osa, hola...
1: Jo, ba, nik
2: aldea bat zuen eta... Baita, ez dugu ez zerren egin. Eta Mikelek ez du idatzi urrengo gombidatuaren zat...
1: Mikel, urrengo gombidatuari bai. Idatzi beharko zenioke...
2: Bueno, dago, aukeran...
1: Galdera bat...
2: Idatzi ala marrastu...
1: Egin nahi dezuna, baina nik galdera proposamena... izango nintzateke. Ez kikelekin bezain gaiztoa, baina bai, saiatuko nintzake...
0: Zein da horrengo gonbidatua?
2: Ez dakigu.
1: Ez dakigu.
2: A ber, aitzi behar bueno, mendia izango balitz... Ondo, baina ez dakigu. Bueno, ez dakit. Erantzun du, ez du erantzun.
1: Ez.
2: Bagen un aitzibarren erantzun bat hortik, baina nik uste ja ambiguidadea galtzen ari dela.
1: Bai. Aitzibar Garmendiak zemat oin nene urtzen ditu?
2: Bi gutxinez.
0: Aitzibar Garmendia?
2: Bai.
0: Iru zazpi, nik uste.
1: Ah, ez eta rapatu zen, ez dakitzen badan.
2: Ja, nik bi edo iru esatzen, pentsatuta baino, oso gutxi zela.
0: Baina ni sei, ba, sei bi baldin manaiz, eta iru zazpi erdia baldin badaba...
1: Ja, hori,
0: torraita maz zentimetro.
1: Vale, baina adibidez, guk zeman neurten dugu?
0: Zeman neurten dugu ezuek.
1: Ez dakit?
0: Bosta maika.
1: Bosta maika, ia sei,
2: Ia sei,
1: Bat iruroita mairu eta bat iruroita ma bitardi neurten dugu.
0: Ba, bosta mar.
1: Bosta mar. Ia sei.
2: Insistitzeagatik.
1: Ni pentsatzen
2: izan. Baina lentzan bosta maika eta bengea bosta mar. Bokas. Ez que ze boka txangla zean de benetan.
1: Ez zeu programa ona, Mikel Berbejo.
2: Naiko ondo,
1: Bueno, a ver, nik ello espero nun.
2: Bai, nik ere bai. Baina noin arte.
1: Eta hau telebistan.
2: Bai.
1: Ah,
2: antzokian nik uste zu keleleak inkalo prestatu daukalako. Eta nik uste jendea ere prestatu daukalako.
1: Eta ordaintzen dituelako.
2: Ah, bai, noski.
1: Hemen busutruk etorri da, eta, karo. Jende honek ez baduko borratzen.
2: Ba, erdizka gelitzen da. Bueno, alare,
1: Ah, nahiko ondo.
2: Denboraldiko onena, igual.
1: Onena.
2: Onena, bai, es. Bai, porque malen aurrekoan, bai, oso maja, baina...
1: Bueno, ya está.
2: Energia gutxik. Ah, bai, Mikel lekukatu du. Bai, bueno, eta itxe.
1: Ai, ezin dugu ikusi.
2: Eta ez guk ezin dugu ikusi, sobrean sartuko dugu. Eta urrengo... Urrengo gonbidatuari emango diogu sorpresa. Ez dakit, malenen irriparrea daukazu? Orain, akaso? Hola, katu beltz bat...
0: Irribarrea ez dakitzen bat, nahi 3.000 euro kostatu zizkiten, ze jarri nitu indizalain.
1: Indizalain,
0: 3.000 euro.
1: Eta jarrita dakazu?
0: Ez, ja, ez.
1: Ah, esken nola invisible, dan?
0: Invisible.
1: Oantxe hortan...
0: Invisible.
1: Oantxe hortan jakindez emagaren programa dan, zeran, ja, 11. sobreatea berdez, beraz, hau, 11. programa da.
2: Oh, orduan, 10 egin ditu,
1: bai?
2: Galarik gabe.
1: Galarik gabe. Pentsatzen genuen, 10. programa gala izatea bazpare. Haber zango iguten, bueno, iraietik aurrera ez. Baina, badirudi, arrakasta eukitzen ari dela programa.
2: Bueno, arrakasta...
1: Amak oso ondo esan dugu.
2: Bai, amak oso ondo. Aitak esan du... eta hoi niretzako laudorio da.
1: Bai.
2: Eta esan txarik gabe.
1: Eskerrik asko, Mikel Bermejo. Sinatu nahi dezu? Ez dugu inoiz egin, baina...
0: Venga, ba.
2: Venga, ba, sinatu eta gero salduko dugu. Ai, bueno, o igual ez.
1: Eskerrik asko.
2: Bale, ba. Hau izango litzak epsa guztia ez. Larraitz, por cierto, lehen ez dugu ondaz hitz egin, baina zuk abesti bat eskatu duzu, edo okurritu zaizun lehenengo agota duzu. Eta ez dakit hortik itzako genuken. Programa gurtzeko, ja, Mikel Bermejorekin oso ondo dongea. Izan liteke...
0: Eskerrik asko zuen etxera gonbiatza gatik genetan.
2: Bueno, zuri etortzea gatik.
1: Hau ere zure etxea da.
2: Ah, eskerrik asko. Zai, Julen Asperen egiten.
1: Apaizan! Nik gauza bat, jumaino lehen, programa hontan, opari bat jasotzen dugu.
2: Haure bai.
1: Zuk ez diguz ez ere karri ezta.
2: Ez,
1: lasai. Oso jende humilagia eta guk egiten dugu opari.
2: Ez dugu behar.
1: Bai. Ara, bueno, bagurtzeko...
2: Mira.
1: Tabernak izan dituzenean ere, holako, abeizak jartzen dut, Madrien ez dakit, baina...
0: Akasaderon jartzen dut. Akasaderon. Ui da bada.
1: Ah, vale.
2: Bai.
1: Este jakinai. Kontua da... guk... Ah, buf. Kontua da guk pikupak bat oparitzen dagula.
2: Bita piku izan da.
1: Hemen dituzu bita piku, bi piku eta piku.
2: Eta piku.
1: Bai?
2: Bai.
1: Eta...
2: Hirugarren pikua, alegia, erdi janda da.
1: Zuretzako da, Mikel. Eskerrik asko etortzegatikan.
0: Eskerrik asko.
1: Plazera, izan da.
2: Nazka,
1: Eta...
2: Kikek baina nazka gehiago ematen dizute piku horiek...
1: Jan dezakezu nahi,
2: bai? Bai, ez esakon.
1: Demora gutxi egon dira nire maleteroan.
2: Bai,
1: eta nik ez daka gorpurik.
2: Bai, palaren azpian egon dira. Bueno, Mikel, eskerrik asko.
0: Zuei, eskerrik asko, beretan.
2: Eta horrengo astean bueltatuko, ja, Euskal Ozeinekin, ez dakik horrein dikze gonbidatu izango dugun, edo izango dugun. Hala, bueno, aitzior bidean egon, da.
1: Seguro.
2: Seguro, no, bai.
1: Seguro, etorko, da.
2: Eskerrik asko, Mikel. Ondo segi.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso Leon.
1: Egunon entzule asteazken on, gaur esan dugu asteazken ailak 19 eta informazioaren ariaren lehenengo edizionetan azken orduek eman dituzten hainbat kontu errepasatzera goaz. Donostiako Elizbarrutiko katolikoek gutun bat zabaldu dute Elizaren implikazioa eskatuz udalak debekatutako afari solidarioekin. Garak gutun horretarako sarbidea izan du. Bai ezatu dutenez, gotzaindegiak ohar bat igorri die Donostiako Artzapezgoko parroko eta elizetako arduradunei aukera honen aurka tartean egon daitezkeen zigorrak argudio gisa erabiliz. Ba, eliztar hauek ordea kexu dira gotzaindegia ez dela gaiaren muinean sartzen eta evangelioko hitzak ekarri dituzte gogora. Euren kristau kontzientziari jarraituz goseak dagoenari janaria banatzen jarraitu behar dutela uste dute. Eta Lakuako gobernuak eutxi egin dio Zeutako adingabe migratzaileak hartzeko errezeloari eta lehentasuna familiekin egon alizatea izan behar dela defendatu du. Txema Ezkerra urtzaroko zuzendariak Radio Euskadin adierazi duenez, familiaren itzulera ezinezkoa bada, harrera egin beharko zaie, baina baldintzetan eta komunitate bakoitzaren gaitasuna kontuan hartuta.
2: Niños y niñas de edades muy cortas, muchas niñas, y esto marca la diferencia. Sobre todo en el caso de las niñas más corta de edad, pues que haya protocolos específicos de prevención de la trata, de la violencia sexual, y estos son cuestiones que nos preocupan y que queremos poner también encima de la mesa.
1: Eta nazioartean Gazako zerrendan landu daitezken lurren 3% bakarrik dago ukitu gabeta nekazarientzat eskuragarri. Egoera kritiko hori batez ere bazterketa militarreko eremuen edapenak eragindu. Inbasioaren eta genozidoaren 3 urteetan Israelgo armada sarraski sistematiko ez gain zerrendako lurre emankorrenak suntzitzen aritu da palestinarrentzat lurraldean bizitza ezinezkoa egiteko helburuarekin. Egoera bereziki larria da hegoaldeko Rafa eskualdean, non landu daitezkeen lurren 87% baino gehiago gaur egun eskura ezinak diren.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta informazio praktikoarekin goaz, errepideak lasai ditugularik, eguraldiari dagokionez esango dugu, aste azken honetan Kantauri isurialdean goizean goizetik lainotuta egongo dela, batez ere itsasertzean, hegoaldean ostarteak nagusituko dira goizean, baina arratsaldeak aurrera eginala lainotzera egingo du. Egunaren amaieran zaparrada batzuk egin ditzake, orokorrean txikiak, temperaturak behera egingo du pixka bat, eta iparraldeko haizea ibiliko da, arratsaldean apur bat bizituko delarik barnealdean. Une honetan, 20 graduen bueltan gaude Euskal Herri gehienean, eta guzti hauekin geratuko gara, berehala zabalduko dugu informazioa, iragarkien ostean, une honetan, goizeko 8:03 ditugu, asteragoaz.
0: Informazioaren aria, naiz irratian.
3: Abuztuaren 19an 2026ko Euskal Herria Kopa final handia. Realaren eta Atletiken arteko norgehiagoka Irungo Estadion Galtzelaian arratsaldeko 7:00 hasita. Erosi zure sarera ehkirola.eusen. Asteazken honetan bete ditzagun armaiak giro honez Euskal Herria Kopako final handia.
4: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
5: Bai, bai, Alkainen!
6: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
1: Goizeko 8:05 entzule eta esan dugu Donostiako Elizbarrutiko katolikoek gutun bat zabaldu dutela azken orduetan Elizaren inplikazioa eskatuz udalak debekatutako afari solidarioekin. Bagarak gutun horretarako sarbidea izan du. Donostiako udalak etxerik eta baliabiderik gabeko pertsonentzako kaleko afari solidarioak debekatu izanak eztabaida handia sortu du herritarren artean eta baita Eliza katolikoan ere. Jon Intxausti alkateak elkarrizketetan adierazi izan duenez, aldezarrean emandako haurtzaroan eta gaztaroan, parrokiako jardueretan parte hartu zuen. Bagarak orain eskuratu izan duen Elizbarrutiko eliztarrek zabaldutako gutun batean planteatzen da, bide publikoan janaria banatzea debekatuta badago egin dezagun Eliza gisa. Halere, jarraian baieztatzen denez, gotzaindegiak ohar bat igorri die Donostiako artzapezgoko parroko eta elizetako arduradunei aukera honen aurka. Barne komunikazio honetan Eliz zuzendaritzak zehaztu du euren zerbitzu juridikoek joartarazi dietenez gaur egun dauden txostenen bidez parrokietako barrutietan ekimen hau eginez gero ondorio garrantzitsuak izan ditzaketela zigorrak. Hori dela eta horrelako eskaerarik jasotzen badute bikaritza nagusiarekin harremanetan jartzeko zehazten zaie Eliztarrei informazio gehiago partekatu ahal izateko. Eliztar hauek ordea kexu dira gotzaindegia ez dela gaiaren muina sartzen eta evangelioko hitzak ekarri dituzte gogora. Gose nintzen eta jaten eman zenidaten, egarri nintzen eta edaten eman zenidaten, kanpotarra izan nintzen eta ostatu eman zenidaten. Gutunaren bultzatzaileek gaineratu dutenez duela 20 urte inguru aldezarretik hiriko beste toki bateraen eraman behar izan zuten aterpe jantoki soziala, orduan ere garbitu behar izan zen aldezarra itxusi egiten zutenengatik. Gaur egune afari solidarioen erabiltzaileak dira postala zikintzen dutenak eta gaineratu dute ze eskubiderekin egiten dugu beti ahulenaren aurka. Eskutitza honela xamaitzen da. Gure kristau kontzientziari jarraituz goseak dagoenari janaria banatzen jarraitu behar dugula uste dugu gizarteratzeko politika publiko eta sozialen osagarri gisa. Orain arte hori egin du Caritasek parrokietako lokaletan beharrezkoa zelako eta orain beste behar bat dago. Horixe dela evangelioa eta gizatasuna diote. Gainera urteko bi homilia garrantzitsuenetan Donostiako udalak kasi betoa jarri eta 4 egun eskasera Fernando Prado gotzain donostiarrak berak erabakia zalantzan jarri zuen larumatean Santa Maria Basilikan besteren artean Jon Intxaustiren aurrean. Azpimarratu zuen gizarte bat ez dela soilik bere lorpenen arabera neurtzen, baizik eta atzean gera daitezkenak zaintzeko moduaren arabera eta gaineratu zuen guztiontzako lekua duen Donostia behar dela. Bestalde, Lakuako gobernuak eutxe egin dio zeutako adingabe migratzaileak hartzeko errezeloari eta lehentasuna familiekin egon alizatea izan behar dela defendatu du. Txema Ezkerra urtzaroko zuzendariak Radio Euskadin adierazi duenez, familiaren itzulera ezinezkoa bada, harrera egin beharko zaie, baina baldintzetan eta komunitate bakoitzaren gaitasuna kontuan hartuta. Ezkerrak ziurtatu du Euskal Autonomia Erkidegoa bere gaitasun arruntaren gainetik dagoela, Bizkaia lurralde tentsionatuena dela, hain zuzen Bizkaian hartutako 384 adingabeak aipatu ditu Lakuako gobernuaren eta Boxen jarrera bereizteko izan ere Boxek bakar bat ere ez hartzea eskatzen du. Zeutako adingabei dagokienez profil bereziki konplexua duela ohartarazi du 600 adingabere egon daitezke asko adin txikikoak eta neska ugari eta horrek berariazko baliabideak eta protokoloak eskatzen ditu sexu indarkeria eta genero indarkeria prebenitzeko.
2: Niños y niñas de edades muy cortas, muchas niñas, y esto marca la diferencia. Sobre todo en el caso de las niñas más cortas de edad, pues que haya protocolos específicos de prevención de la trata, de la violencia sexual, y esto son cuestiones que nos preocupan y que queremos poner también encima de la mesa.
0: Informazioaren aria.
1: Eta goizeko 8:10 ditugularik bestelako kontu batekin goaz, Bilboko konpartsek eta sarek presoen etxeratze aldarrikatuko dutelako datorren abuztuaren 28an, datorren ostiralean Bilbon, Jon Garate.
3: Bilboko konpartsek eta sarek abuztuaren 28an Bizkaiko etxera eguna ospatzera deitu dute preso, ieslari eta deportatuen etxeratzea aldarrikatzeko. Jai giroa eta aldarrikapena uztartuz, 2027ko astenagusia, errepresaliaturik gabeko astenagusia izatea helburu dutela adierazi dute. Izan ere, gogoratu dute Mari Jaia Bilboko kaleetara atera zen lehen alditik ona, Bilbok ez duela behin ere preso, ieslari eta deportaturik gabeko jairik ezagutu. Eta zentzu horretan helmuga bat finkatu dute, aurtengoa azkena izan dadila.
7: Bilboko aste nagusia ate joka daukagu beste behin. Esan genuen aurreko urtean ere, parranda, musika eta dantza egiteko egunak izango dira, lagunekin topa egitekoak, eta baita milaka une edo momentu berezi bizitzekoak ere, elkartzeko eta elkar besarkatzekoak. Baina festaren magian murgiltzeko gogo izugarria badugu ere, ezin dugu ahaztu urteetako gatazkak ondorio larriak utzi dituela gure herrian. Eta oraindik ere, ondorio horiek sufritzen ari diren herritarrak dauzkagula Bilbo zein Euskal Herrian. Mari Jaiarekin batera, jaian murgilduko gara. Baina gure posa ez da osoa izango. Mari Jaia, Bilboko kaleetara atera zen lehen alditik ona, gure hiri zaharrak ez duelako behin ere, preso, ieslari eta deportaturik gabeko Bilbo ezagutu. Eta zentzu horretan, helmuga bat finkatu dugu. Aurtengoa izan behar da azkena.
3: Aipatu dutenez, nahikoa luzatu da salbuespenean eta mendekuan oinarrituta izan den espetxe politika bidegabea. Eta injustu, salbuespen legeen kontra eta gatazkak utzitako ondorioak gainitzearen alde oihu egiteko bildu direla azaldu dute.
7: Ez dugu euskal gizartea gainditua egon beharko lirateken estenatokian betikotu nahi. Eta horregatik, beste behin ere, salbuespen legeen kontra eta gatazkak utzitako ondorioak gainditzearen alde oihu egiteko bildu gara gaur hemen.
3: Azken urteetan, presoen egoeraren inguruan aurrera pausoak nabarmenak izan direla aitortu dute, baina gogorarazi dute soluzioa azken preso, ieslari eta deportatua bere herrira itzultzean emango dela.
7: Aurreko urtetik ona aurrera pausoak nabarmenak izan direla, hori onartu beharra dago. Baina azken preso, ieslari eta deportatua bere herrira itzultzea nahi dugu. Eta errealitate hori gauzatzen ez den bitartean, lanean eta bidegabeko egoera hau salatzen jarraituko dugu.
3: Hala, Bilboko konpartsek eta sarek, herritarrak abuztuaren 28 Bizkaiko etxera egunean parte hartzera deitu dituzte. Egunak hiru itzordu nagusi izango ditu, eguerdiko ordu batetan manifestazio egingo dute Eliptika plazatik abiatuz eta udaletxean amaituz, arratsaldeko hiruretan herri bazkaria egingo dute txosnagunean eta arratsaldeko bosterdietan ekitaldi bat egingo dute atzekalden.
7: Bilbotar, bizkaitar, zein euskal herritar guztiak abuztuaren 28an, Bizkaiko etxera egunean parte hartzera deitzen zaituztegu. Preso, ieslari eta deportatuen etxeratzearen aldeko aldarria lau baizetara osen oiukatzera. Lehenengo itzordua ordu batetan daukagu, Eliptika plazan hasi eta udaletxean amaituko den manifestazio girotxoarekin. Hiruretan herri bazkaria egingo da arenaleko kaian. Eta egunarekin amaitzeko, bosterdietan ekitaldi xume bat egingo dugu atzekalden. Ostean guztiok berriro ere jai giroan murgiltzeko. Beraz, animatu eta etorri.
0: Informazioaren aria.

Zortziak eta malau minutu, hau ere aurreratu dugu sarreran Gazako zerrendan landu daitezkeen lurren ehuneko hiru bakarrik dago ukitu gabe eta nekazarientzat eskuragarri. Egoera kritiko hori batez ere bazterketa militarreko eremuen edapenak eragindu. Elikadura eta nekazaritzako Nazio Batuen erakundeak eta Nazio Batuen sateliten zentroak argitaratutako ikerketa baten arabera, berriki gertatu den narriadura hori neurri handi batean eremuetarako sarbidea nabarmen murriztu delako gertatu da. Lerro horiaren mendebalderantz mugatzeak agerian utzi duenez. Izan ere Israelgo armadak kontrolatzen duen eremua zerrendaren 160 eta gainerako lurraldea palestinar biztanleria pilatzen duena bereizten ditu mugak eta arbitrarioak. 2026 ekainaren amaieran bildutako datuetan oinarritutako ebaluazio geoespazial berri honen arabera landu daitezkeen eta kalterik ez duten lurren azalera 601 hektareatik 448 hektareara erori da 2025 urritik 2026 honetako ekainaren amaierara. Hau da 8 hilabetean 125,5% beherakada. Palestinako enklabe osoan nekazaritza lurren 127 bakarrik dago fisikoki eskuragarri, baina ia azalera horrek guztiak kalte handiak izan ditu eta birgaitze lan handiak behar dira. Negutegiek ere izaten dute eragina 116,6 baino ez dira oraindik erabilgarriak. Inbasioaren eta genozidoaren 3 urteetan Israelgo armada sarraski sistematikoez gain zerrendako lur emankorrenak suntzitzen aritu da palestinarrentzat lurraldean bizitza ezinezkoa egiteko helburuarekin. Egoera bereziki larria da hegoaldeko Rafa eskualdean. Non landu daitezkeen lurren 187 baino gehiago gaur egun eskura ezinak diren. Eta Israelek gutxienez 8 bombardaketa egin ditu asteart honetan Abu al-Dujur aireportu militarraren aurka Idleben, Siriako ipar mendebaldean. Erasoek kalte materialak eragin dizkiote 2012tik zerbitzuz kanpo dagoen aerodromoaren azpiegiturari, baina ez dute biktimarik utzi. Turkiako ordezkaritza militar batek tokia bisitatu berritan izan dira erasoak. Gerra zibilean jasandako kalteen ordaina ikuskatzeko Israelek saiestu nahi duena hain zuzen. Siriako gobernuak kritikatu du justifikaziorik gabeko erasoak eta herrialdearen subiranotasunaren eta lurralde osotasunaren urraketa nabarmena direla. Eta 2024ko abendutik Bashar al-Assad presidentea boteretik kendu zutenetik erasoiek gaur arte jarraitzea gaitzetsi du. Naiz eta Siriako estatua moderazioarekin konprometituta egon eta egonkortasuna sendotzeko eta gorakada saiesteko lanean ari den dioenez. Siriako erregimenak edozein konfrontazio saiestu du eskualdean bere posizio berria sendotzeko, 100 bombardak

0: dutela igande goizaldean, jaieremuan emakume gazte bati ukituak egitea egotzita, eta mugimendu feministak orain sare sozialen bidez zabaldutako arbatean azaldu du gutxienez beste bi erasoren berri ere izan duela. Honekin lotuta aprobetxatuko dugu kontatzeko auzitegi goren espainolak argi utzi duela aste hartonetan sexu aldaketak ez duela atzera eraginezko ondoriorik eta horren bestez ez duela albidetzen indarkeria matxistagatik aldez aurretik egindako ezarritako kondena baliogabetzea delituaren egilea gizonezkoa zenean gertatu diren kasuetan. Epai batean auzitegi goreneko zigorraretoko magistratuek jurisprudentzia ezarri dute 2022ko apirilean Castellón gertatutako genero indarkeriako kasu batengatik emandako ebazpen batean oinarrituta. Gizonari 9 hilabeteko kartzela zigorra ezarri zioten bikotekide ohiaren aurkako genero indarkeriako delituagatik eta zigor berbera alabaren aurkako etxeko indarkeria delituagatik. 2023an sexu aldaketa egin ostean kondena bertan bera uztea eskatu zuten, emakumea zela eskatu zuen berak barkatu emakumea zela argudiatuta eta orain goreneko magistratuek erantzun diote ezin dela sexu aldaketa aplikatu kondena hori neutralizatzeko erasoak delituaren egilea gizonezkoa zenean gertatu zirelako.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Goizeko 8:19 tokian tokiko hainbat aipamen ere baduguan eta hemen alde batetik Nafarroako gobernuak lehen espedienteak ireki dituela baimendutako prezioaren gainetik dauden alokairuak kobratzeagatik. 16 etxebizitza dira hoietatik 12 Iruñean eta eskualdean. Jabeek 10 egun dituzte prezioa justifikatzeko eta hala egiten ez badute kontratua zuzendu eta soberan kobratutako dirua itzuli beharko dute. Zehapena jarriz gero isunak 3.000 eta 30.000 € artekoak izan daitezke. Nafarroak 21 udalerri izendatu zituen 2025-ko ekainean tentsionatutako ere mutzat eta kontratu berriak alokairu prezioen erreferentzia indizearen mende daude. Gobernuak ziurtatu du kasu hoiek antzeman dituela alokairuen erregistro ofizialean erregistratutako kontratuak berrikusita. Aipatuko du ere ur murrizketak Arabako hainbat herritan lehorteak eta eskasiak eraginda. Arabako ur partzuergoak ur murrizketak ezarri ditu agurain edo Dulantzi bezalako udalerrietan, Zuian berriz ura zisterna kamioietan eramaten hasi dira hornidura bermatzeko. Bai hasi baitik hartzen dute ura, baina lehortea tarteko haren emaria nabarmen jaitsi da eta horregatik ari dira arazoak izaten. Hori dela eta udala lanean ari da Zadorrako urtegiaren sarera lotu eta hornidura bermatzeko. Urkabusta izan ere bai hasi baiaren menpe daude eta udalak astelen honetan berriro ere herritarrei dei egin zien kontsumoa alik eta gehien murrizteko. Eta esango dugu Tolosako ospitale berriaren proiektuaren esleipenean parte hartzen duen enpresa batek elegite aurkeztu duela Lakuako Osasun Sailak adierazi duenez. Gobernuak argitaratu duen komunikatuan dio Osakidetzak bete dituela lizitazio prozesuaren epeak, baina idazketaren hasiera data errekurtsoaren erabakiaren mende geratu dela. Euskal Autonomia Erkidegoko kontratuen inguruko errekurtsoen administrazio organoaren esku egongo da prozesuaren berrikuspena, hau da, errekurtso horren moduko kasuetan kontratazio publikoak begiratu eta prozesuan zehar sortzen diren arazoetan esku hartzen duen erakundearen ardurapean. Ospitale berrian 107,6 milioi euroko inbertsioa egingo da eta guztira eskualdeko 31 udalerritako 66.000 biztanleri emango die arreta. Lakuak azaldu duenaren arabera, Jurramendi inguruan dagoen 8.445 metro karratuko lursail hartuko du 7 pisuko eraikinak, hoietako 3 lurrazpian.
1: Informazioaren aria.

Eta ekonomia ipagaiekin goaz, euskal importazioak 125% igo dira. Eustaten arabera Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako importazioak zehazki 124,9 hasi ziren ekainean 2.767 milioi euroraino. Azkunde handia energiak eragindu batez ere importazioek 108,8 egin baitute gora. Esportazioak ere hasi ziren, baina gutxiago 107,4 2.975 milioi euroraino.

0: Año. Horrela, Euskal Autonomia Erkidegoak 67,8 milioiko superabit komertziala mantendu zuen. Lurraldeka, Bizkaian gehitu ziren gehien esportazioak 129,9%rekin, Gipuzkoan aldiz 105,1% murriztu ziren eta Araban 0,3%. Importazioetan petrolio gordinak nabarmentzen dira bereziki, lau aldiz baino gehiago biderkatu baitzuten beren balioa iazko ekainarekin alderatuta. Eta bestalde lehorteak eta bero boladek uztak asko jiste eragin dute uda honetan Frantzian. Ani Genevare nekazaritza ministroak aitortu duenez. Ekoizpenak behera egin duen arren Frantziako gobernuak ziurtatu du ez dela igoera masibo eta orokorrik izan fruta eta barazkien prezioetan. Egoerak berriro maigainan jartzen du temperatura altuek eta urfaltak nekazaritzan duten eragina.
1: Évidemment, nous vivons un été terrible et les agriculteurs en paient un lourd tribut. Chute de production dans le maraîchage de plein champ, les récoltes se sont effondrées, on a beaucoup de craintes sur le maïs, le fourrage des animaux va manquer, on se tape déjà dans les stocks d'hiver. Donc il y a évidemment une incidence très forte sur la production et puis sur le moral aussi des agriculteurs. C'est quand même le fruit d'une année de travail dont ils voient la perte et c'est la raison pour laquelle nous avons très vite, très tôt enclencher des dispositifs de soutien.
0: Kasurik larrienetako bat hartuaren adar, ekoizpena 135% jaitsiko da iazkoarekin alderatuta, 9 milioi tonaraino, 1980tik izandako mailarik baxuenera. Gobernua sektorerako laguntzak prestatzen ari da eta ureztatzeko ur erreserbak bikoiztea proposatu du. Neurri polemiko horrek liskarrak eragin ditu ekologistekin eta ezkerreko sektoreekin. Eta beste kontu bat, 2025ean 187.744 enpresa itxiziren Alemanian 2007tik izandako kopururik handiena. Credit Reform erakundeak eta Leibniz zentroak egindako ikerketaren arabera itxierak 110% ugaritu ziren 2024arekin alderatuta. Adituek energiaren kostu handiak eta eskulan falta aipatu dituzte arrazoi nagusien artean, krisiak sektore guztiei eragin die eta azken urteetan ez bezala ekonomikoki egoera honean dauden enpresak ere isten ari direla ohartarazi dute. Ostalaritza izan da sektorerik kaltetuena, 15.000 negoziok itxi dituzte ateak aurreko urtean baino 115% gehiagok. Osasungintzan 5.500 mediku kontsultategi itxi dira 123% gehiago, batez ere erretiro hartu duten profesionalek ordezkorik aurkitu ez dutelako. Eta industrian berriz 11.000 enpresak utzi diote jarduerari 2024an baino 110% gehiagok. Ikertzaileek nabarmendu dutenez itxieren 113% baino ez dira kaudimen gabeziaren ondorio izan. Gainerako askoren atzean jabeen erretiroa eta negozioarekin jarraitzeko ondorengorik eza daude.
2: Informazioaren aria.

0: Goizeko 8:26, Meta konpainiak epaiketa bati egin beharko dio aurre Oaklandeko auzitegi federal batean. Ameriketako estatu batuetako 29 estatuk Facebook eta Instagram nahita diseinatzea leporatu diote aurretan erabeengan mendekotasuna sortzeko iraiakanbra.
1: Salaketaren arabera, Metak scroll infinitua eta etengabeko jakinarazpenak erabili zituen gazteak plataformetan ahalik eta denbora gehien mantentzeko. Halaber, 13 urtetik berako haurren datuak bildu zituela eta gurasoei aplikazioak seguruak zirela ziurtatu ziela salatu dute konpainaren barne ikerketek kontrako adiraziarren. Meta kalkulatu du 1,4 bilioi dolarreko zigor ekonomikoa jaso dezakela, naiz eta estatuek ez duten oraindik eskatuko duten zenbatekoa zehaztu. Epaiketa 7 astez luzatzea aurre ikusten dute, eta Mark Zuckerberg Metako zuzendari nagusiak eta Adam Mosseri Instagrameko arduradunak deklaratzea espero da. Epaiak aplikazioak birdiseinatzera ere behartu dezake Meta, adin mugak erabilera denboraren kontrolak eta scroll infinituaren amaiera ekarriz. Metaren defentsak argudiatu du sare sozialekiko mendekotasuna ez dela psikiatriak ofizialki aitortutako diagnostikoa. Epaia urrian itziliteke.
0: Eta auzitegi nazionalak berriro klonatu du Juan Manuel Serrano Pedro Sánchezen kabineteko buru hoi eta Correoseko presidente hoiaren telefonoa Guardia Zibilak egindako lehen iraulketa errefusatu ostean. Serranoren defentsak uste du zailean egindako klonatuak ez zuela bermena ikorik eskaini, ez bera, ez bere abokatua, ez baitziren bertan izan. Orain, Santiago Pedraz epailearen aginduz mugikorra klonatu dute auzitegi nazionalean 8 orduz luza daitekeen egin bidean. Serrano Leire Diez auzian ikertzen ari da auzi judizialak desegonkortzeko saiakerekin eta kontratu publikoei lotutako ustezko komisio sare batekin zerikusia duelakoan. Defentsak ukatu egin ditu akusazioak eta Leire Diezek eta Sepiko presidente hoiak erabili zutela esan du.
2: Informazioaren aria, naiz irratian.

Eta goizeko 8:30etara gerturatzen ari garen honetan, kontu baikorrago batzuk ere aipatuko ditugu. Osakidetzak Maren eta bere lagun Geltxu liburua sortu du, 4 eta 9 urte bitarteko aurrei zuzendutako ipuina larrialdi medikoei beldurretan txetate gutxiagorekin aurre egiten laguntzeko. Barrualde Galdakao esiko profesionalek egindako kontakizunak, ilustrazioen eta hizkuntza erraz baten bidez, larrialdietako arreta prozesuak nola funtzionatzen duen azaltzen du. Helburua da familiek aurrekin aldez aurretik egoera hoiei buruz hitz egin alizatea eta osasun zentro batera joan behar dutenean ziurgabetasuna murriztea. Ipuina formatu digitalean eta inprimagarrian banatuko da, familiek fisikoki etxean eduki dezaten eta barne hartzen dituen jolasak eta jarduerak ere erabilditzaten. Eta pasaden asteko eguzki eklipsearen ondoren beste bat dator, ilargiarena partziala, ilaren 28an. Joan den abuztuaren 12ko eguzki eklipse osoaren ondoren, zeruak fenomeno astronomiko berri bat eskainiko du, abuztuaren 28ko gauean ilargiaren eklipse partziala ikusiko da. Eta ilargiaren diskoaren 183 estaliko du gutxi gora bera. Begi utxez, ikusi alizango da instrumentazio berezirik abe, beraz posible izango da fase partzial osoa jarraitzea, beti ere eguraldiak eta zerumugaren ikuspenak horretarako aukera ematen badute. Eklipse hau abuztuaren 12ko eguzki fenomenoarekin hasi zen eklipsen ziklo berekoa da.

Pasa ditugu dagoeneko 8 terdiak eta gaurko editoriala, naizek eta Garak argitaratu duten editoriala irakurtzera goaz, nola evangelioaren ala gizatasunaren arabera darama izen burutzat. Eta ala dio, Donostiako udalak uztail bukaeran afari solidarioak debekatu izanak seguruena espero baino, edo erabaki zutenek nahi baino oihartzun handiagoa izan du. Oihartzuna eta erantzuna, kezka, kexa eta serre gisa. Bapateko debekoaren inguruko eztabaida ez da itzali jendarteak ematen dion garrantziaren adierazle. Naizek atzo jakinarazi zuenez, Donostiako Elizbarrutiko zenbait elizarrek gutun bat zabaldu dute udalaren erabakiak Eliza Katolikoaren baitan ere eragin duen kezka agertzeko. Etxerik eta baliabiderik gabeko pertsonentzako laguntza horretan Eliza konprometitzeko eskatzen dute. Bide publikoan janaria banatzea debekatuta badago, egin dezagun Eliza gisa proposatzen dute Donostiako elizarroiek beren gutunean. Halere, beraiek azaltzen dutenez gotzaindegiak ohar bat bidali die Donostiako artzapezen barrutiko hainbat parroko eta eliz arduraduni, aukera hori baztertu beharra dagoela iradokiz edo hartaraziz elizetan horrelako ekimenik egin ezkero izan litezkeen ondorio nabarmenak direla eta zigorrak alegia. Gutunaren egileek gogorazten dute nola duela 20 urte inguru parte zarretik iriko beste toki batera eraman behar izan zen aterpe jantoki soziala parte zarra garbitu egin behar omen zelako eta gaur egun postala zatartzen omen dutenak afari solidarioen erabiltzaileak direla diote. Beti ahularen aurka egiteko joeraren salak eta hori giza sentsibilitate pitxin bat duen edozein fededunek ez ezik beste edozein herritarrek ere izenpetuko luke. Donostiako gotzainak zalantzan jarri izan du afari solidarioen debekua beste zenbait sermoitan eta txalotzekoa da, baina zerbait gehiago eskatzen diote Elizake Donostian duen ordezkari nagusiari. Bere predikuarekin koherentziaz jokatzeko besterik ezpada ere. Berak esana da, ahulenak gure itzen eta proiektuen benetakotasunaren froga dira. Gizartea ez da bere lorpen handien arabera bakarrik neurtzen, baizik eta atzean gera daitezkenak zaintzeko moduaren arabera. Alkateak ere arretaz irakurri beharko lituzke Eliztarroien argudioak. Behar bada Eliztar gisa eta zalantzarik gabe herritar gisa. Are gehiago hiriaren ardura nagusia duen herritar gisa.

0: Eta gaurko asteazken honetako egunkarietako azaletan topa dezakegunaren errepasoa ere egitera goaz, etxetik hasita beti bezala gara egunkariaren azalarekin. Gaurko garako portada bi atal handitan dago banatuta, goikoan Jon Insaustik kaleko afari solidarioi ezarritako betoak Elizbarrutian sortutako nahasmasa. Behekoan, argazki handi batez lagunduta, Gazako nekazaritza lurren eskuragarritasun eza. Palestinar nekazari bat mahasti bat zaintzen ageri da argazkian, suntxitutako eraikinen eta jaurtigai baten hondakinen artean Gaza hirian. Gaurko berriaren azalean berriz ezkerreko erdia txinatar dragoi baten marrazki handi batek hartzen du, fondo gorri baten gainean, titulua ere oso grafikoa, kartel estetikakoa, dragoiak estututa. Txinako eta mendebaldeko industria egoeraren analisi bat da udako seriaren parte. Eskuinaldean argazki txikiago batean ageri dira Jasone Mendizabal eta Gorane Aiesta, Taupa eta Bihar egitasmoetako koordinatzaileak, elkarrizketa egin diete biei, eta horren azpian beste hainbat albiste nabarmentzen dira txikiago. Tartean, Ego Euskal Herriko esportazioak edo Navarreriako istripua. Deiaren azalean Granadako lurrikarak protagonista, hori da orrialdearen erdialdea betetzen duen argazki nagusia. Goian titular handi bat Lakuak Zeuta adingabei buruz Zeuta sartutako adingabei buruz esandakoarekin, eta beko zintan batetik Nacho de Feliperi egindako elkarrizketa bat, eta bestetik ertzaintzaren aurkako jazarpen kanpaina gisa definitu duena Deiak, Dulantzin egindako pintada bat delata. Noticias de Gipuzkoak lehortea eramandu lehen horrira, Aralarko udazka batetik ura zailtasunez edaten ari diren bi zaldiren argazki handi batekin, hemen ere nabarmentzen dute Nacho de Feliperen elgarrizketa eta alboan beste bat, Duncan Haldane zientzialariari egindakoa. 2016an fizikako Nobel saridun izan zena, Donostian da ikerlari gazteen topaketa batean. Diario de Noticiasekin goaz, Zugarramurdiko koben irudi handi bat nagusi, zikiro jate jendetsua, gainean beste albiste bat, titularra bakarrik Ilesako urtegian aurkitutako gorpuzkiak eraildako iruindar bizilagun batenak direla. Diario de Navarran ere zikiroa protagonista, alboan gazten artean baperraren kontsumoa igo dela aipatzen da, eta Judas Priestek Iruñan egindako kontzertuaren kronikaren aurrerapena ere eskaintzen da. El Correo que Euskal Autonomia Erkidegoan sartutako adingabeen zifra birpasatzen du, 2200 eta Espainiako estatuko gainerako komunitateen gaine honek duen eragina ere aipatzen du. Argazki nagusian Ormuzeko itxasartea ikusen dezakegu. Dio titularrak, Trumpek estatu batuetako lurralde berri, territorio berri izendatu duela Ormuz, eta Eliario Baskorekin amaituko ondugu, aipatzen du Donostiako geltokiak Euskal Autonomia Erkidegoko ertzaintza eta udaltzengoaren lehen bulegoa hartuko duela. Argazki handian nagusi da Beasain eta Donostia artean erabiltzaileek, Adifen erabiltzaileek egin behar duten bidaia luzea euren geltokira iristeko. Eta hauesek gaurre kioskoetan topa ditzakegunak.
1: Informazioaren aria naiz irratia. Hitz berdeak. Jose Azurmendi. Gizona libertate gosez dago. Asier Larretxea.
2: Gizona libertate gosez dago. Alferrik odei ondarretaraino eseki du ilargia zure gaua zuritzeko zeruak. Gaztea libertate gosez dago. Jaiozen hoe odolduan ordurako gauzelako. Eta beti libertate gosez dago. Poetak aresti honean egin dio poema, poema burdinazko libertate gatibua bota duena mildegitik libratzeko. Bere hoena santu denarren, jainkoaren ordezkariak ez du inoiz barkatuko. Gure munduan zuzenbidea debekaturik handago. Kartzeletan mundu berrien Prometeo, gure begiok garbitu burdinsuz dituzulako. Guk geuk genituen kateez, lotu zaituzte laburto. Baina etenik kateok, zuzenbidea mundu berrian, libre dago.
1: Medusa argitaletxeak Jose Azurmendiren heriotzaren ostean argitaratutako Hitz Berdeak audio liburutik. Informazioaren aria.

0: Eta goizeko 9:00etarako 21 minutu faltan ditugularik, aktualitatea, gaurko aktualitatea behintzat alde batera utziko dugu, eta azken egun hauek ekarri digutena ere gogora ekartzeragoaz, izan ere duela aste bete inguru hasi zen Nafarroako match bilketa, aurreratu eginda eta inoizko goiztiarrena da. Marka berria lortu da urten, 3. urtez jarraian, tartean faktore kezkagarriak dira, krisi klimatikoak eragindako beroa esaterako, baina posteko motiborik ere utzi dute azken datuek, izan ere adituek aurreikusi dute aurtengo uztak iazkoak baino ardo gehiago eta kalitate honekoa emango duela. Badatu hauen guztiak xehatzen eta interpretatzen lagunduko digu telefonoaren bestaldean den Felipe Etxetxikiak, Nafarroako Eneko idazkari nagusiak. Egunon, Felipe.
1: Egunon, zoi ere.
0: Bueno, esan dugu match bilketaren azelerazio historiko hori ez dela kausa bakarrekoa, gero ere sakonduko dugu horretan, baina hori bai, mahastizainak bat datoz beroa izan dela erantzule nagusia, eta Nafarroako jatorri deiturak ere ala azaldu du, aurretik Errioxa jatorri deituraren lurraldeetan ere gertatu bezala. Beraz, klima aldaketak zenbateko eragina dauka Felipe match bilketan eta oroar askotariko uztetan?
1: Ba, segurazki porzentaietan neurtu nahiko bagenuke, ba, 80 o 90 izango nukenik, ez? Hor, bueno, aipatzen da beste faktore batzuk ere badirela, ez? Eta bai, egia da, orain dela urte asko, mahatsa, olibondoak ere bai, segurazki lur txarrenetan jartzen ziren, ez? Gero nolabait modan jarri ziren, lur robeagotan, regadio ere sartu zen, baztak itorain egunekotan, baina segurazki kasi-kasi erdia orain regadioa izango da, edo gehiago. Eta hori orain dela 40 urte etzen horrela, ez? Eta gero aldaketak ere bai, ez? Lehen beti, bai Garnatxa, hemengo Nafarroako barietate hori zen nagusi, gero tempranilloa sartu zen. Eta gero bizka bat modan jarri ziren ardo zuriak, hauek lehenago ontzen dira, ez da bilatzen hainbeste azukre ez da bilatzen. Eta pixka bat horrek konsumaren gustoak ere bai, ez? Konsumitzaileen gustoak, lehen ardo fuerte hori bilatzen zen, orain pixka bat freskoagoak, zuria nagusitu, ez da nagusitu, ze orain dik ere beltza dira nagusi, ez? Baina pixka bat modan jarri da, ez? Nola baita esateko, eta horrek guztiak ere eragin du, ez? Aurreratze hortan, ez? Baina batez ere klima aldaketa dela nagusi nik uste dut, ez? Baina, bueno, faktoroiek ere hortxe daude bai.
0: Datu zehatzak emango ditugu, intiak datu nahiko esanguratsuak eman zituelako aste hasieran, 49 urtetan match bilketa hilabete terdi aurreratu dela kalkulatu zuen, esan zuen ere aurreko urteetan bataz besteko datatik 10 eguneko aurrerapenarekin aurreikusten zela kanpaina, baina udako eguraldiaren ondorioz bazkenean matxondoaren heltzea ohiko datara hurbiltzen zela normalean. Kontraste horrek eragin materialik baldu mahastizainen jardueran?
1: Bueno, eragin onak ere baditu, ez? Alde batetik bero horrek laguntzen du nolabait mahastiaren osasunean, ez? Batez ere ontoak dira pixka kalte handiena egiten dutenak, ez? Betiko ontoak, ez? Zoidioa, mildioa, horrek guztiak eguraldi bero honek lagundu du alde hortatik sanitatea, mahastiaren sanitatea hobea izatea, ez? Da, pentsatzekoa da horrekin ardoak egiteko garaian ere arazo gutxiago izango dutela, ez? Eta gero pixka bat haien egunerokoan fetxa hauek aldatzea eta bueno, segurazki hainbesteko kalterik ere ez du egin, ez? Kontua da garai batean eskuz egiten zela lan asko, ez? Orain berriz da, bueno, makinak ez dakite unekotan ere esaten zenbateko kopurua biltzen duten, baina gehiena segurazki, ez? Orduan alde hortatik nik uste dut ez diela burua uste handirik ekarri.
0: Esan duzu beraz, ekoizpen modua ere aldatzen joan direla urteak pasala, ez dakiten Nafarroatik ezagutzen duzue ekoizleen kasu zehatzik nola egin dioten aurre azken urteetan aldaketa honi edo nola ari diren aurtengo kanpainari begira?
1: Bueno, ba beste antzera, ez? Ez naiz justu nire oporretatik etorri berria naiz, baina alde hortatik ez dute arazo handirik, ez? Jarraitzen dute oraindik baso moduan edo ekoizten dutenak, eta hauek bai, hauek langile batzuk behar dituzte, baino azalera hundiena gaur egun makinarekin biltzen da. Orduan egun batzuk aurreratu edo aurreratu alde hortatik ez dute arazo hundirik. Eta esan bezala, egunerokoan aldaketa hundirik gurek ere ez dute alde hortatik.
0: Lehen esan duzu, Felipe, badirela beste faktore batzuk, mastizainen egokitzapenek, kontsumitzailearen gustuek, bueno, ardoaren komertzializazio estrategiek, edo barietate eksotiko berri horiek ere, paper garrantzitsua bete dutela, kaso Nafarroako mastien eraldaketa historikoan. Baina itzuriko gara lehen ere aipatu dugun klima aldaketa horretara, izan ere ukaezinak dira, ez da, klima aldaketaren ondori horiek eta horrek uztaren ziklo naturalean aldaketak eragiteaz gain, bestelako erronkak ere suposatu ditzake, direla, bueno, lehorteak, bestelako fenomeno natural bortitzak edo egunerokoan guztioi sinpleagoa edo ulergarriagoa zaigun kontu bat, nekazariek jasan behar duten bero itogarria, urrunago joan gabe. Horrelako egoerak kudeatzeko, tresna bereziak ere beharko dira aurrerantzean?
1: Bueno, bai, dudarik gabe, hor gaur egun lehen aipatu egon bezala, mastietan adibidez, lehen lur txarretan edo, ez dakit, norabait esateko, ez, lur haulenetan jartzen ziren, gaur egun regadioa nagusitu da, eta hor egokitze hortan horrek ere segurazki lagundu du, ez. Gainera esan behar da, sektore honek ere gora bera hundiak izan dituela azkeneko urtetan, ez? Ba, ez dakit orantxe zenbat hektarea izango ditugun, ama 6 mila hektarea inguru izango dira Nafarroan. Orain dela 15, 20 urte, agian 25 mila erara ere iritsiko zen, ez? Hor bada beste krisi bat ere merkatuarena, ez? Estatu mailan eta bueno, mundu mailan ardo asko ekoizten da. Lehen seguraski ardoak han beste kompetentzia ez zuen beste edari batzuekin, gaur egun berriz, hortxe daude, garagardoaztik hasita, edo zein edarirekin, ez? Uhum. Hor klima aldaketak seguraski sektore honi kaso batzuetan eragin dio, eta seguraski nekazariak ere, nekazariare behartu du bizka bat bere lanean eta bizka bat egokitzea, baina seguraski ez da agian izango sektore okerna alde hortatik, ez? Menpekotasuna handiagoa dago, edo zailtasuna handiagoa dago merkatuan bertan, ez? Seguraski modan jarri zirelako, hainbat ardo mota eta mundu mailan asko ekoizten ari gara orain, eta bizka bat hor dago krisia handiena momentu honetan.
0: Dena den esan behar da, eta bueno, baikorrago amaitzearren, aurtengo uda ezaugarritu duten temperatura altuak eta gau tropikal hoiek gora bera, landareak behar bezala hazi eta heldu direla, eta dituek ere ez dute uste uda honetako baldintzek ekoizpenari eragingo diotenik. Are gehiago, Nafarroako gobernuko masti zaintza eta enologia talak aurtengo uzta aurreko kanpainakoa baino 14% handiagoa izatea aurre ikusten du, 40 milioi kiloetatik gertu, nola azaltzen dago?
1: Bai, nire harritu naiz pixka bat, ez? Segurazki udaberrian euri desente egin zuelako, eurite haiek lagundu zuten, nolabait, lurra ezetasun ez kargatzen, eta gero maiatzetik aurrera berriz, beroa izan da nagusi, ez? Eta lehen esan bezala, ez? Regadio pia badaukagu, mastien kasuan, horrek ere, bueno, laguntzen du momentu jakin batean laguntzen du ura nolabait mastiari eskaintzen, eta gero prebizio horiek ere ikusi beharko da, ez? Azkenean prebizioak dira, uste dute iaz ere azkenan ekoiztu zena baino gehixago espero zutela, segurazki bera joko du prebizio horrek, baina bueno, hortan da bilenak segurazki antza eman du, eta iaz baino gehixago izango da, ez? Baina nik uste dut azalpen nagusia hori dela, ez? Udaberrian eko euritxoa izan dela, eta sekanoko lurroiek nolabait lurra gorde zutela behartzuten momentuan, ez? Gero bizkat hasten da madurazioa, horrein beste ur ez da beharragian, eta horrek ere eragina izango zuen.
0: Ba, dela udaberri euritxoagatik edo dena delakoagatik, baina espero dezagun ondo joan dadila edo alik eta ondoen behintzat bai. Eta eskerrik asko Felipe Etxetxikia, Nafarroako eneko idazkari nagusia gurean izateagatik guzti hau azaltzen.
1: Zue, eskerrik asko.
0: Bai,
1: urren arte, bai.
2: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
3: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
2: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
4: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Evangelioa San Joseren arabera. Arantxa Mikeo Arraras.
5: Evangelioa San Joseren arabera. Ni naiz soldadua, borondatezkoa. Eta hartu nuen ezpata, burdin gorriz egina, eta 7 gizonek infernuko labean gogorki landua. Eta eman nuen gudua, Atilak ezina, sartu nitzen Erroman, lehoiaren bila, eta utzi nuen mitoaren imagina. Eta ezpata hura zen satanik egina, jainkoaren lepoa mozteko adina, eta ezin kamustua, gorrotoaren mina, egosia zeginda zuen punta fina. Eta hartu nuen ezpata, nik lebera nuen Jerusalen galdua, nire ezpataz, zeren Daviden leinurua galdurik zegoen. Edestiak ez daki zer den Jerusalen. Ezpataren bortxaz bota nuen murua, eta hortzetan ezpata pasa nuen fosoa. Lotan aurkitu nuen Mahometanoa, zen imoztu nion kolpe batez lepoa. Arenaren aurretik nintzela igaroa, emazte batek zidan eman bendizioa, eta eskatu ere hautsini ezaion destinua, beharrak desbehartu, bainitzen kruzadoa. Eta orduan, in nuen, ala jangoikoa nora laden jainko, nora demonioa. Arriz, eraikirikan dagokion templua, jonkotzat nuen koroatu Kristoa. Langila delako eta jainko pobrea. Eta nire Kristoa hon miniro beltza zen. Zeden gaur, arotzak, burgesturi dauden. Eta predikariek, esan dezaten nola zaildurikan eskua dituen. Eskuak ez, baina baitauka gogoa, gorroto zaildurik bakearen ordez, errevoluzioa, predikatzen zuen zeren egin da mineroa. Kristo jainkoarek bere aita santu eta bere ministro ninduen nombratu, eta nik, arrezkero, dena ditut liberatu. Inkisizio berri bat nuelako sortu, fede garbiaren kontra. Gezur bikaina da, baina hau guztia, zer gaitik egia nola den egia, ezin da konfesa. Eta urkamendia, entendi ez didanak, dauka merezia. Azten duzu kuntatzen, egiaz bai mintzatzen, nahi dinak sinetxireri, bart lo nengoela etorrezait etxaun, zeinek nauen ezagun, kaleretan lotua, eta gupida. Esan dit, itxasoa amorratu zen eta Jesus lo zegoen gizonon izua buruko. Ikus bezan munduak nola San Jose ere sinoptikoa den eta nola jainkoa beti lo dagoen. Eta gizono beldur. Hau da legea, eta hau profetak. Amen. Esan dit, katetan zegoen, esan dit, munduan malerusik banitz, begirade, mila urteren galerak zuretzat dirade. Begitartea zuen ilun, ez diot nik entzun. Tumba bat, nahi dit, lurpian ezari. Zure gorpitz tristia gorde munduari. Ez diot begiratu. Alkian jarurik ni loarazteko parabola luze bat asmatu dit gero. Aide delizius untan bi berset gehi dit kantatu. Zeren zeruti digun jaunak mila bider, zeren demoniek diguten alaber. Zeren gizon kristauek kristau euskalduner diguten ondatu hain maite nuen kanider. Jainkoak madarika beza gaztalondoko topetia. Eta segitu dut bidajea peligranegea, eta segi nuen kantsaturik hartu gabe atxedenik aizearen kontrast beste munduraino deserri honetatik. Eta oi, gero pentsatzen nuen, hauts ilun bat.
4: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
3: Egun on guztioi.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste du.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrik egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon entzule goizeko bederatziak dira puntu-puntuan eta azken ordukoarekin gatoz abuztuaren lauan esaurtegian aurkitutako gorpuzkiak Iruñeko bizilagun batenak dira. Dagoeneko identifikatu dute, baina ez dutearen izen abizenik eta dinik jakinarazi. Hilketa gisa ikertzen ari dira Diario de Noticias de Navarra egunkariak asteazken honetan jakitera eman duenez, aurkikuntza urtegiko ur maila jaistean gertatu zen eta horren ondorioz gizahondakinak urgainera atera ziren Sigueseko udalerrian, Zaragozan. Nafarroa, Huesca eta Zaragoza elkartzen diren tokian Esko herri abandonatutik gertu. Inguruan zibilen familia batek aurkitu zituen eta abisua eman zuen. Adierazi dutenez, gorpua zatitu egin zuten hil ondoren. Kasua Ejea de los Caballeroseko epaitegiaren esku dago eta ikerketa guardia zibila ari da egiten. Zaragozan hasi zen ikerketa gertaera bertan izan zelako, baina orain Nafarroan jarri dute arreta bertan bizi baitzen biktima. Eta inguru horretan geratuko gara aipatzeko ere Iruñeko udaltzaingoaren ustez gidariak giza akats bat egin zuela Navarreriako kamioiaren istripuan. Gidaria ibilgailutik jaitsi zen kamioia ito puntuan zuela eta eskubalaz aktibatu gabe Iruñeko udaltzaingoak epaitegira bidalitako atestatuaren arabera. Hasiera batean balaztari eragin ziola ziurtatu zuen, baina gero adierazi zuen ez zuela argi gogoratzen. Iraia Kambra.
2: Ekainaren 28an beirabiltzeko kamioi bat maldan bera erori zen gidariri gabe eta bost emakume harrapatu zituen. Horietako bat hilegin zen eta beste lau larri zauritu ziren. Iruñeko udaltzaingoak egindako atestatuaren arabera gidariak akatsa egin zuen. Hasieran gidariak adierazi zuen eskuko balazta aktibatu zuela ibilgailutik jetxi baino lehen. Gero ordea adierazi zuen etzuela argi gogoratzen egin oten zuen. Biktimetako batzuk ibilgailuaren azpian harrapatuak geratu ziren eta larri aldi zerbitzuek erreskatatu behar izan zituzten. Iruñean bizi zen neska bat hiltzen auto batek harrapatuta. 2018, 2010, 2016 eta 2029 urteko beste lau emakume zauritu ziren. 2018 urteko emakumeak politraumatismoa izan zuen eta Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko ziun egon zen pronostiko larriarekin. 2010 urteko emakumeak ere politraumatismoa izan zuen eta ziun ingresatu zuten pronostiko larriarekin ere. Beste bizaurituek 2006 eta 2009 urtekoek traumatismoak eta polikontusioak izan zituzten urrenez urren eta alta eman zieten segidan.
1: Ba, eskerrik asko Iraia eta honen ostean gaurko egunaren nondik norakoak ere errepasatuko ditugu informazioaren ariaren bigarren edizioa bere esku hartuko duen Jon Garateren eskutik egunon.
3: Egunon itxaso, bueno, alde batetik goizeko 11etan Euskotreneko enpresa batzordearen kontzentrazioa espero dugu Bilbon, Bilboko tranbian zezenketen publizitatea jarri izana salatzeko Arriaga plazan izango da. Eta ordu berean Bilbon bertan Juan Maria Aburto Bilboko alkateak Itziar Urtasun berdintasun eta jaietako zinegotziak eta Bilboko konpartxetak ordezkari batek, aste nagusia hasten denunean bertan aktibatuko diren erasoak prebenitzeko eta desagerrarazteko estrategia integralaren xetasunen berri emango dute, Arriaga antzokian toki hartuko duena. Iruñean bestetik, Cristina Ibarrola, UPN-eko presidenteak legegintzaldiaren hiru urteen balantzia egingo du, eta gainontzean oski, ba, bueno, zuten bilakare begira jarraitzen dugu, naiz eta euria izango dugun protagonista datozen egunotan, eta lagun izan daiteke, hauek itzaltzeko eta kontrolpean mantentzeko lanetan.
1: Bagertutik jarraituko ditugu guzti horiek, eskerrik asko Jon.
3: Erarte.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta informazio praktikoari dagokionez, gure errepideak lasai ditugularik ordu honetan, eguraldiari buruz esango dugu, Jon Garateke aipatu badu ere urrengo egunetan euria etorriko dela Euskal Herrira. Asteazken honetan oraindik apur bat itxaron beharko dugu, Kantauri isurialdean goizean goizetik lainotuta egongo da. Gaur batez ere itxasertzean, hegoaldean ostarteak nagusituko dira goizean, baina arratsaldeak aurrera ginala lainotzera egingo du. Egunaren amaieran zaparrada batzuk egin ditzake, orokorrean txikiak, temperaturak behera egingo du pixka bat, iparraldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean apur bat bizituko da barnealdean. Hoiek orain artekoak, 9:04 ditugu, 9:05 berehala, besterik ez nire parte, 10:00 aurrerakoak Jon Garateren eskutik, bihar arte.
0: Informazioaren aria Naiz Irratia.
3: Abuztuaren 19an 2026ko Euskal Herria Kopa final handia. Realaren eta Atletiken arteko norgehiagoka Irungo Estadion Galtzelaian arratsaldeko 7etan hasita. Erosi zure sarrera ehkirola.eusen. Asteazken honetan bete ditzagun armaiak giro honez Euskal Herria Kopako final handia.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Deportazioa pertsona edo pertsona talde bat herrialde batetik gogoz kontrakanporatzea da. Zigor gisa, isolatze edota esklabotasun helburuekin erabili izan da deportazioa. Hainbat kasutan aurriritzi etniko edota erlijioso ez bultzatuta. Bigarren mundu gerran, naziek judutarren aurka baliatu zuten bereziki deportazioa, ekintza honetan oinarritzen baita holokaustoa. Atxilotuak euren jatorritik, atxilotze edo sarraski esparruetara bortxaz mugiarazi zituzten. Nagusiki, Polonia, Austria eta Alemanian zeuden kokatuak atxilotze eta sarraski erresparruak. Naziek bestelako talde etniko, politiko eta sozialak ere deportatu zituzten. Herrialde berriak okupatu ostean, errepresio neurri gisa. Denboraren poderioz ezagutu da deportatu jasandako tratuan kerreta krudela, jasandako gosetea, esklabo lanak edota erailketa masiboak. Atxilotutako pertsonak espetxe kontzentrazio esparru eta akabatze esparruetan barneratu zituzten. Pentsa, 15 eta 20 milioi pertsona batu zirela, 42.500 atxilotze gunetan. Testuinguru honetan, horietako 30 donostiarrak ziren. Etxaun Galparsoro historialariaren doktorego tesia Hego Euskal Herriko deportatuetan oinarritzen da. Beraz, deportazio definitzeko eskatu diogu.
1: Bueno, deportazioaz ari garenean, zera, deportazio hitzak Europan esan nahi berezia dauka, nazien konzentrazio zelaiekin edo nazien konzentrazio zelaietara bidalitako pertsonetaz ari garela edo aditzera ematen du. Adiera klasikoan persona bat bere borondatearen kontra gobernu batek ba beste herrialde batera eramaten duenean edo esan nahi du, baina bigarren mundu gerran horren beste milioika persona deportatu zituzten eta deportazioaren bidaiaren amaieran aurkitu zutena horren zera izugarrikeria izen zen deportazio adiera Europan bigarren mundu gerraren ondoren aldatu egin zela eta bueno Europan zera bigarren mundu gerrako nazien biktima esatera pasa dela.
0: Deportazioa nagusiki Alemania naziaren errepresio bidea izan zen, 1940ko testu inguru historikoan, hirugarren reitxeko ordezkariak Hendaiaraino, Hego Euskal Herriaren mugaraino heldu ziren, ordurako frankismoaren gatibu ziren Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroa. Horiek ala nolatan deportatu ziren Hego Euskal Herritarrak, non zeuden garai hartan deportatuak izan ziren 30 donostiarrak?
1: Normalean kontu honetaz hitz egiten egunean pentsatzen da deportazioa nazien konzentrazio zelaiak eta kontu guzti hauek Europako historia direla, bueno, batez ere Alemaniako historiarekin lotzen ditugu eta gehienez ere Europarekin eta Euskal Herriaren kasuan ba iparraldearekin, baino Hego Euskal Herriarekin ez, izan ere bigarren mundu gerran etzan Hego Euskal Herrian etzen borrokarik egon frankismoa zegoelako, baina hau ez da zuzena. Zera daukagu gerra zibilaren ondorengo erbestea, askotan memoriaren arloan jarduten dugun hori ahazten zaigun gai oso garrantzitsua gerra zibilari dagokionez, eta erbestearen ondorioz sortutako zera fenomeno bat da, pentsatu behar dugu, kontutan izan dezagun gure historia irakurtzen dugunean euskal liburuetara jotzen dugunean normalean gerra zibila Euskal Herrian amaitutzat ematen dugu, zera, ba Bilbo 1927ko ekainan konkistatu zuten frankistek eta ondoren egun Kantabria den provintzia horretan Santoñako akordioa edo gauzatu zen eta hortik aurrera zera errepresio iluna hasten da, baina hori ere ez da erabat zuzena edo zuzena da, baina ez da gure historiaren gure historia osoa. Izan ere, zera, Santoñako ituna gauzatu zenean, 37ko uda horretan, denak ez ziren errenditu, eta 8.000 bat gudarik, gutxienez 8.000 bat gudarik, zera, itxasoratu, eta Frantziara ies egin, eta handi Kataluniara iristea lortu zuten, eta, bueno, gerra Espainian, gerra 1929 arte jarraitu zuen, eta 8.000 gudari hauek han borrokan jarraitu zuten, eta gudari hauetatik, multzo honetatik, zera, ateratzen dira, gero nazien konzentrazio zelaietara deportatuko dituztenen multzorik garrantzitsuena.
0: Beraz, hor, urrengo galdera izango zen, nola iristen dira euskaldunak konzentrazio esparrutara, egoera horretatik?
1: Bueno, ba, aditzera eman dugun bezala, zera Kataluniara iritsi ziren, borrokan jarraitu zuten, eta, bueno, frankistek zera Katalunia 1929ko otsailan konkistatu zuten, eta orduan, zera, konkista honekin batera, erretiratzea izenez ezagutzen den fenomenoa, edo, bueno, gertaera eman zen, hau da, 1.000.000 pertsonak, zera, Frantziara erbesteratu zen, gudari eta zibilen artean, eta hau izen zen, Iberiar penintxulan inoiz eman den exodorik haundiena. 1.000.000 pertsona hauen artean, 1.000 euskaldun zihoa zen, eta, bueno, beraiek erbesteratu hauek uste zuten Frantziak gogo bizi izartuko zituela, izan ere, bueno, Frantzia herrialde republikarra zen, beraiek bezala, giza eskubideen sorlekua, eta beraiek ere, bueno, erbesteratu hauek giza eskubideen defendatzailetzat zuten euren burua. Baina jakina Frantziako gobernua republikaren etsaia zen, eta zera erbesteratu guzti hauek bueno, Frantzia hegoaldeko zelai internamendu zelai batzutan sartu zituen Roselloengo ondartzetan, bai San Cipriengo ondartzan zabaldu zuen zelai bat, Argelès-sur-Mer-en beste bat, eta Lebarcaresen hirugarrena, eta 80.000 persona zera bildu zituzten Argelesko zelaien, adibidez, muturreko baldintzetan, inungo eslekuri gabe, aterperi gabe, otxaleko otzarekin, elektrizitateri gabe, uri gabe, Beraz, zera, bizi baldintza oso gogorretan eduki zituzten. Gero, Eusko Jaurlaritza alegindu zen, Frantziar gobernuarekin adostuta, bueno, zabaldu zuten Gursen zelai bat, eta apirilan Euskal Herritarrak zelai hartara zera, eraman zituzten. Eta, bueno, pues, gaur egun Gurs ezagutzen dugu, orain dela urte batzuk arte oso ez ezaguna izen da. Eta, bueno, bertan egon ziren milaka ego euskal herritar pilatuta. Eta, bueno, Frantziak etzuen nahi, zera, erbesteratu guzti hauek Frantzian egonkortu zitezen. Nahi zuen denak gainetik kendu, jaten eman behar zitzaien, Frantziaren ekonomiarentzako izugarrizko karga ziren, eta bueno, lortu zuen bizi baldintza muturreko hauen ondorio zera erdiak 250.000 zera Espainiara itzultzitezen ba lehenengo asteetan. Gero Hego Ameriketako herrialde batzukin ere tratu egin zuen Frantziak, eta bueno, Hego Ameriketako herrialde batzuk hartu zituzten zera, erbesteratu errepublikarrak, 25.000 bat joan ziren Hego Ameriketara, Mexikora, Argentinara, Txilera. Eta, bueno, beste 200.000 oraindik Frantzian geratzen ziren, eta, bueno, Frantzia ikusten ari zen, ba, agian posible zela bigarren mundu gerra bat, zera, egotea, eta orduan sartu zituen, zera, erbesteratu guzti hauek, zela haietan zeuden erbesteratu guzti hauek, herrialdeko enpresetan kontratatzen hasi ziren, ba, batez ere inork egin nahi ez zituen zera lanetan. Ba, ez, basogintzan, ze bizi baldintzak ba, oso gorrak ziren. Hau da, 1929an, ba, ikusten dugu, zera, 200.000 bat erbesteratu zeudela Frantzian, eta irailan, bigarren mundu gerra hasi zen, Alemaniak Polonia inbaditu zuenean, Frantzia gerra deklaratu zion Alemaniari, eta ondorioz, zera, erabaki zuen, zelaietan zeuden erbesteratu guzti horiek, borondate zeuden borondatearen kontra, Frantziar armadan, zera, alistatzea. Eta, bueno, alistatu zituzten, 60.000 bat erbesteratu, errepublikar, horien artean, ba, 1.300.000 bat ego euskal herritar, gutxi gora bera, eta eraman zituzten gehienak Maginot lerrora. Maginot lerroa bazen Frantzia eta Alemania bitartean zegoen horrelako izugarrizko linea gotortua, defentsarako pentsatua, ba, lehenengo mundu

0: Reichstag, Alemaniarrek, Polonia garaitu, eta Europa mendebaldera erasotzeari ekin zioten arte, eta bueno, aste gutxiren buruan, Holanda, Belgika, Luxemburgo harrapatu zituzten, Frantziaren Maginot lerroa zera gainetik pasa zuten Belgika aldetik, eta bueno, 3 milioi preso hartu zituzten, tartean 200 ego Euskal Herritar, eta hala iritsi ziren Alemaniarren esku preso egotera.
1: Testu inguru horretan hasi zen ego Euskal Herritarren eta berariaz Donostiarren deportazioa. 1940ko abuztutik aurrera Espainiar nazionalitatea zuten presoak gainontzekoen gandik bereizi zituzten eta SS-ei entregatzen hasi ziren, hauek Rot Espainien terminoarekin identifikatu zituzten, gorri Espainiar. Estatus aldaketa hori berresten zuen agindua 1940ko irailaren 25ean eman zuen Reicheko Segurtasun Departamendu Zentralak, Ramon Serrano Suñar gobernazio ministroak Berlinera egindako bisitarekin bat eginda. Europa osoko agintari guztiei zuzenduta zegoen eta bertan esplizituki jasotzen zen Espainia gorriko borrokalariek gerrako preso izaera galduko zutela kontzentrazio esparruetara bidaliak izateko. Horiek ala, 1940ko abuztuaren 6an hasi ziren euskaldunak Alemaniako kontzentrazio esparruetara deportatzen. Mauthausenera hainbat pertsona iritsi zirenean, lehen deportatu Donostiarra Juan Redondo García izan zen. Abuztuaren 24ean heldu zen 42 urte zituela. Informazio gutxi dago bere biziaz.
2: 1940an Angulematik irten zen, konboiaren parte izan zen, beste 1927 deportaturekin batera. Guseneko esparruan hil zen, 1941ko otsailean.
1: Mauthausen erabakigarria izan zen Donostiako deportatuentzat, Gipuzkoako hiriburuak dauzkan 30 deportatuetatik, 12 bertan egon ziren. Esparru honen ezaugarria zen, atea gurutzatzen zuen presoro hil egin behar zela. Deportazio hauetako 10, 1940, 1942 urtean artean gauzatu ziren. Etxaungalparsoro historialariak, ego Euskal Herritarren deportazioaren lehen fasean kokatzen ditu. Gainontzeko deportazioak, 1942, 1945 urtean artean burutu ziren. Lehenbizikoek frontean izandako borrokalariak baitziren, bigarrenak erresistentziako partaideak.
0: Esan dugunez, orain arte aipatu dugu Maginot lerroa eta bertan linea gotortu hori eraikitzen ibili zirenak lehen lerroan, harrapatu zituztela eta estalajetara eraman, eta gero estalajetatik zelaietara deportatuko zituztela. Baina ez guztiak, hauek izango dira lehenengo fasekoak. Eta bigarren fasekoak gehien bat dira lehen aipatu dugu batzuk soro eta baratzeetan lanean jarri zituztela jakien industria edo pixka bat bultzatzen. Eta horiek Frantziaren hegoaldean geratu ziren 40ean, eta Alemaniarrek Frantzia okupatu zutenean guzti hauek pakean utzi zituzten, eta hauekin batera ere lehen aipatu dugu armagintza enpresetan eta lanean ziarduten zenbait euskaldun eta hauek ere pakean utziko dituzte. Orduan, bai, lehenengo fasean deportatutakoak Maginot lerroan harrapatutako horiek izango dira, bai.
1: Lehen fase horretan, 1941ko apirilak 3an, elkarrekin iritsi ziren, Mauthausenera, Ramos Inurrieta eta Jose Maria Azurza. Lehenbizikoaz informazio gutxi eskuratu da. Jose Maria Azurza ezagunagoa zen.
2: Donostian jaio zen Jose Maria Azurza 1907. Urtean, Igeldoko baserri batean. Añorgako auzoan bizi zen, Zementos Rezolako langilea zen eta Azkoitiako Josefa Gabilondorekin ezkondu zen eta seme bakarra izan zuten, Eugenio. Jose Marik gustukoa zuen bizikletan ibiltzea eta sagardoa edatea. Gerra dela eta emaztea Bartzelonan erbesteratu zen. Jose Mari frontean borrokan ibili zen Bilbo erori arte. Beste leku batzuetan ere borrokan ibili zen. Azkenik Frantziara erbesteratu zen eta Gestapok atxilotu zuen. Hor hasi zen bere deportazioa.

0: Beranduago Mathausen heraldu ziren ere Vicente Casanova Forcada eta Sandalio Luis Cubas González. Biak 1941ko ekainak 14ean barneratu zituzten. Mathausen ezaguna izan zen persoak higadura prozesuagatik hiltzeagatik. Desnutrizio programatua zegoen eta lan ez emankor eta nekagarriak egitera behartuak zeuden. Hau nahikoa ez eta Mathausengo klima alpinoak gaixotasunak errazten zituen baldintza higieniko negargarriekin batera.
1: SS-ek tiro ziltzitzaketen presoak, edo eure SS-ek euren morroien esku guzten zuten hilketaren zeregina kapoen esku. Baina hori baino gehiago muturreko aitze edo higadura prozesu baten ondorioz gertatzen zen hilketa zelaietan. Ondo pentsatutako programa bat jartzen zuten martxan, jarri zuten martxan SS-ek. Azteko euren presoei gozetea desnutrizio edo gozete programatua jartzen zieten, bueno, ez zieten ematen behar zuten behar besteko jana. Bestalde, presoak lan ezemankor eta nekagarriak eginez jartzen zituzten, Mathausengo zera, arrobi hortan, gruak erabiliz eta makinaria erabiliz egin ziteken lana pikotx eta palabidez egiten zera jartzen zituzten nahita presoak aitzeko. Bestalde janzkera deseokia zeramaten presoak. Kontutan izan behar dugu Mathausen zera Austriako Siberia bezala ezagutzen dela. Hau da, neguan zero azpitik 20 gradu jaitsi daitekeela temperatura. Eta gero, zera, bizi baldintza negargarrien ondorioz, azindamenduaren ondorioz, gaixotasunak sortzen ziren, higiene ezak gaixotasunak zabaltzen zituen. Orduan, faktore guzti hauen ondorioz, nekea, gozea, hotza, eta gaixotasuna guzti honen ondorioz aituta hiltzen ziren presoak. Programa honi Bernistun Durk Arbait esaten zaio, lanaren bidez edo aitzearen bidezko hilketa.
0: Bertan izan ziren deportatu Donostiarretatik 7 esparruan bertan hil ziren. Hauek dira Juan Redondo, Agustin Etxebarria, Ramon Inurrieta, Jose Maria Zurza, Ignacio Garmendia, Jose Eskartin eta Pierre Peluk. Ego Euskal Herritarren deportazioaren baitan, bigarren fasen bat identifikatu du Etxaungal Parsorok. 1942 aurrera, Frantziaren okupazio alemaniarra bermatua zegoenean, eta gerrako azken presoak esparruetara bidaliak izan zirenean, naziak oso pertsona ezberdinak deportatzen hasi ziren, horiek ala erresistentziako kideak.
1: Bigarren fase honetan, bi euskaldun mota zera deportatuko dituzte. Alde batetik erbesteratu eta zera defentsa industrian, defentsaren arloan enpresetan arma enpresetan lanean geratu ziren ego euskal herritar hoiek deportatuko dituzte. Eta bestalde batetik badago hor oso euskalduna den fenomeno bat Espainiarrekin gertatu etzena eta da bazegoela zera Frantzian gerra aurreko inmigrazio multzo handi bat muga dela eta hegoaldeko jende askok Frantziara zera imigratu zuen, adibidez Burdeosa batez ere, Bordele inguruko industrietara. Eta bigarren fase honetan deportatuko dituzten ego euskal herritarrak izango dira esan dezagun Europa mendebaldeko gainerakoak deportatzen dituzten arrazoi berberengatik, batez ere komunista izateagatik, erresistentzian parte hartzeagatik, alemaniarrek sortu zuten STO delako lan behartuzko erakundeari uko egiteagatik, eta bueno, baita azkenean zera bueno, eraman zituzten horrelako baituen taldetxo bat ere deportatu zuten zera naziek, hemen bueno, oraintxe galdetu diezunaren arira esan beharra dago oso garrantzitsua dela zera Frantziaren kolaborazionismoa bigarren alde hontako euskal herritarren deportazioa ulertzeko. Frantziaren eskuartzerik gabe, eskuartze garbiri eta nabarmenik gabe ezingo litzateke ez lituzkete euskal herritar hauek deportatuko. Azaldu dugu 1929an Ribbentrop-Molotov hitzarmena dela eta Frantziak nola komunista guztiak bere txai kontsideratu zituen, eta orduan zera Frantzian bitxiko erregimena jarri zenean, erregimen kolaborazionista, komunista guztiak deportatzea atxilotzeari ekin zion, gogo biziz, ze izan ere Petainen bitxiko gobernua ba, erabat antikomunista baitzen. Eta, bueno, ba, erbesteratu asko ja fitxatuta zeuden, beraien 1929ko zera, erbesteratzetik, ba, zelaietatik, Frantziako zelaietatik pasa ziren momentu hortatik, eta euskal emigranteen zera kasuan askok Bordeleko enpresetan eta bueno militantzia nabarmena izan zutelako aldez aurretik, eta bueno kolaborazionismo honen bidez atxilotu zituzten alemaniarren esku utzi eta ondorioz deportatuko zituzten. Baita erresistentziako kide asko ere, bueno, euskal herritar asko Frantzian erbesteraturik zegoelarik, ba, erresistentzian parte hartzera ausartu zen, ba, bai talde armatuetan, gerrilan, islari sareetan, adibidez, ba, komet sarea da ezagunena, hemen Bidasoa inguruan ibili zena. Beste asko adibidez arma jasotzen ibili ziren landetan, ba, egurgin edo basozain zebiltzala ba, zera Inglaterratik etortzen ziren abioiak eta abioietatik armak botatzen zituzten parakaidasen bidez, eta egurgin zebiltzan hauek ba, parakaidas horiek jaso eta gero ba, erresistentziako talde armatuei ematen zizkien armak.
0: Atxilotzeko unean ia guztiak Frantzian zeuden eta harrapatzailea Gestapoko agente alemaniarrak, bitxiko erregimeneko polizia edo Frantzia okupatuko agente kolaborazionistak izan zitezken. Helmugako lekuak dibertsifikatu ziren. Ordutik aurrera, Mauthausengo esparru ere deportatuko zen, baina ez esparru horretara bakarrik. Donostiarrei dagokienez, fokua Buchenwaldeko eta Dachauko kontzentrazio esparruetan jarri behar dugu. Aipaturiko lehen kontzentrazio esparruan izan ziren Santiago Navitarte eta Antonio Termin.
2: Santiago Navitarte, altzan jaio zen, 1903ko uztailaren 27an. Formakuntza militarra izateaz gain, gerran parte hartu zuen. Gestapok eta SS-ek atxilotu zuten. Antonio Termin Gurseko kontzentrazio esparruan egon zen, Buchenwaldetik pasa aurretik.
1: 1942tik aurrera, zera, naziak konturatu ziren, gerra ez zihoala, beraiek esperotu zuten moduan, eta beraiek uste izan bat zuten ba, Sovietar Batasuna berehala garaituko zutela, eta ondorioz ba, mundu gerra berehala maituko zela. 1942an ikusi zuten ezin zutela aurrera egin Sovietar Batasunean. Eta beraz, erabaki zuten presoei etekin ekonomiko bat ateratzea. Hau da, ordura arte presoak hiltzen zituzten inungo etekinik atera gabe. Sufri araziz eta sufritzeko placer utxagatik. Baina, hemendik aurrera zera, etekin ekonomikoa ateratzea erabakiko dute beraien enpresetan eta lan jardueretan, eta honek hilkortasunean eragin zuzena izan zuen, nabarmen gutxitu zelako. Hori bai, azpimarratu nahiko nuke, zera, SS-ek garbi zeukatela preso oro hil behartzela eta hiltzen jarraituko zutela eta ala izan behartzela. Baina aldea zen, ba, orain etekina aterako zitzaiela eta hori horrek bizi baldintzak hobetu zituen. Eta lehenengo fasean, adibidez, Ego Euskal Herritarren artean hiru laurdenak hil bazituzten, 42-45 artean bi herenak salbatu egin ziren. Orduan, alde nabarmena.
0: Bigarren fase honetan ere hainbat donostiar hil ziren kontzentrazio esparruetan. Hauek dira Javier José Escartín, Pierre Beluc, Jorge Yoldi eta Luis Begeri. Irterei dagokienez zaintzat hartu behar da 1945ko maiatzak bosta. Egun honetan askatu zuten Mauthauseneko kontzentrazio esparrua eta bereziki gune honetan metatu zituzten Donostiako jatorria zuten deportatuak aipatu dugun moduan. Askapen egunean elkarrekin izan ziren lau donostiar ezberdin. Honek ez du esan nahi, bestelako esparruetan ez egonik donostiarrik. Nabarmentzekoak dira, Butxen Balden bildu ziren kideak. Zelai hau hilabete lehenago askatu zuten eta Santiago Anabi Tarteren bizi azpimarratu daiteke.
2: Gerra galduta, errepublikano askok fasismo eta nazismoren aurka borrokan jarraitu zuten Frantzian. Halakoa da, altzako Santiago Anabitarteren bizipena. 1903ko uztailaren 27an Alapunta baserrian jaio zen Miracruz gainean. Arotza zen, eta 1926ko estatu kolpearen ondorioz, Fronte Popularrarekin bat egin zuen, hornidura komisario gisa. Ez ezaguna den denbora tarte baten ostean, bere urrengo pista 1944 urtean dugu, Konpiaineko presondegian barneratzen dutenean, erresistentziako kide izatea leporatuta. Atxilotu eta bi egunetara, Buchenwaldeko kontzentrazio esparrura bidali zuten. Bertan, Komete sareko hainbat kideren lagun egin zen, azkenean, 1945ko apirilaren 11an askatu zuten, Donibane Lohizunen gelditu zen bizitzen.
0: Nazismo eta fasismoari aurre egin zioten 30 deportatuk osatzen dute Donostiako deportatuen zerrenda beltza. Hala ere ezin daiteke alboratu Simon Paquita Lebuk, bera Hego Euskal Herriko deportatuen arteko holokaustoaren biktima bakarra da. 20 urte zituela judutarra izateatik Auschwitzeko kontzentrazio esparrura bidali zuten. Aipaturiko izen propioak eta gainontzekoak egunerokotasunaren parte dira Aieteko jauregiko lorategietan. Oraimenean bezala, haien izen abizenak urdina eskulturan zizelkatuak daude.

0: Donostian Jofre aipatzea garaiko zezen plaza aipatzea da. Ez da ezaguna, bertan kontzentrazio esparru bat izan zuela frankismoak 1929. urtean. Zezen plazan ezarritako kontzentrazio esparruak ez zuen asko iraun, 4 hilabete bakarrik, 1929. otsaila eta maiatz artean. Hori bai, bertatik igarotako pertsona kopurua handia da, 6.000 preso metatu zituzten bertan. Donostiako jende gutxik daki Jofreko zezen plaza kontzentrazio esparru izan zela. Donostiako ondare arkitektonikoa luze eta zabal ezagutzen duen Ankora elkartearentzat berritasuna da. Hori bai, Eneko Oronozi ezaio harritzeko iruditu.
1: Ba ez, egia esan, zozer berria da guretzako, ez dit, ez nago atzen nola oso sorpresan dikin, gara jo egetan, eraikin publiko asko ekartzea gisa erabiltzen dira. Bakigu kursalan egontzea jendea, eskoletan, Donostian, beste leku batzuetan ere bai.
0: Donostiak 12 zezen plaza izan ditu eta Jofre 20. mende hasieran eraiki zuten. Jose Arana, aste nagusiaren sortzailea eta Atotxako zezen plazako jabearen aurka eraiki zen txoko berria. Urtero toreatzaile berdina kontratatzen zituela aurpegiratu zioten. Hala hasi zen plaza berriaren eraikuntza lana.
1: Aurreko plaza zezen plaza Atotxako plaza zen, geltoki inguruan zegoena, Arana zen enpresarioa edo operak ematen zuen plaza hori, eta badirudi, garai horretarako ja 1900 inguruan, zarkitu agaitu zela, txikiak erditzen dela, eta erabakitzen dute negozioa hona dela, eta plaza berri bat eraikiko dutela. Eta grosen eraikitzen dute, muino baten gainean.
0: Neo-Mudejar estiloko eraikina eraikitzea erabaki zuten. 20. mende hasieran modan zegoen estilo honetako zezen plazak eraikitzea. Bi adibide nagusi, Madrilgo Las Ventas eta Lisboako Campo Pequeño dira.
1: Eraikina, zora garria omentzen, arkitektoa Luis Aragenda, kasinoan egintzen arkitektoetako bat. Eta, plaza horiek New Mudejar estilo bat bezala daukatela, Daniel Zudoaren zeramika bat zukan fatxadan, urre koloreko are harriz eta arrosa koloreko kare harriz egin da zegoen, eta oso monumentala zan, oso ondia, eta 15.000 pertsona inguru sartu zitezkela hango plazan, eta erekin zoragarria zen.
0: Hori bai, izena bera deigarria da. Jofre ez da agertzen Euskaltzaindiaren hiztegian. Honen jatorria galdetu diogu Eneko Oronozi.
1: Bazegoen Jofre de Jarza, 16. mendeko alkate bat, Donostian, eta han inguruan bazegoen Jofreko edo Jofreko iturri bat, baita ere ibai txiki bat ere bai bat zegoen, eta bi baserri, Jofre handi eta Jofre txiki. Eta, inguru guzti hori Jofre deitu zitzaio, eta muino herri ere bai, eta plazari ere izen hori jarri zioten.
0: Zezen plaza ezen koliseo izan, baina ia erromatar garaiko espektakulu antolatu zuten eraikinak urtea bete berritan. Cesar Tigrea eta Huron zezenaren arteko zezenketa antolatu zuten.
1: Maten du erromatarren garaiko gauza bat, baina, hori garren mendean gertatu zen, eta jarri zituzten burruka egiten zezen bat eta tigre bat. Zezena Huron deitzen zen eta tigrea Cesar. Eta, kaiola batean sartu zituzten, eta, espektakulo moduan, beraien artean, zeinek hiltzen duen zein, eta, badirudi tigreak beldurra zeukan, etxen burrukatu nahi, eta ziztatu egiten dute, eta azkenean momentu batean kaiola iriki egiten da, eta histeria bat, jende guztia korrika hasten da, mikileteak tiroka, eta hogei zauritu larri, hildako bat, eta azkenean izugarrikeri bat izan zen hori, eta gauza hona da, debekatu egin zutela horrelako animalien arteko burrukak berriro egitea Donostian behintzat.
0: Animalien arteko zezenketak bertan berautziarren basakeriek ez zuten etenik izan Jofren. Tigre eta zezenaren zezenketatik 35 urtera pertsonak izan ziren plazako arean metatu zituztenak. Ordurako 3 urte igaro ziren estatu kolpea eman zutela eta hilabeteak falta ziren Francisco Franco garaipen aldarrikatzeko. 1936ko irailetik aurrera Irungo pabilloi eta eraikin oro kontzentrazio esparru bilakatzeko aukera izan zuten. Frankismoaren lehen kontzentrazio esparruetako bi izan ziren Estadio Galfudol zelaia edo Elgorriaga txokolate fabrika. Pertsonen jarioa apala zen hasieran. Askok Espainia frankistarekin bat egin nahi zuten eta horretarako ezinbestekoa zen DIREM, Delegación Especial para la Información de Residentes en Territorio Liberado, erakunderen bulegoetatik igarotzea. Ordezkaritza honen egoitzetako bat, Hondarribiako Kasino Mirentxun ezarri zuten. Bertan 85.000 fitxa egin ziren, eta han milaka pertsonek jaso zuten Espainia frankistatik igaro alizateko baimena. DIREMek ordezkaritza Donostian, Bilbon edo Baionan izan arren, Hondarribikoa izan zen fitxa gehien egin zituena. Hori bai, baimena jaso zutenei dagokionez, baina errepresaliatuei dagokienez, sarbidea are bortitzagoa izan zen. 1929. urtean, Frantziako agintariek kostala kosta saihestu nahi zuten erbesteratuen finkapena eta integrazioa. Horiek ala, erbesteratuei proposaturiko aukera ezberdinen artean Frankoren Espainiara itzultzea zegoen. Frantziako gobernuak erbesteratuen erdia itzultzea lortu zuen. Eta testu inguru honetan indarra hartu zuten Irungo pekeina velozida konzentrazio esparruak eta izpide dugun txofreko konzentrazio esparruak. Milaka lagunek igaro zuten Irun eta Hendaia arteko bidasoi baia. Datu esanguratsu bat, Mael Magendre historialariaren doktorego tesian jasoa dago. 1929ko otsailak 21ean bertan, egun bakarrean, 67.000 pertsona igaro ziren. Irunek garai hartan zuen biztanleriaren laukoitza. Erbestaratuen igarotzen masibo horretan, jendez lepo gelditu zen herriko kontzentrazio esparru nagusia. Frankismoak beste gune baten beharra zuen. Eta hor sartzen da Donostia, hor sartzen da Donostiako txofreko zezen plaza. Biz.

0: Esku. 15.000 bat lagun jasotzeko edukiera zuen plaza kontzentrazio esparru izan zen 1929ko otsaila eta maiatz artean. 6.000 preso metatu ziren bertan, egoera muturrekoa zen. Carlos Hernández kazetariaren Los Campos de Concentración de Franco, Sometimiento, Torturas y Muerte tras las Alambradas liburuan jasotako testigantzek diote, egunero bikarbonatua zuten garbantzuak jaten zituztela. Egikariak plazako eskutalekuetan egiten hasi ziren, kiratsa jasanezina bihurtu zen, infernua bilakatu zen, eremu honetatik irten aian, Jesús Díaz, Liberio Gutiérrez, Aureliano Lekuona, Millán Diego eta Antonio Alberdi preso irundarrek ondorengo gutuna bidali zioten José Ramón Agirretxe Irungo alkate frankistari.
1: Donostia, 1929ko otsailak bi, garaipenaren 3. urtea. Zezen plazatik. Jaun agurgarria, barkatu zuregana jotzeko atrebimendua. Hau egiten badugu, alik eta azkarren ies egin nahi dugulako eta Espainiaren handitasunera batu nahi dugulako da. Jesús Díaz, Liberio Gutiérrez, Aureliano Lekuona Millán, Diego Rodríguez eta Antonio Alberdi García bertako bizilagunak. Gu laguntzeko egin dezakezun oro egiteko eskatzen dugu. Agurra Frankori, arriba Espainia.
0: Ez da hau Txofreko kontzentrazio esparrutik irten zen babes eskaera bakarra. Ramón García presoak Valentzian utzi zuen Pepita bikoteari bitan idatzi zion. Bizitzaren ironiak 28 € eta 80 centimotan interneten saldu berri da ondorengo gutuna.
2: Donostia, 1929ko apirilako 26. Garaipenaren urtea. Pepita maitea. Ospakizuneko izango da gutun hau jasotzen duzunean osasunez ondo egotea, baita zure familiarena ere, nire abikein dago. Beste egunean txartel bat idatzi nizun hemengo zezen plazan nengoela azalduz eta alik eta azkarren idazteko eskatuz. Zutaz eta zure familiaren berri izateko irrikanago. Ez dudanez erantzuni jaso, berriro idazten dizut, aurreko txartela, galdu bada. Zure berri izatea, espero dut. Nire amagatik jakin badakit guztiak ondo zaudetela, bere gutun bat jaso duteta. Bi berme bidaltzen dizkidala esan dit, baina gaur-gaurkoz ez ditut jaso. Ea, egunotan jasotzen ditudan. Amonari ere idatzi diot, eta ez dut erantzuni jaso. Zuek ikusteko ikaragarrizko gogoak dauzkat. Laster izatea espero dut. Eta zuri dagokizunez, une bakar batean ere, ez zaituta antzi. Beraz, besarkada handi bat, eta musu asko jasotzeko presta zaitezke benetan maite zaituen honen partetik. Musuak familiari, gorantziak. Biba Espainia, biba Franco.
0: Gutun honetan, kontzentrazio esparruetan gakoa zen hitzetako bat erabili zuen Ramonek. Hau bermea da, presoek bermeak behar zituzten kontzentrazio esparru, espetxe eta bestelako errepresio gune frankistetatik ihes egin alizateko. Izan ere, kontzentrazio esparru hau Txofre sailkapenerako baliatzen zen. San Pedro de Cardeña edo Miranda de Ebroko kontzentrazio esparruetara bideratzen ziren presoak bermeak lortu ezean edota guztiz errepresaliatu nahi bazituzten. Batetik presoaren herriko falange, apaiz eta udalari galdekatzen zioten atxilotuak zernolako jarrera izan zuen matxinatuek deituriko altxamendu nazionalean, parte hartzerik izan ote zuen jakin nahi zuten. Lehen txosten horiek balekoak izan ez gero, bermeak jasotzeko aukerak zeuzkan presoak, hau da, inposaturiko erregimen berriarekiko leiala izango zenaren bermea. Txofreko kontzentrazio esparruak 4 hilabeteko iraupena izan zuen. Espainiar estatuko esparru gehienak bezala 1929garren urtean itxi zituen ateak. Bertan jasotakoa, han izan ziren 6.000 preso eta inguruko bizilagunen memorian hiltzatuz. Ostera, ohiko zezen plaza izan zen.

0: Ongietorien zuleok, goizeko amarrak dira naiz irratian zaudete, 20 urteko gazte bat zainketa intentsiboetako unitateetan da burlatan izandako moto istripu baten ondorioz. Ezbeharra, Bizkarmendia eta Ezkabide kaleak lotzen dituen biribilgunean gertatu zen burlatan, atzo iluntzean, 9:04 nake inguruan. Motozikletak semaforo batekin izan zuen kolpea, hain izan zen bortitza, hau oinarritik bota zuela. Gaztea han bertan hartatu zuten eta ondoren Nafarroako ospitalera eraman zuten. Bestetik, abuztuaren 4an Nesa urtegiaren ertzean aurkitutako gorpuzkiak Iruñeako bizilagun batenak dira eta dagoeneko identifikatu dituzte. Ikerketaren arabera, hilketa baten biktima izan da eta ondoren gorpua zatitu eta urtegira bota dute. Guardia Zibila ari da kasua ikertzen eta Ejea de los Caballeroseko epaitegiaren zuzendaritzapean dago. Ikerketa Zaragozan hasi zen, krimena bertan zela gertatu zela iritzita, baina orain Nafarroan zentratzen da bereziki bertan bizi baitzen biktima. Oraingoz ez dute ez nortasunaren ez adinaren berri eman. Eta bestetik lurrak dardar egiten jarraitzen du Granadan. Bart gauean intentsitate desberdineko 6 astindu izan dira eta inguruko Granada eta inguruko metropoli eremuan. Aipatu ere, adingaben segurtasunari baino, onurei lehentasuna eman izana leporatu diola fiskaltzak Metari. Ameriketako Estatu Batuetan, epaiketa historiko baten hasieran, adingaben segurtasunaren aurretik onurak lehenetsi izana leporatu dio fiskaltzak Metari. 29 estatuk, Facebook eta Instagram aurren eta neraben artean mendekotasun portaerak sortzeko diseinatu izana leporatu diote konpainiari, arriskuak ezagutu arren. Gainera, Metari adingaben datu pertsonalak biltzea eta beharrez bezala erabiltzea leporatzen diote. Epaiketa 4 eta 6 aste artekoa izango da eta baliteke Meta bere plataformen funtzionamendua aldatzera behartzea eta balizko zigor ekonomikoak aurre ikusten ditu. Gainera, Mark Zuckerbergek eta Adam Mosseri Instagrameko arduradunak deklaratzea espero da. Eta ohartarazten dizuegu errepidean N1B1A errepidea itxi dutela Belateko eta Almandozko tuneletan bikoizketa lanak direla eta errepidea itxita dago bi noranzkoetan eta zirkulazioa Nafarroa 1B10 errepidetik desbideratzen ari da Belateko mendatetik. Hauek azken ordukoak, 11:00 itzuliko gara informazioa eguneratu asmoz. Gero arte, ondo izan.
1: Irratia.

0: ehun urte atzera egin behar dugu segidan izpide izango dugun gaiaren muinera heltzeko. Entzun izan dugu, euskaldunak ternua inguruan bakailotan ariztu izan zirela, baina kaso ez da hain ezaguna, Gipuzkoako Goierri Bailaran hainbat eta hainbat izan zirela itsasoratzeko gonbitea jaso zutenak. Zenbat eta nortzuk izan ziren jakin nahian dabil Xavier Riberoaga eta bigarren kafera etortzeko gonbidapena luzatu diogu, bilaketa horretaz eta honen guztiaren atzean dagoen istorioaz hitz egiteko. Xavier Riberoaga, egun honetan ongi etorri bigarren kafera.
1: Kaixo, egun hon.
0: Zer moduz gara?
1: Nahiko ondo.
0: Bueno, Xavier, esan dugu, euskaldunak, ternua, bakailotara joaten zirela, hori, bueno, ezagutu izan dugu, entzun izan dugu.
1: Bai.
0: Akaso, goierritarrak itxasuan ibili zirenaren kontu hori da, ez ezaguna hua, edo orain arte behintzat, ezkutuagoan egon dena. Joango gara sakontzen, joango gara testu ingurua jartzen, baina konta iguzu, zehaztu iguzu gutxo gara bera, ze bilaketa zertan ari zarete une honetan?
1: Bueno, ba, Lazkaoko hiru lagun kontatu geha, nere aitere itxasun pizben ibilitakoa da, eta beste da, bere bai, orduan saiatzen nahi geha ze Lazkaotarri ontzien, eta ze hamarkadan ibilizien itxasun bakailau ternuan, Groenlandin, Islandian, Labradoren, alde ordetan. Bakailauko, ba, euskaldun bakailauko historioa 16. mendeti dator, baina mende askotan egon zen, ba, euskaldune gautza jungabe. Ordune 1926, Pasaien sortu zen pizbe, Pescaderías y Secaderos de Bacalao de España, eta orduanen konpainionek ba hasi zanen marinel bila, eta ordun ba hor sartzen die topetopen ba goierritarrak. Gu hasi gea Lazkaoko jendekin, baino gure deia herri aldetatik jaso dute, eta ordun atzenen zerrenda hau ba Lazkaoko 20ekin hasi ginan, baino ja goierritarre eta sakanakok 56 lortu ditugu.
0: Xavier, zuk zeuk esan duzu, zu zobere itxasoan ibilita, etxetik ere jaso duzula, beti zenuen gai honi heltzeko gogoa edo bazenuen burutazio hori esate zenuen, noiz baite jarri behar dugu, jarri behar dugu mai gainean, nortzuk izan ziren beti izan duzu gogori?
1: Bai, hau aitzek pixkate lagunduta, gure etxen beti maiko inbitadua itxasua izan da. Orduan txiki-txikitatik ni banekin nire pasio itxasua zala, orduan banekin nautik egingo nula, eta banekin kapitaina izango nitzela, eta hala izan da. Eta orduan aitak behin ba, esan zidan beak bazekila buruz oraindik ba, 28, 30 lagunen izenak, eta esan nun ba, ze historio politez, eta egunen baten ba, zerbait egin beharko dugu. Orduan ni orain dela 2 urte jubilatu nitzan eta enteratu nitzen baia Lazkaoko bi lagun ari zirela. Orduan ba multzortan sartu eta hiru on arte nahi gea ba lan politia iruitzantzat egiten. Orduan hasi ginean Lazkaoko udaletxeko web orrian jarri gendun mezua, zati laguntza behar dugu. Historio gehientxona galduta daude. Orduan ba haien bilobak, haien semek ba laguntzen nahi dire ba dokumentazioa ematen ez. Guke itzen nahi gea noiz jaio zan marinela, zerritan, noiz itsasoa juntzen, zenbat urte pasatu zitun, noiz hiltzen, gehientxonak hilda dare, baino hiru bizik dare joan dio. Eta orduan dokumentazio horri Excel honei laguntzen diogu ba aldegun ba argazkikin, ez? Ba nere atxek dauka 4 argazki, beste batek dauka 1, ba hori danare elkartu dena pilo baten jarri eta gure helburua da Lazkaoko Benediktarren liburutegian usteko herritarren guztintzako irikia. Eta hortan gabitz.
0: Aipatu duzu Xavier, zu zeuk hasieran nolabait ere ba, bueno, batzuen arrastoan jarri zaretenean iritsi zaretela, beste batzuetara ere akaso espero etzen utena gor ari dela sare moduko bat sortzen, baina elkarrizketa hau prestatzerakoan zurekin hizketan aritu garenean ere aipatu diguzu, baduzuela hor ari zaretela ate bat jotzen, baina zabaltzea kostatzen ari dela eta bertan badakizuela informazio oso baliagarria lortu dezakezuela.
1: Bai, guk nere atxen kasuan daukat libreta de navegación, hemen da nere atxen historio guztie. Uh-huh. Orduan, ba, nik badakit ze barkutan ibili zen, noiz juntzen, ze portutan desembarkatu zen, hori dana badakit nere atxena, zati liburu txoa daukat. Baina barku guztik ematen dute rol de navegación. Rol de navegación hau da barkue itxendan momentutio, barkue deseintzen dan bitarte hortan, historio guztie liburu hortan dago. Ta badakigu liburu hoiek, behin da barkue deseinduta daurelena, uzten dute kapitania maritima de pasaian. Ordu liburu hoiek badakigu hor darela. Ordun ba, gusaiatzen ari gara, aber uzten diguten, ba, liburu hortatio, ba, gure guraso, gure osaban, gure atxonan, navegazioko historioa lortzen. Eta hortan gabiltz, ofizialki erabiltzen ari gara kaminoak, lagundu diate beste pertsona batzuk, baina momentuz ez dugu lortu dokumentazio arxiboiek ikustea.
0: Ez dakit, ez ezko ematen dizute edo erantzunik ere ez duzu jasotzen?
1: Ez dugu erantzunik jasotzen. Ez de, badakite kapitan maritimak ba, bi urte ematen ditu, oso lanpetuta dago, ulertzezkoa da, guain zea konfidenzialidade datos eta olako uh-huh. historikin, ba, ulertzekoa da, ba, pixkat denboran luzatzea. Baina pentsatzen dugu, nomen baten, ba, bai ezko eman barko digutela, zatik irikita dago artxiboi, oizoiak.
0: Alde batetik, Xavier, horrek albidetuko luke informazioa guztiz osatzea, bai. Eta baduzu ez dakit, susmo edo zantzuren bat, akaso orain arte zabaldu ez zaizuen bideren bat edo sorpresaren bat topatu dezakezuela dokumentazio horretan?
1: Ez, izango litzeke nere atxek daukan libreta de navegazion hau, ba, galduta dare gehien txonak, nik lortu ditut 8 bakarrik. Mm-hmm. Hemen zerrenda guztion da. Orduan, beste informazioa nabalimadeko lortu, era bakarra da, jun barkun izena eta jakitza zeintzuk ibilizien ba, barkuko historio hortan zeintzuk ibiliziren. Orduan, nola daukagun ba, izenak, ba, izango litzeke, ba, neretien kasua ba, Jose Luis Garmendia ba, ze barkutan ibilizen, eta historio txobat egin, eta izango litzeke, ba, izena historia de navegación de Jose Luis Garmendiana eta jakitea ba ze portutan ibili zen da hori. Mm-hmm. Baina hori hemen dago nere atxen kasuan, baina bestenak galduta daude.
0: Mm-hmm. Lazkao inguruan, Xavier, ez dakit gaia pentsatzen du, familia asko egongo direla ba gaiaz informazio badutenak, baina orain hasi zaretenean ikerketa lan hau egiten, ez dakit herrian somatu duzu harridura edo somatu duzu ikusi duzu bazegoela honein berri etzuen jenderik.
1: Bai, asko. Atzo bertan ikastolako ikasle batek, irakasle batek esan zinaizu zelan politxe egiten nahi zaten, zatik nik eta gure etxen inokezekin azerrez historio honetaz. Baba, ibazekiten, ba, zea, ba, pertsona bat itxason zegoela, baino ez zer gehiti juntzien itxasoa zenen bidez, zatiko dana dokumentatuta dago. Mm-hmm. Zea, nere atxia itxasoa juntzanen, ba, izan zan 16 urtekin, da 10 urte pasatu zitun. Baino baserri batekoa zen. Nola jun itxasoa, nola Groenlandia jun azkauko pertsona batez. Hori historio guzti hori ba, guri gustatuko zizeigun, behin da lan hau bukatuta eta Beneditaretan utzita, ba, herrikoi ba, erakustea, ba, ez dakize ekitaldik prestatuko doon udaletxek edo guk, gero baitare gustatuko litzaidake niri pertsonalki eta beste denai ere bai, ba, Lazkaoko herrik ba, oroimenez ba, kale baten izena jartzea edo plaza bat, edo ez dakize zerbait, ez. Eta nik ikastolan umeiri esplikatu diet ze, zertan bueno, ni zein itzen zatik 23 urte inditut itxasun eta gero batez ere ba, histori politago ez ba, bakailago eta Lazkaoko herriko lotura.
0: Xavier, niri garbi esango dizut, ni ere barrukoa naiz, ez naiz kostaldekoa. Historia honen berri izan nuen bezalaxe, burura torri itzaidan lehenengo galdera hori izan zen. Kostaldetik apur bat urrunduta dagoen bailara da Goierri, ez dugu esango, Euskal Herrian kostaldetik urrunago dauden lekuak badira, Baina nolatan, hainbeste jendeko irritik itxasora?
1: Ba bueno, ba izen bat hau hemen. Da Eustakibarrin da, Lekeitiar kapitana, mila zortzireun da laro eta irun jaiotakoa, eta Lazkaoko emakume batekin ezkondutakoa. Orduan Lazkaon bizi izan duzien, eta pisbe sortu zanen, eskatu zien, haber kapitan bezala, jungo zan arrantza, bakailau arrantza kapitan bezala. Orduan beak esan zuen baietz, baino hemen bretoiak zien, gara hartan Europa mailan bakailaue manejatzen zutena eta txalupa bialtzen zituten zutenak, eta orduan pisbe hasi zanen barkuk egiten, bakao, faltazien marinelak eta importantena ezekiten arrantzako teknika berriak, eta nola bakailaue nola txikitu bertzen, eta hori dana. Orduan bretoiak egon ziren urte pare bat, barku bretoinoak eta euskaldunak eta gallegok, gallego asko baitare, eta ikasi zutenen, eta arrindare bertan ibilizan, arrindak ikasi zuenen olako teknika zan, ba esan zuen, pizuen esan zuen lasai, zati ni jendea bilatuko, eta nun bilatu behar dezu. Ba beida, ez dauki ideik itxasokok, baina jende oso gogorra da. Eta ok, itxason, nik usten dut, ondo ibiliko dira. Eta orduan hasi zen, ba, sekula esan gabe baino betogo, ba, sarea botatzen, ba, herri mailan, esan ez, ba, soldata onak zirela, ba, etorkizun handia zeukatela, eta baserri askotako semek egin txona Lazkaoko baserritauko die, eta baitare juntzien behasina, juntzien atauna, juntzien behasina, legorretako jendea, eta orduan pixkanaka goierritarrak menpeatu zien, ba, pizbeko, eta gero beste handik amar hogei urtea beste bi konpaini gehiago sortu zien, bat Santanderen da beste bala Koruñan, eta orduan ba goierritarrak eta Lazkaotarrak hasi zien ba barkoietan arrantzan.
0: Pentsa daiteke Xabier Garaiko testu ingurua ezuk esan duzuna, landa eremua, baserri eremua, baserri askotan ere ba semealaba asko zituzten baserriak, eta aipatu duzun beste gakoetako bat, oparotasuna, xoxak irabazten zirela, akaso bate baino gehiago bi aldiz pentsatu gabe egingo zuen itxasoroko autua.
1: Bai, lehenbiziko nire atxeen esperientzia eta gehientxona bizimodue oso gogorra. Eta jende askok lehenbiziko kanpaina lau hilabeteko, sei hilabeteko eginda gero esan zuten bizimodua ezaela egokia. Baina, orain dela hilabete topoago ingen duen behasinen anibilitako arrantzale batekin, eta ni galdetu nionen, haber, handik itxasotik ekartzen zon dirukin zehiten zon, eta esan zidan diru guzti hori etxen uzten zola. Bai. Osea, zan etxeako laguntza, baino tarte hortan, ba, San Pierre de Terranovan eta Kanadako juergak edo zeiten zuen dirukin ba oin
0: horian geratzen zen. Xabier, zenbakitan jartzen hasiko bagina, zenbat pertsonetaz ari gara, orain arte jasota uzkazuen datuetan, zenbat izan ziren gutxi gora bera, txasoratu ziren goi herritarrak?
1: Goi herritarrak nik gutxi gora bera sakanako lau bilatu ditut guain, baina izango ziren nik momentuz 56 daukat. Hoietatik 20 Lazkaotar eta 15 Ataundar. Gero behasinen badaude, Olaberrine bai, Legorretan, Ordizin, Zumarrane bai,

0: ikerketa edo bilaketa lan honetan hasi zarenean horrelako testigantza jasotzeak ere beteko zaituela, ez da pentsatu nuen, jo, ondo ari gara eta hemen badago, ba, ondare bat jasotzen ari zaretela sentsazio hori izatea izango duzu.
1: Bai, en Lazkaoko mailan, ba, jendek topo egin eta esan nahizu, ba, zerrenda hortan baldaukezu, nire atxen izena, eta zeintzan zure atxe, ba, izen bat esaten dizu, eta igual, ba, guk ez daukagu zerrendan. Eta zure atxe ze baserrikoa zan, eta ze abizen zeuken, da noiz jaiotakoa, eta argazkin batzuk baldaukezu, ba, bai, eske, eta hori izan guretzako altxorra ez. Ba, jendea pixkanaka, ba, urbiltzen ari da eta nola ala o telefonotio o e-mailez ba esaten digute izu nire osabarean ibilizan. Orduan ba, guretzako hori oso pozgarria da.
0: Xabier, esan duzu, hainbatetan errepikatu duzu itsasoko baldintza gogorrak, batzuk, hilabete batzuk pasata berriz ez zirela bueltatzen, zure aitaren kaso aipatu duzu, hasieran ere esan duzu, bazuen etxean mailan beti izan dela itsasoa. Horrelako esperientzia gogorra gentzun da, nolatan, zuzu bere itxasora, garbiz, oso garbiz zenukan hasieratik?
1: Bai, ez nukan, baino nik arrantza dezeruego ez nintzen junko, nik arrantzako irrespeto hondi daukat, sekula ez naiz ibili arrantza, ni beti petrolero honditan ibili naiz, eta egi esan da, itxasoko bizie da, arrantzalen bizia, itxason da, benetan gogorra. Nire atiek ezun gauza penagarri kontatzen, dana gauza politiek izaten zien, eta bizi diren marinelak inizketane albalin badute aztu nahi dute esperientzi txarra, zati bizie garai hartan, barku haietan, arrantza, bate urdui gabe, hogei metroko latukin, hogei gradu bajo zeroko temperatura kubierta lan nahin behar, bueno, zan, benetan penagarriko bizie. Esaten dute diru irabazten zara, baina hasi irabaten diru gutxizan.
0: Xabier, esan duzu zure aitak historia polita kontatzen zituela, kontatu haiek egingo zituen, bestelakoak izango zituen makina bat, ezta?
1: Bai, makinak eta gainean nire amak ez daki, bueno, nire amare hil da dau, baina nire atxe kontatutako penagarrik gutxi daki. Beti, ematen do, pertsonak orokorren gauza zailek eta gauza penagarrik aztu saiatzen gara azten. Eta orduan puntatzen ditugu oza ba, bitxik eta oza politak eta orduan da.
0: Esan duzu xabe, petroleroetan ibilizarela horrela irudi bat egite aldera, petrolero bat eta zari garenean zer nolako zen neurritako ontziak eraman izan dituzu, ze gidatu izan dituzu?
1: Bai, atzeneko 13 urtetan ibili naiz 274 metroko luzerako markutan eta 48 metro zabaleran kargatzen gendun milioi bat barril, eta ibiltzen ginean ba, munduan. Ez genduken ruta fijorik baizik eta gaur Txinan genden, bihar Persikon, urrengo kogunen Australian, osea, mundun zehar ibili naiz, baina beti olako barkutan, denak berdintxu. Hoi, baizko hiri deitzen zaie Suez Max, zatik gu kargatuta Kanal de Suez pasatu lehik egu. Neurri bereziko barku dira.
0: Esan duzu, itxasoko bizimodua gogorra, arrantzako bizimodua gogorra, baina argi izan behar du norberak ere. Itxasora egiten denean, ba, zuk esan duzuna, munduan batetik bestera, egonaldi luzeak itxasoan, hori ondo eraman duzu, zure bibliotean zehar?
1: Ni bai, zatik beti asko gustatu zait, baina nik pandemiko garaien 7 hilabete pasatu nituen itxason, da benetan gogorra intzizaten, ez? Baina batxek kontatzen dit, ba, 4 hilabeteko kampainak egiten zutela. Nik barku hauetan, ba, portoa iristen geanen, ba, gehien txonetan, portu gehienetan ez daukagu lekurik olako barku sartzeko, orduan. Gure kampainak atzeneko 3 hilabete itxason da 3 etxean izaten ziren, eta 3 hilabete horiek egin txonetan ba, portuik ez gendun ikuitzen. Bizimodu gogorra, bai, baino ez daukese ikusik gara jartzeko, eta orain arrantzan da biltzeten bizimodu gehin. Nire atiek esaten zin ni senyorito bat nintzen.
0: Bukatze aldera joan behar dugu, Xabier, norbaitek hau entzun eta gero, izango balu, ni badaukat, zagun bat, familiarrekon bat, edo ba, alakorena entzuna daukat, zuekin nola jarri behit?

0: teke harremanetan, bilaketa honetan ekarpen emategin nahi lukena.
1: Bai, danai gauz berdine eskaintzen diogu, ez? Da, Lazkaoko udaletxeko web horrian jarri, hautza bidali dana, han zentralizatuta dago, eta gero udaletxeti ba gurekin jartzen die, eta guk ba gure zerrendak betetzen saiatzen geha, edo jende gehiago. Orduan, usten dugu bide oso erreza dela, zatik daukagu ba zuzen bide bat bakarrik, eta orduan ba askotan ba jendeke bata besterire deitzen dio, izu nik Olaberrikoa naiz eta ikusi dut ETB-n ba entrevista politori eta gustauko zizaten baten batekin gelditzea, orduan ba ematen dio ba onere zenbakia, baina no normalen web horrikin konpontzen dira bai.
0: Pentsatzen dut zure bilbidean, Xavier, makina bat ekaitzen bat da olatu haundi gainditutako izango zarela, pentsatzen dut itxaropena ez duzuela galduko ez da, eta segiko duzuela borrokan, ba, aipatlen aipatu dugun, Pasaiako dokumentazio hori kontsultatu alizateko, epe laburrean epertainan, espero duzue, aurrera pausorik?
1: Ba bueno, hortan aigea ez ezko ez dugu lertzen zer gaitik, baino lortuko dugu, bai, zatik bere nola publikoki eman behar dan dokumentazio bada, ba, ez dakit, orain edo hemendik aste betea, hilabetea, ba, lortuko dugu. Eta guretzako, ba, lehenbiziko helburu esan jakitea ze Lazkaotar eontzien. Baina pentsatzen dut oso osagarria izango zala jakitea ze barkutan da ze kanpainak egin zituen. Ez hori da, ba, nik badaki ze balio daukan. Ba, hori historia guzti horrek, ez,
0: ba. Ba, espero ezagun denbora kontua izatea, eta Xavier Riveroa, eskerrik asko, benetan, historia honen nondin orakoak azaltzeagatik, eta gertutik jarraituko zaituztegu, eta ea, ate hori zabaltzen denean ere, ba, nubedadekin berriz ere, bigarren kafe bat hartzeko aukera daukagun. Eskerrik asko.
1: Bai, eskerrik asko zuei, bai.
2: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
3: Zainetan, zora menoren,
4: azken urteotan etxe bizitzaren arazoa behin eta berriz jarri da mai gainean. Gazte askok zailtasunak dituzte etxea aurkitzeko, eta herri txiki askotan gainera biztanleria galtzeko arriskua ere gero eta handiagoa da. Baina aldi berean badira urteak utxik edo erabilerarik gabe dauden baserri ugari ere, demoraren poderioz ondatzen ari direnak. Bi errealitate horiek uztartzeko asmoz jarri du martxan Zubiako udalak proiektu berri bat. Helburua da erabilerarik ez duten baserri zaharrak identifikatzea, haien egoera aztertzea eta etorkizunean etxe bizitza bihurtzeko aukerak ikertzea. Modu horretan ondarea zaintzeaz gain, etxe bizitza beharrari barkatu ere erantzun nahi diote.
3: Baina gaur ez daukat indarrik arazo.
4: Momentuz, lehen urratxetan dagoen proiektua da, baina dagoeneko interesa piztu du, etxe bizitzaren arazoari beste ikuspegi batetik heltzen diolako. Nola sortu zen ideia? Zer pauso emango dituzte hemendik aurrera? Eta benetan izan aldaiteke beste udalerri batzuentzat ere eredugarri izango den ekimena? Horren guztiaren inguruan hitz egiteko gaur gurekin dugu Agustin Otxoa, Zubiako udaleko zinegotzia.
5: Agustin, egunon eta ongi etorri bigarren kafera.
6: Eskerrik asko, kafe gatik.
4: Bueno, Agustin, pixka eta azaldu etez sarreran Zubiako udalak duzuen proiektu berri honen helburua. Azalduzu pixka lehenik eta ben, nola sortu zen ideia hau eta zein behar ikusi zenuten alako proiektua ba martxan jartzeko?
6: Bueno, pues apur bate ondo azaldu zuen sarreran ez da. Espalditik ikusten dugu, bueno, lehengo baserriak, pues, alderri asko gatik eta arrazoi asko direla medio, pues ezin direla ez dela erantzuten garai batean eta orain txugarte izan duten eginkizunetara, ez da? Eta, bueno, pues neurriz handiak dira, pues... bertan bizitzeko, ez bizitza baino, bueno, lantoki ere bazirelako, ez da? Lantoki zaira hori galduta daukate asko eta asko, eta, bueno, pues, eta naiz eta mantendu igual nekazaritza edo abeltzaintzaren jarduna, pues, hortik baserritik kanpo egiten da, eta, bueno, baserriak, pues, gainberan doaz, ere ikuntzaren aldetik, ez da? hor guk, bueno, gure kasuan populazioa mantendu izaten dugu, baina ezin, eta zoritzarren mantentzen duguna da etxebizitzaren oso garestia dira gurean, eta ez dago modurik hor, eta bueno, udalak ez dauka eskumen handirik edo alegin edo aleginak egin arren ez du lortzen, no, pues prezio hori eskura jartzea, bueno, pues gazten eskura, eta gainera kasu honetan dimentsioak eta oso handia dira, eta bueno, oso zaila da alako eraikin handi batean familia bakar bat edo eraikitzen, bueno, hortaz aspaldirik pentsatzen bueltaka ibili gara, eta bueno, momentu honetan, bueno, batetik ja erabaki hartu dugu, eta bueno, pizka bat bentsate aztapenetan dago kontua, eta bueno, nik uste horre ereki erakunde ezberdinetan ere badira zubentzio bideak, eta bueno, finantziatzeko, eta bueno, esploratzera goaz bideoiek, lehenengo eta behin jakinda, bueno, baserrien egoera, baserri hoien egoera nola den, bai jabetzari dagokionean, bai eraikuntzari eta arkitekturari dagokionean ere.
4: Bai, gainera, Agustin, askotan hitz egiten dugu, ez? Etxe bizitza berriak eraikitzaren inguruan, baina zuek kasu honetan proiektu honekin kontrako bide hartu duzu. Hau da, lehendik dagoen hori aprobetxatu duzu.
6: Hori da. Bai,
4: zergatik erabakizu erabilerarik gabe dauden baserretan jartzea harreta?
6: Nik uste dut ondareari dagokion zera alderdia potente behar du, eta nik uste dut ni bentsatala sentitzen duten nire burua behartuta, eta nik uste dut udal moduan eta erakunde moduan behartuta gaude, bueno, pues gure ondarea, gure paisaia, gure guke, bueno, eskuratu edo jaso duguna bentsate hobetu eta ondorengo iusteko, eta nik uste dut hor ez dut ikusten areago, zen dut munduan bera etortzen zaite nire behintzat, eta pentsatzen dut jende askori ere, pues alako eraikuntza dotore bat jausten edo erruina eginda ikusten dugunean, eta nik uste hor behartuta izan behar dugu, eta bueno, nik uste hor etxebizitzaren kontuan denetarik izan behar dugu, bai berria, bai zarra, bai, eta nik, bueno, eta bueno, nik uste hor zar berritxak dauzkan abantaia handienetako bat, bueno, postira desabantaiak ere izango ditu, baina nik uste hor, bueno, pues, gero ondorengo azken emaitza, pues ezin dotoreagoa dela, ez?
4: Bai, gainera, bueno, bai, zer esanik ez, baserriak Euskal Herrian nolaiteko figura garrantzitsua dira, ez? Baina asko urteak daramatzate utxik edo ondatzen, eta batzutan pena baten du, ez? Ikusteak nola galtzen den ondare hori. Momentu honetan, badakizu zenbat baserri egon daitezken egoera horretan, zuian?
6: Ez, eta egia esan behar da, eta izintzik esan behar da, gurean eta bereziki lasgarria, goeraz, gehienak ondo daude, eta igual naiz eta erabili gutxi erabili, bizitak, oza, astean zehar edo baten bat igaten da, eta bueno, gutxieneko mantentze lanak egiten direla. Holan jaizte behar, oso gutxi dira, pues ez dakit, bar bat esango nuke udalerri osoan, ez dakit. Baina, hala ere, hori egoera horretara ebiltzi baino lehenago, eta bueno, eta ez ebiltzaren azoa norainokoa den ikusita, petatu, bueno, pues guazen zera, urratzera bide hau, eta ia zer lortzen dugun, ez da. Osa, esan egite, gure eremuan ez da ala katastrofiko alde horretatik, esan egite, baserriak oroar mantentzen dira txukun, eta bueno, pues, egia da, asko gerota gutxiago erabiltzen direla, etxebizitza moduan ere, eta bueno, bigarren etxebizitza moduan erabiltzen dira, asko, pero bueno, pues noizian behin tortzen da jabea eta zer gutxieneko zerak egiteko, baina bueno, nik uste dut hor, bueno, eskuratu alba ditugu hoietako batzuk behintzat, etxebizitza eta bueno, herrietara bizitza eramatea eta gazte bizitza baldin bada, pues ja, ez dut, ja, umeak eta pues beste nik uste dut beste ekarpen handi bat izango litzateke, ezta?
4: Bai, bueno, proiektu hau aurkeztu berri duzu, baina gehan jende asko pentsa dezake ez, segituan obrekin hasiko zareltera. Konta iguzuzu pixka bat, zein zango da hemendik aurrerako prozesua, eta zein zango da, bueno, zein zango diren lehenengo pausuak?
6: Bueno, guk, lehentasuna daukagu jarrita, bueno, aztertutuko ditugun baserrietako bat, ba, pues, edozein formula dela medio, bai udalak eskuratu, bai bueno, bitarteko moduan egin eta bueno, eta jabetza eta jabe eta erabiltzen balizko erabiltzen erabiltzen arteko bitarteko lana eginda, bueno, hor lehendabiziko urratsak eman nahi ditugu, pues pizka bat eredu bat, bueno, GVB ikasten jateko eta bueno, nik gustut eta jendeak ikus dezan, pues alakoak ere egin daitezkela eta animatzeko eta eta zorionez, bueno, pues edat hasi garenetik pentsate, bueno, gehienak claro, que dira pues bizi nahi duten jendearen zera informazio eskateak eta zakiz ere eta bueno, baina baten bat faberen bat ere animatu da eta bueno, deitu du eta bueno, posilo de oraintzuko emaitzak, baina bueno, nik uste dut pazientzia izan behar dugula eta bueno, zintzo izan da, bueno, alako gauzak luze jotzen dute. Según se trata, se trata era se, bueno, se procedura behar dan, gero obrak berak ere, bueno, esatera nekoan, bueno, urte beteko obra izaten dira, bueno, gainera obretan edo sartu den edo nor, badaki, se esan edo norrek, eta bueno, luze, o sea, egia lentasuna daukagu mugitzen azteko, baina, bueno, luze, honek luze joko du.
4: Bai, gainera, bueno, prozesu honetan, baserrien jabeekin ere harremanetan jarri behar duzue, eta gero, bueno, udalitzeakin, nolako erantzuna jasotze espero duzue jabeen aldetik?
6: Bueno, momentuz egin ditugun, bueno, guke izan ditugu diagnostikatu, bera, olako, bueno, autagai izan daitezken batzuk, eta, bueno, dei batzuk egin ditugu, eta, bueno, harrera neko ongi, neko na, eta, bueno, bentsat prest, zera, lehenengo azterketa hori egiteko, eta, bueno, ia horretatik zateatzen dan.
4: Eta gainera, noski baserri guztiak ez dira egoera berean egongo. Aztertuko dituzten eraikin guztiek, izango dute etxe bizitza bihurtzeko aukera, ala kasu bakoitza banan-bana aztertuko duzue?
6: Gara horre askotariko dira, ez? Etxe baserri ez dira horrein ikusten ditugu, nola organizazio monotipiko, hiek ez da baserriak bakoitzak bere ara erakoa da, bakoitzak bere alde, bueno, bere zera que potentzialak izango ditu eta horiek hori da pizkata zerketaren helburuetako bat, ezta. Ikusi zen bateko potentziala izango lituzke zera, pues etxe bizitzak 3-4 ez dakit gehiago egin daitezken zeraren batean, baina bueno, ikusi hori eta bueno, bide horretatik. Jo, hori da pizkata zerketaren helburuetako bat.
4: Eta baserriak aukeratzeko garaian adibidez zein izango dira zein irizpide erabiliko dituzue baserriak aukeratzeko?
6: Hombre, pues niko zutorre denetari batetik alde materialetik edo nahi bada, pues hori pues, egoerak ere asko markatuko du, egin beharreko aldaketak eta obrak lasterrago edo azkarrago itean izateko, eta bestetik pues, jabeek izango dilituzketen zera prestutasuna, pues hori edo transmititzeko edo parte hartzeko zerean, edo bueno, bi horiek izango liateke giltzarri.
4: Bai, gainera, bueno, zuek proiektuan ongi azaltzen duzu ez, helburua ez dela soilik baserriak berritzea, baizik eta noski herria bizirik mantentzea ere. Proiektu honek gaztei herrian geratzen laguntzea espero duzu ezuek?
6: Bai, hori da, esperantzatako bat, ez dagoaz bereziki enfokatuta gazte jendearen gana, baina bai, helmuga, vamos, jasotzaile lentasunezkoak izango lirateke.
4: Gazteak,
6: eta bueno, eta herrietara bizitza eramatea eta bueno, pues populazioaren adinarez jaistea eta bueno, bizitza ekartzea herri txikietara.
4: Bai, eta gainera bueno, ondo ateratza da proiektua, espero dugu beste herri batzuentzat ere erudugarri izan daiteke. Beste udalerri batzuek interesa agertu aldute edo uste duzu entzeko ekimenak zabaldu daitezkeela beste herrietan?
6: Seguro egongo direla, orrun baite, igual gu, baino etxinago doazen batzuk, baina zenot, bueno, inguruetatik ere, bueno, pues egon da, eta dago olako ekimen bat, ezak, bueno, espero dezagune ondo ateratzea, eta aldinik eta gehien kopiatzea.
4: Bueno, baya...
6: Eta gure esperientzatik irakaste aldi izango duguna ere, preste transmititzeko, jakina.
4: Bueno, dagoneko azken elkarrezketekin amaitzeko azken galdera moduan, urte batzuk barru atzera begiratu eta zer gustatuko litzaizuek ez duei proiektu honetaz esatea? Hau da, zein izango litzateke arrakastaren neurria nolabait zuentzat?
6: Pues 10 bat baserri 40 bat familia bertan bizi direla ikusita. Ikustea hori izango litzateke izugarrizko emaitza.
4: Bueno, ba, Agustin, hori betetzea espero dugu. Mila mila esker gure gana etortzagatik, bueno, gure gana ekartzagatik proiektu hau. Eta, bueno, aurrera ematea espero dugu proiektua, eta beste bat arte, Agustin.
6: Zui, eskerrak zabaltegatik.
4: Bai.
6: Horrengo arte.
2: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.

Ongi etorri entzule doinuetatik aratago saioaren atal berri honetara. Badakizue, astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa Maggie Rogersen Alaska kantua izango da. Maggie Rogers estatu batuar kantautorea da eta esango nuke bere doinuek folk, pop eta elektronika uztartzen dituzela. Alaska kantua ekarri nahi izan dizuet, izan ere, nahiko birala egin zen bideo batean ezagutu nuenik Maggie Rogers, bertan Pharrell Williams ekoizle ezagunak bere kantu bat entzuten zuen, gare hartan Maggie Rogers, ba ez dakize, eskolatan produkzioa ikasten ari zelako, eta lehen entzunaldian Pharrell Williams ekoizle famatuaren erreakzioa grabatu zuten, eta gaur ekarri dizuedan kantu entzutean, ba Pharrell Williams ekoizle ezagunak ez ere esateko ez zuela aipatzen zuen. Hau da, kantua benetan borobila zela, izugarria zela, eta horregatik Maggie Rogers ba, zoriontzen zuen. Nola ez, bide hori birala egin zen, eta esango nuke, ba, Maggie Rogersi ere eman ziola, akaso une horretan behar zuen bultzada bat. Egia esan, kantua oso freskoa iruditzen zait, ez dakit barne bidaia bat kontatzen duen, metaforikoki edo Alaskan bertan egotzen mai, baina benetan asko gustatzen zaidan kantua da, izan ere ekoizpena fina da, baina oso eraginkorra. Esango nuke elementu gutxi dituela, baina oso ondo aukeratuta eta bai, baikortasun hori ere adierazten duela Magik. Beraz, Magi esan dizu aldeno, orain Magi, nahi duzuen bezala deitu, nik Magi dituko jo, Maggie Rogers. Hemen txetuzue, Alaska kantu buska.

entzun dugu Maggie Rogersen Alaska kantu itzela. Aste honetako bigarren gomendioa Kevin Morbinen Harlem River izango da. Interneten arakatzen aurkitu dudan artista estatubatuarra da, kantautore hau, indie folka lantzen duela esango nuke, eta ez nekien, baina bertako estenako nahiko ikur garrantzitsua omen da. Nola ez bere kantu ezagunena ekarri nahi izan dizuet, eta pixkat, ba, Nueva York edo bertako inguruko ibai baten irudia edo irudiaz ari dena, ez? Zergatik gustatu zean, ba, egia esan folk klasikoa iruditu zait, baina ez dakit, badu ere alako eragin bat rokalena, eta batez ere bere ahots sakona. Nola ez, badakizueni ahots zalea naizela benetan, eta bere ahotsak erakarri nau. Kasu honetan letrek, ba bueno, paisaia urbano hori deskribatzen dutela esango nuke, izan ere kantua oso, oso narratiboa da, letraria ditzen badiozue, eta benetan, ba, ederra, melankolia puntu bat ere badu, baina oso oso ederra da. Beraz, aste honetako bigarren gomendio gisa, Kevin Morbinen Harlem River. Oh.

Hortzen zun dugu Kevin Morbiren Harlem River kantu puska. Astronetako irugarren gomendioa Jackson C. Franken Blues Run the Game izango da. Jackson C. Frank, irurogei garren amarkadako folk kantautore estatu batu arra da, hau ere bai. Eta informazio harakatzen nebiela, ikusi dute, ez dizkizu edemen aipatuko, baina bizitza benetan gogorra izan zuela, eta dirudinez, ba horrek ere, eragina izan zuen, bere musikan, pixkat galerari, eta beti minari, eta bakardadeari kantatzen zion artista zen, eta gaurkoan bere abesti ezagunena ekarri nahi izan dizuet, esan bezala, Blues Run the Game. Gitarra akustiko soil bat du, badakizue, edo azken aldian alako artistak ekartzen ari naiz, benetan gitarra bat soilik erabiliz, ba horren beste transmititzeko gaiden jendeak ba maiteminduta naukalako, eta kasu honetan Jackson C. Franken letrak ere esango nuke ez direla aurrekoak bezain narratiboak, are simpleagoak direla, baina indarre emozional haundia dutela. Iuntasun puntu bat ere badu, baina oso zintzoa den iuntasuna, esango nuke. Interneten informazioa arakatzen ari nintzela, topatu dut Frankek disko gutxi grabatu zituela, baina eragin handia izan omen zuen ondorengo folk artistetan, eta askok ba kultuzko figura gisa dute. Beraz, nik duela gutxi deskubritu dut, eta gaurkoan zuei ekarri nahi izan dizuet, Jackson C. Franken, Blues Run the Game.

Hortzentzun dugu Jackson C. Franken Blues Run the Game kantu puska. Aste honetako azken gomendio gisa, uste dut lehenago ere programa honetan gomendatu dudan artista, eta akaso kantuari izango dela, baina beno, errepikatu egingo dut, alabadazen izugarrizko kantu puska da. Auroraren Warrior ekarri nahi izan dizuet, Aurora benetan artista ezaguna da, Norvegiakoa, eta ibilbide luzea duen arren nik hasierako kantu horietako bat ekarri nahi dizuet. Eta gainera ez diskokoa, baizik eta zuzeneko sesio batean aurkitu dudan bertsio akustikoa. Zeina izugarri maite dudan, hau ere harmonia eta gitarraz soilik baliatzen baita izugarrizko emozioa transmititzeko. Aurora artista puska bat da. Kantu hau berez nahiko atmosferikoa da, baina esan bezala, gaurkoan biluzik ekarri dizuet, eta benetan Auroraren esango nuke gauza aipagarriena, ahotsa dela ere bai, oso oso adierazkorra duen ahots badu, eta kantatzeko eran ere, aukera bali maduzue, bideo bat bilatu zazue, izugarri transmititzen du bere, nola esan, ez ahotsarekin bakarrik, baizik eta kantatzeko moduarekin, oso, oso adierazkorra da bere kantatzeko modua, eta minimalista ere bai kantu hontan behinik behin. Esango nuke Aurora definitzeko gauza bat oso oso originala dela, oso pertsonala dela, eta benetan ez duela parekorik. Hori esan barizuen, nik asko maite dudan artista bada, eta gaurkoan aste hontako gomendioi ba agur esateko ekarri nahi izan dizuet. Beraz, urrengo astean entzungo du elkar, entzule maitea, bitartean ondo segi eta gozatu Auroraren Warrior abestiaz. Adiós.

0: Naiz irratia.
1: Batzuetan, egun bakar batean, bizitza oso bat igarotzen da. Informazioaren ariaren iluntzeko edizioan, egun amaitu aurretik jakin beharrekoak jasotzen ditugu. Astelehenetik ostiralera, iluntzeko 8:00, informazioaren ariaren 3. edizioa. Naiz irratia.
2: Naiz irratia.
3: Kaixo, Iskanda Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
0: Orain entzuten, larun batero arratsaleko 5:00 Naiz irratian eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
3: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzu.
2: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
4: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
2: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
4: Naiz irratia sare sozialetan.

0: Ongi etorrian zuleok goizeko 11ak dira naiz irratian zaudete, 20 urteko gazte bat zainketa intentsiboetako unitatetan da burratan izandako moto istripu baten ondorioz. Ezbeharra, Bizkarmendia eta Eskababide kaleak lotzen dituen biribilgunean gertatu da burlatan. Atzo iluntzean gertatu zen ezbeharra, iluntzeko 9ak eta 4denetan. Motozikletak semaforo batekin izan zuen kolpea hain izan zen bortitza, hau oinarritik bota zuela. Gaztea han bertan hartatu zuten eta ondoren Nafarroako ospitalera eraman. Bestetik abuztuaren 4an Esa urtegiaren ertzean aurkitutako gorpuzkiak Iruñako bizilagun batenak dira eta dagoeneko identifikatu dituzte. Ikerketaren arabera, hilketa baten biktima izan da eta ondoren gorpua zatitu eta urtegira bota dute. Besetik 1.000.000 euroko zigorra ezarri diote Abis enpresari trafiko isunengatik bezeroei kudeak eta gastuak kobratzeagatik. Autoak alokatzen dituen enpresak 33,88 eta 45 euro arteko errekargua aplikatzen du isunaren ordenketa kudeatzeagatik eta administrazioari arau hauslearen nortasuna jakinarazteagatik. Ministerioaren arabera arau hauste oso larria da. Bestetik Ceutako 500 eskamigratzaile penintsulara eramateko lanean ari da Espainiako gobernua. Gazteria eta Urtzaro Ministerioa aztertzen ari da adingabeak babesteko erakundeek baliabide egokituetan har ditzaten, haien tutoretza autonomia erkidegoei transferitu beharrik gabe. Eta adingaben segurtasunari baino onurei lehentasun eman izana leporatu dio fiskaltzak Metari. Ameriketako estatu batuetan epaiketa historiko baten hasieran adingaben segurtasunaren aurretik onurak lehenetsi izana leporatu dio fiskaltzak Metari. 29 estatuk Facebook eta Instagram aurren eta neraben artean mendekotasun portearak sortzeko diseinatu izana leporatu diote konpainiari arriskuak ezagutu arren. Hauek azken ordukoak 12etan itzuliko gara informazio eguneratzeko. Gero arte.
1: Naiz irratia.

0: Asteburu honetan, umez bete dira suhiltzaile parkeak. Kontua da, martxoaren 8a, San Juan de Diosen eguna, suhiltzaileen zaindariaren eguna dela. Eta hori ospatzeko ate irekiak egiten dituztela parkeetan. Aurrentzako eta helduentzako dibulgazio eta prebentzio tailerrak antolatzen dituzte eta era berean lanbidea zertxobait gehiago ezagutzeko hainbat maniobra egiten dituzte. Euskal Herriko parkeak jendez bete ziren, baina guk zorte eduki genuen egun batzuk lehenago Donostiako parkea bisitatzeko beste aitzakia batekin. Aprat elkarteak jardunaldi batzuk egin zituen eta guk hori zer demontre zer jakin nahi izan genuen. Beraz, asteko azalduko dizuet zer den Aprat. Aprat da trafiko istripuetako erreskateko profesionalen elkartea. Suhiltzaile eta osasun langile profesionalez osatuta dagoena eta trafiko istripuetako biktimak erreskatatzeko eta laguntzeko teknikak etengabe hobetzea duena helburu. Elkarte honek txapelketak antolatzen ditu suhiltzaile parkeetan eta horietan istripoak antolatzen dituzte gezurretazkoak noski. Ikaskuntza espazio gisa, txapelketa horietan erreskaterako baliabideen optimizazioa, eskuartzaileen trebetasuna eta larrialdiei aurre egiteko funtsezko ezagutzak lantzen dituzte. Eta nola egiten duten hori, bueno, bat txapelketa baten modura, jolas modura, taldeak antolatzen dituzte, talde bakoitzari egoera bat egokitzen zaio, eta 25 minutu dituzte biktimak erreskatatzeko. Lana ondo egitearen satisfakzioa bada sarietako bat, ezta? Biktimak, ez? Aktoreak edo erreskatatzea bada satisfakzioa, baino gero badaukate, ba, pizkarri gehiago badituzte. Talde irabazlea estatu mailako txapelketara joten da eta gu Donostian egon ginen eta Donostian zeuden Donostiako suhiltzaileen taldeak, Gipuzkoako suhiltzaileak, Bizkaiako suhiltzaileak eta Logroñoko suhiltzaileak gonbidatu gisa eta guk ikusi nahi genuen, bueno, ba, nolakoa zen hori, ez? Txapelketa, nola antolatzen dituzte istripuak han bertan, autoak ekartzen dituzte, dena montatzen dute. Eta orduan, ba, ara joan ginen eta hainbat suhiltzailearekin hitz egin genuen eta bueno, ba, osatu dugu pizatxo bat zuei erakusteko zer den hori. Hitz egin genuen batetik Donostiko suhiltzaileen zuzendaria den Peru Magrorekin. Berak pixka bat azaldu zigun zer ari zen gertatzen Donostiako suhiltzaile parkean. Baita ere hitz egin genuen Donostiako suhiltzaile batekin, Amaia Lukinekin. Eta ez edo zein suhiltzaile, Donostiako suhiltzaileen artean emakumezkoa den bakarra. Ze asko dira, baina emakumea bakarra da. Duela urte batzuk Donostiako udalak egin zuen kanpaina bat, ba, emakumeak gonbidatuz izan zaitezen, izan zitezen suhiltzaile, ze uste duta 100 piku suhiltzaileen artean ez zegoela emakumerik, eta bueno, ba, saiakera ezberdinak egin dituzte, kanpaina ezberdinak animatzeko emakumeak baita suhiltzaileak izan daitezen. Ze izan daitezke, izan gaitezke. Eta Amaia Lukin da horietako bat, eta berarekin egoteko aukera izan genuen, eta sanduan bezala parke desberdinetako suhiltzaileak elkartu zirenez, ba, Bizkaiko suhiltzaile bat ere elkarrezketatu genuen, Ander Pascual Pasku, eta beraiekin egon ginen.
1: Ba, gaur dakau hemen txapelketa, barne txapelketa, Euskadi mailan eta ere Logroño etorri da, ba, trafiko erreskate lantzeko suhiltzaileen zerbitzutan. Aurten etorri dira Donostiko zerbitzutik bi talde, Bizkaitik, Bizkaiko Foru Aldundietik hiru talde eta Gipuzkoatik ez beste bi. Eta ere pizka nobedadea izan da Logroño ere etorri dela, animatu dela ona etortzea. Eta bueno, da pizkat bakoitzak bere teknikaekin, epaiak daude eta puntuazio batekin, ba, irabazleak jungo dira Madrileko estatu mailako txapelketara.
0: Asko nabaritzen dira desberdintasunak, ba, Bizkaikoek modu batea egiten dituztela, Logroñokoek beste modu batera.
1: Bai, a ber, normalean estatu mailan Apratek, epaitegi hauek gorrizko monodakatenak daukate, ba, prozedura batzuk, estatu mailan zerbitzua jarraitzen dituguna, baina egia da zerbitzua bakoitzak bere teknika edo ezberdintasuna daskatela. Eta barne txapelketa hauetan ikusi daitezke, ba, lanek egiteko era ezberdin horiek.
0: Honek ere topaketa horrelako topaketek balioko dute zuen artean harremanak egiteko eta gehiago elkar ezagutzeko eta horrela, ezta?
1: Bai, helburua ez da irabaztea edo Madrileko txapelketara jutea, baizik eta zerbitzuetan suhiltzaileen artean teknika hauek eta lan hauek bermatzea pizkat eta zerbitzu arteko jakinduri hori bi guztion artean banatzea bai.
0: Perfecto, eskerrik asko.
2: Prozesua da talde alkartzen gera, sartzen digute, lehenengo, begiratzen dugu herramienta guztia zerramienta dagoen, probatzen ditugu gauzak, sanitarioak prestatzen ditugu botikinak eta dena, usten dugu dena ondo begiratuta eta hortikan juten gera gela batera. Gela horretan talde osoa gaude barruan, eta bertan egon behar gehiago 30 minutu, orduan gaudean zain, hitz egiten pixka bat, nola nahi genuken lan egin, lasaitzen gure artean, prestatzen ditugu hor da ditugu eskularruak, maskarillak eta hori dena, prestatzen gara dena, eta deitzen digutenean, taldea ateratzen gara osorik, eta ia dugu gure eszenarioa montatuta, eta lanean hasten gera, hori da pixka bat prozesua. Gugo denean konfinatuta, ez dakagu daturik, badakigu egongo direla bi biktima, baina ez dakagu datu gehiagorik. Ez dakigu zein den nola gongo diren kotxeak, nola gongo diren biktimak, ez dakagu ezer gehiagorik.
0: Biktimak dira, epaien taldeko kideak, edo aprateko kideak dira, presio asko sentitzen da?
2: Azkenean biktimak batzutan ere gainera dira enfermeroak eta horrela, orduan, presioa sentitzen da, noski. Azkenean gauzak ondo nahi egin nahi dituzu, bakizu beraiek asko kontrolatzen dutela, bakizu zuratzetik gainera pare bat pertsona dituzula zuri baloratzen, orduan, presioa hor dago, bai. Mar da hori gestionatu.
0: 25 minutu dira, 25 minutu pasatzen direnean txistua jotzen dute, eta amaitu egin behar da, zer da garrantzitsua, azkar egitea edo ondo egitea?
2: Igual bi gauzak batera. Imar da lana alik eta hoberen, eta ordenatua, horrela ikusi behar da prozesu bat garbia eta ordenatua, baina karo denbora badakazu. Orduan imar duzu prozesu hori, alik eta ordenatuen, baina alik eta azkarren ere bai. Orduan prioridadean uste dela lana ondo egitea, baina ezin duzu alde batera utzi denbora. Orduan bilatu behar duzu oreka hori.
0: Bukatzen dezuenean, briefing bat egoten da, eta hor azaltzen dizuete, ze gauzak egin dituzuen ondo, gaizki, edo beste modu batera egin daitezkeen gauzak.
2: Bai, azkenean gu barrutik, sartzen gera guk ikusten dugun horretan, eta kanpotik, eta gainera jendea dakala ikaragarrizko esperientzia urte asko egon dela hor, beste ikuspegi badaka. Eta orduan debriefing horretan, baloratzen dute zer egin duzun ondo, zer egin duzun gaizki, eta mai gainean jartzen dituzte zenbait aukera, zuko betu alizateko. Bai.
0: Eta gero, benetako salida bat daukazutenean, interventzio bat daukazutenean, hori behintzat ja hor geratu da gomendio horiek hor dituzue.
2: Bai, hemen hartzen den praktika eta hemen hartzen den templea, egunerokoan laguntzen du ikaragarri. Porque ja gauza batzuk oso horneratuta dituzu, gauza batzuk ateratzen zaizkizu ja modu naturalean. Orduan, hemen egindako lan guztia gero karreteran nabaritu egiten da noski. Hori da ideia bai.
0: Oso ondo, eskerrik asko. Hemen gaude, aprateko topaketa honetan, kontatu digute pixka bat zuen kidek, nolako izaten den prozesua, zer egiten dezuen, baina nik jakin nahi nuke, zergatik den garrantzitsua horrelako ekimenak eta horrelako topaketak egitea.
3: Bultzatzen gaitu, era batean entrenatzera, eta horrek erraztasun ematen digu. Eta naiz eta gu egunerokoan entrenatzen dugun, eta puntu bat gehiago sartzeko aukera deko, ez eta puntu hori olako txapelketetan edo esatearen lortzen da.
0: Hemen gaur egon zarete Donostiko suhiltzaileak, Bizkaiako suhiltzaileak, Gipuzkoakoak, Logroñokoak ere bai, desberdintasunak nabaritzen dira zuen lana egiteko moduan, lekuaren arabera edo taldearen arabera?
3: Segurazki bai, baina egia esan da, heldu garen erako bakarrik Bizkaiko lankide batzuen beraiek egindako hori ikusi dugu, eta beste bai, Donostiako suhiltzaileen zera bat ikusi dugu bai, baina ez nuke esango ezberdintasun handirik dagoenik, ze azkenean protokoloak edo lan egiteko moduak berdina dira guztientzako edo oso antzekoak. Eta horretan bakoitza segurazki bere nabardurak egiko ditu, baina orokorrean bakigu berdin lan egiten.
0: Irabazten duena Madrilera jungo da. Madrilen baita beste lehiaketa batera. Madrilen gero zer?
3: Bueno, Madrilen topaketa handiago bat, beste lankide batzuegaz iritsiak aldatu eta igual hor bai, estatu mailan beste modu bateko lanak ikusi o lan egiteko moduak ikusi eta horretan, azkenean guztion arteko elkartruke bat eta horretan datza. Azkenean txapelketa irabazteko edo badauz beste zerbitzu batzuk estatu mailan asko zere gehiago ematen diotela honi, aukera gehiago badituzte, kotxe gehiago mozteko aukera gehiago eta bueno, joaten gara, helburua hori da. Ikarlana, besteen lan egiteko modua ikusi eta iritsiak aldatu eta...
0: Eta azkenik bitxikeria modura, ze seguro entzule galdetzen dutela, nondik ateratzen dira kotxe hauek?
3: Kotxe hauek desguazetatik. Bai, desguazetan kentzen dizkiete olioak askotan motoreak bai eta bueno, aprobetxa daitezkeen gauzak eta hori, eta karroseriak edo guk aprobetxatzen ditugu.
0: Osondo, eskerrik asko.

Lehenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.

0: Nire gorputza ez dut neure sentitzen, ezagutu orduko aldatzen da. Ta ze sumina, aske bizi nahi eta ezina. Agian biziko naiz bihar, baina gaur ez da inoiz bihar. Dena den, enaiz onera etorri ipuina kontatzera. Badakizue, magoak badaki ikuslean nora begiratu arazi. Entzunez, baina sumatzen dena hotxa. Are gehiago, mila hotx gaur badaude nere alde mintzatzen, ta lotxaren tokian hasi zen fantasia. Lotxik eta errurik gabe, Euskal Gazteriaren kezkak bildu ditu burutik taldeak diskoan eta kezka horiekin terapia egitera etorri da bigarren kafera. Edo antzeko zerbait gurean ditugu, Naroa Kapon eta Jokin, ba, iruroi ongi etorri eta egunon bigarren kafera.
1: Bueno,
0: zer modu zabete, espaldiko?
2: Ongi, gogotxu ginen, tortzeka.
0: Pentsa, gure entzuliak badaki Durangoko azokan egin genuela promesa hau.
3: Bai, egia da,
0: ez dakit promesa parrandan egin genuen eta biharamunean kontatu genien entzulei, edo ze momentutan gertatu zen, baina orduztik, Kaponek eta biok, bin baino gehiagoetan egin dugu topo, Iruinean, kontzertutan...
3: Asko plazaratu dugu.
0: Bai.
3: Topatuta, gaur ez dugu itxiko, baino buru handuko biok.
0: Bai, egia esan...
2: Gero guri esaten zigun, egon nahi zazen zioken.
0: Bai, esaneko nuke hartzaren larrua edo saldu dugula, eskopeta bat eskutan hartzean ikasi aurretik, baina, bueno, lortu dugu. Tira, Durangon diskou... Atea berri, oso gaztetxo zegoen, eta gainera bazen biltzaten diskoaren behalde hori nolabait han sortzen, azokara horbildu zen askok ikusiko zuen, peiotxu antxe lanean, eta zerari egiten tipo hau, performatibo ote da, ez, etzen performatiboa, baina berean gaur ez da bihar, eta ez inoiz iritsiko den ere nortu egin behar da, diskonen tempoak lausotu dira, Durangotik. Ona, nola baita esateko.
2: Bai, eta eskerrak, eh? Bai, ze, bueno, Durangon, gure bai saldu behin unartzen larrue.
0: Egia da, bai.
2: Eskopetan olara bilakin aurretik. Ez, ba, azkenen negie da, bueno, diskoa bat, egin un diskoa, ipuñak. Diskoa tegutegin... Egutegin seika edo... Obe esan da, egutegin garrapatu... Ez gintzan edo, hola?
0: Osondo.
2: Ba, presaka ibili ginen, eta bueno, ja kaleratu edugu, bealdea

0: Lau, no?
1: Bost ez ditut inoiz eixan.
2: Vale, bueno, Lau, eta orduan bai ikusi genuela, ba hori, azkara egin genuela prozesu hori, eta orain txibertan esan genuen hartuko gula saitasun gehiagokin, eta aurrera segi ezala.
3: Eta hor zabiltzate, ui, horren bai, hor zabiltzate, nola bait, bueno, prozesu hortan, prozesu horri neurri hartzen, tempo hartzen, peiutxurekin lanean, gauza batzuk entzuteko aukera izan da, ez bide oso oikoetan, nola baita esateko, baina kolorea behintzat antzematen zaio, datorren horri ere, badago beste kolore bat, eta kasu hori izen ez pixkat hasieran buruan zenutena, eta gerora pixkat atzeratzen joan dena edo.
1: Bai, erritmoa aldatu zaio prozesuan. Hasi ginen bastante atope, etxo Durangon egin genuena, pues da, esango nuke, bastante aurreratu genula, ez, Durangon, bai, gero bai. Urrengo asteetan gainera kaina sartu genion, gaina gu Iruñean bizi garela, Iruñeketik gertu Peio Gasteizen, o sea, pues Gasteizera hasi bala astelen goiz baten, pues horrela. Bai. Ta gero ja egia da bi abesti egin eta ja bukatu, ta igo genituenean, beste bi prozesion daudela, baina justo peiotxu hor etxea zaldatzen aizela, eta, bueno, pues, hor lokartu gara pixko bat.
4: Bueno, eta ez peiotxu agarrik,
1: bueno, huele, bai. Jo, de hecho, joe, orain biran gaudela ere, gaude beste gauza batzuk inburuan, aldi bere.
3: Asko ari zarete jotzen.
4: Bai. Bai.
2: Eta justo ere egin genitun salak, izan zela ere, bilate batzukola nahiko estresanteak zentzu horretan, orduan, egon ginen horretan pentsatzen, eta bai, utzi genuela igual pixkat, beratu hau.
3: Aretoetan egindako, bueno, diskoaren aurkezpen prozesu hori, nolabait, mimo ondiz egindako horrek, hartu du lasaitasun pixka bat, kalera teratzakoan, oholtzetara, plazetara, hotzerako orduan, akaso orain beste modu batera ari zarete bizitzen diskonen aurkezpen bira.
1: Nik esan guke orain gozatzen dugula, jotzen. Esa, denbora diasieran, justo salekin baizela, ostra, bolo montatu berria eta defendatu behar dugu, jende honek xarra bat patu du, ez? Azkenen. Ta, orain ez da ez dutela patu, bezik, eta ia...
4: Konzertua... Ez da dute tragoa.
1: Ba,
4: ja, ez diogu ezertzor.
2: Ta ukartua diogula ere zuzenekoari.
1: Hori da, hori da gozatzen dugu. Ja, dago dena barrenatuta, ezakit.
3: Asteburuntan iritsi dira, Leioa, Sestao bezperan, San Memesei kontraprogramazioari egin diozu,
4: eh? Bai, bai.
1: Saiatu gara, bintzat.
4: Hortxe, hode, resistentzian. Esten atxikia, eh? Support your local artist eta barba. Guion gara Bilbora. Nafar bat aizenen San Mames betetzen, hortxe Bilbo inguruango.
3: Gazteriaren ahotsa aipatzen genuen sarrera horretan, Goiuri Ezeiza Arandiak prestatu duen sarrera horretan, hemen kredituen aitortza egingo diogu, zuek ere gero akaso norbaitik kredituen aitortza egingo diozuen bezalaxe, eta gero egingo dizuedan sarraskia, letren analisia ere Goiuri Ezeiza Arandiak prestatu du, gero ezin zuen gurekin egon, baina egin da aitortza hori gure entzuklek badakite normalean, sarraskia behintzat bere izaten dela gaur sarrera ere bai, baina hori galdetu nahi nizuen pixkat, zer bultza duen, ze aipatu du Naroak, ez, bera iritsi eta gora etorri zinetela, bazegoela diskori egiteko gogoa, eta gaia topatu behar, eta badagoela, nolabait euskal, gazteriaren kezka disko honetara ekartzetik zerbait, ez?
4: Ba, ez da, esango nuke hau izan dela, momentuz, atera duen proiektu politikoana, gutxinez, politika horren implizitu daukena, incluso karatulan bertan Mikel Tristan egin zigun portadan eta diseinuan eta denetan badau zeo zer eta ba ez da nik uste ere bai badela prozesu bat pasa ginula aurreko diskotan ba gaztetxokoak ginen o bueno ginuken Naroak guain dauken adin oire bai izateke hau ze bat guain gain ez gain intergenerazionala izatea jatzen baina bueno gaudela etapa desberdinetan eta gazte hon kezka orokortu batzuk edo erakusten ditugu ez eta politikan gehiago sartu gan ikustea
1: jo son manera naturalean gainera
4: bai
1: modu...
2: Bai, osa dela, azkenean egunerokotasunean bizitugun gai hoiek, ez?
1: Egunerokotasuna politika da.
2: Hori da, horregatik, osea hori da, ez? Azkenean funtsean genuena eta horregatik atera da modu naturalean igual, ez? Zegu, osa, badira, egunero, ba, gertatzen zaizkigun gauzak eta hoiek ba, kantetan islatzea.
3: 2022an hemen izan zineten, bigarren kafearen laborategian, bueno, Kapon eta Jokin hemen izan zineten.
1: Lau urte
3: igaro dira, 15 segundu kaleratu zenutenetik, eta hor ere bazeuden komponente

0: politikoak. Bai. Lau urte igaro dira, eta lan berriak jarraitzen du izaten nahiko burutiken presentziatik, Caponen akordeoiak gauzei ematen dien nortasunetik, baina zer esango zenukete aldatu dela, bai sonidoan, bai musika egiterako modu horretan.
1: Bastante relaxatu gana, ikusten. Bai. Oida diskonen sekretua, bigarren diska hori, gau segundu, bai izan zela, como, ez erakutsi nahia, baizik eta, ez dakit zerratik enun buruan, rekurso algenitun guztiak erabili bar genituela. Osa, igual musika beraztuko genuela bezala. Baina, gero konturatu gara, rekursoago daudela, osongi daudela, baina ez dira denak aldi beren erabili behar, eta ez dira denak erabili behar. Musikaliki orduan, zakit, joan gara igual, gira da, nik utxere zerlaxatu nahi zela, eta entzuten denan musika, oza, denbora aldika, baina, entzuten denan musika da bastante lasaiago musikaliki hitz egiten, ez lasaiago tempoz, bezik eta bai harmoniaz, bai...
2: Bai, komplexotasun
1: gutxeo, bai. Tardun, hortik tiratu genuen, azkenean nik zer entzun nahi dut, ez? O, zer nahiko nuke jendeak entzutea. Osea, gehiegi pentsatze igual ez.
0: Konservatorioa desera ikiduzu de pixket?
1: Bai.
2: Bueno, hortan saiatzen ginen flipatu batzuk ginenen,
1: bai.
2: Bueno, este filosofia batekin, bai. Nik uste gertatu dena dela, baize, gauzen, zean.
0: Bai,
2: Kampana de Gauss.
0: Kampaia, ez? Bai, Gaussen kampaia. Ez da inola...
2: Ba, nik uste dut musikan asko gertatzen dela. Aste zala, hasieratik asten za, ez, jende gutxi dauen hortan, kampaian bekalden, ikasten eta bar, eta jetzau, ba, kadentzia plagala. Ze politi kadentzia plagala, eta jode. Aste za ikasten, eta burutik hasi zen, gugin hau denen goi-goien...
1: Bai...
2: Pentsatzen boala, sexta napolitana, eta jazz harmonia komplejoak, eta ez da itzer, eta fue el acorde de Navidad, esaten genio nada. Olako gauzak, eta guen gaude berriz beian. Eta esaten dugu, jode, zer polilla den kadentzia plagala, tia. Etxera
1: sartu, dena ikusi, eta berriz kanpoan obe da huelera baki, ez?
2: Bai.
0: Bueno, goiuri hemen ez dago, normalean goiuri, que ematen dio, nolabait, saio honi, elkarrizketa akustikoetan, alerta frikia. Bai, claro, estago eta hemen hasten gara kadentzia plagalarekin, akorde navideñoa ez dakit zein den zehazki, hori zuen barne. Maria Carey erabiltzen du, Goiuri, Maria Carey asko usatzen zaio esaterako, ¿ves? Baina azalduko diogu entzuleari zein den kadentzia plagala.
2: Kadentzia plagala. Hola,
0: simple tarres, txispun bat egin.
2: Txispun bezala, begira. Eske hasi behar nintzen tonalitatetik, keba. Baldin bauzkegu, akorde isa batzuk erabili daitezkenak abestietan gauza arrarorik egin gabe direla zazpi, lauduna izango da lehenbizikora itzultzeko erabiliko duguna. Horrek zer esan nahi du? Batean gaudenean, bai, lehenbizikoan sentitzen gara etxean. Bai, ongi noa?
0: Bai.
2: Vale. Eta beste bi akorde garrantzitsuenak izango lirateke lauduna eta bosduna. Oso tipikoa da, bosdunetik lehenengora jotea da, txispun klasikoa.
0: Txispun.
2: Hori da.
0: Eta
2: nahi duzunean moztu,
0: Oso interesgarri jartzen ari dago.
2: Eta lauduna, izaten da normalean, bosdunaren aurretik jartzen dena, ez? Tradizionalki, utxin ez...
1: Trikitixak asko egiten da.
2: Bai, hori da. Lauduna. Bakadentzia plagala da, laudunetik... Lehenbiziko gora ibatea, bosgarrenetik pasagabe. Eta da oso freskoa. Oso resolutiboa da, baina ez dizu jartzen bostunak eragiten dizun tentsio hori aurretik. Da, pixko bat, bostuna da kontrakoa zerara joan eta etxera itzultzea, eta lauduna da... Ba,
0: zure espaloitik, etxastiko espaloitik etxera jontia.
2: Hori da.
0: Oso ondo da, Jokin. Ietxeako. Kadentzia plagala. Burutikeko Jokinek azalduta. Tira, erlaja zuzarete, bera hainbat, bueno, esparrutan. Akaso, ahotsen lanketarekin, hainbeste etzarete erlajatu. Diskonekor,
2: bueno,
0: baduka, xaltxa pixka bat. Zer diozue?
2: Ez dakit.
0: Bola, ez dut, ados,
2: Bai eta ez. Osa, nik esango nuke ahotsak erabili ditugula beste rekurso batzuekin.
0: Uh-huh.
2: Erabili ditugu...
1: Nik uste lekua indiegula.
2: Bai, hoi da. Bai. Bai, ez daiz beste modu batera. Eta timbrika ere bai kontuan hartu zaztia bakarrik ahotsak eta harmonia komplejo hori nola jantzita zaitze baizik eta gehiago ahotsa bakoitzarekin ze textura eman nahi diogu, ez momentu batean. Egual, bi pertsonek ahotsa berdina egiteak ez du textura berdina. Ez du zertan egin behar beti harmonia eta beti bete eta... Hani guzti diskonetan asmatu dugula horrekin jokatzen.
1: Bai, dizke, simplemente nik uste harmonia egin ja... Eta texturalki ez dauden nahin beste gauza... Hainbeste estimulo zelden den, igual ahotsak itzutela inbestereko presentzia. Ta, nik uste presentzia iguala dela, baina azkenean, ez, belarra mozten duzunean, gehi ikusten da atzekoa, orduan.
0: Naro, zuk ze uste duzu?
3: Bai, bueno, nire esan, lehenengo diskoan, bai, harmonia aldetik ikusten nola askoz komplexoago, igual izango da ere, ni ez nizelako konservatorioko arduan niritxena ez da. Eta hori, baina bai, nik uste hau txekin egin dugula lan polita, eta geratu direla, esan duela jokinek ez, igual hau unisono bat egiteak, bi pertsonek egiteak egiten du desberdin, eta du timbre desberdin bat, orduan horrekin ere jokatzea, gero ere harmoniak egin dugu eta polita geratu dira, orduan, zagit, pozik, hau txen aldetik.
0: Laizter kantu bat eskatuko dizuet, zen minutok aurrera doaz eta bi kantu egingo dituzue, beraz Juan pentsatzen zein izango den lehen kantu hori. Formato berezi batean ikusiko zaituzte gaur entzulek, piano eta hiru ahotsean, baina tira, ahotsei bueltaka lanean, hirukote formatu honetan azken aldian, bueno, ikusi zaituztegu eta viralizatu zarete,
1: Yeah. Igual que llegue.
3: Igual,
0: yeah. Ahí,
1: pixka bat, igual
0: eskertzen. Horren pixka bat mainstream zeaten, nahi edo ez, ez da git.
2: Ya, hostia, flipatu gineo.
3: Egon zen boom.
0: Bueno, flipatu zuen duten zuek eta flipatu zuen Euskal Herriak. Bideoa eta kantua zegoen oso guai. Baina jendea agora etorri izan ebai,
3: Lortu dugu publiko konkretu bat, ez genuen orain arte.
0: Eta ze publiko da hori?
3: Instagrameko...
1: Publiko eldua.
3: Instagrameko perfila selfie bat duen emakume bat eta gizonak, osea, como olako perfil...
0: Señorak eta señoroak.
2: Baina jarraitzaileak. Eske...
3: Baina jarraitzaileak. Bai, baina Instagramen, osea, flipatu genuen.
1: Gainera, eske oso... Eske ez dakit zertara gero nuen, ze gure plana zen igual, justo pixala genituen ez, Bilbo eta Totem, atarrabian, eta nahi genuen pixka bat hori saldu, eta total, bideo saldu zela superongi, mehe xalak ez.
2: Ja, oire beste bat da, egia da.
1: Hortu nesat ez du, ostra, ez du, realitatean, xa, realitatean gero ez da...
0: Impactu hori ez du lortu.
1: Ke ba, bater, eh?
0: Ja, eta... Egongo da jendea bideori elkarbanatu duena, eta gaur esaten dio dan anikaleti, jo, egon dia burutikekoak bigarren kafean, eta ez duena jakingo nor zareten.
1: No, ez dakit iparraldeko zeherritatik ditu gintuzten kantaldi bat egiteko.
2: Bai. Grazia hundi egite bai, TikTokeko, bueno, TikToka, por cierto, barkamena eskatuko diogu TikTokeko jarraitzaien guztiriz ez dakigu erabiltzen, ez dugut eusigotan.
1: Nik ez daukat.
2: Nik dauket, baina eske ez dakit eusigotan.
0: Piskat, zarete, Euskal Gazteriaren kezkei disko bat egin dien boomer kuadrilla bat.
2: Hola xe.
1: Hala da.
0: Markatu, konfiantzatik eta modiotik, baina ez, horrela laburbildu ditek, eh?
2: Hala da.
3: Bai.
2: Zer marrun, grazia jidela TikToken daudela komentario asko kantak eskatzen. Eta orain hau, mesedez.
0: Ojo, cover talde bat bihurtu nahi zaituztete.
3: Urrengoan min hau, ez?
2: Urrengoan min hau, mesedez.
1: Indezak egon noiz baita, igual urrengoan etortzen garenean.
0: Buah.
1: Prestatu da, baina publikoak eskatzea, dagoen hor moldatzea pixko bat. Baina kapela dena, eh? Bo salga.
0: Nahi dugu. Nahi dugu.
2: Ba, eman eskue Kaponeiz berak prometitu da honik ez.
0: Kaponeik eta biok ez dugu eskua inoiz eman gure hitzak balioa duelako. Beste gauza bada.
2: Kostatzen da,
0: baina. Hitzaren balio hori denbora parametroetan ba, ipuinak bezain lauso gerta ote daiteken. Baina. Aizue, lehenengo kantu bat eskatu behar izuegu, zehuz dut oso polita dela, piano eta hiru ahotsetan ekarri dituen formatua, guk dagoeneko entzuliok soinu probetan eta entzun dugu, eta ondo baderitzozue, zoazte gure set akustikora, baina zehuz zuen lehenago, barkatu, zein kantu eskainiko duzen?
1: Pues saiatu bar gara, obszenitatea jotzen. Bertsio hau berez egiten genuen diskorkezpenean, zer esan genuen nosta diskorkezteko, eta lau egunetan sei kontzertu egiteko, ezin dugu galtzen dirik eraman, ez? Orduan piano bat eraman genuen, egia da, Mikel Zabala gitarrakin, eta gaur, ezin dela etorri, orduan, bueno, A ber, arazo egiten dugun.
2: Eta pandereta bat geniuken, bai, aurrez dau panderetaik.
0: Hor pandereta bat daukagu, baina nik bada ezpada ja soinu frogak egin da nuke oraintxe probatuko. Beste baterako, cover jardunaldi hortarako. Ba, zoazte gure set akustikora, eta segituan entzuleok burutik, eta zein zen kantua, barkatu?
1: Obszenitatea.
0: Obszenitatea, gure set akustikoan, Juan.

0: Wow, zoragarria, entzuleok, datozela burutik tarrak gure entrevista set honetara, oraindik beste kantu bat entzungo dugu, guerdiko amabietara bidean garen horretan, baina sarraskiari heldu behar diogu, eta esan da bezala, berriro ere aitortza Goiuri Ezeizari egingo dioguna, ba berak ondu duelako sarraskia bera, eta tira, ba, letren inguran galetu behar dizuegu. Ni galdera botako dut, batzuk denentzat dira, besteak zuek aukera dezakezue, norke erantzungo dituen. Baina lehenengoak, barkai jazue, zetarria juiztu xamar daukat antza, hause dio. Azteko galdera orokorra. Disko entzun da, badiru dezuen kezka nagusia, ez dela jendeak zer pentsatzen duen, baizik eta zergatik pentsatzen duen hori. Asko kezkatzen zaitu horrek?
1: Bai.
2: Bai,
3: nik uste diskonen atzean asko dauela magoa, ez, nola kontatzen du, nola engainatzen gaituzten pentsatzen duguna pentsatzeko. Edo, bueno, pentsatzen duguna, kara, gu beti konbentzitua gaude guk ez dugula gaizki pentsatzen, baina ikusita inguruan, ez, fasismoaren gorakadak, espekulazioa. Eta diskursa
2: hori nola defendatzen duten, oza, sinetxita defendatu.
3: Bai. Bai, kezkagarria da nola iritsi gaitezken horrera. Zer, esan edo badala jendea boterea handiekin eta interes oso partikularrekin.
4: Eta hori, oza, gaudela batzu botuena boterea eta hori erabiltze dutela zapaltzeko, ez? Eta egiten genuen diskoa eta gero ikustitugu gure egunerokotasuneko ekintzetan gertatzen dela, ez? Ezakit, nik bizizan du badak orain lehen lerrotik euskabalekutan gertatu dena eta izan daiteke, ezakit, adibide bat, gure diskoan islatzen horretatik, nola komunikabidek boterea duten esateko nahi dutena, nola botere dunek nahi gaituzte konbentzitu gauzekin, ba bueno, pues pixka bat islatzen duela ere, egunerokotasunean ba zeharkatzen gaituzten gauzak.
0: Errepikatzen diren kontzeptuak daude, tantaka bestian, arauak ez gaitu egingo herri askea, Amparo Arangoari bestian, mila okabil badaude askatasuna oiukatzen, zuek oiutzen uste dut kantatzen duzuela ez da?
3: Bai, bueno, Fermin Valencia.
0: Fermin Ekaraz egiten duz, eta pixkate eltzen dio ze horri. Eta ipuñak abestian aske bizinai eta ezina. Eta galdera Goiurik prestatu du, eta utranpak aurri bada, baina zer da zuentzat askatasuna, badakit galdera oso sakona dela. Beraz, erantzun azaleko batekin, nolabait, metafisikan erori gabe ere, konformatuko nez.
2: Boa, nik esango nuke askatasuna, niretzat bintzat dela, osea, nire ingurunean afektatu gabe nik nire erabakiak hartzea, ez? Osea, obviamente nik ezin dut edo zin erabaki hartu, beste bati afektatzen ma dio, baina, claro, ojala nik erabaki ahal izatea zagit, etxe bat erostea prezio duin batekin, baina ezin dut, zan dut hori da dizasatasuna.
0: Batek erantzutearekin balio du, baina
3: Joan barnitzen ja metafizikara.
0: Galdera ere goxoki bada, beraz, nik ez izuet ukatu nahi erantzuteko eskubidea.
3: Niri dutze zait, puta da bat da,
0: Ba, aurrera ingo du bestela, nahi zuena.
3: Ez, dutze zait, osa, tramposoa da, sartu gabe metafizikatan, ze, karo, nahi gazte maldimo nahi zausnartzen, honen ingurun, bukatuko dut esaten, hemen benetan askea dena, dela, ez fascista bera, baizik eta fascismoa defendatzen duen bildotxa, ez da pixko eta askatasunan eretzeko da ez oartzea pentsatzea ingurukoak ez duela eragiten zure erabakitan. Ze aske izatea zentzu horretan zinezkoa da. Ba, guztiz, nire etzaiti duitzen gutxinez posible denik. Baina bai duitze zait askatasun konzeptu edabela pixko ator. Gainontzeko ahi uko itean edo. Ego, karo, guk ezin dugu, oien, orduan ze askatasun bilatuko dugu, ba, benetan hortara gerturatuko gaituna gu konstiente izan da nola manejatzen gaituzten.
4: Bai, da horretan askatasunean ez, sartzen dira klase sozialak, eta gu behi klasekoak, no? Izatate horretan, pues da, askatasuna lortzea edo sentitzea aske garela, zaila da. Eta gehiago Euskal Herriko nazio horren testu inguruan ikuste zaila dela, pentsatzea.
0: Behin ausaldutako presioan, topatu nuen Tolosan kamarero bat, zerbitzari bat, eta pentsatu nuen konturatu nintzen, ostra, nik tipu hau 20 urte atzera ezagutu nuen, ni nerabe oso estimulatu da gauz asko ikasi nahian, eta berari zen txinera ikasten taberna batean zerbeza batekin. Eta bai, bazen taberna bat, ba, saltxasko zuen hau entzulei iniz kontatu diet. Eta zain, Javi, zuetzera gogoratuko, baina behin, taberna ontan zehazkian, plazan, eta zu bazinen txinera ikasten, da, bai, bai, bueno, hain dela, eta hemen zortzi, hogei urtean, bai, orduantxe. Eta, edo geixa, igual, ez da genezgo batzen ondo. Eta, jo, eta, eukien un konversazio bat, ez dut esango markatu ninduena, baina beti gogoratzen dudan, eta zuk esan zen idan, dira, askatasuna da, zuk eta biok erabakitzea, garagardoa unorko ordainduko duen. Eta, tipo bat duzen hola da, pua! Nere iraganeko niari pegatzen dio, ze orain ere igual esango nuke gauza bera esan zian. Zeno, bueno, ez dago gaizki. Gauza asko dira, askatasuna, eta, bueno, akaso beste saioso bat eskaini barko genioke hausnartzeari, baina gustatu zait. Horeka topatu duzuela metafisiko xamar jarri, eta ondo, oso tamainan, izue, ondo izate. Martxa hontan, gehiagotan etorriko gozarete.
3: Ez esan goizegi,
0: Zuen letra txano ta txima, bildotxak txatxaraka, txotxongillo pareko, badagor aliterazioarekin jolasa, teixarekin jolasa, eta hemen prozesua nolakoa den, alegia, badakizuen zer esan nahi duzuen hasieratik eta soinu hori duten itzen bila joaten zareten, edo nahi gabe ere gerta daiteken, hau xe galdera.
3: Erantzun modu, ez? Ez que kontua, letra, hainez ni, erabat, letra eta dielako galdera gehiena.
2: Aurrera, joan.
3: Letra, garun. Ez nahi zongi senditzen, botatzen do galdera behitzen zaituzte, eta zuek ni behitzen azu hori.
0: Zaman mituen desera ikitzea, bajista hemen letren erantzunak ematen, eh? Hau bai, etzuela, espero euskal estenak, baina...
3: Ez naueneako...
0: Ez da edonolako bajista, Jokin, baina...
3: Ez naueneako kanpoan zigarro bat erretzen, ez oidela bajista kitxeuna. Galdera, aliterazioak, ja, joan zitzen. Normalen badakit esan eduten aurretik, baino... baitare esan eizot askotan saiatzen naizela da gauzeak gustatzen zaitena eta burutiken letradan asko agertzei olako jokoak, baino ez bada ateratzen, ez da ateratzen eta aurrera txane dut, ez da sekreto ondirik, ez da nik nahi dut hau esan eta gaina bilatzen dut itza da, ez badut aurkitzen beste modu batera eta listo.
0: Zeona, ba, azken galdera eta honek uste dut gaur agurtzeko kantuari ere bidea emango digula. Anparo Arangoari eskaini diozue abesti bat, bueno, hartu duzuek Anparo Arangoari eskainitako abesti bat, baina abesti hori nolabait birplanteatzeare bada uste dut omenaldi bat, entzulei zerbait kokatzearen Guardia Zibilak torturatua duela 50 urte, kantu honetan memoria dago, askatasuna, errepresioaren aurkako aldarria agertzen dira, baina... Eta igual, orain arte erantzun dituzen goza batzuekin loturare badu. Zer esan nahi du Anparo Arangoaren figurak zuentzat? Zer du kantatzen duzuenean, bueno, ba, ezagutu ahal izan ez duzuen, nola baite, bueno, ba, herri honen historiaren biktima horrek?
4: Bueno, nik uste Anparo Arangoa izan zela adibide bat, baina horren atzetik asko egon direla. Eta, bueno, nik uste guk belaunaldi gazte bezala, ez, hartu genula ardura moduko bat, islatzeko Espainiar estatuan torturak egon direla, Espainiar poliziaren, ba hori, haien menpe egon diren hoietan, pues, egon direla torturak. Eta nik uste horretan, ba, belaunaldi bezala, badugula erantzunkizun bat, ba hori esateko. Eta justo, bueno, Jokinak azalduko du, baina hobe, baina Anparo Leitzarra zen eta berak badu horretan. Ezagik, pixua.
3: Nik Anparo ez nuen ezagutu, eh? Baina, bueno, bai, bere familia eta, bai, oza, errikidek dien. Eta, bueno, ikustezo ez dela gauze bat ez dara... Hemen borroka itxezuenak, ez gudarik, zenbat sofritu zuen gudarik, eta ber, ez, hau pasatzen zen, zure auzoan, eta etzun zertan izan behar borroka hortan hanka guztiz sartu ez eukein jendegin, nahu zen, euskaldunei, gertatzen zegoen zerbait. Eta, bueno, joginun leitzen, aurkezpena, Torrea Tabernan, oizen Anparo izan dakoan etxe azpiko... bajera zen. Eta olako historiak asteza kontatzen eta ikustezo ingurune bai badaula jendea ezagutu ituna torturatu izan dena, baitare badie ez, aduela gutxira bai joginun Nafarroko torturatuen sare gandolatu zuen ekitaldi baten, ba, Anparo eramantzun sare kada horren oroitza edo modun, guain dela 50 urte izan zelako. Eta, bueno, beste gabe, eski ikustezo hortxe dauela. Generazio berrik askotan kontunez dauzkegun gauzei diela, baina gure gurasoei, gure junamonai zegozkion borrokak ebai gurekin barra ditugula, gurek dielako, guk ebai sufritu dezakegulako bihar.
4: Eta arrasto horiek badaudela gugan, ez? Osa, azkenean belaunaldi pasatzen dela, eta ez dela joan behar ere, ez, igual aitona monen garaietara, gurasoei galdetuta ere, haien lagunak, ez? Lagun honenak espetxean egon dira, kanpoan egon dira, ezin izan dira Euskal Herrian bizi, eta bueno, nik uste tortura den bezala, beste guztia ere, aipatu beharreko zerbait dela, ze gertatzen zen orain dela gutxi arte.
0: Ba, azalpen hauxe Fermin Valentziari gara entzuten, ari aitortza egin behar geniola, aipatu du lehen ere, eta doakiola hemen aitortza hori, nire galetu dara izuet, zein izango den gaurko saioa agurtzeko joko duzen kantua.
3: Ba, hain zuzena,
2: Amparo Arangoari.
0: Uste dut historia azalduta dagoela, beraz Fermini volumena jetxi eta burutiki igoko diogu kasonetan, gaurkoa agurtzeko. Entzuleok, zuek agurtu egingo zaituztegu, bihar goizeko 10 eta 5 guementz izango ara, bigarren kafea zuekin hartzeko prest, baina Kapon, Aroa eta Jokin mila esker, gaur gurera hurbiltzeagatik, Durangoko azokan ziurren nire sortutan erein genuen promesa horri heltzeagatik, eta batez ere, bueno, ba, hiru urtez, lau urte beranduago, lan berri batekin, hemen egoteagatik. Datozela lan gehiago, zatoztela zuekona, baina, esan?
2: Nik uste, orain ekainan barkatu, orain ekainan gaudela tabenduan izan zela Durangoko azoka, urte erdia pasa dela, adostean dugula ja Durangoko azokan egoten bagara.
3: Venga.
2: Ja, elkarrezketa bat, bale?
0: Ados.
2: Sei hetero.
3: Goizeko bostetan rugbin.
0: Bazat esango izuet, hori da zerbait, igual entzulea erintzatain gustagarri izan ez daitekeena, Nio, nik lehen urtean momentu atuzan sentitu non, jo, igual parrandara mikro bat atera eta lehen urdu horietan, igual partidaren lehen minututan oso arriskutsua.
3: Alerta frikia ordun bai honezela.
0: Ordun bai honezela. Ba, entzuleok, benetan, bagoazela, irukote mila esker, zoazte gure set akustikora, eta entzungo dugu azken kantua.

Entzuleok, bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, burutik eta aipaturiko kantua, Amparo Arangoari, nahi duzuenean irukote.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon...

Ongi etorren zuleok eguerdiko amabiak dira naiz irratian zaudete, Iruñeako gizon batenak dira Esako urtegian aurkitutako gorpuzkiak Guardia Zibilaren arabera, eta homizidio gisa ikertzen ari dira. Ikerketa Zaragozako Guardia Zibilak hartu du bere gain, foruzaingoarekin eta Iruñeako udaltzaingoarekin elkarlanean. Gorpuzkiak urtegiaren ertz batean agertu ziren abuztuaren lauan, lehortearen ondorioz uraren maila jeisten hasi zenean.

0: Eta bestetik 20 urteko gazte bat zaingita intentsibuetako unitatetan da burlatan izandako moto istripu baten ondorioz, ezbeharra Bizkarmendia eta Ezkababidea kaleak lotzen dituen biribilgunean gertatu zen atzo iluntzean. Bestetik, administrazio orokorreko 461 lanpostu betetzeko lehiaketa abian jarri du Lakuak. Asteazken honetan zabaldu da Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorreko bigarren epean izen emateko epea. Bestetik, Euskal Enpresek 107 igo dituzte merkataritza elektronikoaren bidezko salmentak. Eustaten arabera, 2025ean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako enpresek 35.422.000 € saldu zituzten internet eta beste bide elektroniko batzuen bidez. Aurreko urtean baino 7.1 gehiago. Eta gidarien 35%ek positibo eman dute Euskal Autonomia Erkidegoko errepidetako droga kontroletan. Ertzaintzak urteko lehen 5 hilabetetan egindako 2809 probetan, 982 gidarik droga kontsumitzeagatik positibo eman dute. Hau da, iazko epe berarekin alderatuta, positibo tasa 0,7 puntu jaitsi da. Bestetik, 1.000.000 € zigorra ezarri diote Abis enpresari trafiko isunengatik bezeroei kudeaketa gastuak kobratzeagatik. Autoak alokatzen dituen enpresak 33,8 eta 45 € arteko errekargua aplikatzen du isunaren ordainketa kudeatzeagatik eta administrazioari arau hauslearen hortasuna jakinarazteagatik. Eta Ceutako 500 neska migratzaile penintxulara eramateko lanean ari da Espainiako gobernua. Gazteria eta Urtzaro Ministerioa aztertzen ari da adingabeak babesteko erakundeek baliabide egokituetan har ditzaten haien tutoretza autonomia erkidegoei transferitu beharri gabe. Hauexek azken ordukoak, ordu batetan itzuliko gara albistegi nagusiarekin, gero arte.
1: Naiz Irratia.
2: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, esa es música clásica que empieza a hacer Renza y Nimbali Masiña Den, esa es no la costa. Bueno, pieza mota, esta es la usar tu que ya te la hacer, ser ridículo ahí tener esta con tu emen. Bisaiak taldeak porlanezko lorea izeneko diskoa atera du, eneko Agerri, Oihar Altsua, Arrate Bakaikoa, Iran Ebeltza, Imanol Burgete, Aitana Lakuntza, Adriana Lorenz, eta bai, piano hori jo duen. Xavier Olano, gurekin dagoena. Kaixo Xavier, zer moduz?
1: Kaixo, egunon, zer moduz?
0: Ondo tazu?
1: ongi.
0: Esatera ninduan, pianoko pieza hori, ez dela usartuko esatera, ze tokitan kokatuko genuken. Klasikoan bai, ez da? Zatio.
1: Badu kutxo klasiko bat, egia da, claro, askotan klasikoa egiten ari den lagunek esaten diate jazz kutxoa duela.
0: Bai?
1: Eta jazz egiten ari den, bai, klasiko kutxo orduan, ez dakit, bien arteko nazketa txiki bat. Hemezortzi urte izan arte Iruñan egin nuen klasikoko erdi maila eta orain jazta egitera nahi, zorguan agian nabari daiteke nahasketa moduko hori.
0: Bueno, hor piano sentikor bat disko bat azteko eta gero hori segiten ja entzun dugu, ez da izak sartzen diren unean, gero jarrege soinu klasiko hori duen teklak, basua, perkua, ez? Era maten duzu beste norabait. Galdera da, zergatik hasten duzuen instrumental batekin?
1: Oso galdera ona egia esan. Bueno, alde batetik, zuzenekoan instrumental batekin hasteko joera izan dugulako beti, lehen bertxeoak egiten genituen eta ala ere instrumental batekin hasten ginen, orduan esan genuen jo. Behin gure diskoa egiten hasita, instrumental batekin hasiko gara, baina gure instrumentalarekin. Eta hori ba, ez dakit, improvisaziorako ere tarte hori usteko, aizei, eta ideia polita iruditu ditugun zuzeneko hasiera emateko.
0: Eta izen burua, 1010, amar?
1: Amar, okerez banago, disko aterazen eguna, izan zen, osea...
0: Ados, urriaren amarrean, ados.
1: Den amarrean, hori da, okerez banago.
0: Ados. Esaten
1: duen. Hostia, ez zen fundamento, bai, urriaren
0: abarren. Bai, zen hemen, zer egon daitekeen, eta ez, bueno, ba, kaso beste ez mezuru bat, bez. Naiko, bueno, evidente ere ez, baina gogoratzeko nada hori, No ez atera genuen urriaren amarrean, jazta, hor dago.
1: Urriaren amarrean, bai.
0: Erregistratu da geratu da hori ere. Bueno, taldea...
1: Bai, batez ere...
0: Bai, esan.
1: Ez hori gainontzeko abestietan, ba, letra zegunez, agian errexagoa da jartzea izenburu bat, eta karo, izenburu guztia genituen diskoa, ja, atera behar genuen. Osa, azte bete lehenago, esaten egin lagos, eta instrumentalari zeitzen jarriko dugu, ba, marra, eta listo.
0: Bueno, esaten haitzen, ez, taldea, bueno, Nafarrak zarete, nahiz eta Iruñean duzuen kokaleku nagusi, ez? Nola sortzen da taldea?
1: Bai, ba, bueno, hasiera batean, bueno, orain, parte gatzen dugun espazio edo kontserbatorioa da, egin nuen, baina, ez guztia, baina gehienak hor daude Iruñeko kontserbatorioan, superiorrean, baina taldea hasi zenean, bueno, kontserbatorioan sartzeko probak ari ginen prestatzen. Eta Arratek, abeslariak, Adrianak eta lehen zegoen beste gitar jole batek, ba, erabakitzuten taldetxo bat sortzea, eta hori ba, hemen Iruñeko akademia batean proba horiek prestatzen ari ginen batzuekin hitzein zuten eta hor hasi ginen ba geratzen lehenengo kontzertua Mendigorrian egin genuen eta holaxe, bueno, lehenengo kontzertua hartu zuten eta gero hasi ginen, esan ja kontzertua konfirmatuta egonda hasi ginen ensaiatzen laguntza erlojoaren kontra baina pozik eta hori hasieran bertsioak egiten genituen, bertsioak egiten zituen talde bat ginen eta orain ja, ba, bertsioak eta gure abestia parte gartzen
0: du. Orain dik ere ikasle baldin bazarete, honek esan nahi du, gazteak zaretela horoko horrean, oso gazteak?
1: Bai. Gazteenak 18 urte ditu, eta zaharrenak 24.
0: Ados.
1: Bai, ados. Tarte horretan.
0: Ados. Bai, ez zarete gutxi, esan dugu moduan, talde bardula zarete. Esan duzu ez, taldea sortu zenean bertsioak eta egiten. Ni jakin edo nahi, lehendabiziko bertsio haiek, ze bertsio mota ziren? Ze gero taldearen, bueno, jongo gara entzuten, kantuak baina, taldeak baituelako ertz desberdinak. Hortaz, hasi ze bertsio mota egiten hasi zineten?
1: Ba, batez ere, bueno, Eko gaztea gara, baina gazteagotan entzuten nituen talden bertsioa, ba, bueno, lagunak ditugun eskabideaneko eskabidean taldearen zenbait abesti, ertzainak taldearen zenbait, baldin bada, instrumentalak eta gero ba, barrok estedi klasikoaren zenbait bertsio. Eskatala etxen bat, bai.
0: Ba, giro horretan behintzat, pixka bat rockestedia eta horrelako kontuak eta...
1: Agian klasiko zen gure diskoa, baino rockestedi reggae klasikoago bat egiten genuen.
0: Baiz, zuek egiten duzuena, pixka bat aldatzen da, ze ben ja Zamaro entzuten hasten gara, Rodesa edo Burlitzera betiko galdera da, zer da?
1: Rodesa.
0: Rodesa da. Nik oraindik...
1: Zamaroako Rodesa.
0: Oraindik ez gai, desberdintzeko askotan, baina beti egiten duan alderetako bada, da saiakerak egin da,
1: Opa daude Burlitzerrak ere, duzkoan.
0: Ikusten? Ba hori. Gero, ez... Bueno, hor dago ez, nola egiten jolas bat egiten duzu, eta gitarra garbia alde batean dago kokatutan asketan, eta Rodesa bestaldean, eta bi kontraiek oso garbi, basua berera doa, ez? Ba, erdian zentratu da, hiru elementu nagusi, nola baitere, kantuaren hasiera honetan, melodiaz aparte, melodia printzipala kantuaz aparte. Hau komposatzerakoan, nola egiten duzu, bakoitza bere aldetik doa, batek eramaten du ideia bat, eta gero bakoitza bere aldetik lantzen du, edo dena batera lantzen saiatzen zarete?
1: Normalean, gara, bestia bakoitza mundua da, baina,
0: bai.
1: Normalean, gara, komposatzeko pianoa instrumentu nahiko aproposa da. Orduan, eta justu niri, bueno, joera izaten dut nik letrak, idaztego, orduan baskotan letraren bat edo idazten badut proposamena normalean ja harmonia batekin egiten dut eta orduan hortik aurrera karo, osea nik soilik letra eramaten dut eta ez ditut letra guztiak ere egin, baina behinak bai, eta behin proposamen hori eginda, ba meintzeko guztiek estiloarekiko duten bere ikuspegia jartzen dute bestian eta sartzen gara, bueno, askatasun nahiko izaten dugu bakoitzako instrumentuaren.
0: Bai, abilezia ere bakoitzak alakoa duelako, Hori ere aipatu berra dago. Bueno, gero aldaketa bat egiten da, zen nola itere, hasieran, pixka bat, ez dakit, souleroagoa da kantua, gero errepiketortzen denean jasartze zarete erregeagoan, ez? Batez ere, hori ez, ni bi mundu horiek ikusten ditut zuen musikan, soul, neo soul, arrambia, ez? Eta reggae, rockestebia, bi unibertso horiek batzen dituzuen olait ere, eta gainera...
1: Bai.
0: Nahiko nabarmen esango nuke, ez? Kantu askotan egiten duzu hori. Hau zer da, ez dakit, nire irudipena esango dizut, eta zen, arrateren ahotsa neosoulera gehiago bideratzen dela, eta instrumentuak baliatzen dituzuela bi gauza horiek egiteko, ez da?
1: Guzi, izan daiteke. Bueno, bestalde batetik ere, claro, haizen arregloak edo egitean, claro. Banabari da, hauek kontserbatorioan egun osoan ari direla jazeko moldaketak edo egiten eta bueno, gero timbrika ere askotan barrodesak eta erabiltzen ditugu eta batez ere nahiko nabaria da, karo, hau jendeak ez daki, baina diskoa bi tandatan edo grabatu genuen. Orduan nabaritzen da lehenengo tandako abestiak agian ez dakit, reggae kutsu horretakoa direla eta bigarren tandan ja agian R&B edo soulero, funk, ez dakit
0: oso funk ukituak ere badago, bai, kanturen batean edo badago, bai, nahiko bai. Funk kontu egira, begira, bada, bueno, arrapatzeko ez, nondik eta nora zoazten ze, bueno, gauza hauek ikusten dira, eta gainera, bueno, gero ipatu gau, baina zuzenean ere, oso nabarmen ematen ditu kolpe horiek eta ez, nahiko nabarmenak dira. Bueno, Zamaroa, ez dakit, hau dagoen idatzia kapitalismoari, sistemari, edo nori dagoen idatzia?
1: Bai, bueno, gara, hemen interpretazio anitzeko abestiak dira orokorrean ez nahiko abstraktuak, baina Zamaroa bai, Bertolt Brechtren poema baten itzulpena egin zuen Xavier Letek irabestietako batean, eta Zamaroa kontzeptua erabiltzen, osea, berez uste dut Zamaroa ez dela existitzen hitz gisa Elhuyarren, esango nuke, baina hori zama aroa hitz joko horrekin ba berabiek genuen sistemari, bueno, ez dakit oso ongi, bai, nahiko letra generikoa da, ez nahiz hasiko hemen txapa profetiko bat botatzen, baina bai, esan dezakegu bai.
0: Ez dugu, zati bat.

0: Bueno, elkar hartzea, elkar zaintzea hori ere aipatzen da nolabait ere, ezta? Kantu horretan.
1: Ez zer barkatu, ez dut ongi.
0: Elkar hartzea edo elkar zaintzea ere sartzen dela, ez?
1: Bai, bai.
0: Mezuaren parte da.
1: Komunitatearen edo taldearen.
0: Hori da, hori da. Ala ere, orokorrean, bueno, entzungo dugutan, nahiko letra, bueno, aldarrikatzaileak eta ilunak, kontuz. Nik nahiko ilun ikusi dudalako guztia. Se aska kanturik gabe, hau ere, esan duen, sauletarregen asketa batean, kaso eta regean azten da, ez? Justu,
1: bai, bai, bai, bai.
0: Justu alderantziz egiten du, lehen da izikoaren kontrola doa. Eta nik hau gaugiroan kokatzen dut, ez dakiz zergatik, oso gaua ikusten dut hemen.
1: Se aska kanturik gabe.
0: Bai.
1: Ja.
0: Bai.
1: Izan daiteke, bai, ilun xamarra, bai. Bai, izan daiteke.
0: Bueno,
1: guztia, badoño eago daudeneiko ilunak hor. Bai, ez dugu, bueno, zamaroaren estribillo alaiagoa da, baina ez dugu.
0: Bai, horretan dagoelako baita ere, ezta.
1: Claro. No ez dugu rege, o sea, abesti super alairik edo.
0: Hemen, grazia egiten, grazia ez. Bai, bueno, grazia baino gehiago da, bitxia iruditu zaidala, ez. Kaleak sutan dauden hiri bat irudikatzen duzula, ez, duzuela. Baina ez dakidala, benetan sutan egon den iririk ezagutu duzuen.
1: bueno, ez literalki ez, baina metaforikoki, bueno, Euskal Herriko edozein kapitaleko zein larun batera jun behar da ikusteko zein den egoera. Eta bai, pixka bat, lehen esan duzuna, ba, gaua, bueno, xaska kanturik gabe, letrak, justu, bueno, ez gustatzen justu azaltzea zertan irespiratu nahi zen, bakoitzak ere interpretazioa egin dezan, baina eskale baten gaineko letra da.
0: Eta
1: horban, zentzu horretan.
0: Bai, horregatik ez da, bueno, ezagutu duzu beste era batera, eta kaleak, nik ez pentsatu denoen, da, kaleak sutan, ez dituzio ikusi, baina sutan jarriko zenituzketela, behin baino gehiagotan, hori nahiko nabarmen geratzen dela, mezuak ikusita zein diren, ez da?
1: Bai.
0: Bueno, musikalki bi gauza badira hemen baita ere. Bueno, bat hemen tartu honetan erdi rapeo bat dagoela.
1: Ni naiz hori.
0: Bai, ez erdi rapeatzen zaude.
1: Hori, bai.
0: Ez? Eta gero bai esan.
1: Ez hori besteria, bai, estrofa pixka alduzeagoa gelditu zen eta ezagiten da kontraste txiki bat egiteko gelditu zitegun polit gelditu. Bueno, gelditu zitekela. Baina izan zen estudioko kontua, osea, jungu ginen estudiora, jakin gabe rapik egon behar zen, ala ez, eta erabaki genuen azkenean. Bai.
0: Bueno, estudioa aipatu duzula, esango dugu, erbitirekin, Josu erbitirekin aritu zaretan.
1: Hori da, oso pozik, oso gustora, eta osea, eman zion bultzada izugarri izan zen. Gu jungu ginen, claro, gehien, bueno, taldeko zazpirentzat, esango nuke, lehenengo grabaketa izan zen, eta pila bat lagundu zigun, bai.
0: Nola grabatu duzu, eh? Banaka-banaka, areto aprovechatuta denak batera?
1: Sekzioka. Basea, bai, bueno, hiru sekzio zotara. Basea, haizeak, eta ahotsa edo ahotsak, koroak, hori da.
0: Uze, hori da bestatako bat, kantu honetan aipatu beharrekoa, koroak, hemen ahotsa desienten zuten dira. Zenbatek egiten dituzue koroak?
1: Hasiera batean bik, baina egia da

0: oso bitxu bukatzen da kantua.
1: Bai.
0: Zer gainera, nire irudipena da, eta auzuk esango diazu, baina hor modulazioa, aizearen modulazioa ere entzun egin daiteke. Hala, nola duazen goxatu nahian, bukaerako toke horiek.
1: Dinamika horiek.
0: Bai, ez da.
1: Bai, eta hori izan zen ere nik uste estudioko kontua. Karo, mobide bat izaten da askotan, talde bakoitzak izaten duela abesti guztiak era berean bukatzeko joera, ez? Orduan, batutan igual azkenengo akordea hor plantxatuta utzi, beste batzuk moztu zuzenean, eta askotan esaten dugu, jo, ja egin ditugu bi plantxatuta, bi ez daki zer, ba, zer egin dugu, eta honetan, ba, hau atean ezin pixkat hor posutasun horrekin bukatzeko, eta ala geltu zen.
0: Bai, eta hori ez, belarri da, ez, bueno, bor dauden modulazio eta dinamika guztiak ez entzuteko moduan utzi du, zer beste batek egin zezaken hartu eta planoa gautzi, naiz eta
1: listo,
0: mosketa pero berdinak egin, baina planoa gautzen, bai, ez dago, plano hori ez dago, ez?
1: Ez zen, osetasun hori eman nahi izan genioen.
0: Bueno, izar bat, nola haitere aurroko kantuetan, eta hemen ere pixkatu ari, baina no future delako hori ez, etorkizun beltza, eta hori guztia ikusten dugun guzti horrei, argi izpi bat ematen diona, bueno, kaso honetan, Jose Luis Otamendi diren itzekin, ez? Jose Luis Otamendi, okeraz panez, Azkoitiarra.
1: Azpeitiarra nire osaba, osa nire aita, Azkoitiarra.
0: Bai, eta bera Azpeitiarra da.
1: Jose Luis Otamendi lengusua du nire aitak.
0: Dai.
1: Eta nik esan unke Azpeitiarra dela.
0: A dos. Kontuz, eben urrandita sartu gaitezke eta.
1: Bizi behintzat Azpeitian.
0: Ah, hori akaso. Aia, bai, begiratu ingo du, ez? Azpeitiarra, razo?
1: Bai, Azpeitiarra.
0: Azpeitiarra,
1: eh?
0: Bai. Ondo. Hortaz nik sartu dut hanka, erruan irea. Bueno, bere hitzetan, baina hori ez, pixka bat, no future horretatik abiatzen da, ez, bere ere?
1: Bai, eta horretatik nik uste, bueno, egia da bukera, bueno, abestiak aurrea inala, argi hori edo ematen diola, baina letra, diskoaren gainuntzeko letrekin iruditu zitzaidan nahiko ongi ezakit gera zitekela eta usartu honen. Baina batez ere, askotan poesiari musika jartzea ez da baterelan erraza izaten, eta justu poesia honek, osea, lau estrofa nahiko antzeko ditu, orduan erreza egintzitzaigun moldatzea, bueno, musika jartzea edo.
0: Kantu honek bai arranbitik duela pila bat.
1: Bai, pila bat. Honek rege gutxi.
0: bai.
1: Rege gutxi.
0: Egia da, bi genero bekal ere, uste baino hurbilago geratzen direla momentu batzuetan, ezta?
1: Bai. Bueno, eta berez, jatorria, osea, leku berean dugu. Gero ja, bueno, musika beltzak mila adar izan ditu, baina argi dago fusioak arazori gabe egin daitezkela.
0: Ez dago zalantzarik. Bueno, ba, entzungo dugu esan da bezala, izar bat, kantuaren zati bat, ulertzeko zerrari garen esatengo ere.

0: Perkusio elementuak, zuek pentsatuta eramantzen dituen edo hori ere estudioan batu diren gauzak dira?
1: Estudioan batuak izan ziren, baina bateria joleak nik uste ja bazituela ideiak. Askotan, agian, entzehatzen ari garenean, ba, bateria besterik ez du jotzen, baina baitu ja, jo, ba, hemen esatu ezakegu triangelu bat edo horren, shaker bat edo, eta ja juten da Josuren gana bere ideiekin, eta Josuk tartea eman zion probatzeko, eta hundi geritu zen.
0: Baiz, badira elementu batzuk esan zuen, ez, triangelua, shakera, tamburina, bueno, agertzen dira elementu batzuk, tarteka.
1: Bai.
0: Eta horiek ere, ez, ba... Ba, totan izaten da, ba, estudian daude, venga, ba, probatu ezagun, edo bestea izaten da, hori pentsatu dara batean esan duzunaz. Ze, karo, hemen galdera egiten nuen, jakin da, kontserbatorioko jendea dagoela tartean, ba, karo, ez, abaniko ere zabaldu egiten da. Zuek, zuen artean, errase iristen zarete adostasunetara?
1: Bai, nahiko, egia da, kontserbatorioan dauden, bueno, edo orokorrean, beste talde batzuek, zuzenean, arreglo bat egiten dutela edo, eta arrel hori errespetatzen dela, eta listo. Gure kasuan, garo, ez dago ez herriatzen, eta zanei dut, juten gara bestiak sortzen, eta bakuitza bere ganatzen ditu, eta gero jasutzeneko eta eramaten ditugu. Eta komposatzerako garaian, egia da, ba hori, ba, askotan gauzak hitz egin behar direla, eta jo, izan ditugu momentu zailak, zan dut, komposatzerako garaian, abesti honek ez du, ba, izar batekin, ba, jo, ba, egun nien bi iruen txaio, zaten da, ostia, ez dago estribillo jakin bat, zerengo dugu, lau estrofa, nola moldatu, eta gontzen egun bat, eta gitzei daia izan nuen, eta ba, holako zerbait ateratzen. Baina, karo, askotan, ba, izaten ditugu holako krisi txikiak. Kontuan ikuste dela asko hitz egitea, zerbait gustatzen ez egunean esatea, eta hori, ba, konfiantza horretatik hasita, aurrera egitea.
0: Interludioaren ideia, hau ere beranduago etorretakoa zen, edo nola izan zen, ze, 36 segunduko kantu bat izateko, edo interludio bat izateko, elementu pila bat sartu dituzu, protagonismo mandioz instrumentu denei.
1: Bai. Asieran dagoen piano patroi hori, karo, instrumentu bakoitzak berea.
0: Bai, noski.
1: Ez dakit, okurritu zitean ez nahiz oroitzen noiz nola eta non, baina hori patroi horretatik hasi ginen gutxi gora bera, eta gero ez dakit osongi nola ateratzen ideia. Hasiera batean nik uste intro moduko bat izan behar zela, eta berez urrengo abestiaren nola baiteko introa da, zezutzenekoetan segidan jotzen ditugu, eta diskoan ere, bueno, bi abestia jarri genituen nola baita itxatxita, bat entzunala ja bestia iristean, pausarik ez egoteko, ez? Eta hori beste gabe, hasieran nik uste intro bat izan behar zela, azkenean esan genuen, jo, ba, egingo dugu bereiziko ditugu, eta bat izan da, ja besti bat, interludio, eta ja, gero, ez da, ja, urrengo abestia. Nik orain, atzera begira, agian ez nuke interludio dituko, pedante xamarra gelitzen zait. Baina, bueno.
0: Bueno, gauzak horrela izaten dira. Begin egin eta gero, bueno, beti izaten da aldatzeko nahia, ez gauza batzuena. Hori ere ez da txarra, hori ere ez da txarra. Entzengo dugu interludioa.

0: oso fanka geratu da. Ez?
1: Bai, guzti duiz, hau da, fank.
0: Bueno, azken abisuan, ez, berriz ere teklatua protagonista, nola baitere hasieran, ez, lehen teklatu horrek baduelako bere soinu beretzia. Kasu honetan, burritzerra da?
1: Ez horitzen.
0: Ze hor, agudetara joaten denean, da zaila, ez berdintzen bat ez ere, instrumentuena. Baina, baina hor bada. Eta gero, ja, ez, nolako breakak dituen, ze kantorek break motx pila bat ditu, ez badiru dire, baina baditu aizeak nola sartzen diren. Eta harmonizazioa, ze elementuek badute disonantzia puntu bat une desberdinetan.
1: Bai, tentxio txiki batzu gaude, dena nahiko, bueno, ez dakit oso ongi, nola esan, oso tekniko izan gai, baina, bueno, modala edo, esan egu, dena nahiko sonoritate antzeko baten barnean bildua edo.
0: Bai.
1: Baina hori, ba, akorde bakoitzak bere...
0: Bai, bai, gitarratik azetza. Lehen gitarrean jantzuten dituzu, oh, hemen daude disonantzia puntu batzuk, gero, fijatzea ez dezat, ez dut, ah, baina horratzen dagoen aizeak ere egiten du zerbait horrelakoa, eta jolasa ikusten da, ez, nola bitere badagoela.
1: Guztiz, eta lehen esan dudan aizeen kasuan, nabari da, ba hori, jazzi, kutsu hori edo.
0: Era bat. Bai, gero, momentu batean gainean, lehen da biziko estrofan, ez? Olako sinte koltsoi bat ere agertzen da, diskoan orokorran ez dago olako koltsoirik, baina hor sinte koltsoi bat agertzen da, beste teklatu mota bat. Horrek pixka zuri ere zailduko dizu gero zuzenekoari begira, ez da? Hau da, soinuak aldatzen ibili beharra eta bat eta beste.
1: Bai, baina, bueno, behin ja automatizatuta, esan nahi dut, pianoetan, bueno, piano jolea denak badaki, eta gainontzeko gaian ere, bai, baude nola baiteko konfigurazio batzuk, hor da nik botoi batzuk ditu, eta iristen denean, baten diota arazori gabe, eta bai, bai, ez du gehi egitzaitzen.
0: Ez inaztu, kontuz, hori.
1: Bale, bale, bale. Atzo, usur bilan jo genuen, eta justu soinu horrekin gertatu ditzen da, eta gero berri zeman, eta, bueno, atzo ez, ere, larun batean
0: marri. Bai, bai, gertatzen dira, ez? Gauza haiek ere gertatzen dira. Gero, galdetu berezena da, bukaera aldean, koroak eta hartzen den agertzen direnean, ea ahotsetako batek bokoder puntua duen edo ez?
1: Hasiera batean ez.
0: Ados.
1: Agian baten bat pixka prozesatu zuen Josu, kendai zorritzen, mi hasiera batean ikutak gala ez.
0: Ados, ze atzean entzuten den agudoenak, izan daiteke akaso beste bat dagoela edo bikoiztuta dagoela, Entzuten duen eta esatu duen, hemen jolaztu dute horrekin, prozesatu dute pixka bat gehiago, tak, eman diote zerbait edo.
1: Nik uste Adrianaren ahotsa dela, bai, hor goitik.
0: Bai, bai.
1: Eta agian, ez dakit, agian pixka prozesatu zuten ez dakit.
0: Bueno, azken abisua, gerra giroko kontestuan kokatu daiteken kantu bat, ezta? Bakutzak nahi duen gerran koka dezala, ezta?
1: Guztiz, bai, kontestu kaotiko edo katastrofiko batean, ba, elkar maite duten bi pertsonan arteko bilaketa bat, edo, bai, lako zerbait zen.
0: Eta ez ditut maite simulakroak nontzaude, hori, nik uste dut hori nahiko mezu potentea dela, hau da, hau ez da simulakro bat hau egia da, eta nontzaude, ez da.
1: Nontzaude, hori da, guztiz.
0: Bai, ze, bueno, batzotan den ez da simulakro, entzenko dugu, bukari.

0: Bueno, hortxe, entzun dugu hori gara ere, eta, bueno, hemen aizek ere lan desente egin behar dute eskala horiek egiten, eh?
1: Bue, guztiz, hor, askotan gaixo egin guzti bukatzen dutela muturra egin,
0: ostia, bai. Ba, ez, azkenean, ez, eskalak unisonoan egitea, ez da gauza erraxa.
1: Ba, ez, eta gainera askotan zera ritmiko pilo bat, eta, bai.
0: Bueno, gaua, lehen esan dugu gaua, bueno, bai, zuk esan zu gainera ez, bueno, gaua kaso eta iluntasuna gertzen da kantu batean baino gehiagoan. Gauaren maitale zarete?
1: Ba, zaila da zortzi kideko talde baten izenean hitz egitea horla, modu generikoan. Ni ez gehiagi, ez nahiz oso parrandazalea, baina, bueno, bai, denetan egin dago taldean.
0: Ba, nik ni gaua esaten duenean, lehen nuen parranda esaten, eh? Baina, bueno.
1: Ah, bale, bale, orokorrean. Baina, ni ez.
0: Begita. Ostras, hortaz, kontzertuak eta gau ez izatea, akaso zuretzako izango da gogorra?
1: Ez da, errez izatea, bueno, esan edu, segun ze gestio egiten dugun, berando okute magara eta lehenago tarte bat dena dute txan lasai egoteko eta ongi, baina, mea, karo, hogeita bat urteko gazte bat entzat, ez bazaitzu parranda gehiagik gustatzen gaua ere nizera daik, bueno, izan daiteke, pasira bat emate bat edatzea. Baina, baina ez oso parranda zala eta, bueno, hori askotan ba izaten da, jo, bildu eta etxera.
0: Bai, bat ez ere esaten, ez, eta ez egu bolo bat, goizeko ordu behitean ez tekin, non, karo, zu goizti arrabaldi mazara, hori geratzen da, soberandu, ez da.
1: Bai, legorretan, azkenean egitxik ginen etxera, gian lautar dieta.
0: Bai, hori da.
1: Berandu, baina, bueno, osea, ez nahizke esatzen,
0: Ez, bolo akrituzu, musika orkesteko aukera duzu, ez da gutxi hori, ez.
1: Hori da, ez, eta askotan ala ere, kontzertu bat jo ondoren gelitzea gustatu egiten zaiko ez dagoza alta ateratzen edo zindarun badetan ez dut aitu hori durandi egirik baina da hostia ja jo ondoren ongi atera baltin bada hortandek ekin egotea goza
0: ba, hori goza errezaten da bueno, kanto honek badu ez, dinamika aldetik bete ustu badabil eta gainera errepikan bomboa badoa doble tempoan doa, ez? Nola aitere...
1: Beltza markatzen.
0: Ah, kose, beltza hori da, beltza... Bai, hori da, aurrekoan erdit tempoan doa, hor doble...
1: Hori da, hori da.
0: Ez? Beltzetara doa, eta koroak eta ahotsak ere, nola aitere handitu egiten dute dena, ez? Bete-betea geratzen da errepikau, kantonen errepikau oso betea geratzen da.
1: Lehenengo singela izan zen, gaua bestia, eta oraintxe bertan ikuste gure abesti entzunena, bueno, plataforma digitaletan behintzat, jendeak gehien entzun duena abestia da. Eta bai, nik uste nahiko, zein dut, koro nahiko txosartu genituen bukaeran ere, baude ahots, bueno, izan ahots batzuk, bai, nahiko landu genuen zentzurretan, baina karo, egia da gero horlako abestia gero lehen esan duena zuzenekoetara berdin erabatea ez dela lan errezizaten, baina bueno, pozik egin du behin.
0: Bueno, entzuten dira, hemen okarazpane sordina bat ere entzuten da trompetan, bueno,
1: bai,
0: erabiltzen dituzue, holako elementuak ere erabiltzen dituzue, eta zuzenekoan, bai. Esan daiteke, kasik diskoari fidel zaretela. Erabat zaila da, hori edozein diskorik gertatzen den moduan, baina sentsazio hauek ez betetasun hauek eta hori guztia zuzenen ere horrela islatzen saiatu zarete eta nik uste du lortzen duzuela.
1: Esker, ba, bai, normalean mono izaten dugu mobi da hori ez. Justu zuzenekoetara diskoa, osea, den bezala eramateko nahi hori, eta diozuna ba, oso zaila da eramatea dena justu diskon dagoen bezala, baina saiatzen gara.
0: Bueno, legorretan nik hor ikusi zintuzte dan, azken bi kantuak aipatu horretik, lehen bertsioak esan duzula, bertsio batekin geratu nintzen nahiko, wow, eta zen zaldizuri bat, bertsioarekin esan duen. Hori jotzen ari gira, eta bai, eramandu duten, regera, berritxarrak regera eramandu zue, esaterako.
1: Bai. Ez? Badu funk kutsu bat ere.
0: Hori da.
1: Egin genuen nola baiteko, baina bai.
0: Eta zen nuen tentazio horik izan nolako bat diskora sartzeko?
1: Bueno, apirilean, bueno, zemaita besti grabatuko ditugu eta ez dakit, aukera bat da... horari gara gauza egite.
0: Aukera
1: bat da, aukera bat da bertxio hau sartzea.
0: Ba, ez, bueno, ez, batzuk akaso oiko hauek ez esan zuertzainaken bertxio bat, bueno, ba, akaso oitu hau zaude horrelako bertxio bat entzutera, baino, ez, bapatean, esperoz duzun, gainera, ez da kantu evidente bat nola baita, ez? eta hori da eskertzen den askotazuk ere bertxioak entzuten dituzunean, gauza ez evidenten bertxioak egiteare polita da, ez da?
1: Claro, claro, claro, horregatik esan edut, ez genituen mantendu, lehen egiten genituen bertxioetatik, bakarrik mantendu dugu txan-txan, nik uste. Baina beste guztiak esan genuen, bueno, gure disko aterako dugu, baina egiten ditugun bertxioak ere izan, daitu zela ezakit pixka landuagoak edo bereziagoak. Eta hori bueno, dara baki genuen egitea zaldi zauritua, zea maizen kea, ize horren abesti bat, osea, oia, habian selekzio pixka bat bereziagoa edo.
0: Bai, txan-txanen ere, esan behar dago, opa, hobere egin dute, eta, bai, harrapatu bintu zuen, hor gine, harrapatu bintu zuen. Bueno, aztu nahian, begiraz, hau da gauza bitxia, ze justu bertxioak hitz egiten ari gara, bertxioak askotan nostalgiari buruz, ez, nostalgikoentzako izaten dira, edo nostalgia puntu bat dute, baina justu, aztu nahian honetan, nostalgiak mugitzen duen garaia etan, ez? Nola biterez ikustatu gutena nostalgiatik badirudik bizi dela. Zuek iragana aztea proposatzen duzuek kantu honetan.
1: Bai, guztiz. Bai, diskoak badu kutsu konzeptual moduko bat egin ezagut sartuko esatera disko konzeptual bat dene gara. Baina, meari, bueno, asieran ditugu instrumentala eta zamaroa, zamaroak hitz egiten duen esan dugu bezala banean.
0: Bale,
1: bil gaitez, elkarregana, ez dakiz zer. Hori, taldea edo komunitatea egiteko aldarrikapen bat da. Eta gero, tartean ditugu, ba, izazka kanturi gabe, lehen esan dudan bezala eskale baten gainekoa, gerraren gainekoa besti bat, izar batek agen badu maitasun kutsu bat, bueno, hainbat gai lantzen dira, eta gero bukaeran, eta horrein aztu nahian, hau guztia, bueno, gogoratu erba da, gogoratu daizela, dezagun eta bentela, eta ez dela alta dira guztia. Eta ja, bukaerarako, bueno, pero esan guztun bezala
0: bai.
1: Diskoari zen ematen diona bestia.
0: Hori da. Bueno, sarrera entzun nahi dut, eta entzuten arazi nahi dut, ze pixka bat engainatu egiten du zer etorri daitekeen, eta saxo horrek, eta, bueno, entzengo dugu, saxo agudo zelar gainera.

0: funky hor dago, ez? Baina teklatuarekin reggaetara eramaten gaituzu.
1: Claro, claro, askotan bai joera hori izan dugu agian aurreko abestietan baseak, bateriak eta basua mantentzen zuten reggae joera eta guk ez, orain nik eskankak egiten ditut eta haiek ez. Bai, hor dago bizka. Bai,
0: bizka tenga jaizu, espero duzunan hori eta kolpe hori dei hori, ez? Nola itere oso oso funkerako deia da. Saxoarekin egiten dena. Te espero duzu papatan sartuko dela iguala, ez sexio oso bat ez, pota eta lehartuko dela eta nola itere funk klasiko bat, papatean, pum, ez eskankak. Ahi ba. Horrekin asko jo lasten duzu eta bai, bueno, horrek hori ere bihurtu daiteke zuen marka, ezta? Ez dakit horrela sinisten duzuen, baina hori ere bihurtu daiteke zuen marka.
1: Bai, nahi gabe edo nahita, nik uste izan dugu, joera hori izan dugula. Ez dakit zergatik agian, estilo batean oso, bueno, estilo bat pilo batean respetatzen dugunean, agian sentitzen dugu, ez dakit, ozaila egiten ari zerbait hain merezio, ez dakit zergatik den. Ez da oso erabaki konstientea, baina horrela tera dira, hostia.
0: Eraginak orokorrean, zeintzuk izan dira zuentzat? Zer, karo, zortzirekin asko dira, noski. Baina diskoari begira izan dira eragin partekatuak. Guazen atentzioa hauei jartzera edo besterik gabe zuek berezkotik egin duzue eraginetan eta gehiagik zentratu gabe.
1: Badago... berezkoa izan den zati nahiko handi bat nik uste, baina bueno, nik uste eragin nahiko handia izan dugula gaur egun egiten ari den zenbait jazz musikarekin, jazz estiloko musikarekin, agian hori R&B-arekin loturiko zenbait disko edo, baina nik uste eragin gehienak musika instrumentalarenak izan direla. Bai, eta gero ja, Arratek bere super ahotsa jarri du, baina bai, komposatzerako garaian, bai, nik uste musika instrumentalak eraman gaituela pixka bat alde horretara.
0: Bueno, esan dugu ez, azken kantua Portlandezko lorea dela, diskoari izena ematen diona, nik hemen galdera bakarra egingo dizut, eta ez duzula kaiei argitu nahi kontzeptueak eta horrako gozak, pertsona edo leku bati egina da?
1: Berez, ba, nahiko kontzeptu bizka eta abstraktua da. Bi, hasiera batean nahiko kontra jarrita dauden bi elementu edo batzen dituen elementu bat da, Portlandezko lorea, alde batetik Portlana izango litzateke, diskoak duen kutsu tragiko hori edo ba, egunerokotasunan aurkitu ditzakegun oztopo edo arazo hori egiten dira referentzia, eta gero loreak, bala ere gutako bakoitzak barnean duen bizipoz hori edo biziteko grin hori eta askatasun grin hori, ez? Eta orduan, ezakit, polita iruditu zitzaigun bi elementu horien arteko, ezakit, batura hori edo...
0: Ba, izanik, letra entzuten esaten duen, bueno, pertsonei, ez? Norbanako hori badago, ez?
1: Karo, eta zure galdera da, nori esan dugu gero letra, ez?
0: Hori.
1: Ba, pertsona horietako bako, esagutako bako itzari, nola bai.
0: Hala, komunitatea ere izan daitekela, hori da. Horregatik esaten nuen, pertsona edo leku bat zalantza egiten nuen, ez? Bueno, azkenean leku batek ere batzutan ez, boa, brutalismo pixka bat hartzen du, Portlandesente dago, baina gero, ez, bako itzal hori bidartu.
1: Ez, komunitateari hori da.
0: Teremin bat dago?
1: Bueno, barkatu, esan dut.
0: Bai.
1: Hala ere... hiriaren kontzeptu horri ere nik uste eskenia dagoela. Horain arte asko itzen dugu hiriaren gainean, bai, komunitatea, baina zentzu urban horretan ere barne bilduta.
0: Ados. Teremin badago edo teklatuaren soinu bereziren bada?
1: Teremina,
0: olako antena bat, ola jotzen dena eskuarekin eta ez da.
1: Ez, oza, teklatuan bertan eta nik sartzen dio efektu txiki bat.
0: Ados, modulaurekin eta egindako.
1: Hori da.
0: Vale. Ze zalantza egiten nuen, bune batean, ze handago gertu, ez, bat eta beste erantzen. Baina, eta gero kantorek badu eta lore bat zara esaten den uneko handitasun horiek, ez da, eta horrek gainera zuzenen bai ematen duela, kolpea ematen du. Ez zena gogartzen ere, ohartuko da, ez?
1: Guztio jotzen dugu hor batera.
0: Zuzenekoak, nolakoak izaten ari dira zuentzat?
1: Ba, ni gustatzen ari neiz pila bat, pasa bat, ja urte terdi genera man bertsioak egiten eta jo, ja, gura bestiak egiten astea da goza bat. Gainera hori ba zenbait letra nekia zituanen jo, gero jendeak ustea letraak abesten eta claro, ezin ditut hitz egin guztien izenean, baina niretzat izaten da kriston esperientzia, jendeak oso arrera hona egin dio diskoari, eta kontzertu neko txuari dira ateratzen, beraz, pozik.
0: Zuzenekoen begira, esaten nuen, zein da hemen pixko bat orkestra zuzendaria, nik ez nuen garbi ikusten zein zen, baten bat bazela, bai, zein da markatzen duena guztia?
1: Ez da git. Hasiera batean ez dugu horren, oza, figura horren.
0: Ez daukazue jerarkizatuta, ez?
1: Ez.
0: Baina, beti egongo da baten bat.
1: Bueno, bakoitzak bere rolak hartzen ditu. Baina, zi.
0: Ez, kanpotik ikustezen ez, momentu eten, nola itere, atentzioa jasatezen, pum, eta atentzioa jarri eta pum, jartzen zinetan, hori askotan zortzirekin, rolo normalen baten batek hartu behar du, batez ere, esan dugu moduan, unison asko daudenean, erritmoen markatuak direnean, karo.
1: Horlakoetan, zuzenekoetan egia da, musikalki hitz egin da, bateriak izan behar duela batuta, bai, bestela, bai, eta jo, lehen gertatzen zitzaigun zuzenekoetan, bagian abesti artean, tartean diago guztien genuela, eta joitzen genuen guztien artean, eta esan genuen, ostia, tarte horiek usteak zuzenekoari nolabaiteko karitateak entzen dio. Eta ordan, ba, erabekin eiko konsiente izan zen ja, hartzeko dinamismo hori, ba, abesti bat bukatu, eban, tragotxo bat, urtrago bat eban, bakoitzen edo gana, eta urrengoa. Eta talaxe.
0: Bueno, esan duzu, Usurbilen izan zaretela, bi aste uru segidan Gipuzko erretorrita hortaz. Urrengoak, non dituzue?
1: Ba, Pirillean geldialdi txiki bat eginen dugu, bai, kidetako bat operatu inbar dute, eta ban lasaiago ebiliko gara. Gauzatxoren bat ere grabatuko dugu, hau, primizian. eta urrengo kontzertua Iruñean izanen da, ja Iruñeko auzotako jaiak hasiko dira, baina eskatu digute
0: ezagutzeko. Iruñeko auzotako batean.
1: Batean.
0: Nola gutxi diren, Iruñeko auzotako festak hasten diren, nola gutxi diren.
1: Aste buru festa bat dugu.
0: Bueno, izan azarete hor behintzat. Bueno, adi, segi beharko dugu. Edizio fisikoa atera duzu baita ere, oker ez panaiz?
1: CD formatuan.
0: Diseinua nork egin dizu,
1: Saiot, Instagramen saiot deitzen da. Eta bai, abeslariak ezagutzen zuen, batxiergo bat egiteko zerbait, Iruñeko neska bada. Eta oso pozik, bai, induen lanarekin.
0: Ura eskuratzeko, pentsatzen du kontzertuak, ez dakit saren bitartez idatzita ere tratuetara iristen zaretan?
1: Eurein arte ez dugu egin ikusten, baina ez ditateke arazorik egonen.
0: Eta
1: bestela zuzenekoak.
0: Hori da, zuzenekoak. Eskatu zuzenekoak zuen herria eta baso beto horreko dira diskoekin, ez? Hori asko da esaten duguna. Bueno, ba, Xavier, benetan, mila esker gurekin izatearen. Behonda izuela egindako lanagatik. Ebakuntza ondo irten dadila eta berrien zain geratuko gara.
1: Hori da, ba, mila esker, ea beste batean berriz ekarrekin hitz egiteko aukerari dugun.
0: Hori da, onda izan?
1: Bai, berdin.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
2: Informazioaren aria, naiz irratia.

Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordu batak dira, naiz irratian zaudete, etxera itzul daitezke jada Rigloseko sutearen ondorioz ustutako zazpi herrietako 500 bizilagun inguruak. Sutearen bilakaera ona den arren eta ezkerregaleko sektorean perimetroa egonkortzeko bidean aurrera egin den arren, Santa Cruz de la Seros eta San Juan de la Peña inguruetan puntu bero asko daude oraindik erregabe, zuhaitz eremuetan eta lanean jarraitzen dute hor infoarreko brigadek eta larrialdietarako unitate militarrak.

Bestetik, Donostiako Elizbarrutiko katolikoek gutun bat zabaldu dute Elizaren inplikazioa eskatu udalak debekatutako afari solidarioekin. Garak gutun horretarako sarbidea izan du xetasun guztiak minutu gutxiar. Eta nazioartean Gazako zerrendan landu daitezken lurren 3% bakarrik dago ukitu gabe eta nekazarientzat eskuragarri. Egoera kritiko hori batez ere bazterketa militarreko eremuen edapenak eragin du. Eta Israelek gutxienez 8 bonbardaketa egin ditu aste arte honetan Abu al-Duhur aireportu militararen aurka. Idleben Siriako ipar-mendebaldean erasoek kalte materialak eragin dizkiote 2012tik zerbitzuz kanpo dagoen aerodromoaren azpiegiturari, baina ez dute biktimarik utzi. Bestetik, Ceutako 500 eskamigratzaile penintxula eramateko lanean ari da Espainiako gobernua, Gazteria eta Urtzaro Ministerioa aztertzen ari da, adingabeak babesteko erakundeek baliabide egokituetan har ditzaten haien tutoretza autonomia erkidegoei transferitu beharri gabe. Eta adingaben segurtasunari baino, onurei lehentasuna eman izana leporatu dio fiskaltzak Metari. Bestetik, euroguneko inflazioa 3% ingurukoa da eta aurreikuspenak gainditzen ditu. Euroguneko inflazioa zehazki 2,9%-ra igo zen uztailean, ekainean baino 10ren bat gehiago eta espero zen 2%-a baino dezente gorago. Bestetik, 1.000 euroko zigorra ezarri diote Abis enpresari trafiko isunengatik bezeroei kudeaketa gastuak kobratzeagatik. Eta euskal enpresek 7% igo dituzte merkataritza elektronikoaren bidezko salmentak. Aipatu ere, Iruñeako gizon batenak direla Esako urtegian aurkitutako gorpuzkiak eta homizidio gisa ikertzen ari dira. Eta 20 urteko gazte bat zaingeta intentsiboetako unitatetan da burlatan izandako moto istripu baten ondorioz.

0: Ba, kontu beketak gehiago jarraian jorratuko ditugunak. Eguerdiko orduetak eta lau minutu.
1: Informazioaren aria.
0: Abuztuaren 19an 2026ko Euskal Herria Kopa final handia. Realaren eta Athleticen arteko norgehiagoka Irungo Estadion Galtzelaian arratsaldeko 7etan hasita. Erosi zure sarrera ehkirola.eusen. Asteazken honetan bete ditzagun armaiak giro honez Euskal Herria Kopako final handia.
2: Euskotrenek jakinarazten du.
3: Bilboko aste nagusian ahaztu autoa guk eramango zaitugu. Abuztuaren 22tik 30rera tren, tranbia eta metroko 3. Linearen zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
4: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
1: Informazioaren aria.

Ongi etorien zuleok, eguerdiko ordu batak eta bost minutu dira. Etxera itzul daitezke jada Rigloseko sutearen ondorioz zustutako zazpi herrietako 500 bizilagun inguruak. Sutearen bilakaera ona den arren eta ezkerregaleko sektorean perimetroa egonkortzeko bidean aurrera egin den arren, Santa Cruz de las Heros eta San Juan de la Peña inguruetan puntu bero asko daude oraindik erregabe zuhaitz eremuetan eta lanean jarraitzen dute hor infoarreko brigadek eta larrialdietarako unitate militarrak. Asteazken honetan, Zekopi jarraipen batzordearen ostean, Roberto Bermúdez de Castro, Aragoiko gobernuko barne sailburuak esan duenez, asteazken honetan banan-banan aztertuko dira, etxetik kanpo jarraitzen duten bizilagun horiek noiz itzuli ote daitezken aurre ikusteko. Gaineratu duenez, ikuskapenak egingo dituzte, ziurrenik gaur bertan, bai infoarrek, bai suteak itzaltzeko eta babestibileko zuzendaritza teknikoak ere, hala ere argitu du itzuliko diren azken bizilagunak Santa Cruz dela Zerosekoak izango direla. Bermúdez de Castro adierazi duenez, asteazkena izango da, eguraldiari dagokionez, azken egun zaia, beroak eta ekaitzek eragindako alertak baitaude, arratsaldean, 35-36 gradu inguruko temperaturak, hegoaldeko haize lehorra eta 110 inguruko hezetasun erlatiboak, basosute baterako baldintza txarrenak alegia. Ostegun honetatik aurrera, AMTek erabateko aldaketa iragarri du, Aragoi osoan 8-12 gradu jaitsiko da temperatura eta ziurtzat jotzen da euria egingo duela.

0: Bestetik, Donostiako Elizbarrutiko katolikoek gutun bat zabaldu dute Elizaren inplikazioa eskatuz udalak debekatutako afari solidarioarekin. Edo solidarioekin, Garak gutun horretarako sarbidea izan du, xehetasun guztiak Itxaso Leon lankideak.
1: Donostiako udalak etxerik eta baliabiderik gabeko pertsonentzako kaleko afari solidarioak debekatu izanak, eztabaida handia sortu du herritarren artean eta baita Eliza Katolikoan ere. Jon Insaustia alkateak elkarrizketetan adierazi izan duenez, aldezarrean emandako aurtzaroan eta gaztaroan parrokiako jardueretan parte hartu zuen. Bagarak eskuratu ahal izan duen Elizbarrutiko eliztarrek zabaldutako gutun batean planteatzen da, bide publikoan janaria banatzea debekatuta badago, egin dezagun Eliza gisa. Halere, jarraian baieztatzen denez, gotzaindegiak ohar bat igorri die Donostiako Artzapezgoko parroko eta elizetako arduradunei aukera honen aurka. Barne komunikazio honetan, Eliz zuzendaritzak zehaztu du euren zerbitzu juridikoeko hartarazi dietenez, gaur egun dauden txostenen bidez, parrokietako barrutietan ekimen hau eginezkero ondorio garrantzitsuak izan ditzaketela, zigorrak. Hori dela eta horrelako eskaerarik jasotzen badute, bikaritza nagusiarekin harremanetan jartzeko zehazten zaie eliztarrei informazio gehiago partekatu ahal izateko. Eliztarra hauek ordea kexu dira gotzaindegia ez dela gaiaren muinean sartzen eta evangelioko hitzak ekarri dituzte gogora. Gose nintzen eta jaten eman zenidaten, egarri nintzen eta edaten eman zenidaten, kanpotarra izan nintzen eta ostatu eman zenidaten. Gutunaren bultzatzaileek gaineratu dutenez duela 20 urte inguru aldezarretik hiriko beste toki batera eraman behar izan zuten aterpe jantoki soziala, orduan ere garbitu behar izan zen aldezarra itxusi egiten zutenen gandik. Gaur egun afari solidarioen erabiltzaileak dira postala zikintzen dutenak eta gaineratu dute ze eskubiderekin egiten dugu beti ahulenaren aurka. Eskutitza honelaxe amaitzen da, gure kristau kontzientziari jarraituz goseak dagoenari janaria banatzen jarraitu behar dugula uste dugu, gizarteratzeko politika publiko eta sozialen osagarri gisa. Orain arte hori egin du Caritasek parrokietako lokaletan beharrezkoa zelako eta orain beste behar bat dago. Horixe dela evangelioa eta gizatasuna diote. Gainera urteko bi homilia garrantzitsuenetan Donostiako udalak kasi betoa jarri eta lau egun eskasera Fernando Prado gotzain donostiarrak berak erabakia zalantzan jarri zuen larunbatean Santa Maria Basilikan besteren artean Jon Insaustiren aurrean. Azpimarratu zuen gizarteratzeko arte bat ez dela soilik bere lorpenen arabera neurtzen, baizik eta atzean gera daitezkenak zaintzeko moduaren arabera. Eta gaineratu zuen guztiontzako lekua duen Donostia behar dela.

0: Eta nazio artean Gazako zerrendan landu daitezken lurren 3% bakarrik dago ukitu gabe eta nekazarientzat eskuragarri. Egoera kritiko hori batez ere bazterketa militarreko eremuen edapenak eragin du. Itxasoa Leon berak xetasunak.
1: Elikadura eta nekazaritzarako Nazio Batuen erakundeak eta Nazio Batuen sateliten zentroak argitaratutako ikerketa baten arabera, berriki gertatu den narriadura hori neurri handi batean eremuetarako sarbidea nabarmen murriztu delako gertatu da. Lerro horiaren mende alderantz mugatzeak agerian utzi duenez. Izan ere Israelgo armadak kontrolatzen duen eremua zerrendaren 70% eta gainerako lurraldea Palestinar biztanleria pilatzen duena bereizten ditu mugaketa arbitrarioak. 2026ko ekainaren amaieran bildutako datuetan oinarritutako ebaluazio geoespazial berri honen arabera landu daitezkeen eta kalterik ez duten lurren azalera 601 hektareatik 448 hektareara erori da 2025ko urritik 2026ko ekainaren amaierara, 8 hilabetean 125,5%-ko beherakada. Palestinako enklabe osoan nekazaritza lurren 127% bakarrik dago fisikoki eskuragarri, baina ia azalera horrek guztiak kalte handiak izan ditu eta birgaitze lan handiak behar dira. Negutegiek ere izaten dute eragina, 116,6% baino ez dira oraindik erabilgarriak. Inbasioaren eta genozidioaren 3 urteetan Israelgo armada sarraski sistematiko ez gain zerrendako lurre emankorrenak suntzitzen aritu da palestinarrentzat lurraldean bizitza ezinezkoa egiteko helburuarekin. Egoera bereziki larria da hegoaldeko Rafa eskualdean, non landu daitezkeen lurren 187% baino gehiago gaur egun eskura ezinak diren.

Eta Israelek gutxienez 8 bombardaketa egin ditu aste arte honetan Abu al-Duhur aireportu militararen aurka, Idleben, Siriako iparmendebaldean. Erasoek kalte materialak eragin dizkiote 2012tik zerbitzuz kanpo dagoen aerodromoaren azpiegiturari, baina ez dute biktimarik utzi. Turkiak ordezkaritza militar batek tokia bisitatu berritan izan dira erasoak, gerra zibilean jasandako kalteen ordaina ikuskatzeko Israelek saiestu nahi duena. Siriako gobernuak kritikatu du justifikaziorik gabeko erasoak eta herrialdearen subiranotasunaren eta lurralde osotasunaren urraketa nabarmena direla, eta 2024ko abendutik eraso horiek gaur arte jarraitzea gaitzetsi du, naiz eta Siriako estatua moderazioarekin konprometituta egon eta egonkortasuna sendotzeko eta gorakada saiesteko lanean ari den dioenez. Siriako regimenak edozein konfrontazio saiestu du eskualdean bere posizio berria sendotzeko, 100 bombardaketa, mehatxu eta are herrialde arabiarraren zati baten okupazioaren areagotzea gora bera. Israel Katz, Israelgo defentsa ministroak joan den astean berretsi zuen bere herrialdeak indarrak mantenduko zituela Sirian.

Eta bestetik Ceutako 500 neska migratzaile penintxulara eramateko lanean ari da Espainiako gobernua. Gazteria eta Haurtzaro Ministerioa aztertzen ari da adingabeak babesteko erakundeek baliabide egokituetan har ditzaten haien tutoretza autonomia erkidegoei transferitu beharri gabe. Neurria Uztaileko sarrera masiboan Ceutara iritsi ziren adingabe migratzaileak hartzeko plan integral baten parte da. Plana Ruben Pérez Gazteria eta Haurtzaroko estatu idazkaria ari da koordinatzen eta joan den igandetik dago irian. Planak errege lege dekretua jasotzen du autonomia erkidego guztien harrera lotesle eta solidarioa ezartzeko baita familia harrerak ere. Gazteria eta Haurtzaro Ministerioa gainera adingaben harrera arintzeko beste formula batzuk aztertzen ari da. Alternatiba horien artean aurrak babesteko erakundeek profil kalteberenen harrera eta zaintza garatu alizateko bide badago, horien artean neskak penintxulan kokatutako baliabide egokituetan. Ministerioaren arabera, formula horrek aukera emango luke, adingabeak leku aldatzeko tutoretza autonomia erkidegoei transferitu beharrik gabe.

Eta bestetik adingaben segurtasunari baino onurei lehentasuna eman izana leporatu dio fiskaltzak Metari. Ameriketako estatu batuetan epaiketa historiko baten hasieran adingaben segurtasunaren aurretik onurak lehenesi izana leporatu dio fiskaltzak aipatu moduan Metari. 29 estatuk Facebook eta Instagram aurren eta neraben artean mendekotasun portaerak sortzeko diseinatu izana leporatu diote konpainiari arriskuak ezagutu arren. Fiskaltzaren arabera Metak egia ezkutatu zuen eta arduradunek bazekiten adingabe batzuek Instagramen funtzionamenduagatik jasaten zituzten kalteak. Lekuko nagusietako bat Arturo Bejar konpainiako langile ohiarena izan da, goi kargudunei arazo horien berri eman zielako. Gainera, Metari adingaben datu pertsonalak biltzea eta beharrez bezala erabiltzea leporatzen diote. Konpainiak 1,4 bilioi dolarreko erakusketa ekonomikoa egin dezake, baina akusazioak ukatu ditu eta nerabeak babesteko neurriak hartu dituela defendatu du. Ziurtatzen du adibidez, 13 urtetik beherako ilotutako 600 mila kontu ezabatu dituela azken 3 hilabeteetan. Epaiketa 4 eta 6 aste artekoa izango da eta baliteke Meta bere plataformen funtzionamendua aldatzera behartzea eta balizko zigor ekonomikoak aurre ikusten ditu. Gainera, Mark Zuckerbergek eta Adam Moser Instagrameko arduradunak deklaratzea espero da.

Bestetik, euroguneko inflazioa 3% ingurukoa da eta aurreikuspenak gainditzen ditu. Euroguneko inflazioa 2,9%-ra igozen uztailean, ekainean baino 10% bat gehiago eta espero zen 2% baino dezente gorago. Arrazoi nagusia, energiaren garestitze handia da, urte arteko 10,3% igo baitziren prezioak. Espainiako estatuan inflazio hormonizatua 3,9%-ra iritsi zen, aurreko hilean baino 3% gehiago, eta tasari galtuena euroaren eremuko ekonomia handien artean. Euroguneko batazbestekoa baino puntu bat handiagoa da. Philip Lane, Europako Banku Zentraleko ekonomialari buruak, ohartarazi du inflazioa 3% inguruan mantendu daitekeela 2026ko gainerako hilabeteetan, 2%-ko helburua baino askoz gehiago. Gainera, El Niño bezalako fenomeno meteorologikoek 2027an elikagaien prezioak gorantz presionatu ditzakela adierazi du.

0: Bestetik, Euskal Enpresek 107 igo dituzte merkataritza elektronikoaren bidezko salmentak. Eustaten arabera, 2025ean, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako enpresek, 35.422.000 euro saldu zituzten internet eta beste bide elektroniko batzuen bidez. Aurreko urtean baino, 107.1% gehiago. Salmenta horien erdiak baino gehiago, zerbitzuen sektorekoak izan ziren, 140.6%, industrian berriz, 148.7%, lurraldeka salmentak, Araban eta Bizkaian hasi ziren bereziki, baina Gipuzkoan apenas aldatu ziren. Aldiz, enpresek bitarteko elektronikoen bidez egindako erosketak 2,4 jaitsi ziren, 22.745.000 euroraino. Gainera, merkataritza elektronikoak gero eta pisu handiagoa du. Euskal establezimenduen 123,9%an dago, aurreko urtean baino 3,4 puntu gehiago.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Bestetik, Iruñeako gizon batenak dira Esako urtegian aurkitutako gorpuzkiak eta homizidio gisa ikertzen ari dira. Ikerketa Zaragozako Guardia Zibilak hartu du bere gain, Foruzaingoarekin eta Iruñeako Udaltzaingoarekin elkarlanean. Gorpuzkiak urtegiaren ertz batean agertu ziren abuztuaren 4an, lehortearen ondorioz uraren maila jeisten hasi zenean. Jakinarazi dutenez, ezantzu guztien arabera, pertsona batek edo batzuek hil zuten gizonezkoa, poliziak uste du biktimak denbora gutxi zeramala hilik. Eta 20 urteko gazte bat zaingeta intentsiboetako unitatetan da, Burlatan izandako moto istripu baten ondorioz. Ezbeharran Bizkarmendia eta Ezkabide kaleak lotzen dituen biribilgunean gertatu zen atzo, iluntzeko 9 eta 4 denetan. Motozikletak semaforo batekin izan zuen kolpea hain izan zen bortitza, hau oinarritik bota zuela. Gaztea han bertan hartatu zuten eta ondoren Nafarroako ospitalera eraman zuten.

Bestetik, gidarien 125ek positibo eman dute Euskal Autonomia Erkidegoko errepidetako droga kontroletan. Ertzaintzak urteko lehen 5 hilabetetan egindako 2809 probetan 982 gidarik droga kontsumitzeagatik positibo eman dute. Hau da, iazko epeberarekin alderatuta positibo tasa 0,7 puntu jaitsi da. Aurtengo urtarrietik maiatzera bitartean 2166 test egin ziren eta horietatik 765ek emaitza positiboa izan zuten. Positiboen euneko handiaren arrazoia da test horiek aurretik alkoholemia proban emaitza bera eman duten gidari bakarrik egiten zaizkiela edota drogen eraginpean egotearen ageriko sintomak dituztenei. Aurretik trafiko arauren bate hautsi duten artean antzeman dute positibo tasarik altuena 168,7koa. Trafiko istripua izan dutenen kasuan Erenak baino pixka bat gehiagok eman dute positibo 125,7 edazkenik errepide kontroletan positibo tasa 129,7 izan da.

Portu Zaharreko jaietan. Getxoko udalak aurretik jakinarazi zuen gizon bat atxilotu zutela igande goizaldean jaieren buan emakume gazte bati ukituak egitea egotzita. Mugimendu feministak sare sozialen bidez zabaldutako har batean azaldu du gutxienez beste bi erasoren berri ere izan dutela.

Eta auzitegi goren espainolak argi utzi du astearte honetan sexu aldaketak ez duela atzera eraginezko ondoriorik eta horren bestez ez duela albidetzen indarkeria matxistagatik aldez aurretik ezarritako kondena baliogabetzea delituaren egilea gizonezkoa zenean gertatu diren kasuetan. Epai batean auzitegi goreneko zigorre aretoko magistratuek jurisprudentzia ezarri dute 2022ko apirilean Castellon gertatutako genero indarkeriako kasu batengatik emandako ebazpen batean oinarrituta. Gizonari 9 hilabeteko kartzela zigorra ezarri zioten bikotekide ohiaren aurkako genero indarkeriako delituagatik eta zigor berbera alabaren aurkako etxeko indarkeria delituagatik. 2023an sexu aldaketa egin ostean kondena bertan bera uste askatu zuen emakumea zela argudiatuta. Orain, goreneko magistratuek erantzun diote ezin dela sexu aldaketa aplikatu kondena hori neutralizatzeko, erasoak delituaren egilea gizonezkoa zenean gertatu zirelako.

Eta Tolosako ospitale berriaren proiektuaren esleipenean parte hartzen duen enpresa batek helegitea aurkeztu du Lakuako Osasun Sailak adierazi duenez. Gobernuak argitaratu duen komunikatuan dio Osakidetzak bete dituela lizitazio prozesuaren epeak, baina idazketaren hasiera data errekurtsoaren erabakiaren mende geratu dela. Euskal Autonomia Erkidegoko kontratuen inguruko errekurtsoen administrazio organoren esku egongo da prozesuaren berrikuspena, hau da errekurtsoaren moduko kasuetan kontratazio publikoak begiratu eta prozesuan zehar sortzen diren arazoetan esku hartzen duen erakundearen ardurapean. Ospitale berrian 107,6 milioi euroko inbertsio egingo da eta guztira eskualdeko 31 udalerritako 76 mila biztanleri emango die arreta. Lakuak azaldu duenaren arabera, Iurramen inguruan dagoen 8,445 metro karratuko lursaia hartuko du 7 pisuko eraikinak, horietako 3 lurrazpian.

Eta bestetik administrazio orokorreko 461 lanpostu betetzeko lehiaketa abian jarri du Lakuak. Asteazken honetan zabaldu da Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorreko bigarren epean izen emateko epea.

Eta lurrak dardar egiten jarraitzen du Granadan, bart gauean intentsitate desberdineko 6 asteindu izan dira eta bueno, Granada eta inguruko metropoli eremuan. Hainbat lurrikara izan dira asteartetik asteazkenerako gauean, 2,48 graduko handiena Espainiako Geografia Institutuak gaur goizean jakinarazi duenez. Pasaden larun batean 5 graduko lurrikara batek Algendin astindu zuenetik, hainbat mugimendu sismiko erregistratu dituzte Granada provintzian.

Bestetik, Mingain Urdin kasu bat antzeman dute Barrundiako artalde batean. Gaitzaren aurka txertatutako 200 ardi baino gehiagoko artalde bateko animaliak eman du positibo Mingain Urdinaren 3. serotipoan. Lehen susmoak uztailaren amaieran piztu ziren eta pasaden abuztuaren 14an Algeteko Albaitaritzako laborategi nagusiak, hau da, gaixotasun horretan erreferentea den Espainiako laborategiak baieztatu zuen. Beraz, Euskal Herrian baieztatutako bigarren kasua da, aurretik Orbaizetan beste ardi batek emandu positibo 367ko artalde batean.

0: Eguerdiko ordu batak eta 32 minutu segituan gatoz kirol kontuekin.
1: Informazioaren aria.

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
2: Jarraitu Naiz Irratia, sare sozialetan.
3: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
2: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
3: Naiz Irratia, sare sozialetan.

Bueno, kirol kontuetan, txirindularitza kontuak nagusi, Mikel Landa Sodalkuik Estep taldeko liderra izango da bere 10. Espainiako bueltan. Hala ere, Filippo Sanna italiarra eta Valentin Paget-Pietre frantziarra dira sailkapen nagusirako taldearen beste aukerak. Taldeak baieztatu duenez, Landak, Steph Crash eta Fabio Van den Bosch belgikarrak, Alberto Dainez eta Gianmarco Garofoli italiarrak eta Ethan Hayter ingelesa ere izango ditu lagun. Arabarrak 2015an bueltan etapa bat irabazi ondoren, Kataluniako bueltako sailkapen nagusian 15. Postua du denboraldi honetako emaitzarik onena. Baina teorian, prestaketa ona egin du, Monakoko irteerara behar bezala iristeko. Eta Markel Beloki gazteizara ere bueltako irteran izango da Karapaz buru duen Education First taldearen eskutik. Txirindulari arabarrak bere bigarren buelta izango du eta zeregin nagusia talde buru ekuadortarari laguntzea izango da. Karapaz eta gazteizararekin batera izango dira Vincenzo Albanez, Juan Rodriguez, Alastair McKellar, Darren Racerti, James Shaw eta George Steinhauser. Eta noski Ker Pharma Espainiako bueltara itzuliko da 2024an izandako arrakasta errepikatzeko asmoz Berrade, Uriarte, Kobo, Brustenga, Ruiz, Elosegi, Ramiro Sosa eta Wenzel dira talde nafarrak Monakon larumatonetan abiatuko den lasterketan parte hartzeko aukeratu dituen 8 txirrindulariak.

0: Eta beste berri bat, Txomin Juaristik beste bi denboraldiz luzatu du kontratua Euskaltel Euskadirekin, beraz 11 denboraldi jarraian egingo ditu egitura laranjan. Bizkaitarra Euskal Multzoan aritzen da 2018an taldea profesionalismora itzuli zenetik, lehen bi urteak kontinental mailan eta 2020tik pro team mailan. Markinarrak urtez urte gora egin du, itzulietan eta erlojupekoan taldeko buru nagusietako bilakatu da eta 2024an buelta ere lehiatu zuen. Aurtengo denboraldi honetan Maiaz jauzia emandu berriro eta emaitza nabarmenak sinatu ditu. Laugarren postua Asturiasko itzulian, zazpigarna Ogran Kaminon eta 22garna itzulian. Pozik agertu da bizkaitarra.
1: Ikaragarrezko postasune da ez, Euskaltelen beste bi urte jarraitzi. Azkenin Euskaltelen hasi nintzen profesional modun, aurten 9. urte izango da profesional modun. Hemen hasi eta ezina, eta, bueno, keixen bat, ba, asko itxin dugu bai, ba, aten urtine, ba, Mikel Landaz taldi partekatzi, ba, beste amez bat betet izango zan ez, azkenin idolo handi bat taldi neukitxi, maiot bardin eruti, itzelezko esperientzi izango da ez. Eta, bueno, espero banire nivela hobetzen juti eta karrera politxek itxen jarraiti.

0: Eta txirindularitza kontuekin jarraituz, Finlay Tarlin txirindulari galestar gazte harrapatu zuen autoa ibilbidean nola sartu zen ikertzen ari dira. Poliziaren bozeramale baten kontakizunari esker, Portugalgo poltan txirindulari galestarra hil aurretik gertatutakoari buruzko xetasun gehiago jakinala izan dituzte. Poliziaren bozeramale batek, RTP kate Portugaldarari azaldutakoaren arabera, gidariak itxaron egin zuen tropela pasa arte, eta txirindulari gehiago ikusi ez zituenez, errepidea libre ote zegoen galdetu zien hainbat ikusleri. Ikusleek dirudienez, parte hartzaile gehiago pasako ez zirela pentsatu eta ondorioz gidariak okerreko erantzuna jaso zuen, trazatuan sartu eta handi gutxira Tarlinekin talka egin arte. Gidariak negatibo eman zuen alkohol eta droga probetan eta epaimaiak txirindulariaren autopsia agindu du. Eta azken kontu bat, eskaladerio alpinismoari lotuta gehien bat, Pou Anaiek eta Mitxer Kitok bonus track ireki dutelako Andeetan mendikate Zurian. Ranrap Alkan mendian ireki dute bidea 6.162 metro dituena, Pou Anaiek adirazita orain arte ireki duten biderik gogorrena alpinismoan, bonus track izenez bataiatu dute. Mendikate honetan inauguratu dituzten 22 bilbidetatik gogorna eta konprometituena esan bezala. Hiru egunetan eta estilo alpinoan egin dute hori, Andeetako mendi handienetako bati, autonomia osoz aurre eginez. Honela, beste behin, maila ikaragarria emanda itxi dute bertako egonaldia, tartean Alpamaion ere izan dira. Eneko Powerak azaldu dizkigu xetasunak.
1: Ba oso posik ikusita nola bukatu degun Peruko espedizio hau bonus track bide berri hau irekitzen. Oso posik alpinismon irekitako biderik gogorrena dalako. Bos egun eman ditugu gelitu barik, hiru egun paretan zintzilikatuta, bibak oso gogorrekin, lehenengoa izotzeko kobazulo baten, bigarrena errepisa txiki baten, eta pasatu ditugun zailtasunak oso zaundiak izan dira. Izotxean egindako eskaladarik haundiena, arrokan baita ere zailtasuna haundiak alpinismoko bidea izateko, eta baita ere mistoan guztia Mitxer Kitorekin egiten, gure Peruko laguna, badakizue mutil honekin urrezko pioletoko hiru izendapen jaso ditugula dagoeneko, Puro Floro, Jape Txolo, eta One Push bideekin, oraintxe bonus track bide hau ireki dugu, esan bezala oso bida handia, alpinismoan egindako handiena, eta oso pozik, kontutan hartuta gainera espedizioa nahiko agezki hasi genuela nik izandako bronkitis batekin, antibiotikoak hartu bire sanituen ia amago segun, baina bueno, gero gauzak gero tabeto joan ziren, lortu genuen baitare Alpamaio famatua igotzea, munduko mendirik politenetarikoa, eta azkenean ba, lortu dugu espedizioa oso ondo iztea bonus track bide berri honekin.

0: Eguerdi kortu batak eta 42 minutu goazen beste eduki batekin, Nafarroako match bilketa Errioxa jatorri deitura kalifikatutako lurretakoa bezala, aurreratu eginda berriro. Adituak bat datoz, klima aldaketak eragin nabarmena duela ardoaren ekoizpenean, baina beste faktore bat ere jarri du mai gainean, naiz irratian Nafarroako Eneko idazkari nagusia den Felipe Etxetxikiak. Merkatu krisia, txongo dugu elkarrizketa.
1: Eta goizeko 9:00etarako 21 minutu faltan ditugularik, aktualitatea, gaurko aktualitatea bintzat alde batera utziko dugu, eta azken egun hauek ekarri digutena ere gogora ekartzeragoaz, izan ere duela astebete inguru hasi zen Nafarroako match bilketa, aurreratu eginda eta inoizko goiztiarrena da. Marka berria lortu da urten, 3. urtez jarraian, tartean faktore kezkagarriak dira, krisi klimatikoak eragindako beroa esaterako, baina pozteko motiborik ere utzi dute azken datuek, izan ere adituek aurreikusi dute aurtengo uztak iazkoak baino ardo gehiago eta kalitate honekoa emango duela. Badatu hauen guztiak xehatzen eta interpretatzen lagunduko digu telefonoaren bestaldean den Felipe Etxetxikiak, Nafarroako Eneko idazkari nagusiak. Egunon, Felipe.
2: Egunon, zoi ere.
1: Bueno, esan dugu match bilketaren azelerazio historiko hori ez dela kausa bakarrekoa, gero ere sakonduko dugu horretan, baina hori bai, mahastizainak bat datoz beroa izan dela erantzule nagusia, eta Nafarroako jatorri deiturak ere ala azaldu du, aurretik Errioxa jatorri deituraren lurraldeetan ere gertatu bezala. Beraz, klima aldaketak zenbateko eragina dauka Felipe match bilketan eta oroar askotariko uztetan?
2: Ba, segurazki porzentaietan neurtu nahiko bagenuke, ba, 80 o 90 izango nukenik, ez? Hor, bueno, aipatzen da beste faktore batzuk ere badirela, ez? Eta bai, egia da, orain dela urte asko, mahatsa, olibondoak ere bai, segurazki lur txarrenetan jartzen ziren, ez? Gero nolabait modan jarri ziren, lur hobeagotan regadio ere sartu zen, ba, ez dakit orain 100, baina segurazki kasi erdia orain regadio izango da, edo gehiago. Eta orain dela 40 urte etzen horrela, ez? Eta gero aldaketak ere bai, ez? Lehen beti bai garnatxa hemengo Nafarroako varietate hori zen nagusi, gero tempranilloa sartu zen. Eta gero bizkat modan jarri ziren ardo zuriak, hauek lehenago ontzen dira, ez da bilatzen hainbeste azukre ez da bilatzen. Eta pixka bat horrek konsumaren gustoak ere bai, ez? Kontsumitzaileen gustoak, lehen ardo fuerte hori bilatzen zen, orain pixka bat freskoagoak, zuria nagusitu, ez da nagusitu, ze orain dik ere beltza dira nagusi, ez? Baina pixka bat modan jarri da, ez? Nola baita esateko, eta horrek guztiak ere eragin du, ez? Aurreratze hortan, ez? Baina batez ere klima aldaketa dela nagusi nik uste dut, ez? Baina, bueno, faktore horiek ere hortxe daude bai.
1: Datu zehatzak emango ditugu, intiak datu nahiko esanguratsuak eman zituelako aste hasieran, 49 urtetan match bilketa hilabete terdi aurreratu dela kalkulatu zuen, esan zuen ere aurreko urteetan batazbesteko datatik 11 eguneko aurrerapenarekin aurreikusten zela kanpaina, baina udako eguraldiaren ondorioz bazkenean matxondoaren heltzea ohiko datara hurbiltzen zela normalean. Kontraste horrek eragin materialik baldu mahastizainen jardueran?
2: Bueno, eragin onak ere baditu, ez? Alde batetik bero horrek laguntzen du nolabait mahastiaren osasunean, ez? Batez ere ontoak dira pixka kalte handiena egiten dutenak, ez? Betiko ontoak, ez? Zoidioa, mildioa, horrek guztiak eguraldi bero honek lagundu du alde hortatik, sanitatea, mahastiaren sanitatea hobea izatea, ez? Da, pentsatzekoa da horrekin ardoak egiteko garaian ere arazo gutxiago izango dutela, ez? Eta gero pixka bat haien egunerokoan, ez? Fetxa hauek aldatzea, eta bueno, segurazki hainbesteko kalterik ere ez du egin, ez? Kontua da, garai batean eskuz egiten zela lan asko, ez? Orain berriz, da, bueno, makinak ez dakite unekotan ere esaten zenbateko kopurua biltzen dute, baina gehiena segurazki, ez? Orduan alde hortatik nik uste dut ez diela buru hauste handirik ekarri.
1: Esan duzu beraz, ekoizpen modua ere aldatzen joan direla urteak pasala, ez dakiten Nafarroatik ezagutzen duzue ekoizleen kasu zehatzik nola egin dioten aurre azken urteetan aldaketa honi, edo nola ari diren aurtengo kanpainari begira?
2: Bueno, ba, beste antzera, ez naiz justu nire oporretatik etorri berria naiz, baina alde hortatik ez dute arazo hundirik, ez? Jarraitzen dute oraindik baso moduan edo ekoizten dutenak, eta hauek bai, hauek langile batzuk behar dituzte, baina azalera hundiena gaur egun makinarekin biltzen da, orduan egun batzuk aurreratu edo zaurreratu alde hortatik ez dute arazo hundirik. Eta esan bezala, ez? Egunerokoan aldaketa hundirik gurek ere ez dute alde hortatik.
1: Lehen esan duzu, Felipe, badirela beste faktore batzuk, mastizainen egokitzapenek, kontsumitzailearen gustuek, bueno, ardoaren komertzializazio estrategiek, edo barietate eksotiko berri horiek ere, ba, paper garrantzitsua bete dutela, kaso Nafarroako mastien eraldaketa historikoan. Baina itzuriko gara lehen ere aipatu dugun klima aldaketa horretara, izan ere ba ukaezinak dira ez da klima aldaketaren ondori horiek eta horrek uztaren ziklo naturalean aldaketak eragiteaz gain, bestelako erronkak ere suposatu ditzake, direla, bueno, lehorteak, bestelako fenomeno natural bortitzak edo egunerokoan guztioi sinpleagoa edo ulergarriagoa zaigun kontu bat, nekazariek jasan behar duten bero itogarria, urrunago joan gabe horrelako egoerak kudeatzeko, tresna bereziak ere beharko dira aurrerantzean?
2: Bueno, bai, dudarik gabe, hor gaur egun lehen aipatu egon bezala, mastietan adibidez, lehen lur txarretan edo, ez dakit, nolabait esateko, ez, lur haulenetan jartzen ziren, gaur egun regadioa nagusitu da, eta horre gokitze hortan horrek ere segurazki lagundu du, ez. Gainera esan behar da, sektore honek ere gorabera handiak izan dituela azkeneko urtetan, ez? Ez dakit oraintxe zenbat hektarea izango ditugun, 15.000, 16.000 hektarea inguru izango dira Nafarroan. Orain dela 15, 20 urte agian 25.000 erara iritsiko zen, ez? Hor bada beste krisi bat ere merkatuarena, ez? Estatu mailan eta bueno, mundu mailan ardo asko ekoizten da. Lehen segurazki ardoak hanbeste kompetentzia ez zuen beste edari batzuekin, gaur egun berriz, ba bueno, hortxe daude, ba garagardoatik hasita edo zein edarirekin, ez? Hor klima aldaketak segurazki sektore honi kaso batzuetan eragin dio eta segurazki nekazariare behartu du pizka bat bere lanean eta pizka bat egokitzea. Baina segurazki ez da agian izango sektore okerna alde hortatik, ez? Menpekotasun handiagoa dago, edo zailtasun handia dago merkatuan bertan, ez? Segurazki ba, modan jarri zirelako, hainbat ardo mota eta mundu mailan asko ekoizten ari gara orain, eta bizka bat hor dago krisia handiena momentu honetan.
1: Dena den esan behar da eta bueno, baikorrago amaitzearren aurtengo uda ezaugarritu duten bueno, temperatura altuak eta gau tropikal hoiek gora bera landareak behar bezala hazi eta heldu direla eta dituek ere ez dute uste uda honetako baldintzek ekoizpenari eragingo diotenik, are gehiago Nafarroako gobernuko masti zaintza eta enologia talak aurtengo uzta aurreko kanpainakoa baino 14% handiagoa izatea aurre ikusten du, 40 milioi kiloetatik gertu, nola saltzen dau?
2: Bai, nire harritu naiz pixka bat, ez? Segurazki udaberrian euri desente egin zuelako, eurite haiek lagundu zuten, nolabait, lurra ezetasun ez kargatzen, eta gero maiatzetik aurrera berriz, ba, beroa izan da nagusi, ez? Eta lehen esan bezala, ez? Regadio pia badaukagu, mastien kasuan, horrek ere, bueno, laguntzen du momentu jakin batean laguntzen du ura nolabait mastiari eskaintzen eta gero prebizio horiek ere ikusi beharko da, ez? Azkenean prebizioak dira, uste dute iaz ere azkenan ekoiztu zena baino gehixago espero zutela, segurazki bera joko du prebizio horrek, baina bueno, hortan da bilenak segurazki antza eman du eta iaz baino gehixago izango da, ez? Baina nik uste dut azalpen nagusia hori dela, ez? Udaberrian nahiko euritsua izan dela eta sekanoko lurroiek nolabait lurra gorde zutela behartzuten momentuan, ez? Gero pixkat hasten da madurazioa, horrein beste ur ezta beharragian eta horrek ere eragina izango zuen.
1: Ba, dela udaberri euritxoagatik edo dena delakoagatik, baina espero dezagun ondo joan dadila, edo alik eta ondoen behintzat bai. Eta eskerrik asko Felipe Etxetxikia, Nafarroako Eneko idazkari nagusia gurean izateagatik guzti hau azaltzen. Neukan.

0: Ongietorien zuleok, eguerdiko ordubiak dira naiz irratian, zaudete azken orduko ekingoaz, minutu bateko isilune egin dute Espinosa de los Monterosen, Burgosen, harrapaketa batean hildako Bizkaiko aurra gogoratzeko.
1: Peñat, pasó lo mejor ese año de su vida en este país. Yo creo, estoy seguro, en esta plaza con nuestros hijos, nuestros nietos, su voz, su risa estará todavía. Y esperemos, y espero, que cada uno de nosotros, cuando estemos aquí, pensemos en ese niño que perdió la vida, no muy lejos de la historia que plantamos. También quiero transmitir a la familia todo nuestro cariño y respeto en este momento tan doloroso.
0: Aipatu moduan, Espinosa de los Monteros herriko udalak minutu bateko isiltasuna edo isilunea egin du. Astelen honetan Gurutzetako ospitalean arumat gauean traktore batek harrapatuta hilden 10 urteko auraren omenez. Bestetik, Euskotreneko langileek Bilboko tranbian zezenketen publizitatea jarri izana salatu dute. Arriaga plazan, gaurko izean egindako elkarretaratzean, Euskotreneko langileek balio publikoekin koherentea den eta animalien ongizatea respetatzen duen publizitatea exigitu dio enpresari. Eta Bilbok erasoen aurkako estrategia indartu du aste nagusian. Bilboko udalak eta Bilboko konpartxek errespetu nagusia plana jarri dute abian aurten ere. Aste nagusian eraso matxistak, arrazistak eta LGTBIQ plusfobikoak prebenitzeko eta horiei erantzuteko. Kanpaina larumat honetan hasiko da eta 5 puntu more izango ditu Abando Ibarren, Europa Parkean, Doña Casildak, Pergolan, Plaza Biribilean eta Evaristo Txurruka kaian. Telefono bidezko arreta ere egongo da 24 orduz. Eta bestetik Nord Stream gasbideen sabotajearen beste susmagarri bat atxilotu dute Kroazian. Kroaziako poliziak Vladimir Zeta izeneko ukrainar bat atxilotu du Pula irian. Alemaniak 2022an Nord Stream gasbideen sabotajean parte hartzea egotzita. Hauxe beraz, azken ordukoak, arratsaldeko 3etan itzuliko gara eguneratu asmoz. Gero arte.
2: Naiz irratia.
3: Aurrekoan benetan eta hontan zabiz?
4: Ze polizia nahiago duzu.
5: Ertzaina, Guardia Zibila edo Forala. Zuek zelan zatozu eskrol euskeraz.
3: Eskrolea tu.
5: Euskeraz asmau egin duz lan dan. Larkatu.
3: Larkatu.
5: Larkatu. Guk adibidez kuadrian. Zazpiretan gatzen bada eskeda no dakigu esgarela zazpiretan gatuko. Berandu eltzen basa esatozu. Bueno, eske beti eltzera berandu. Batzuk ez da ulertzen, derrepente igual batzu imoto zirben adit esan dabe. Baina zazpiretan gatuko. Kari bizitza dozu da doigu, zazpirek esan eta behatziretan eltzen.
3: Hada, jende bat, aurpegiratzen dizuna, ni hemen egon hogei kutsitan.
5: Eziot hogei minitxu harina lekuta doien juntiaz.
6: Mira, nik teoria dakat, danok gerala norbaiten gilipolia zan. Ezken, bat emate gongo zan esaten zula, bai, gandi puta, bai,
3: bain dire txuri horrekena, pacifista.
6: Mi, xiringo, nahi, xiringo, mierda.
5: Urrengo programik fijo entzongo. Zeiretan, segunetan.
6: Aste arteetan, nahi zan.
5: Zela.
7: Hau, bitatiku da, naiz irratia.
8: Zaudixo baten esan bitzut malen altuna biteri.
7: Datorren la pikutera.
8: Malen altuna biteri. Biteri.
6: Malen altuna biteri, ez dakit aina azkar esaterik izango nuken, noiz
8: bai. Malen altuna biteri, kaltzakortan aindia.
6: Bo... No.
8: Arrak ez da inarreze. Igual labizan larre izatena.
6: Ostras, gerriko beltza, eh?
3: Bai, hasi baino lehen esan dezu, datu liketzen nula eman behar, ez zure txeko elbide.
8: Ja, yeah. Ja.
6: Eta kontu korrontea, eta holako gauzak.
3: Yeah. Eta boste dozei abizen bota dituzu.
8: A ber, gauza bat, berez abizenak esati, ez da, existi ez errein abizenak esan da, ez?
6: Nik uste ez. Vale. Osa, ez tala, hombre, zue kontraseña ez baldin bada, yeah. Bankuko...
8: Ez da nire kontraseñi.
3: Luz eixea marra da hortako.
6: Vale. Bueno, ba, eskartatu, abizenak ez dira kontraseña, vale. Zemaki bat izango da, edo lakon bat.
3: Kontraseinak ze mundu, eh?
8: Kontraseinak. Bakizu edo duketela 20 txik kontraseina bardine?
3: Badakizu 20-rik ez da egula.
6: Ja, ba, es que, hain, pentsatu barri zan dez. 20 zertzan.
3: 20 zertzan, hogei ingles.
6: Vale. Es que 20 bi aldiz dauzkeu, eta gero beste...
8: 20 da, akor, vale. Messenger bai, ez?
3: Vale. Tututun?
8: Ba, Messenger da gero, zen nik Messenger bizi zen eban, zen hain gazti.
6: Oso txikile zango zinean,
8: bai, eh? Bai, baina zumbiduk eta bialtze gendu zen, berbaitxe gendu, vale. Oh, Messenger, eta hori da gero, ipin izan, modan 20, dala gaur egungo Instagram, más o menos.
6: Bai, nahi hor, arrapatu nindun pixat beste movido batzuk egiten, baina ez dut bine erabili, ez dakite ze itxura.
8: Buah, bat 20 izan.
6: Baina zer da, Messengerra, Instagramen eta...
8: Da Instagram baina lehenako berzinoi gauzia 20, bai. 20 topau zeinkiez gentian edozelako argazkin botanak. Osa, Instagram ikustazu dela superpolitxe, bai. Danok super guapo eta guapa, estetiku, zain dute. 20 izan, ata argazki bat, da jaigo nahi txegen duen, dana. Osa, igote zan dana.
6: Ola, behitu gabe.
8: Bai, igote, dana. Osa, egunero, pakotxak igual igote bat berrogei argazki.
6: Ostras!
8: Osa, oso guai zauen.
3: Kamara digitalakin, suposatzen.
8: Edo zelan, mobiaz, edo zelan. Osa, 20 izan, ata, igo, eta gero 20, imagina uzelako famizeukien argazkisek, borrau zanin, danoi emozkoen aukeri, 20 geunken dana, deskargetako, eta, bueno...
6: Bueno, deskargatu eta zu emateko, ez?
8: Zu emateko, hori.
6: Vale, bueno, ez da aukera, txarra. 20, bueno, aurkeztu gago? Konbidatua, o laxe utziko, aber jendeak ze pentsatzen duen, o ze...
3: Aurkezpen polik
6: bat egia. Txiki bat, egia da, bitapikuren dokumentazio arloak, bueno, ni naiz, dokumentazio arloan ni naiz, vale. Eta Wikipedia orrialdea jaizteet, ez da gatzu Wikipedia orrialderik?
8: Ja, aldozte zuen,
6: mesez. Ba, guk ez, guk ez. Bai, indezak, zuk indezakatzu, nik ez dakit egiten.
3: Ez dakit egiten eta ez dakat demorarik, baina egingo luke.
6: Bai, egingo, bai, nik ere egingo nituzke gauza pilo bat eta ez ditut egiten.
3: Bueno, egia esango dugu, ez dizugu egingo.
6: Ez dizugu, ez.
3: Baina behar bada, gure entzule guztiei, posile dugu esan, guztien artean egongo da baten bat, hortan jaioa dana, eta denbora dakana.
8: Baina ez que hori bat batek egiten dago edo zinek alda guen.
6: Nik uste zuk zure burua ezin dezula sartu edo modifikatu edo horrelako horren bat
8: entzun. Nik aldotze desan nire kuadriako Katxalini Wikipedia itxeko.
6: Katxalini?
8: Nire Wikipedia itxeko.
6: Malenen Wikipedia behar dugu.
8: Ez que Katxalineko zondengo leuke. Osa, super hona da olako gauztan. Katxalin, mesein Wikipedia.
6: Katxalin, etorri inbertzu, programara etorri inbertzu, eta Malenen Wikipedia egin, mesedes. Malen Altuna Biteri. Ojo, Marginarra.
8: Bai.
6: Eta horiek dia dauzkagun datu guztik, hori eta oso gaztea dela, 20 erabilizulako, eta ojo, Jose Miel ezautzezulako, ez Mikel Iriarte bezala, baizik, eta Jose Miel bezala TikToketik.
8: TikToketik, bai. Jose Miel, zuk komentau izezuz gure reel batzuk, gure TikTok batzuk.
3: Ostras, bai, benetan. Ez dakit,
8: ez dakit. Eta nik ikusi zure edukixe be bai, eh? Baina, komenta bai zezu be bai. No, no, eskentzatot. Komenta tu,
3: ondo edo gaizki?
8: Bai, beti super ondo. Bai, majizimo.
3: Ordu bai, komenta tu.
6: Bai, zu izan zinan, bai.
3: Heiterrak dituzu,
8: Batzutan, bai. Batzutan, baina oso gitxi.
6: Baina, bikote bezala, ala pertsonalki?
8: Bikote bezala. Bueno, pertsonalki, supongo, be, igual eukiko guzela, baina esto esku esaten arpeire. Igual eukiko, nik adibidez, igual eukiko itxuaz, aitzi beranak. Baina, karo, inok ez tozte zaten arpeire, ez?
6: Ba, mira, nik teoria bat, bueno, teoria bat, benetako zeba da, danok gerala norbaiten gilipoliasa.
8: Bai?
6: Bai, neizta zuseiatu pertsona ona izaten eta munduko guztiarekin suabe eta bigun eta eskuzabal? Norbaitentzako izango zea gilipollas bat.
8: Ja, fijo. Izelik, ez dakit zeinentzako, nahiko neuke jakin igual momentu enten zeinentzako nazen, eta igual horraz pertsoniaz berbain desan, a ber, zera itxik, imaginau, komentazioa, a ber, zera itxik, zeiot, konpondo neik ez ozer, edo bakarrik nire aurre iritzi txarra, edo, ez dakit.
6: Eta handik bi minutura bi hostia man, da etxeak unta, eta listo, eta pakia. Ezken, bat emate gongo zan esaten zula, bai, gandhi puta, ez?
3: Bai, nire txuri horrekena, pacifista.
6: Xiringo, mierda.
8: Baina, gero bebai pentsot, ez que igual ez da nahi bez mundu oso ahiondo jauzie. Ze, karo, imaginau, niri txarto jauztaten bati nahi xaot mutu oizeti, ez? Ze, seguramente, txarto jauzten bat, ez daukeu ez erraman komunin.
6: Ja, eta zure kaixi geltze, zera, igual, norbait zutaz gaizki esakai dala, edo... Zoi, esaten duela, Malen Altuna, gilipollas bada, eta zuatzetik, ai gaixo, ai maitia, ai no seke, zutonta bezala dut, zera, ez?
8: Bai, jazta, osondo, txarto erungoa, super rondo.
3: Eta ez da, demora ikaldu behar, ez energia, eta zer baino egia da. pertsona batzuei ez diezu ez zer esan eta egin eta behar bada ba gaizki erortze duzu eta listo. Eta baina danoi pasatza dago norbait ikusi kaletik eta ez itxurangatik bakarrik
8: bai.
3: Gustatu edo
8: ez dakit zer esango leuken niri buruz egiz esan gustauko litzaki entzutik konbertsazio bat imaginau mai baten genti ni kritiketan aberse esango da ben
6: bai
3: filtrokin edo gabe
6: benetan
8: kuriosidad digaitzik aberse esaten da ben
6: nik ez dakit
8: bai, bat kuriosidad
6: bai, gustatuko litzatzen zuke, hola, nola da, esaten dute, ba, zure hileta ikustea, eta, hombre, ba, hiletan suportzaten da, dijuanak, ba, triste ongo dela, eta zure bizitza ospatzera, edo, zera, baina nafari baten, jakin da zu bizitik zaudela?
8: Baina ikusiko neuke ez niri ardurosten gentian konbertsazio bat.
6: Ah, vale.
8: Imaginau, ez ezagun batzuk, enabenak ezautzen, eta poteo baten komentean dauzela, malen dau edo beste, edo malenek emoten dau edo beste. Hori baletzuko neuke? Barriko neuke?
6: Indezak ego, kale inkesta bat. Malenen argazi jagin da, ezautzen dezu, eta ez, eta zeitzura duka, eta hor txo, toko, ingo deurre kopilazio bat edo
8: vale.
6: Bakun bat.
8: Vale.
6: Indezak, oh, mira, ze polita, sekzio bat ingo bai. Deu, bitapikun.
3: Bai,
6: ez pentsatzen du jendeak zutaz.
3: Ez kuriosoa da, ez neula Wikipedia artikulo bat idatzi, baina bai, jungaitezke kalera kamara bat ikien.
6: Hori badakit egiten, baina Wikipedia aldatzen ez. Bai, bueno, guk gure entzulei eta bedo, ikuslei, bueno, ez da, norbait ikuste algaitu. Entzun, bai, irratian entzuten delako, eta bat emat...
3: Nahi gabe.
6: Bai, nahi gabe, segurunan, nahi gabe, kotxean dijoala eta lanetik anbueltan, eta ezin kate aldatu, o ez da, gitola, konbate edo, igual, nahi zirratian ataskauta daukana, kotxean, eta beti nahi zirratia daukana, ba, horrek entzunin berko gaitu, baina, bueno, gure entzulei, esaten diegu, Wikipedia aldatzeko da.
8: Bale.
6: Wikipedia denona da.
3: Edo zeinek aldatu dezake Katxalinek edo...
6: Bueno, nik ez. Baina Katxalinek bai.
8: Aldatu izi ondonos, txikitzen LH-en aldatu izegu. Ola, ne, igual sartze ginen da, azte ginen igual editar, eta txorradak ipintzen. Baina gaur egun ez dakit zelan egin?
6: Nik uste erresa omen da. Zer jendeak egiten du. Baina gauza da, gero komprobatu ite dutela. A ber, egia da.
3: Bai,
8: claro.
6: Osa, aldatzea erresa da. Berez, gertatu zanuen dela gutxi, zuaiz gurrutxagan Wikipedia sartu nintzala, eta norbaitek aldatu intzun, eta, osa, mea, flipantia, jartzezun, erderazko Wikipedia antzen, eta jartzezun, informazio guztiaren ondoren,
8: bai?
6: Koletila batzuk sartzez ditun.
8: Eta,
6: ba, adibidez, ez dakin hora juntzan jolastera eta koletila zan eta errealtzaleok arna sartu genuen. Horrelako gauzak.
8: Eta, baina bere benetako Wikipedian?
6: Bai. Eta horrelako koletila txoak jarri zituen eta ez dakitzen, eta ligako defensarik txarrena zen eta horrelako mobidak. Eta esan hon, zer! Argazi jatean nion, junintzen, eta bueltakoan ez da izenia bisatu nion, bira! Eta aldatuta zen, ja.
8: Aldatute zen.
6: Eta, bai, orduan filtroak dauzka.
8: Wikipedian polizizio hor dabil begira.
6: Hortxe.
8: Bai.
6: Baina, bueno, Wikipedian polizia gutxinez denon onerako baldin bada, polizia bat egongo da denon onoreko dena.
8: Digu, Wikipedia sortzailea. Eitxe itxuzena, horri aldik eitxe itxuzena pendiente duguena eta nona itxeko.
6: Bai. Jendorrekte?
3: Nik zalata dakat, ezagutzen ditut pare bat pertsona, horren bueltan ibiltzen dianak, baina zakit lana ote dan, edo ez. Zakit bere izenak esan, edo ez.
8: Ez que niri pertsona bat etorriate burure. Baina ez que ez dakit informazio hau ametzetan egoten edo nondik ataoten.
6: A ber, bota.
8: Benetan zabizeko entzule batek,
6: bai?
8: Askotan komentea askun batek, niri heldu baten Wikipedia itxabala.
6: Bai.
8: Deitzen da, ez que ez dakit piti dipinibidan edo...
6: ez dakit, hombre, a ber, Inigo Urkullu esate zaldima ezu. Ez da,
3: mutila da?
8: Neski da.
3: Bale.
6: Betaurreko dozka?
3: Begia hundiak dazka.
8: Bai, eta argiak.
3: Vale, eta argiak, bata bestea baino keio.
8: Bai.
3: Vale, badak izan da.
8: Perfecto.
6: Benetan? Nik ez dut inoren zagoten.
8: Kari. Bere izena azten da az.
3: Hori da.
6: Vale. Bai, badak izan da.
8: Bale, izan mosutxu bat amendik.
3: Oixe,
8: mosutxu bat. Aiora mosutxu bat.
6: Ala, sigue.
8: Ez totesan, aiora gero zer ez totesan, eh?
6: Bai. Bueno, ba, aiora, Katxalinekin kontaktuan jarri, eta hasi, Wikipedia pixkat mugitzen, eta...
8: Katxalini kontaktu bialdu bizet aiora na, eta bai, lankidetzan, egin deixela nire Wikipedia.
6: Ai, ama...
3: Nik aldera seri bat akata, hasi baino,
6: bai, bota. Kazetari jartzen hasi gira.
3: Hori da, nik jakin nahiko nuke, ea jendeak ezagutzen zaituzten, osea, zanet, badakiten zein da Aitziber, eta zein da Malen, edo konfundentzen zaituzten.
8: Eserita. Ez zautze gaitxue normalin. Oso gitxitzen, aurrekun batek ez askun, nik dauketela Aitziber arpeixe, eta Aitzik daukela Malen arpeixe. Baina, ez askun pertsona batek, normalin ez zautze gaitxue. Gaur, Kalin, justo netori baina aurretik, ez autu inabe da zaztie, baina zuza Malen, ez que justo, kontautzuet ba, regliaz neuela, tampoiek astuatezela, horra etxipiska beran deldunazela, farmazitza juminitzela, bueno, ba, farmazitza jumain aurretik,
6: okurri bate... Guzti, enun nik kontatu nahi,
8: esaten hori,
6: gaina, lehen itzaiten nahiko geha, eta zendeu, a ber, intimidade higieniko hori,
8: bueno, ba?
6: Ba, ez dakit, ba, agian beste alde batera utziko...
8: Super auteo, que regliaz asuntu, bai, bai, super autea. Bale, bajuna, eta okurri bate, Kalin galdetzi, neska gazte bi ikusitxoaz desatziet parkatu bauk, eso tan poirik. Ta de repente esan hostie, es, zuesa Malen benetan zabeizeko adik, bai, bai, parkatu, es, ez daukeu. Desat, bueno, vale, sin más. Lotzimos te, pixkat. Baya, bueno.
3: Bueno, badute zer kontatu gero afarian.
6: Zer da, lotxa mate izo, zu ezagutzeak.
8: Es, o sea, lotzimos te pixkat egoeri, zelan poirik eskatzen egona, pixkat egoera vulnerable da, eso, bueno, este.
3: Gero jende horrek esango du, badakizu, benetan zabeizeko Malenek estaka dirurik, ta poiak erosteko, ta ba, ba, seguro badula, te askatzen dugula, ta
8: zakizu. Ez auken denbora, ikinu, bai, ez esko, baina.
3: Eta horrela sortzen dira haterrak, tio.
8: Bai, baina pentseo zu hori da gero esan da bela. Edar, arrati, hori esan da igual. Bai.
6: Bueno, haterrak, leyenda urbano, oiek, ez?
3: Bai.
6: Agian leyenda urbano bat izango da, mendikan, hiru, lau urtera hasiko da bola bat egiten, Malen Altunak, goizak pasatzen ditu Donostitik.
8: Tampoi
6: eske. Eta sartzen ditu poltsuan hilerokoakin egon gabe, eta orduan, izten zaionean ja atera iten ditu poltsotik, eta
3: saldu ditu erosten. Zigarroak bezala, suelta.
8: Ba, osat esango zuet, oso garestiaz tampoi eke, oso garestiaz, baina ez, ez da izen hori gaitxe, erosituaz ja, eh?
3: Bari profezia bat egingo dut, hemendik, eta uste dut, garaibatean nola zigarro sueltoak saltzen zian, ba, iritsiko gehala ere, tampoi sueltoak erostea.
6: Tampoi sueltoak, eh? Ola, kaleko postu baten. Zigarro sueltoak, tampoi sueltoak, eta hot dogak. Ez?
8: Hombre, ez que berez... Eta
6: maionu esakien.
8: Berez guai ongo litzake, komundan eta negoti, baina... Bai.
6: Bai.
8: Guai ongo litzake. Baina, bueno.
6: Bai. Doen jik izabarko lukete olako...
8: Edo
6: gutxinez... Bueno, a ver,
8: Iban...
6: Beza... Luxo artikuloaren aia jaitxin zuten...
8: Esango neuke baietz... Esango neuke momentu...
3: Konsultatu barko gara.
8: Ez tait.
3: Proposamena dantzan, baina...
6: Eta, bueno, edo zein kasutan, bai, oso garestia da, eta... Claro, mutilasok egiten dutena... Ba, baina neri nola ez zaidan tokatzen, berdin zait, ez? Edo impostuak pagatu nahi ez dituztenek bezala, ez? Ni medikuraen ez juten, ez dut imposturik pagatu behar, ez?
8: Ja, oza, eske,
6: akatu bako litzaken jende hoi.
8: Nik ez adotena da, eta guk ze kulpa duko eta gainera poblazinean erdixega orduan, jo, oza, esan nahi hot, logikoena da, ez? Desentetzat,
6: ez, neskak? Esango nuke?
8: Desentega, ez da? Desentega,
3: erdia dogello.
6: Orduan, bai.
8: Orduan, klaro, berez mundu osuan... Problemi hiles da, ze mundu erdixek dauke.
3: Bai,
8: zalatek gara. Bueno.
3: Eske, eta arazo bat bihurtzen da, gizonezko ez dakagulako hilerokoa, bestela izango lehizateke, osea, soluzionatu beharreko zehozer.
8: Ez la arazo biderbi.
3: Eta izango litzake gauza bat, ba, naturalagoa seguru, ez? Esaten deguna, ba...
6: Eta zikinagoa ere, bai.
3: Zikinagoa ere, bai, baina zikintza izango litzake, hori hartua.
6: Oida, zikintasuna naturaltu egingo nuke, eta...
8: Eta baina badai naturalizetan,
3: Bai, baina ez dugu egiten, edo baina ez dugu egin.
8: Bueno, nik nire itxekin goberba, ni banoia naturalizetan,
6: bai.
8: Baina ez dakit, ez que ni eta nire burbujatxu bat gabe, bai, oza, esan nahi dut, gure entornun, bai, baina euskalo, oza, igual beste bat.
6: Esaten dut zunean, Markina Rock esan nahi duzu,
3: uste bere lagunetaz.
8: Ni eta nire lagunok.
6: Bara.
8: Kara, igual beste batek esango dau.
6: Burbuia txikiagoa.
8: Que basta, hau komentetan amen. Baina, ez dakit. Nire lagunek ez da hori izango.
6: Baina, badau jendiare, ofenditu iten dana emakume batek titia maten dionean aurro bati.
8: Ja.
6: Oie, mene, zoin da.
8: Bueno, ez que oroar, ofenditzen dana emakumiok zozerre itxen bogu.
6: Egotearekin, ere.
8: Egotearekin.
6: Eta itzeite baldin mazu ere, bo, venga, igual getxegi.
8: Baina.
6: Baina gaina, hortaz kejatzen dianak, titia matalarekin kejatzen dianek, normalean, hau irikiarekin jaten dute. Fijatu zate?
8: Eta kriston zarate itxen dabe.
6: Jendio izaten da, jo, eske, hemen nola indezak ez hori, eta gero, na, eta inaiz saietxak ikusten, hemen dik, beste, maiaren beste aldetik.
8: Betxu, justo hori ziotagontau. Osa, bazkaltzen nire manixa bada, genti agua saratitzen da bena o agu bete eta asako berbaitzen da bena.
3: Zen nefusiade, eh?
8: Esiot, eh? Esiot. Es que, claro, konfixantzi espadaen atrebitzen esata. Zoria, gauzi, vale. Claro, adibes, lagunen batek edo, etxekon batek edo itxen badau esatot, baina bestelan isil ditxena, eta egoten hau lan.
6: Baina, badau jende bat, eta, ojo, nik deskubritu nire buruan noiz baita egiten, eta fijatu zaitezte, dala, zeo zer, esatea di joanean, hau da, norbaitek galdera bat egiten diola, ala, zeo zer aportatu nahi duen momentu hortan, irabakitzen duela, zeo zer, aurra botatzea. Fijatu zate, gestu hortan, asko egiten dugu, nik noizian behin, baina, bai, egia da, eta ze san barri zonta, ba, hor, arnaz hartu jaten edo edaten nahi zean bitartean, nik uste dela pentsatzeko denbora emateko zure buruari.
8: Igual bai.
3: Inventatzen nahi zean momentu hori, ez?
6: Bai, baina, edo ez du lagitearena. Gauzat esan gozu. Eta hor du nasi, ez du lan lehenu egiten.
3: Baina hori izan daiteke zure buruai importantzia emateko.
8: Hau
3: da, nire zai egon gozeate, edaten deten bitartean.
8: Igual bai.
3: Roioi. Gauzat esan gozu.
6: Eta denbora hartu, eta basu osua edan. Eta gero, beste basu atean, eta gero esan, ados nago denarekin. Eta ospa, ez? Horrelako, txea,
8: tentxio pixkatu. Edo askotan da bebai, ez que nik uste askotan dala bebai, genti, diskusiño baten dauen momentun, eta ez dakixenin zerrezan, eta bebai izango zut.
6: Ean.
8: Eta
6: bitartean pentsatu, ez?
8: Bitxartin pentsatu.
3: Bueno, bertxolariek ere egiten dute, eh?
8: Bai.
3: Bertxolariek ere egiten dute. Mikrofono jartzean, ha?
6: Hori da.
3: Hori trukazo, ha?
8: Ikerzen truku da.
3: Ezin dezu, abestu,

0: poltsikoak josten baldin baizkiozu, bertsonari bati.
1: Ja está.
0: Bai, txapelketatik, at.
2: Eta kentzen bozu desigual dendi, bebai igual, eh? Bueno, eta ingleseko irakasli peia amaitxingo litzakez. Zaila litzake on ingleseko irakaslek.
3: Egia da, ingleseko irakaslek, o sea, zergatik erabiltza dituzte olako prendak, ez?
2: Es que, oin pentsat igual aldatzen aziala, baina sasoaten, eta oso bai. Zerixu da, ni pentsat igual kontratuna gertzezala. Desigualeko arropa eraman behar duzu. Barren da lehenengo eskuko edo bigarreneko, baina erun emezu.
0: Bai. Eta bestela hippie denda bateko zean bat, baina...
2: natura, bai, igual.
0: Bai, naturako...
2: Natura,
0: bai. Vale. Berdea eta morea kombinatuta, eta olako...
2: Oso guai.
0: Bai, ez da.
2: Bertxolaritz bai, bizkat horti doi,
0: bai,
2: esango neuke.
0: Bai, ingles irakaslearen zea piura hori?
3: Jo, egun ematen ikari bat, ingles irakasle bat onea.
0: Eta ingles ez egin.
3: Eta gauza, ez, noski. Baina, galderak egin, a ber. Bai, gauza hauek, ja, fakultadean esplikaten dizkizu ez, denek patroi berbera, zelkaten.
2: Ba, kizu ezin izan ingleseko irakasli?
0: Zurian?
2: Ez, nire esan izen.
0: Ah, bai. Orokorrian zein dan, edo zein.
2: Eta euskal famatu da, eta atzen dira honitzen ingleseko irakasli izizala.
0: Ojo.
3: Pistak nahi dugu.
0: Venga, bai, pistak.
3: Musikaria. Nahute lorrieta.
2: Ez.
0: Ui, bai. Ojo, aurpegia jarri dut pixat hola, eh?
3: Ordu nik esango diot. Mikel Urdangari.
2: Mikel Urdangarin!
0: Eta unia egiten
2: larrieta. Zeitxe, okuzo bera argazki bat, hor?
3: Zein.
2: Zein.
0: Hemen demostratzen da, Malenek ez duela bitapiku bein ere entzun, ez ikusi.
2: Ez, parkatu gariz.
3: Honei deitzen diogu Urdangarin elorrieta efektua. Zergatik, ba, konfunditzen ditugulako, ez dakikulako, zein.
2: Itxain. Eta amendik, ona, superalde gitsi da, baina amendik Inigo ete ezera, be? Ez da inbeste.
0: Egia
3: da.
0: Dao, eh?
2: Egia. Igual,
0: garapen bat bezala.
2: Garapen bat eileik, eh?
0: Freezerren evoluzioa bezala, ez?
2: Evoluzio bat izeleik, eh?
0: Bai.
2: Igual, sarrenetik aztiena da.
0: Vale, Inigo ete ezeren arrazia gardego, bain, hor jartzeko.
3: Vale, kompletatzen jungo, bai, badakit, urrengo gombidatu antzako galdera izango da, zein da segidako urrengoa, eta jarri.
2: Inigo ete ezen urrengo, vale?
0: Bila, honekin, aklarazio bat inain non, ze, askotan esaten da saretan, asko kaldetu diguzue.
2: Ja.
0: Eta guzurra da.
3: Ezurra.
0: Ba, kasu enten, egia da, askok esan didate, efektu hau, ez dala egia. Eta hausnarketa sakon bat egin dut, nik nire aldetik. Eta,
2: o sea, ez duke laitzuraik.
0: Eta zurekin kompartit jo non.
2: Ez duke laitzuraik esan dabe.
0: Bai, esan dut, oso esperdina dia, eta ez da gizert, eta
3: guandu nola egiten zuten. Eta denak esan dut, argita garbi hau da, eta jolas bada, eta jokupiskat eman behar da irratian.
0: Bai, baina...
3: Baina, bueno, jendeak esan, argita garbi hau da elorrieta, eta hor da horren garin.
0: Eta hausnarketa horren ondoren, elkarrekin egin genuen hausnarketa horretan, erabaki dugu efektua existitzen dela, eta ez diogu izen aldatuko Urdangarin elorrieta efektua izango da beti. Baina bakoitzak objektu desberdinekin. Adibidez, guk daukeu, nik daukat after eta before egin, inglesez egiala, after esatea jazo eta pentsatu behar dut.
2: Pentsatu zu gau pasi, aftera.
0: Ez, aldean txiz, before argi daukat eta after ez daukat oso argi.
3: Nei, lehen dago operatu da.
2: Ez que beforek emoten dauk gero.
3: Baina gero esatez, after, noa ni joa gero, claro. After, vale, ba, listo.
0: Nei aldean txiz, nei before, nik before argi daukat, eta pentsatu behar dut, after egin, before dala antonimoa. Eta gertatzen zait ere bai, antzina eta gibela. Antzinera edo gibilera, bueno.
2: Gibela?
0: Ojo, mundu bat deskubrituko.
3: Iparralden esatzen.
0: Iparralden, bueno, Nafarroan...
2: Gibelean atzea. Gibela jateko.
0: Bai, aurrera eta atzera.
2: Bai.
0: Antzinera eta gibelerat.
2: Bai.
0: Eta nik antzinera... ez dakit nondik, edo ez dakit noindik antzina, eta pentsatu egin behar dut, gibelaren... antonimoa dela eta antzina aurrera dela.
3: Baita, antzina askotan betetan, antzina duela...
2: Ez que nintzako antzine asko, da, aspaldi ordune...
0: Bai, horretik, eta pentsatu imar dut, zergatik, Urdangarin elorrieta efektua gatik.
2: Kesto nitxuri duke, Benetan, pentsau, baina nintzako...
0: Zuk badukazu horrelako efekturen bat, itzen batekin, edo pertsonaren batekin?
3: Neri gertatzen zait, Aitziber Grados eta Malen Altuna.
0: Bai, baita ere.
2: Bai, baina ez dauko bitxuraik.
3: Ez, baina dakazu epizkat, Andi eta Lukas efektua ere, bai.
2: Bai,
3: nola, bikotean zebazten beti, zein da, hau zein da, hau altuna da.
0: Eskubiko edo eskerreko, ja baizke, aldatu india, jaztaki zein dan zein.
3: Aitziber ez bestea.
0: Bai, karo.
2: Baina pentsetu zue
3: niri... Baina ortako truko badago ere, bai, zein zuzera, altuna.
2: Eta altua. Bakizu askotan galdetu dabe laolan. Hori zein da, alti edo baji.

0: Bale, bale. Yeah. Osa, atzenengo isentzun eman. Yeah. Pertsona bate galdetu bala. Bai.
1: O, oso, no, bai, normalen eserita atetzen zaete.
0: Ja, baina eske, eta eserita...
1: normalen, altuna.
0: Eta aurrekun heldu ginen...
1: Ojo, izkoko bat indet. Normalen, altuna.
0: Ah, normalen, altuna.
1: Bai, izjokoak, izjoko horik egiten, ez ditut ulertzen, eta ez dit kratzia egiten. Mikel egite ditu, eta nik...
2: Eta bueno, pentsatutan ekan zurea bisatzea, programa horretik. Bai. Behitu, esango diot, zuzera bietan altuna, altuena, bai.
1: Eta, eta ordu nik, ausunarketa prozesu baten ondoren...
0: Ah, joño, ba, kizu horretia torrela bizena.
1: Bai.
0: Ez da bromia.
1: Ojo, eh.
0: Es que bonchen asmetan, o sea, askotan...
2: Vale.
0: Benetan sabiz. Askotan, hau no has comentado, gurasukin igual. Gurasukin comentau izot, eta ez dakit fijo landan, ez dakit esto te astertu, esto te asterketa batein, baina altuna, pentsu datorla, altuena, tik.
1: Beharko luke.
0: Eta biteri, bitartean, erri, tik.
1: Oh, guk iriarte... Ojo?
0: Iriartetik.
2: Nurren sorpresarako. Iriartetik.
1: Eta horbe gozo edo olako bat?
2: Horbe gozo.
1: Ah,
0: horbe ondo jaten dala.
2: Horbe gozo.
1: Ah, bila.
0: Horbe gozo, horbe ondo jaten dala.
2: Hoxe.
1: Ah, bila. Zepolita, ba, euskago horrelako gehiago, bueno, iriarte bi aldiz daukeo.
2: Bai. Zupadakazu, abitzen errepikaturik?
1: Lehenengo sortitan edo?
2: Ez dakazu.
0: Ez daugat.
1: Ez?
2: Bueno, ba, olako eskualde txiki txia normal izaten da, eh?
1: Ja, gurasok primok izatean, igual natural izan liteke, baina...
0: Baina eskaitxe gipuchixe deuket eta ama bizkaitxarra.
1: Ojo, eh?
0: Bai, ze txart hartuz gipuchi berbi.
1: Guk dauzkeu, lau aitona monetatik, iru naparrak.
0: Ah,
1: ostra. Eta ama naparra.
0: Osa, zuek zarie, erdi naparrak, erdi edo iru laurden.
1: Iru laurden, esango benuke, baina hemen jaioak eta hemen, bueno, eziak edo.
0: Zentzitze zarie, giputxisek. Osa, zuek identifiketa zarie, giputxisek izetiaz.
1: Antigotar bestela.
0: Antigotar? Donostiko barri xo neneku zarie.
1: Donostiko zer?
0: Barri xo nena, erri onena, parkatu. Parkatu, parkatu.
1: Eskerrik asko, mali. Ja, marginakin hasi behar nintzen ja pon kontratakian.
2: Hori zer da, ondarroko hautzo bat, esan behar nintzen.
0: Baina benetan da, oza, benetan nahi zu errixe izen.
1: Nik tunela tapiatuko nuke gaur atxalden.
0: Tunela nahi entzun izot askotan, eh?
1: Bai, adreloak erosio mendituzte, bada hor bajera bat edo, hor adreloz beteta, esaten dute, leyenda urbana bat ez dakito izango tedan. Baina ni, ungo nintzake, masaitea gaur atxalden.
0: Zer, pentsatu duk, ezo ez zelan.
2: Hombre.
0: Eta pentsatu duk, ezo ez zuen, ez dakit, zuen udaletxin biko zen duen, ez?
1: Hombre,
0: bai, bada. Ah, bada. Zein da, eraikin udaletxena, izango litzakena?
2: Etxe partikular bada, baino, tanborra da egunean.
1: Oa indien
2: dana da, bai,
1: hori. Erria genen, espropiatu egingo dugu, eta, bai, ez, espropiazioa, eta listo. Eta hortxe bandera jarri, eta
2: ponta.
1: Eta banderan dago, tunel bat, tapiauta.
2: Eta pentsatu duguna da, tunela tapiatzea, baino hango aldetik, donostiko aldetik, eta horrela, tarte guztiak guretzako da, ba, parkatzeko, edo gauza gordetzeko.
0: Osa, hemen nire galderi da.
1: Edo kafean zoki bat eiteko.
0: Zuek esatu zue, adibidez, ez dakit, donosti, zentroera, zurriola, basoi, ez adibidez, esatu zue, donostiren oia?
1: Bai.
0: Itzela. Ondo bintxatzate.
1: Bai, osea...
0: Orduan horretxe marketan da, orduan benetan zari errixe zuentzako. Balizto?
1: Bai, naturaltasunez, gaina, ez da aldarrikapen nola violentorik momentuz, ez da behin? Momentuz.
2: Igeldo keintzun, ez da no sondatera.
1: Bai, bueno, osea...
2: Bueno, bai, txengo pixkatu.
1: Igeldo herria, igeldo que ez dakina da, antigoko hau zoa dala. Baina...
0: A ber...
1: Bai, a ber, herria bihurtzen zean momentuan, arima imperialista hori atera itentzaizu, eta
0: ondoko,
2: total.
1: Añorga eta Igeldo, gure periferia, eta horrelako movidak.
2: Esango genuke, nola esaten da Palestina desde el río hasta el mar, hau izango ditake, antiguo, tuneletik, Lasarte arte.
0: Gero gure kasun, adibidez, pasabakun, bueno, kontrarixo ez dakit, baina Markinen, pentsu genuen elkartzi, Markina eta Xemein. Osa, bi herri ginen eta elkartu ginen, doin da Markina Xemein.
1: Hori
0: beste erabada, bai, maitasuna.
1: Por cierto, Margina Echemeinen, zera, kartelian, zenbat jendek egindu, nik egindet, eh?
0: Kartela?
1: Bai, kanpoko kartelian.
0: Markina Echemein? Markuina Echemein?
1: Ez, Markina Echemein jartzen duek isekin.
0: Bai. Baina kartel zarbada pentsauto iso itxi basileta zintzela.
1: Ez. Margina Echemeinen, Echemein hartze baldin batzu, eari goiko, oza, vertikaleko makilori tapatuta, eta goiko eta azpiko horizontalak kenduta, eta ia kenduta da markina X-Men.
2: Wow.
0: Vale, yo se me analizo ahorita.
1: Inverdia lau makiltxo tapatu.
2: Bueno, a ver.
0: Markina
1: X-Men. X-Men. Eta irutzen zait mundial, ez benetan ez zenekin?
0: Inoz tot pentsau, inoz ez tot pentsau.
1: Ba, nikin nun behin bertajun, eta...
0: Etorritxeza?
1: Ba, askotan juna, ez, Markina.
0: Ez totu zinezten.
1: Bai ez, ba.
0: Ba, kizue inoz ez totela deskubridu donostiar, parkatu, antiguotar bat.
1: Eskerrik asko.
0: Eta donostiar bat, Markina etorri da nik.
1: Benetan?
0: Bueno, a ver, ez bada izen edo lanagatik, edo no seke, inor ez da etorri turismo gaitxe.
1: Mira,
0: sauso kruela bintxantzate.
1: Azkenekoan, frontoiaren honintzan, eta tabernan, plazako tabernan,
0: bai.
1: Anagoiteak inero nintzan.
0: Ai! Bueno, karo, anagoite leke itxarra da.
1: Bai,
0: claro.
1: Bai, eta hortxe, zera. Bai,
0: baina, zera itxiko zinen zu Markinen?
1: Bertxo lari txapelketa zen, eman aldia, ez dakitzen. Txapelketa izango zen?
0: Azarun.
1: Bai, izango zen Bizkaiko txapelketa.
0: Bai.
2: Ni Euskal Herrikoan egon nintzen behin, Markinen, eta beste behin Santiago bidein nun kostatik, eta Bilbon bukatu, eta bertati pasan nintzen, bai.
1: Abai?
0: Bai, hombre, ez que Markinen danetari aukeu.
1: Oja, X-menak ebai.
0: Eta gentista etorten, baina, bai, aurreko baten esazten donostiko batek, Markine, zeta jomiko nitzake horta.
1: Kartelean zinta txuri batzu jartzea, eta X-menak.
0: Markine, X-menak pintza.
1: Ingo duen noiz bait? Wikipedia aldatu ez, baina hartu kotxe, ordu bete hor gaude, pompon.
0: Ez da gize bintxanduko akon alkatiai, bueno, ez da gize bintxanduko akon erritxarra gize bintxanduko akon,
1: A ber, grazioso dana. Hor dago, humorearen limiteak.
0: Humorearen bugak.
1: Nun daude, Markina xemeinen, igual, eh?
2: Agian ez dezue behar turismo asko, ez dezue nahi golelako motako turismoa, baina agian kontaktuan jarri Marvelekin, eta esan auta beste, eta etorri honea, eta ingo de parke tematiko bat.
1: Eta kaletik eskulturak.
2: Parke tematikoa bai.
1: Ostras, ojo. Bueno, mendilek badaude horre...
0: Pilloa dukeuz.
1: Montaña Rosa bat edo jartzeko.
0: Egis esan, tranquile eta baketan biziga Markinen, ez du bierre X-Men eta...
1: Olako dik ez da zute behar.
0: Ez du bierre International Globaliza, señorika. Ondo biziga Markinen.
1: Vale, orduan, dei hori, atzeratu ingo dugu, ez dugu... Oantxo bertan ez dugu behar. 20 minutu, ordu erditxo bat anamakigu, eta hori indik ezkea programarekin hasi.
0: Ah, ez?
1: Ez.
0: Pentsan eman eusen la programi.
2: Ah, programa hau da.
0: Bueno, bai, programi hau da.
1: Baitare, bai, grabatzen ari geha, ez da, Joar? Bai, bai, ez.
0: Bale.
2: Ez dugu la gaiari heldu horrein.
0: Baina gai bat pentsauzu, eh?
2: Ez, guk, ez.
1: Guk ez.
0: Bale.
2: Ade, okerro.
0: Nok.
2: Pista emango dizugu.
1: Zu baino.
0: Aitzi?
2: Bai.
0: Ez que burure torriaten lehenengo pertsona izena.
1: Bai, azkeneko izan zan, berez, aurreko astean gurekin eban zan, eta aurrekoan benetan?
2: Eta ontan, zabiz?
1: Bai, ba...
0: Be eta zeta.
1: Eta, bai...
0: Eta ze pentsauzu, eh?
2: Kontua da...
1: Berak utzi zuen.
2: Hori da, aurreko gonbidatuak gai hauzten digula.
0: Wow.
2: Itzeiteko.
1: Ze pentsatzen zen,
2: no?
1: Pentsatu behar goen nula. Guk lan ingo genula.
0: Eta
1: hemen
0: ipintzen dauk gaixe. Baina gaixe edo galdera bat.
2: Ez dakik beak nahi duna. Gero zuk ere.
1: Sobre gaitxita dago.
0: Karo, baina nire izango zte zuen ordan urrengo edo ez?
2: Ez da?
0: Ah, bale. Bale.
1: Zuk gaia edo galdera edo marrazkia edo nahi dezuna. Ojo, irriparra egiten nahi da.
0: Ze polizia nahiago duzu. Ertzaina, guardia zibila edo forala. Erantzunen
1: miot. Etxon, ezer baino lehen, esango dugu, Aitziber Grados...
2: Eskerrik asko.
0: Aitziber bat ekixen ninen torrela edo ez ekixen?
1: Ez.
0: Bale, oso no. Aukeratu miot, bat.
1: Gustatzen zaitzu gaien, edo nahiago duzu, nola da, galdera? Zein polizia nahiago duzu, da galdera?
2: Baina uste esan zertako.
1: Bai, hori ere, bai, galdera irikina.
0: Pentsatzen dela pixkat aukeratzi gitxien guztiat esan jatekuen, artin benga aukeratu bat.
2: Baina,
0: bueno.
1: Barkatu jartzen du, bukaelan?
0: Barkatu ipintzen dago, hombre, klaro. Barkatu ipintzen dago.
2: Eta bihotz bat.
1: Bai, barkatu, baina nortxe bota du. Pas!
0: Galderia zetako aukeratu bihot edo zin bat zinduzu nahiago?
1: Aitzi berri, galdetu.
0: Deskartauko neuke lehenengo guardia zibile.
1: Orokorrian?
0: Eta forala eta ertzaine, hombre, izkenik foralakin esperientzisak itxiukitxuaz. Dertzaineekin bezazko, baina urratxua ertzaine gatzatez. Ez dakit, gitxien molesta hona benak foralak izendik. Zeinan aparrun askogon.
1: Orduan, zure esperientzia vital hortan, onenak foralak agertu ez dialako, ez?
0: Bai, donenak foralak ez ditu azelako eurekin. Ez dut eurekin konbertsazio bat bera duki bizitzan, orduan, bueno, momentuz igual.
1: Bueno, hori ondo da, o. Bai, ojo, Aitziber, Es que, hola ikustezu, Aitziber, argazki baten ikustezu, hola txikitsua, supermona, txepegila duzken, zegoxua, eta gero, ateatze izkizu, holako mobidak.
0: Baina oso Aitzi da, Hau galdetzi oso Aitzi da. Bueno, esango ez, neukerantzuot jakin daixela, neukerantzuotera.
2: Jo, ba, hemen baditugu galdera marroi batzuk, ez?
0: Galdera marroia.
1: Galdera, bueno, marroia edo.
2: Bueno, gustatzen zaigu pixka polemika zeatea.
1: Bai, galderari gehitu ingenion aurreko astean.
2: Bai.
1: Izatekotan, koma...
2: Zeinek ematen dizu nazka gehien? Kike Amonarriz edo Onintza Enbeitak?
0: A ber, inokio, ez tozte moten nazka.
1: Horregatik da galdera polita.
0: Bale, gehien, argumento enbiot edo direkto esan.
1: Bo, nahi zuna. Iker Gurrutxagak adibidez, lehenengoan botazun, hola?
0: Onintzak.
1: Hola!
0: Parkatu Onintza. Ez que Kike Amonarriz, me encanta. O sea, zan egot Onintza be osondo, baina ez que Kike Amonarriz debilidadi da. Sentitzat.
1: Bai, horregatik, deskarteagatik.
0: Bai, deskarteagatik, boi. Bai, Kike Amonarriz.
1: Zerutik etorri zelako? Eta Onintza lur...
0: Onintza oso ondo, baina Kike, bueno, jainkude Euskal Herri zen.
2: Bai, galdera zaila da benetan, eh? Konsiente gea eta askotan egiten dagoen galdera da.
0: Baina, zer etxiko nenbixen hartin?
2: Ba, ezin ezkoa dalako.
0: Vale.
2: Bietako inorri nazkauki.
0: Baina, claro, baietz.
1: Baina, ella...
2: Bueno, baina esan dugu, norbaiten zako creepy izango dira.
1: Bai, hori da. Bai, seguro, Kike Amonarriz, bera, norbaiten zako... Gilipollas bat izango da.
2: Oida.
1: Onintzaren txako, agian.
0: Ba, sorpresa handi xerungo leuke, eta aprobetxo dut esateko, deukezuela benetan zabiz bat, entzungai, Kike Amonarrizaz. Aspaldiko temporadi orduan YouTube-en ez da espotin da, baina Kikeaz guk euskerazko berba barri xekaz maungen duzen, hori bakizue?
1: Hola, ez? Bueno, zuk ezazuk gure programa ikusten, guk zuria estare, empate.
0: Perfecto, empate. Vale, bai, torri zan Kike benetan zabiza.
2: Bai, baina guk gonbidatu deu, eta behaiek ez gaitu zego gonbidatuko. Esta.
0: Da, torren den moral dixen gonbidatuko zaitxo ego.
1: Eta hoi, mehatxua da.
0: Zer, baina gero gauza esango zuet. Gero dana holako txe galderak eta kompromisu kipiniko zuetaz,
2: Hala,
0: Kike Amonarriz etorri zan gure programa. Eta asmaugendu zen, euskeraz ez dau esan berbak, eta erabiltxo guzenak inglesez, ze gaur egun, pioat berba barri sortu di.
1: Ah, bai.
0: Adibidez, scroll, zuek lan zatozu scroll euskeraz.
1: Scrollea tu.
0: Baina ez hori inglesa da hori da, globalizau eta internazionala. Euskeraz asmau igendu zelan dan. Larkatu.
2: Larkatu?
0: Larkatu. Asmau igendun eta oin jentik erabilitzen dau.
1: Benetan?
0: Bai.
1: Abai, eta nundik dator, larkatu. Esanet, existitzen itzpazan eta zuek asmatu egintzen duten?
0: Bai.
2: Hombre, inoiz, scroll asmatu duten bezala. Esanet, paleolituan scrolling.
0: Zan okaz metotxu berbak, usteit.
1: Hizkuntzak arbitrarioak dira, eta bai hori bai, baina larkatu, ojo,
0: Gaina zago neuke, neuk idatzi nebala traiben, larkatu, zanon, larkatu, errepinean scroll.
1: Otxe, triplea botazen hon, behin jagitxita, eta...
0: Ondino ez da iztegixen, baina nonos iztegixen bada, esan alkot berba bat asmagotela. Eta Kike Amonarrizen, oniritzi xokin nebala. Bai,
2: hasta gutxi,
0: Bai.
1: Ba, bai. Nik badukat beste bat, laun batek oparitu zidana, eta da, erderaz mamada esaten dan bezala.
0: Bai.
1: Ez? Euskeraz, badago, itzen bat.
2: Zurrupatzea.
1: Edo, bai, zurrupatzea, edo sexu oralaren txako.
0: Txupatzea.
1: Orokorrean, txupatzea edo tal. Eta, ojo, inglesetik hartutako zea batekin, osatu zuen hitz bat, eta oso polita iruditzen zait, eslurpatu.
0: Eslurpatu?
1: Ojo,
0: Eslurpatu.
1: Eslurpatu. Eslurp inglesezko...
0: Eslurp inglesezta?
1: Onomatopeia hori.
0: Slurp.
1: Slurp hori. Eslurpatu.
0: Eslurpatu.
1: Ai, ama.
0: Zuetatik, nor da puntual hau,
1: Gaur horretzen dugu momentu konfliktibo bat. Vale. Bueno, ez konfliktiboa ez.
0: Segaitxe.
1: Bilogia oso impuntuala.
2: Barkatu?
1: Bai, bilogia oso impuntuala.
0: Itxain, oso zer da? Zabatzutan debati goten da, zuentzako nunda puntualidadian baremu? Osa, maos minitxu benandu, ja zer da? Txarto edo sin más?
1: Segun, abixatuta, gabe eta zertarako.
0: Vale, ja.
2: Vale. Altzakia jartzen, hasi vale. Da, horre vale. Malak izuzen.
1: Egazkin bat hartzeko, ama os minutu berandu oso gaixi.
0: Vale.
1: Ez?
0: Vale.
1: Esango nuke.
2: Azkenengo gelditu geinanean tren bat hartzeko, biok, 20 minutu lehenago iritsi.
1: Gehio, esango nuke.
2: Eta ordu erdi ere, bai.
1: Bai, bai.
2: Vale?
0: Se imaginau,
1: geltokia, iriki baino lehen, hortxe geinan. Ojo.
0: Vale, adibidea, imaginau, zuek Alkarraz gelditzeko, kafea tartzeko atzalde baten.
1: Gaur, demagun.
0: Itxain, kondizio gehiagaz.
2: Ez gaur, edo zein egunetan.
0: Kondizio gehiagaz, piniko dituaz. Imaginau, vale. Zoi eze, bi hile Alkarrikusi barik.
1: Bai.
0: Zuri pasa batzu, zoze txarra, kontauna hitze zuen berai.
1: Bai.
0: Zu pilo bat gauzaz zabiz aste hortan, oso lanpetute zabiz, eta erabakizue gatzi, barixeko baten, atzaldeko bostetan.
1: Nahi duzun, doinu eta...
0: Nahi duzun doinu eta sortziko txikia, mesedez.
2: Oizetan bernun, eharra txapa.
1: A ber, nik gelditu gardet zurekin...
2: Nik desonektatu dut, badakitzu iritsiko zela.
1: Iritsia momentuan esan duzula, zu osan...
0: Imaginau, zu superlanpetut ezabiz, hueko bat eitxotzezu nakoi, huekotxu bat eitxotzezu kriston pilu kostaute, eta zu, zer dutan izango litz, zema denpora tope izango litzake, kriston errespeto falti berandu eltzi, egoera hortan.
1: Nik uste, igual ez da hor limiterik hor. Bueno, igual bigarren egunean moskiatzen azten
0: naiz. Ez da hori limiteik.
1: Baina, ez, bida, gauza bat esango dizut. Oso desastre geha bilok. Baina, Mikel, lanarekiko oso responsabilia da.
0: Eta zu ez? Pasure lankin, a momentu ontan, eh? Karo?
1: Txen, beste erabatea esango dut.
0: Vale.
1: Mikel, bere bare morretan,
0: bai.
1: Errespetua haundia dio lanari, eta pertsonala alde batera utzi, ala malgutasunez hartzen du pertsonala.
0: Ba, hori danok, ez?
1: Bai, vale. Bai, pentsatu nahi ez, bai ez. Baina, bueno, ni igual malguagoa naiz, lanarekin. Igual zerbait berezile baldin badukat eta, bueno, oza, zagit, preferentzia bat zua dauzkat, ala, popatik.
2: Baina, nire txea erretzen nahi bada, ba, noa.
1: Bai.
0: Vale, o sea, listo. Oso responsable izabierraz, bai.
1: Bai, orduan, Mikel oso liatuta baldin badabil, eta amaiketan galditu baldin badia, eta amaiket erditan ez baldin badagertu, eta mezu bat bidaltze baldin badiot, eta esateit, lanian abil, atzeratu ingo naiz, oraindikan beste ordu erdi bat. Baremoren marruan dago.
2: Baina lanian abil.
0: Ordu erdi?
1: Bai.
0: Baina kontutan auki, kriston... Ostras, kriston tarte itzu aste hortan zuaz gelditzeko? Igual, imaginau, igual ordu ta erdi deuke zuaz egoteko zuen zuteko? Ta ordu bete berandu eltzeza? Ni hori grabetxo,
1: behintzatzatea. Kontutan izan, eta hau neretzako lore bada, ni hainin puntuala izan da, konsekuentea naiz. Eta enaiz aserretzen jendea berandu iristen danean.
0: Ja, hombre, ez que bakarriko ixe faltako litzake.
1: Badago jendea olakoa, eh?
0: Ja, bai.
1: Ojo, boste urut, ez que eta gero beak eskatzen zuzuri. Tio, tse, osea, konsekuente itxan behar deo, ez?
0: Bai, edo impuntualidadi, ez que nire teorixea kontagixa bitxendala. Guk adibidez kuadrian, zazpiretan gatzen baga, ez que danodakigu ez garela zazpiretan gatuko. Orduan, ja inorreztoi ez zazpiretako alegintza. Orduan, bai, ja bukle bada, eta hurrengun bardin, eta hurrengun berandu eltzen basa esatozu. Bueno, ez que beti eltzega berandu, orduan...
2: Baina hor konsenso badao, ez?
0: Orduan zer?
2: Konsenso badao la hor. Ulertzen da zazpiak ez direla zazpiak.
0: Bueno, karo, ez que esan daku, ez que batzuk ez da ulertzen, derrepente igual batzu imototzi benadita esan dabe, baina zazpiretan gatuga. Kari bizitza oso daroigu, zazpirek esan, eta behatziretan heltzen. Jasta, osea.
1: Jasta, onartu eta ez aserretu. Nei egin diaten noiz baite, osea, zazpitan galditu, ni, porrokezia, zazpik eta iru, agertu, egia da oso berandu, enaizela iristen.
0: Eta iru heltzearen esan ditzu,
1: Ez.
2: Bada, ojende bat, aurpegiratzen dizuna, ni hemeneon hogei gutxitan.
1: Hori zure, arazoa.
0: Hori zure, arazoa. Hombre, klaro.
2: Hori zure, arazoa.
0: Hori ingles ez ezta... Ai, Islanda? Txain, eski ingles ez da, ordu baino harina heltzen baza, on time, in time, at time, no Islanda, tia.
2: On time da, garaia.
1: Garaia. Ingles ez da, this is a fucking can't.
2: After edo before.
1: Ez da, oso before, edo oso after.
0: Ez ziot hogein minitxo harina lekutado egin jentiaz, sentizot.
1: Bueno, a ver, nahi onde iruitzu zaite, baina onartzen baldin badao jende bat, esaten dula, ni itxoiten ondo nao.
0: Ba, bueno, vale, kasortan bale. Vale. Kasortan bale. Baina gero esaten botzu, hogei minitxu egona!
1: Ah, es.
0: Kari.
1: Zure arazo, da.
0: Zen biot.
1: Bai, bai. Esaten izan, iritsi nahi.
2: Truko bada ontako,
0: zer,
2: eh?
0: Zer. Zer.
2: Ta taberna baten gelditzia. Bai. Esan, eskina baten hogei minutu miseria dian bezala, ba, hogei minutu bai. Kafe hartuen. Ba,
0: ja, kafetxu bat.
1: Bai, farola baten ja. Azpine euripean, ba, igual...
0: Es que, bada genti pillo bat aspertzen dana bera bakarrik egoten, eh? Zan iz hori xenez, hori karreran ikesin eban, denpori pasetan ni bakarrik zehoten nintzen autobusan zain orduk, ze pasau nitxu zen bost urte, markina jun, eta leioa, bueltaka, lau autobus egunin.
1: Oh.
0: Bai, ze karo, nik eban hartu pizu Bilbon.
1: Eta jundatorri.
0: Egunero, goxego, zeiretan autobus hartu, beste bat, arriro vuelta, orduan, karo, entrek autobusek ez dutzule kuadretan urrengoaz, ikesin eban pilo bat denpore goten, autobus paradan nibakarri zain, zaskotan mobile bateri xabarik, baina ez da nire gauzetan pentsan, lan, zerure, musara nire begire.
1: Zer, no, eta, gero, eta hortik ateratzen dira gauzak, eh?
0: Hortik urtani gauzak, hortik etorten ideak.
1: Egia da, azken aldin, astu egin zaigula, aspertzen.
0: Ja,
1: bai. Estaki,
2: gero, umegatik anezaten dugu, baina guk ere ez dugu bereala mobilatate du.
0: Bai,
2: hartu eta...
0: Ba, ja, bueno, incluso, claro, trampa, eh? Mobilatzen trampa.
1: Incluso pelikula bat ikusten edo.
2: Ja.
1: Pelikula bat ikusi...
0: Estakite, ena kapaz.
1: Eta mobila askun. Edo, bai. Ta, edo bazpare... Ostia, utzi mobila, eseri, pelikula bat ikustea. Pantalla bat dukazu, ba, beharra dukazu pantalla horren, eta betzure begien artean beste pantalla bat sartzeko.
0: Bua, aurrekun konturetu nintzen, inoz pasau batzue, eta bertan momentun esan nahi amamalen, ja pasetan, za, neuen, telebizinio ikusten,
1: bai.
0: Mobile bitxartin, WhatsAppin, konbertsazioek piloa jenteaz batera iruten, eta ordenadorin Zarako erropak begira. Zaian eguen, iru estimulo motata. Eta gero enzima, junitzen eskatza, hartu neuan zoze jateko, eta gian eguen dana. Osa, ezin da, holan. Ezin da.
1: Gehiegi, igual.
0: Gehiegi, bai. Ezin da.
1: Bai, bai. Lehen guri esaten ziguten, ahi den baga, ostin telebista ikusten aizate, eta begina karratu geldituko zaizkizu.
0: Bordo guri imaginau. Triangelu.
1: Bai. Hombre, oain esfortzu bat egin behar da, maien pantailaik ezateatzeko?
0: Ja, bai.
1: Bai, ez? Osa, bueno, ez dakit, guk etxerra dira ez hori egiten du.
2: Bueno, nera bekin, klaro.
1: Bueno, bai, baina esertzegea maien elkarri behira, hogei minutu, afaltzeko. Ba, hogei minutu oitan gutxinez, bai. Ez? Bai, txal. Eta naturaltasun, osa, normala da, ez dauka oso etxe hipi bat, eh? Osa, pantalla asko dao, eta baina afaltzeko orduan, horrelako zerbait, elkarriekin hitz egiteko.
0: Guk aste egun izier, Alkaraz Baskaltzeu, zuketanik, eta mobile, karo, bierrin ez da igualaz, igual pendientia egon biga, baina pilo bat atateu. Osa, hazi biga, mobilek eskina baten izten, Baskaltzen gauzen nin.
1: Imer du, urna bat hartu,
0: bai.
1: Urnatxo bat ola metatik datozkoa,
0: bai.
1: Hor utzi, eta...
0: Ja sta, Baskaltze kordunga.
2: Baina hor badao joku bat, ez? Baskari bat entzadenean jendeak inda, mobil guztiak utzi elkarren gainean, bai? Eta lehenengo hartzen dunak.
1: Ordaintzen du Baskaria.
0: Ua, hori itzela da, eh? Uf!
2: Oso, inoiz probatu?
0: Inoiz du probau.
2: Edo trago bat hartzen, eh?
0: Hornik peligro ukiko neuke.
1: Ruinara jongo zeinake akaso?
0: Nora?
1: Zu, a la ruina, hola?
0: Ba, igual bai, igual bai, eh? Kontuz, eh? A ber, kuadrian menpekotasun handi xeduke danok. Baina ni nahiko top bosten neuela esango neuke, eh?
1: Top bosto, pues matetik. Eundo guita bostetik.
2: Laubera.
0: Bales. Imaginau. Amar bat pertsonatik,
1: bai?
0: Topiru.
1: Topiru, eh?
0: Topiru, esango nuke. Bai. Bai, eske justifikau itxot, bierra, eske no seke, justifiketot bierra kontukin. Eta gero, askotan ez da izeten. Baina, bueno.
1: Eta Instagrameko notifikazio bat, zagizarrena, edo olako mierda bat. Edo bai. Zarako soinekoa iritsi zaizula.
0: Ez sartu zaran, eh? Ez sartu zaran.
1: Ez, behitxu bakarrik.
2: Lasai, arrizko gutxi dakagu guk, eh? Baino.
0: Ah, bale. Ez sartu Inditexen, erosi herriko saltoki txikixetan.
1: Hore, txalengo dugu. Bueno, programa bukatzen ari, eh? Eta konturatu zea, hemen artifizio gehiagirik ez daukagula, eta...
0: Ez dakitzata bizuen rilze...
2: Aitzilorek berdina esan zigun, eh?
1: Bai, ez dakitzatako ez zuten, eta claro, bigarren minutuan nahi zan esaten nik...
2: Sortzikainakin
1: faltona jartzen naiz.
0: Bai, konfirma honik ebai ez.
1: Hau, Wikipedian sartu daiteke hau.
0: Vale.
1: Bai, ze berak esantzun, baina, noski, berak bere buruari buruz esantzun, baina Oain, konfirmatu duzu, komunikabide batean,
2: bai,
0: iturria.
1: Eta bai. Referentzia dago.
0: Eta gaina, iturri bai. Zuzena zen niberan lagunena, orduan, bai, iturri oso fidagarria.
1: Fidagarria eta ofiziala.
0: Eta kazetaria. Jasta.
1: Inda, bueno, Wikipedia aldatzeko...
0: Baina ingoztezu atzenin, ingoztezu egin.
1: Buk ez, katxalinek.
0: Niako, eta jolak. Zubak izo itxen Wikipedia.
1: Nik, ze jakingo.
0: Itxuri, ukezu jakitzeko.
1: Mira, unen baten hola lanian aspertze baldin magia edo denbora txuan baldin magia?
0: Astelenin. Osa, astelenin, zure ordena ora noie, desatan noie, idezu Wikipedia.
1: Ah, Wikipedia aldatu.
0: Egin gostezu.
1: Venga, ba.
0: Egin gostezu. Kafe bat atakotzut.
1: Eta...
0: Zuri bai.
1: Bai, eta, bueno, eta Mikel Lordangarin eta Elorrieta eta Inigo Etxerena ere, agian, ere bai, referentzia jarri bata besteai. Esaten dute, jendeak esaten du.
2: Nun bait irukiak direla.
1: Bai, ala, bai.
0: Jako, igual dinu getesen segizuk jarraitzo zue.
2: Azken titulo batzuk behar
0: dugu. Itxain, imaginau. Mikel Urdangarin, Einaute Lorrieta, Inigo ETS.
1: Eta ni.
0: Eta gero igual zu.
2: Ojo.
1: Wow.
0: Eta gero zu.
1: Eta gero Kike Amonarriz.
0: Eta gero Kike Amonarriz.
1: Eta listo, hortxe. Itzak inventatzen. Eta. Bueno, bukatzeko... ostras, ez du idatzi. Urrengorako galdera eta... horritxo bat bat kasu hor. Baina, azkar ingo deu.
0: Bueno, ez. Bakizu ez egin goten.
1: Ojo.
0: Lehen egoa esaten.
1: Ez dugu jakin. Guk ez dugu jakin nahi.
0: Bale.
1: Eta entzule...
2: Zipule ez dugu jakiten.
0: Bale.
1: Eta benetan nite deu, eh? Nahi behar dimazu zeu marrastu edo...
0: Ez. Bakiz idatzi.
1: Bai?
0: Bai.
1: Bona, idazten du mitartean komentario txoa. Ona programa, eh?
2: Ono.
1: Bai, Aitziberrekin baina nobeto, igual.
2: Jo, eska, Aitziberrekin zekuela, bai.
0: Asko zo beto, ez?
1: Ez dago ondo, baina, bueno. Bai, jokua eman zigun hori bai, baina...
2: Asko edaten do.
1: Bai, bueno, asko edan gabere, faltona jarte baldima da.
2: Bai.
1: Igual ez du asko edan behar, baina egiten duenetan, faltona jartzen da. Eta nik uste,
2: bai?
1: Pika faltona torri zan.
2: Bai.
1: Esango nuke, igual, zurruta atxo bat edo mantzula sartu horretik, ara?
0: Hijo, bai, ez, bakizu egin zeuela horretik.
1: Zer, zer? Ojo, jari, barkatu.
0: Bai, bueno, entzuten egona parkatu, entzuten egona konbertsazio zatixe. Aitzi hona etorri orduko, nia zegozan Donostiko hotel batean. Ez gali haute, eh? Ez gali haute. Genti pentsan da, baina ez gali haute. Edo bai.
1: Bueno, horra idea nuntziko dugu.
0: Baina nire zegozan egun hortan, Donostiko hotel batean.
2: Batentzio hori mantentzia ondo dago.
0: Bai.
2: Azkenean amuba da, eta jendeak esan, badez, badez.
0: Ez que jendik nintzako pentsan dago bai, etze. Non os liau izagarela, jendik nintzat pentsan dago. Baina, berez... Enoi esata.
1: Zer nervi... Wikipedia jarriko du, malen altuna, eta kazetaria, movida...
2: Zurrumarrak diote, eh?
1: Bai, Aitziberrekin liatuta ote dagoen?
2: Ala ez.
0: Bale, listo, eh?
1: Idatzi eso? Oh, zaino, idatzi
2: eso. Bai, sartu guturna zadauntan eta gero ja ingo.
0: Pista bat emongotz, bueno, ez.
2: Ez eman pistarik, ez dugu jakin nahi. Normalan ez dugu ezer jakiten da.
1: Urrugazten sorpresa izango da. Pentsa, ez dakitzula zein idatzi diozun.
0: Ja, bueno, barren dozte, ai, arriskoa daukonek, bueno.
1: Ze arriskoa dago?
2: Ariala Maikan idatzi zu?
0: Ariala Maikan idatzi
2: da? Ez dago arazorik ordu.
0: Ez, ez dugu arriskoik. Ez dugu inungo arriskoik. Urrengo programi fijo entzungot.
1: Oibai, a ver, nola erreakzionatzen duen datorrenak.
0: Ez que erantzunen nahi jakin. Benetan erantzunen nahi dela jakin.
1: Bai, edo zein izan da?
0: Bai, ez dakit zein dan, baina desietana bere erantzune jakitzeko.
2: Badakizu hau truko bat dela, behintzat urrengo astean entzule bakarra ukitzeko.
1: Bai. Zu, eta kotxean irratia aldatu ezin dezaken tipo gaxu hoi.
0: Seiretan, segunetan?
1: Aste arteetan, arratxaldeko seietan, naiz
2: erratia.
0: Martitzenetan, seiretan, itzela.
2: Driving hour, deitzen diote.
0: Driving hour.
1: Guk junin behar deu. Zuk presik ez dakazu, nola erdi retiro datuta zaude, o gaur ez dakazu bate presik. Bueno, malenek bai, malenek esan, bueno, nola presak adabilen beti,
0: total,
1: berandu iristeko.
0: Lo sei.
1: Baina presak indabil. Bueno, eta nik ere jun barra daukat. Eskerrik asko entzutagatik, hau bitapiko izan da, eta Mikelek, oa indikan, zehote esateko dauka, denboraz kanpo gaudenia.
2: Nik beti dakat zehote esateko, badakizu komentarista profesionalan izela.
1: Hori da.
2: Kontua da, bueno, bakizu programa batzutan, opariak iten dizkietela programakoei.
0: Bai.
2: Zuketik guzu ez ere karri. Lasai. inork ez du ezer ekarri sekula.
0: Ah, vale.
2: Vale, baina guk bai, oso eskuzabala gea, eta pikupak bat dago hemen.
1: Bi piku ta piku.
2: Bi piku ta piku dira. Iru ziren, bate ikoskain diogu, bi ta piku dira, zuretzako, opari.
0: Ke guai, me encanta piku!
1: Ah, bi etzen do, bi piku ta piku, eta...
0: Janik,
2: eh? Eta piku pikota. Eskerrik asko etortzea batikan, eta zoaz pikuekin.
0: Oso gozu, eskerrik asko.

0: Ongietorren zuleok arratsaldeko hirurak dira, minutu bateko isilunea egin dute Espinosa de los Monterosen Burgosen harrapaketa batean hildako Bizkaiko aurra gogoratzeko. Gogoratuko dugu Gurutzetako ospitalean larunbat gauean hiltzela traktore batek harrapatu ostean, 10 urteko aurra. Bestetik Euskotreneko langileek Bilboko tranbian zezenketen publizitatea jarri izana salatu dute. Arriaga plazan, gaur goizean egindako elkarretaratzean, Euskotreneko langileek balio publikoekin koherentea den eta animalien ongizatea respetatzen duen publizitatea exigitu dio enpresari. Eta Bilbok erasoen aurkako estrategia indartu du aste nagusian. Bilboko udalak eta Bilboko konpartxek errespetu nagusia plana jarri dute abian aurten ere. Aste nagusian eraso matxistak, arrazistak eta LGTBIQ plus fobikoak prebenitzeko eta horiei erantzuteko. Eta bestetik eutanasia eta heriotza lagundua albidetuko dituen legea promulgatu du Macronek. Legea Frantziako aldizkari ofizialan argitaratu da, legea indarrean sartu aurretik eman beharreko ezinbesteko pausoa. Hau esek azken orduko, arratsaldeko lauetan itzuliko da informazioa Iraia Kamra lankidearen eskutik. Gero arte, ondo izan.
1: Naiz Irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
0: Bueno, asteazkena tertulia eguna dugu eta gaurkoan kirol medikuntza hartu behar dugu izpide Iñaki Arratibel, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Bueno, gaurkoan potentziometroen inguruan asko hitz egiten da, bueno, batez ere esango nuke txirrindularitza eta onelako kirolaetan, baina bueno, ni uste, bueno, asteko azaldu beharko dugula naizetan nahiko evidente ematen duen zer den potentziometroa, ez?
2: Bueno, potentziometro eta gaina bai dala egia da gai bat gaur egun oso mai gainen dagoena, baloratu beharko dugu zenbateraino, ez, daukan garantzia. Eta bueno, azken finean neurtzen duna da oida, ez, bakoitzean, momentu bakoitzean, ze potentzia egiten, ze indarra, ze lana, betetzen aizean, kasu honetan, komentatu zuen bezala txirrindulari izan, baina baita ere badaude, gero ikusi duen bezala, korrika ibiltzeko, eta baita ere igeriketarako, atera hue. Gailu batzuk dira, hori neurtu nahi dute, eta nolabait isolatuz zelana betetzen den momentu bakoitzean. Eta bere abantailak eta desabantailak ditu. Eta hori buruz ba, itzengo dugu.
0: Informazio zehatzago bat ematea bilatzen dugu beraz, ez potentziometroekin.
2: Bai, ulertu behar duguna da, esfortzu bat egiten denean, eta gu beti aipatzen dugu, eta hola karga, kanpo karga eta barri karga deitzen zaion. Ez? Eta potentziometra neurtzen duguna da, nolabait, kanpo karga hori zer, nolakoa den. Zer gertatzen da? Ba, planteatzen ditugunean bakarrik, edo abiaduran, edo bizmaiztasunari behiratuta, eta hortan eragina dauka barri kargarekin, neurtzen dezu bakarrik egoera konkretu batzuetan. Eta potentziometroak saiatzen direna da, eta potentziometroarekin nolabait egoera ezberdinetan, beti izan ditugun arazoak neurtzerakoan, aire kontra, aire alde, aldapagora, aldapabera, horre betetzen delana, eta batioak ez dialako berdinak modu batean edo bestean egiten direnean.
0: Potentziometroak aipatu ditugu, hemen, bueno, potentzia neurtzen da, esan duzuna batioetan, ez?
2: Bai, oida.
0: Hau da,
2: batio, horregatik batzutan nahastu egiten da, laborategin egiten ditugun testak eta kanpoan ematen dieren batioak, ez? Eta hor nolabait hor konparaketa nagusi bat izaten da beti, halako txirrindularik halako batiotan ilodula, baina kontuan hartu behar du baita ere egoera ezberdinak, ibilbidearen egoerak ere markatzen dula momentu bakoitzean betetzen dien batioak ezberdinak direla.
0: Honepatu dugu tradizionalki, ez, beti lotu izan dela txirrindularitzarekin, baina esan duzu, ez, gaur egun ja beste kirol batzuetan ere ikusten ari garela, non, esaterako?
2: Bai, adibidez, lasterketan korrika. Erabiltzen dira, zapatiletan jarritako sensore batzuk bezala, gero ikusiko duzen bateraino balia duten edo ez duten, edo zea abantaia eta desabantaia dituzten, eta baita ere gaur egun, ba, bueno, ni kesatet beti potentzia baino igeriketan ere neurtzen diala baitare, baino balio duten adak da gauza asko darako. Eta nik uste toia lehenengo gauza planteatu beharko litzakena, ez? Jendeak oso errexitzeiten du batioak, zenbat batioetan jundan, eta potentziometroak askozaz gehiagotako balio du. Balio beharko luke.
0: Informazio gehiago.
2: Eta hor dan, abantaia, datu asko diala, bat, desabantaia, baita ere hortan dago, datu asko diala, eta gero dana, analizatu egin behar. Eta nik uste hor da hola, ez, orduan, atal bakoitzak edo espezialide bakoitzak bere ezaugarrik ditu. Zertarako nahi deun potentziometro bat? Bakarri jakiteko zebatiotan dijuan bat? Edo nahi deu baita ere jakiteko, adibidez txirrindularitzan, biankekin indar berdina betetzen.
0: Nola distribuitzen.
2: Nola baita gon dismetria bat, edo nola baita gon diferentzi bat, hanka batetik bestea indarra betetzerakoan. Baina baita ere balio beharko luke, eta hortaz nijoa, pixka komplikatzen datoen analizia, benetan ondo sartzen dan indarra, pedaleatzen. Are gehiago juten balin bagea, korrikarako potentzio metro batea, ez? Ez zein dan, lasterketaren, pausoaren luzera. Zenbateraino indarra goraka beraka egiten deun. Zein bi hankekin berdin egiten deun, edo nola baita apoioan alde baten gehiago da, beste baino, lehen txindularitzen komentatu deun bezala. Hor datu asko daude. Eta nik uste, neurri batean, populazio jende normalentzat simplifikatu nikin da gehiagi zer den potentziometroaren erabilera.
0: Bai, ze gu, lotzen dugu ez potentziometroa, bueno, korrika egitera joango naiz, bizikletan joango naiz, eta, bueno, abertzen bat mugitzen dudan, ez? Baina gero zuk esan duzuna, ez? Ba, akaso bike fitting batean, ez? Ikusiko dugu, biela motzago batekin, luzeago batekin, edo sina pixkat altxata, jetxita, nola aldatzen den, ez? Gure, bueno,
2: bai.
0: Gure...
2: Eta horrek eskatzen duna da analisis oso sakon bat, eta oso komplikatua. Eta nik ustet, jendeak gastatzen dula, edo nahi askotan etortzen direnean, gastatzen dula potentziometro bat erosteko galderarekin, eta askotan diru dexente gastatzen da, eta egusun bezala, prezioaren zer ematen digun, zenbat erabiltzen ditugun, zein erabiltzen dugun, oso prezio zabala da, eta ez da gutxi, irureundapiko eurotik, 2000, 3000 edo gero, bai, badaude 2000-ak ere bai oso nahikoikoak korrikarako adibidez daude amarkoen untan, karo hor sartzen da softwarea analizatzeko, baina baita ere behar da jakinduria jakiteko zedatu ditugun, eta gero
0: interpretatzen esparimadak egu.
2: Oida, interpretatu goz bat, eta gero norbaitek, edo guk kapaz izan bergea, hor ditugun datu guztioiek nola baita erabili hobetzeko. Ez du balio, bakarrik jakitea, eta lako batean, hainbeste bat egin butzea ditut. Edo, nereanka eskubilak, indar gehiuten eta eskubilakien eskarrekin baino beha, baino mendik aurrera, zer egin behar dut zuzentzeko. Eta horretanak danak eskatzen du. Bide hon bada, teknologiasko bezala, oso bide hon bada, jakitna, zer den, baino jakin behar da. Eta erabili behar da behar dan bezala, ez? Dirua gastatu, diru asko desente dalako. Kontan hartu behar da, bai, bizikleta garestia dela.
0: Bai, josu.
2: Telebistan, txeterri baino lehen ikusten egon egin notizietan, eta bizikleta bat laportu dutela, ez dakit zen motoko korrekaradi bati, 20.000 €.
0: Bai,
2: bakit baino, beti esan, kai garantan nola jartzen balin basea, eta bizikletak ikusten balin behituzu nahi joaz.
0: Hor dagoen dirua.
2: Bataz bestea jakin egin ugezen, tan prezio, ez? Hori da gauz bat ikusi behar dena. Eta gero bestaldetik, sartzen nahi da, tenere ustez, desabantai bada, sartzen nahi da sensazio bat jende gazteetan, gaztegietan, nola potentziometroa. Kadete bat etortza eta potentziometroa. A ber, ikasi lehen da bizi entrenatzen. Ikasi zure sensazioa zeintzu dien. Eta hoi dana, eta entrenamentua kontu planteatuta eta dituzunean, ikusiko du noiz hartzen du. Eta zertarako nahi ditugun potentziometroak, ez? Askotan, rodaje bat egiteko eta lauan entrenatzen nahi zean, potentziometroak emango izu, bai, gutxi gora, bera. Eta ikasi behar dezu, eta nik uste askotan, ez da informazio hori, eman aldietan, telebistan da ikuste deunen, turbat, edo etapa bat, edo gaur, atletismoan ez da gehiagi entzuten duen digan, eta ez gutxi, eta batez ere, emanaldiak izaten janen ez dute ezaten. Baina txirrindularitzan bai askotan, potentzio batan, testak izan badiotan, baina informazio hori lotu behar da aldi berean zen da norberaren egoera.
0: Claro.
2: Eta ezagutu egin behar da. Eta horregatik lehen esaten denen hasieran barne lana eta kanpo lana zentzuk dian, ez berdinak izan daitezke. Gaur kapaz izango naiz nerei muitu behar dituten 300 batio esate bateago muitzeko kapaz izango naiz, eta ditutagian 170 pulsazio. Baina urrungo unen, sartzen naiz 300 patio horiek ibilbide berdinan sartzen, eta ditut 185. Ze gertatzen nahi da. Eta claro, ni saiatzen bali manaiz, eta hor da askotan entrenamentuaren gakoa, horregatik esaten dut, oso saia dala askotan interpretatzea. Zer egin behar dut? Irirun batiotan entrenatu, planteatuta daulako gola entrenatu betela, edo irakurri biharkoet nire korputzak esateiten, eta agian gaur 250 nahiko izangoet. Hori dana, askotan, ez da ezagutzen, eta ez da erakusten. Batiok dia, eta jo behar dezu hainbestetan, eta behar da alakotan, baina norberak ikasi behar du. Eta ja hasieratik batioi begira, entrenatzen balin badute, nire ustez zamalean, ez dute ikasiko barne sensazioak irakurtzen. Eta pasaingea, dana datuk izate. Osea, garibaten dana sensazioetan zan, eta hoen dana datoetan da. Eta nik uste tortan ere, hoi, ez da behidal nagusi badala.
0: Bai, hori galdetu barri zun, justu, ez? Hori, ez ote gauden pixka bat arriskuan gehiegi datuetan, zenbakietan erortzeko, eta pixka zuk aipatu dituzun sentsazioiek galdu, ez? Goizegi, gero egia da, noski, profesionala bazara eta segimentu bat baduzu, badatu hori guztiak ongi etorria direla, baduzulako interpretatuko den norbait, zuk ere ezagutza minimo bat izango duzulako, baina esan duzuna gazteetan,
2: sentsazioekin
0: nibili eta...
2: Ez ki, transposizio hori jendeak ikusten duna, profesionala zer duten da,
0: nahi
2: izate hori, ez da askotan irakurtzen. Azten bali madeu, UAek edo Lidlek dekoaten taldea osoan hartuta, bai administratzailetik hasita eta azkeneko mekanikoari hartuta, azkeneko esan da maila guztietan, ez, gutxi batzatik. 100 piko persona daude.
3: Bai.
2: 100 piko persona, eta talde baten, nigo egare baten, inozeko zaun batekin, itzeiten, eta ez, nik bi entrenatzeitut, bi batzutan hiru, ia nola dian, gero, koordinatzaileak, elkartze geha ikuste du. Hori da gaineneotia, datu guztiek, eta hori bai, datu guztiek egunero bidali analizatu, baino askotan. Ez, esan diate, jubiletan, esan diate, entrenamentuaren datu guztiek bidaltzia. Zertako? Ze analizia, gero analizia ingo dute, urrungo egunerako esateko ez, gaur ez entrenatu zazuola, atzo hau intzen duelako. Edo, damazki guia bi egun, pixkat gutxixego ematen duen da, baino, zuk almen gehiago daukazu, pulsazio jaisten nahi dira, guazen ilotzea bat, ibak, olako testak eta egiteko. Horregatik esaten dut, ondo dagoela, oso kriston, abantaila dala, eta asko aldatu dala, potentziometroa, txindentzan erabiltzeko, gero analizatuko dugu, ze potentziometro dauden, eta hortik aurrea, ba ikusi beharko da, merezion, juvenilek, eta hola, dirua gastatzea potentziometroan, ez?
0: Esan duzu, potentziometro mota ezberdinak daudela,
2: bai, ni gutxi gora bera bilegera bat egin dut zen botak dauden, asko daudelako, ez da naiz marketan sartuko, baino bai zen motak dauden. Bale. Eta nun jartzen dan, eta potentziometra non dagoen kokatuta. Gu bere garaian ingendu nik erketatxo bat, ba, orduan zegoen, deitzen zaion arma o spider modakoa da, platoan kokatuta dagoena, SRM bat, eta gero beste bat dago bujean jartzen dena, da, eta atzeko kurpilean ardatzan jartzen den buje hori. Eta kontatu ginen, naiz estatistikoki diferentzia handiegia ez izan, diferentzian neurtzerakoan, baina bazeon diferentzia, diferentzia nagusien azala, nola jartzen dugun, nola egiten dugun indarra momentu bakoitzean. Horre esan nahi du. Ezan berdina, lan zu, konstante bat, minutu batzuk iratzen zentuna, ordun bai gutxi gora bera, biek neurtzen zuten potentzia berdindu egiten zan,
0: vale.
2: Edo esprin batean, edo aldapagora, ba, atakatzeko non, edo arranka
0: egiteko,
2: edo esplosibo, momentu esplosibo gizaten diren. Zergatik, non kokatuta dagoen potentziometroa eta zemotadan, indarra egiterakoan momentu ezberdina da. Ez da berdin, platoa indarra egitea, edo atzeko kurpila, claro. Segundu batzuk atzera dihoa, eta esprin bati buruz, edo 10 segunduko esfortzu esplosiboak aldapagora egitea, planteatzen dutu benean, askotan, 6 segunduko diferentzia zegoen batetik bestea. Orduan, hori momentuak ere, hoi jakinin behar da.
0: Eta zein da fidagarriena, edo zehatzena?
2: A ber, ez da gion. Nik uste bakoitza beria dala, eta nire ondorioa beti izan da, bat hartu behar dala, ondo ezagutu, eta beti ikusi horrekin ze bariozia dauden. Eta horregatik, plantatzen duen. A ber, momentu enten dauden, bielan jarrita dauden potentziometroa. Horrek emango izu, informazio bat. Indarra, bielan dijo alako. Nahiko, nik uste, egokia platoakin gertatzen dena. Baino, biela baten edo bian? Nahi balin badeu, bi aldetako indarra jarin, bi bielak dia. Horda bat. Gero daude, esan deten bezala, armi arba ditzen zehona, edo platoan digoana. Horrek eskatzen du, kalibrazio batzuk, batak eta bestiak. Gaur egun, autokalibrazio bat planteatuta dago, baino SRM-ak adibidez eukan desabantaia zan, gero plato hori bidali bihertzala urtero kalibratzeko, eta bueno, baino aldatu egin berria. Ze gertatzen da biziketa aldatu nahi balin badeo.
3: Ja, claro.
2: Ez da inerrexa plato aldatzia, ez da erresago, baino zaila da baita ere, gaur egun bielak aldatzia, gero daude pedalean jarrita daudenak. Nik ustez jende askontzat eta asko saltzen nahi dira olakoak, baina normal, gero talde bakoitza beria dauka, eta orduzatu beharko litzake baita ere ze alde komertziala daukaten, eta ze akordea daukaten esikin, baina printzipioz pedale. Horrek ze dauka, pedalak ezberdinak dira, kontuz eki behar da pedalai golpeik eta zematia, eta
3: claro.
2: Maiz ematen zaiolako, eta aldatu daitekelako. Eta gero, dago, da, bujearena. Bujearena, eskatzeizu gurpila ezin dezula aldatu. Zulatzen balin badazu, eta lasdarketan balin badazuaz, ja informazio guztia.
3: Ja, galduta.
2: Claro, aldatu imerrezu.
3: Claro,
2: aldatzen dezu, beste gurpil batez, eta da. Ze gertatzen da, gurpilai emateko aldatzen bai osu, edo zen gauza gertatzen balin bada, ja horren informazio berriro birkalibratu. Horren zan edu. Askotan hitz egiten da potentziometroari buruz, baino bakoitzak bere onurak eta bere desabantailak ditu. Gero prezioak baloratu beharko litzake, ez da berdin platoan dijoana, baserozki garestigo dela, edo gurpilari dijoana, edo pedalak izatia, hortan ere bere norberak ikusi behar du zetan gastatzen du. Baino bai jakin behar du, ezin direla konparatu, nik esotan zetan bezala, ezin ditugu konparatu ez da ere, beste gauza asko, ez balin baitugu berdin neurtzen, hau ere bai.
3: Claro,
2: jakin ze potentziometro erabiltzen desun, eta horren arabera ikusi ze variazioak dituzun zure entrenamentuan, formazioan, baino ez aldatu eta ez konparatu
3: claro.
2: Beste batekin, besteak adigidez, beste potentziometro bat duka, edo naiz bilak bielakoak izan, markaz berdineko izan, da neurtzeko sistema ez berdin izatea. Eta nik uste, hoi da pixkat kontuan hartu behar dela, ez? Korrikara juten bali magia, unaitan behiratzen honen izabez ze informazio daun.
3: Korrikan sartu horretik, txirindularitzan esaterako, imaginatu turrean, pogatxarri azuratu egintzaio, edo, bueno, biziketan aberia bat izan du, biziketa oso aldatu behar du, normalean profesional hauek prest izaten dituzte baita ere, bigarren bizikletan potentziometroak?
2: Boi ez dakita inbeste haino. Eta gaina hor galdera izin beharko litzake bigarren bizikleta, eta, karo, nun jasotzen desu informazioa. Nik uste segurazki claro. Izango guela bigarren bat.
3: Pogatxar
2: batek baietz. Ni pesatzen izango gula. Eta segurazki askotan jungoia telemetriarekin kotxen claro, ikusten nola dihoazten, da gaur egun askotan bat dihoaz. Bueno, da beste modu bat, ez? Lehiatzeko beste modu bat. Nik ez dakitzen bateraino Pogatxarrek asko egiten duen zen nola dihoan, neurri batean bai, baina beste batzutan guain aspertzen nahi nez, eta juditen ez. Eta beak esan du lako, beak esan du lako, ni bat askotan pelotoia noa aspertzen nahi nez, eta atakatu gure.
3: Hori da, eskertzen duguna baita ere.
2: Horregatik eta garai baten pentsatzen, potentziometro sartu dianetik, ja ez dialako pajarak izango, bai, segurazki momentu batzutan gutxigo izango, eta telemetriakin, baina zetxin duraritza egiten, ahigan baita ere, ez? Ez kontuz, zoazela 110 zure mugatik gora. Lan ontarako baliteko lehizatia. Eta nik pentsatzen tole egiten baldin badute, Pogatxarekin beste biziketan berdina izango dute, eta momentu batean aldatuko dute konexioa, eta ja, goala.
3: Bai, baina da, kustu Pogatxarekin seguru bai, ez, akaso bai.
2: Bai, oida, bestekin krabatuko zu, eta gaur galdu alin badeu, galdu indeu, eta gitxo, ez, eta erorketak, edo zulaketak, eta momentu batean
3: askotantzia. Askotan, taldekidaren biziketa erantzen.
2: Oida, beti juten da bat norbait, bere tamainakoa, edo behak indi joana, beste biziketa bat bere tamainakoa, ez aldatzeagatik. Hori hola da, eta hori daukadena da, hor di joanak. Badaude beste batzuk, dihoaztenak estimazioa aerodinamikoa egiten dutena, nintzaik hainbeste gustatzen, power pad deitzen diotena, eta horrekin dituena da, abiaduraren arabera, eta horren arabera, kalkulatu ez, pulsoa, zebe abiaduran dihoan, airearen erresistentzia, eta batiok horrekin kalkulatzen dute. Eta hori da ikusi behar dena, horrek beti estimazio prozesua da, eta beti horrekin errore gehiago izango litzake, besteekin baino, eta lehen esan demezera, edozein sistema baliagarri izan daiteke, gaur egun ikerketetan ez dute ikusten betetzen den potentzian diferentzia gehiegi, gero bat ikerketa batzutan, besteekin konparatuta, ikusten dena beste datu batzuk analizatzerakoan, hor dauden indarra egiten den nola, angulua, eta hori, hortan ja desadostasun gehiago da. Baina, denen ondorioa da, da zuk bat erabiltzen behar lehimazu, erabili beti hoi.
3: Ja, karo,
2: eta eskonparatu eskonparatu beste egin.
3: Bueno, korrik asaten ari zinen, hor zapatietan pentsatzen du, jarriko direla potentziometroak.
2: Bai, hor zapatilean dauken lokarretan engantzatzen da, ba, bueno, gaur egun ba, korritzearekoan jartzen diren txipak, ba, elmugan sartzen.
3: Bai.
2: Ja, izago litzake ja, zapatileak harina jarri, eta gero potentziometro bat, txipak, osea, gero pixua guztia horrekin baten egia. Eta hortan bestein beste. Begiratu ditetan ikerrieta gehienetan, hor gehien baloratzen dena eta hobeto baloratzen da dauna dana markana estrai deitzen den modua, RIXD eta horrek ematen du egiten ditu neurketak askozaz konkordantzik jo daukala, ba pentsatzen den abiadurarekin,
3: vale.
2: Eta guztikin. Baino batzuk esaten dute hor onuragarria izango litzakela bi erabiltzea. Eta nik ikerketan...
3: Bi zapatia bakoitzean?
2: Bat bakoitzean. Baina nik ikusketuten argazki gehienak beak saltzen duenen da ikusten da batian. Eta norbaitek analizatu nahi baldin badetu datu gehiago, ba, potentzia bakarrik juten balin bagea, edo ze momentutan karga gehi daukasun. Ba, bale, horrekin bakarrik gelditzen balin bazea, batekin balioko luke, baino, nahi balin bazuan, aztertu biomekaniko gehiago, horrez, nola

0: ez balin baditugu datu biomekanikoak aztertzen, lasterketa lauan denean.
1: Yeah.
0: Erdi maratoi normal bat, edo maratoi bat. Non variazioak, aldapan variazioak oso txikiak. Interesante, edo interes gehiago izango luke, mendiko lasterketetan, edo beste lasterketa motak, triatoloian askotan jartzeia da gora eta bera, aldapa hortan. Orduan, jakin behar deu, zertarako nahi deun hori. Eta horregatik, potentziometroakin izeneakin gelditu da, baina zu, potentziometro bezala askotan bilatzeko, aurkitzen zuzu, baina jartzen bali mazu, sensore bezala jartzen bali mazu, beste informazio gehiago jartzen. Horrez esan nahi du. Igual ez da ba interesa, ze potentzia daukagun korrika lauan guazen, eh? Zer, bueno, bakitzea bidora diuan, bakizeban, badao estimazio bat egiteko, kagutxo gara bera, abiadura, gorputzaren pixuaren arabera, ba, kalkulatu daiteke gutxi gora bera ze potentzia dan, bai jo, agian, bai ezberdina da, daukasun ibilbide hortan, o entrenatzen desun ibilbide hortan, aldapa gora eta bera
1: ditu.
0: Orduan, ez talako berri, bai, abiadura, zateuna, bai, abiadura, baino, eta edo biozmeiztasuna, bila da, ez da berri ingorakagoa zenen, berakagoa zenen, zela, oi garbi dago. Orduan, kasu hortan, horregatik esaten dut, potentziometroan, eta gazontan gehiago, interesa hondia dauka, eta berriro diot, ze informazio nahi deun jaso. Eta gero, bestea izango litzake, igeriketako badaudelako sensore batzuk. Kasu honetan, korrika badau baita ere, erloju bezala dijoana, badau beste bat, beste marka bat, zapatilan jartzen dena.
1: Eta erlojua bezala jartzen denak?
0: Bai.
1: Nola, ez?
0: Azelerometro bezala.
1: Abiadura.
0: Abiaduraren arabera kalkulatzen da. Eta horrun sartzen, karo, sartu jatzi jozu ondo, zendan zure pixua, eta horrun horrekin ze abiaduran, noaz, eta nola gaur egun badaukaten baita ere altimetroa ere, horrun diteuna da, kalkulatu aldapa gora zoazen, aldapa bera zoazen, eta horrekin kalkulu bat egiten du ikusteko.
1: Bale.
0: Bueno, nei egokiena irutzen zait beti, eta izate, zure, irakurritako eta putmen argitaratuta dauden artikuluak estrai jartzen dute hobena bezala, baina, bueno, gero baita ere hor, lehen esan duen bezala, presioak eta claro, zenbabe dio dune asko jokatzen du, ez?
1: Claro, baina gira, biziketan bai akaso garrantzi gehiago izan lezakela potentziometroak, hombre, gira da, ondo erabilita korrika ere bai, eh? Baina, hasiera batean, ez?
0: Egia da, nire ustez, zailagoa dela ondo erabiltzea momentuan. Potentziometroa indaiteke analizatzeko nola egin deten entrenamentu bat biziketan, baina baita ere momentun ikusteko nola ni joan. Eta zuk ikusten mazu, bai, bakit pulsazionaldetik eta sensazionaldetik izurratu da nala. Baina, zenbat, jo, ez, benetan, ni joa egia da, egun batio gehiago, jetxin beharko joet. Horregatik esatet, horrek ere momentun balio du, gaur egun dana daukatelako, oitako paratu txiki bat, pantalla txotxiki bat, eta egia da gaina gaur egun biziketasko jasuxenean potentziometroa izatzen dutela, bai. Zatzei zu, eta zatzei zu, nahi behar lehenbazu, ja, bielakin hain beste. Eta bielak dituzte potentziometroa. Edo pedalontan jarrizko pedaloik, eta hori ja potentziometroa daukate. Eta daukazu zure gailua jasotzeko, eta guzti. Hoi askotan bai dator. Korrika ez, korrikan ikuste guen dikan. Eta nik uste ikerketa gehiago behar diala jakiteko informazio guzti.
1: Ez
0: oikoa da. Eta gaur egun nik uste, beti da nik velozidadea bai izan dagoz bat, errexago korrika dana, gaur egun sartu dian beste kalitate guztioi, ba, aldapa gora, kalera, eta mendikoa dianak, ba, horz bai sartu dala, abiadurak ez digula informazio osoa ematen, edo handia ematen.
1: Bihotz maizasunera aipatu duzu, ba. Ez, eta bada beste neurgailu bat, ez, jakiteko gunurlagoa zen, goregi, beragi, zenek du garrantzia gehiago? Frekuentziak, bihotz maizasunak, potentziak, bien ezagutza, pentsatzeko garrantzitsua izango dela, baina...
0: Ba, ber, nik beti da nik eta hola ikasiet, ezin da baztertu pulsazioa. Horren, beti esaten, azkeneko momentun, aterako baliz gailu bat xuxenean, eta nik uste talako batean, zehose, agertuko ala, badia ikerketa batzuk, nik uste guen dikan ez diala oso ogutxin ez dia zabaldu, bakit haidiala horrekin, da xuxenean laktatu ematia.
1: Bai?
0: Bai, infragorrien bidez, azalan, oxigenoaren saturazioa ematen dan bezala, horlako zehose. Gertatzen dena da, nik uste, ez ditut duen dikan ikerketak ikusi konparaketa neurtu
1: zehatz-mehatz.
0: Eta hortan. Baina, etorrikoa, eta nik uste,

0: etorkizuna izango ala. Beste gauza askotan bezala. Eta nik uste gailu batzu gertatu zaiena, beste potentziomatro, biziketako eta, da, gero komertzialki zenbateraino interesantea den saltzea.
1: Claro,
0: erlazio, Tengaliako zuzen da izan dako batekin da, eta ere esatezian, generitza bezala denetatik, asmatu daitekela, gero, haber interesatean ze koste horrekin, ze nun saltzezun, eta ze ni saltzeiozun, ez? Eta gaur egun ateratzeian gauzak, ez di ateratzen lau txirrindulari, edo lau taldek erabiliko dutelako.
1: Bai.
0: Komertziala da, jende asko zaz gehiago izaltzea, eta horregatik ere bai, kontuzeki behar da, bultzada komertzial guzti horri, ez? Mm. Emateraino, saltzen gandituen, behar hortan, eta saltzen baino, nizetako behar dut. Eta nik uste hor da olagakoa, ez? Zenbateraino balio dun.
1: Mm-hmm.
0: A ber, korrika, ba, igual mendin da gaur egun ja oso profesionalizatuta dagoena da baliteke behar izatia, ez? Eta gero zer erabili.
1: Bai, gehiago diferentzia bat markatuko badizu, ez? Bai. Akaso bai.
0: Bai. Eta gero, zintiasun galderakin, biozmaiztasuna, nik uste netzat biozmaiztasuna, eta naiz jende askok pentsatu variabilitatea gehiago daukala, oso aldakorra dala, bai, baina horrek ematen digu gure gorputzaren egoera.
1: Hori da.
0: Norbaitek egun baten
1: un charrabado,
0: catarroa edo kalentua pixkat, ez daukala sensazio txarrak.
1: Mm.
0: Entrenatzea juten da, segertatzen da gaur, pulsazio kaltua diela. Kontuz, zerbaiten gatik da. Edo, kasu batzuetan, adibidez, korrika, asko gertatzen da, pulsazio kaltuak nekatuta zaudelako.
1: Mm-hmm.
0: Edo, koizeko, niko ulertzen dut zaila dela, baina aparatu ginen, erlojo ikin da oso horreisa, nortzeko. Nei, aleman, guendalo gita amar berroi urte erakutzi ziaten, pulsazioak hartzia, baino bario dute, esnatu, biru minutu, ogian, lasai-lasaion, eta orko pulsazioak. Mm-hmm. Eta horrekin grafiko batekin egunero zein dan tendentzia.
1: Mm-hmm.
0: Eta benetan hori egin degunean, gero gertak ez dizu ematen, baino, bolada bat izan nun, gogor jarri nintzala, eta andanak emate ziaten, garbi ikustezan. Egun bat gogorra entrenatu, urrunko goizeko pulsazio galtuak.
1: Galtuak.
0: Bigarren eguna jarritza zu entrenatzen, ez balin badia normalizatzen edo berriro goraka balin badikoaz,
1: mm-hmm.
0: kontuz. Eta igur, analizatuz, ze entrenamentu mota dan, eta ze tokatu zaion, igual esatu, ba entrenamentu hau harina izan da, eta gure balorazioan harina izan, edo atxederen, errekuperazioko entrenamentu bazan. Eta alare pulsazio kaltu balin badia, kontuz, nekia sartzen. Mm-hmm. Egal horretik.
1: Gainkarga bat, edo.
0: Pulsazio variazio asko ditu, egia da, baino bate informazio asko ematen dizu. Garai hartan, nioatzen ez lehenengo erritmoa kontrolatzeko maratolariei, hemen ingendun, 400 metroko kable bajarri,
1: mm-hmm.
0: eta 50 metroro argi bat.
1: Vale.
0: Eta garai hartako informatikakin batek antolatuzun argilai velozidadea, ze markatzen genion ze velozidadea joan beharko lun, eta apiztu zezan 50 metrora.
1: Mm-hmm. Ba,
0: eta korri behartzun horrekin.
1: Mm-hmm.
0: Eta momentu baten, egiten zan nazan, alemaniko maratiko selezioa orduan bazen bat oso nazana, itzalitezan. Eta jakiteko benetan kapazian erritmoa eramateko.
1: Yeah.
0: Edo ikaste zuten bakarrik argiaekin juten, mm-hmm. edo ikaste zuen. Eta askotan, kostatzen jan, ona zana, itzali, handik bi itzulira, berriz piztu, eta pon antzeon. Eta beste batzuk, 10 metro horretik, 10 metro atzetik.
1: Psikologikoki.
0: Baina askotan, beak ikuste zuten, pulsazioak, eta zenbat aldiz izaten, begiratu pulsazioak, zuk, atletismoan askotan beti erabilia velozidadea, abiadura, hainbestean kilometroa edo itzulia hainbestetan inda, baina pulsazioa markatu behar izuz nola zau.
1: Claro, claro.
0: Eta hori oso gara. Da hori buru bat, pulsazio hori buruz, zara, alemani demokratikoa da, alemanez mm-hmm. da, nik fotokopia ditut, baloratzen zula, Israel, zan, idazleak, bakarrik biozmaiztasunari buruz, holako mm-hmm. totxo gondi bat.
1: Txokulakoa.
0: Eta ez abidez, atzun, 4-5 pulsazio ja signifikatiba dela. Atleta on batean.
1: Uh-huh.
0: Eta jutia korrika 4 pulsazio behatzuna baino, kontuz. Edo azpitik motel egizoaz. 2-3 tarte hortan, ba, normala dela. Horretik esan dizut, bakit pulsazioak diala, eta oso jendean zat, pulsazio, diala, ba, nola bait, aldaketa gehiegi dutenak, baina baita ere markatzen digu gure gorputza nola claro. dagoen, eta horrek ematen du gure.
1: Claro, segia da, entrenatzera goaz, eta badakigu potentziometroarekin, ez, ikusten ari gara mugitzen ari garen batioak, baina badakigu geixiago egin dezakegula, teorian, baina ikusten dugu gure pultsazioa normalean baina altuago dagoela, horrek esan nahi du, bai, gaitasuna baduzu ondo zaudenean horren gainetik ibiltzeko, baina gaur etzaude ondo.
0: Edo guai gaitasuna dukazu, ikusiko du hemen dibos minutua.
1: Hori da.
0: Osa, gaineti baldin bazoaz, askotan horrek esan nahi du, nola gorputza kargatzen dijoan, eta momentu honetan, guantikan indarra daukazu, baina hemen dik, hor kontuan hartu behar da baitare, horregatik lehen esan dut, agian laktatoa ikusteko, ikusiko duke, baina batzutan soaz, eta guantikan laktatoa, olako hartu xamar, baino maila normal batean. Eta horren, kapazea hortan jarritzeko. Horrek zen nahi du, zu erretzen nahi zean gasolina, zure glukosa askoz azkarrago dihoala. Eta pulsazioa goraka dihoanean, esan nahi du gorputzak lan gehiago egin behar duela. Horren, ez dut esaten bakarrik gaur egun, tresnasko daukagulako erabiltzeko, baino zorionez, aparatu gehiena, eta batez erlojuak daukatenak eta ematen digute baita ere, ze pulsazioa daukazu. Orduan, logikoena izango litzake, dana elkarrik ematea. Batio kontu daude, jakin zein dan zure maila, oida bestia, potentziometra zertako. Baldakizu zure atalasean undagoen. Ze batioetan dagoen. Eta gaur egun, asidia, badao, kalkulatzeko, kalkulatzen aizate potentziakin bakarrik, guk laktatokin kalkulatzen duen atalasea. UTPA, eta da, jakin, ze potentzian egin beharrezun lana. Lan, ez da, hori da, atalazen kontzeptu berdina. Orduan, hori jakin gabe, potentziometra erabiltzea txorakeri bada. Hori kontuan hartu gabe, potentziometra erabiltzea baita ere txorakeri bada. Baina baita ere, zure pulsazioak eta momentun kontuan hartu gabe, errore asko betetzeko arriskondia dugu.
1: Hor, epatu izan ditugu zonak, ez? Entrenatzerak orduan, zona bat, bi zona, hiru zona. Hauetan, zona hauek markatzerak orduan, ere, pentsatze dut, denak hartu beharko dira kontuan, ez? Bai potentzia, bai bioz maiztasuna.
0: Bai, azte burontan, pasan nahiz, arraulari jartzen, eta nola kalkulatuta zeukaten potentzia maksimari buruz, oitzen, gaixi, gutxi gora bera, dana bazegiten zeintzan test normal batean noa iriztezian, baino gero portzentajen arabera. Eta hori da, beste goz bat, ondo, galetzen zuenez, ondo daola planteatzia. Zenbat aldiz aurkitzen dugu, testa egin, hasieran egin, eta lehenengo mailak oso harinak dianak, eta ia pulsazioak oso altu. Eta dibide jarriko zuen, lehenengo nien izan nun bat. Lehenengo mailan, 147 pulsazio. Irurugu batiotan arraunen, eh? Irurugu batiotan. Itzitun, 200-250 Eta maksimak, 182 olako bat. Zuk kalkulatzen bai osu, 160-ra, 140 atatzen zaizu. Zutun, nola entrenatzen du, 140. Osea, bakoitzak jakin behar du, zein dan baita ere, bere kurba. Bere pulsazioak nolakoak dien. Eta horren arabera. Horregatik, nola entrenatu? Ni beti jartzetet, batioak eta pulsazioak. Batioiei testan egindako, batioi egindako pulsazioak. Denborarekin, entrenamentu bizkatekin, biru azte, olau azten, desorekatuta dihoazte lagun. Ingo dugu, bigarren saiakera simple bat, intzazu, 4-5 minutu erritmontan, 4-5 minutu ontan, eta ontan, ikus dezagun pulsazioak nola dihoazten, eta ajuste bat inbergoa. Baino, bata kontuan hartuta bestia ez, hoi, beti, netza terrore bada. Eta gaina, askotan ez da neke asko sortuko denik, baizik eta ez tezula ondo entrenatzen. Beti, nola bait gorputza behartuta bezala dihoala, ez tezulako kontuan hartzen ze pulsazioetan zauden.
1: Edo, akaso, treniko gigaizki ari zarela.
0: Bai, arrazoia bilatu beharko da, zergatik da, baino da. Gero, entrenatzen zoazen hainan, hobetzen zoaz, eta iba. Eta guain, jo, eske pulsazio hortan juteko junbiet, ez dakitzen bat betu. Bueno, bale, guazen ajuste hori egitea, guazen berriro baloratzea zein da negoera.
1: Bueno, epatu dugu, bizikleta, epatu dugu korrika, eta igeriketan, ez da egitere,
0: badaude batzu, bida, daude mota batzu, errojoak, erlojoak baita ere mateula, badau formula batzuk baita ere kalkulatzeko, zenbat metro egin dezun, ze demora egin dezun, bider 3,5 hori zentzu badauka, oxigenoen konsumoren arabera, eta potentzia nola di joan horren arabera, hortik atera bengo da, eta gero igerilaren gol pixua. Hori kontan hartu da, bai joi estimazio bada.
1: Ja.
0: Gaur egun daude, erloju bezala, erabiltzen diak, orrun iteuna berdina, azelerometro baten bidez, ze abiaduran di joan, baina horrek informazio bat emango izu, pulsazioekin aldi berean di joa, eta gero daude beste batzu, pala bezala erabiltzita, eta pala hortan daudekazu sensore guztia.
1: Vale. Hari
0: guztatu honek, igeriketako informazio asko esagileago maten du. Zenbateraino da potentzia egiten desun bakoitzean egiten desun indarra garantzitsuena, edo beste informazio gehiago.
1: Karo, nola kakatu eskua,
0: nola sartu. Nola sartzen desun, zeanguluan di joan, gehiagi aurretzen desu, barrun dizartzen desu. A ber, igeriko entrenatzaileak erabiltzen dituzen beste, beak askotan debizu ondo ikusten dute, baino informazio hori zuzenean datuan balin baituzu, baukazu. Baitare, getatzena da, oso ezberdina dela indarra bakoitzean, angulua nola sartuzun, orduan, gara, ez da berdin, betin modu berdinean eskua sartzezu, eta orduan ze indarra egiten desu, neurtzera, joan, aldatu egingo da, ba, eskua pixkat. Baina horrek, lehen esan duen bezala, segurezki potentzia bera, ez da informazio nagusi, nagusia, edo bakarra, hori da beste datu bat, baina hortan bai daudela datu asko erabilgarriak. Eta horrekin egiten detena, esan detena, zuk eskua modu baten, edo aldatzen balin bat zuaz, ez hartzazola, oi, enteratzaik, ikerilekin lan indet, eta ikustet asko zuzentzen dutela, eskua sartu hola, inola, horren arabera, gero jakiteko hola sartuta edo beste ondata sartuta indar gehiago egiten duzu eta total zuri eta abiadura azkarrago sartzen zu. Holako datuak erabiltzeko gaur egun badaude. Baina lehen hasieran esaten, ikusten desabantaila nagusia da, horrek eskatzen dula lehen da bizin datu asko,
1: eta datu gulertu egin berdira, interpretatu,
0: eta nire nahiak, zein informatiko eta asko aritua dena, eta behar esateu datu asko dira, baina gero jakinin behar da zer egin datu egin, eta hor dago gakoa, datu asko eukitzea, ez baukagun nork analizatu eta nola analizatu, zertako nahi ditu.
1: Claro, ez dut imaginatu Tolosako igeriketa klubean, errespeturi falta gabe, baina esan nahi dut, ez da, klub profesional bat, eta hor entrenatzaileak, vale, informazio bat izatea ondo dago, baina esan edut zenbatera nioz.
0: Bai.
1: Entrenatzaileak berak ez da interpretatzen gero.
0: Horrekin, eta nire gomendio beti izaten da, hartazu, baldin baukazu gailua, hartzazu lehen da bizi, interesatzen izkitzun, hiru lautatuak, hasi lan egin, eta hoia, oiko bezala, irakurtzen dituzunean, sartuko dituzu datu gehiago, pixka gehiago sartzeko. Oitako hortarako, dauden entrenatzaileek eta hortara dedikatzeianak eta ordu asko esatzenak, ba informazio gehiago izango dute eta segurazki urrungunen esateko bida ez. Hola ez, sartzezula, horrekin itezula hobetu, eta denbora irabaztezu. Segurazki, gauz guztik bezala ondo erabilita oso lagunkarria dira, baina hortarako jakinin behar da baita ere, ez. Nik esaten bai sartu hola, sartu bezala, ez du ezartako balio, baina, bueno, dakin batek balio.
1: Eta baina, tikismikiz jarri ezkero hor, elite maian, karo, bizitan esan, oza, korrika esan dugu, bi potentziometro hankabakoitzen, hemen lau estremidea ditu.
0: Claro, hoi da bestea. Du jartzen, du, bai. Claro, es que, sartu eskioz, bitan, bi eskutan.
1: Claro, eta hankak ere.
0: Eta hankak ere, bi eskutan gutxin, ez da, gero hankak ere, bai. O sea, lan gehiankakin, lan gutxigo, bai, mundu bada horreatik. Oso erre zitzeiten da horri buruz, analizatu gabe, ondien tanak zer dakarren, ez?
1: Aipatzen ari gara asko kirol individualak, ez? Igeriketa, korrika, talde kiroletan zentzurik izango luke potentziometroen erabilerak?
0: Potentziometro bat jo gehiago erabilidana eta izan daiteke parekotasun hortan, ba, GPS-a, ez? Fugolian, eskubaloian deste eta asko ikusin, ikuste ba, kontaktu askozaz gehiago daloko gurbuzakin, da ora segurazki ez ditut uste erabilgoianik, eta gero GPS-ak dauken arazo bat, barruan izin dituzula erabili, orduan beti arazo gehiago do, badaude tresnak hortarako gurun, baina nik ez ez olako taldetan gehiago ikusi, baina futbolean eta bar, bai, eta ikuste ditugu peto antzeko bat nola ematen duten baitako beltzoi, eta gaina askotan edo zenepatzeon, edo klubaren izen egin. Eta, bueno, hor dago informazio, hor dago beste hainbeste. Oidan analizatzeko. Oidan, nik, enteratzaien, jartun laldi batean nintzen, eta batek jarrizun, horri bat, Excelen jarrita, gutxienez, jokalari bakoitzen zat, 60 datukin. Zenek aztertzen ditu egunero hoi. edo daukazu jende asko hortara dikator, claro, eta badao bakoitzean gehiago, ja analisiak egiten dutena, goi mailako kirolietan, goi mailako futboletan, arzaruna, izango itula, eta gero danak daukate datuak, eta gero batzuk erabiltzen dituzte gehiago besteak baino. Baina, hoi da, datu, hortan ze analizatzen, ze potentzia baino, abiadura, desplazamentua, ze makinometro, hoi da, ematen duten informazioa jakiteko, nire askotan ze makinometro indun batek, baloia ez balin bakikutu, berrentzai zen bako horri zen duen.
1: Baina telebistan gaur egun oikoa direla gartzen dizute, honek hau
0: honek, bai, ama bi kilometro, ama ika kilometro, eta amarte erdi, eta zer, eta gutxien korri zeuna Messi, eta, horregatik, eta gero, ze desplazamentu entendean, ze nola muitzen dan, ze nundi jundan, analisi hortan beste datu gehiago dago, ez baita ere, a ber, jokaldia prestatzerakoan, zuzerrat ikuntzea araldea jun behar bazen.
1: Claro,
0: bai, oikustezu, eta hasi zian, grabatzen, aztertzen, sensore bajarri bakoitza eta egun nundi muitzezan, gaur egun horrekin informazio gehiago, pulsazioa nola dihoazten, eta bar. Bueno, bale, olako datuak, potentzia bera, ez daukaz zentzu gehiagirik, gero, beste gauz bada individualki bakoitza, eta, bueno, a ber, baloia emate jozunen, gehiago gutxigo emate jozu, edo beste datu batzuk analizatzen.
1: Zerbait espezifikoa hori. Eta bukatzen joateko, medikuntzaren ikuspegitik, medikuaren ikuspegitik, esaterako lesioak saihesteko eta baliagarri izan daiteke potentziometroa?
0: Bai, nik uste kasu batzuetan bai, ez, ikusteko. Nik uste, aztertzen denean eta nekea nola bait identifikatzen aztezeanen, horrek saihesten dituzu lesioak. Kirol individualetan, balioko luke nolabait egoera hori, ez? Ez bakarrik zergatik persona batek eta momentu baten ez ditu batioak bete beharko lituzkeen batioak bete eta pulsazio nola dihoazten eta beste datu gaur egun eta potentziometro hori beste gailu bada, ez? Loiteko eraztunak, askoa haidea analizatzen, eta jendeak erostean nahi da, berdina esatet, jakiteko zenbat ordu lehen dituzun, nik ez dute eraztun bat behar, baino nolakoa izan dan, eta zergatik nekeak, neke kronikoak, eta baino kirolarietan bai, ez, ondo lorindezun, HDN izan dan, hori errekuperagarria izan den.
1: Sakona denez.
0: Oitana kontuan hartuta, dana balio du. Potentziometrok emango izu, bai, egia da, ez du la ematen eman beharko lukena, eta gaina pulsazio kartuko dihoaz, eta nola baita ikusten egia, bai, ja, indarritekon bere ardatza aldatzen nahi dan. Baina horri lotu behar diogu, zerratik esan daiteen, eta beste batzu, horre berri do diot, oso komplikatua da, eta bat, eta teknologik gehiago euki, analisia komplikatzen egia.
1: Beraz, guztion egin ikusten duguna da, tendentzia dela eta dugula dena simplifikatzeko, ez? Bai. Potentziometroa, bale, jazta, potentzia daukat, hor daudela 10.000 gauz, potentziometroak bera dituen variabilitate guztiak, frekuentziak dituen variabilitate guztiak, loa, deskantxua, 10.000 gauz, kontuan hartu beharrekoak gauza fundamentuz egiteko, ez?
0: Bai.
1: Eta askotan obsesionatzen garela potentziometro bat erosi eta...
0: Bai, eta askotan, aztertu gabe, ze informazio emango itan, claro. Eta zein, erosikotezke, lagunak erosiko, eta oso ondo dijo, esateko oso ondo dijoala. Bai, baina, igualare bauka, jakinduri, analizatzeko, edo bauka norbaitek analizatuko jona, edo bakarrik erosio behar du lako, eta igual ez dezu behar. Oitana, gauz asko egin behar dira, dirutza dalago, nahi eta nahi ez dirutza dalago, eta gero oitzegeanen potentzio madera bintzen, eta baten estropatzen bali bada beste berri bat, eta gaina hobegoan eko deu, orduan, hori ez da pein erosten dut, eta ia ez dakitzen bat urterako inbertsioa izangoan, orduan, hori ere baloratu behar da, eta gauz guztik bezala, erabili, nik aso, biziketa un bat erosi, bai, esko, esan diate pixatze gula ez dakit zenbat gran mugutxio, bai, eta gorputzean sobratze seizkitzu ama bost, bale? Orduan esate du, hasi lehen da bizi, gauzak hasi tentuz egiten, ondo egiten, buruz egiten, eta hortik horrea oso erabilgarri izan.
1: Eta hori bizikleta aerodinamikoekin ere bai, ez?
0: Bai.
1: Zure media dela, akaso, hogeita bi, edo, eta izala begiratzen, bueno, ba, bizikleta burrengo bizikleta aeroa izatea, ez izunen inoko
0: potentzia. Bai.
1: Bueno, ba, esan bezala, beti ere, simplifikatzea jotzen dugula, kontuan hartu beharreko gauzak asko dira, ez dakit, dena den, nori aholkatuko zenioken, edo, esan edo, afizio bezala txirindularitza egiten nori ere, merkezurreko bat, edo, zentzurik izango lukeen, eh?
0: Zentzu izango luke, ja urte batzuk, ja hortan nahi dianak, juvenilletan eta afizionatuan sartzen direnak, nik juvenilletan, txirindularitzan beti esateiet, hasi entrenatzen normal, ez erabili guendikan, ikasi ondo entrenatzen, eta jaso zenen, gorakazo zenen, da, bueno, zure helburu ikusiko dut itxikazen, baina hori balin bada, bueno, hori bai da beste urrats bat. Ja, entrenatzaile bat balin baukazu, talde bat baukazu, mediku batekin zaude, entrenatzaile batekin, da, bueno, dana batea, hori ja baliteke, hortan. Noski, ja profesionalak dienak baita ere. Eta gero afizionatutan, eta gebrantan daudenak, nik askotan esaten dut. Obsesio gehiagi dago, urtez urte, ez dakitzen bat gutxigo egiteko, eta zuk urtez urte, urte bat gehiago. Bale, hoi kontuan hartu.
1: Hori ere, beste faktore bat.
0: Bai, edo besan deuna, eskorrikako potentziometro bat, hobiz behobian ateatzen dena, ja kapritxo bat baldin bada, ba kapritxoa da, hartzazu hola. Bai, jo beharra, ja izango litzake nola bait, elburu nagusi bat daukaten personetan. Bestela, kapritxo bezala, ba, gauza asko bezala, ez, zapatilak, uenak, eta
1: bai,
0: eta
1: bai,
0: esatik zuen, bali, kontuz, ona diala eta baliote, baina 200 kilometrako, Gero,
1: claro,
0: berritu inbehar dia. Onak, nik ikusitut, kajan ekarri, testaiteko jarri, eta gero,
1: eta kaka egin da.
0: Un pare bat, proban maratoia noberretik, eta ero maratoia. Eta beti esatik, eta gogoratu, horri oparitu dizkiti.
1: Oparitu, bai. Oparitu eta marka kaso ordain dure, bai. Berari.
0: Profesionala dalako.
1: Claro.
0: Orduan, hori dana, zuk erosi nahi bali mazu hoi, bueno, jakin, zertan sartzezean, eta hortik aurre ikusiko zu.
1: Bueno, bala izteratuz, Olentzero eta Mari Domingita guzti hau, beraz, ondo pentsatu.
0: Ondo pentsatu, zeskatzen zuen.
1: Beharrote duzuen potentziometroa edo ez. Eta tekin ikaterako dio zuen, ala ez. Ba, eskerrik asko, Iñaki, urteko azkena izan da, datorren urtean gehiago, datorren urtea segituan datorrela, baina, bueno, esan bezala, urtarian izango gara, gabonona pasa, urte berrion,
0: guzti hori,
1: eta ondo segi.
0: Berdin.
1: Gero arte.
2: Jarraitu Naiz Irratia sare sozialetan.
3: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
2: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
3: Naiz Irratia sare sozialetan.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko bannerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
8: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
8: Naiz irratia sare sozialetan.
9: Arratsaldeon, arratsaldeko 4ak dira, Naiz irratian zaude. Donostiako Elizbarrutiko katolikoek gutun bat zabaldu dute Elizaren inplikazioa eskatu udalak debekatutako afari solidarioekin. Gara gutun horretako sarbidea izan du. Baizatu dutenez, goitzaindegiako har batean igorri die, Donostiako Artzapegozko parroko eta Elizetako arduradunei aukera honen aurka tartean egon daitezken zigorrak argudio gisa erabiliz. Bestalde, Nafarroako gobernuak ikasturte politiko berriari ekin dio egonkortasuna eta elkarrizketarako gaitasuna aldarrikatuz. Javier Ramírez, presidenteorde eta bozeramaileak nabarmendu du urrengo aurrekontuak onartuz gero 12 izango direla akordioen bidez jarraian aurrera ateratakoak. Gobernuak hainbat lege ere onartu ditu martxoa baino lehen, tartean osasunari, industriari, despopulazioari eta unibertsitate sistemari buruzkoak. Bestalde, Lakuako gobernuak eutxi egin dio zeutako adingabe migratzaileak hartzeko errezeloari eta lehentasuna familiekin egon alizatea izan behar dela defendatu du. Txema Ezkerra Urtzaroko zuzendariak Radio Euskadin adierazi duenez, familiaren itzulera ezinezkoa bada harrera egin beharko zaie, baina baldintzetan eta komunitate bakoitzaren gaitasuna kontuan hartuta.
10: Niños y niñas de edades muy cortas, muchas niñas, y esto marca la diferencia. Sobre todo en el caso de las niñas más corta de edad, pues que haya protocolos específicos de prevención de la trata, de la violencia sexual, y estos son cuestiones que nos preocupan y que queremos poner también encima de la mesa.
9: Eta bestalde, gutxienez egun pertsona hil dira Afrika Erdiko Errepublikaren mendebaldeko Zamboie herrian artisagurre meategi batean izandako lurri irristatze baten ondorioz. Behinbineko datua da eta pertsona ugari desagertuta daudenez, hildakoen kopuruak gora egin dezake. Eta Azterketak Euskaraz kolektiboak jasoko du aurten aupitu hau Euskaldunon konpartsaren Euskara saria, konpartsak ikasleen benetako konpromezua, ekintza zuzena eta borroka neke ezina nabarmendu ditu. Sari banak eta hilaren 27an egingo dute ordubietan aupitu hau konpartsaren egunean.
11: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
9: Trafikotik aipatu dugu errepideak lase daudela, horrela jarrai dezatela arratsaldean zehar ere, eta guraldean aipatuko dugu asteazken honetan Kantauri isurialdean goizea goizetik lainotuta egonda, batez ere itsasartean, baina arratsaldeak aurrera egin ala lainotzera egingo du. Egunaren amaieran zaparrada batzuk egin ditzake orokorrean txikiak. Temperaturak bere egingo du pixka bat eta iparraldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean apur bat bizituko da barnealdean. Behin hau esan da, zebrabidearekin utziko zaituztet eta 5etan itzuliko nezazken ordukoekin. Gero arte.
11: Naiz irratia.
3: Abuztuaren 19an 2026ko Euskal Herria Kopa final handia. Realaren eta Atletiken arteko norgehiagoka Irungo Estadion Galtzelaian arratsaldeko 7etan hasita. Erosi zure sarera ehkirola.eusen. Asteazken honetan bete ditzagun armaiak giro honez Euskal Herria Kopako

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeorrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan Zeorrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin Zeorrabidea.
2: Garai berezia, Siberoa, Baxenabarreta Lapurdiko erri guzietan erriko hauteskundeak izango baitira igande untan, martxoaren 15ean lehen itzulia eta bigarrena izango da ondotik. Piskat erabakitzeko behar den errietan, bigarrena beraz martxoaren 22ean. Eta gurekin hortaz hitz egiteko alde batetik Jon Telleria, naiz irratitik atxaldeon.
4: Kaixo, atxaleon.
2: Eta beste lagun bat izango duzu parean, gau Jaitziber Zapirainik ez, Antxeta irratitik Aimar López izango baitugu gurekin ere, gau atxaldeon.
5: Atxaldeon biei.
2: Bo, joen urtean zinema zari zinen, Aimar, eh?
5: Haren politikaz ez dakit, ez du den okerrera egin.
2: Ez dea zinema batzutan, pixka bat politika.
5: Bai.
2: Bon, bata Lapurdin bizi, bestea Gipuzkoan, ez duzu ber interesa izango ez, biek hauentzat, zer diozue, berdin hasteko zurekin, Jon?
4: Ez eta ez da lankarga ere, ziur aski. Suposatzen dut Aimar Arantxazuentzat egun, bueno, egun aste lanpetuak izaten ari direla ez, azken hauek.
2: Bai, eta aste buruak ere izango dira.
4: Bai, eta aste buruak ere, bai. Bai, ez da, ez gainera, bueno, egia da, bueno, ez lan kontuengatik eta gertutasunagatik ere, bai, Zeorrabideren baitan, eta bai, naizen ez media azken kasuan, eta, bueno, badugula ez profesionalki ere gertutasuna eta politikoki ere interesagatik, bai, egia da, egualdean tokiko hauteskunde hauen oihartzuna oso apala dela, mm-hmm. Eta, bueno, Zeorrabi jendeari galdetuzkero, inor gutxik, jakingo duela behintzat hauteskundeak badirela, eta hauteskunde garrantzitsuak direla. Egia da, nik uste, ez dakit, nire ikuspegian, edo nik, ez, bizialdu danetik, baldot, bueno, ez, foku edo ikuspegi, bueno, ba, alde batera oso bideratua, eta da azken, ez, tokiko hauteskundeek azken alditan, eman dute, ez, abertzaletasunaren indartzearen argazki bat nolabait, ez, aurrez, espero etzitezken erriko etxetan aginte makilak lortuta, eta, bueno, nik daitort, nire ikuspegia erabat horretara dudala, eta, bueno, ba ez, ba, bertan bizi izan naizela Koruñaren kasuan, ez, ba, eutxikote dioten, beste udalerri handiren lortuko den, Baionan ordezkaritza lortuko den, bueno, pixat ikuspegi horretatik, doa udala interes berezia, ba, ia, hori ez azken alditan ikusi den azkunde horretan, ba, bueno, beste pausotxo bat ikus daiteken.
2: Zuk, Aimar, beraz, nola bizitzen duzu hor momentu edo gara iuri, bai bla kasetari gisa, baita erritar gisare?
6: Erritar gisa, igarron, erranen dut endaiar gisa, nire kasuan beraz, espektatiba ondi egirik gabe, bizitudala, egian ez da sobera korrektoa hau erratea. Endaian auzapezak eta oposizioko talde nagusiak egin dute alako mugimendu bitxi bat, eramanen dituena seguraski gande hontan bertan trankatzera hauteskundeak. Nik ez dut nebiz ezagutu endaian itzuli bakarrean trankatzen den hauteskunderik, ikusiko da zegertatzen deni gande hontan, baina seguraski jakinik orain zerrenda bakarrean bildu diren hiru taldeek 2020ko lehen itzulian 180 bat inzutela. Bon, aski probablea da lehen itzulitik trankatzea fera, beraz alde hortatik egiarran interes gutxirekin eta ez dakit, ni banaiz politika zalea eta maite dut jarraitza hauteskundeak, baina nik ez badut interesik, imaginatzen dut nire herrikidean danak nolako urruntasunez bizi duten itzordu hau ikusirik bejokoan bizi biziki gutxi dela eta alako aliantza bitxi eta batzuek antinaturalak direla errandiote oposiziotik eta uste dut arrazoirik ez dutela eskaz. Beraz, bon, alakoak ikusirik ba herritar bezala interes gehiegirik gabe Hendaiaren kasuan inguruko herri batzuetan bai aldiz, ba biziki argi baita, Jonek aipatzen zuen Urruñako kasua, Biriatuko ere hor da, biak biziki bozka gutxiren araberakoak izan baitziren 2020an ba lerratu zirela ezkerreko alternatiba batera, bi herri hoiek historikoki ba oso eskuineko auzapezak izan eta gero, beraz horre bai interes bat zalantzari gabe eta bertzain bat zeretan ere eta kaso lehen da bigarren itzuliak baina gehiago hirugarren itzuli deitzen diogun horrek Euskal Elkargo, Euskal Hirigun Elkargoko ordezkaritza erabakiko den horri begira, aurten badakigulako kanboko auzapez gai den Peio Etxeleku ze jokaldirekin heldu den mai gainera, kartak mai gainean jokatzen ari baita eta ikusiko badai dugu, hirugarren itzuli hortan, lehen eta bigarren itzuliko emaitzei esker noski, elkargoa nola osatzen den, eta hor jokatuko baita ere, ba, etorkizun instituzionala, eta alako aferen bilakaera bat, beraz, bo, uste dut bota dudala bai kazetari erantzun bat, bigarren zati horretan, profesionalki, bai ikusmira bat, handiagoa, globalagoa, herriari dagokionez, nire kasuan Hendaian, gutxi.
2: Bai, bai, eta beste maila batean, edo ni erritibi batean bizi naiz, eta ba, bakrik zerrenda bat bada, beraz, ez da jokurik, ez da sorpresarik, eta desilusio pixka bat ukan dut, zekasik bigarren zerrenda bat izan zen, izan behar zen, ez duen horretarako bozkatuko, baina bederen joko zerbait bazen bada hori ere, hauteskundetan bada jokoa, badira bai zerrendan ere buru berriak, eta hori bada interesa pizten duen hauteskunde bat ere, ezakit hurbileko herriak izanki, hurbileko jendea ere izanki, nola da berdin, ezakit zukion nola bizitzen duzun ere?
4: Okorrago ere izan ziteken arantxa, ze badira maiz zerrendari gabeko kasuak ere herritan, eta hor sortzen dira kezka handiak, ez ezkenen kudeak eta bera zalantzan jartzen delako, ez azkenean, bueno, zerrenda bat, bueno, pare bat zerrenda direnean, hor bada, ez, ba, leia ipatzen zenuena, bakarre denean ez da leia hori, eta agian horrek pixka bat aspergarriago bihur dezake, baina bentsat ere herritarri badute segurtasuna norbaitek kudeatuko duela, ez, azken batean lehen kolpe baten nik uste herri txikietan bereziki badela, bueno, ez garrantzitsua herritarren artean izatea herria, bueno, nolabait gobernatu, gidatu edo kudeatzeko prestasuna izango den lantaldea, bazkenean bereziki herri txikien kasuan oso garrantzitsua dela ordezkaritza hori, ba, oinarrizko zerbitzuentzat, urak iristeko, argindara behar bezala iristeko, internet izateko, bai, alako kudeaketari lortzen zuten herritan, gero alakoetan ere arazo larriak izaten direlako. Ordan, nik uste azkenen, ez, herri txikien kasuan akaso interesa, bueno, zerren dakarren kasuan txikiagoa izan diteke, baina zurraski lasaitasun bat ere ematen diela herrikidei, zerren da gehiago direnen kasuan gertuti bizitzeko bidea ere mendazakela, eta zurraski herria undituala, gero eta handiagoa izan interes hori pixka bat apaltzen joan daitekela, ezagian antz gehiago hartzen duelako, bueno, ez abestelako politika gintzaren, egia da alderdien leia oso ezberdin, ez, uste dut nik bizi dela hegoaldean da Ipar Euskal Herrian, bueno, boterea ere alderdien agian, ba, ez dakit, hegoaldearen kasuan nik uste ja absolutua da, nahiz eta gero izen propioak eta aipatzen dire, baina, bueno, alderdiak hautagai guztietan esku hartze zuzena du, aliantzak egiterakoan alderdiaren oliritzi gabe ezin da egin, eta, bueno, nik uste alde horretatik ez Ipar Euskal Herrian agian joko gehiago, eta, bueno, gero aliantzarraroak ere sor daitezke joko aukera horietatik, baina, bueno, badela gehiago ez, autetxiek badu, edo autetxi izan nahi duenak, jokonako aukera gehiago, nahiz eta, bueno, gero hori herritar rengan nola bizi den, ez dakit beti zalantzako izan daiteken. Ja, bueno, ni bai esaunek hori ez, gero eta herri txikiagoa, ba, gero eta gertuago bizi aldugula, gero ere hautatuak direna ekiko ere harremana ere gertuagokoa izaten delako, eta ezin delako egin herriko etxean zerbait erabaki, eta gero ez herrekin ez palu bezala etxera joan, ez, eta hori baleko hondietan agian gerta daiteke. Orduan, kontu eski hori ere ziurreski, hauteskundetatik arago ere, ba, presenteago dago egon daiteken kontua da.
2: Zerbait gehitu nahi zinun, berri nahi mar, hortaz, edo...
6: Bai, bat egiten dudala arrunte, Jonek erraten zuenarekin, eta niretzat hortxe dela gakoa, eta askotan mintzona izenean Euskal Herriko lagunekin, senidekin, edo dena delakoekin, horri izaten dela ez, xoke puntu hori, Ipar Euskal Herrian, kenduta gaur egun funtsean ze bi iritan, Baionan kasik, eta Baionan gerota gutxio ere, alderdiak eta etiketa politiko, bederen marka politikoak alderdi batenak ez duela pisurik, ez? Eta joan dela hori jeisten, uste dut izanen dugu lortaz aipatzeko aukerarik ere, nik uste oroitzen dudala, Hendaiako kasuan adibidez, kotxe zen arroren afitxaren bat alderdi sozialistaren arroxa gorriarekin, eta gaur egun biziki urrun dela, arroxa gorri hori, beraz bai, uste dut gero eta individualizazio handiago bat badela politikarena, uste dut badela individualizazio hori Europa osoan, Ego Euskal Herrian eta Espainiar Estatuan gero eta gehiago agertzen dela, Ego Euskal Herrian akaso gutxiago, kultura politiko propio bat badelako biziki indartsua, baina ikusi dira, ez, Espainiar Estatuan azken 10-15 urteetan hasi Albert Rivera eta Pablo Iglesiasen garai hartatik eta gaur egun arte nolat gero eta gehiago jendearen inguruan den, Frantses Estatuan Macron eta alakoen inguruan sortu diren bezala mugimenduak, baina herri mailan Ipar Euskal Herrian hori oso presente dela, oso modu individualean eta etiketa politikoa gero eta urrunago egitearena politika, eta ez dakit ze pentsatzen dudan. Ez dakit zer nahi dut, uste dut badituela gauza on batzuk, ez izate alderdi baten struktura gibelean, eta alderdi baten struktura moldatzeko biziki zaila delako herri txiki batzuetako errealitatera demagun, baina aldi berean badu ere, eta nor zara. Eta zer duzu gibelean, nor duzu gibelean, erran nahi duten daiako kasuan aurkezten da eskuineko kandidatu berri bat, 28 urte dituena, ematen duena gaztetasuna, haize freskoa, ezakin dola, baina ele jalderdiko afiliatua da pertsona hori, eta joan den ostiralean endaian antolatu genuen debatera, etorri zen LG-ko Ipar Euskal Herriko arduradun politikoa, ordan, uste dut badela ere olako gauzaski ilun bat izan daitekela ere batzutan horren gibelean.
4: Baina niri ere dilema moduko hori beti sortu izan dit, ez, kotxe zenarroren kasuan, hor justu, ez, bere kasuan, ez, alderdi sozialistari erabat lotua izan den pertsona bat, hor bada, ez, fenomeno bat azken urtetan urruntziarena, ez, sigletatik urruntzia justu, ez, Frantzian, UNPZ-ena, republikanoak eta partidu sozialistaren beherakadarekin batera, ez, denek, bai, inorretzen, ez, alderdi horietakoa, eta denak ziren libreak etiketari gabea, eta, jogero bada, ez, ez dakit, ez gareko, ez dakit, Lazal eta beste batzuk burura ekarreta, ez jauntxokeriaren, ez txura hori, ez autetxi librearen edo, ez alderdiari lotua ez denaren izenean, jo, karo, batzua iaia jauntxo feudalaren, ez, itxura hartzen du, ez, eta orduan da, hau, ez dakit, alderdi egiturak oso demonizatuak daude, ez, ematen du, zazpigaren pekatua eurak direla, baina, bueno, ez daipa, norri batean agian alderdi baten, ez, kontrapixu batzuk egon daitezke, eta hor bada kultura politiko bat, ez, jauntxoarena, nahi eran, ez, eginetak endu egiten duena, eta eredu horrek ere, bai, baina, bai, esan duzunean, ebar, grazia egin dute esan duzunean, ez dakit, zula zer pentsatzen duzun, ba, justu, berdinari nintzelako pentsatzen, ez, dilema hori sortzen duelako, ez, independienteak dira, libreak dira, bai, eta hori da, eta nor kontrolatzen ditu urak, ez, hor, bai, sortzen nire ere, dilema handia.
2: Erritarrek kontrolatuko dituzte?
4: Bai, bai,
2: beraz? Espero dut. Ez, baina gero, bada ere alderdiaren aipatzen baitugu, pentsatzen ere ainitz agertzen dela azkenean, makropolitikan edo konfiantza gerozta gutiago egiten zaiela politikariek, alderdiei beraz ondorioz, eta alderdiak zinez ez dute, alderdiak ez dute gehiago saltzen, alderdiaren etiketak ez du erakartzen, hainbeste historio eta hainbeste tipituak diren aferengatik edo mediatikoki, eta azkenean hori agertzen da, ez du horrek erakartzen edo bozetan bederen erritarrak ez ditu erakartzen edo, ez du, ez da salgahia.
6: Ez.
4: Bai, hor, bueno, ikusten Neymarrak aipatzen zuen, ez, egualdean egia da, kasu berezia izan aldela, eta ez, Europa guztira begiratuta ere ziur askin horri hondi batean, ez, oso, ez dakit, familia politiko oso indartsuak daude, alderdiaren figura pixu handia du, eta hor, ez dakit, Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundetan adibidez, ez dut uste, aiotak eta bilduk beste hautagai batzuk izan bazituzten, asko aldatuko zenik indar korrelazioa, ez, aldiz eremu eta Partidu Sozialistak berdin badu bere oinarria, eskuin espainiartzaleak ere baditu bere oinarriak, eta bueno, hautagaiek ez dute izugarrizko aldaketarik egiten. Tokiko hauteskundetan beti esaten da baietz, baina ez dakit, gero behiratuta, alderatuta ez dira enbesteko diferentziak ikusten, eta ordan ni horrek igoneko zalantza duen jogia da, Espainiaren kasuan ere, Frantzian ere azken urtetan garbi ikusi dugu alderdiek, bueno, nolaiteko pisu izan dezakete, baina mesianismo hori ez izugarria da, ez pertsona zehatz baten bueltan ere ekitzen diren iruditeriak, diskurtsoak, ez dakit Espainian gobernuan dagoena Espainiako alderdi sozialista izan daiteke, baina zure aski Pedro Sánchez da. Frantziaren kasuan, Frantziaren kasuan ez dakit nondik hasi ze asamblea eta Errepublikako presidentziaren artean azken urtetan, ez, izan diren tirabira guztiekin segitzen ere zaildelako, baina bueno, horre ere, ez, Macron guztiaren, ez, onaren eta txararen gainetik ageri da, eta bueno, bada hor joera bat, ez, mesianismo horrena, eta ez dakit, beste dilemarekin ere lotzen dit, ez, alderdiei bizkar emateko joera bat bada, eta alternatiba normanako batzuk, ez, ikuspi mesianiko batetik dirat, ez da hitorre berme gehiago, ematen oten dituen.
2: Bai, pentsarazten dit, irritiki baten adibidea, nun ba, hor bizerrenda diren, eta batean, ba daula, ze, dena biak dira etiketari gabekoak, baina zerrenda bateratuak, pixkat irekiak, erraiten duten bezala, baina jakina da, adibidez, batean badirela bi eskoin muturrekoak direnak, edo bederen bat etiketa baduena, edo eskoin muturreko alderdiari lotua dena, baina horiek diote, ba, zerrenda irekia gira, erritar sumea gira, eta denetarik bada, beraz hori ere izaiten alda, holako egoeretan edo.
6: Bai, eta hor bada eskuin muturraren normalizazioaren ondorio argi bat, eta uste dut zerrenda haien buruari ireki deitzen dioten zerrenda horiek funarketa eskasia bat egiten dutela holako kasuetan, ez dut uste bakarra denik hori, baten batek behin baina gehiagotan irakurri izan ditut, ez, eskapatu zaigu, ezkenekien, ez gira hartu. Iri handi batean pasten alda, herritxiki batean, ez dakit nik pasten den hori arrazoi edo aitzakia bezala. Uste dut, azken finean, egia da, eta Jonek erraten zuen, eta ikusi dugu Ipar Euskal Herrian Otsailaren 26an zerrendak aurkezteko azken egun edo azken noren erarte herri batzuetan, ez da batera erresa zerrendak osatzea, orain gainera zerrendak dira osatu behar direnak, beraz oraindik zailagoa da, aldiz niri biziki zaila egiten zaite batzuek onartzen duten bezala parekidetasunaren azailtasuna aitzaki bat bezala ematea, ba, mintza gaitezke hortaz, baina erraten nahi nuena zen, badakidala kasu batzuetan, biziki zaila izaten aldela, herri txikietan bereziki, ez zetzak erratea. Amar, emeretzi, amabost, ogeita bi, nidekitazen bat autetxi edo autagai lortu behar dituzulako zure zerrenda osatzeko, eta ala, baina kontuan izan behar dena da nire ustez, herri txikietan ere, auzapez gora edo herriko txea lortzera joatea, politika egitea dela. Eta politika egiten ari garen momentutik, badirela gauza batzuk zilegi direnak, eta bertze gauza batzuk zilegi ez direnak, eta Euskal Herrian gaude, Frantzian daudela uste dutenak ere Frantzian daude, eta duela ezain gutxira arte kasik hau beteko gauza zen eskuin muturrari blokatzea egitea, eta eman da alako desensitatze bat eskuin muturrari dagokionez azken bost hamar urteetan edabidek eta botereko hainbat eta hainbat ministrok bultzaturik, ez, gaur egun boterea duten justizia eta barne ministro batzuek barne, eta horrek eraman gaitu eskuin muturra normalizatzera, eta baita gure herrietan ere, beraz. Uste dut, biziki harro erraten dugula, Ipar Euskal Herria,

0: ireki horiek muntatzeko ikaragarrizko lan hartzen duten jende horiek, ba eskuin muturrari barratzea haien herri txikia izanik ere herrian bertan egiten.
1: Eta bai, hortik hasten baita. Eta aipatzen ziren ardura politikoa, pentsatzen ere batzutan entzun izan dut, zerrenda batzuek ziotela apolitikoak zirela. Bon, hor, beste maila batean gira, baina olakoak ere agertzen dira. Pentsatzen ere, zerrendako satzerakoan, zerrenda buruak, auzapeza izango denaren figura edo hasigira aipatzen, pixka bat pertsonifikazioa ere, horrek garrantzia badu, nor aurkeztu behar da, hor ere autua egin behar da, erritarra dena duela bost urte, ala familia guzia horkoa duena, direz erritiketan hori hainitz senditzen da, batzutan ezagunak izan daitezke, ez ezagunak, politikan ibili direnak, jada aurkeztu direnak, edo, hola agertzen direnak, kirolari famatuak, adibidez, pentsatzen dit Miarritzeri, Miarritzen, aipatuzu, Aimar, justu, txei zerrena direla, eta bada, Serge Blanco, errugbilari famatuia, eta hori baino gehiago ere, presa buru eta izan dena, eta dena, Serge Blanco, zagit, zerrenda buru hoiena ere, nola ikusten duzu,
0: Niri irriarazten haute hainbat programaek eta irriarazten haute bereziki garai hauetan nola jendea entxeatzen den herri batzuetan eta hautagaitza batzuetan justifikatzen herri horrekiko duten lotura eta irakurtzen dituzu gauzak nire aitatxia matxiak hemen bizi ziren eta etorri naiz eskola bakantza guzietan eta 42 urte nituenean erabaki nuen nire funtzio publikoko postua hemen hartzea eta geroztik herritar osoa naiz ez dakit iruditzen zait bitxia hola justifikatu behar izatea herri batekiko apartenentzia bat duzula eta merezi duzula, ez? Nola baitere hautagai postu hori. Hori alde batera utzirik nire ustez auzapez izatea da lan bat eta da ardura bat ikaragarria. Orduan auzapez gai erranen dut, baina badira zerrendetan bertze jende andana ere ikaragarrizko ardura hartzen dutenak, askotan auzapezan zentratzen gara, baina ez litzake gaizki justuki auzapezaz harago asuant talde indartsuak izatea eta ez auzapezaren ardi soilak direnak, kasu batzuetan ikusi daiteken bezala. Uste dut auzapez eta asuant gai horiek izan behar dutela gogoa aste postu horretan egoteko, eta izan behar dutela, ez dakit, gaitasuna bai, baina bai gogo bat herriari zerbait aportatzeko eta herria itzinarazteko. Gero badakigu zein den errealitatea, badakigu herri txikieta ezain txikietan behar direla, ez dakit zenbat belaunaldi zure familian herri horretan bizi direnak, hautesle batzuek kontsidera zaitzaten herri horretako kide zarela. Niri gauza horiek uste dut gainditzeko tenorea iritsi zaigula gure herrietan eta uste dut ez dakit badugula garaia onartzeko herri bati ekarpen bat egiteko pres baldin badago pertsona bat ate irekiak izan beharko lituzkela herri horretako zerrandetan eta herriko etxean eta ongi etorri izan dadila eta egin dezala bere ekarpena eta uste dut ez dela ere bekatu sei urteren buruan pertsona hori bertze herri batera joaten bada joan da baina bere ekarpena egin dut ongi etorri izan dadila. Ez zait iruditzen famatu izan behar duenik, ez dakitzen bat urte herrian eta bar, egonda dila aldiz bai zinezko borondate bat herriaren alde gauzak egiteko eta gian bizki populista dago, baina herriarekiko maitasun bat edo maitasunik ez bada herria maitatzeko gogoa, batzutan zaila da herriak maitatzen, baina justuki jende aurkezten da herria maitatu nahi duelako, ba eraikitzeko gogo bat egonda dila bai.
2: Baina gero uste, berez, hautagai izateko eskubidea behintzat legez eta dagokionez alik eta irekiena izatea egokia litzateke lan, ez eta beti baituzun arrisku batzuk, ez, alako paratxutistaren bate edo sartuko zeizula, baina, bueno, hor da lehen esaten zeduen Arantxa, ez, galetzen unean nork kontrolatu behar dituen hauek, herritarrok, ez, hor duen hortxe badaukera, ez, gero hautagai moduei dagokionez nik uste eta herri txiki eta bereziki gehiago direla lan hori berez lankarga gisa ikusten dutenak, baina ikusten duten ez beharrezkoa dela hortarako pres daudenak, eta nolabait sakrifizio bat edo eskatzen duen lan gisa edo ikusten dutenak, eta gero, bueno, batzu badaude nolabait agian hautetsi izateak halako kategoria bat edo kategoria sozial bat ematen dietenaren ustea dutenak, eta hortara lanera baino itxure egitera doazenak, ez, normalean uste dut herritan eko reza dela, atxematea nor den, nor,

0: gero ja, bueno, ba, botoaren jabe norbera den neurrian, ba, norberak ere bere botoaren ardura ere hartu behar du, eta alako praktika ustelak egiten dituztenekiko, ba, bueno, kritika kalean ere egin behar da, eta aurrez aurre ere bai, baina bueno, hor bai da, begia da, bueno, ba, azkenean hitza herritarrena dela, eta beste kontua da, bueno, ba, zelanketa egin aldiren hitz hori, alik eta oinarri senduen engainean eman dadin.
1: Eta bai, segitzeko horrekin, zuek nola ikusten duzuen, aipatu duzu pixka bat, baina nola ikusten duzuen herrian, herriko etxe edo udaletxe baten lekua, egin beharra, auzapezaren lekua eta egin beharra urteetan eta egunerokoan?
2: Be izan barko luke hurbila, izan barko luke Jonek erraten zuen eta zu bota duzu arantzasieran gakori, ez? Herritarrek beharko luketela kontrolatu, uste dute denek nahiko genukela ikusi lau edo sei urtean behin baina gehiagotan dagoen nola baiteko kontrol organoren bat, ba gure hautagaien nola baiteko valorazioren bat egin behar izateko, ba uste dut hori bon, aski utopista dela, baina komunikazio batek bai egon behar duela bizentzuetan eta aipatzen da orain kanpaina garaietan jende bat heldu zaigu erratera eta arrazoi dute kasu batzuetan, sei urte ez da deus herri bat aldatzeko, ez? Eta nola etortzen diren ba, herriko etxe bat duela sei urte aldatzea lortu zuten hautagai batzuk edo auzapez batzuk erraten, bon, badugu jendea erranez sei urte eman dizkizuegu eta ez duzu deus egin, baina sei urtetan ez da denborarik iraultza bat egiteko, ados, ulertzen da, entzuten da, baina justuki gauza horiek komunikatzea uste dut komeni dela eta hau bai herri, bai hiri, bai leku guztietan aitzinamendua komunikatzea herrikoetxeak eta galdetzea zer den ongi doana, zer den okerrago doana, guk hemen eskualdean badugu Ego Euskal Herria zari naiz, herri bat 2023ko herriko hauteskundetan aldatu zena eta gauza onak egite dituen herrikoetxeak eta ezain onak, baina egiten duten gauza honetako bat da urtero prentxaurreko bat ematen dutela eta erraten dutena haien agintaldi planaren ehuneko zenbat bete duten, ehuneko zenbat betetze bidean den, iruditzen zait biziki komunikazio eraginkor bat eta kontrara ere ematen dituztela aukerak, ez, herriko hauteslek, herritarrek funtsian herrikoetxearekin komunikatu alizateko hori interesgarri iruditzen zait, eta uste dut, bai, behar direla ez dakit nik, asanblada gehiago, Hendaiako herrikoetxeak anteratzen ditu kafe herritarrak deitzen direnak, bo, biziki anekdotikoak direnak, alako gehiago, komunikazio gehiago, bai, hori, herri txiki batzuetan agian anekdotikoa da hau, auzapezarekin komunikazio etengabekoa baita, izan herrikoetxearen eraikinan bertan, izan edo zein karrikatan, be, agian hori ere ez da bidea, ez dakit, uste dut, nahi badugu herri guztietan auzapezak aurkeztu alizatea, ba, agian momentu batzuetan ere komeni dela pixkat bizitzen ustea auzapezei, eta herritarri izan ahal izatea auzapezak, baina justuki beste espazio eta momentu batzuk egotea, jaiko kontuak eskatu alizateko eta jekin komunikazio hurbil eta gardenta zuzen bat egon alizateko.
1: Bai, gardentasuna. Erri tipietan gena arazo bat bali manzu, uzapesa deitzen duzu, etxera edo den lekura edo ezakitze, zer diozu zugion?
0: Ba, baina ezako oso, bueno, hori ala da, herri txikitako realitatea, eta, bueno, eusen garrantzi zuher, askotan, legiak eta nola ikusten ditugun eztabaidatzen direla parlamentuetan eta asambleetan, agian, badirudi, bueno, ez, beste mailateko instituzioetan ezartzen direla gure egunerokoa arautzen duten bideak, baina herriko etxeen, udaletxeen, udalen kasuan, herritarren ongizatean duten eragina zuzen-zuzenekoa da, ze argindarraren prezioa ez du ezarriko, udalak, baina gero horrekin adibidez ordainketak egiteko arazoak dituenari bai lagundu aldiola edo bitartekari lan egiten beste instituzio batzukin edo laguntzen edo larrialdizko babes bat ematen eta berdin ez arlo guztietan orduan ez dakit hori herri txikitan ikuste errezago ikusten dela, ez, arazoa konpontzerako garaian, herrian norbaitek arazo larri bat baldin badu oso zeil da herriko etxeak udalako eskurik ez hartzea, nola bait, ez, besterik ezpada egonda eta bitartekaritza lanak eginda, ez, orduan hori bai da eredu bat, nahi baldin badalkateari behar dituen ordu libreak eta utzitan oski, edo hori ez nola baite antolatuta ere, ba, bizigarria izan dadin, baina, bueno, tokiko erakunde gertutasun horri esker bai dutela izugarrizko ardura euren herrikideak euren herrikiden ongizate hori bermatzen eta maiz ba urrutiago edo arautu aldiren legen aplikazioak izan ditzaken ondorio kaltegarri hoietan laguntzen bereziki ez laguntza gehien behar dutenei eta horregatik bai ustut instituzio bueno ezinbesteko bat direla herritarren ongizatea bermatzeko.
1: Bo, eta bukatzeko, Aimar López, Jon Telleria, zuen burua, jada orkestu duzue, noiz bait gogorik orkesteko, erriko adibidez auzapez gisa aritzeko?
2: Ez.
1: Aimar ez.
0: Ni behin orkestu nintzen, baina ez zidaten utzi parte hartzen.
1: Ah, dos, eta nor etzen utzi?
0: Ez, ba, legez, Espainiak, legez kanporatze garaia izan zen, eta garaia hortan, bueno, asko debekatzen zituzten, eta zerrenda gure ere herri txikia zen, baina zerrenda gozatzeko zailtasuna izaten ziren, eta gurean bi zerrenda egin genituen, bat, bueno, ba, nolabait nabarmendu zen jendearekin, eta beste bat, ba, nabarmendu etzenarekin. Eta, bueno, ba, Espainiako poliziak nabarmendu zirenena debekatu zuen, baina zuen ikusi besteare antzela, eta, bueno, bazkenean gu ez, baina lagunak jarri ziren alkatetzen.
1: Ados. Utsa, ebe horre estrategiak badirela.
0: Hori da.
2: Zira bai.
1: Bo, untxa. Ebe, hortan utziko dugu beraz gaurkoa, Aimar López eta Jon Telleria, miresker eta izan untxa.
0: Bai, Jon izan, aio.
2: Aio.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Sorgina banaiz, sorgin eizari buruzko dokumentala da. 2025-eko irailean estrenatua, ataunen. Urtero antolatzen den mitoaldia ekimen multzoaren barruan. Amaika telebista, Kanal Dude eta Xaloa telebistarekin batera. Honen egia Asisko Urmeneta izan da, eta honen inguruan gu baino askoz gehiago dakienez, berak emango digu honen berri. Arratsaldeon, Asisko?
5: Bai, eta zuei ere.
4: Zer moduz?
5: Erki, zekere bai.
4: Ongi. Zer moduzko harrera izan du dokumentalak?
5: Interesgarria, nik uste pizten duela, izten ere, gaiaren inguruan nik uste denok ditugun inkognitak eta jalantzak eta orduan geroko solasaldia, oso solasaldi zintzoa izaten ari da, ba, bueno, ba, ze kontatu diguten eta nola desareikitzen aldugun, ba, sinetzi dugun gezurra handi hori.
4: Hasieratik hasiko gara ongi iruditzen bazaizu ze zu izatez komikigilea eta ilustratzailea zara. Ze momentutan erabaki zenuen dokumental bat egita eta zer moduzko esperientzia izan da ikusentzunezko mundurako saltoa?
5: Bere garaian ja egin genuen marrazki bizidun luzemetrai pare bat eta esperientzia oso polita. Eta orain dokumentala oraindik ba beste urrats bat da nikuste. Nahi bada zinemak eta komikigintzak lenguaia berberak partekatzen dituzte, ba, planoak eta sekuentziak eta gainatekoak. Bertatzena, bueno, normalean beti erran izan dugu komikia dela pobren zinema, ez? Eta erreixago baita egitea paper bat hartu, marraztu eta fotokopiatu, ba, ikusentzunezko bat egitea baino. Orduan, alarenik beti, komiki bat egiten dudanean, beti, inkonsienteki bada ere, beti gogoan dut, ze adaptazio izan lezaken horrek zinema gintzan. Eta orduan, honekin gauza bere gertatu izan da, duela urte batzuk atera genuen Zugarren Mende, izeneko saiakera grafikoa, eta hau izan da nolabait horren egokitzapena ikusentzunezkora. Orduan, ez da arrotza, lenguaia, baina bestetik bai exigentzia handiagoa da. Ekipo bat mugitu behar da, jendearekin lan egin, gero montaje hori guztia zeratu, koordinatu, oso intensoa erran bezagun, baina interesgarria bai.
4: Bizualki narrazioak, irudikapen historikoak eta marraztutako irudiak ere uztartzen dira. Helburu zehatz batekin izan da hau?
5: Nik uste baietz. Urtero zenbat eta zenbat fikzio, novela, film, dokumental, erakusketa, eta bar, ezote diren ateratzen sorgin, euskal sorginen inguruan. kantuak eta barne. Eta alakoetan nik pesatzen dut, ba, noizbait norbaitek kontatuko du prozesu historiko honen alde ez dakit erreala, fikzionatzen alda, zen egiazki eman lezake hortarako, baina ez nik uste beti gauza beretsuaren inguruan ari galda errepikatzen. Eta horban nik dirurik ez baitut egiteko fikzio handi bat, dokumental baten bidez behitzen, eman argudioak, edo eman bai, argudioak laguntzen dutena desmontatzen gezurra handi hori da azken batean.
4: Dirua aipatu duzu ekoizpenean sartuta herritarren laguntzaz finantzatu da ekoizpena, ez da?
5: Bai, neurri handi batean, bai, neurri handi batean, bai. Gero erran behar da, bueno, euskal zinema gintza gora doala eta oso ongi dago, baina egiazki hemen falta dena da industria nazional bat proiektuak eta hola bultzatzeko eta babesteko. Orduan norbera ibili behar izaten da ateioka, katoliko onenean, ba, herritarrei kendu dirua, instituzioek, guk ez dugu suerte hori izan, eta ez eure eskualdeak, bueno, ez da Euskal Telebistak ere, ez dute aintzat hartu gure proiektua. Eta, bueno, nien egin loskor, eta oso gehiurutzen zait, beste norbaiti ematea. Baina, alde hortatik, eskerrak gure crowdfunding ura, eta gero baita ere, bueno, ba, hemen Euskal Herrian baita ez industria nazionala zinemarena, baina badire kooperatibak eta lakoak, eta hoie baute bere alor soziala eta kulturala, eta horietako batzuk lagundu gaituzte. Eta horri eskerrak, bueno, ba, zulo gehienak tapatu alizan ditugu, nahiz eta batzuk elditzen zezkegun haino, ez taltzeke.
4: Ni naiz sorgina izan behartzen berez izenburua, sorgina ba naiz izatera igaro da, zer dela eta?
5: Bueno, ba, dokumentala bera izan da bidaia. Bai, ikuslearen txako, nik uste bidaia bat izaten dela, eta egile ontzako ere bai. Orduan, gu abiatu aginen arrunt alde historikotik, ba, erratera, bueno, ez dela sorginik izan, eta hola tola, baina hainbeste jenderikin egon garen, eta hainbeste hilabetetan, eta itzuliak eman, eta hola, ba, irekiago, modu irekiago batean formulatu dugu. Orduan, ez dugu inkizidorea egin nahi alderantziz. Horrengatik sartu ditugu bestelako abotsak, bestelako ikuspegiak, sorgina zer den mitologiaren aldetik, sorgina zer den ikuspegi soziolaboraletik, sorgina zer den reivindikazio feministetatik, eta horren inguruan baita ere aritu eta jarrun. Orduan, nien eiz sorgina behar zuena, azkenean joan da bilakatzen, ba, ni sorgina banaik. Baina beti ere hortan tituluak berak badu ekiboko txiki bat. Batetik izan daiteke bai estapen bat, bana izorgina, baina bat izan daiteke ere kondizional bat, baldintza bat, ni zorgina baldin banaiz. Hortan dago bizka jokua.
4: Norberak erabakiko duea bietako zein ulertzen duen?
5: Hori bera.
4: Ongi, kontakizunean edo edukian sartuta zein da kontakizuna eta zer da kontatu nahi duena edukiak?
5: Nola erran, ba, duela 500 urte eman zen lehenbiziko erreketa kolektiboa Euskal Herrian. Eta horrek markatu du 100 urteko jazarpena. Ordura arte sorgina izen eta deitura jakin bateko norbaitzen, bere zerbitzuak eskaintzen dizkiona komunitateari, onerako txarrerako, eta hola. Baina momentu batez absolutismoak Europa guztian asmatu du figura fenomeno bat, bere etzai guztiak erditik kentzeko almena ematen diona. Eta hori izan da zordinkeria satanikoa, nahazi dute deabrua, deus ikustekorik ez zuena, ez mitologikoarekin, ez zordin profesioarekin ere. Eta horren asmatu dute Satan edatzen ari dela sekta bere inguruan ordena kristau asuntzitzeko, eta orduan nornai izan deteke sorgin. Ja ez izen eta deiturak zituen erbolari edo belargile ura, ez sorgina izaten da kasu honetan apaizak, epaileak, holandereak, auzoa, ama, alabak, semea, denak. Orduan izan da mendebaldeko Europa guztian izan den prozesu bat. Gainera, krimena, hain larria baita, krimena da traizioa jangoikoari. Orduan, prozesatuak ez du abokatuaren beharrik, ez du defensa posiblerik makineria guztiaren kontra, gaina torturen bidez lortzen dire salaketa berriak, eta azkenean zerrendak lehenagotik eginak dira, ba, momentu hortan Europan aldaketa handiak ematen ari dira, irautza antisenorialak, mugen militarizazioa, misoginia ikaragarri handiarekin ere bai, eta orduan Europa mendebaldean ematen dira sorgin prozesu eta sorgin eiza guztiak muga eskualdeetan. Izan Euskal Herria, izan Alsazia, izan Laponia, izan Alpeak, eta orduan pauta batzuk errepikatzen dira behin eta berriz Europa guztian. Azkenean sorgin satanikoa da eraikuntza juridiko eta polizial bat. Orduan hori kontatzeko hemen Euskal Herrian inork ez du holakori kontatzen, nahiz eta munduan oso argi dute hola izan dela. Orduan jo dugu Frantzia, Ameriketara, Inglaterrara, Kolombiara adituen izen bila, eta denen artean josteko, bueno, ba, hemen ukatzen zaigun kontakizun hori. Sorginak ez zirela sorgin izan, ez zirela ez da herbolari, ez belargile, ez emagin, izan ziren olakoak bai, baina izan ziren erran bezala apesak eta diakonoak eta alkateak eta izan zen denetari. Eta hori parte hori isilarazi egin zaigu. Eta prozesu guztietan, behin eta berriz agertzen den oiua, isilarazi diguten oiua da, nien aiz orgina. Nik erran behar dut hau behartzen hau zuelako, torturapean behartzen hau zuelako, nik ezagin nola iten den sorgin bat, ezakiz zertaz ari zareten. Ordan, akusazio guztia zirela vampirismoa, profanazioa, infantizidioa, eta horako astakeria biztan dena nahazia sexu praktika delekatuekin, eta akusazio guztia falsuak ziren jendea zuetan nire zalakoak erritik entzeko.
4: Hori, bueno, aipatu duzu adituen iritziaren bila joan zinetela edo, ze, izan ere, ba, sorginen inguruko hainbat koindaira, kontakizun, historia eta historio dago, zertan oinarritu zara kontakizun hau osatzeko, ze adituren gana jo, ze tesiren gana urbildu zara gehien?
5: Bai, bueno, batetik William Monter, monumento bada bera, Chicagoko Unibertsitateko gizona, eta berak ikertu du inork baino gehiago Nafarroako delako tribunala. Nafarroako barrutia barnean zuela Ego Euskal Herria, gehi, Bureba eta Errioxa. Eta espezializatu zen sorginez, sorgineizean. Eta berak ikertu dikaragarri eta berak argi du manipulazio politikoa izan zela eta berak erraten zuen bezala barne kolonialismoa, espainolen barne kolonialismoaren kasu bat izan dela, nola momentu hortan Kastilla inposatzen ari den, ba, bai Aragoiaren gainean, bai Nafarroa konkistatu berrian, eta baita Katalunia inguruan. Orduan, berak duen tesia ikaragarria da, baina bere liburua publikatu izan da gero espainolez, baina bai titula eta bai barnea ba, zentsuratua. Tituloa zena inglesez dela mugaldeko edo mugaz bestaldeko inkisizioa eta orduan persekuzioa Euskal Herrian eta espainolez pasatu da izatera la otra inkisizion, ola besteria be, eta gero mapa bat eta publikatua zuen inglesezko edizioan espainolez hori desagertu izan da eta desagertu dena da hain zuzen ere nun aztertzen duen zein tribunal espainolak berezitu ziren sorgin eizean. Eta hori direan xuxen ere muga eskualdean direnak, Nafarroako delakoa, Aragoikoa eta Kataluniakoa. Beste guztiak, Extremadura, Kastilla eta Espainiako beste lehengo kolonietan zirenak, espezializatu ziren beste zerbaitetan. Baina hemen frontera eta sorgineiza beti lotuak izan dira. Horren, William Monterrek argitu digu hori, argitu digu adibidez Sophie Udard, Sorbonako Unibertsitateko katedratikoak tesi batzu ditu publikatuak izugarri interesgarriak kontatzeko hain zuzen ere nola izan den eraikuntza artifizial bat sorgintasun kolektiboarena eta ematen ditu datuak eta datak eta konparatzen ditu prozesu guztia nola elite intelektual batek momentu batez asmatu zuen aitzaki edo alibi hori herriaren kontra jotzeko. Gero Michel Sankarini Furnel Diongo Unibertsitatekoa, dola gutxi atera du liburuak bizik interesgarria, eta berak erraten du, erran digu dokumentalean, bo ni emakumen historialaria naizen aldetik eta feminista naizen aldetik, beti mintzatu izan naiz, historioa hankamot izan daitekela, espaditu emakumeak aipatzen. Mm-hmm. Baina berdin hankamot izan daiteke, espaitu gizonak aipatzen. Eta sorgi naizean, momentu jakin batean, isilarazi ditugu gizonak. Eta zentratu gara inkizidoreek margotu zuten irudi misogino horretan, ba, emakume gaiztoa, itxusia, azkeneko bordan bizidena, belarrak egiten dituena, eta hola. Eta ez ez, sorgintzako prozesatu izan ziren Euskal Herrian, 160 emakume, hori ez da bat ere dudarik, beho, 140 gizonezkoak ziren, sorgintzako kondenatuak, prozesatuak, erreak izan zirenak.
6: Mm-hmm.
5: Ordan, lekuko atasun hori guztiak, egiazki xok bat egiten dute, hemen Euskal Herrian, gure ganatu egin dugu azkenean, denboraren indarrean, eta bereziki joan den mendeko 80. Markadaren bueltan, ba, sorgina, berdin errebeldia, berdin emakumea, berdin festa eta sexu librea, eta bar, eta bar. Eta hori gezurra izan da. Euskal Herrian ez da kelarredik izan sekulan, sorgin kolektiboa ja da asmaketa bat, asmakuntza elite intelektualarena, are gehiago Satan eta Kerbeltza agertzen baldin bada, hori guztia da fraideen eta lengo jurista katolikoen eta fantasma bat, eta orduan dice, ba, guri azteko bata bezain ondotik erudizi zaizkigun gure aurreusteak, mm-hmm. eta azkenean munduko adituek, eta gero hemengo adituek nik uste ari dela korronte bat osintezgarria, baina momentuz kontakizun ofiziala da azkenean inkisizioak inposatu zuela dola 100 urte.
6: Mm-hmm. Nik uste alare Euskal Herrian asko gustatzen zaigula, ba bueno, sorginaren irudi hori, ez da, akelarreak, eta horrelakoak nik uste asko gustatzen zaizkigula.
5: Bai, horren batik dokumentalean, eta bat ere paituna izan gabe erran bezala, filmatu ditugu ospakizun batzuk, eta mm-hmm. akelarrea Hernani, edo sorgin jaustea bidanko zen, edo sorgin alaboa ziburun, eta orain arte zer egiten ari den. Baina baita ere, filmatu ditugu nola deseraikitzen ari den hori, nola egin daiteken festa bat, baina memoria historikoarekin uztartuz. Nola ateratzen aldire lehen lerrora izenak eta deiturak sorgintzako instituzten horiek, ba, anozi barren adibidez, herriko plazan, iturrian, plaka bat eman dute, izen eta deiturekin, zeintzu herritar izan ziren eramana eta erail. Baina arte hartu nabar, sorginak oso orokorrean. Ez, sorginak bazuten izen deitura eta etziren sorginak. bata zen epileptikoa, besteak problemak zituen, edo herriko jaunak problemak zituen berarekin, eta bar, tabarroan, zergatik eta nor diren. Eta mm-hmm. beren ezpakizunean, alteratzen dire herritarra, dantza egiten dute dena dela, eta azkenean, zu ematen diote, ez sorginari, baina inkizidoreari. Hori oso filosofia garria da. oso kopiagarria, zen egiazki, ospakizuna da, laua da, sua da, gustatzen zaigun hori da, baina da, memoria historikoa, errespetatu gure arbasoak, intzirenak oiuka nien ez sorgina, eta jende azela, eta oran zueman Espainiako inkizidea dijo, perfecto. Mm-hmm. Edo baita ere, zenperen, dezereikuntza bide horretan, ba, prozesatu izan zen hoietako bat Katalin Elizalde izan zen.
6: Bai.
5: Eta hori izan zen zenpereko emakumerik boteretsuena eta beratzena. Horregatik, bai epaile frantsesak eta bai inkizidea espainola oso interesatu zeuden bere ondasunak eta hola xurgatzera aristan dena. Horregatik, preso hartu zuten, nola botere handiko emakumea gaitzen erosi zuen bere egintzaina, eta eskapatu zen bestaldera, eta ditzen Mutrikun, Donostian, eta azkenean Oñati aldean harrapatu zuten soldadu frantsesek, eraman zuten Lapurdira berriz ere bueltan, eta hor desagertu zen. Eta oraiko egunean, Senpereko kolegio berria, zehazkakoak, non egun bat aurrek ikusten, ikasten baitute euskaraz, ba, Katalina Elizalde izen hartua du. Mm-hmm. Horrenatik, gustatzen zaizkigula ospakizunak eta gaua eta sorginak eta hola, bai, joez, zora garria dira, eta Palurki joren pelikula ikusteko irrikitan, eta ikara garri osa, baina bereiz dezagun zer den mitologia, zer den sordina erramezala lanbide giza, zer den errebinikazioa, eta zer pasatu den herri honetan, eta ino etzaigula behar bezala esplikatu. Eta izan den, imposaketa, ez jazarpen, ankerra, entzaten duen asko ankerragoa, eta bederen, bueno, lengo, gure lengo arbaso hoiei, zultzen hasi duintasuna eta izena eta deiturak.
6: Askotan entzun izan hori da, errezen ituzten sorginen oinordeak garagu edo aldarri modura, zeiritzi duzu horren inguruan?
5: Polita da, hortan, hori Frantzian hasi ziren jaduela urte batzuk, gero euskaraz asmatu zuten kantua, oso kantu polita dena, baina erran bezala, ni Zugarramurdi daten naizelarik eta ikusten dudanean sorginen museoa, gogorra egiten zait. Mundakan adibidez, ateratzute sorgina, sorgina gaina inkizizioak margotu zuen bezala, ba, itxusia, zarra, erraz gainean, bere ontza eta bekatuarekin. Eta erre egiten dute, eta jendeak antai erre, sorgina, erre, eta hori guztia. Ba, hori guztia, nik uste berbizitatu beharko genukela, dezeraiki kontatu dutena, eta zergatik ez, beste bide batzuetatik abiatu, gure historia guk kontatzeko, eta ez kontatu digutena, momentu jakin batean, gaina oso gertakari markatu zuena, izan zen, momentu batez, Espainiako inkizizioak dekretatu zuen, isiltasun ediktua. Erra baita, dekretu horren bidez, ezin zen aipatu ere egin, ordurarte izan dako desmasiarik, epaiketarik, elegiterik, eta deus. Ordan, zer gertatzen da, kontakizun bakarra baldin badago, eta herritarrek ezin badute kontatu, ez ze tormento eman dieten, ze tortura eman dieten, zenbat aur torturatu duten. Irakurri behar da Francisco Peña, Manuel del Inquisidor, 1855, eta berredizioak izan ditu liburu horrek, 1800, eta izan bat eguta berredizio. Eta hor, protokolizatua du, nola torturatu behar diren, aurdunak, aurrak, adinetatik diren torturagarri, zaharrak nola behar diren torturatu, eta hori guztia. Hemen herri honetan, aur batzuk, 6 urtetik berako 1000 aur, dugu dakigula, inkizioa beraiek erranak, bakigu nola eramanak izan diren apetzen etxetara, berrogei egunez, berrogei gauez, eta hor, sua, oiu, tortura psikologiko, fizikoa, azkenean ikasten zituzen arte, diren izenak, nor salatu behartzuten, ba, akelarreko sorgina zelako, eta akelarreko erregina, akelarreko errede, eta gezur hori guztia hain bortxaz zeratu izan zutena, asmatu izan zutena, bazkenean irentzi dugu, zeren espaita kontrako, kontrako errelatorik izan errelato ofiziala. Eta horren azik, galditu zaigun hori, rekuperatu gure ganatu egin dugu errateko, ze potenteak ziren, ze makume aldunak ziren, eta hola, ez da holakorik izan. Ez da holakorik izan, izan da, jende deshumanizatua, kendu zaizkena bere eskubide guztia, bere dintasun guztia, eta egin dute, nahi izan dutena beren kontra. Oran, hori pixka nahi izan dugu ekarri lehen larroa, eta alare, erran bezala, pixka terpikatzen egin nire burua, bezera ikitzeko beharra bada, hortan.
6: Ba, amaitzen joateko edo, nori gomendatuko zenioke dokumentala ikusteko?
5: Nik uste nor nahiri. A priorismo hori gabe, gu denok oso parrotiakoa gara, normalki maite dugu entzutea, konfirmatzen digutena, gure hipotezia. Ordan, kasu honetan behar bada, a priorismo hoietako asko eroriko zaizkigu dokumental honen bidez. Asko eroriko zaizkigu. Baina nik uste, bizpalau mezu argi gelditzen direnak, eta ez da bai darako. Mendik urte batzen buruan, beste norbaitek ateratzen badu dokumentaturik kontrako tesirik, oso ongi etorria. Baina orain ditugun datuekin kontatzen alduguna, hau da, Ordan horrenatik, nik norneri komendatuko nioke, nioke distritu irekiarekin etortzeko, eta gero ez tabai datzeko. Zeren, egiazki, xok tiki bada, pentsatzea, jo, nola, zelak larririk izan, ahi, badioz. Eta Sordina, erraz gainean eta hori, hori ere, hori asmatu nintza izan dela, eta bestea ez dakizer, eta zet pasatu behar izan zuten gure arbasoek, eta azkenean, bueno, izkiat, erori egiten zaigu, orain arte genuen, zera hori guztia, ez, eszenografia hori guztia.
6: Ba, orain bai, amaitzeko galdetuko dizut, ea non ikusi dezakegun dokumentala bera, edo non emitituko den urrengo hilabetean, edo?
5: Bai, ba, orain txeberean ez dut hemen zerrenda begi aurrean, nio badaki eskualde guztietatik pastuko garela, Galdakaotik hasi ondokoa dire, Galdakao, Ondarroa, eta gero Erronkaribar, Aezkoa, Senpere, Maule, Larzabale, Bolívar, Araia, orduan eskualde eta provintzia guztietako herrietan, nik uste onena, igual sartzea sareetan, bereziki Instagram eta bietan, eta hor ematen ari gara proiektzen berri. Eta norbaitek ekarri nahi zan ezkero bere herrira, ba, gotik etorriko gara dokumentala desapean, eta solasaldi zintzoa abiatzera inguruan.
6: Osongi, ba, mi esker, Asisko, gaurkoan gurean izateagatik, eta ongi joan dadia, ba, bueno, zuen erakustaldi erronda edo.
5: Ba, mi esker zuei, eta segi dagoela, lan ederra aiten ari zaretzeta.
6: Osongi, ongi segi, agur.
7: Naiz irratia.
8: Arratsaldeon, arratsaldeko bostak dira Naiz Irratian zaude. Donostiako Elizbarrutiko katolikoek gutun bat zabaldu dute Elizaren inplikazioa eskatuz udalak debekatutako afari solidarioekin. Gara gutun horretarako sarbidea izan du. Baizatu dutenez, gotzaindegiako ohar bat igorri die Donostiako artzapezkoko parroko eta lizetako arduradunei aukera honen aurka tartean egun daitezken zigorrak argudio gisera biliz. Bestalde, Nafarroako gobernuak ikasturte politiko berriari ekin dio egonkortasuna eta elkarrizketarako gaitasuna aldarrikatuz. Javier Ramírez, presidente orde eta bozeramaileak, nabarmendu du urrengo aurrekontuak onartuz gero, 12 izango direla akordioen bidez jarraian aurrera ateratakoak. Gobernuak hainbat lege ere onartu nahi ditu martxoa baino lehen, tartean, osasunari, industriari, despopulazioari eta unibertsitate sistemari buruzkoak. Eta lurrak dardar egiten jarraitzen du Granadan. Bart gauean intentsitate ezberdineko 6 astindu izan dira Granadan eta inguruko metropolie inguruan. Hainbat lurrikara izan dira asteartetik asteazkenerako gauean 2,48 gradukoa handiena Espainiako Geografia Institutuak gaur goizean jakinarazi duenez. Pasaden larumatean 5 graduko lurrikara batek Alendin astindu zuenetik, hainbat mugimendu sismiko erregistratu dituzte Granada provintzian. Eta gutxinez 1 pertsona hil dira Afrika Erdiko Republikaren mendebaldeko Zamboie herrian artisau urremeategi batean izandako lur irristatzearen ondorioz. Behimeineko datua da eta pertsona ugari desagertuta daudenez, hildakoen kopuruak gora egin dezake. Eta azterketak euskaraz kolektiboak jasoko du aurten aupitu hau euskaldunon konpartxaren euskarazaria, konpartxak ikasleen benetako konpromisoa ekintza zuzena eta borrokan ikasina nabarmendu ditu. Sari banak eta hilaren 27an egingo dute, ordu bietan aupitu hau konpartxaren egunean.
7: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
8: Trafikoan aipatuko dugu 2 kilometroko autopilaketak daudela AP8 errepidean Irunen Baionako norantzan bidesariaren inguruan. Eta honen arira aipatuko dugu ere Irunetan daiarteko mugan sortzen diren autoilarek Irungo erdegunea kolapsatzen dutela udan jakin badakigu. Gidariek GPSaren bidez ordezko bi ibilbideak bilatzen dituzterako landa bidetatik iriko kaletara iritsiz. Datozen egunetan gainera egoera errepikatzea espero da oporrak amaituta milaka pertsona Europako herrialdetara itzultzen ikusten hasiko direlako. Ba, Cristina Laborda Irungo alkateak salbuespenezko neurriak eskatu ditu egoera hauen aurrean, lakuak ordea proposamena ez dela egingarria do segurua erantzun du. Ertzaintzak beraldetik uste du irtenbiderik egokiena Frantziako agintariek mugako bidesarietan baliabide gehiago jartza dela auto hilarak sortzea saiesteko. Beraz, puntu horretan bazabiltzate, jakin autopilaketak daudela eta kontuz ibiltzeko. Behin hau esan da, zebra bidearekin utziko zaituztet berriro ere, eta nisitan itzuleko naiz azken ordukoarekin. Gero arte.
7: Naiz irratia.
3: Gurutzatu gurekin zebra bidea.
1: Musika tartearen ordua bai zebrabidea eta gaur zebrabidean eta gaur gurekin Antxon Larrandaburu atxaldeon.
9: Atxaldeon.
1: Bai, olatz xantz ezpaita hor gurekin zuzenean gaur. Bainan, bai etxeko lanak egin dituela. Grabatu du beraz bere proposamena edo proposamenak egin dizkigu eta ara, forman bestena zu Antxon?
9: Akitia pixkan, bai, beti forman.
1: Beti forman, siberutz bezala.
9: Horixe.
1: Bo, untxa, ebe, olatzekin hasiko gira berdin bere autaketarekin. Olatz, euskal taldearekin biztanda astengira usaian bezala. Egun ontzuri eta zer proposatzen diguzu gaur?
10: Kaixo bikote, zer moduz. Bueno, ba, nik gaur ekarri dizuedan lehenengo taldea, Airu da. Bilboko laukote honek erritmo ezberdinak lantzen ditu, beti pop estiloaren barruan bastante melodia itxaskorrak sortuz. Irune Bega taldeko abeslariaren ahots sakon eta bereziak gidaturik, askotan, ba, gure azalean bizitzen ditugun sentimentuak aipatzen dituzte euren letretan, beti ere leuntasun edo gozotasun berezi batekin. Non sintetizadorek ere laguntzen diguten ba, taldeak ireki nahi digun edo irekitzen digun unibertso pertsonal edo intimo honetara sarteko. 2023 urtean beraien lehenengo LP argitaratu zuten, Con lo bueno y con pena izenekoa, eta euskeraz esan nahi du gutxi gora bera gauza honekin eta penaz edo penarekin. Nik ekarri dudan abestia diska horretako Coloco los pies izan da. Coloco los pies euskeraz esan nahi duela ba, oinak kokatzen ditut, oinak kolokatzen ditut, eta nik irudikatzen dut apur bat pues momentu horrekin non aterrizatzen duzun, lur hartzen duzun, eta pues, egoera bat ez konstiente egiten zaren, ez? Eta bueno, ba, nire ustez abesti honek hitz egiten du apur bat norberaren frustrazioetaz, egoren aurrean ditugun jarreretaz eta horren aldean begual izan nahiko genituenaz, oza, nahiko genituen jarreretaz, galduta egoteaz, gainezke egiteaz edo inkluso deskontrolatuta sentitzeaz. Eta, bueno, konturatuko zarete nola naiz eta bastante sentimendu, bueno, de emozio negatiboak aipatzen diren abesti honetan, nola melodiak auspotzen duen, guztiz ba, beste bide batetik eta bide nahiko alaiago batera. Eta ba, hori espero dut gustatzea. Egia esan da talde bat oso letra intimoak ditula iruditzen zaidala, ez, eta lehen esan duan moduan leuntasun berezi batekin kontatzen dituztela historioak eta emozioak, eta ba, besterik gabe gozatu eta esango didazu.
1: Ebe, ados, olatz. Airu taldea, ezautzen duzu Antxon?
9: Izen ez gora bai, entzunen nuen
1: bai,
9: ustekabe zola.
1: Bo, ebe gozen, entzuten dugu Airu Coloco los pies.

0: Airu taldea, Koloko Los Pies tituluarekin, eta Bilboko Karriketan, nik bideokliparuen begipean egiarra mentxan, ez duzu ikusi zugu, baina Bilboko Karriketan gaindi ibiltzen agertzen zen beraz neska bat, eta beste bi pertsonarekin topo egiten, elkartzen, eta bo, ezakit. Zer diuzu?
1: Nik bizki maitatzut, egia kantu bizki radiofonikoa edo erresken zutenena, eta nik maitatut lako kantuak egia erteko, nun basua melekoa eniz hartzen duen, bazin pasartu bizki telesgarriak, ere gitarran, ere solo horiek, erri bakar batekin egiten diren solo simple horiek, bada maite duen estiloa, behaz, bai. Bai, net, arrut.
0: Arrapatu zitu.
1: Bai.
0: Airu, bai, ez duen ezagutzen, be, ontsa. Ala ere, ustut aski ezaguna dela Bilbo aldean edo piskatu jonago ere. Ontsa, bikain, eta zurekin segitzen dugu beraz, Antion, zer euskal talde proposatzen dugu zu gaur?
1: Bai, bo, deia, aipatzeko beti bi taldean arteko aheman hori.
0: Bada beti lotura.
1: Bada beti lotura bat, bien artean, eta bor, piskatu. Bazaito, unioan iseka, baina da justu bit talde horiek konzertu bat manen dutela bihar, ostirarez, beraz, bo, euskal taldeak manen duela espeletenean, beraz, lartzabareko estatu hortan, eta nik eibere batziz, be, piskatu gunago, zinden emanen du, me bon, bani madira, australian dire entzule zomaitzu, be, gomendat, hori xe.
0: Zene, ikuste handik ere. Ados, eta beraz, Fisiz versus Nomos, hasteko.
1: Hori da, bainat Antxustegi Goiko Etxearen proiektu pertsonara, bera sortu zen Galdakaon, begero tipiranik Donostian bizi izan da, beraz, berak ere ertan du Gipuzkoaja sentitzen zela, dela, guai ere, izan ditu hainbat tale joerdin, Txilinki, Txemak, eta nik zautu nuen ertzetan mankizuna antolatzen zelaik, fekal aludek antolatzen zuen haustut, joan nintzen ikustera zen eta idekia zen, eta azparen pastu zen bere bizaldi proiektuarekin.
0: Bai, ja.
1: Eta bebizkima idatu nuen, eta usartu ziren Bon Iver, nik miristen dudan Bon Iver hori euskaratzen, eta rintzen, eta gena gustu horrekin, bizki maitut beinaterea gitarra kasela, eta maitut beri jozeko manera badu zerbait gitar beti harituten da folkarekin, eta bon, ala, bon, bizki maitut beri jokoa, eta, bon, ala, janduen bezala, be bakarkako hainbadisko plazaratu ondotik, beti folk psikadeliko modu hortan, hasi zen Fisiz versus Nomos taldearekin, eta 2019an, grabatuzten aien lehen disko elgarrikin aharu niuenean usteut eta aurten fean jaz 2008-an bere bigarren diskoa kareratu ute hori beran grabatuik eta ala meok fetarin zen zuten hori eta behok entzunen dugun kantuarekin egon niz mesinez liruratu eta momentu batez pakarrikasik hori entzuten nuen beti bai, etengabe hori
0: kantu hau egan nahi
1: kantu hori bai luzeara benen zagisartzen bo aldi horro sartzen niz eta espero biak entzuten bai mona huzu bainat esut biak joko huzula zuzenan.
0: Zugabe iru, beraz bai biak espeletenean hariko baitira Pelas taldearekin.
1: Bai, eta Pelas, jakin barra Pelas ari dela talde horretan ere gitarren. Bo jere, miristen duran beste gitarista bat, beste musikari bat, beraz, ala.
0: Entzuten baduzu Pelas, Antion prez da.
1: Hori da!
0: Airu izan zait asteroa dela olako mesutxo bat. Ongi, ba, entzuten gundugu, ea sartzen garen beraz, kantu hortan.

0: sortu gabe hiru kantua. Fisis versus nomos, beraz, lehen olatzek zion airu intimotik imintzo zela, beste manera batez biztan da hemen, baina nahunt bederen intimitatean gira osoki ez?
1: Bai, hori da, hori da. Eta justu ez zitut aipatu bere musikariak, ba, Pelas aipatut, ba, esuan, gero baru Salvador Jan Mijez baterian, eta eneko zirrala taiar saksofoian.
0: Ados. Bon, ebe giro bat da, eta hori izango da beraz espretenean bihar Larzabalen, untxa. Olatz, zurekin segitzen dugu, Olatz Xantzera mezala gaur ez da gurekin, zuzenean bederen, baina lanak egin ditu eta nazioarteko beste talde bat proposatzen digu. Orain, zuri itza beraz.
2: Bueno, eta bigarren abestirako estiloz aldatuko dugu, baita herrialdez ere. Dantzan jarraituko dugu, baina beste ritmo batzuekin, hain zuzen ere, rock and roll erritmoekin. Eta horretarako ekarri dut Giuda talde italiarra. Egia esan, nire bigarren tartetxo hau erabiliko dut radioformuletan bezala abestia dedikateko. Gaur ezin izan aizuekin zuzenean egon grabatzen, ba, nire aizpen urte betetxa delako eta arratsalde osoan zehar egongo garelako ospakizun eta eventoetan murgilduta. Eta talde hau izan zen iaz elkarrekin ikusi genuen taldeetako bat eta azken taldea. Ikusi genuen Gasteizko Jimmy Jazz aretoan, oso ondo pasatu genuen, asko dantzatu genuen, eta izan zen bastante gau memorablea. Orduan, erabakitut ekartzea, gaur 29 urte beteko dituztelako, asko maite ditudalako, eta espero dudalako beste urte asko pasatzea elkarrekin zuzenekoetara joaten eta kontzertuak ikusten. Asike hori, nik egei aukeratu duan abestia ditzen da Wild Tiger Woman, taldearen lehen diskako Let's Do It Again diskako abestietako bat. Eta nire izpegi dedikatu nahi diet, espero dut zuei ere asko gustatzea. Eta aukera baldin baduzue, talde hau zuzenan ikustea gomendatzen dizuet, ze oso zuzeneko polita eta divertigarria daukate.
0: Ebe, ala, kolatzen altua, eta orain badakigu denek zendako ezen gurekin gaur urte betetze garrantzitsua zuen, beraz dirudienez olatzek. Giuda, beraz italiar taldea, zantzen duzuzuk?
1: Bat ere
0: nik ere ez, orduan guazen Wild Tiger Woman kantua.

0: Giuda taldea italiakoa beraz Wild Tiger Woman olatzen autua zen gaur eta aizpen urte betetzerako beraz dirudienez ere hemen txe begik liska bat iduridu pixkat irrogeita margarren amarkadan ez urgitzen girela
1: joan izten hor erburnen ikuste da direz pixkat ite du akzu gitar diokoan tako zi, ez da sorrere gauza egerteko, ez du gordetuko hori, piskat ACDC, steroid azpian, edo steroide menpe, piskat enerbatuagoa, ez da sorrere gauza, gero olatzek erren bezala dantzagarria, giro emaiteko.
0: Behar ba, zuzenean.
1: Zuzenean, bai.
0: Giroan sartzekoa izaiten alda.
1: Bai.
0: Ebe untxa, hortxe beraz olatzen autua, eta bururatzen dugu zure autuarekin antxon, eta horrekin ere elkarra gortuko dugu, eta beraz, beste talde batek, bihar ere zuzenekoa baitu, hori da lotura, gaur, zuretzat antxon.
1: Me hor, piskaturuna, janduan bezala, piskaturunago John Markoraz, eta zinen pastukura taldea, Nick Cave-en
0: Australian,
1: bazit. Australian, bai. Nick Cave norden beraz Australiak bat, Wangarata irian sorturena mila behatzun eta behoita mazazpian kebek baitu doain hainitz idazle da, tindarari taula zuzenari baina musikari bezara ezagutua da gehen bat kantautore bezara talde hainitz zan ditu bere bizitzan baina gero aski goizik sartu zen Mick Harverekin, behaz Mick Harver da, bera ere ezaguna da, ari da ezagitzen bat instrumentutan, me hor baterian hartu zen baterista gisa, eta sortu zen beraz Nick Cave and Bad Seeds, beraz Nick Cave bere izena baita, eta Bad Seeds beraz hasi ustelak, eta egin dituzte milaka gauza, eta pixkat proiektu poliformikoa, asumituara, me hori da Nick Cave-en umuduaren arabera. Eta, hainitz idatzi tuztere filmen zat, eta hor edez La Panter de Neige, Sylvain Tessonena, eta guzi, berak ditu olako kantuak sortzen, ez dakit Netflix zare ziren, behinan hor askotan entzun dituzu beraz Nick Cave-en. Hortan espelizatua, baina gero emaiten ditu ere zuzenezko konzertuak. Nik xantza izan dut ere duela bi urte ikuste Bartzelonan eta bi aldiz ikusutan zuen dut zen beste aldia. Eta zira aspertzen bere konzertuan zen eta bera denetaik. Denan hasten du kontria, joka, jok gotikoa, garraja, punka, piskat aleguzitaik doa bere gauza, baina dena finezarekin eta badu zait, tipo honek badu spikatzen ez den gauza hori eta ala. Eta hor, hautatu lan kantua, ditzen da Let the Bells Ring eta agertzen da Abator Blues diskoan. Eta ala, jakin ezazu ez, baina mauzen maite kantu hori balio duera ere entzutaz eta milaka gauza egin ditu, beraz ez da horretan gelitu behar, ez baina mauzen maite, eta maite baina mauzen, ez azte...
0: ez da utxe egin behar, beraz hori da, jana
1: hori da, zinez balio du.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Aurreko batean esan genuen moduan, gaurkoan kolaboratzaile berri bat dugu gurean, tarte berri bat estreinatuko dugu, azaldu genuen eduki sortzaile bat dela bera, iraiaren tartearen antzeko zerbait egingo du, baina bere estiloan. Zeberak bere estilo propioa du, eta gaurko saioan bera hobeto ezagutzeko aukera izango dugu, eta horretarako gurean dugu. Ian Ruiz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon. Aia mamalen, ze aurkezpen polita, eh? Eduki sortzaia naiz, bai.
1: Hombre, bazkarira joan zinen.
2: Egia da, egia da, egia da. Gonbidatu zien, gonbidatu zien.
1: Eta egozen dituen bideoak.
2: Bai, karo, osa, blog bat inun, gero ere, bueno, bertan ebai pare bat dantzain genitun, iraiakin, iraia zagutu
1: iraia.
2: Bai, bai. Jo, aposten aiz hemen otia, placer bada, zurekin partekatzea tarte hau.
1: Entzulek, ez dute jakingo, baina ianetani ikaskide oiak gara.
2: Bai, bai. Ikaskide eta antzokiko kide, ez?
1: Hori da, hori da. Ian neketanik pasa ditugu unibertsitateko laburteak, ia ostegunero antzokira joaten. Bueno, gezurra.
2: Gezurra.
1: Ian egontzen Kanarietan.
2: Bai, urte bate honitzen, Kanariar uarteetan. Ai, berriz natitzu. Baina, bueno, egia da, ordu gehiago pasa ditugula antzokian, ikasgela baino, nik uste.
1: Ez esan hori.
2: Ai, bueno, bale, bai. Baina gora kasetaritza, gora kasetaritza.
1: Hori da, hori da. Bueno, bat gaurkoan horretan ere murgilduko gara, unibertsitate geraiez, baina gaurkoan jakin nahi dugu ea zunortzaren. Askok, agian ikusiko zuten bideoren bat, ba, zure podcasta duzu,
2: bai.
1: Marmarrian izenekoa, bideoak igotzen dituzu, baina jakin nahi dugu norden Ian.
2: Wow. Emato galdera erresa dela, baina zaila da, esplikatzea. Baina, bueno, a ver, Ian Ruiz da...
1: Nei?
2: Mutil gazte zaraustar bat, hogeita bi urte azkat, eta kasetaria naiz, ez du ematen, baino ba naiz. Eta, bueno, ba, oain dala pare bat urtea, zenitzen edukiak sortzen, euskeraz, eta ikusi nun, ba, bueno, erantzuna positiboa zala, eta nire eroso sentitzen zala, zebeti nekanola pixkat influencer moduko papel hori, ez? Zuek badakizu.
1: Bai, bai, badakigu, badakigu.
2: Eta hori, ba, hasi nintzen, gero animatu nintzen podcast bat itea, edo, bueno, antzeko zerbait iten saiatzea, eta oain arte, ba sortzen edukiak.
1: Eta nondik etorri zitzaizun edukia sortzen hasteko gogo hori?
2: Ba, behitu, sorionez geroz da jende gehiago dao, euskera sortzeitunak edukiak sare sozialetan, ze bai egia dala, ba, bueno, gazteleraz gehiago sortzeiala edo inglesez, baino bai egia dala, herrian eduki sortzaile bat, zehola, ba, referente gizartzen una, Julen Portillo, eta gerora, ba, bueno, ba, Iban García, Luma, Janire, Julen Unanue, oza, jende pilat, Aneurresti, tal, Ibai, Iraia... Jende pila bat, eta nik esaten un, bueno, base bat nik ez, ez? Ba, guazen probatzea. Ta hori, ikusen un gainea gure arteko babesare bai bagenekala, ez? Eta sinitzen, nire kuadriakoak eta lagunak horreontzean, bueno, eta hor daude, eta zure bai malen nahi jarraitzen, eta iteten gauza denai ba, babes hori ematen, eta hori, ba, hortekan hasi izan ideia.
1: Ez dakienaren zat, eta aipatu dugu jada, Ianen podcastak Marmarrian izena
2: bai, bai.
1: Du. Ez da nire buruari loreak botatzeagatik,
2: bota,
1: baina
2: bota.
1: Izena nik asmatu nuen.
2: Kriston izena.
1: Eta, ba, klase batean izan zen, irratiko klasean.
2: Egia.
1: Ginen Leirerekin, ginen
2: bai,
1: irratiko estudiotan, Leioako...
2: kampusean.
1: Hori da, kampusean. Irrati estudiotan, eta ba, ariziren batzuk egin beharreko ariketa egiten, eta gu ginen zain.
2: Bai.
1: Ba, egin behar genuen hori errepasatzen, edo gure artean hitz egiten.
2: Gure artean hitz egiten.
1: Bai, seguraski.
2: Bai.
1: Eta, ba, hasi ginen, ba, podcasterako izan, zenak, ezagitzer, eta ianek bat azitun proposamen batzuk, eta niri lehenengo gauza bururatu zitzaidana izan zen. Nahi duzu, izekitearekin zerbait.
2: Hori da.
1: Zure izena ere edukitza ez da gaizki egongo, eta sanuen, marmarrian, eta galditu zen horrela, esan zen, bai.
2: Ez que gelditu nintzen, ahobete, hori. Eta, klaro, hori esan zenun, ta gaina goatzen ez lehenon eramonak, ba, bueno, getaiko izkera ma marmarrian askora beltzezula nire lengu zinatzen egizateko, zea izaztene, zea marmarrian. Ta hori esan un jomalen, ba, oza, kriston ideia ona, ta hortik anaurra, ba, bueno, ba, esan daiteke, ba, marmarrian.
1: Hori da.
2: Ez? Eta, ere bai, esan daiteke, ba, guen dikanetzala, etorri, podcast horta.
1: Zainago, gonbidapenaren zainago.
2: Eta aukiko ez zu, bigarrengo demoraldia laizter hasikoa. Noiz ez dakita ber noiz.
1: Noiz bai,
2: baina aurten 2026an.
1: Hori da.
2: Baina bai, egia esan eskerrik asko, ideiagatik. Beti esateizut, baina eske jarraitu ingoet esaten, oza, kreston ideia aukizen un marmar ian, igual no sé qué es dulertu.
1: Egocentrismo apur bat.
2: Piskates, ba, bueno, piskatolakoa naiz. Baino, bai, onena sea. Onena sea.
1: Ba, kontatu gure entzulei, zer den marmarrian, zer kontatzen duzun bertan, ze asmorekin sortu zenuen?
2: Ba, beitu, marmarrianeko podcastan ideia, hasi izan, ba... Ba, nik uste kasetaritzako lehenengo mailan. Ta ordu, ba, bueno.
1: Bueno.
2: Ideia garatzen hasi nintzan, ez dakize, gero zuere bai komentatzen, aber, ondo zeon gaizki, baina saiena falta zan, hau da, itia.
1: Claro.
2: Eta, bueno, ba, irurte pasazian, ta laugarrengoan, ja nola ikusten un, ba, nik uste kasetaritza graduko amaiera zala, eta ikasle bizita horrei agurrezan bergeniola.
1: Zegogorra.
2: Oso gogorra. Esan un, bueno, baso zein berdet, segero kalian katuko naiz, aber lana, eta bueno, gutxinez, soseukiko.
1: Dai.
2: Eta, ba bueno, nik usten marmarrian dela espazio bat, nun, ba zure ideiak, pentsaerak, iritziak, modu azke batean daskasula esatia, errespetuakin noski.
1: Noski.
2: Eta ez gala, oza, jende arrunta geha, ez geha, ez famatuak, ez deu, Nobel bat irabazio, goia bat, ulertezak, baina...
1: Orain goz.
2: Baina, nik uste ere bai kalian, eta pertsona arrunta ere bai gertatzea eskigun gauzak, ba, interesgarria diala. Eta askotan ere bai, ba, lagunakin edo kuadriakin, ba, zerbait hartzen aizean ian, hor, gertatzean edo sortzean elkarrizketak bai oso interesgarria diala. Orduan, ba, helburu horrekin hasi nintzen.
1: Agian, kalean edukiko zenituzketen elkarrizketak, ba, pantailaren aurrera eramatea.
2: Hori da, kotilegoa, esatean bezala, ez? Baina, bai, eta gogoz nao, zuri gonbidatzeko, eta saio on batiteko, kasetaritzan inguruan, gure etorkizunan inguruan, zeze izangoa, eh?
1: Ni, oraingo zemen dago.
2: Galdera ikur handi bat.
1: Nola gurutzatuko dugu Zebrabidea?
2: Ez dakit. Egan, agian, egan. Baina bai, hortik anaz izan eta bueno, baina ja lehenengo demoraldia amaiera mandiot. Baina bigarrengoa laizterrazikoa.
1: Gauzatxoa datoz,
2: ez det data jarriko segero...
1: agian atzeratu egingo da.
2: Noski, baina gogotxu, ze, bueno, oaine bai, zuk leheno epatozun bezala, Euskal Eduki sortzaian baskari hau da, gero, ba, bueno, beste gonbidatu batzuk ere animatu dira.
1: Ira.
2: Bai,
1: iraia.
2: Eta, bueno, ba, gogoakin, bai.
1: Oraingoz nortzuk izan dira gonbidatuak, ze nik oroitzen dut, zure lagun bat gonbidatu zenuela, bueno, moda
2: bai.
1: Sortzaia, ez dakit nola ditzen den.
2: Diseinatzaia, bai, da. dark.studio, eta bueno, gehien bat nire inguruko jendia, hau da nire kuadriakoak, nirekin txikitatikan ba, eskolan lasaien egon dianak, eta gero ba, interesgarriak irutzerezkin pertsonak, ez, ba, Lara Zapirain markatu, Xenki, ba, dantzaria, eta, bueno, ba, guazen eta olako telesaietan makillatzen, eta pelukerian ibiltzeana. Eta, bueno, nik uste gauza interesgarriak eta diala, parre askore bai, baino, gehien bat saiatzen naiz, atalbako itzean mesu bat usten. Ba, dibidez kuadriako batekin udara eta zitzein nun, ba, denantzako udara aize polita, ondartza, festa da hola dalako, baino, askotan ebai udara, badalako garai bat nun zure inseguridadiak, ateatzeianak, ondartzan, baino jantziak, eta bueno, ba, intseguridadiak ere bai, ba, garrantzitsua dira.
1: Bai.
2: Eta, ba, bueno, ba, nik uste torta zitzaiteare bai badala onuragarria entzun lentzat. Identifikatuta sentitzeko.
1: Beraz, publiko zabal batentzat hitz egiten duzu?
2: Noski, bai, a ber, gehien bat gaztiak, baino nik uste denantzat da hola inda, igual heldu batek entzutalin bau pentsauko zein da hau txoatuta da hau. Baino nik uste interesgarria dalare bai, ba bueno, gaztia ere bai hau txori ematia askotan, ba bueno. Ba hau de pizka tatxatuta, ez? Gizartean gazte bezala, baino nik uste ba kaula zer esana.
1: Badugu mila.
2: mila.
1: Eta, bueno, aipatu dugu tarte honek nahiko antza izango dela iraiarekin editen dugun tartearena, bai. Iraiak aktualitate kontu ez hitz egiten digu. Zu ere horretan arituko zara, zure Nosti. Moduan, esan dugun bezala. Baina gaurko atala, hau esan moduan, aprobetxatu nahi genuen, ba, zu hobeto ezagutzeko. Orida. Beraz, esan duzu zarauztarra zarela.
2: Bai.
1: Zer da Ianek duen gauzarik zarauztarrena?
2: Oh, ala, galdera hori. Zarauztarrena, nik ustet izkeran zarauztar denai, ba bueno, nabaretze zaigula zeta,
1: bai.
2: Ez deula oso ondo ahoz.
1: Hori da Urola Kostakoen arazoa, bai. Erritik herrira aldatzen da, Azpeitian adibidez ez dute zeta eta esa desberdintzen, baina dena zetarekin esaten dute. Zuek esaten duzu dena, S eta Z nasketa batekin, bai, badaude horrelakoak Zumaiarrek, Zumaia.
2: Zumaia hori da, guk Zarautz.
1: Zarautz.
2: Baina bai, gero ere bai esango nizun, bueno, badakizue, Zarautz dala surfa eta argina, no? Oso orokortuta.
1: Orokortuta oso.
2: Eta nien aizela ez
1: surfa, ez argina,
2: no? Zukaldian oso txarra naiz. Eta surfaiten nuen dikanda okerro. Osa, igeriten badakit, baino tabla horren gainean jartzia oso zaila da. Eta gaina Zarauzko olatuak eramanik eizue.
1: Zarauzko olatuak.
2: Bai. Eta bueno, nik ustet zarauztarrena hori dakatela. Gero ere, ba, bueno, arrotasun hori, ez? Zarauztarra izatean. Zanpelaiuak, euskal jaiak, ez? Baino, bai, zarauztar arro bat naiz.
1: Zuzade oso arro gainera zure auzoaz, ezta?
2: Noski, salbide behitu, ez dakin antzat da zarautzeko auzoik politena, oain zarauztar denak gero kaletikan, ez dakit, nire gaina etorriko ja, hori esan detelako, baina bai, salbide da auzo oso polit bat, giro oso polita dakana, eta ba, oendala gutxi, ba, festa batzuk antolatu zian, eta lau urtegoaz, bost ustet, pandemiatik, eta nik esango non diala, ba, Zarautzeko festa politenak.
1: San Pelaioak baino gehiago.
2: Ai. Ustet
1: bai,
2: bai. San Pelaioak ez da ez eskitela gustatzen, baino geroz da xarma gutxio daka,
1: Eta zure auzoko festetatik aratago zein da Zarauztik gehien gustatzen zaizun jaia? Ez dakit, euskal jaia baduzue?
2: Bi esango ditut. Uste jazu malen bai.
1: Uste dizut.
2: Euskal jaiak noski, zera egun osoko festa eta ez dakit ba kuadriagoko itzak karro bat ite deu. Bueno,
1: kontatu hori.
2: Bai, ondo azalduko, kuadriagoko itzak ba bueno, data iristeaneako bakoitzak karro bat eukitze deu, ba eroskikoa, ona ez un supermerkatukoa.
1: Ez dugu markarik esango.
2: Bueno, ez dugu markarik esan. Ez dugute patrozinatzen.
1: Hori da.
2: Eta bueno, ba pixkat tuneatu iteitugu dekoratu, ba Googleen urtean adibidez, ba pixkat itxasuan gai hartu genuen.
1: Surf tabla bat jarri zen.
2: Ez. Baino, ez dakit ezagutzezun, TikTokian entzeon, ba bueno, audio ezagun bat Joe Ho.
1: Oi, bai.
2: Da pixkat urazpiko bildurroien ahotsa.
1: Bai.
2: Eta, ba bueno, pixkat tematika hori jarraituz, ba, arraiak, gitzarrak, eta olakoak jarri genitun, saiatu ginen, hori itxasua balin bada animo. Eta, ba, bueno, ba, egun hortan, ba, karorren barruan, ba, janari asko sartzen deo.
1: Janaria.
2: Edaria. Edari pixkat, ez?
1: Apurtxu bat.
2: Ze, bueno, ba, berua egiteu, ze, ba, indikan, ba, bueno, iraia da, baino, ba, indikan udarako.
1: Zegunetan izaten da.
2: Iraiak behatzi.
1: Beti da bederatzean.
2: Beti bederatzean. Udara, ba, indikan bada, pixkator.
1: Ba, ofizialki, udara da.
2: Noski.
1: Iraiaren 21 edo 23 arte, ez dakit seguru, 21 arte uste dut, udara da baina.
2: Ba, orduan udara, bai.
1: Bai.
2: Ta orduan, ba, noski, ba, edaria sartu berda, ba, pixkat, erromeia, euskal dantzak, gaina, ai, hau esan inberdet, euskal dantzetan hasi naiz. Aurtengo euskal jaitan ondo dantzatzeko.
1: Neira.
2: Zerogarren maia geha. Zerogarren maia.
1: Ta zer ari zoerete ikasten arain?
2: Wow, fandangoa, zaila da, Baina nik ustek, euskaldantzetako ba ez dakit faktore garrantzitsuena aktitudia da lan ikusi jarrera, ez?
1: Noski baiet.
2: Jarrera positiboa ona eta ez dakit ba burua altza eta
1: eskuak gora
2: keston pianekatzen. Eskuak beti bukatzea, bueno.
1: Bai.
2: Baina bueno, euskal jaitako kaiakin jarraituta bai, hori, ba, janaria edaria, erromeia, eta aurrea, egun osoa, gero gaueko amarretan ja, xixko indaz haude.
1: Ados?
2: Zegoizeko behatzetan hola gehatze gehan.
1: Hori ere jarrera kontua da.
2: Jarrera kontua da, baino, hankak gira, Eta gero, euskal jaiak bat, eta bestetikan, azken portuak. Azken portu Zarautzeko beste auzo bada, eta nik usteet, festa horiek diala, bomba.
1: Bomba.
2: Osa,
1: Horri izan zinen zu DJ?
2: Ez,
1: zure auzoko jaietan izan zinen DJ.
2: Ez.
1: No izan
2: zinen. Bai,
1: zure auzoko.
2: Egia, nera auzoko, bai. Lapsus. Baina hori, azken portutan, goatzen ez lengurtian, txosnetan gau baten apar festa jarri zuela. Eta gero ere bai, talde oso potentiak etortzeia urtero, eta nik usteet, gaina horko herri baskai bat daun momentuan ja sta.
1: Ez duzu gaiago behar.
2: Ez, eta hori gaina abuztuan dia, egualdi ona, beti euri jaitu, baina bueno, egualdi ona.
1: Euskal Herrian gaude, beti euria.
2: Hori da, eta bai, azken portuak ere xarma daka, bai.
1: Lau urte pasatu dituzu, hiru urte pasatu dituzu Bilbon markatu.
2: Bai.
1: Ze, aztu egiten zait, ez dakit aztu egiten zaidan, egia da, ian urte betez etzela egon Bilbon.
2: Bai.
1: Ontzinen Kanariar uarteetan.
2: Hori da.
1: Non egon zinen?
2: Tenerifen. San Cristobal de la Laguna.
1: Wow. Baina pasatu dituzu hiru urte Bilbon.
2: Bai.
1: Zer da Bilbotik gehien gustatzen zaizuna eta gutxien? Ze hau, ez dakien arentzat, nik pasaden ikasturtean Bilbotarra saioa egiten nuen, ian ere gonbidatu nuen,
2: bai.
1: Zetarte bat egiten nuen, ikasleak ekartzen ituena, Bilboren inguruan hitz egitera, eta hor galdetzen nuen, galdera bat zen, zer da Bilbotik gehien gustatzen zaizuna eta zer da gutxien gustatzen zaizuna, orain gehituko diot beste galdera bat horri, eta da zer da Bilbotik falta motatzen duzuna.
2: Vale, gehien gustatzen zaitena, A ber, azkenean Bilbon, etxetik kanpo, lagunakin bizitzen, horrek xarma daka, eta beste askatasun bada, orduan ikustet, gehien gustatzen zitzaten askatasun hori zala, baina ez un momentuan etxetik anatea, lagunakin gatu, pote bat hartu, edo, bueno, etxian bertan, ba...
1: Mi luze ikusi,
2: eta sofan egon, laxai. Gero, gutxien gustatzen zaitena, behitu, hau zaila da, baina nik ustet... Ba, Bilboko metrua, autobusa, transportia...
1: Autobusa.
2: Leioako autobusa. Zenbat aldiz galdu deun, jendiagatik.
1: Jendia, ez da izan berandu iritsi garelako.
2: Hori da.
1: Agian, iritsi gara minutu bat lehenago. Baina, ezin izaten genuen sartu, egotentzerako beteta.
2: Bai, gainezka. Ni askotan goatzen naiz, ba, tente, baino gaizki.
1: Bai. Inora heldu gabe?
2: Etzen
1: nuen heldu beharrik?
2: Ez, jendiak ja, nik uste, enkajauta gina eta ordu inorretan
1: eroritzen. Bai.
2: Eta gero, gehien, falta motatzen esan diazun.
1: Bai.
2: Ba, nik uste lagunak, ez?
1: Oh, ez de polita.
2: Adibidez malen, jo, aspaldi ez gala ikusi.
1: Bai, egia da.
2: Eta saio honen bidez, ba, nik uste duain gehiago ikusiko gara.
1: Bai.
2: Eta nik uste hori, hori eta ikasle bizitza. Bai egia dela, ba, ikastia, tazterketak eukitzea ez dela oso interesgarria. Baino, ba, jende berria ezagutzia.
1: Mm-hmm.
2: Parrandatea da hori, ba, jendiakin egon, dantzatu, ba, momentuan gertatzean harremanak, eta hola, ez? Nik uste hori dala egin butatzena faltan, bai.
1: Argi utzi behar dugu, guk parranda egiten genuela, baina genuela gure parrandarako leku segurua. Asteko eta behin, errondabide tabernan pote batzuk hartu, eurobotellinak.
2: Hori da.
1: Nik aragarda ez dute daten, baina lehenengo urtean saiatu nintzen, enuen lortu, eta kalimotxetara pasan nintzen zuzenean.
2: Zuzenean horreak gure zinean, bai.
1: Eta errondabide tabernan, edo somera kalean, hortik ibiltzen ginen, eta gero nora joaten ginen zuzenean.
2: Antzokira!
1: Antzokia bihurtu zen gure bigarren etxea, ez da?
2: Hori, esan berrun, gure bigarren etxea, baino gauza ataztu zaigu. Antzokira jo baino lero noski, tripautekin ezin dugu jun.
1: Ezin da.
2: Orduan beti, ba, uokea jute ginen, gure taiarin oiek jatea.
1: Txikenteriaki.
2: Hori da. kakahuetezko saltxarekin.
1: Beira.
2: Eta gero ja, behin ja, tripak ondo beteta genezkala, antzokira.
1: Bai, behar den moduan.
2: Ba, bai, eta antzokira sartu, eta ondo pasa.
1: Beti egiten geroen.
2: Beti ondo pasatzen geroen, bai, oretzen inoiz, hola...
1: Nik ez dut oretzen inoiz, ezki pasa izan...
2: Eta aspertze ginean bestela, kanpo atatze ginean, eta
1: raka, eta aurrera.
2: Bai, bai, bai. Baina, jo, ai, bain hau esan dezula nostalgia, eh?
1: Ja, behar dugu, egin behar dugu, bueno, goaz, ez dakitzen mati labete, esaten, geratu behar dugula, bai. Bendoan geratu behar genuen, gero urtarrilean,
2: bai.
1: Ez dugu lortzen, denak elkartza, gure unibertsitateko kuadria txori bai, elkartza ez dugu lortzen, banaka soltean elkartzen gara tarteka batzuekin,
2: bai.
1: Baina ez dugu lortzen elkartza, eta Euskal Herrian bizi gara ez gaude horren urruti bat abesaren gandik.
2: Eta gehiengoak Gipuzkoan
1: bizi. Bai,
2: bai. Esango denak.
1: Bat kenduta?
2: Hori da, beste denak Gipuzkoan.
1: Beste guztia Gipuzkoa erragar. Bi kenduta.
2: Bi kenduta. Hori da, hori
1: da. Bikenduta, bai. Beste guztiak Gipuzkoarra gara.
2: Bai, bai, osea ez da saia, baina nola bakoitzak bere bidea dakanoain.
1: Bai.
2: Eta bere gure rutinak, eta
1: noske.
2: Ez. Baina, bueno, nik uste badakat, esperantza hori,
1: elkartuko
2: gehala.
1: Ez bai, nola bai, non bai.
2: Antzoki bat ingo deula, aspaldi ez galagun, ia betiak ez galagun, da hori guretzat ja, kalte handia.
1: Azkena joan nintzenean, eskatu zidaten nortasun agiria sartzeko.
2: Bai, zea.
1: Baiet. Lau urtetan ez didate eskatu, eta joan Seri? Nintzen, urrian, ez dakit nahi zizan zen, joan nintzen, eta nortasun agiria eskatu zidaten.
2: Nik uste zuri eman berko zizuela bi, hola, pase bat.
1: Nik uste baiet, sartu nintzen, eta lehenengo, ba bueno, zegoen pertsarak esan zidan, DNI-a, dani, txantxa izango da, lau urtetan ez didazuela eskatu eta gaur bai.
2: Hori izan berna.
1: Eta jarraitu nahen aurrera, eta orko segurata batek, baina DNI-a eskatu dizute, dani, bai da. Jakin beharko lukete zeintzaren, tani.
2: Noski.
1: Hori esaten dut.
2: Malen frantzesena antzokiko errekin, ja. Noski, ba,
1: ba bai?
2: Benetan, eh?
1: Bai, bueno, agian, urrengo anioaten garenean berriro eskatuko digute.
2: Bai, bazpar eraman.
1: Hmm.
2: Bueno, tanik eraman, goet. Baina, bueno, hori ere bai zerbait positiboa da.
1: Edo ez, eh? Agian, nik uste dela, geroz eta jende, klaro, adina,
2: uf, adina
1: emezortzi urteko jendea doa bertara, batzuk oraindik 17 dituzte, unibertsitatera joatean, guk hori badakigu, zorte amaierakoa gara.
2: Hori da.
1: Baina, kontua seguraten adina, edo bertakoen adina, ez doala bera ikasleena bezala.
2: Hori da.
1: Orduan, desberdintzea, zenbat urteko jendea den, edo ea adin nagusikoa diren edo ez, geroz eta zarragoa izan, geroz eta gazteagoa irudituko zaizu jendea, orduan agian horregatik izan daiteke.
2: Nik uste baiet, baina, bueno, espero urrengoan jute ganean ez eskatzia, ze, bueno, bestela.
1: Ian bestela, aserretu egingo da, egingo du bideo bat, hori kontatzen.
2: Da. TikTok bat ite deu. Nere ustez, behitu nere ustez, behin nimer deu blog moduko bat, gure parrandako errutina erakusten, hau da.
1: Begira.
2: Leno azaldu deuna, eh?
1: Horrengo baten egingo dugu.
2: Wokajan, eta gero antzokira jun.
1: Begira.
2: Noiz ez dakit martxa honetan 2027.
1: Bai, edo berandoago, baina bai.
2: Baina noiz baiten ingo deu nik ustez.
1: Ba, bueno, esan dugun moduan, gaurkoan Ian ezagutzeko apur bat, tarte txiki bat izan dugu.
2: Hori da.
1: Eta hemendik aurrera, bi ostiraletik behin, gurean izango dugu Ian. Kontu desberdinez, izketan, arituko gara, ba, aktualitateko kontu ez, baita lehengo kontu ez ere.
2: Nik ustez bai,
1: Denetik hitz egingo dugu, baina...
2: Saltxeo pixkat, ez?
1: Hori da. Baina Ianen modura.
2: Hori da.
1: Beraz, azken kontu bezala, utziko dizut aukera azaltzeko gure entzulei, zergatik entzun behar duten zure tartea.
2: Bueno, ba, nik ustet gure tartea dituko.
1: Gure tartea, ados.
2: Hori da. Ze nik ustet gai oso interesgarria eta zitzein godeula, inoiz itzein ez dian gai hoietaz, nik ustet bai bian pertsonalitatea koloretsua dala.
1: Orduan,
2: nik ustet jende asko klik ematean gure atalai ezingo goela ateaz engantzatuta gelituko ja. Eta ez dakit, askotan, edo bueno, gaur egun, ba, beti ohituta gaude, albiste txarrak entzutiaz, edo notizi txarrak, edo ez dakit, ba, gauza intentsuaz, beti tristura hori da oso presente azken aldian. Orduan, guazen pixkat parreitea ondo pasatzea, eta gure kontu tasitzeitea, eta bueno, hau zuekin, entzulekin, partekatzea, ez?
1: Oso ongi. Ba, mi eskerrian, gaurkoan gurean izateagatik.
2: Zuri.
1: Eta urrengo, hemendik bi ostira larte.
2: Hori da, zaindu.
1: Aio.
2: Aio.
0: gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko seirak dira, naiz irratian zaude. Nafarroako gobernuak ikasturte politiko berriari ekin dio egonkortasuna eta elkarrizketarako gaitasuna aldarrikatuz. Javier Ramírez, presidente orde eta bozera maileak nabarmendu du urrengo aurrekontuak onartu zero 12 izango direla akordion bidez jarraien aurrera ateratakoak. Gobernuak hainbat lege ere onartu ditu martxo baino lehen, tartean osasunari, industriari, despopulazioari eta unibertsitate sistemari buruzkoak. Eta bestalde Donostiako Elizbarrutiko Katolikoek gutun bat zabaldu dute Elizaren inplikazioa eskatuz udalak debekatutako afari solidarioekin. Garak guturron horren horretarako sarbidea izan du. Bai estatu dutenez, gotzaindegiako ohar bat igorri die Donostiako Arzapezkoko parroko eta elizetako arduradunei aukera honen aurka tartean egon daitezken zigorak argudio gisa erabiliz. Bestalde, lurrak dardar egiten jarraitzen du Granadan, bart gauean intentsitate ezberdineko 6 astindu izan dira Granadan eta inguruko metropoli eremuan. Hainbat lurrikara izan dira aste artetik asteazkenerako gauean, 2,48 gradukoa handiena Espainiako Geografia Institutuak gaur goizean jakinarazi duenez. Gainera pasaren larun batean 5 graduko lurrikara batek Alendin astindu zuenetik, hainbat mugimendu sismiko erregistratu dituzte Granada probintzian. Eta gutxinez, 100 pertsona hil dira Afrika Erdiko Republikaren mendebaldeko Zamboi erdian artisau urre meategi batean izandako lur irristatze baten ondorioz. En pertsona hauek hildirela behinbeineko datua da eta pertsona ugari desagertuta daudenez hilakoen kopuruak gora egin dezakela esan dute. Eta azterketak euskaraz kolektiboak jaso du aurten aupitu hau euskaldunon konpartsaren euskarasaria. Konpartsak ikaslementako konpromezua ekintza zuzena eta porroka neka ezina nabarmendu ditu. Sari banak eta hilaren 27an egingo dute, ordubietan aupitu hau konpartsaren egunean.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepideak oraingoz lasai daude, baina aipatuko dugu Irunetan Dai arteko mugan sortzen diren autoilarek Irungo erdigunea kolapsatzen dutela udan, gaur ere hainbat autopilaketa izan dira bertako bidesarian. Izan ere gidariek GPS-aren bidez ordezko ibilideak bilatzen dituzte landa bidetatik hiriko kaletara iritsiz. Eta datozen egunetan egoera errepikatzea espero da oporrak amaituta milaka pertsona Europako herrialdetara itzultzen hasiko direlako. Behin hau esan da, biharko guraldiaren xehetasunak entzungo ditugu, aspaldiko partez aste batzuak eta gero itzuli delako bera ere oporretatik Iker Ibarruzeren eskutik.
2: Ostegun honetan eguraldiak ez egon kortzera egingo du. Goizpartean hodei ugari agertuko da Kantauriar isurialdean, baina goizeko lehen orduetan ateri eutsiko dio. Hala ere, goiz erditik aurrera kostaldetik bana pixkanaka zaparradak sartzen hasiko dira. Lehenbizi gehien bat kostaldean botako du, baina azken barkatu eguerdi alderako Kantauriar isurialde osora zabalduko zaizkigu zaparradak. Ego isurialdean goizean hodeiak eta ostarteak eta giro atsegina nagusituko dira, baina arratsaldean egoera are gehiago ez egonkortuko da. Ipar isurian zaparradek jarraipena izango dute eta tarteka gainera mardul botako du eta ez da bazertzen ekaitzak jotzea. Ego isurialdean bero hodeiak garatuko dira eta arratsalde erditik aurrera ekaitzak joko du. Puntualki handi xamarrak izango dira eta gehien bat Nafarroan botako du. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen ego isuria eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean erren dituz, maximoek aldiz behera ingo dute, ipar isurian 23 eta 25 gradu bitartean erren dituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 21 eta 31 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Naiz irratia.

0: Ongi etorri beste aste batez leku baten bila podcastera, astero moduan Iraia Cambra naiz eta hemen gaude beste aste batez, ba beharrezko gozetaz hitziteko, kasu honetan leku baten bila jarraitzeko, emakume gehiago ekartzekona, esperientzia gehiago ekartzekona. Gainera lehen justu tertuliatxo bat izan dugu eta gogoa daukat gaurko atala hartzeko. Justo atal honetan joratuko ditugun gai ez ere hitz egin dugulako, eztabaidatu dugulako eta gogoa daukadalako ere gaurko gonbidatuak ba zer esango digun entzuteko. Bakizolako azkenean, bueno, ez delako dena lehenengo lerroan dauden hoiei galderak egitea, baita atzeko roletan edo holtzan dauden beste toki batzuetan ere galdetu behar delako, errealitate guztiak ezagutu behar ditugulako eta gaur hori egingo dugu. Gaurkoan Garaziz Naola izango dugu gurekin. Bera, bueno, Lizartzan jaioa da, piano jolea da, musikaria da, txikitatik jaso du musika hainbat toki ezberdinetatik, etxetik okerrezanago, baina berako beto kontatuko digu. Kaixo Garazi, zer moduz?
1: Kaixo, atxaldeon, ondo, gustora, hemen zurekin hitz egiten atea.
0: Pozten, edo, gainera gaur eguraldi hona tokatu zaigu.
1: Bai, ara
0: beraz, bada zerbait ona. bueno, lehenengo galdera moduan, gero sartuko gara gehiago zure bizitzan eta zure musika esperientzian, baina lehenengo galdera moduan beti gustatzen zaidu aldetzea, bueno, podcastak izan adu leku baten bila, leku baten bila gabiltzalako, eta beti gustatzen zait galdetzea ea zuk, ezakit, zure tokia bilatu duzun, zuretzako zer den emakumentzat leku baten bila ibiltzeak edo leku bat bilatzea.
1: Nik uste leku bat bilatu baino eraikitzen goazela, eta niretzat bada ba eroso nagon jendarte batekin lan egitea, gaina horre gero zurtez guk egiten dugun edo sortzen dugun hori entzule talde jator batengana ere iristen bada, niretzako ja hori bada leku bat topatzea, baina uste eraiki egiten dela bilatu baino gehiago.
0: Bai. Igual podcastaren izen adotuko guet, leku bat ere ikiten.
1: Da, hola, bai. Gauzaien atzetik eta, bueno, batzutan lan batzuk ikusten diala, baina atzetik ere lan asko daula, bai taldea ere ikiten, ensaiatzen, batita besteari laguntzen, sorten, eta zakit, bueno, gauza batzuk igual beti azalean gelditzen dira, baina bestea atzeko asko ustia ikusten, eta igual gero hor fokupean gaudenean badirudi, ba, topatu degula leku hori bezala, baina bueno, askotan, bai urte askotako, baina egun askotako lana eta ordu asko daude atzean.
0: Bai. Zure ibilbidea hasierara eraman nahi nuke, zuk ere, bueno, gurekin batera ezakite evoluzioa edo ikusteko, ze musika irakurri dudan modutik etxetik bertatik jaso zenuen, ez da?
1: Bai, eta musikaria da, eta musikako irakaslea, eta ordu paiaia nahi gabean edo sortu zaigula ustet, bai, bi aizpagea, nire aizparitani musikarako zaletasun hori, eta ikasketak ere etxean egin ditut, osea, hola, piano ikasketak eta ofiziala, ba, ez ditut. Nik etxean jaso dut hasierako formazio hori, eta gero autodidakta izan ez neurri handi batean, eta gero junez leku eta iturri desberdinetatik jaten, baina batez ere etxean jaso dugu, atxean partetik, erdi jolasean eta hola, hasita, ez nahi zoz ondo gogoratzen ez daren eztik, baina bai, hola izan da.
0: Eta noiz erabaki zenuen musika hobi bat izatetik zerbait profesionalagoa bilakatzea?
1: Ja, hori ere zauketola argi izateko egun baten zitea, bai, zerbait profesionalagoa, nik uste beti, nire bizitzan beti presente ondan atal bat izan dela, eta adidez ikasketak aukeratzerako gara, jantaola beti aukinun. Ba, agian musikako bidea jorratuko dut, eta gero hezkuntza eta irakaskuntzako bidea hartu nun, ez niolako musikako horri ere uko egin nahi, baina hori egia da bai, ba, lagun artean bizi nun zerbait zela, nire egunerokoan beti oso presente egonda, eta ordu asko hartu izkit ere, baina plazer ezindako bide bat izan da, eta gero bideola profesional hitza jartze hortan, ba, nire honek ere ez dakit, begual nola bait, ba, askotan jartzen diogu proiektu haundiak edo, bueno, hortik ere, saiatzen geanean lanbide bihurtzen, hor nik ustez badagola ekonomikoki zerbait ordainetan jasotzen dugun momentuan. Ez dakit hori guzti zuzena beharko luken, eta beti alako proiektutan egon artetzean profesional konsideratu behar, ze lanari dago kionez ustez aurretik ere lan asko egin duzula. Baina orduan, ba, ez dakit jartzen hola zea bat, baina nik ustez ba, pixkat maizarokin hasi ginenean, edo garai hoietan kokatuko nuke, ja pixkat ikusi nuela esateko, bueno, hemen ere badut lan aukera bat, edo nire baina beti osatu behar izan dut beste lan batzuekin, zoritxarrez. Orduan ez dakit esaten guztiz.
0: Hola, bai, ze musikaz bizitza gaur egun nahiko zaila da.
1: Hori da.
0: Kantuk izan zen zure lehenengo esperientzia plazan, nolako izan zen lagun arteko zerbaitetik ez dakit oltzara salto egite hori edo?
1: Ba, egia esan oso oroitzapen polita ditut. Osa, gu dantzataldeko musikaria, oinkari dantzataldeko musikaria ginen, ni egia da, garaia itan, hasieran 14-16 urte inguru horretan izan zen, eta dantzan ibiltzen nintzen bertako herriko taldean, beste denak ibiltzen ginen bezala, eta gonbidatu ninduten behartzutela piano jole bat, eta ea animatuko nintzen bertako irakaseak esan zean Bilabonako dantzataldera jutea, bidai batea, eta bidai bat zutelako, eta ordun behartzutela musikari bat, eta bazutela beste musikari talde bagazte bat. Eta egia esan, inor ezagutu gabe jo nintzen, eta bizitza guztiako lagunak eman dizkit giro horrek. Eta ordun oltzarako bidea ere pixkat lagun artean sortu zen. Katxondeo handian sortu zen gaina, izan zen olako bidai batean ba erabaki genuen, eta zergatik ez dugu jotzen ba taldeko baten herriko festetan. Eta hori zantzan, erronka bota genuen, eta egia esan ez dakatola presiopean da lan indako oroitzapenik, guztiz kontrakoa, osea uste lagun arte polit bat sortu genula, eroso sentitze ginen eremu bat zela, eta batez ere gure helburua izan ondo pasatzea. Ondo jotzea ez, baina ondo pasatzea.
0: Bueno, hori erre garrantzitsua izaten da. Ondoren, Margot eta Eraulekin aritu zinen, zer eman dizu edo, bueno, zubintat zer sentitzen dut eman dizula talde ezberdinetan ibiltzeak?
1: Nik uste dut asko ikasi dutela, azken finean, lan talde desberdinetan lan egiten dezunean, jende desberdinakin lan itezu eta pertsona pila bat ezagutzen aukera aukezu. Eta bakoitzak badugu, bai instrumentu, bai referentzia inda, komunikatzeko modu bat uste dut, eta talde lanean zerbait eraikitzeko modu bat ere. Eta ardun, batez ere ikasi dut jende desberdinarekin, bai jotzen, ba, elkarre entzunez eta hori, eta gero talde lanean, hori iruditzen zait. Ba, nik uste oinarrizkoena horako gauzetan.
0: Bai, gainera hor, aipatuzu jende ezberdina ezagutzen dela, komunikazio oso garrantzitsua dela bakoitzak bera duelako, baina uste dut taldeetan azkenean ere dinamikak sortzen direla, edo bueno, bintzat dinamikak eta rolak oso markatuta egoten direla batez ere talde handietan. Pianistak orokorrean bai ikusi dira, ez dakit, instrumentu diskretu moduan, iskin batean daudelako, ez delako azkenean lehenengo lerroan dagoen abeslari baten moduan. Ez dakit, zuri kasunetan pianista izateak zure burua leku konkretu batean kokatu duen?
1: Nik esango nuke ezet. Ez nahuela horrek mugatu, beti ukiko du zerresana, uste, ez ze instrumentu aukeratzen dugun, baina bai gehiago instrumentu horrekin guk zer komunikatu nahi dugun edo nola komunikatzen garen. Eta nik uste instrumentua tresna bera baino gehiago dela guk ematen dugun mezu hori edo guk sortzen dugun musika hori, eta horren arabera dela, ni ez naiz sentitu, aipatu dituzun proiektu hauetan, ni ez naiz sentitu atzean edo, igual bai batzutan babesean egon naizela instrumentuaren babesean, egia da. Ba, instrumentuak berak ere fizikoki baduelako babes edo elementu hori, baino aldi berean, ba, uste nire jotzeko eraketa baduela hortik ateratzeko hori ere ez, eta joera hori. Eta zentzu hortan, ez dut uste rolak hainbeste markatu izkigunik ze instrumentu jotzen aditu gean, baizik eta gure izaerak eta taldeko dinamika horiek eragin gehiago dutela irutzen zait.
0: Bai, eta noizbait sentitu duzu behar bada publiko aldetik bigarren plano batean mantendua izan zarela, alde batetik pianista izatagatik eta beste alde batetik pianista gehi emakumea izatagatik?
1: Egia esan, usan igo naizen proiektutan normalean ez naiz, osea, uste dut, igual bigarren lerro batean bai egonez, baina atzeatzeko lerroan ere gutxitan egonez. Eta nik gero erosunagon ere mu bat da ere, osea, ez zaizki gehiagik gustatzen gauza mediatikoak eta gauza zakit,
0: foko
1: hori, bai, agian ez da, ba, izaeragatik, uste dut, igual ez dela niretzat ere murik erosona. Gero gustora nago holtzan eta aldi berean alderdi hori ere gogoko dut, esan nahi dut, ez dut, esan nahi, ez egin bat ere gustatzen, ez da bari. Baina, nin ere ere muan eroso egon naizen taldeetan, eta uste jakin izan detela nire mezua iristen talde hoietan, batzuetan agian bai da beste puntu batetik, baino nolabait nik uste importantea dela talde batean ari garen, osea elkarren zuteko aukera hori aukitzea, eta nahiz eta igual gure nere kasuan ba Izaro edo Janus bakarlariak direla eta beek laguntzen egon, guk hala ere badugu talde izaera handia bilan taldeetan. Eta nik hori eskertzen dut eta horren parte sentitzen naiz. Orduan horrez dut olako hierarkia sentsazio hori bezala.
0: Uhum. Lehen aipatu zu ez dugu aipatu Izaro eta Janus Lesterrekin zabiltzala gaur egun eta gainera kasu hauetan pianista eta korista moduan ibiltzen zara. Ez dakit zure esperientzean nola tratatu zaituen industria berak?
1: Egia esan, eske ez dakit, honen inguruan pentsatzen eta osnartzen askotan egon naiz eta entzun ditut esperientzia desberdin ugari eta, eta askotan aipatzen da, ez? Emakumeon papera industria horretan da nola gelditu den. Nik beti esaten dut, osea nik zortea handia izan dut zentzu horretan eta ez dakit den zortea edo eraikitzen jungaren zerbait lanean egongean lan taldeetan asko itzen dugu gai hauetaz eta guzti horren gainetik saiatzen gea lan talde edo pertsona, osea humanotasun hortatik eraikitzen taldeak eta ni egon naizen talde hauetan, osea egia esan nik ez dut horako ez presio handirik eta horako gauzarik sumatzen. Egon badaudela, badakit eta jendea jasaten duela ere, baina nik zentzu hortan uste zorte handia izan detela.
0: Adiez, hemen askotan hitz egin izan dugu ez, egia da instrumentalista gutxi izan ditugula oraingoz, baina abeslari asko kaipatu diate behar bada soinu frogetan edo horrelakoetan bai sentitu izan direla normalean gutxi etxiak gogoratzen naiz orain dela ezakit Lorenekanek behin aipatu zuela berari gertatu izan zaiola ez bajista eta makume izanik badela ja gauzarraroa soinu froga batera joan eta teknikoak pentsatu berak baina gehiago dakiela, ez? Hori egia da instrumentua jotzen duzuenetan asko gertatzen dela eta orokorrean teknikoak izonak izan ohi direla. Ezakit zure kasuan sentitu duzun inoiz gutxi etxi zaituztela edo zu baina gehiago dakitela erakutsi duten hori.
1: Bai, agian olako gauzetan gauza teknikoetan eta eremu teknikoetan batzutan gertatzen zaizu eta Lorek aipatu zizun bezalako esperientziak uste dut oholtzan ibilgan emakume gehienoi edo emakume gazte gehien,
0: bai,
1: ze gaztea zeanean emakume zein gizon ere gertatzen da hori, ze esperientziaren zeatik batzutan begiratzea izute, baina gurea badirudi batzutan gaztetasun horretatik aratagoz dela juten, eta jotzen ikuste zaituzten arte, ba, batzuetan bai gertatzen da, bai igual esatea kablean ondik sartu behar duzun, edo gutxi gora bera nola jarri beharko zenuken, edo asten zeanean igual entzuteko froga egiten eta asten diozunean bira ez dut entzuten hau eta bagian zalantzan jartzea zuk esaten dezun hori, baina bueno nik uste behin ja ikuste zaituztenean ohartzen diala eta pixka bat hori ere lantzen jungeala.
0: Bai, bereik ere pixka bat atzea egiten duten.
1: Bai, eta nik uste aldatzen jundela, osea niretzat hori pixkanak aldatzen badoa, orain di badago,
0: bai.
1: Zerrezi eta zertan irakatsi, baina bai.
0: Emakume musikariei askotan askotan aipatu izan dugu hemen irudiari lotutako exigentzia asko daudela, irudia asko zaindu behar dela. Egia da bai Izaron eta bai Janus Lesterren estetika asko lantzen dela. Badaukatela bakoitzak beraien estetika eta beraien estenografia. Ez dakit zuri zure kasuan noizbait exigitu dizuten ez horren beste taldeen aldetik, bai publiko aldetik, ez dakit, iruditegi baten barruan sartzeko.
1: Ez detola oroitzapen, ez dut bizi izan, ola, zerbait duen presio handiarekin bezala. Egia da, ba, esan, lehen esan deguna, hortarako bai bagaude bigarren plano batean, eta uste oso desberdina dela zentzu horretan. Eta bai, osea, estetika landua duten bi proiektutan egon naiz, baina estetika horren eraikuntzan ari dianak ere kasu hauetan, bi hauetan emakumeak daude atzean, eta orduan nik uste hor ere badagola, osea lantaldea segun nolakoa den ere asko aldatzen da begirada eta nola jun. Igual gehiagotan gertatu zait, ba, telebistara edo goazenean edo grabaketa batera eta makillajearen kontuarekin, normalean oso gutxi makiatzen naiz edo ez makiatzen ta gaina ez da gustatzen gehiegi makiatza eta noiz egiten bai gertatu zait da igual gutaldekideak baianusen pentsa bagera zazpi eta ni bakarrik makiatu naute. Eta hori bai, ba esan izan diet, ba nire lankideak ez dituzu makiatuko, ba nire ez naiz makiatuko, bai. Bueno, holako gauzak igual gertatzen dira, baina bestela hola ez dut gogoan hola presioa arroparekiko eta hola ez dugu atzen nien.
0: Eta dibidez, noiz bait sentitu duzu exigentzia azkenean, egia pianoak asko akompainatzen duela ahotsa, eta gainera koroak eginda gehiago, noizbait exigitu dizute ezagut abeslariaina bai irudi aldetik eta bai ezagut eskakizun aldetik holtza gainean.
1: Ez detolako, no sé, zauketa oraitzapen zentzu hortan, ez dut uste.
0: Gero bai aipatu dugu, bueno, adibidez aurrekoan Janirek Arantzabek aipatzen zigun berari askotan ezagut haserre eragiten diola berari askotan lotzen diotelako goxotasun irudiarekin eta askotan behar badarazo bat dagoenean teknikoki edo beraren gana joaten direla teknikoak esaten dutelako, ba, honek ondo erantzungo dit. Egia da orokorrean emakumeak bai lotzen direla goxotasunarekin eta ezakit gainera pianoa zerbait klasikoa izanik, zerbait leuna izanik, hori ere askotan goxotasunarekin lotzen da. Ezakit, noizbait gertatu izan zaizun Janiren moduan edo estereotipo kasu batzuetan ezartzea zuri inork ezagutu gabe.
1: Ja, aurreiritzenkin bai. Eraikitzea ez, nire izaeraren zea.
0: Bai.
1: Bueno, igual zenbaitetan bai, ez, esan diate, pues, ze lotxati horratzean pianon ezakitze, eta gero igual lantaldean ezagutzen nagoenak, pues, badaki igual ez dagoela goxotasun hortatik, baizik eta badudala ere, beste izaera bat, eta ze hori igual gertatu daiteke, baina ez detola gogoan esperientzia konkretu.
0: Eta bai sentitu izan duzu, adibidez, ezakit, jendeak normalean zuri bai hartzen dizula aurre iritzi hori goxotasunetik edo pertsona ujatorra izango da aurre iritzitik.
1: Agian jendeak egingo ditu, baina uste denok egiten ditu.
0: Bai, bai, hori.
1: Olako ere ikuntzak ez, ba, artista edo holtzan dagoen horrekiko, baina nik uste musikari garenok, oza, azkenean gure izarekin bat datuzen bai. Gauzak egiten ditugula, eta nik uste neurri handi batean horrera ikitzen dugun komunikazioari hori ere badala gure izaerarekin bat datorren zerbait ere. Orduan, pues pixkanaka ikusten duzunean, ustez baduela lotura.
0: Bai. Adibidez, galdetu nahi izun, lehen aipatu duzu taldean honi buruz hitz egiten duzuela. Ezakit talde batean nolako izaten den funtzionamendua, ezakit inoiz gertatu zaizuen emakume bat gutxiestea taldean kanpoko norbaitek edo, ezakit talde batean eta kasunetan horrelako proiektu handi batean nola hartzen diren horrelako gaiak, nola eusten diren, nola hitz egiten diren.
1: Guk salen aipatu izuten bezala lan talde bat gea, baina lagun talde handi bat gea, orduan gai askotaz hitz egiten dugu, baina batez ere gai hauek presente daude, azkenean egunerokoan dauden gauzak dira. Eta nik behintzat, osea, gertatu ezkero lako zerbait, ez nuke inongo zalantzarik egukiko lantaldean hitz egiteko, eta lantaldeak badakit erantzungo lukela. Bietan, osea, ziur nago. Ez da gertatu, eta ez da eman, igual noiz baiten zerbait gertatu denean, ba erantzun da, baina bai, hori hitz egiten dugu, talde bagea, jende asko gaude lanean, eta uste, bai barnean, bai kanpoan gertatu ezkero, ba, behar diren neurriak hartuko lirateke.
0: Lehen aipatu dugu zuri batzutan bigarren plan horretan egoteak laguntzen dizula. Ezakit zure kasuan behar bada askatasun handiago ematen dizun edo egia da askotan esaten dela instrumentu bat aurrean duzunean babes moduko bat ematen dizula, ez? Ez daudelako ezakit hain eksponituta kanpoaldari. Ezakit zure kasuan askatasun ematen dizun instrumentuak aurrean eukitzeak.
1: Nik egia da, bizitza guztia gara maki pianoaren atzean, orduan erosoen pianoan nago, zalantzari gabe. Gitarra bat edo hartu izan dudanean igual abestiren bat jotzeko, eroso nago ere, baina ez da inbestea. Abestu balin badut, eta oso gutxitan gertatu zaite, baina mikroa eskuan,

0: eta nere ekarpena egiteko. Hori lan hori asko gustatzen zaita adibidez, edo ekoizpen prozesuetan parte hartu dut ere, zenbait proiektutan, eta hori norbaitek sortu duna bere etxean, eraldatzea eta horri ekarpenak egitea, eta talde lanean aritzea hortarako, hori pia gustatzen zaidan prozesua da. Eta nere sorkuntza propioak ere, bai, ibiltzen naiz horretan ere, baina hori, pixkanaka, iritsiko da zerbait.
1: Askotan hitz egin dut, eta nik ere badauka sentsazioa, emakume askori gertatzen zaiela, bigarren lerroan ohituta daudenean, zaila edo arrotza egiten zaiela, aldaketa hori egin eta lehenengo lerrora pasatza ohituta daudelako bigarren lerroretan egotea. Ez dakit, zuk hori industria barrutik nola bizi duzun, eta zuk bigarren lerro horretan egotea ohituta egonik nola ikusten duzun hori.
0: Nik uste dut geroz da gehiago direla lehen lerrora pausua eman dutenak eta ikusi besterik ez da azkeneko 10 urtetan zenbat proiektutan, ez? Osea, alderantziz uste dut oraindik gehiago kostatzen dela, esango nuke atzean dauden emakumeak gutxiago gera da instrumentista bezala, instrumentuarekin soilik gaudenak. Seguruenik badu lotura estereotipoekin eta azkenean zerrekin, ze instrumenturekin ateratzen garen oholtzara ere, ez? Baina iruditzen zait azken urtetan, bai, abeslari kantautore perfilan iruditzen zait geroz eta jende gehiago dagoela. Eta gero, atzitik aurrerako salto hori ematea, uste dut behar dituzula, segun, oza, uste desberdina dela, sorkuntzaren arabera eta ze momentutan harrapatzen zaitunaren arabera, aipatu egon bezala. Erosoa da, baina baditu bere argiak eta bere itzalak bezala, ez? Eta batzuk nahiago dute, igual lehen lerro horretan, ba, jaso behar dituzun beste gauza asko ez jaso, eta zure, ba, zure instrumentuarekiko ekarpen bat egin proiektu bati, eta hor gelditzea. Eta niretzat bilan desberdin bezala dia. Orduan, uste dut, bueno, gustatuko litzaiakela aurrekoa ere probatzea, baina atzean ere eroso nagoela. Eta zenbait proiektutan egon naiz, aurrerago edo atzerago mugitu naiz, eta egia esan bietan eroso sentitu naiz. Ni benetan komunikatzen nahi naizena sinisten badut, uste dut aurrean edo atzean egin dezaket.
1: Eta hor interesante egitu zait esan duzuna, zergatik uste duzu, ze guztiz egia da, musikari, bueno, instrumentista emakume gutxi daude orokorrean, zergatik uste duzu gertatu daitekeela hori?
0: Nik ere galdera berdina daukat, eta uste gure artean askotan komentatzen dugu, musika eskolak emakumez beteta daude, eta...
1: Bai, horregatik.
0: Ez? Neska gaztez beteta daude, eta gero hor badugu arrakala bat edo zerbait, ez gala, ez dugula lortzen, ez? Oholtzan gero hori egotea. Arrazoia zein den, nik uste gauza asko, milaka arrazio egon daitezkela, ba, gizartean beste hainbat ere mutan gertatzen den bezala, ba, gurean ere oraindik gehiengoa gizonezkoak dira.
1: Bai.
0: Eta gero hitz egin dezakegu ere ze maskulinidade eredu, eta osea, zabalduko genuke asko, ez? Ematen diren hortan. Ze bueno, hor ere badago pixkanaka eraldaketa bat. Baina oraindik ere gailentzen dena badakigu zer nolako eredua denez.
1: Bai, bai, eta gainera orain dela gutxi artista batek aipatzen zidan berak nahi bai taldean emakumeak euki, baina dena gizonezko aituela horrela tokatu erako eta ez duelako bilatu. Eta gero, nik berenia pentsatzen nuen ez, ostras, ni musika eskolan ibili naiz eta zenbat emakume dauden, ni gogoratzen naiz koron ibiltzen ginenean gehienak emakumea ginela. Justo kontrakoa gizon oso gutxi zegoen eta hori koro obligatorioa dela. Baina, eta gero esaten nuen, eta gero zer gertatu da taldeetan emakume guzti hauekin, ez? Non geratu dira edo ezakit?
0: Bai, nik uste jasotzen egun musika ezkuntza hori ere ezakitze puntutaraino dagoen eta uste aldatzen eta eraldatzen ari dela hau ere, baina ze puntutaraino dagoen zuzenekoan gero egiten den horretara bideratuta, ez? Jarriko naiz pianoan, baina normalean zuk musika eskolan dauden repertorioak eta ikasten dituzunean askoz bideratuago dago zuk bakarrik jotzera edo etxean jotzera eta ez hainbeste
1: eta partitura batera
0: hori da, eta ez hainbeste ba igual ba popa beslari bati laguntzera edo beste hori uste tor badagoela faktore bat eragin handia izan dezakena. Eta gero ustet behar ditugula emakumeok, ba, eremu erosoak lehen aipatu dudan bezala, gure esperientzia izan zen bezala, gu baginen

0: Zortzi ginen taldean, urtik sei emakumea ginen, laguna ginen, eta lagun artean euki genuen aukera, inolako balotxarik eta zea gabe, elkarri baxaxatuta, ba, lasai, ba, lehen esan dudana, ondo jo gabe holtzan egoteko. Bai. Ta uste hori bai behar ditugula holtza gehiago, ba, bueno, beste maila bateko aukerak
1: ere, hori da, eta...
0: bai, probatzeko eta zure lehenengo esperientziak izateko aukerak. Nik uste eta aukera horiek behar ditugula. Ze askotan uste ez diogula gure buruari uzten akatxe egiten, ez?
1: Bai.
0: Beren oso zorrotza gehala zein
1: zurretan. Bai, zurreta. Eta perfekzionistak eta...
0: Bai. Eta dena ez da kanpotik datorren abaizik eta gure buruari jartzizkiogun
1: bai, muga horiek. Eta...
0: Bai.
1: Lehen, bueno, ipatu bi proiektu onditan zabiltzala gaur egun. Eta... Gainera, gustatu izatean, ze justo lehen lerroan daudenak, bat emakumea eta beste gizonezkoa da. Ez dakit, hor nabaritu duzuntzuk. Ja, lehen aipatu duzula, talde barruko funtzionamendua oso ona dela, baina ez dakit nabaritu duzun ezberdintasuna bai kanpoko inputetatik bakoitza genero batekoa izan da.
0: Nik uste, oske, azkenean, generoa bakarrik ez da aldatzen den bai. Faktorea, ez? Esan nahi zut, orduan eragina duela lehen nahi patu dudana. Osa, azkenean, bai lidergotan, lidergo desberdinak izango dira, baina eske bi izaera oso desberdin daude hor bai. Lider bezala, eta orduan ja horren baitan ere, eta gu taldea osatzen dugunok ere desberdina geha. Orduan horrek ere dinamikak aldatzen ditu, eta azkenean edozein lan taldetan bezala bai. Gertatzen da gurean ere, ez? Nik ez dut uste gure bi proiektuetan desberdintasunik handiena generoa izan denik. Ez dut uste. Osa, ez dut uste. Uste badaudela beste faktore batzuk askoz ere eragin gehiago dutena gure egunerokoan. Gero aipatu dut ere. Osa, uste dut maskulinidade guztiak ez direla berdinak eta pues, ni inguratu nahi zen jendea ere ez dut ikusten maskulinitate hegemoniko horren barnean kokatuta. Orduan, ba, bueno, uste badaudela bai izaroren lantaldean bai bestean ditugun mutilak eta ez dala gauza bera, bai igual
1: askotan
0: ditugun
1: bai.
0: Eredu hoietan. Eta kanpotik begiratuta bai uste dut orokorrean emakumeen musika entzutera, emakumeek sortutako musika entzutera, emakume gehiago juten garela, eta orokorrean juten gehala kontzertu gehiagotara, ba, hori bai ikusten da, oza, holtzatik bai
1: horri buruz galdetu nahi nizun.
0: Baina, kasu honetan, justu Janusen ere, nahiko anitza da publikoa, eta baita ere agertzen da. Eske uste dut, badela ze eredu, ze musika mota egiten den, eta ze mezu bidaltzen den. Eta horren arabera hartzaileak aldatzen direla.
1: Eta ez, industria barruan ikusi duzu industria berak ezberdin tratatzen dituela talde bakoitzak?
0: Nik uste dut hori zaila irutzen zai justo bi hauetan konparatzea ere. Ze uste dut momentu desberdinetan ateratako proiektua diala, ez daugarri oso desberdinekin, eta osea, ez luke zentzu handirik nik biak parean jartzeak bezala.
1: Ez dut esaten
0: gehien bat. Orokorrean.
1: Bai, orokorrean. Ez bitalde hauek bakarrik.
0: Bai, gerta liteke. Ezakit niz naiz gai aztertzeko ere ola industrian. Ez nago oso jarrita gai hortan, eta ez dakit jakingo nizuken horri erantzuten zein den, baina bai, uste dut orokorrean kartelak eta begiratzen baditugu festivala hundietara eta jotzen badugu. Barneko dinamiketatik aterata, esaten dut kanpora begira, ba, uste dut oraindik badagola azter aldatua eta azter hobetua. Ze ikusi besterik ez dago indik festival nagusietako izen handietan nor dagoen eta gero nor gauden oholtzan ere ba askotan esku batekin kontatu ditzakegu oholtza horretatik pasairen emakumeak. Orduan uste dut hor badegula zerro beto.
1: Bai, gainera hor jaialdi buruz ere eta oholtzei buruz galdetu nahi nizun, ez dakitzuk nola ikusten duzun gaur egungo Euskal Herriko egoera oholtzetatik begiratuta.
0: Nik uste dut zentzu hortan geroz eta anitzagoa dela eta geroz eta aukera gehiago sortu eta esan nahi dut musika estilo aldetik, Orduan guretzat musikari bezala bigarren lerroan gaude musikari bezala uste ba, aukera zabala dagoela estilo askotan jotzekoa eta zentzu hortan ba, egia esan etorkizun oparoa ikusten diot. Eta gero estenari dagokionez ba, usteet beharko genituzkela lehen esan dudana, bai, amateurrak izan daitezkeen estena zabaldu beharko genukela, eta estena ertainari ere pixka bat indar gehiago eman beharko litzaiokela. Ze askoetan, ba, undiak diren proiektu horiek badute
1: indarra,
0: lekua eta indarra, baina usteet benetan nahi balin badugu, bai, emakumeak eta holtzan hitzak izan, beste estenan ere
1: aukera
0: behar dela aukera eta jarri behar dela horrere fokoa.
1: Bai, gainera, justo lehen tertulia moduko bat egin dugu hemen eta aipatu dugu harinen aipatzen jaialdi bateko kartela zer nolakoa den eta nik aipatu dut harritu didala emakume gutxi agertzen direlako eta ez da bai dauki dugu ez esaten zutelako batzuk aipatzen zutelako askotan dela jaialdia zerren bila doan, ez? Berdintasunaren bila edo ekonomikoaren bila. Zenik aipatzen nuen, ostras, egia da jaialdi hori rock mundura gehiago lotzen dela, baina badaude emakume musikariak dituzten rock taldeak, gauza ez direla horren ezagunak. Baina zer ez dizu aukera emango ez direla horren ezagunak eta horrek txarrera gutxiago salduko izkizulako. Nik uste askotan dela ere balantzan ze jartzen denez.
0: Nik uste dut baiet, bai. Osea, batzuetan egin behar dela, ez?
1: Bai,
0: apostu hori eta aukera horiek eman, baino benetan uste dut baita ere badagola fokoa hori, beti ba gaude profesionalizazioari eta makro, ez? Bai, bai, festival eta holtza handi hoiei begira, nik uste badagola aurretik lana ere holtza txikiagoetan eta bajutea gu ere kontzertuak ikustera, bai, ba beste eremu bat zutara, aukerak ematea eremu txiki hoietan, ba, jende gehiagok esperimentatzeko aukera izan dezan, eta hortarako bai behar da bultzada eta inbertsioa horta.
1: Bai. Zuk sentitu zu noizbait orokorrean lehen aipatu dugu emakume gutxi zaudetela oholtza gainera joatea atrebitzen direnak instrumentuarekin, sentitu duzu dauden emakumeak esplotatzen saiatzen direla, hau da, gutxi daudenez denak talde gehienetan,
0: bai.
1: Azkenean gutxi egonda egia da, beharra dagoenean ez dakizula nora jo. Eta behar bat ezagutzen duzun horretan mugitzen zarela, zaila delako jende berria eta prest dagoen aurkitzea.
0: Bai, egia da, osea, niri eta hau pertsonalki noiz behi gertatu zait eta askotan hitz egin dut beste emakumea musikari batzuekin. Proiektu batean egotean nahi baduzu ez izatea ni emakumea naizelako, baizik eta nik nola jotzen dudan. Ze hori bihurtu da beste muturra, ez? Esan egin, nik orain behar dut emakume bat bideoklip honetan ateatzeko, ze nahi du, esan egin, a ber, zuri pianoa jotzea edo ez. Emakume izate horren aurretik ni naiz garazi jotzen dut pianoa modu honetan eta nik egiten eta hau, ez? Orduan, uste dut kontuzible bar gala gai horrekin. Ze batzuta noain denetan emakumeak egote horrekin, ba batzuetan ba, gure lana baloratu barrean iaia gure generoari dia
1: bai
0: baloratzen, ez? Eta hori ez baitu segokia.
1: Eta gainera proiektu askotan garbi ikusten da zertarako da. Yeah. Eta hemen askotan aipatu dugu gaur egungo kupoaren movida guzti hau, jaialdi askotan nabaritzen dela kupoa betetzeko emakumeak sartu diren ala ez. Ezagit zuk barrotik nola bizi duzun kupoaren movida hori eta noizbait sentitu duzun zu ere kupoaren parte izan zarela.
0: Ba, esan, osea, guantxe aipatu dizudan hortik noizbaiten bai gertatu zaitez deitu diat eta gaina zuzenean esan ta olaixe erantzunean esanien bia, bintzat ez esan, osea, saiazu zuzenean zertarako den. Ta hori ustet bai komentatu dut bai, jende desberdinarekin musika munduan gabiltzen emakumeekin eta ustet ez nahi zela bakarra hori egretotu zaion.
1: Eta publikoaren aldetik ezagit, nabaritzen duzu oraindik emakume batek lideratutako talde bati gehiago kostatzen zaiola publiko zabalago eukitzea. Hala, lehen aipatzen genuen eta hemen askotan aipatu dugu normalean kontzertuak ikustera edo talde berriak deskubritzera joaten garenak emakumeak izaten direla. Bueno, Spotify Wrapped eta Apple Wrapped eta holako atera zirenean argi ikusi zen eta estatistikak daude gizonak gizonen taldeak entzuten dituztela eta emakumeak talde guztiak entzuten dituztela. Ez dakit zueko holtzatik nabaritzen duzuen emakumeatek lideratutako taldeak normalean publiko emakume izaten duela eta gizonezkoak denetik gehiago izaten duela.
0: Nik usteet lehen aipatu dizut, osea, bai sumatzen da, baina usteet gehiago dela segun ze musika estilo eta ze
1: ordutegirekin
0: funtzionatzen dugun ere.
1: Ordutegiare bada melo.
0: Esango nuke baiet, osea.
1: Bai.
0: Ze azkenean ba hor sartzen dira kontziliazioa eta uste dut beste eske gizarteko beste gai askok eragina dute
1: bai.
0: Gure okoan. Ordun nola antolatzen dugun denbora librea eta zertan jartzen dugun, osea uste dut hori dala egakoa, ez? Edo zertarako hartzen du denbora librea emakume batek ba zakit bi aur dituenean edo nork hartzen du kontzertu batera joteko autua. Uste dut musika baina hor dagoela fokua.
1: Bai.
0: Osea ez dela arazoa emakume batek lideratutako talde batean, baizik eta uste atzerago badagola sakonagoa den gai bat eta zabalagoa den.
1: Zure begiradatik orokorrean nola ikusten duzu gaur egun euskal musika estenan emakumeen tokia?
0: Nik uste dut ba geroz eta gehiago gehala, esango nuke niretzako, osea azkeneko urteetan geroz eta proiektu berri gehiago aidea agertzen, lidertzan emakumeak geroz eta gehiago dia ere, eta nik uste dut hor badugula erronka handia ekoizpenean atzeko lanetan hor badagoela
1: bai.
0: Teknikarien munduan eta erronka handiagoa dagoela, eta gero atzeko roletan ere ba nik uste dut ari diala pixkanaka talde gazteetan geroz eta emakume gehiago daudela, eta irutzen zait eredu gehiago egon ala eta musika geroz eta anitzagoa izan ala eta sortu ala, geroz eta gehiago izango gehala zentzu horretan, ez? Eta hori etorkizuna ikusten diot, eta nik pentsatu nahi eta hobetzen jungo dela, osea, nahiko nuke hori pentsatu aintzat.
1: Bai, hobeto da positiboan bai. Pentsatzea.
0: Bai.
1: Eta adibidez, bai programazio roletan, bai jaialdietan, bai karteletan, nola ikusten duzuzuk barrutik dagoela balantza, berdintasunaren balantza?
0: Nik uste dut orain diken ere agintea dutenak eta zentzu hortan esango nuke, eta batez ere gero maila teknikoan eta horrela, eta gero baita ere grabaketetan, ingenieriak eta gauza horietan orain dik badagoela zer egin, ze gehiengo handi bat dela gizonezkoa esango nuke. Pixkanaka badaude ekoizle emakumeak eta hola, baina asko kostatzen den gai bat dela iruditzen zait.
1: Bai, zuk zure kasuan aurkitu zu zure lekoa esango zenuke aurkitu duzula?
0: Ba, nik usteet ari naizela leku hori eraikitzen lehen esan dizudan bezala. Baina, ez dakit, zut zerbait finkoa bezala ikusten nonbaitera iristea bezala, baizik eta, bueno, egiten jungo eran bide bat eta gustora nago momentu enten sortzen ari zaizkidan proiektuekin, lanean nabilenekin, eta holtzak partekatzen ditudan jende horrekin ere orduan. Esango nuke hori, eraikitzen ari naizela.
1: Ba, hori da, nik uste dut bakoitzak bilatu behar duena, eta zu gustora zaudun bitartean horrekin jarraitu behar da. Tarte sakon aur egin ondoren gustatzen zait jokutxo bat sartzea, beraz esango diegu entzulei, ba, torrela galdera azkarren tartea. Korapilatzen, korapilatzen. Izango da 12 galderako tarte bat. Eskatuko dizut hitz bat edo bitan erantzuteko alden heinean. Zai izaten da. Eta, bueno, esaldi bat behar da nun baiten, zuk esan dezakezu hemen utzea saltzen. Bestela nik eskatuko dizut. Presa daude?
0: Bai.
1: Vale. Zer da musikaren bidez transmititu nahi duzuna?
0: Sentitzen dudala momentu honetan.
1: Industriaren gaur egungo egoera?
0: Komplikatua.
1: Vale. Euskal musikaren etorkizuna?
0: Oparoa.
1: Musikan superbotere bat izan beharko bazenu, zein litzateke?
0: Ba, entzulearen belarrietan jartzea.
1: Vale. Musika industriaren oztopo nagusia?

0: Garatu dezakezune.
1: Bai, uste eta garatu behar dut.
0: Vale.
1: Ba, igual, izan daitekeen oztopo nagusia ez daukagula oinarrizko soldata bat lortzeko biderik industria honetan bizigaren.
0: Vale. Inspirazio iturri nagusia?
1: Itxasua.
0: Vale. Hotzan sentitzen duzun emozio nagusia?
1: Uf, hori zaila da ere, hitz bakarrean esaten, eh? Aldatzen da.
0: Esaldi hotzuko izut.
1: Nik uste eske kantuaren arabera eta proiektuaren eta momentuaren arabera aldatzen dela. Osa, nik pasatzen naiz pozik egotetik, negarre egiteraino eta... Baina bai,
0: baina hori polita da baita.
1: Bai, bai, uste dut bai, eta momentuaren arabera bat ezin izut.
0: Bale, emozio guztiak, ordan. Bai. Emakume musikari moduan sentitzen duzun emozio nagusia?
1: Ba, bera esango nuke. Osa, berdina esango nizuke. Bale. Uste patiti bestera pasan nahi dekila.
0: Musikaren bidez aldatu nahi duzun gauza bat?
1: Nire burua, mexikanaka.
0: Bale. Euskal estena definitzeko hitz bat?
1: Aberatxa.
0: Musikan hasi nahi duen gazte emakume bati zer esango zion nioke, ozea, alko emango zen nioke.
1: Gozatzeko.
0: Bale. Eta 2026-erako zure helburu nagusia?
1: Gozatzea, ere, nik ere musikan gozatzea jarraitzea.
0: Ba, hori garrantzitsua ere. Ba, Garazi, mila esker gaurkoan hemen egotagatik. Uste dut, gai askotaz hitz egin dugula. Uste dut, entzulentzat ere garrantzitsua dela ezakit, rol ezberdinak ezagutzea, bakoitzaren ahotan eta bakoitzaren bizipen eta esperientzian dagoena ezagutzea, eta hori, bueno, ikustaraztea, ze uste dut ona ere etortzen garela, ezakit, historiak, bizipenak eta errealitateak ikustarazteko, jendeak ere jakiteko benetan zer gertatzen den, ez dela dena, batzutan dena polita dela, baina bezatutan ere erronka eta oztopo asko daudela, beraz, mila esker, gaurkoan. Hemen egotagatik. Eta zuei hurrengo astean ikusiko zaituzet, hemen egongo gara iserita beste gomidatu batekin, eta jarraituko dugu leku baten bila, edo, bueno, gaurko ondoria bezala leku batera ikitzen, beraz, hurrengo astera arte.

0: Jarraitu Naiz Irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz Irratia sare sozialetan.
2: Sara. Ja.

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko 7 dira, Naiz Irratian zaude. Nafarroako gobernuak ikasturte politiko berriari ekin dio egonkortasuna eta elkarrizketarako gaitasuna aldarrikatuz. Javier Ramírez, presidente orde eta bozeramaileak nabarmendu du urrengo aurrekontuak onartu zero 12 izango direla akordioen bidez jarraian aurrera ateratakoak. Gobernuak hainbat lege ere onartu nahi ditu martxoa baino lehen, tartean osasunari, industriari, despopulazioari eta unibertsitate sistemari buruzkoak. Bezalde, lurrak dardar egiten jarraitzen du Granadan, bart gauean intentsitate desberdineko 6 astindu izan direlako Granadan eta inguruko metropoli eremuan. Hainbat lurrikara izan dira asteartetik asteazkenerako gauean, 2,48 graduko handiena Espainiako Geografia Institutoak gaur goizean jakinarazi duenez. Pasaden larunbatean 5 graduko lurrikara batek Alendin astindu zuenetik, hainbat mugimendu sismiko erregistratu dituzte Granada provintzian. Eta gutxienez 1 pertsona hil dira Afrika Erdiko Errepublikaren mendebaldeko Zamboye herrian artisa urre meategi batean izandako lur irristatze baten ondorioz. Behimeineko datua da hau eta pertsona ugari desagertuta daudenez, hildakoen kopuruak gora egin dezakela esan dute. Eta Israelgo armadak aitortu du 2024ko urtarrilean Hindrayab 6 urteko aurraren eta haren familiaren autoaren aurka tiro egin zuela Gazan. Erasoaren inguruko ikerketa penala ireki du fiskaltza militarrak. Israelgo armadak aurretik ukatu egin zuen tropak erasoaren inguruan zaudenik. Orain, lehen aldiz, barne ikerketa baten ondorioz bere gain hartu du nazioartean salatutako erasoetako bat.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikotik esan dugu errepideak lase daudela, horrela jarri dezatela arratsalde gauean zehar ere, eta behin hau esan da, biharko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
2: Ostegun honetan eguraldiak ezegonkortzera egingo du. Goizpartean hodei ugari agertuko da Kantauriar isurialdean, baina goizeko lehen orduetan ateri eutsiko dio. Hala ere, goiz erditik aurrera kostaldetik bana pixkanaka zaparradak sartzen hasiko dira. Lehenbizi gehien bat kostaldean botako du, baina azken barkatu eguerdi alderako Kantauriar isurialde osora zabalduko zaizkigu zaparradak. Ego isurialdean goizean hodeiak eta ostarteak eta giro atsegina nagusituko dira, baina arratsaldean egoera are gehiago ezegonkortuko da. Ipar isurian zaparradek jarraipena izango dute eta atarteka gainera mardul botako du eta ez da bazertzen ekaitzak jotzea. Ego isurialdean bero hodeiak garatuko dira eta arratsalde erditik aurrera ekaitzak joko du, puntualki handi xamarrak izango dira eta gehien bat Nafarroan botako du. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen ego isuria eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean erren dituz, maximoek aldiz behera ingo dute, ipar isurian 23 eta 25 gradu bitartean erren dituko dira, eta ego isurialdean aldiz 21 eta 31 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Naiz Irratia.
3: Naiz Irratian kontatzera noazu. Eli Pagola eta Andoni Rekondo.
4: Arratxaldeon, Andoni?
5: Kaxoli, arratxaldeon.
4: Zer modu zabiltza?
5: Ba, bikain, jondo. Gustora. Bai.
4: Gustora, berki, ba. Gaur, ze aldarketan zentu zen gogoratu horren araberako...
5: Bai, ez du galdetut anik erantzun.
4: Ados? Bai, lengua estea baino beto?
5: Bai, ba, eskia, saiatzen ez originala izaten, azkar erantzuten, tarteka, ba, ondo da, eta bestatutan, ba... ba
4: nola ikusten duzu etorkizuna?
5: Etorkizuna, ba, ondo.
4: Zer lezu nahiago, mendia edo ondartza? Edo, barkatu, mendia edo ondartza zer duzu nahiago?
5: Ona. Edo bestela, na, egin ezkero.
4: Ah, hori da. Edo jarriko bazina.
5: Ona,
4: Bai. Bueno, orduan, galdetuta erantzun.
5: Bai. Igual, hori da, gure programaren hasiera guztiak horrela dinen enean, ba, gaur jarraipena.
4: Bai, bikain. Ba, ekingo diogu horretarako saioari, eta zait, non baitetik hasi behar, eta ataritik hasiko gara?
5: Bai, espezialista bat, gainera.
4: Venga, espezialista ekin. Egi da, ez? Aurrokoan eta kirolo referentzia sartu genituen pixka, eta espezialista hau kontrarrelojean edo izango zen, ez? Lojaren aurka egiteko jarri, eta pam, pam, pam, bere erritmo konstantea.
5: Hori da, hori da.
4: Bueno, Aitor Mendeluz eta zari gara, eta Tolosan egindako saioa, atari aipatu dugu, atariaren aldeko saioa zelako. Tolosan egindako saio bat etragoaz, 2024ko urtarrilaren 20ra, eta han, ba, lehenengo puntuak edo puntua jartzen diote, berak erantzun ditzan. Ea ba, Aitor Mendeluz. Ai!

0: plazan.
1: Bat jartzekotan hori jarri behar altzan. Ez ederkiago ez nago zalantzan. Oroi hori bainire noizbait jartzeko esperantzan.

pasa, ajea pasatzea ez da inerraza.

0: askotan, baizpiluekin jardun behar dut borrokan, nunbait nere burua aurkitu asmotan.
1: Amets berriak nola erditu litezken,

0: beste, baina ez ditut aurkitzen nahi diren hainbeste.
1: Kotxean inoiz joan alzarako piloto.
0: Ez normalean norbait den nere ondoko. Txofertza ez da izan sekula oztopo. Lasaigarria baitzait gainera gustoko.
2: Azken gaiztak eria zein da eindezuna.
0: Beti nabil Julio bilata zesuma. Baina ematen badetorren erantzuna. Seguru nago gutxi.

0: hitz.
1: Ola egingo nuke hiruzpalau aldiz, bai bai badakit ilez nabilela murritz, baina bada espada ondo jarditza dan berri.
0: Altxe, erli jolaseren eta guzti eritzen dau, punto berantzunez, jarri holako puntu batekin.
2: Bai.
0: Busteko, ze galdetuko dioten, ari erantzuko goz.
2: Egia da, kasi beldurra galdetzen duenak, izan beharko luke, kasu honetan. Hau ere karri genituen beste batenen, ez gogoratzen zeren ze gairen aitzakian, baina bueno, berriz ekartzeko aproposak direla, bueno, ebatzi deu, ze punturantzunak espikatzeko, ez dago adibide asko zauenik, bintzat.
0: Eta, bai, gero gainera, puntu erantzunak ere nola egiten duen, ez? Galdetu eta gero nola sortzen duen berak izketa gai bat, eta nola erantzun baino gehixiago nola egiten duen, hortan saiatzen da asko aitorta. Bueno, saiatu bakarrik ez, lortu ere egiten du. Ia beti, eta horretan ez, abihurritzen pixka bat, eta jolas puntu hori ez, ba, Juliori ere egiten diona, zela, azkeneko, zait, bihurrikeria edo egin duzuna, eta esango banizu ziur naiz gustatuko etzaizuna.
2: Hori da.
0: Jolas horretan sartzea gustatzen zaio, bai. Eta bihurritzea erabat bertxoa. Eta
2: askorentzat estuasun batena beak bihurtzen du nolait sortzeko margen txiki hortan, ba, sortzeko gaitasuna badula eta buelta bat emateko. Horren, programa honetan ikusiko ditu, punturantzule abil askoak badula eta estilo desberdinak ere badaudela puntuak erantzuteko, baina aitorna bada oso markatu eta dagoen estilo bat eta oso zaila dana.
0: Eta gero baitere, bueno, izan zela, estilo asko daudek, testu inguruak ere asko egiten du zer erantzuten ari zaren, ze batzuetan gertatzen da ez dakite orain ez okat oso garatua, baina puntu erantzunak desberdina da zuri buruz jartzen zaizkizun, zer horri buruz, azkenean, bueno, momentuan erantzun behar da, ez duzuzuk aukeratzen ze herrimarekin egingo duzun, norra antolak eta momentuan pixka bat egokitu behar horretan. Norberari buruzko puntu erantzunek eta beste gai bati buruzko puntu erantzunek oso emaitza desberdina daukatela. Ikusiko ditugu batzuk, ze kasu honetan momentuan sortutako puntu erantzunak ziren aitorri berari jartzekoak, eta baitu beste batzuk, ba, aurrez jarrita daudenak, eta gainera norentzako izango diren jakin gabe, edo are gehiago, sei pertsona desberdinentzako puntu berdinak izango direnak. Bueno, baintzat, puntu erantzunak, badiru dela ariketa bat eta bakarra dela, baina egiteko modu asko, eta
2: bai, bai.
0: Eta baldintza desberdin asko daude. Beraz, bueno, beste estremora joango garela dirudi, batean. Denboraz ez, denboraz hor txertxe, hau hogeita lauko hortarria balin bazen, bagoaz.
2: Bai, bilatelan xau, jatesk, ba, para diatelan xau.
0: Bai, hor txertxe. 2023ko azaroaren 25ra baigoaz, Lemoara, Bizkaiko txapelketako finalerdira, eta bertan puntu erantzunak egin behar zituzten. Eta hau da kasu horietako bat ez, da sei bertsularientzako puntu berdinak ziren.
2: Hori da.
0: Impertsonalak. Baina erantzun egin behar, eta gainera puntuatuak izango direnak, eta finalerako pasea jokoan. Ibai Amillategi entzungo dugu, eta puntua jartzen, Idoia Antzorain dia. Ea.
3: Kanturako prest, Ibai Amillategi! Hau dozu lehenengo puntua, Ibai.

0: Hortxe Ibai Amillategi puntue erantzunez, eta sumatu ere egiten da, ez dela beste testinguru bat dela.
1: Bai, bai, bai, bai. Askoz, bueno, txapaketako puntuak zurrunago, txapaketa bera egitura zurrunago ere bada, eta erantzuteko ere, bueno, gauza asko da, dude, jokoan puntu erantzununa. Ez egit, azkenean datu puntu erreparatuta horrela, de maio badu fama iristako hor, edo, bueno, ariketa filtratzeko ariketa nahiko bueno, gorran, zea.
0: Seguro aski, saioan ez delako lehenengo ariketa ere aurrerago dagona delako, ez? Bai. Bakarkako ariketa bezala, zortziko hundia ez da in, erabaki horra izaten edo normalian.
1: Hori da.
0: Baina lehenengo ariketa ere bada, ez? Pixka danak templea hartua. Izango bai, izotziko bai. Nagusia azkeneko ariketa, puntu zein berlindua izango zen? Bezaite, galdera auskalo. Puntu erantzunetan ere aldatuko litzake, ez dakit.
1: Zaila jakitea, baina bintzat bat du fama hori, hor erdian egoten den ariketa bat da, edo, bueno, igual kasu honetan bakarkakoaren aurretik, ez daiz oso ondago goratzen, baina, bueno, normalen tartean edo hor bukara xemarren egoten da, eta bada erortzeko arriskua duen izaten den ariketaetako bat.
0: Eta ez dira, aitorri jarri dizkinetenetik hain aparteko puntuak, unezaroari buruzko galderak dira.
1: Baina entzuteko modua eta testinguruak asko markatzen
0: duen. Bai, hori da. Gero hor futbolariaren bidean komplika, ona dela, ba... Bueno, bai, esaldiaren forma aldetik ere, eta ondo, oso ondo erantzuten ditu Ibaik puntuak. Bueno, aurrera egingo dugu, listo intezke, baina hauek esan dugu, bazirela, bueno, saio baterako jarritako puntu erantzunak, eta saio horretan sei bertsulari kantatuko dute, ez dakigu nork, eta hori jarri beharrekoak, baina badukazu beste... Honen antagonia bat ere, ez?
1: Bai, bueno, behintzat, badelako aukera, denek bakoitza berean kantatzeko aukera ematea, ba, puntuak berbera dira, baina bueno, bakoitza bere txanda dauka, eta beste aukera bat dago, ba, gazetxeak bertxotan sariketan egin zuten bezala, ez errespetatzea txandak. Bueno, beste formatu bat.
0: Bekero bertxela hitza zurruna dela esateko, ez?
1: Hala, igual txapeketara eramateko piloto moduan, igual da, aurkeztu, ez dakit, o no?
0: Bueno, bai, aurkeztu nun baitea, ea norten hartzen dizun. Kantuan, Aroa Arrizubieta, Maia Aiestaran, Gorka Paguna Barraga, June Aiestaran, Unai Xaizpurua eta Eki Zuluaga. Gernikan, 2025ko maiatzaren iruan.
2: Ez naiz inoiz makurtu.

0: Ez naiz inoiz lokartu bertso saio baten.
1: Ta lehenengo aldia izango da aurten.
2: Eta ni hemen abil tostoi hause jaten.
1: Arrazoirik ez dute ganora zematen.
3: Nik inoiz ez dute egin bertxotan parrandan.
1: Benga pago atera orain din bidan ban.
4: Basegun ara maio parrandortan handan.
1: Azkenean gehienan in horrela behartzan.
5: Eskatuko dugu agresibitate gehiago, mesedez. Eta txalo gehiago.

0: Nik inoiz ez dute egin lehenengo agurra.
1: Aroak egitea eman ta belduja. Guk biok egin dugu ta gero egurra. Ola sartzen dugu gaztetxen muturra. Ez dut inoiz ikusi publiko oberik. Ze hauek ez baitute esaten besterik.
2: Txapelketa batean ikusi nuen nik.
3: Txaloik ez egiteak pena ematen di.
0: Txiste txarrak kontatzen, enaiz inoiz izan.

0: ゴレンギシャ。Inoiz ez dut turnorik egin orain arte.
1: Sekulaen aizegon turnotik aparte. Sentiarazten haute beti horren parte.
2: Turno.

0: inoizen nuke nahiko bikotez aldatu.
1: Aroa oraingoan mesedez kantatu.
2: Gu gara bikotean, aizu gogoratu.
1: Adarrak jarri dituta denoi barkatu.
3: Eta puntu erantzunekin amaitzeko.
4: Ui.
3: Inoiz ez dut lo egin gaztetxe batean.
4: Ba behin baino gehiago tanta os eta ez oso pakean.
1: Pentsa behin egin nuen gaztetxe atean.
2: Banik gauk egingo dut tan oski bakea.
3: Estres pixka bat eragin didala ezin dut tokatu, eh?
5: Bai, desagradablea,
3: bai, zuzenean, eh? Bueno, bai, holakotan saltzen zaipidu, ja ez tazkatu goi urt. Egin da, jolasak hori eskatzen duela, eta...
5: Sindrome gogorra, ja ez tazkatu goi urte sindromea,
3: eh? Bolo ez pentsa, eh? Ez pentsa, bai, da, ez
5: pentsa. Hau ekiteko baldima, eh?
3: Horrela baldima, neri jarreko baldima dizkiate puntuak. Lasai niretzako, banan-bana, inorrez bazait bultzaka hasiko kanta ez ezan edo bera kanta ezan. Nik firmatzen dut hogei urte ez izatea.
5: Horrik usten da ere, bertxelari bakoitzaren agresibidadea ulertzeko modua, ez? Ba, aroa arrizoita adibidez, nola erresago pizten den eta bere bikotea den unaxa izpurua ikusten dut atzean. Eskuak patrikan sartut eta, bueno, ba, iritsiko bat txanda, edo ez.
3: Bai,
5: edo
3: ez. Kantatu gote, edo ez, bueno. Eta eki ere pareko,
5: bai, bai, bai.
3: Behin jobein saltzen da, eta gara ez duen, bueno, ni, bueno,
5: bueno nola. Atzean, lasai.
3: Ez da, arretzeko horrele biek batera kantatzen dutela bertxo bat.
5: Bai, bai, bai, egia.
3: Ez egia da, bere gaian bertan datorrela eta jolas horretatik datorrez, bai. Eta agresibidade gehiago eskatzen diete, eta sartzen dira jokoan, baina...
5: Bai.
3: Bueno, violento da pixka bat, norberia bota behar horretan burrukan ibili.
5: Ez dakit, divertigarria den egiteko ere. Ez dakit, ez da probatu sekula, baina, bueno, kuriosoa bintzak gelitzen da, ematen du horrelako gozamen eta edo grazi eta otzikara puntu bat.
3: Honen beste aldaera bat, asko zere urarlotuagoa, bada danak atzean eta puntua jarri eta batek atera behar du, ez? Identifikatu da sentitzen denak erantzuten du. Baina, bueno, hau ja... Aurrera eraman
5: extrem,
3: da.
5: Bai, bai, bai, da.
3: Bueno, aurrera egingo dugu?
5: Aurrera, a ber.
3: Maialen Lujanbio entzutekotan garelako puntuari erantzunez, ia ondo jarta dago.
5: Bai.
3: Amezketan, hau ere aurtengo saioa, buztu garen 22koa.
5: Hori da, hori da.
3: Eta hori ere badu berea,
5: berezitasuna. Bai, hemen berezitasuna da, ba, askotan, ez zuke esan ez du, puntu erantzunak jartzen direla, ba, maskararik gabe, ba, mendiluzari jarri behar bat ezazkio, ba, mendiluzari puntuak, egoera edo bueno, errealitatetik anbintzat. Eta kasu honetan ba Felixek, Imanol Artola Felixek amezketako saioan ba gai bat jarri

0: Hortxe maialen puntuei erantzunez.
1: Hori da.
0: Gai baten bueltan, bueno, gaia baino gehiago, pertsonaia
1: baten. Pertsonaia baten bueltan, hori da.
0: Hori da, pixka bat ofiziotan egiten dena eta puntu erantzunetan egin izan dena.
1: Hori da.
0: Nastuta. Egia da, ematen nio da beste buelta bat, beste kutsu bat ematen dio, baita ere, ez da maialen kantatzen ari dena, beti egongo da maialenen zerbait, baina jokinaren paperetik erantzuten dituela.
1: Bai, eta ematen dio, ia ez bestarik eta bihurtzeraino, bai ematen dio beste ukitu bat, beste kolore bat. Ja, ez da git, bai aldatzen da, egiteko moduaren ikustet aldatzen dala.
0: Bai, eta puntua berak ere aldatu ditzazkezu, eh?
1: Bai.
0: Jartzen mali baduzu zuri, jartzen badizkizute puntuak Andoni bezala, ba, okintzari buruzko tematik ekartzeko, oso bide aldrebesa egin behar da, eta, bueno, edo besela gai eman da ez, ba,
1: bai.
0: Okintza. Eta puntu jartzen dizkizute, baina beti zara zu,
1: bai,
0: eta eza...
1: Bai. Lizentziak hartzeko ere beti, bai. Personajeak beti laguntzen du, maskara hori jartzeak, eta gero, puntu nantzunen, na, bueno, bersotan harik eta guztiak bezala, baina bai, hartzen dituzte etiketa jakin batzuk, ba, puntu nantzunak askotan hartzen dira, eta oso ondo dago hortako erabiltzea, baina humore edo gai harinak lantzeko modu bezala, edo, bueno,
0: oik, edo kolpea
1: emateko, baina gai serioekin ere puntu erantzunek ederki funtzionatzen dute. Beti ere, bueno, doinua pixka bat monotuta, ez da beti aizeak bidali du erabili behar puntu erantzunetarako, aldira, ba, kasu honetan ikusi dan bezala errota zarmaitearekin, edo beste mila, edozen zortziko txikirekin egin daitezke puntu erantzunak, eta gai serioak lantzeko ere oso horik eta proposa dela esango nuke.
0: Bai, azkenean, bueno, ba hori, ofiziotako zerbaitzara urrildu daiteke, bakarkako lan batera ere agian bai, baina laguntza batekin edo, egia, ematen ditu laukerak, ematen ditu. Gero, bere mugak ere baduzka, ariketa guztia dauzkaten
1: bai.
0: Bezala, baina bai, ez dela modu bat eta bakarra, eta egia esan, hau gero eta gehiago sumatzen da, agian musikatuetan ere sumatzen da alako, bai, bak, gai bat jarri, pertsonaia bat eman eta horren bultako puntuak jartzea eta bar, eta, ba, ondo.
1: Bai, ni aldeko aintzat.
0: Bai. Gero, saio egituratzerako orduan ere hori kontuan hartu behar duzu, ez? Agian, orain arteko edo, bueno, ez da orain ere egiten dira, baina denak buruan dauzkagun puntu erantzunak ematen ez dutela ezaugarri batzuk saiorako, ba, bizkortasuna izan daitekela, kolpea, edo pixka jendea ere aktibatzea, esnatzea, eta horrelako lan batekin ez duzula hori lortzen, beste zerbait lortzen duzula orduan.
1: Bai.
0: Bueno, saioari begira ez du balio, ariketa bat solte jartzea eta gero pentsatzea, honek funtzionatuko du, bueno, ba, segun saioan zer leku ematen diozun, Olia. Eta nola lantzen duzun.
1: Erat.
0: Bueno, aurre egingo dugu?
1: Aurrera, horrein guan maskararik gabe arituko gala uste dut, ez?
0: Bai. Horrein, puntu erantzule, mitiko pare bat entzungo ditugu, lehenengo bat eta gero bestea, baina horietako bat, ba, Patxi Etxeberria.
1: Bai.
0: Bere 80 urterekin, 84 batekin edo uste dut, aritu zela, puntuak erantzuten Lasarteko jaialdian, parte hartu izan zen, eta hori isiek entzuko ditugu, ea ingurukoek zer laukaten Patxiri galdetzeko.
1: Ea ba.

0: Bueno, hortxe Patxi Etxeberria.
1: Puntu erantzuten esan dugu espezialista batek harriko genuela, eta nabarmen, laroita lau urterekin horrelako velozidadean eta horrelako argitasunarekin erantzutea hori abiliaziaren sinonimo izan behar da.
0: Bai, jardun izanaren sinonimo handi. Bai, egia esan, ikusten delako, nire gustatzen zait, moldean ere ikusten zaio erantzuteko modu bat, ez? Nola bertxori erantzuten dion, puntua jarri ere uste dut beretzako nahiko egoki jartzen dituztela, ondona zuet horrezara horraztuta,
1: bai.
0: Puntuak. Baina fin erantzuten dio.
1: Bai, egia da, bueno, Gaztelumendi granuja modura ikusi duen bakarra bera izango da.
0: Granujatuta,
1: burutik ankera.
0: Hori,
1: ba, hortxe, espezialista, baina espezialista gehiago ere, badozkagu, ez?
0: Bai, eta famatuenetako bat, edo sona undienetako bat izan duen, ha? Jose Agirre.
1: Hori da.
0: Bera. Baude zenbait, bueno, guk Aizarna Zabalen jarri zizketen puntu sorta bat ekarriko dugu, 2001 urtarrilaren 26an.
1: Ego, a ber.
0: Benga ba, Jose Agirre puntu erantzuten.
2: Kamarak grabatzeko orraztu altzera. Nola atrebitu zera hori galdetzera.

0: Bauzka, gehiago ere, baina biabekotzeko dizkiegu. Egia da, joixek, badela bertsulari bat agian, txapelketetan eta ez zuena asuna haundirik edo izan, baina gero plazan urte askoan ibili zela, askoz gazteagoekin ere, asko famatzen zioten gazteagoekin zeukan esku eta egoteko templea edo, eta puntu erantzunetan gerora behintzat sekulako bai, son hartu zuen.
1: Nenik grazia idien dit Jose Agirreren detaile batek holtzan puntuak erantzuteko moduagatik da, normalean bertsolari batek puntuak erantzuten dituenean ba, puntua jartzen dute eta abesten duenean gero pausua da atzera ematen du. Jose Agirrek bideo bat baino gehiagotan ez du atzera pausua hori ematen, eta mikrofonoren aurrean gelditzen da,
0: geratzen da bai.
1: Bota eta gai jartzai isildu orduko, tamba, hasi. Ez du pauso, bueno, askotan psikologiko den pauso txori ere atzera ematen.
0: Bai, distantzia txori arnazen zentzutako du, ez ez.
1: Etorri gala, dan ba.
0: Pronto.
1: Din dan dan. Aldaba bezala.
0: Alaxe. Bueno, aurrera egingo dugu, mikrofonotik asko urruntzen ez den beste
1: hori
0: baten gana.
1: Eta beste espezialista bat, eh? Bai. Haure puntu nantunetan bintzat.
0: Bai, alaxe, 2018-ra goaz, apirilaren 13-ra, eta bertan, Iruñean, alako gazetxean saio bat egintzen. Eta Inon Martikorena, puntuei erantzuten, zer nolako puntuei gainera? Bueno, entzungo dugu, ea ba, Inon Martikorena.
2: Eina.

Gipuzkoar bat Iruñan, ze originala, ze originala.

0: Hortxe, nio, tumarte korena, puntu irantunez.
1: Hortxe, puntu irantzun progresiboak edo.
0: Bai.
1: Hor doinua neurria geroz eta luzeagoa, eta, bueno, ematen du, ez dakit, bederatzikoan ere hariko litzake, izar nautxa herrima igualarekin ere ingo luke.
0: Bueno, segidian, puntua jarri eta.
1: Segidian, bi ordu aritziko gaitasuna badu, ez baina, bueno.
0: Bai, gero, hemen gainera, puntutik puntura ere aldartea pixkat aldatzen du, ez? Bueno, puntuak ere jartzen dizkiote doinu molde esberdinetakoak, eta, bueno, mikroa erortzen dut, edo marabila eskaztetxari buruz, ondorengo parranda, gero nahi duen horretan ere Xavier Silveirari botatzen dio bertxo bat, gero maitasunaz galdetzen diote, eta hor ere bera ere oso ondo egokitzen da. Jartzen dioten puntura, edukiz jartzen dioten puntura, beak bertxoa ere horretara oso ondo ekartzen du.
1: Bai, eta egia da inoz bera badela bertxolari bat registro desente de dauzkana, agian pentsatzen dena baino registro gehiago azkan bertxolaria dela gai eta molde desberdinetan aritzeko.
0: Gaitegiari dagokionez?
1: Bai gaitegiari dagokionez, eta bai berez erregistroak, erregistro edo bertxokera markatua izanagatik badauka horren barruan ere humoretik egiteko edo sentibera gore jartzeko gaitasun hori edo bueno, beste hausnarketa sakonago batzuk egiteko. Zait, badauka abaniko zabal bat, jakintza zabala izateak hori ematen dio.
0: Bai, uste dut azkenen urtzen eta ikusi dela eta demostratu duela, ez? Ba, sentikortasun handiko pertsona bat dela eta gaiak sentsibilitatea handiz lantzeko modua aurkitzen duela eta aurkitu duela ere berak bizi duen modu hori transmititzeko
1: hori da, bai.
0: Bidea, eta bai, egia da, meitz. Bueno, horrea ingo dugu, bitxi-bitxi abian kabituko zaigu eta beste bat.
1: Bai, binga, ber, venga. Beste azkena.
0: Lekeitiora guaz, 2008 bateko ekainaren seiko saiora, eta bertan, puntua jartzen dira, baina bieri, eta bau gezute borrokan ibili beharrik, eh? Bakoitzari bat, txandaka,
1: bakoitzari bere razioa.
0: Hori da. Bueno, ba, Aixa Intxausti puntuak jartzen, nori eta Amets Artzaius eta Sustrai Kolinari. Ea ba.
2: Urrengo ariketarako etorri Amets eta Sustrai. Puntu erantzunak jarriko txuetez. Gai baten inguruan, etxia. Etxea, bai. Sustrai, hasi?

0: Oak.
1: Oso oker dabiltza horren ustekoak. Nik neureak eginta neure ostekoak. Izan daitezen beste inor postekoak.
0: Eta azkena?

0: Hortxe ba, sustraikolina eta metxaltzaioz puntuei erantzuten.
1: Bai.
0: Fin, puntu sorta bat gainera, eh?
1: Bai, egia da, eta aipatzen genuen, ez simpleak ere ez. Batzuk, bueno, estutuak.
0: Bai, eta gero gainera hori, etxebizitzari buruzko, etxeari buruzko gaia jarrita, baina puntuetan ere, bai, ez egin de oso metaforikoak, transfondo handiko...
1: Bai.
0: Puntuak jarreta, eta hori asteko errima bilatu behar.
1: Bai, eta gero zer esana.
0: Bai, oso ondo.
1: Bai, eta honekin, bueno, aukera erreman digute guri, etxera joteko.
0: Etxera joteko? Venga, bai, etxera, gira.
1: Esta.
0: Ametxe zazpi etxe ditu nik ba omen da. Gu bakarra daukaguta aukeratzen erreixago, ez?
1: Naikua.
0: Bueno, Andoni, bai, mintxutuko dugu.
1: Hori da.
0: Oso ondo. Bai, entzule, zuri ere urrengo astero alte, ongi izan, eta egongo gara, ongi bile.

0: informazioaren aria naiz irratian. Iraia Kamra.
1: Arratsaldeon, arratsaldeko 8ak dira puntu-puntuan naiz irratian zaude. Nafarroko gobernuak ikasturte politiko berriari ekin dio egonkortasuna eta elkarrizketarako gaitasuna aldarrikatuz. Javier Ramírez presidente orde eta bozeramaileak nabarmendu du urrengo aurrekontuak onartu zero, 12 izango direla akordioen bidez jarraian aurrera ateratakoak. Gobernuak hainbat lege ere onartu nahi ditu martxoa baino lehen, tartean osasunari, industriari, despopulazioari eta unibertsitate sistemari buruzkoak. Bezalde World Weather Attribution taldearen ikerketa batek ondorioztatu du klima aldaketak Europako itsasoetan inoiz neurtu gabeko temperaturak eragin dituela. Uztailean munduko ozeanoek gainazaleko temperaturarik altuena izan zuten bigarren hilabetez jarraian. Europako zenbait eremutan uraren temperaturak ohiko balioak 6 gradutan gainditu ditu. Kantauri itsasoan klima aldaketak 1,4 graduko igoera eragin du. Ikertzaileen arabera halako gertakariak oso arraroak izango lirateke gizakiak eragindako berotze globali gabe. Eta gutxienez 1 pertsona hil dira Afrika Erdiko Errepublikaren mendebaldeko Zamboie herrian, artisaurre meategi batean izandako lur irestatzearen ondorioz. Behin betiko datua da hau eta pertsona ugari desagertuta daudenez hilakoen kopuruak gora egin dezakela uste dute. Gutxienez, 1,010 langile humanitario hildituzte indarkeriaz 2023-tik 2025-era, aurreko irurtekoa baina ia hiru aldiz gehiago. Nazio Batuen erakundeak datua gogorarazi du laguntza humanitarioaren munduko egunean. Palestina izan da, hildako gehien izan dituen lurraldea 560 gora. Ondoren dato Sudan, 130 hildakorekin, Ego Sudan, 60rekin, eta Ukraina eta Kongo Errepublika Demokratikoa bakoitza 25rekin. Eta gure itzulita azterketak euskaraz kolektiboak jasoko du aurten aupitu hau euskaldunon konpartsaren euskarasaria. Konpartsak ikasleen benetako konpromezua ekintza zuzena eta borrokan ikaezina nabarmendu ditu. Sari banaketa hilaren 27 egingo dute ordu bietan aupitu konpartsaren egunean.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik esan dugute errepideak lasai daudela, hala ere aipatuko dugu Irun eta Hendaia arteko mugan sortzen diren autoilarek Irungo erdigunea kolapsatzen dutela. Batez ere, udan egun hauetan ibili gara aipatzen eta gaur ere autopilaketak izan dira puntu horretan bidesariko puntuan. Gidariek GPS-aren bidez ordezko ibilbideak bilatzen dituzte landa bidetatik hiriko kaletaraino iritsiz. Gainera datozen egunetan egoera errepikatzea espero da, oporrak amaitu direlako gehienentzat eta milaka pertsona Europako herrialdetara itzultzen hasiko direlako. Cristina Laborda Irungo alkateak salbuespenezko neurriak eskatu ditu, kuak ordea proposamena ez dela egingarria edo segurua erantzun du. Ertzaintzak beraldetik uste du irtenbiderik egokiena Frantziako agintariek mugako bidesaritan baliabide gehiago jartzea dela autoilarak sortzea saiesteko. Behin hau esan data aipatuta biharko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu, berriz ere bueltan dugulako Iker Ibarluzea.
2: Ostegun honetan eguraldiak ez egonkortzera egingo du. Goizpartean hodei ugari agertuko da Kantauriar isurialdean, baina goizeko lehen orduetan ateri eutsiko dio. Hala ere goiz erditik aurrera kostaldetik bana pixkanaka zaparradak sartzen hasiko dira. Lehenbizi gehien bat kostaldean botako du, baina azken barkatu eguerdi alderako Kantauriar isurialde osora zabalduko zaizkigu zaparradak. Ego isurialdean goizean hodeiak eta ostarteak eta giro atsegina nagusituko dira, baina arratsaldean egoera are gehiago ez egonkortuko da. Ipar isurian zaparradek jarraipena izango dute eta tarteka gainera mardul botako du eta ez da bazertzen ekaitzak jotza. Ego isuri aldean bero deiak garatuko dira eta arratsalderditik aurrera ekaitzak joko du. Puntualki handixamarrak izango dira eta gehien bat Nafarroan botako du. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen ego isuria eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean erren dituz. Maximoek aldiz behera ingo dute, ipar isurian 23 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 21 eta 31 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: irratia.
3: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
4: Bai, bai, Alkainen.
5: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
0: Informazioaren aria.

0: Donostiako Elizabarrutiko katolikoek gutun bat zabaldu dute Elizaren implikazioa eskatu udalak debekatutako afari solidarioekin. Garak gutun horretarako sarbidea izan du Itxaso Leon.
1: Donostiako udalak etxerik eta baliabiderik gabeko pertsonentzako kaleko afari solidarioak debekatu izanak eztabaida handia sortu du herritarren artean eta baita Eliza katolikoan ere. Jon Insausti alkateak elkarrizketetan adierazi izan duenez aldezarrean emandako aurtzaroan eta gaztaroan parrokiako jardueretan parte hartu zuen. Bagarak eskuratu ari izan duen Elizbarrutiko Eliztarrek zabaldutako gutun batean planteatzen da bide publikoan janaria banatzea debekatuta badago egin dezagun Eliza gisa. Halere jarraian baieztatzen denez gotzaindegiak ohar bat igorri die Donostiako Artzapezgoko parroko eta elizetako arduradunei aukera honen aurka. Barne komunikazio honetan Eliz zuzendaritzak zehaztu du euren zerbitzu juridikoeko hartarazi dietenez gaur egun dauden txostenen bidez parrokietako barrutietan ekimen hau eginez gero ondorio garrantzitsuak izan ditzaketela zigorrak. Hori dela eta horrelako eskaerarik jasotzen badute bikaritza nagusiarekin harremanetan jartzeko zehazten zaie Eliztarrei informazio gehiago partekatu ahal izateko. Eliztarra hauek ordea kexu dira gotzaindegia ez dela gaiaren muinean sartzen eta evangelioko hitzak ekarri dituzte gogora. Gose nintzen eta jaten eman zenidaten, egarri nintzen eta edaten eman zenidaten, kanpotarra izan nintzen eta ostatu eman zenidaten. Gutunaren bultzatzaileek gaineratu dutenez duela 20 urte inguru aldezarretik hiriko beste toki batera eraman behar izan zuten aterpeian toki soziala. Orduan ere garbitu behar izan zen aldezarra itxusi egiten zutenengandik. Gaur egun afari solidarioen erabiltzaileak dira postala zikintzen dutenak eta gaineratu dute ze eskubiderekin egiten dugu beti ahulenaren aurka. Eskutitza honelaxe amaitzen da gure kristau kontzientziari jarraituz goseak dagoenari janaria banatzen jarraitu behar dugula uste dugu gizarteratzeko politika publiko eta sozialen osagarri gisa. Orain arte hori egindu Caritasek parrokietako lokaletan beharrezkoa zelako eta orain beste behar bat dago. Horixe dela evangelioa eta gizatasuna diote. Gainera urteko bi homilia garrantzitsuenetan Donostiako udalak kasi betoa jarri eta lau egun eskasera Fernando Prado gotzain donostiarrak berak erabakia zalantzan jarri zuen larunbatean Santa Maria Basilikan besteren artean Jon Insaustiren aurrean. Azpimarratu zuen gizatasuna arte bat ez dela soilik bere lorpenen arabera neurtzen, baizik eta atzean gera daitezkenak zaintzeko moduaren arabera. Eta gaineratu zuen guztiontzako lekua duen Donostia behar dela.
0: Eta Donostiatik Nafarroara, izan ere Nafarroako gobernuak ikasturte politiko berriari ekin dio egonkortasuna eta elkarrizketarako gaitasun aldarrikatuz. Javier Ramírez, presidente orde eta bozera mailak nabarmendu du, urrengo aurrekontua konartuz gero 12 izango direla akordioen bidez jarraian aurrera ateratakoak. Gobernuak hainbat lege ere onartu nahi ditu martxoa baino lehen, tartean osasunari, industriari, despopulazioari eta unibertsitate sistemari buruzkoak. Ramírezek enpleguaren datuak eta Volkswagenen auto elektrikoa ekoizteko aurreikusitako 1000 lan postuak nabarmendu ditu, etxe bizitzaren eskasia berriz gobernuaren erabateko lehentasuna dela adierazi du. UPNko presidente Cristina Ibarrolak oso bestelako balorazioa egin du. Maria Txibiteren gobernua demokraziarako okerrena dela esan du eta ustelkeria zerbitzu publikoen okertzea eta etxe bizitza babestuen eskaera zerrendaren azkundea egotzi dio. Alabe Remirezek UPN eta PPren arteko espartinaren ituna aipatu du, Ibarrolak ez du argitu bi alderdiek 2027ko hauteskundetara koalizioan aurkezten aztertzen ari diren.

0: Nazioartera joko dugu orain, izan ere Gazako zerrendan landu daitezkeen lurren 103 bakarrik dago ukitu gabe eta nekazarientzat eskuragarri. Egoera kritiko hori batez ere, bazterketa militarreko eremuen edapenak eragin du. Itxaso León.
1: Elikadura eta nekazaritzarako Nazio Batuen erakundeak eta Nazio Batuen sateliten zentroak argitaratutako ikerketa baten arabera, berriki gertatu den narreadura hori neurri handi batean eremuetarako sarbidea nabarmen murriztu delako gertatu da. Lerro horiaren mendebalderantz mugatzeak agerian utzi duenez. Izan ere Israelgo armadak kontrolatzen duen eremua zerrendaren 160 eta gainerako lurraldea Palestinar biztanleria pilatzen duena bere izten ditu mugaketa arbitrarioak. 2026ko ekainaren amaieran bildutako datuetan oinarritutako ebaluazio geoespazial berri honen arabera landu daitezkeen eta kalterik ez duten lurren azalera 601 hektareatik 448 hektareara erori da 2025ko urritik 2026ko ekainaren amaierara. 8 hilabetean 125,5%-ko beherakada. Palestinako enklabe osoan nekazaritza lurren 127% bakarrik dago fisikoki eskuragarri, baina ia azalera horrek guztiak kalte handiak izan ditu eta birgaitze lan handiak behar dira. Negutegiek ere izaten dute eragina, 116,6% baino ez dira oraindik erabilgarriak. Inbasioaren eta genozidioaren 3 urteetan Israelgo armada sarraski sistematiko ez gain zerrendako lur emankorrenak suntzitzen aritu da palestinarrentzat lurraldean bizitza ezinezkoa egiteko helburuarekin. Egoera bereziki larria da hegoaldeko Rafa eskualdean, non landu daitezkeen lurren 187% baino gehiago gaur egun eskura ezinak diren.
0: Eta Israel gutxienez 8 bombardaketa egin ditu aste arte honetan Abu Aldur aeroportu militarraren aurka Ibdaleben Siriako iparmendebaldean. Erasoek kalte materialak eragin dizkiote 2012tik zerbitzuz kanpo dagoen aerodromoaren azpiegiturari, baina beintzat ez dute biktimarik utzi. Turkiak ordezkaritza militar batek tokia bisitatu berritan izan dira erasoak gerra zibilean jasandako kalten ordaina ikuskatzeko Israelek saihestu nahi duena. Siriako gobernuak kritikatu du justifikaziorik gabeko erasoak eta herrialdearen subiranotasunaren eta lurralde osotasunaren urraketa nabarmena direla eta 2024ko abendutik Bashar al-Assad presidentea boteretik kendu zutenetik erasoiek aur arte jarraitzea gaitzetsi du. Naiz eta Siriako estatua moderazioarekin konprometituta egon eta egonkortasuna sendotzeko eta gorakada saihesteko lanean ari den dionez. Siriako erregimenak edozein konfrontazio saihestu du eskualdean bere posizio berria sendotzeko 100 bombardaketa mehatxu eta are herrialde arabiarraren zati bat okupazioaren areagotzearen gorabehera. Israel Katz Israelgo defentsa ministroak joan den astean berretsi zuen bere herrialdeak indarrak mantenduko zituela Sirian. Eta bestalde aipatu behar dugu Israelgo armadak aitortu duela 2024ko urtarrilean Hind Rajab 6 urteko arraren eta haren familiaren autoaren aurka tiro egin zuela Gazan. Erasoaren inguruko ikerketa penala ireki du fiskaltza militarrak. Lehen tiroketan autoko 5 pertsona hil ziren, Hind eta haren 15 urteko lengusua Laia Hamada bizirik geratu ziren hasieran eta Palestinako ilargi gorriari laguntza eskatu zioten telefonoz. Ondorengo eraso batean Laian hil zuten eta Hind bakarrik geratu zen autoan. Aurraren bila joan ko ilargi gorriaren ambulantziara ere erasotu zuten, bi paramedikoak hil ziren baita jindere. Armadaren txostenak ordea ez ditu gertakariaren inguruko xetasun guztiak jasotzen. Israelgo armadak aurretik ukatu zuen tropak erasoaren inguruan zeudenik, orain lehen aldiz barne ikerketa baten ondorioz bere gain hartu du nazioartean salatutako erasoa.
2: Ariekin korapilatzen.
0: Eta gutxienez, 1010 langile humanitario hil dituzte indarkeriaz, 2023-tik 2025era aurreko 3 urtekoan, baina ia 3 aldiz gehiago. Nazio Batuen erakundeak datua gogorarazi du laguntza humanitarioaren munduko egunean. Palestina izan da hildako gehien izan dituen lurraldea, 560 gora. Ondoren dato Sudan, 130 hildakorekin, Ego Sudan, 60rekin, eta Ukraina eta Kongo Errepublika Demokratikoa bakoitza 25ekin. Israelen operazio militarrek Gaza langile humanitarioentzako munduko lekurik hilgarriena bihurtu dute hirugarren urtez jarraian. 2025ean 186 langile humanitario hil zituzten bertan, gehienak aireko bombardaketetan. 2026ean dagoeneko 82 langile humanitario hil dituzte munduan, 97 zauritu eta 39 baitu. Nazio Batuen erakundeak ekoartarazi du langile sanitarioak eta humanitarioak gero eta maizago bihurtzen direla erasoen jomuga. Armadun dronen erabilerak kezka berezia eragiten du. Sudango gatazkan 2026ko lehen lau hilabeteko heriotza zibilen 180 dronek eragin zituzten. Kolombian halako erasoak laukoiztu egin ziren 2024tik 2025era eta Ukrainan dronek 80 zibil zituzten apirilean. Tom Fletcher, Nazio Batuen erakundeko koordinatzaile humanitarioak estatuei nazioarteko zuzenbidea respetatzeko eta langile horiek babesteko eskatu diete. Haren esanetan gertatzen ari dena ez da ustekabeko igoera bat, babes sistemaren kolapsoa baizik.
2: Eta bapaten ohartu ezen.
0: Eta Ceutako 500 neska migratzaile penintsulara eramateko lanean ari da Espainiako gobernua. Gazteria eta Haurtzaro Ministerioa aztertzen ari da adingabeak babesteko erakundeek baliabide egokituetan arditzaten haien tutoretza autonomia erkidegoei transferitu beharrik gabe. Neurria uztaileko sarrera masiboan Ceutara iritsi ziren adingabe migratzaileak hartzeko plan integral baten parte da. Plana Ruben Pérez Gazteria eta Haurtzaroko estatu idazkariari da koordinatzen eta joan den igandetik dago irian. Planak errege lege dekretua jasotzen du autonomia erkidego guztien harrera lotesle eta solidarioa ezartzeko, baita familia harrerak ere. Gazteria eta Haurtzaro ministerioa gainera adingaben harrera arintzeko beste formula batzuk aztertzen ari da. Alternatiba hoien artean aurrak babesteko erakundeek profil kalte berenen harrera eta zentza garatu alizateko bide bat dago, horien artean neskak penintxulan kokatutako baliabide egokituetan. Ministerioaren arabera, formula horiek aukera emango lukete adingabeak leku aldatzeko tutoretza autonomia erkidegoei transferitu beharri gabe. Gaur egun Espainiako gobernua bide horretan ari da lanean adingabe kopuru jakin batentzat. 500 eskatu inguru dira, baina kopurua aldatu daiteke prozesuan zehar. Neurria Gazteria eta Haur Ministerioa aztertzen ari den alternatiben artean dago, zeurtan gertatzen ari den inoren kargura ez dauden adingabe migratzaileen egoerari erantzuteko eta haien harrera eta babesa bermatzeko, bereziki kalte beratasun handieneko kasuetan.

0: Euroguneko inflazioa 1,3 ingurukoa da eta aurreikuspenak gainditzen ditu Jon Garate.
1: Euroguneko inflazioa 2,9%-ra igo zen uztailean, ekainean baino 10ren bat gehiago eta espero zen 1,2 baino dezente gorago. Arrazoi nagusia energiaren garestitze handia da. Urte arteko 10,3 igo baitziren prezioak. Espainiako estatuan inflazio harmonizatua 3,9%-ra iritsi zen, aurreko hilean baino 3,10 gehiago eta tasarik altuena euroaren eremuko ekonomia handien artean. Euroguneko batazbestekoa baino puntu bat handiagoa da. Philip Lane, Europako Banku Zentraleko ekonomialari buruak ohartarazi du inflazioa 3 inguruan mantendu daitekeela 2026ko gainerako hilabeteetan, 2ko helburua baino askoz gehiago. Gainera, El Niño bezalako fenomeno meteorologikoek 2027an elikagaien prezioak gorantz presionatu ditzakeela adierazi du.
0: Bestalde, 1,000.000 euroko zigorra ezarri diote abis enpresari trafiko isunengatik bezeroei kudeaketa gastuak kobratzagatik. Autoak alokatzen dituen enpresak 33,88 eta 45 € arteko errekargo aplikatzen du isunaren ordainketa kudeatzagatik eta administrazioari arau auslearen nortasuna jakinarazteagatik. Legez ordea kudeaketa hori egitera behartuta dago trafikoari, bilgailu motordunen zirkulazioari eta bide segurtasunari buruzko legearen 11. Artikuluaren arabera. Hori abusuzko praktika bat dela ondorestatu du Kontsumo Ministerioak bere ebazpenean kontsumitzaileen eta erabiltzaileen defentsarako lege orokorraren 82, 87.5 eta 87.6 artikuluak urratzen dituelako. Ministerioaren arabera arau haste oso larria da, abusuzko praktika hori behin eta berriro erreplikatu izana astungarri gisa onartu duelako. Eta euskal enpresek 7% igo dituzte merkataritza elektronikoaren bidezko salmentak. Eustaten arabera 2025ean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako enpresek 35.422.000 € saldu zituzten internet eta beste bide elektroniko batzuen bidez, aurreko urtean baina 7.1% gehiago. Salmenta hoien erdiak baina gehiago zerbitzuen sektorekoak izan ziren 40.6%. Industrian berriz 48.7%. Lurraldeka salmentak Araban eta Bizkaian hasi ziren bereziki, baina Gipuzkoan apenas aldatu ziren. Adiz enpresek bitarteko elektronikoen bidez egindako erosketak 2,4% jaitsi ziren 42.755.000 €. Gainera, merkataritza elektronikoak gero eta pisu handiagoa du. Euskal establezimenduen 33.9%-an dago, aurreko urtean baina 3,4 puntu gehiago. Eta World Weather Attribution taldearen ikerketa batek ondorestatu du klima aldaketak Europako itsasoetan inoiz neurtu gabeko temperaturak eragin dituela. Uztailean munduko ozeanoek gainazaleko temperaturarik altuena izan zuten bigarren hilabetez jarraian.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Eta bagoaz ez beharrekin, Iruñeko gizon batenak dira Esako urtegian aurkitutako gorpuzkiak eta homizido gisa ikertzen ari dira. Ikerketa Zaragozako Guardia Zibilak hartu du bere gain, Foruzaingoarekin eta Iruñeko udaltzaingoarekin elkarlanean. Gorpuzkiak urtegiaren ertz batean agertu ziren abuztuaren lauan, lehortearen ondorioz uraren maila jisten hasi zenean. Jakinarazi dutenez, zantzu guztien arabera pertsona batek edo batzuek hil zuten gizonezkoa. Poliziak uste du biktimak denbora gutxi zeramala hilik. Eta 20 urteko gazte bat ziun dago burlatan izandako moto istripu baten ondorioz. Ez beharra Bizkar mendian eta Ezkabide kaleak lotzen dituen biribilgunean gertatu zen burlatan atzo iluntzean 9:04. Motozikletak semaforo batekin izan zuen kolpea, hain izan zen bortitza hau oinarritik bota zuela. Gaztea han bertan hartatu zuten eta ondoren Nafarroko ospitalera eraman zuten. Eta minutu bateko isilune egin dute Espinosa de los Monterosen harrapaketa batean hildako Bizkaiko 10 urteko aurra gogoratzeko.
1: Beñat, pasó lo mejor ese año de su vida en este país. Yo creo, estoy seguro, en esta plaza con nuestros hijos, nuestros nietos, su voz, su risa estará todavía. Y esperemos y espero que cada uno de nosotros cuando estemos aquí pensemos en ese niño. Pero lleva la vida no muy lejos de la historia que plantea.
0: Burgoseko Espinosa de los Monteros herriko udalak minutu bateko isilune egin du astelen honetan Gurutzetako ospitalean larumat gauean traktore batek harrapatuta hilden 10 urteko aurraren omenez.

Eta auzitegi goren espainolak argi utzi du astearte honetan sexu aldaketak ez duela atzera eraginezko ondoriorik eta horrenbestez ez duela albidetzen indarkeria matxistagatik aldez aurretik ezarretako kondena baliogabetzea delituaren egileak gizonezkoa zenean gertatu diren kasuetan. Epai batean auzitegi goreneko zigorraretoko magistratuek jurisprudentzia ezarri dute 2022ko apirilean Castellonen gertatutako genero indarkeriako kasu batengatik emandako ebazpen batean oinarrituta. Gizonari 9 hilabeteko kartzela zigorra ezarri zioten bikotekide ohiaren aurkako genero indarkeriako delituagatik eta zigor berbera alabaren aurkako etxeko indarkeria delituagatik. 2023an sexualdaketa egin ostean kondena bertan bera uztea eskatu zuen emakumea zela argudiatuta. Orain goreneko magistratuek erantzun diote ez dela sexu aldaketa aplikatu kondena hori neutralizatzeko erasoak delituaren egileak gizonezkoa zenean gertatu zirelako.

0: Udalaketako partxek beretsi dute, herritar guztiek lagundu behar dutela espazio seguruak sortzen, eta argi utzi dute erantzunik gabe ez dela erasori gertatuko. Eta bestelako kontuak, terrorismoaren biktimen oroimenerako zentroak argitaratutako 2025-eko txostenaren arabera, etaren ekintzegatik zigortutako 17 preso aski geratu zireniaz, 10 behin betiko eta 7 baldintzapeko askatasunean. Batez beste 22 urte eta erdi egin zituzten espetxean. Urte amaieran 125 preso zeuden oraindik kartzelan, AVBTren datuen arabera, horitatik 59 bigarren graduan zeuden espetxetik irteteko aukerari gabe. Espainiako Auzitegi Nazionaleko fiskaltza gainera Lakuako gobernuak onartuta 23 gradu progresetatik 7 errekurritu zituen. Txostenak jarduera judizialari buruzko datuak ere bildu ditu. 2025ean edadrekin lotutako 16 pertsona epaitu eta zigortu zituen Auzitegi Nazionalak, kasu gehienetan aldeen arteko akordioen bidez. Halaber, etako buruzagin aurkako 9 prozedura aipatzen ditu, besteak beste Gregorio Ordoñozen, Francisco Arratibelen, Santa Polako atentatuaren eta Legutioko kuartelaren inguruko auziak. Josu Urrutikoetxearen eta Iratxe Sorzabalen aurkako prozedurak ere jaso ditu, azken hori absolbitu egin zuten eta auzitegiak tratu ankerrak jasan zituela aitortu zuen. Azkenik txostenak polizien aurkako jazarpen eta erasoak aztertu ditu eta 2025ean ia 50 agente zauritu zirituztela dio. Gasteizko urriaren 12ko istiluak ere aipatzen ditu, baina ez ertzaintzaren pilotak Masai Zura utzi zion manifestari antifasista.
1: Informazioaren aria.
0: Tolosako ospitale berriaren proiektuaren esleipenean parte hartzen duen enpresa batek elegitea aurkeztu du Lakuako Osasun Sailak adierazi duenez. Gobernuak argitaratu duen komunikatuan dio Osakidetzak bete dituela lizitazio prozesuaren epeak, baina idazketaren hasiera data errekurtsoaren erabakiaren mende geratu dela. Euskal Autonomia Erkidegoko kontratuen inguruko errekurtsoen administrazio organoaren esku egongo da prozeduraren berrikuspena, hau da errekurtsoren moduko kasuetan kontratazio publikoak begiratu eta prozesuan zehar sortzen diren arazoetan esku hartzen duen erakundearen ardurapean. Ospitale berrian 107,6 milioi euroko inbertsio egongo da eta guztira eskualdeko 31 udalerrietako 76.000 biztanleri emango diete arreta. Lakuak azalduenaren arabera, Ilurramendi inguruan dagoen 8,445 metro karratuko lursai hartuko du 7 pisuko eraikinak, horietako 3 lurrazpian.

0: Eta bestalde, gidarien 135ek positibo eman dute Euskal Autonomia Erkidegoko errepidetako droga kontroletan. Ertzaintzak urteko lehen 5 hilabetetan egindako 2809 probetan, 982 gidarik droga kontsumitzagatik positibo eman dute. Hau da, iazko epe berarekin alderatuta, positibo tasa 0,7 puntu jetxi da. Aurten urtarriletik maiatzera bitartean 2166 test egin ziren eta horietatik 765ek emaitza positiboa izan zuten. Positiboen euneko handienaren arrazoia da testoiek aurretik alkoholemia proban emaitza beraman duten gidariei bakarrik egiten zaizkiela edo drogen eraginpean egotaren ageriko sintomak dituztenei. Aurretik trafiko arauren bat hautsi dutenen artean atzematen dute positibo tasarik altuena. Trafiko istripua izan dutenen kasuan herenak baina pixka bat gehiagok eman dute positibo, 125.7. Azkenik errepide kontroletan positibo tasa 129.7 izan da. Eta Euskotreneko langileek Bilboko tranbian zezenketen publizitatea jarri zana salatu dute, Jon Garate.
1: Arriaga plazan, gaur goizean egindako elkarretaratzean, Euskotreneko langileek balio publikoekin koherentea den eta animalien ongizatea respetatzen duen publizitatea exigitu dio enpresari. Protesta ekitaldian, enpresa batzordeak kezka eta gaitzespena adierazi du, eta azpimarratu du publizitate mota hori ez zela bateragarria enpresa publiko baten balioekin. Hala, etorkizunean, kanpaina horiek saihesteko eskatu dute, eta gizartearekin arduratsua den eta animalien ongizatea respetatzen duen enpresa bat aldarrikatu dute. Mobilizazio horrekin, Euskotreneko langileek adierazi nahi izan dute, ez daudela ados enpresa publikoaren irudia horrelako ikuskizunak sustatzeko erabiltzearekin.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Eta nazioartera jotzen badugu berriro ere lehenengo geldialdia Frantzian. Egingo dugu izan ere eutanasia eta heriotza lagundu ahalbidetuko dituen legea promulgatu du Macronek. Legea Frantziako aldizkari ofizialean argitaratu da, legea indarrean sartu aurretik eman beharreko ezinbesteko pausoa, Jon Garate.
1: Pasaden uztailaren 15ean onartu zuen eutanasiari buruzko legea Asamblea Nazionalak eta pasaden ostiralean Frantziako Konstituzio Kontseiluak argi berdea eman zion erreparo batzuekin bada ere. Hortaz, legeak bere bidea bukatu du. Testuak hiltzen laguntzeko eskubidea jasotzen du. Horren arabera, gaixoari bere bizitzarekin amaituko duen medikazio hartzeko aukera emango zaio. Fisikoki horretarako gaitasunik ez duenean, mediku bat edo erizain bat arduratuko da horretaz. Hala ere, hainbat baldintza bete beharko dituzte, besteak beste, adinez nagusi izatea, Frantziako herritartasuna izatea, edo herrialdean modu iraunkor eta legalean bizitzea. Bizi arriskuan jartzen duen gaixotasun larri eta senda ezina izatea, fase terminalean edo aurreratuan egotea, eta inolako tratamendurekin edo zainketa aringarriekin arindu ezin daiteken sufrimendu fisikoa izatea. Legeak alaber, protokolo zehatz bat ezartzen du prozesu osorako. Protokoloren arabera, mediku bakar bat arduratuko da eutanasia aplikatzeaz, baina profesional gehiagok erabakiko dute baldintzak betetzen dituen ala ez.
0: Bestalde, Mikhail Fedorov, Ukrainako defentsa ministroiak hauteskundeak lehenbailehen egiteko eskatu dio Vladimir Zelenskiren gobernuari. Gerra betean prozesu demokratikoa berreskuratzeko mekanismo legal, seguro eta realista bat aurkitu behar dela defendatu du.
2: Nasia sistemna kriza upravlinia. Stara sistema zanadto chasto zhive za vlastnymi pravilami. Ona zakhishcheye
0: Ukraina lege martziala indarrean dago 2022ko otsailetik eta hauteskundeak egite galarazten du. Fedorovek onartu du prozesuak zailtasun handiak dituela, fronteko soldaduen eremu okupatutako biztanleen eta desplazatutako milioika pertsonen botoa bermatu beharko litzatekelako. Haren kargugabetzak protesta eragin du Kieven. Ministroiak gobernantza krisi sistematikoa eta ustelkeria salatu ditu. Zelenskik Jeven Kamara izendatu du defentsa ministro berri. Bestalde, mobilizazio behartuaren aurkako haserrea handitzen ari da, busifikazio izenez ezagutzen den praktikaren bidez, gizonak kalean atxiki eta rekrutamendu zentroetarera eramatea salatu dute. Giza eskubideen erakunde urraketa sistematikoako hartarazi dituzte eta erreklutamendu bulegoen aurkako erasoak ugaritu egin dira. Aldi berean Zaporojokeko zentral nuklearraren inguruko drone eraso batek pertsona bat hil eta beste 17 zauritu ditu Errusiako iturrien arabera. EIAEak erasoa baitatu du, baina ez dela kalte nuklearrik gertatu jakinarazi du. Errusiak Ukrainari egotzi dio erasoa, nahiz eta ez dagoen argi nor izan den erantzulea. Eta gutxinez 100 pertsona hil dira Afrika Erdiko Errepublikaren mendebaldeko Zamboi herrian artisau urremeategi batean izandako lur irristatze baten ondorioz. Behimeineko datua da eta pertsona ugari desagertuta daudenez, hildakoen kopuruak gora egin dezakela aipatu dute. Lur irristatzea astearteko izean gertatu zen Kamerungo mugetek gertu, tokiko agintaren arabera meatikiak ez zituelako araudiak betetzen eta ez beharra aurre ikusitekeen. Urre ateratzeko putzu oso sakonak egiten zituztelako. Lurmasak mehatzari ugari segundo gutxitan harrapatu zituen. Zauriak bouarrera eraman dituzte, baina erreskate lanak baliabide urriekin egiten ari dira eta harrapatutakoak bizirik aurkitzeko aukera gero eta txikiagoak direla ohartarazi dute.

Bestalde, Nord Stream Gabiden sabotajearen beste susmagarri bat atxilotu dute Kroazian. Kroaziako poliziak Vladimir Zeta izeneko ukrainar bat atxilotu du Pula irian, Alemaniak 2022an Nord Stream gasbiden sabotajearen parte hartzea gotzita. Alemaniako fiskaltzaren arabera Nord Stream bat eta bi gasbiden ondoan, lehergailuak jarri zituzten urpekaritako bat izan omen zen Danimarkako Bornholm uartetik gertu. Susmagarria Alemaniara eramango dute epailearen aurrean agertzeko. Sergi K. ukrainiar militarroi batek zuzendutako talde bateko kide izango zen, lehenago Italian atxilotu eta Alemaniaren esku utzi zutena. Alemaniako ikerketaren arabera taldeak Rockstoken alokatutako baleontzi bat eta faltsututako dokumentuak erabili zituen operazioa egiteko. Agintarien arabera helburua Alemaniarako gas errusiarraren hornidura behin betiko detea zen. Horrez gain sabotajea Ukrainako estatu erakundeen enkargu zantoratu ote zen ikertzen ari da fiskaltza, baina aipatutako pertsonetako batzuek ukatu egin dituzte akusazioak. Eta atzo aipatu genuen Metaren epaia, ba gaur esan dute adingaben segurtasunari baino onurei lehentasuna eman izana leporatu dio fiskaltzak Metari. Ameriketako estatu batuetan epaiketa historiko baten hasieran adingaben segurtasunaren aurretik onurak lehenetsi zala leporatu dio fiskaltzak Metari. 29 estatuk Facebook eta Instagram aurrenetan eraben artean mendekotasun portaerak sortzeko diseinatu izana leporatu diote konpainiari arriskuak ezagutu arren. Fiskaltzaren arabera Metak egia ezkutatu zuen eta arduradunek bazekiten, adingabe batzuek Instagramen funtzionamenduagatik jasaten zituzten kalteak. Lekuko nagusietako bat Arturo Bejar konpainiako langiloiaren izan da, goik ardurunen arazoien berri eman zielako. Gainera, Metari adingaben datu pertsonalak biltzea eta beharrez bezala erabiltzea leporatzen diote. Konpainiak 1,4 bilioi dolarreko erakusketa ekonomikoa egin dezake, baina akusazioak ukatu ditu eta nerabeak babesteko neurriak hartu dituela defendatu du. Ziurtatzen du adibidez, 13 urtetik berako lotutako 600.000 kontu ezabatu dituela azken 3 hilabetetan. Epaiketak 4 eta 6 aste artekoa izango da eta baliteke Meta bere plataformaen funtzionamendua aldatzera behartzea eta balizko zigor ekonomikoak aurre ikusten dira. Gainera Mark Zuckerberg eta Adam Mosseri Instagrameko arduradunak deklaratzea espero da.

0: Kirol Aria Naiz Irratian.
1: Kiroletan txirrindularitza aipatzeko, izan ere Mikel Landa Sudal Quickstep taldeko liderra izango da bere 10. bueltan. Hala ere, Filip Ozana italiarra eta Valentin Paret Peintre frantziarra dira sailkapen nagusirako taldearen beste aukerak. Bestalde, Markel Beloki gasteiztarra ere bueltako irteran izango da Karapaz buru duen F taldearen eskutik. Txirrindulari arabarrak bere bigarren buelta izango du, zeregin nagusi izango du gainera taldeburu ekuadortarrari laguntzean. Eta Ken Farma Espainiako bueltara itzuliko da 2024an izandako arrakasta errepikatzeko asmotan. Berrade Uriarte, Kobo Burrustenga, Ruiz Elosegi, Ramiro Sosa eta Wenzel dira talde nafarrak Monakon larun bat honetan abiatuko den lasterketan parte hartzeko aukeratu dituen 8 txirrindulariak.

0: Eta Nafarroko match bilketa Errioxa jatorri deitora dekalifikatutako lurretako bezala aurreratu egin da berriro ere. Adituak bat datoz klima aldaketak eragin nabarmena duela ardoaren ekoizpenean, baina beste faktore bat ere jarri du mai gainean Naiz Irratian Nafarroko Eneko idazkari nagusi den Felipe Etxetxikiak, merkatu krisia.
1: Eta goizeko 9:00etarako 21 minutu faltan ditugularik aktualitatea, gaurko aktualitatea behintzat alde batera utziko dugu. Eta azken egun hauek ekarri digutena ere gogora ekartzeragoaz, izan ere duela astebete inguru hasi zen Nafarroako match bilketa, aurreratu eginda eta inoizko goiztiarrena da. Marka berria lortu da urten, 3. urtez jarraian, tartean faktore kezkagarriak dira krisi klimatikoak eragindako beroa esaterako, baina posteko motiborik ere utzi dute azken datuek, izan ere adituek aurreikusi dute aurtengo uztak iazkoak baino ardo gehiago eta kalitate honekoa emango duela. Badatu hauen guztiak sehatzen eta interpretatzen lagunduko digu telefonoaren bestaldean den Felipe Etxetxikiak, Nafarroako Eneko idazkari nagusiak. Egunon, Felipe.
2: Egunon, zoi ere.
1: Bueno, esan dugu match bilketaren azelerazio historiko hori ez dela kausa bakarrekoa, gero ere sakonduko dugu horretan, baina hori bai, mahastizainak bat datoz beroa izan dela erantzule nagusia, eta Nafarroako jatorri deiturak ere ala azaldu du, aurretik Errioxa jatorri deituraren lurraldeetan ere gertatu bezala. Beraz, klima aldaketak zenbateko eragina dauka Felipe match bilketan eta oroar askotariko uztetan?
2: Ba, segurazki porzentaietan neurtu nahiko bagenuke, ba, 80 o 90 izango nukenik, ez? Hor, bueno, aipatzen da beste faktore batzuk ere badirela, ez? Eta bai, egia da, orain dela urte asko, mahatsa, olibondoak ere bai, segurazki lur txarrenetan jartzen ziren, ez? Gero nolabait modan jarri ziren, lur hobeagotan, regadio ere sartu zen, basta egitorain egunekota, baina seguraski kasi-kasi erdia orain regadio izango da, edo gehiago. Eta hori orain dela 40 etzen horrela, ez? Eta gero aldaketak ere bai, ez? Lehen beti, bai garnatxa, hemengo Nafarroako barietate hori zen nagusi, gero tempranioa sartu zen. Eta gero bizka modan jarri ziren ardo zuriak, hauek lehenago ontzen dira, ez da bilatzen hainbeste azukre ez da bilatzen. Eta pixka bat horrek konsumaren gustoak ere bai, ez? Kontsumitzaileen gustoak, lehen ardo fuerte hori bilatzen zen, orain pixka bat freskoagoak, zuria nagusitu, ez da nagusitu, ze oraindik ere beltza dira nagusi, ez? Baina pixka bat modan jarri da, ez? Nolabait esateko, eta horrek guztiak ere eragin du, ez? Aurreratze hortan, ez? Baina batez ere klima aldaketa dela nagusi nik uste dut, ez? Baina, bueno, faktore horiek ere hortxe daude bai.
1: Datu zehatzak emango ditugu, intiak datu nahiko esanguratsuak eman zituelako aste hasieran, 49 urtetan match bilketa hilabete terdi aurreratu dela kalkulatu zuen, esan zuen ere aurreko urteetan batazbesteko datatik 10 eguneko aurrerapenarekin aurreikusten zela kanpaina, baina udako eguraldiaren ondorioz bazkenean matxondoaren heltzea ohiko datara hurbiltzen zela normalean. Kontraste horrek eragin materialik baldu mahastizainen jardueran?
2: Bueno, eragin onak ere baditu, ez? Alde batetik bero horrek laguntzen du nolabait mahastiaren osasunean, ez? Batez ere ontoak dira pixka kalte handiena egiten dutenak, ez? Betiko ontoak, ez? Zoidioa, mildioa, horrek guztiak eguraldi bero honek lagundu du alde hortatik sanitatea, mahastiaren sanitatea hobea izatea, ez? Da, pentsatzekoa da horrekin ardoak egiteko garaian ere arazo gutxiago izango dutela, ez? Eta gero pixka bat haien egunerokoan, ez? Fetxa hauek aldatzea, eta bueno, segurazki hainbesteko kalterik ere ez du egin, ez? Kontua da, garai batean eskuz egiten zela lan asko, ez? Orain berriz, da, bueno, makinak ez dakite unekotan ere esaten zenbateko kopurua biltzen duten, baina gehiena segurazki, ez? Orduan alde hortatik nik uste dut ez diela buru hauste handirik ekarri.
1: Esan duzu beraz, ekoizpen modua ere aldatzen joan direla urteak pasala, ez dakiten Nafarroatik ezagutzen duzue ekoizleen kasu zehatzik nola egin dioten aurre azken urteetan aldaketa honi, edo nola ari diren aurtengo kanpainari begira?
2: Bueno, ba, beste antzera, ez naiz justu nire oporretatik etorri berria naiz, baina alde hortatik ez dute arazo hundirik, ez? Jarraitzen dute oraindik baso moduan edo ekoizten dutenak, eta hauek langile batzuk behar dituzte, baina azalera hundiena gaur egun makinarekin biltzen da, orduan egun batzuk aurreratu edo zaurreratu alde hortatik ez dute arazo hundirik. Eta esan bezala, ez? Egunerokoan aldaketa hundirik gurek ere ez dute alde hortatik.
1: Lehen esan duzu, Felipe, badirela beste faktore batzuk, mastizainen egokitzapenek, kontsumitzailearen gustuek, ardoaren komertzializazio estrategiek, edo barietate eksotiko berri horiek ere, paper garrantzitsua bete dutela, kaso Nafarroako mastien eraldaketa historikoan. Baina itzuriko gara lehen ere aipatu dugun klima aldaketa horretara, izan ere ukaezinak dira, ez da, klima aldaketaren ondorio horiek eta horrek uztaren ziklo naturalean aldaketak eragiteaz gain, bestelako erronkak ere suposatu ditzake, direla lehorteak, bestelako fenomeno natural bortitzak edo egunerokoan guztioi sinpleagoa edo ulergarriagoa zaigun kontu bat, nekazariek jasan behar duten bero itogarria, urrunago joan gabe horrelako egoerak kudeatzeko, tresna bereziak ere beharko dira aurrerantzean?
2: Bueno, bai, dudarik gabe, hor gaur egun lehen aipatu egun bezala, mastietan adibidez, lehen lur txarretan edo, ez dakit, nolabait esateko, ez, lur haulenetan jartzen ziren, gaur egun regadioa nagusitu da, eta horre gokitze hortan horrek ere segurazki lagundu du, ez. Gainera esan behar da, sektore honek ere gorabera handiak izan dituela azkeneko urtetan, ez? Ez dakit oraintxe zenbat hektarea izango ditugun, 15.000, 16.000 hektarea inguru izango dira Nafarroan. Orain dela 15, 20 urte agian 25.000 erara ere iritsiko zen, ez? Hor bada beste krisi bat ere merkatuarena, ez? Estatu mailan eta mundu mailan ardo asko ekoizten da. Lehen segurazki ardoak hanbeste kompetentzia ez zuen beste edari batzuekin, gaur egun berriz hortxe daude, garagardoatik hasita edo zein edarirekin, ez? Mm-hmm. Hor klima aldaketak segurazki sektore honi kaso batzuetan eragin dio eta segurazki nekazariare behartu du pixka bat bere lanean eta pixka bat egokitzea, baina segurazki ez da agian izango sektore okerna alde hortatik, ez? Menpekotasun handiagoa dago edo zailtasun handiagoa dago merkatuan bertan, ez? Segurazki modan jarri zirelako hainbat ardo mota eta mundu mailan asko ekoizten ari gara orain eta pixka bat hor dago krisia handiena momentu honetan.
1: Dena den esan behar da eta baikorrago amaitzearren aurtengo uda ezaugarritu duten temperatura altuak eta gau tropikal hoiek gora bera landareak behar bezala hazi eta heldu direla eta dituek ere ez dute uste uda honetako baldintzek ekoizpenari eragingo diotenik, are gehiago Nafarroako gobernuko masti zaintza eta enologia talak aurtengo uzta aurreko kanpainakoa baino 14% handiagoa izatea aurre ikusten du, 40 milioi kiloetatik gertu, nola saltzen dago?
2: Bai, nire harritu naiz fiska bat, ez? Segurazki udaberrian euri desente egin zuelako, eurite haiek lagundu zuten, nolabait, lurra ezetasun ez kargatzen, eta gero maiatzetik aurrera berriz, beroa izan da nagusi, ez? Eta lehen esan bezala, ez? Regadio pia badaukagu, mastien kasuan, horrek ere, laguntzen du momentu jakin batean laguntzen du ura nolabait mastiari eskaintzen eta gero prebizioiek ere ikusi beharko da, ez? Azkenean prebizioak dira, uste dute iaz ere azkenan ekoiztu zena baino gehixago espero zutela, segurazki bera joko du prebizio horrek, baina hortan da bilenak segurazki antza eman du eta iaz baino gehixago izango da, ez? Baina nik uste dut azalpen nagusia hori dela, ez? Udaberrian eko euritxoa izan dela eta sekanoko lurroiek nolabait lurra gorde zutela behartzuten momentuan, ez? Gero bizkat hasten da madurazioa, horrein beste ur ezta beharragian eta horrek ere eragina izango zuen.
1: Ba, dela udaberri euritxoagatik edo dena delakoagatik, baina espero dezagun ondo joan dadila edo alik eta ondoen behintzat bai. Eta eskerrik asko Felipe Etxetxikia, Nafarroako Eneko idazkari nagusia gurean izateagatik guzti hau azaltzen.

Gabon, arratsaldeko 9ak dira, Naiz Irratian zaude. World Weather Attribution taldearen ikerketa batek ondorioztatu du klima aldaketak Europako itsasoetan inoz neurtu gabeko temperaturak eragin dituela. Uztailean munduko ozeanoek gainazaleko temperaturari kaltuena izan zuten bigarren hilabetez jarraian. Bestalde, nazioartean gutxinez 1010 langile humanitario hil dituzte indarkeriaz 2023-tik 2025-era aurreko irurtekoan baina ia hiru aldiz gehiago. Nazio Batuen erakundeak datua gogorarazi du laguntza humanitarioaren munduko egunean. Palestina izan da hilako gehien izan dituen lurraldea 560 gora. Ondoren dato Sudan 130 hildakorekin, Ego Sudan 60 grekin eta Ukraina eta Kongoko Errepublika Demokratikoa bakoitza 25ekin. Eta nazioarteko zigor auzitegiko estatuko kideen batzarrak estatu batuek auzitegiko presidente Tomoroko Akaneri eta fiskaltzako Abdulaia Eseye abokatuari ezarritako zigorra salatu dute. Neurriek zuzenbide estatua eta arauetan oinarritutako nazioarteko ordena ahultzen dituztela ohartarazi dute. Batzarraren arabera zigorrek auzitegia gizartearen aurkako krimen larrienak ikertzeko eta epaitzeko egiten duen lana oztopatu nahi dute. Halaber martxan dauden ikerketak eta biktimei justizia eskaintzeko aleginak arriskuan jar ditzaketela adierazi dute. Eta azken orduko bat, larrialdi zerbitzuek 18 urteko emakumei gazte bat erreskatatu dute Anbotoko iparraldeko hegalean, Antxondo, 90 metro inguruko alturatik harrigune batera erori eta bihotz biriketako geldialdia izan du. Sosdeiakek bat biko arratsaldeko lauterdiak aldera jaso du abisua, lekukoek prismatikoen bidez ikusi dute mudil bat laguntza eske eta emakume bat lurrean bere ondoan. Osasun langileak, ertzaintza, suhiltzaileak eta zaintza eta erreskate unitatearen helikopteroa bertaratu dira, eta erreskate taldeak bihotz biriketako suspertze maniobrak egin dizkiote gazteari. Biktima arrazolara eramatea lortu dute. Han egon kortu ondoren Osakidetzaren helikopteroak gurutzetako ospitalera eraman dute.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasai daudela horrela jarri dezatela gauean zehar ere, eta baina esan da biharko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Ostegun honetan eguraldiak ez egon kortzera egingo du. Goizpartean hodei ugari agertuko da Kantauriar isurialdean, baina goizeko lehen orduetan ateri eutsiko dio. Hala ere, goiz erditik aurrera kostaldetik bana pixkanaka zaparradak sartzen hasiko dira. Lehenbizi gehien bat kostaldean botako du, baina azken barkatu eguerdi alderako Kantauriar isurialde osora zabalduko zaizkigu zaparradak. Ego isurialdean goizean hodeiak eta ostarteak eta giro atsegina nagusituko dira, baina arratsaldean egoera are gehiago ez egonkortuko da. Ipar isurian zaparradek jarraipena izango dute eta tarteka gainera mardul botako du eta ez da bazter zen ekaitzak jotzea. Ego isurialdean bero hodeiak garatuko dira eta arratsalderditik aurrera ekaitzak joko du. Puntualki handi xamarrak izango dira eta gehien bat Nafarroan botako du. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen ego isuria eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean erren dituz, maximoek aldiz behera ingo dute, ipar isurian 23 eta 25 gradu bitartean erren dituko dira, eta ego isurialdean aldiz 21 eta 31 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, niri heldu zait joateko momentua, baina bihar arratsaldean itzuliko naiz ariaren 3. edizioarekin. Gau ona pasa, agur.
0: Naiz irratia.

0: Kulturraria, Naiz Irratian.
1: Garazi Kastaño.
2: Jone, buenas tardzu. Kaixo, eta ongi etorria Naiz Irratira.
3: Kaixo, eskerrik asko gonbidatzeagatik.
2: Bueno, hirugarren poema liburua, Besazpian, geratzen dena liburua. Maiatzaren 13an aurkeztu zenuen, pasada denboratxo bat, agian oraindik asko ez, ezakite, imaginatzen dut diseriketa lanetan zabiltzala oraindik, baina jendearekin partekatu duzu liburua, jaso duzu alako erantzun edo harrerarik?
3: Bueno, hasiera batean liburua oso inguruko jendea bakarrik irakurri du, edo, bueno, hiek helarazi didate behintzat irakurri izana, eta, bueno, alde horretatik gustora nago, bai? Gustora nago, bueno, jasotzen ari den harrerarekin, beti ere jakinda, ba, gertuko jende horrek, nola baita esateko maitasunetik hitz egiten didala, eta ez dela iritzi objetibo bat edo.
2: Bueno, agia da, ez, kasu honetan agian indar gehiagorekin, baina beti gertatzen zaiola, ala, ez, idazleari ingurukoek beti dutela, nolabait, erditze literario horren ostean goxatzeko ardura hori.
3: Bai, bai, eta beti ere jakinda, ni neu ere, no, gertukoren batengana baldin banoa feedback batekin, ba, normalean positiboarekin zoaz, ez? Ez hain positiboa, ba, isildu egiten duzu. Baina, bueno, egia da ere, baduela olako bertigo bat ere, badu, behin zure lana publiko egiteak. Eta naiz eta jakin, beti kakotxen artean hartu behar dela, ba, eskertzen da, ez, hasierako goxotasun hori ere.
2: Bueno, kasu honetan, eriotza bat da bia puntua, aitaren eriotza. Desegiten 2012koa da, ez da erditzea 2019koa, eta 26an dator geratzen dena. Ez dakitala ere, naiz eta priori tematikak edo gaiak desberdinak izan, ba ote dagoen konexioren bat, eta bueno, nik botatzen dizut, eta ba, esango idazu baietzala ala ez, baina nezote den galeraren kontzeptua. Akaso modu desberdinetan, galera desberdinak, baina nia hori izan daiteken arietako bat.
3: Bueno, egia da idazleok eta azkenean pertsonok ere ez, uste dut beti gai beretsuen inguruan aritzen garela, eta bai, nik uste dut liburu batetik bestera bai daudela gai batzuk errepikatzen direnak, tonu bat, ikuspuntu bat, eta galera bai izan daiteke hor dagoen zera bat, bai, zerbait irabazten dugunean, beti galtzen dugu zerbait, izan daiteke.
2: Apunto Xabier Mendigurenek egin zuen, zugulako aipatu, Elkar argitaletxearekin publikatu duzu poema bilduma, eta arekin izan zinen, aurkezpenean, editorearekin batera, eta berak azpimarratu zuen, zu izan zinela nolabait garai honetan behintzat amatasunaz idazten lehenetarikoa edo lehena mai gainean jartzen. Esango nuke hori orain asko aldatu egin dela.
3: Bai, bueno, egia esan handi geratzen zait neri, ez? Hori lehenetako lehenengoetariko bat izan nintzela edo, ba, ni ez nintzateke ausartuko hainbeste esatera, baina egia da ni neukale liburua ez da erditzea kaleratu nuenean, hortxe paretsu, Leire Bilbaok ere Etxeko urak, uste dut, okerrez banago izenburua zuela, bere poema liburuak eta baita ere amatasunaren inguruan eta zen. Eta gero hor, denbora gutxian egia da asko jorratu den gaia izan dela amatasuna, izan Katixa Agirrek, Alaine, osa barka, bai, Alaine Agirre, bai, badira hor, bueno, eta beste hainbat. Eta ikuspuntu oso desberdinetatik gainera, eta uste dut, bueno, ematen ari zaiola ere baduen lekua euskal literaturan.
2: Agian beste arte disiplina batzuetan ere gertatzen ari da gauza bera, eta bueno, sozialki ere ez tabaidek isla dutela alabeharrez gure literaturan, ez? Ez gaiz gaude isolatuak.
3: Bai, duda izpiri gabe. Azkenean pizten zaituen horretatik sortzen duzu, eta bueno, normalean zu pizten zaituztenak, ba, gizartean ere hor borborka dauden gaiak dira. Bueno, gai batzuetaz agian, pues, gutxiago hitz egin da, Edo itzagin da oso ikuspuntu zehatzetik, eta bai, egonda joera bat azken aldian, ba, bueno, ama idealaren figura hori edo apurtzekoa, zirrikituak bilatzekoa, eta pixka bat hortik jo nuen bigarren liburuan, baina bai, giro edo joera olatu horrek ere, pues, eraginda.
2: Zentzu horretan badago, hau oraintxe, esaten zenaren arira, hitz egiten ez denaren, ez, edo utxune horren ondorioz mai gaineratu zenuen zuk amatasuna, badago orain zerbait edo intuizioaren bat dakazuna ontaz hitz egin beharko genuke?
3: Ba, oraintxe bertan egia esan, nik ez dut gehiegi pentsatzen zertaz hitz egin nahi dudan. Hitz egiten dut momentuan sortzen zaizkidan edo bizitzak jartzen dizkidan gai horietaz. Nik amatasunaz hitz egitea erabaki nuen, ba nire gorputzean hori bizitu nuenean. Eta gero hirugarren liburu hau ere pixka bat etorri da, ba gertu heriotza bat pairatu dudanean edo. Eta egia da, bueno, pixka ez du ez naizela pentsatzen jarri zertaz hitz egin nahi dudan urrengo lanetan edo.
2: Idazteko denbora errealitate bat da edo fantasia bat, edo nola bizitzen duzuzuk, egia da tarte zabala egon delako, bueno, zabala erlatiboa da ere, bakoitzak zenbat behar duen edo ez, baina bueno, tarte zabala eta gainera eksaktua ez, konstantea eukiduzu argitalpenetan, baina horrek ez du zertan esan patxada zidatzi alizan duzula, edo bai?
3: Egia esan, bai lehenengo liburutik bigarrenera, eta bigarrenetik hirugarrenera, 7 urteko tartea pasatu da. Nik ez dio nere buruari presiorik jartzen edo idatzi egin behar dut. Era nahiko naturalean edo idazten dut. Bai beti pentsatzen dudala bizitzan denbora gehiago eta espazio gehiago eskaini nahi niokela literaturari, izan irakurtzen, izan idazten. Baina gero errealitateak eramaten zaitu eta hori ba ez da gertatzen. Nik idazten ez dut denbora asko pasatzen. Poesiak gainera espazioari dagokionez ere gauza laburrak dira eta bueno, zuk liburu guztia irakurtzeko ere ba ez dakit. Ordu pare bat edo zakiz zer beharko lirateken eta idazteko ere ba oso gauza motxak dira. Nien ez jartzen gaur idatzi egin behar dut idaz mailan eseri eta ea zer etortzen zaidan. Alderantziz, ba, bizitzan banoa, eta ideiak etortzen zaizkit, argazkiak etortzen zaizkit, izjokoak etortzen zaizkit, eta bai, hori apuntatu egiten dut. Eta gero, bat arteka, ba, horri forma eman, hori txukundu, eta hirugarren liburu honetan, pues, denbora eskaini diodana izan da, bueno, hemen agian liburu badago, hartu eta ordenatu, txukundu, hor, bai ja badago lan bat jarraikortasun handiagoarekin.
2: Justu Elen horri aldetan ala diozu, ez? Hitzek hotsa dute, hitzak jostailu dira, batzuetan hitzek guk baino lehenago dakite zer esan. Ezakit honek borobiltzen duen apur bat poema bildumak berak duen edukia, baino baita ere oraintxe bertan erantzun didazun hori, ez? Prozesu hori guztia.
3: Bai labur biltzen du agian nondik idatzi dudan. Piskate hori atera zen behin liburu eginda nuenean edo etorri zitzaidan da argi ikusi nuen, honek lehen orrian joan behar du, gainera hiru zati ditu hiru atal liburuak eta hau hiru atal hoietatik kanpo edo dago, bai sarrera balitzateke. Eta hor aipatzen dira ez liburu honen edo ezaugarri guztiak, baina bai esanguratsuenetako batzuk. Hotsa, uste dudalako nahikoa jokatu dudala belarriz, oskidetasunarekin, jolasa, bai, itza jostaiu bihurtzen saiatu naiz. Dutena zaparteko esanaietik tiraka, eta ea nora eramaten ninduen jolas horrek, bai, batzuetan hitz batzuk bakarrik nituen, eta hortik tiraka azkenean ideiak iristen dira. Eta hirugarren esaldi ere hortik dator, ez? Batzuetan hitzek guk baino lehen dakite zer esan. Batzuetan jolas horretan zerbait esaten duzu, da, ahi ba, gero etortzen zaizu esanaia edo nolabait. beste askotan ez. Hor geratzen da, baina pixkat hortik tiraka joan naiz, ba, leku desberdinetara ukitu nahi nituen, leku, ideia, sentimentu, horietara, bai, pixka bidaia berezia izan da alde horretatik.
2: Badago ere, eta kaso izenburura bera joatearekin ez, niri pertsonalki geratu hitza da zerbait, beti, bueno, hitz bat kuriosoa iruditzen zaidana beti. Hainbat adiera izan ditzakelako zentzu berean, ez? Eta badago hirugarren atalean, geratzen ez garenok, baina ez parentesi artean dagoena, horren inguruan ere bestela gero hitz egin dezakegula, diona, geratzen garenok ezin gara baina bere honetan geratu, erabaki beharra daukagu, zer gerarazi, zer geroratu. Eta ezakit izenburuari, osea, izenburuak ere hitza daukanez, niretzako, bueno, gustatuko litzaidak esplikatzea ze hausnarketa egin duzun geratze horren atzean izan daitekeelako gelditu iraun, baina izan daiteke ere gelditu itxaron stop biak izan daitezke.
3: Bai, liburuan zehar idazten ari nintzela eta ate hasiera batean poema bat izan bertzuen, jolasten zuena geratzea dena, guztia geratze zaizun xok edo kolpe hori, geratzen garenok, geratzen ez direnok, gero geratu bai konformismo batetik edo nola bai geratu ez geratu, jolas horrekin poema bat edo, baina poema hori etzen ateratzen edo hor neukan zirriborren artean eta idazten oala bapatean, idazten indoala barkatu bapatean bai ikusi nuen izjoko horrek eman zezakela atal desberdinetarako eta hor ja horrela izan zen argiune bat bezala eta ikusi nuen liburuaren egitura guztia. Eta hasiera batean, pues, egin nuen geratzen dena atala, nolabait atalik bortitzena edo da, eriotza gertatu, albistea jasotzen duzun une hori, hasierako zoramen ordu horiek. Gero, geratzen dena, bueno, atala geratzen ez dena da, titulorako ez hori kendu egin genuen, bai? Ahozkotasunerako eta gian, ba, konfusioak sor zitzakelako. Eta hor jola jokatu nuen, zer geratzen da, zerek irauten du, zerrek ez du irauten, joandakoak, ez daudenak hortik. Eta hirugarren atalean, bai nola banituen tematika desberdina, baina badutena, bueno, gizarteari kritika, norbere buruari kritika, badu arlo sozialago bat. Eta hor bai ikusi nuen geratzen garenok. Eta geratzen garenok zen, bueno, biziri gaudenok, baina ezin dugu geratu, ez? Geratzeak dakarrelako nola bait, bueno, munduko arazo, dinamika, borroka guzti hoiek ez ikustea edo. Eta hor jolasa pixkat hirugarren atalean badu arlo sozialago bat ez geratzeari edo ezin dugula geratu, geratzen bagara, pues guztia geroratzen dugu. Bai, askotarako eman dit hitz horrek.
2: Bai, agian... azaltzen ari zaren horretatik eta aurkezpenean azpimarra egindako beste hitz bat ere bada intuizioarena, ez? Intuitiboki idatzi duzu.
3: Bai, intuizio haundiz idatzi dut. Nire idazkera horrela delako. Batzuetan gainera, ba, esan bezala hitz batetik, edo irudi batetik, edo etorri egiten zitzaidan, belarrira ere, ba, nola, ahoz gainera, bai, nik oso belarritik idazten dut. Eta etorri egin zaizkit poemak. Eta gero, batzuek lan gehiago eman didate forma ematen, baina beste batzu badira nahiko, ez dakit, birgeinak edo nola esan, eto nahiko belarritik paperera. Denetik dago.

0: usainak ere aipatzen zenuten aurkezpenean, usainetatik, ez, belarriarena ere beste elementu bat zen, irudiak, akaso ere badugu narratibotik edo deskriptibotik, ez, olerkietako batzuk oso deskriptiboak edo oso barnera, eszenan barneratzen zaituzten momentuak dira, ez dakite bat badago, ez, aurra hoera iristen denean, eta amets gaizto bat izan duela, ez, oso ondo kokatzen du irakurlea eszena horretan.
1: Bai, poema batzuk hitzekin egindako argazkiak izan litezke, nere ustetan. Nahiko gorputzetik idatzitakoak dira, soinuetatik, baita ere, nik uste dut hor olako bidaia bat egin dut, aitaren gana, eta diskurtsoan edo agian sentimentu hitzetan sartu beharrean edo, gehiago iritsi naiz, ez a priori horrela pentsatu nuelako, baina bueno, bidea izan da, oroitzapenetatik, baina oroitzapen horiek bai izan dira irudi bat, usain bat, bai, belarrarena, belartzuloarena, badaude hor soinu bat, bai, soinuak ere, basegarena, horrelako do, kasi gauza fisikoetatik iritsi naizela, esango nuke.
0: Eutxi nahi diozun gauzei, ez? Norabait, gelditzeko edo geratzea nahi duzun hori.
1: Bai, euskarri bat behar nuen. Iristeko bestela abstraktuegi geratzen zitzaidan agian mundu batera edo. Eta ekarri dudala esango nuke mundu batere, txikitako mundua, batez ere, egia da, ba, aitarekin partekatutako, bueno, uneri gehienak azkenean, ba, bueno, etxean bizi nintzenekoa dira, eta pixkatera manau, txikitako giro horretara, gaur egun ez da giro arrotza niretzat, baina ez da inirea, baserri mundu hori, baina bai nire txikitako mundu bat, ba animaliekin, etxeko tresnekin, baserri giro hori, belarra, horretara eraman hau.
0: Egia da, bueno, eriotza bizitzaren parte dela, ez? Eta gure inguruko jendearen eriotza ere bai, baina akaso askotan esaten dute, ez, norberak izaten duela alako, ez dakit, lehen eriotza bat, letra larriz, ez, edo arrasto handia uzten duen lehen eriotza bat. Ez dakit, zure kasuan adibidez, aitaren agertatu aurretik, eriotzari adibidez beldurra ote zenien, izaten dela normalean, ez, eriotzarekin dugun erreakzioa, eta ostean beste harreman bat sortu ote duzun eriotzarekin.
1: Bueno, lehen liburuan desegitenen eriotza agertzen zen. Mm-hmm. Bai, agertzen zen eriotza, eta uste dut, modu teorikoan behintzat, nik ez dudala inoiz tabu bezala edo hartu eriotza, bai? Hasieratik ekarri nuen ere literaturara, hausnartu nuen horri buruz, baina desberdina da pentsamenduetan edo gorputzean bizitu. Egia da nik neuk esaterako aitona monarik ez dut ezagutu, eta lehen eriotza bene-benetan gertuan aitarena izan da. Eta horrek, bueno, bai aldatzen dizu bizitzeko modu hori. Eta, bueno, hortik tiraka, ezin nuen beste zertaz hitz egin. Nik uste dut, batzuetan badaudela, bueno, ni behin

0: zuri gertatzen zaizkizu gauza handiak, txikiak, denak batera, baina txiki horiek ere hor segitzen dute, eta egunero ogia erosi behar duzu, eta lanera joan behar duzu, eta telefonoan mezuak erantzun behar dituzu. Apiskat hori islatu nahi nuen, liburuan ere.
1: Esatu dute askotan norbaiten heriotza ere badela pertsona hori beste modu batean ezagutzeko parada bat, eta badago ez, gutxienean olerki bat horren inguruan ere mintzo dena, pertsona batek ere zenbat pertsona izan ditzakeen edo kabitu daitezkeen, ez? Bai, pertsona bakar batean.
0: Bai, azkenean pertsona bakoitzak beste pertsonaren alderdi bat ezagutzen dugu. Ezagutu dezakezu lankide bezala, ezagutu dezakezu bere asteburuetako alderdia, pertsona bat osoki ezagutzera gutxitan iristen gara, esango nuke. Eta bai, badago poema bat behiategian kokatua, bai, kuriosoa egin zitzaidalako, bueno, behiategiak ematen du nik uste, bueno, sormen askorako ematen du bai, soleku berezia da, ze alde batetik bada zerbait oso, ez dakit, era metodiko edo batean egin behar duzuna, ez, hau eskela bat eta beste, bueno, antolatu, bai, batzuk lanean ari dira, bai, zure inguruko heriotza hori kudeatzen. Bestetik bada ere, ez dakit nola esan, eusten zaituen leku bat, ze jasotzen duzu ingurukoen babes handi bat, maitasun handi bat, bueno, ematen du gainea guztioi bizitza aldatuko zaizuela, edo une horretan, gero ez da egia, ez? Handik ateratzen zara, eta bakoitzari, pues, normala den bezala, neurri desberdinean eragiten dio heriotza bakoitzak. Eta gero bada ere, baitz egiten duzu, ba, hilden pertsona horretaz, normalean. Eta hor, nola ikusten duen beste batek hilden hori eta zuk, ba, bueno, kuriosoa da, nola iritsi pertsona baten alderdi desberdin horietara, ez da? Eta hasierako poemetako bada, behiategiko hori, eta uste dut amaitzen dela berandu bada ere, baina berandu ez balitze zin. Bestela etzara iristen, ez? Alderri horietara, edo.
1: Aipatu duzu alde batetik, etzen umela nahi, heriotzaren inguruan soilik hitz egiten zuen liburu bat izatea, baina aldi berean heriotza hitz egiterakoan morboa eta sentimentalismoa saihestu duzu. Ze arrisku ikusten zenuen hor ba?
0: Ikusten nituen arrisku desiente, bai? Behin baino gehiagotan gainera pentsatu nuen argitaratzeko pauso eman aurretik, bai ez, zergatik, merezi du, bueno, edukin nituen hor. Arrisku literarioak eta ez literarioak, ez da? Bueno, pertsonaletatik hasita edo, ez nuen az nahi edo zen, nolabait, mina erabili. Hori ez nuen minaren erabilpen bat egin edo esposizio bat. Ez delako nire mina bakarrik, bai, ingurukoen mina ere ezinbestean, hemen nire senideak eta agertzen dira, zaila zitzaidan hori kentzea eta esan nahi nuen hori esatea. Orduan, bueno, nirea bakarrik etzelako alde batetik, bestetik ez nuen nahi ere, takit, biktimismo ere ez da hitza, baina agian hori minari, mina zukutu edo hori edre ez nuen nahi, bai? Penak emateko hori argi neukan, niri gertatun zaidana beste askori gertatu zaie, eta pixka bat argitaratu behar banuen, argi nuen izan behar zuela, ni ezagutzen ez nauen irakurle bati ere, irakurle, bueno, distantzia daukan bati, ere iristen zaion zerbait izan, hau da, guztion min bat izan, beste ikuspuntu bat eman, baina hau da, zerbait ekarpen bat egin. Literaturari, poesiari, heriotzaren gaiari, ekarpen hori egiteko. Nik nahi banuen, ere ingurukoei, aita zenbat maite nuen esan eta zemin, beste formato bat erabiliko nuen. Bai, hori ja beste gauza bada egin dezakedana edo ez. Edo menaldi bat egin nahi banion, beste gauza bat egingo nuen. Noan hor, bai eduki ditut zirrikitu horiek, ez da? Eta gero, bueno, banuen baita ere pixka bat hori, beldurra edo, bueno, ea heriotzaz baka, osea, non bukatuko zen liburu hori edo, bai? Heriotzarekin hasten da, baina nik ulertzen nuen, bueno, garapen bat, edo zerbait izan behar du, ezin da minean bakarrik geratu, ez nekien hortik nondik atera, aldi berean, hasierako poemak oso

0: bueno, bortitzak, indartsuak dira, pisu asko dute, bueno, xok bat edo adirazi nahi duelako, eta gero banuen beldurra nola eutxi indar edo energi horri guztiari edo. Eta bueno, uste dute hor arintasun basartu nahi nuen, baina ez bet, bazuena arrisku ere gero betegarri batzuk hor sartzea liburu osatzeko. Mm-hmm. Horrek ere beldurra ematen zidan, eta pixka ba nahi nuen nola baita esateko liburua arintzen edo joatea, era natural batean, baina aldi berean ekarpen bat egingo zuena edo merezi zuen bat.
1: Mm, bai, arintasuna eman, baina ez utxaltasuna, ez?
0: Hori hor saiatu naiz.
1: Mm-hmm. Zentzu horretan, lehenago aipatu duzu, hiru ataletan antolatuta dagoela, orain ere eman dituzu zertzela batzuk. Imaginatzen dut, bueno, bai egon dala osteko akaso idazketaren bat, baina ezakit antolaketa oso hasiratik argi zenuen, lagundu dizuten apur bat autu hoiek egiten, edo nola izan dan... Bueno, bai, segida horren atzan dauden erabakiak, nola izan dira?
0: Ez nuen argi. Hasiera batean poema solteak nituen, eta, bueno, dena behin imprimitu ondoren edo, esan, bueno, pues, olak gaika edo saiatu nintzen, hiru lau gai hartu, jarri, pentsatu nuen igualera kronologikoagoan ere egitea, baita bizirik zen poemetatik, eriot, kosta zitzaidan. Baina behin bidea ikusi nuenean ja, bueno, oso argi ikusi nuen hasieran albistea jakiten duzun une hori dator, gero egiten duzun bidaia hori, bizentzutako bidaia, bizitzan aurrera, zure minarekin, zure dolu horrekin, eta aldi berean, pues atzera aitarekin, ezakit, elkarrizketa bat izan daiteke, edo aitaren ganako, ba horretan ibiltzen zara, ez? Zerbait gertatuz mina handi bat izan duzun unearen ondoren, ba, gainditu nahian, baina bestetik, pues, etengabe atzera joanez, horri hausnartzen, hori ere delako gainditzeko modu bat. Eta ia hirugarrenean, ba bueno, gehiago bizitza, baina bizitzari begira gehiago zaude, eta geroz eta zure egunerokoan min gutxiago ez nuke esango, baina geroz eta agian espazio edo leku gutxiago, pues, atzera begirako horri, eta beste alderdiak arlo handiago hartzen edo doaz. Mm. Bueno, ni behintzat hori neuken buruan, gero zakit.
1: Bigarrena atal horretan, atzera begirako elkarrizketa moduko hietan, agian poesiak eta poesiaren ezaugarriak ematen duten zerbait, eta agian narratiban zailagoa edo konplexuagoa lortzen izan daiteken zerbait da, ez oso ondo esberdintzea ere, ez oroitzapena edo oraina edo ez, bueno, ambiguotasun hori, bai, konversazio orain gertatzen ari da, leno, rekreatzen ari da, hor badago ere jolas bat agian narratibarekin zailagoa dena, ez?
0: Bai, poesiak ematen du jolas hori, eta batzuetan gehiago esango nizuke. Norbaitek esaten zidan, ba, poema emren bat ez dut ulertu, zesan nahi otezuen jonek, eta agian eukere ez dakit. Batzuetan poemek ere iradokitzen dute, zeuk ere ez dakizu, eta jolas hori ere, bueno, aske uzten du, edo ate bat irikita uzten du batzuetan poesiak.
1: Mm-hmm. Esango nuke literaturaren inguruko gaietan beti daudela konstante batzuk, ez? Eta horietako bat ere badela eriotza, izan daiteke maitasuna, izan daiteke, baina sensazioa dut azken aldian olerkietan, baina ez bakarrik olerkietan, presentzia handia izaten ari dela eriotzak euskal literaturan. Bueno, bai, azkeneko izenburuetan, ba, detonante bat gutxienez, gero igual, ba, liburuak beste zerbaiten inguruan ere hitz egiten du, baina oso presente dagoela eriotza. Ez dakit, olako sinergiak zukere nabaritzen dituzun, zalantza horiek argitzeko ere izan duzun bestelako, ez argitaratu zertarako, ia, bueno, konversazio zuzenak edo refleksiboak, baina ia gonote diren.
0: Bai, kasualitatez niri ja liburua, esango nuke, ez dakit entregatuta neukan, bai, entregatuta edukiko nuen editoreari, eta hor lanetan dan ebilela, ikusi nuen Oiana Aranak ere, poema liburu bat ateratzen zuela, eta abia puntua antzekoa zela. Eta bueno, ba, kasualitatea, eta ez da, eta horrek ere sortzen dizuela, bueno, nahi gabe intriga hori, eta esan, bueno, ez dut irakurri behar nirea ja, bueno, zuzenduta eta eman arte, ze, bueno, ematen dizu bi batera txu, eta Maiane Txoperenaren lana ere zut irakurri adibidez, baina badauka heriotza bat artean, orain dela gutxi ateratakoa, bai, batzuetan, igual denbora gutxian edo gai batzuk errepikatzen dira, baina hori ere politia da, ze bakoitzak beretik idazten du, bere alderditik, bere ikuspuntutik, eta bueno, aberasgarria iruditzen zait konparazioetan erori gabe do, baina osagarriak direla ikuspuntu horiek, eta ematen diola horrelako, bueno.
1: Bai, justo galdetzen nizun entzuleren batek ere pentsatuko zuelako. Jo, Garazi, azken aldian, azkeneko asteetan ere, Oihana Arana eta Maiane Txoperena ere izan ditugulako hemen gurekin, azken aldean, heriotza besterik ezakartzu, bueno, ba, ala gertatu da eta ala suertatzen dira gauzak batzutan, baina esango dizut hiru elkarrizketak oso desberdinak izan direla zentzu berean, eta horrek berresten duela apur bat esaten zeniana eta impresio hori. Amaitzeko galdera azkar bat, akaso kuriositate puntu handiagoa duena, zer egon da azken aldian zure mesanotxean?
0: Ahi ba, ba nire mesanotxean, ba justu aipatu dan bezala Oihana Aranaren poema liburu egonda, Arantzazu Lizartzaren poema liburu ere egonda elkarrekin gauzatxo bat egin dugulako, Sara Buoren Fragilidades eduki dut baita ere, Sara Mesa egonda narratibari dagokionez, bueno, denetik pixka bat.
1: Poesia idazten duzun, enean poesia gehiago irakurtzen duzu narratiba baino, edo?
0: Poesia asko irakurtzen dunik, bai. Eta azken aldian, are gehiago gainera. Baina, bueno, narratiba ere asko irakurtzen dut, oraintxe bertan adiez, hartu dut, aste bururako barne zerbitzuak, Katixa Agirrerena.
1: Ba, Ione Gorostartzu, mila esker gurean izateagatik. 7 urte itxaron bar baditugu, itxarango ditugu, gutxiago baldin badira ere, poztuko gara. Eskerrik asko.
0: Oso ondo, ba, eskerrik asko, tartetxo hau eskaintzeagatik.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak egun on daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko bannerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez, ez, ez.
6: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobea.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak, doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako, eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, esa música clásica que empieza a hacer en Zain, vale más sin eten, echando la costa. Bueno, pieza mota, ez da izausartu gesatela zer, zer, ridikulo egiten ez da kontu hemen. Bisaiak taldeak Portlandezko Lorea izeneko diskoa atera du, eneko Agerri, Oihar Altsua, Arrate Bakaikoa, Iran Ebeltza, Imanol Burgete, Aitana Lakuntza, Adriana Lorenz, eta bai, piano hori jo duen. Xavier Olano, gurekin dagoena. Kaixo, Xavier, zer moduz?
1: Kaixo, egunan, zer moduz?
0: Ondo tazu?
1: ongi.
0: Esateran ninduan, pianoko... pieza hori ez da ez dela usartuk esatera ze kokal ze tokita kokatuko genuken klasikoan bai ez da zatio
1: badu kutxo klasiko bat egia da, claro, askotan klasikoa egiten ari den lagunek esaten diate jazz kutxoa duela jazz egiten ari den, bai klasiko kutxo, orduan ez dakit bien arteko nazketa txiki bat emezortzi urte izan arte Iruñan egin nuen klasikoko erdi maila Eta orain jazta egitera nahi, zorguan agian nabari daiteke nahasketa moduko hori.
0: Bueno, hor piano sentikor bat, disko bat azteko. Eta gero hori segiten jaren zundu, ez aizak sartzen diren unean, gero jarrege soinu klasiko hori duen teklak, basua, perkua, ez? Eta maten duzu beste norabait. Galdera da, zergatik azten duzuen instrumental batekin?
1: Oso galdera ona egia esan. Bueno, alde batetik zuzenekoan instrumental batekin hasteko joera izan dugulako beti, lehen bertsioak egiten genituen eta hala ere instrumental batekin hasten ginen, orduan esan genuen jo, behin gure diskoa egiten hasita, instrumental batekin hasiko gara, baina gure instrumentalarekin. Eta hori ba, ez dakit, improvisaziorako ere tarte hori usteko, aizei, eta ideia polita iruditu ditegun zuzeneko ia xere bateko.
0: Eta izen burua, 1010, amar?
1: Amar, okerez banago, disko aterazen eguna, izan zen, osea...
0: Ados, urriaren amarrean, ados.
1: Den amarrean, hori da, bai, okerez banago. Ez hori gainontzeko abestietan ba, letra zegoenez agian erresagoa da jartzea izenburu bat eta claro, izenburu guztia genituen diskoa ja atera behar genuen, osea aste bete lehenago esaten genuen laos eta instrumentalari zeitzen jarriko dugu ba, amar eta listo.
0: Bueno, esaten aintzen, ez? Taldea, bueno, Nafarrak zarete, naiz eta Iruñean duzuen kokaleku nagusi, ez? Nola sortzen da taldea?
1: Bai, ba, bueno, hasiera batean, bueno, orain partekatzen dugun espazio edo kontserbatorioa da, gehiengo, baina ez guztiek, baina gehienak hor daude Iruñeko kontserbatorioan superiorrean, baina taldea hasi zenean, bueno, kontserbatorioan sartzeko probak ari ginen prestatzen. Eta Arratek, abeslariak, Adrianak eta lehen zegoen beste gitarjole batek, ba, erabaki zuten taldetxo bat sortzea, eta hori ba hemen Iruñeko akademia batean proba horiek prestatzen ari ginen batzuekin hitz egin zuten eta hor hasi ginen ba geratzen lehenengo kontzertua Mendigorrian egin genuen eta hola se lehenengo kontzertua hartu zuten eta gero hasi ginen esan ja kontzertua konfirmatuta egonda hasi ginen ensaiatzen laurtena erlojuaren kontra baina pozik eta hori hasieran bertsioak egiten genituen bertsioak egiten zituen talde bat ginen eta orain ja, ba, bertsioak eta gure abestiak partekatzen
0: du. Orain dik ere ikasle baldin bazarete, honek esan nahi du, gazteak zaretela horoko horrean, oso gazteak?
1: Bai. Gazteenak 18 urte ditu, eta zaharrenak 24.
0: Ados.
1: Bai, tarte horretan.
0: Bai, zaretak gutxi esan dugu moduan, talde mardula zarete. Esan duzu ez, taldea sortu zenean bertsioak eta egiten. Ni jakin nahi duena, lehendabiziko bertsio haiek, ze bertsio mota ziren? Ze gero taldearen, jongo gara entzuten, kantuak baina, taldeak baitelako ertz desberdinak. Hortaz, hasi ze bertsio mota egiten hasi zineten?
1: Ba, batez ere, eko gaztea gara, baina gazteagotan entzuten nituen talden bertsioa, ba, bueno, lagunak ditugu eskabidean eko eskabidean taldearen zenbait abesti, ertzainak taldearen zenbait, baldin bada, instrumentalak eta gero ba, barrok estedi klasikoaren zenbait bertsio. Eskatala etxen bat, bai.
0: Ba, giro horretan behintzat, pixka bat horrek estedia eta horrelako kontuak eta...
1: Agian klasiko zen gure diskoa, baino rock estedi reggae klasikoago bat egiten genuen.
0: Ba, ez zuek egiten duzuena, pixka bat aldatzen da, ze ben ja Zamaro entzuten hasten gara, Rodesa edo Burlitzera betiko galdera da, zer da?
1: Rodesa.
0: Rodesa. Nik oraindik...
1: Zamaroako Rodesa.
0: Oraindik ez gai, desberdintzeko askotan, baina beti getu duan alderetako bada, da saiakerak egin da,
1: Opa daude Burlitzerrak ere, Ruzkoan.
0: Ikusten? Ba hori. Gero, ez... Bueno, hor dago ez, nola egiten jolas bat egiten duzu eta gitarra garbia alde batean dago kokatutan asketan eta Rodesa bestaldean eta bi kontra hiek oso garbi, basua berera doa, ez? Ba, erdian zentratu da, hiru elementu nagusi nola egiten ere, kantuaren hasiera honetan, melodiaz aparte, melodia principala kantuaz aparte. Hau komposatzerakoan, nola egiten duzu, bakoitza bere aldetik doa, batek eramaten du ideia bat, eta gero bakoitza bere aldetik lantzen du, edo dena batera lantzen saiatzen zarete?
1: Normalean, gara, besti bakoitza mundua da, baina, normalean, gara, komposatzeko pianoa instrumentu nahiko aproposa da. Orduan, eta justu niri, bueno, joera izaten dut nik letrak idaztego, orduan baskotan letraren bat edo idazten badut proposamena normalean ja harmonia batekin egiten dut eta orduan hortik aurrera karon, osea nik soilik letra eramaten dut eta ez ditut letra guztiak ere egin, baina behinak bai, eta behin proposamen hori eginda, ba gainontzeko guztiek estiloarekiko duten bere ikuspegia jartzen dute bestean eta sartzen gara, bueno, askatasun nahiko izaten dugu bakoitzako instrumentuaren.
0: Bai, abilezia ere bakoitzak alakoa duelako, Hori ere, aipatu berra dago. Bueno, gero aldaketa bat egiten da, zen nola egitere, hasieran pixka bat, ez dakit, souleroagoa da kantua, gero errepiketortzen denean jasartzen zarete erregeagoan, ez? Batez ere, hori ez, ni bi mundu horiek ikusten ditut zuen musikan, soul, neo-soul, arrambia, ez? Eta rege, rockestebia, bi unibertso horiek batzen dituzuen olait ere, eta gainera... Bye. Nahiko nabarmen esango nuke, ez? Kantu askotan egiten duzu hori. Hau zer da, ez dakit, nire irudipena esango dizut, eta zen, arrateren ahotsa neosoulera gehiago bideratzen dela, eta instrumentuak baliatzen dituzuela bi gauza horiek egiteko, ez da?
1: Guzi, izan daiteke. Bueno, bestalde batetik ere, karo, aizen arregloak edo egitean, baina bari da, hauek kontserbatorioan egun osoan ari direla jazeko moldaketak edo egiten eta gero timbrika ere askotan barro desak eta erabiltzen ditugu eta batez ere nahiko nabaria da, karo, hau jendeak ez daki, baina diskoa bi tandatan edo grabatu genuen. Orduan nabaritzen da lehenengo tandako abestiak agian zakit, rege kutsu horretakoa direla eta bigarren tandan ja agian R&B edo soulero, funk, ez dakit
0: oso. Funk ukituak ere badago, bai, kanturen batean edo badago, bai, nahiko funk kontuak ere badago, begira, bada. Bueno, arrapatzeko modu, ez, nondek eta nora zoazten, ze, bueno, gauza hauek ikusten dira, eta gainera, bueno, gero ipatu badu, baina zuzenean ere, oso nabarmen ematen ditu kolpe horiek eta, ez, nahiko nabarmenak dira. Bueno, Zamaroa, ez dakit, hau dagoen idatzia kapitalismoari, sistemari, edo nori dagoen idatzia?
1: Bai, bueno, gara, hemen interpretazio anitzeko abestiak dira orokorrean ez nahiko abstraktuak, baina Zamaroa bai, Bertolt Brechtzen poema baten itzulpena inzuen Xavier Leteko irabestiketako batean, eta Zamaroa kontzeptua erabiltzen, osea, berez uste dut Zamaroa ez dela existitzen hitz gisa Elhuyarren, esango nuke, baina hori zama aroa hitz joko horrekin ba berabide genuen sistemari, bueno, ez dakit oso ongi, bai, nahiko letra generikoa da, ez nahiz hasiko hemen txapa profetiko bat botatzen, baina bai, esan dezakegu bai.
0: Ez dugu, zati bat.

0: Bueno, elkar hartzea, elkar zaintzea hori ere aipatzen da nolabait ere, ez da? Kantuan da. Elkar hartzea edo elkar zaintzea ere sartzen dela, ez?
1: Bai.
0: Mezuare parte da.
1: Komunitatearen edo taldearen.
0: Hori da, hori da. Hala ere, orokorrean, bueno, entzungo dugu, nahiko letra, bueno, aldarrikatzaileak eta ilunak, kontuz. Nik nahiko ilun ikusi dudalako guztia. Aska kanturik gabe, hau ere, esan duguna, sauletarregen asketa batean, kasu honetan regean azten da, ez? Justu, justu alderantziz egiten du, lehen da izikoaren kontrara doa. Eta nik hau gaugiroan kokatzen dut, ez dakiz zergatik, oso gaua ikusten dut hemen.
1: Aska kanturik gabe.
0: Bai. Bai.
1: Izan daiteke, bai, ilun xamarra, bai. Bai, izan daiteke.
0: Bueno,
1: guztia, mira, badoño gehiago daudeneiko ilunak, bai, ez dugu, bueno, zamaroaren estribillo alaiagoa da, baina ez dugu.
0: Bai, horretan dagoelako baita ere, ez da.
1: Claro. Ez dugu rege, osea, abesti super alairik edo.
0: Hemen, grazia egiten, grazia ez, bai, bueno, grazia baino gehiago da, bitxia iruditu zaidala, ez? Kaleak sutan dauden hiri bat irudikatzen duzula, ez, edo duzuela, baina ez daki dala, benetan sutan egon den iririk ezagutu duzuen.
1: Egun, bueno, ez, literalki ez, baina metaforikoki, bueno, Euskal Herriko edozein kapitaleko zein larun batera jun behar da ikusteko zein den egoera, eta bai, pixka bat, lehen esan dutuna, ba, gaua, bueno, xaska kanturik gabe, letrak, justu, bueno, ez gustatzen, justu azaltzea zertan irespiratu nahi zen, bakoitzak ere interpretazioa egin dezan, baina eskale baten gaineko letra da. Zentzurretan.
0: Bai, horregatik ez da, bueno, ezagutu duzu beste era batela, eta kaleak, nik ez pentsatu denoen, da, kaleak sutan ez dituz ikusi, baina sutan jarriko zen dituzketela, behin baino gehiagotan hori nahiko nabarmen geratzen dela, mezuak ikusita zein diren, ez da?
1: Bai.
0: Bueno, musikalki bi gauza badira hemen baitere. Bueno, bat hemen tartu honetan erdi rapeo bat dagoela.
1: Ni nahi, sorry.
0: Bai, ez, erdi rapeatzen zaude, eh?
1: Hori, bai.
0: Ez? Eta gero, bai esan?
1: Ez hori besteri, bai, estrofa pixka alduzeagoa gelditu zen, eta ezakit, ba, kontraste txiki bat egiteko, gelditu zite egun polit gelditu, baina, gelditu zitekela, baina izan zen estudioko kontua, osea, jungunien estudiora, jakin gabe rapiko onbartzen, ala ez, eta nirabaki ganon azkenean, bai.
0: Bueno, estudioa aipatu duzula, esango dugu, erbitirekin, Josu Erbitirekin aritu zaretan.
1: Hori da. Oso pozik, oso gustora, eta, osea, eman zion bultzada izugarri izan zen. Guzun gian, karo, gehien, bueno, taldeko zazpirentzat, esango nuke, lehenengo grabaketa izan zen, eta pila bat lagundu zigun, bai.
0: Nola grabatu duzu, eh? Banaka, aretoa aprobetsatuta denak batera,
1: sekzioka, lehenengo basea. Bai, bueno, hiru sekzio osotara. Basea, haizeak eta ahotsa edo ahotsak, koroak. Hori da.
0: Ose, hori da bestatako bat, kantuanetan aipatu beharrekoa, koroak. Hemen ahotsa desienten zuten dira. Zenbatek egiten dituzue koroak?
1: Hasi batean bik, baina egia da, oraindik, bueno, prozesu bat dela koroak zuzeneko bertara pasatzea. Ez baiga, bueno, ez dugulako inoiz maila horretan kororik egin, eta jo, batzutan gustatzen zego. Mea, bueno, bai, hasiera batean, zuzenekoetan ez ditugu egiten diskoan dauken koro guztiak.
0: Diskoan, arrataketazuk egin dituzu ahotsak?
1: Eta, bueno, ez, koroak, esan edut, ahotsa, osea,
0: bai, rapak,
1: eta gero, arratek, baina koroak, guztion artean esango nizuke, Guztion artean, maztu den, karo, dentsitate handiago eman nahi bada gian koro bati, ba, erabiltzen da mutil batean baino gehiagoren ahotsa, edo hori ja Josuren eskuetan guztien dugu.
0: Hori ja pixka bat ekoizten, ez? Esango dugu.
1: Hori da.
0: Bueno, eta bada beste gauza bat, bitxia, eta da, kantuaren bukaera, entzun?

0: 我稍微就个真难看图啊。
1: 喂，
0: 谁啊你啦？Ni liru dipena da, eta usuk esango diazu, baina hor modulazioa, aizearen modulazioa ere entzun egin daiteke. Hala, nola doazen goxatu nahian, bukaerako toke horiek.
1: Dinamika horiek.
0: Bai, ez da.
1: Bai, eta hori izan zen ere nik uste estudioko kontua. Karo, mobide bat izaten da, askotan talde bakoitzak izaten duela abesti guztiak era berean bukatzeko joera, ez? Orduan, batzutan igual azkenean akordea hor plantxaduta utzi, beste batzuk moztu zuzenean, eta askotan esaten dugu, jo, ja egin ditugu bi plantxaduta, bi ez daki zer, ba, zer egin dugu, eta honetan, ba, hau batean ez zen pixkat hor posutasun horrekin bukatzeko, eta ala geltu zen.
0: Bai, eta hori, ez, belarri da, ez, bueno, hor dauden modulazio eta dinamika hori guztiak ez entzuteko moduan utzi duzu, ze beste batek egintzazaken hartu eta planoa gautzi, naiz eta
1: listo,
0: mosketa pero berdinak egin, baina planoa gautzen, bai, ez dago, plano hori ez dago, ez dago.
1: Ez, osotasun hori eman nahi izan genio.
0: Bueno, izar bat, nola ere aurrako kantuetan, eta hemen ere pixkatu, baina no future delako hori, ez, etorkizun beltza, eta hori guztia ikusten dugun guzti horrei, argi izpi bat ematen diona, bueno, kaso honetan, Jose Luis Otamendi diren itzekin, ez? Jose Luis Otamendi, oker espanez, Azkoitiarra.
1: Azpeitiarra nire osaba, osa nire aita Azpeitiarra.
0: Bai, eta bera Azpeitiarra da.
1: Jose Luis Otamendi lengusua du nire aitak.
0: Dai.
1: Eta nik esan unke Azpeitiarra dela.
0: Ados. Baina, kontu, hemen urantita sartu gaitezke eta.
1: Bizi behintzat Azpeitiar.
0: Ah, hori akaso. Baina, bai, begiratu ingo du, ez? Azpeitiarra,
1: razo? Bai.
0: Azpeitiarra. Azpeitiarra, eh? Bai. Ondo. Hortaz nik sartu dutan ka, erruan ira. Bueno, bere hitzetan, baina hori ez, pixka bat, no future horretatik abiatzen da, ez, bera ere?
1: Bai, eta horregatik nik uste, no, egia da bukera, bueno, abestiak aurrera inala, argi hori edo ematen diola, baina letra, diskoaren gainontzeko letrekin iruditu zitzaidan nahiko ongi ezakit gera zitekela eta usartu banen.
0: Baina
1: batez ere, askotan poesiari musika jartzea ez da bat ere lan erraza izaten, eta justu poesia honek, osea, lau estrofa nahiko antzeko ditu, orduan errezak zitzaigun moldatzea, bueno, musika jartzea edo.
0: Kantu honek bai arranbitik duela pila bat.
1: Bai, pila bat, honek rege gutxi.
0: bai,
1: rege gutxi.
0: Egia da, bi genero bekala ere, uste baino hurbilago geratzen direla momentu batzuetan, ez da?
1: Bai. Bueno, eta berez, jatorria, osea, leku berean dugu. Gero ja, bueno, musika beltzak mila adar izan ditu, baina argi dago fusioak arazori gabe egin daitezkela.
0: Ez dago zalantzarik. Bueno, ba, entzungo dugu esan da bezala, izar bat, kantuaren zati bat, ulertzeko zerrari garen esatengo ere.

0: perkusio elementuak zuek pentsatuta eramantzen dituen edo hori ere estudioan batu diren gauzak dira?
1: Estudioan batuak izan ziren, baina bateria joleak nik uste ja batzituela ideiak. Askotan agian entxeatzen ari garenean ba, bateria besterik ez du jotzen, baina baitu ja, jo, ba, hemen esatu ezakegu triangelu bat edo horren shaker bat edo eta ja juten da Josuren gana bere ideiekin eta Josuk tartea eman zion probatzeko eta ongi gelditu zen.
0: Baiz, badira elementu batzuk esan zuen, ez triangelua, shakera, tamburina, bueno, agertzen dira elementu batzuk tarteka.
1: Bai.
0: Eta horiek ere, ez, ba, ba, totan izaten, ba, estudian daude, venga, ba, probatu ezagun, edo bestea izaten da, hori pentsatu dara matean esan duzunaz. Ze, karo, hemen galdera egiten nuen, jakin da, kontserbatorioko jendea dagoela tartean, ba, karo, ez, abaniko ere zabaldu egiten da. Zuek, zuen artean, errase iristen zarete adostasunetara?
1: Bai, nahiko, egia da, kontserbatorioan dauden, bueno, edo, orokorrean, beste talde batzuek, zuzenean, arreglo bat egiten dutela edo, eta arrelo hori errespetatzen dela, eta listo. Gure kasuan, garo, ez dago ez herri datz, eta zan edut, juten gara besteak sortzen, eta bakoitzak bere ganatzen ditu, eta gero ja zuzeneko eta eramaten ditugu. Eta konposatzerako garaian, egia da, ba hori, ba, askotan gauzak hitz egin behar direla, eta jo, izan ditugu momentu zailak, zan edut, konposatzerako garaian, abesti honek ez du, ba, izar batekin, bajo, ba, egon nien bi iruen txaio, zaten da, ostia, ez dago estribillo jakin bat, zerengo dugu, lau estrofa, nola moldatu, eta gontzen egun bat, ezakit zei daia izan nuen, eta ba, holako zerbait ateratzen. Baina, karo, askotan, ba, izaten ditugu holako krisi txikiak. Kontuan ikuste dela asko hitz egitea, zerbait gustatzen ez egunean esatea, eta hori, ba, konfiantza horretatik hasita, aurrera egitea.
0: Interludioaren ideia, hau ere beranduago etorretakoa zen, edo nola izan zen, hogeita hamasei segunduko kantu bat izateko, edo interludio bat izateko, elementu pila bat sartu dituzu, protagonismo mandio zen, instrumentu denei.
1: Bai. Asiran dagoen piano patroi hori, karo, instrumentu bakoitzak berea.
0: Bai, noski.
1: Ez dakit, okurritu zitzaidan ez nahi zoroitzen noiz nola eta non, baina hori patroi horretatik hasi ginen gutxi gora bera eta gero ez dakit oso ongi nola ateratzen ideia. Hasiera batean nik uste intro moduko bat izan behar zela eta berez urrengo abestiaren nola baiteko introa da zezutzenekoetan segidan jotzen ditugu eta diskoan ere bueno, bi abestia jarri genituen nola baita itxatxita bat entzunala ja bestia iristean pausarik ez egoteko, ez? Eta hori beste gabe, hasian nik uste intro bat izan behar zela, azkenean esan genuen, jo, ba, egingo dugu bereiziko ditugu, eta bat izan da, ja besti bat, interludio, eta ja, gero, ez da, ja, urrengo abestia. Nik orain, luze, bueno, atzera begira, agian ez nuke interludio dituko, pedante xamarra gelitzen zait. Ja, bueno.
0: Bueno, gauzak horrela izaten dira. Behin egin eta gero, bueno, behit izaten da aldatzeko nahia, ez gauza batzuen. Eta hori ere ez da txarra, hori ere ez da txarra. Entzengo dugu interludioa.
1: Baina.

0: oso funka geratu da.
1: Bai, guzti duiz, hau da, funk.
0: Bueno, azken abisuan, berriz ere teklatua protagonista, nola baitere hasieran, lehen teklatu horrek baduelako bere soinu beretzia. Kasu honetan, burbitzerra da?
1: Ez horitzen.
0: Ze hor, agudetara joaten denean, da zaila, ez berdintzen bat ez ere, instrumentuena. Baina hor bada, eta gero ja, nolako breakak dituen, ze kantorek break, motx pila bat ditu, ez badiru dire, baina baditu aizeak nola sartzen diren. Eta harmonizazioa, ze elementuek badute disonantzia puntu bat une desberdinetan.
1: Bai, tentsio txiki batzu gaude, dena nahiko, bueno, ez dakitu zongi, nola esan, oso tekniko izan gaio, baina, bueno, modala edo,
0: zena
1: nahiko... sonoritate antzeko baten barnean bildua edo.
0: Bai.
1: Maia hori, ba, akorde bakoitzak bere...
0: Bai, gitarratik azitza. Lehen gitarrean jantzuten dituzo, hemen daude disonantzia puntu batzuk, gero, fijatzen azte zara, eta duzu, baina horratzen dagoen aizeak ere egiten du zerbait horrelakoa, eta jolasa ikusten da, ez nola baitere badagoela.

0: jotain se vielä vetää. Vai vai, ei tuu kaiken itseltä.
1: Mä esiin astua, kun tuu story.
0: Vale, vale, vale. Atzo usurbilan jo genuen, eta justu soñu horrekin gertatu zitzaidan, la hostia. Eta gero berriz eman nio, eta... Bueno, atzo ez, larun batean.
1: Bai, bai, bai, bai. Gertatzen dira, ez? Gauza, hiek ere gertatzen dira. Gero, galdetu errezena da, bukaera aldean, koroak eta hartzen den agertzen direnean, ea ahotsetako batek bokoder puntua duen edo ez?
0: Hasiera batean ez.
1: Ados.
0: Agian baten bat pixka prozesatu zuen Josuk, ez nahiz horretzen, mi hasiera batean ikutak gala ez.
1: Ados, ze atzean entzuten den agudoenak, izan daiteke akaso beste bat dagoela edo bikoiztuta dagoela, Entzuten duen eta esatuen, hemen jolaz dute horrekin, prozesatu dute pixka bat gehiago, txak eman diote zerbait edo.
0: Nik uste Adrianaren ahotsa dela, bai, hor goitik.
1: Bai, bai.
0: Eta gian, ez dakit, marian pixka prozesatu zuten ez dakit.
1: Ados. Bueno, azken abisua, gerra giroko kontestuan kokatu daiteken kantu bat, ez da? Bakutzak nahi duen gerra koka dezala, ez da?
0: Guztiz, bai, kontestu kaotiko edo katastrofiko batean, ba, elkar maite duten bi pertsonan arteko bilaketa bat, edo...
1: Eta ez ditut maite simulakroak non zaude, hori nik uste dut hori nahiko mezu potentea dela, hau da, hau ez da simulakro bat hau egia da, eta non zaude, ez da.
0: Non zaude, hori da, ustiz.
1: Bai, ze bueno, batzotan den ez da simulakro, entzengo dugu, bukatu.

0: Bueno, hortxe, entzun dugu hori gara ere, eta, bueno, hemen aizek ere lan desente egin behar dute eskala horiek egiten, eh?
1: Bue, guzti, hor, askotan gaixo egin guzti bukatzen dutela muturra egin,
0: ba, ez, azkenean, ez, eskalak unisonoan egitea, ez da gauza erraxan.
1: Ba, ez, eta gainera askotan zera ritmiko pilo bat, eta, bai.
0: Bueno, gaua, lehen esan dugu gaua, bueno, bai, zuk esan zu gainera, ez? Bueno, gaua kaso eta iluntasuna gertzen da kantu batean baino gehiagoan. Gauaren maitale zarete?
1: Ba, zaila da zortzi kideko talde baten izenean hitz egitea horla modu jelenikoan. Ni ez gehiagi, ez nahiz oso parranda zalea, baina, bueno, bai, denetari dago taldean.
0: Ba, ni gaua esaten duenean, lehenuen parranda esaten, eh? Baina, bueno.
1: Ah, bale, orokorrean. Ni ez.
0: Begira. Ostras, hortaz, kontzertuak eta gau ez izatea, akaso zuretzako izango da gogorra?
1: Ez da, errez izatea, bueno, zen edu, segun ze gestio egiten dugun, berando okute magara eta lehenago tarte bat dut etxean lasai egoteko eta ongi, baina, mea, karo, hogeita bat urteko gazte bat entzat, zen edu, ez bazaitzu parranda gehiago gustatzen gaua ere nizela egin, bueno, izan daiteke, pasira bat ematen ateratzea. Baina, baina ez dut oso parranda zala eta, bueno, hori askotan ba izaten da, jo, bildu eta etxera.
0: Bai, bat ez ere esaten, ez, eta ez egu bolo bat, goizeko ordu behitean ez tekin, non, karo, zu goizti arra baldin bazara, hori geratzen da soberandu, ez da.
1: Bai, legorretan, azkenean egitxikin etxera, gian lauta erdietan.
0: Bai, hori da.
1: Berandu, baina, bueno, osea, ez nahiz kexatzen,
0: eh? Ez, boloak dituzu, musika orkesteko aukera duzu, ez da gutxi hori, ez?
1: Hori da, ez, eta askotan ala ere, kontzertu bat jo ondoren gelitzea gustatu egiten zaiko, ez dago alta ateratzen edo zindarun badetan, ez dut daitu hori dituran diegirik, baina, da, ostia, ja, jo ondoren ongi atera baltima da, hortan dekirekin egotea goza.
0: Ba, hori goza, errezaten da. Bueno, kantu honek badu ez, dinamika aldetik, bete ustu badabil, eta gainera errepikan bomboa badoa, doble tempoan doa ez, nola baitere.
1: Beltza markatzen.
0: Ah, goza, beltza hori da, beltza, bai. Oia, aurrekoan erdit tempoan doa, hori da.
1: Hori da.
0: Ez, beltzetara doa.

0: eta koroak eta ahotsak ere nola itera handitu egiten dute dena, ez? Bete-bete ageratzen da errepikago, kantonen errepikago oso bete ageratzen da.
1: Lehenengo singela izan zen, gaua bestia, eta oraintxe bertan ikuste gura abesti entzunena, bueno, plataforma digitaletan bintzat, jendeak gehien entzun duena bestia da. Eta bai, nik uste nahiko, zein dut, koro nahiko txosartu genituen bukaeran ere baude ahots, bueno, izan ahots batzuk, bai, nahiko landu genuen zentzurretan, baina karo, egia da gero horrelako abestia gero lehen esan duena zuzenekoetara berdin erabatea ez dela lan errezizaten, baina bueno, pozik elitu ginen.
0: Bueno, entzuten dira, hemen okarazpan ez ordina bat ere entzuten da trompetan, bueno,
1: bai,
0: erabiltzen dituzue, olako elementuak ere erabiltzen dituzue, eta zuzenekoan, bai. Esan daiteke, kasik diskoari fidel zaretela. Erabat
1: bai,
0: zaila da, hori, edozein diskoarekin gertatzen den moduan, baina sentsazio hauek ez betetasun hauek eta hori guztia zuzenen ere horrela islatzen saiatu zarete eta nik uste du lortzen duzuela.
1: Esker, ba, bai, normalean mono izaten dugu movida hori ez. Justu zuzenekoetara diskoa, osea, den bezala eramateko nahi hori, eta diozuna ba, oso zaila da eramatea dena justu diskon dagoen bezala, baina saiatzen gara. Bai, bai.
0: Bueno, legorretan nik hor ikusi zintuzte dan, azken bi kantuak aipatu horretik, lehen bertsioak esan duzula, bertsio batekin geratu nintzen nahiko, wow, eta zen zaldizuriaren, zaldizuri bat, bertsioarekin esan, hori jotzen ari dira, eta bai, eramandu bai, duten, regera, berritxarrak regera eramandu zuen, esaterako.
1: Bai, bai. Ez? Badu funk kutsu bat ere.
0: Hori da, hori da.
1: Hori da, hori da. Hori da, hori da.
0: Eta zen nuen tentazio horik izan olako bat diskora sartzeko?
1: Bueno, apirilean, bueno, zemaita besti grabatuko ditugu eta ez dakit, aukera bat da horari gara gauza egitze egiten. Aukera bat da, aukera bat da bertxia hau sartzea.
0: Ba, ez, bueno, ez, batzuk akaso ohiko hauek ez esan zu ertzainaken bertxio bat, bueno, ba, akaso ohitu hau zaude horrelako bertxio bat entzutera, baino, ez, bapatean, esperoz duzun, gainera, ez da kantu evidente bat nola baita ere, ez? Eta hori da eskertzen den askotazuk ere bertxioak entzuten dituzunean, gauza ez evidenten bertxioak egiteare polita da, ez da?
1: Karo, horregatik esan edut, ez genituen mantendu, lehen egiten genituen bertsioetatik, bakarrik mantendu dugu txan-txan, nik uste. Baina beste guztiak esan, bueno, gure disko aterako dugu, baina egiten ditugun bertsioak ere izan, nahitu zela ezakit pixka landuagoak edo bereziagoak. Eta hori bueno, dira baki genuen egitea zaldi zauritua, zea maizen kea, iseoren abesti bat, osea, oia, habian selekzio pixka bat bereziagoa edo.
0: Bai, txan-txanen ere, esan behar dago, opa, hobere egin dute, eta, bai, harrapatu gintu zuen, hor gire, harrapatu gintu zuen. Bueno, aztu nahian, begiraz, hau da gauza bitxia, ze justu bertxioak hitz egiten ari gara, bertxioak askotan nostalgiari buruz, ez, nostalgikoen zako izaten dira, edo nostalgia puntu bat dute, baina justu, aztu nahian honetan, nostalgiak mugitzen duen garaia etan, ez? Nola bitera ez ikustatu gutena nostalgiatik badirudik bizi dela. Zuek iragana aztea proposatzen duzue kantu honetan.
1: Bai, guztiz. Bai, diskoak badu kutsu konzeptual moduko bat ez ausartuko esatera disko konzeptual bat dene gara. Baina, meari, bueno, hasieran ditugu instrumentala eta zamaroa, zamaroak hitz egiten duen esan dugu mentala bakian.
0: Bale,
1: bil gaitez, elkarregana, ez dakiz zer. Hori, taldea edo komunitatea egiteko aldarrikapen bat da. Eta gero, tartean ditugu, ba, xaskak anturi gabe, lehen zen dudan bezala eskale baten gainekoa, gerraren gainekoa besti bat, izar batek agen badu maitasun kutsu bat, bueno, hainbat gai lantzen dira, eta gero bukaeran, eta horrein jaztu nahian, hau guztia, bueno, gogoratu erba da, gogoratu ari dela, dezagun, eta bestela, bezala azdadila guztia. Eta ja, bukaerarako, bueno, pero esan guztun bezala
0: bai.
1: Diskoari zen ematen diona bestia.
0: Hori da. Bueno, sarrera entzun nahi dut, eta entzutean arazi nahi dut, ze, pixka bat, engainatu egiten du zer etorri daitekeen, eta saxo horrek, eta, bueno, entzengo dugu, saxo agudo xabar gainera.

0: funky hor dago, ez? Baina, teklatuarekin reggaetara eramaten gaituzu.
1: Claro, claro, askotan, bai, joera hori izan dugu, agian, aurreko abestietan, baseak, bateriak eta basua, mantentzen zuten reggae joera eta guk ez, orain nik eskankak egiten ditut eta haiek ez. Bai, hor dago pixka bat.
0: Pixka tenga, jatzen duzu, espero duzunan hori eta kolpe hori dei hori ez, nola itere oso oso funkerako deia da, saksoarekin egiten dena. Eta espero duzu, papatean sartuko dela iguala, izan sekzio oso bat ez, eta lertuko dela eta nola itere funk klasiko bat, papatean pum, ez eskankak, ahi ba. Horrekin asko jo lasten duzu eta bai, bueno, horrek... Hori ere bihurtu daiteke zuen marka, ezta? Ez dakit horrela sinisten duzuen, baina hori ere bihurtu daiteke zuen marka.
1: Bai, nahi gabe edo nahita, nik uste izan dugu, joera hori izan dugula. Ez dakit zergatik, agian, estilo batean oso, bueno, estilo bat pilo batean respetatzen dugunean, agian sentitzen dugu, ez dakit, osgaela egiten ari zerbaitain merezi, ez dakit zergatik den. Ez da oso erabaki konstientea, baina horrela tera dira, hostiak.
0: Eraginak orokorrean, zeintzuk izan dira zuentzat? Zekaro, sortzirekin asko dira, noski. Baina diskoari begira izan dira eragin partekatuak. Guazen atentzioa hauei jartzera edo besterik gabe zuek berezkotik egin duzue eraginetan eta gehiagi zentratu gabe.
1: Badago... berezkoa izan den zati nahiko handi bat nik uste, baina bueno, nik uste eragin nahiko handia izan dugula gaur egun egiten ari den zenbait jazz musikarekin, jazz estiloko musikarekin, agian hori R&B-arekin loturiko zenbait disko edo, baina nik uste eragin gehienak musika instrumentalarenak izan direla. Bai, eta gero ja, Arratek bere super ahotsa jarri du. Baina bai, komposatzerako garaian, bai, nik uste musika instrumentalak eraman gaituela pixka bat alde horretara.
0: Bueno, esan dugu ez, azken kantua Portlandezko lorea dela, diskoari izena ematen diona, nik hemen galdera bakarra egingo dizut, eta ikusi dut, ez duzulak egi argitu nahi kontzeptuak eta horrako gozak. Pertsona edo leku bat egina da?
1: Berez, ba, nahiko kontzeptu bizka eta abstraktua da. Bi, hasiera batean nahiko kontra jarrita dauden bi elementu edo batzen dituen elementu bat da, Portlandezko lorea, alde batetik, Portlana izango litzateke, diskoak duen kutsu tragiko hori edo, ba, egunerokotasunan aurkitu ditzakegun oztopo edo arazo egiten dira referentzia, eta gero loreak, bala ere gutako bakoitzak barnean duen bizipoz hori edo biziteko grin hori eta askatasun grin hori, ez? Eta orduan, zakit, polita iruditu zitzaigun bi elementu egin arteko zakit, batura hori edo...
0: Ba, izan, nik entzuten esaten, bueno, pertsonei, ez? Norbanako ari badago, ez?
1: Bale, karo, eta zure galdera da nori esan dut gero letra, ez?
0: Hori...
1: Ba, pertsona horietako bako, esagutako bako itzari, nola bai.
0: Hala, komunitateare ere izan daitekela, hori da. Horregatik esaten nuen, pertsona edo leku bat zalantza egiten nuen, ez? Bueno, azkenean leku batek ere batzutan ez, boa, brutalismo pixka bat hartzen du, Portlandezente dago, baina gero, ez, ba, bueno, bako itzal hori bidertu.
1: Ez, komunitateari hori da.
0: Teremin bat dago?
1: Bueno, barkatu, esan dut.
0: Bai.
1: Hala ere... hiriaren kontzeptu horri ere nik uste eskenia dagoela. Horain arte asko itzen dugu hiriaren gainean, bai, komunitatea, baina zentzu urban horretan ere barne bilduta.
0: Ados. Teremin badago edo teklatuaren soinu bereziren bada?
1: Teremina,
0: olako antena bat, ola jotzen dena eskuarekin eta ez da.
1: Ez, oza, da, teklatuan bertan eta nik sartzen dio bai, efektu txiki bat.
0: Ados, moduladorekin eta egindako...
1: Hori da.
0: Vale. Ze zalantza egiten nuen, bune batean, ze handago gertu, ez, bat eta beste lanetan. Eta gero, kantorek badu eta lore bat zara esaten den uneko handitasun horiek, ez da. Eta horrek gainera zuzenen bai ematen duela, kolpea ematen du. Ez zena gogartzen ere, ohartuko da, ez?
1: Bai, guztio jotzen dugu hor batera.
0: Zuzenekoak, nolakoak izaten ari dira zuentzat?
1: Ba, ni gustatzen ari nahiz pila bat. Pasa bat, ja urte terdi generaman bertsioak egiten eta joia gura besteak egiten astea da gozada bat. Gainera hori ba zenbait letran ikiatzituan ez jokero jendeak ustea letraak abesten eta claro, ezin ditut hitz egin guztien izenean, baina niretzat izaten da kriston esperientzia, jendeak oso harrera hona egin dio diskoari eta kontzertu nahiko txuari dira ateratzen, beraz pozik.
0: Zuzenekoen begira, esaten nuen, zein da hemen pixka bat orkestra zuzendaria, nik ez nuen garbi ikusten zein zen, baten bat bazela, bai, zein da markatzen duena guztia?
1: Ez da git. Hasiera batean ez dugu figura horren
0: ez daukazu jerarkizatuta, ez?
1: Ez.
0: Baina beti egongo da baten bat.
1: Bueno, bakoitzak bere rolak hartzen ditu. Baina,
0: kanpotik ikusten zen, ez? Momentu batean, nola itere atentzio jasatzea, pum, eta atentzioa jarri eta pum, jartzen zinetela, hori askotan zortzirekin, rolo normalen baten batek hartu behar du, batez ere, esan dugu moduan, unison asko daudenean, erritmoen markatuak direnean, karo.
1: Horlakotan, zuzenekotan egia da, musikalki hitz egin da, bateriak izan behar duela batuta, bai, bestela, bai, eta jolen gertatzen zitzaigun zuzenekoetan, bagian abesti artean, tartean diago guztien genuela, eta joitzen genuen guztion artean, eta esan genuen, ostia, tarte horiek usteak zuzenekoari nolabaiteko karitateak entzen dio. Eta ordan, ba, erakin eiku konsiente izan zen ja, hartzeko dinamismo hori, ba, abesti da dukatu, edan, tragotxo bat, urtrago bat eba, bakoitzen nahi duena, eta urrengoa. Eta talaxe.
0: Bueno, esan duzu, usurrilen izan zaretela, bi aste urus segidan Gipuzkoa retorrita hortaz. Urrengoak, non dituzue?
1: Ba, pirilean geldialdi txiki bat eginen dugu, bai, kiretako bat operatuin behar dute, eta ban lasaiago ebiliko gara. Gauzatxoren bat ere grabatuko dugu, hau, primizian. eta urrengo kontzertua Iruñean izanen da, ja Iruñeko auzotako jaiak hasiko dira, baina eskatu digute
0: ezarteko. Iruñeko auzotako batean.
1: Batean.
0: Nola gutxi diren, Iruñeko auzotako festak hasten diren, nola gutxi diren.
1: Aste buru festa bat dugu.
0: Bueno, izan mazarete hor behintzat. Bueno, adi, segi beharko dugu. Edizio fisikoa atera duzu baita ere, oker espana.
1: CD formatuan.
0: Diseño nork egin dizu,
1: Saiot, Instagramen saiot deitzen da. Eta bai, abeslariak ezagutzen zuen, batxilergoatik galako zerbait, Iruñeko neska bada. Eta oso pozik, bai, induen lanarekin.
0: Ura eskuratzeko, pentsatzen du kontzertuak, ez dakit saren bitartez idatzi eta ere tratutara iristen zareten?
1: Eurein arte ez dugu egin ikustan, baina ez ditateke arazorik egonen.
0: Bai.
1: Bestela zuzenekoak.
0: Hori da, zuzenekoak. Eskatu zuzenekoak zuen herrian eta baso beto horreko dira diskoekin, ez? Hori asko da esaten duguna. Bueno, ba, Xavier, benetan, mila esker gurekin izatearen. Bejon daizuela egindako lanatik, ebakuntza ondo irten dadila, eta berrien zain geratuko gara.
1: Hori da, ba, mila esker, ea beste batean berriz ekarrekin hitz egiteko aukerari dugun.
0: Hori da, onda izan?
1: Bai, berdin.

Iker Gurrutxagarekin musikaria. Naiz irratian musikaria.

0: Aspaldian ez genuela trikiti doinu osatutako disko bat hemen gurean. Egiari zor, garai batetik ona hori ere, ba, jaitsi dela koko puruz, ez hori ere onartu behar dugu. Badakigu musikarien egoera zaila dela, ba, trikitilarien mundua zer esanik ez. Baina, bada bat, neka ezin eta hau, Xabi Aburruzaga da, neka ezin taldean sartuko duguna, bask izeneko disko berria atera berri baitu oraintxe. Xabi Aburruzaga, kaixo, zer moduz?
1: Ondo, tazuek.
0: Ondo, ondo, ondo. Esan dudana ez, pixka bat, badela, bueno, trikiti duño, ba, egia da, Tapia atera du aurten, azkeneko urtean, ez, Neomakek ere atera du beste unibertso batekoa, bueno, Julen Alonso disko bat atera du, baina trikitia bestalde batean utzi du, ez, trikitilariak beste mundu batzutan ere ikusten ari gara, baina batzuk bat zerete zorionez, oraindik ere honi uste diozenak eta nekazinak zaretenak, ez da?
1: Ba, bueno, alegintzen gara, ez? Ez dakit, batzutan ere nekatu egiten gara ere bai, batez be, ba, diskonen ba, garapenean ba, bi urte ez da eman ditu dalako, lan luzea izan da, horrela nahi eta egin nahi izan dut, patxadas eta mimos egiteko gogoarekin, eta, bueno, nik uste dut, ba, emaitzan ere sentitzen dala, nabaritzen dala, eh?
0: Bai, bai. Bueno, bask deitu diozu diskoari, eta egin dituzu itzeak, nola egitere kantuen titularik gener, jolaz desente egin duzu, lehen da biziko kantua esaterako ez, trick it easy, ez? Bai. Deitzen diozu lako, bueno, eta nik lehen da biziko galdera sortu zailan, honen inguruan, ez, titulu irakurrita, eta gero ikusita, bueno, pixka bat ez, itzak, Xabipaiak egin dituen itzetan zerra aipatzen den, galdetu nahi izan zen, ea zuri trikitiak bizitza erraztu ote dizun?
1: Bai, bai, beitu, bai, bai, bai, trikitizak zoriontasuna, ez da, emondost, ze trikitizari esker nago hemen zurekin, ez, solasten, azteko. Ze, bon, nik musika klasikotik abiatu nintzen, konservatorioa, eskusoinua jotzen nuen, kurtsoak aurrera egiten nituen, baina ez nintzen zoriontzu, osea, nahi nuen sortu, gauzak egin, eta hanen konservatorioan zan partituran jartzen zuen alik eta esaktuen, ez, jo behar zan, da nekatu egiten nintzen, ez? Ez nuen ere pasioan nonbait orde topatzen, ez? Eta kasualitatez aitarekin 11 urte nituela Portugaleteko jaietan trikitilarei bikote bat agertu zen eta liluratuta gelditu nintzen eta bueno, ez nintzen gelditu trikitiza bat erosi arte, ez? Erosi arazi nien gurasoei eta bueno, gainera zorionekoa izan nintzen zer Rufino Arrola mitikoari erosi nion nire lehenengo trikitiza, oraindik ere mantentzen dudana eta geroztik ez naiz trikitizatik separatu. Egia da gero jarraitu dudala ikasten, jasa, musika modernoa, konposaketak eta olako gauzak ere ikasi ditut, baino trikitizak piztu zidan musikan jarraitzeko greina eta oso eskertuta nago horregatik.
0: Lehendabiziko galdera emere duzu dana da, hemen entzuten dugun trikitixin entzuten dugun trikitixa, ze trikitixa den? Ze trikitixi desberdinak erabili dituzu, soinua nabaritzen delako, eta, karo, azalean diskoaren portadan agertzen da, kastainari egurrezko klasiko bat, ez, soinu eder hori, batez ere, laurogeita marretan eta asko ikusi genuen Euskal Herrian, besteak beste Alaitz eta Maiderrek, ez, Alaitz telitxeak erabiltzen zuen, kastainaria, bestean batek ere, bain uski, baina, baina ez dakitze soinu den justu hemen, ze du olako, ez, bueno, harmonizazio berezi bat entzuten diogu trikiti honi.
1: Bai, bai, timbrika berezia da. Da triki bat, zerozete bat, antiko modeloa, resolen oso tonu altua.
0: Dos.
1: Dagoen altuena, esango duke, nik uste dut hortik gora jazituztela egiten oso estridenteak direlako, eta ez dutela bat ere ondo funtzionatzen. Eta berezitasuna daukala oktava de graves. Oktabatuta, orduan, karo, botoi berdina sakatuta, hiru abotzetan gelditzen da triki arrun bat bezala, eta laugarren ahotsa pasatzen da oktava grabe batean. Eta claro, ematen dio eskusoinuaren tankerako bai, sonoridadea, trikia da, baino ez, eta kebeken adibidez asko erabiltzen da.
0: Olako,
1: eta niri asko gustatzen zait musika keltiar kutsuare ematen dio, eta bueno, kantuaren arabera hautatzen dut, ze trikitisa mota erabiltzea, eta kasu honetan trikitisin hori izan zen, ez? Lehen ere galdetzen zenidan izenburuaren inguruan, ez? Bueno, atxiste bezala trikitixi ematen du Markina Arrasarela, edo ondorruko zen jotzen duzu trikitixi jotzen dut, ez? Alde batetik hori txistea eta keinua trikitixari. Eta gero ere, ja, Sabi Paiaren letrai erreparatuz, ba, azke bizi trikitixi, ez? Slow down, lasaitu zaitez, gozatu, musika hau da ondo pasatzeko, ez? Eta hori da mezu, ez? Mezu baikorra, eta en plan, venga, hor buruan daukasun arazoi agian ez dain importantea, lasaitu eta segi aurrera, eta venga, animo, ez? Hortik doa.
0: Bai, hemen kontraste handiena egiten duena kaso da, ez? Programazio elektronikoak sartu dituzula eta Kalakanen kantatzeko modua egia da. Azkeneko diskoa justu Kalakanek remixak egin duela, gainera albo salbo egon zineten Durangon
1: eta exactamente.
0: Eta, ez? Badu kontraste hori, baina hemen trikitiarekin eta guztiarekin, ez? Trikitia eta entzuten eta kontraste handia egiten du justu programazioak eta kantaerak, ez haienak.
1: Bai, bai, eskatzen zidan, ez? Osa, kantua nahiko errepikakorra da eta dantzagarria eta horregatik ere lehenengo kantua jarri dugu azkenean, ba, publiko guztirako egina, ez? En plan, errez entzuteko moduko kantu bat diskari sarrera on bat, ez? Horagarri bat egiteko eta, bueno, ba, Kalakanen ekarpena handia da, ze, klar, azkenean, ez da letra bat, ez da kantu bat, baizik eta da koru moduko bat, ez?
0: Eta hor,
1: hor ere volumenan ere konturatzen bazara, ez daude hain altu, daude beste instrumentuen antzera, eta horreri ere kontzeptuari buelta batzuk ez, eman dizkiogu, ze, ba, hori, ba, jendeak inda, ui, abotz hauek baju egi daude, eta bai, bai, eske, igotzen badituzu hartzen du, abeslari baten sonoridadea, eta ez genuen nahi genuen kantari buelta bat emon, ez? Eta niri behin amaituta, egiten ari nintzen bitartean ez nintzen kontuetu, baina gena amaituta, badago ebiaren kantu bat, ez? Oso famatu egin zan.
0: Bai, Basindre Erril.
1: Bai. Eta, ostra, esan du, ostia, bai, gila, ba, gian influentzia bat dago hortik, ez? Eta, bueno, esan du, bueno,
0: begira.
1: Bueno, dio, osasena
0: dut. Bai, baina ulertzen dut, ez? Tankera hori, ez? Erritmika errindikantzakoa ez hartzen duelako,
1: bai,
0: mantra izaera hori hartzen duelako pixka bat, begira.
1: Bai, eta gero hori ez, ba, soinu elektronikoiek eta samplertxo hoiek gustartu nahi genituen herrikoiak diren este instrumentuekin, pixka modernitate puntu bat emoteko, ez? Argi utzi nahi nuena diskonekin ere, da, ba, adiraztea 2025ean egindako disko bat dela. Eta trikitiarekin bai, baina ez da 1985ean egindako disko bat, baizik eta garaikidea ere, ba, ez dakit ez, atera nahi nuen horre argira, nola bai.
0: Ba, eta besteak, hemen ondaren intzuten ari garen biak, ez, Inigo Lozabal eta Ruben Isasik egin duten lana, ez, kantu honetan, kantu honetatik asita, ez, esango dugu, baina, ja, kantu honetan, nola baitere, aurkezten duzu, taldearen, modio, proiektu honen osotasun nagusiena, Xabi Zeberiore hor dagoia, ez, bueno, musikari guztiak horrez sartzen dira Eriz Perezek egiten duen lana. Bueno, gero bakoitzak destakatzen du kanturen batean edo bestean gehiago, baina menia bi txalapartariak eta, bueno, perkusionistak esango dugu, ez? Sekulako lana.
1: Ikusten txalaparta dela ardatz nagusia diskoan, ez? Aurreko diskoetan bi kantutan edo irutan agertzen zan, moldaketa batean, eta hemen gehienetan hor daude, ez? Txalapartari bere lekua eskaini diogu, orain ere zuzenekoan eramaten dugu, lehen ez genuen eramaten, txalaparta. Ez bazan kontzertu erraildoi bat, edo olako jaialdi handi baterako, eta orain ja bere lekua hartu du, eta nik uste dut etorri dela luzaroan, ez, gurekin jarraitzeko, ez?
0: Ados. Bueno, hemen jentzuten arazten gara, beste instrumentu bat, Afrikan Dangon, entzuten diren instrumentuen artean, bat badago sokazkoa, arpa dirudiena, baina ez da arpa bat. Ze, hemen kreditutan ez dut arpa irakurtzen.
1: Ez. Izan alda, hor kalimba bat, izan alda. Ez dago jarrita kalimba.
0: Kanjira jartzen du.
1: Kanjira da perkusioa.
0: Perkusioa da, kalimba, ez du jartzen.
1: Ez du jartzen,
0: begira.
1: Baila, ostra.
0: Bai, ze ikusten nuen desaturen, hemen perkusiozko gauzasko, bai, udua, eta bar, udua, gana, bai. oso nabarmena da, ez? Baina, bai, begira, hor dago, kalimba.
1: Hor badago ere beste, zelan ditzen da, Afrikako, ez ditut, txanek, kreditua begiratuko ditut, Afrikako beste instrumentua sartu genuen hor.
0: Ados.
1: Buruzari naiz,
0: Bai, lasa.
1: Dudan kreditutan. Se justo viniloa daukatzen eta viniloan ez dakit non daude.
0: Lasai.
1: Hor no soy yo Jokos Campo rapatro.
0: Lasai. Hor badaude hainbat eta hainbat, ez? Afrikako sokazko instrumentua jo ere ditzet horriko. Bat bada, hola biru soka dituena eta luzeska dena eta ai, etzete horriko. Lasai, Xabi. Bueno,
1: bai, etorriko zaite, elkarrizketa egiten dugun bitartean esango dugu ze bai, ze hori azkenean ez genuen grabatu programatu nuen ni.
0: Ados.
1: Joda Afrikako
0: bai. Bai.
1: Kalabazien antzera.
0: Bai. Badakit. Begiratuko dut nik ere.
1: Etorriko zaitizen, etorriko zait.
0: Bai, ba, horren soinua dago, ez, adibidez, eta horrek ematen dio, horrek eta uduak ematen dio, ez, nola baitere Afrikar kutsuk egin.
1: Bai, eta gero amaieran, ez, egin genuen amaiera perkutiboa, dakarrik perkusioakin, hor jenbe asko daude, sartu nuen ensemble bat jenbena, hor daude bost jenbe aldi batean jotzen, ez. Horrek eramaten zaitu nahi eta nahi ez Afrikara, ez, eta nik uste bat egiten zuela... kantuaren espirituarekin, ze moldaketa egin nuenean, azkenan da fandango bat,
0: bai.
1: Nota gutxikoa, azikeran ez duzu ikusten fandango bat denik, ez hori pam,
0: bai.
1: Ez dakizu, ostra, huze da, ez? Ematen du eroskiko zera, ez? venga, ez, gaueko amarrak dira, venga, irten, ez? Zeratik, ematen du lako dei bat, edo aireportuko deialdi bat, ez? Da gero fandangoa dator, eta orduan amaiera nabari egiteko jenbeekin topatu genuen hor batukada moduko bat, baino Afrikar kutsuarekin.
0: Bai, eta entzun modu, ze hemen datu hor zati hori.

0: Tira, aipatu gabe ez dut dena utzi nahi da, bueno, zuk zure estudio propioa duzula, etxean, kilometro zero egindako diskoa dela, ekoizle roletan, bueno, beste hainbat izan dituzula, bueno, taldekideak dituzunez, Eriz Perez eta Ruben Isasi, eta gero Unai Mimenzarekin ibilizarela edizio lanetan, eta nasketan, baina tartean zu zaudela hor ere, esan nahi dut. Bi urte esan duzunean, hasi eta buka ez da.
1: Bai. Azkenean, abantaila da, ez? Norberak eukitea ez estudio bat edozein momentuan grabaketak bat egiteko, baina gero kontran, inkonformista bat bazara, ba, etengabe ari zara berriz ere grabatzen, da, bueno, agian larregi, luzatu gara, bueno, ondo egiteko gogo horrekin, ez? Askotan ja jakin behar da proiektu bat ere amaitzen.
0: Bai.
1: Azkenean diskoa da momentuko argazki bat eta jakin behar da, bueno, ondo dagoenean ondo dago, ez? Eta agian hobeto egon alda, baina ja eremu batetik aurrera ja larregi da eta gu agian hortan luzatu gara gehiegi, ez? Eta baina beste alde batetik azetuta nago horrekin, ze nik aurreko elkarrizketa batzuetan ere esan dut, ez? Hobeto egin aldala, seguro nik, baina nik ezin dut hobeto egin, orduan zentzu horretan oso pozik.
0: Hemen, bueno, berriz ere Xabi Paiaren hitzak, bero Amesgai kantu honetan, hemen ja beste entzute zaitugu. Eta Mikel Márquez ere, bai. Pentsatzen dut, aspaldiko laguna. Hori esan behar, ez?
1: Lagun mina.
0: Bueno, gero, hemen ja triki konbentzionalagoak, aurreko honetan eta konbentzionalagoak edo, esango dugu, oituagoak gaudenak entzuten ditugu.
1: Bai.
0: Baina, hemen badago elementu bat, azkeneko denboratan, Euskal Herrian, ez da bai da edo izaten ari dena. Panderoaren txapak.
1: Abaitu.
0: Oso zaila dela, gaur egun, txapa onak dituen pandero bat topatzea. Txapa soinu onak ateratzen dituen pandero bat topatzea. Hori bat egiten duzu horrekin?
1: Bai, erabat, eta, bueno, panderoak erostrako garaian, nire kasuan, kanpora jotzen dugu.
0: Zure Galiziara?
1: Eta gero, erakutsiko dizu sekretu bat orain hemen, zuzenean, bai. Nire pandero hori kotunena da nire aitarena, nire aitaren pandero zarra. Eta ikusten baduzu, da pandero desastre bat estetikoki.
0: Bai.
1: Baina mikro bat jartzen diozu, eta ikaragarria da, eta disko guztietan agertzen da.
0: Deira, bai, ze hori askotan gertatzen da, ez? Panderoak zarragoak, hori, ez? Pandero bat, ba, urte asko dituena, eta ondo zaindua dagoen, ez da?
1: Eta txapak, behitu, desberdinak, bakoitza. Osa, neurri eta... Osa, desastre bat.
0: Bai.
1: Eta jotzen duzu, eta...
0: Bai. Beira.
1: Eta sarma berezi bat daukan mikro baten aurrean, eh?
0: Bai, noski.
1: Hau da, sekretu bat. Hau da, diskoko sekretu bat.
0: Begira. Eta horrelakoak dirazkenen altxorrak, ez? Diskoetan daudenak eta, ez? Instrumentu horiek, ez? Ze askotan, jende askok, ez? Estetikari begiratzen dio, ez? Gaur egun, pandero oktogonalak, ikusi ditugu, kolore desberdinetakoak, bat eta beste, baina soinu hauek lortzea, kosta egiten da, ez?
1: Bai, gu joan gara argi eta garbi soinuaren bila, guri guztetzen zen guri txintxarriak neko amatatuta egotea, ez itzalita, ze bestela karo brillo gehiagiz hartzen badiozu, beste guztia jan egiten dizu, eta orduan ez da ondo ateratzen. Eta gero badago beste garrantzi bat agian, Euskal Herrian eta trikitilarin artean, zen nube trikitiz askola batzuk emate ditut, eta orduan trikitiza tradizionalean ibiltzen diren hoietan ezaio garrantzirik emoten larruari. Eta larruak dauka berez arma propioa.
0: Eta hemen ere nabari da, panderoaren auktaketa nabaritzen da, kantuaren baitan larrua, ez?
1: Hori da, eta de hecho, hainbat grabaketetan panderoari jarri dugu mikro bat larrua, ez? Bata aurretik eta beste bat atzertik, eta batzutan, inkluso zelo batzuk ipinita txintxarriak amatatzeko.
0: Begira.
1: Ze oso errez ateratzen dira, osea, pizkaia soinu naturalean
0: alde guztietatik sartzen da gainera mikrofonoan hori betikoa da, ez? Pandero hori! Hori zenbat adiz, zuzeneko eta zenbat adiz, pandero hori, ja, bueno, panderoak hori du, animo soinu teknikari, ez?
1: Bai, eta dago, dago mundu bat hortan, eta adibidez asko miresten dudan laguna galizikoa Xavier Díaz, horrek egiten du erabilpen bat itzela panderuekin. Osa, dauzka, ez dakite, bere etxean sekuiko ditu 200 pandero, handiak, txikiak, ertainak, eta karo, ba, jotzen du, batzutan hori panderoa horrela jo beharrean, ez, guk egiten du zela, jirauta, berari begira jotzen du. Eta, ostras, beste dimentsio bat da, eta beste soinu bat da, eta...
0: Bai, hori Euskal Herrian ikusi izan diot esaterako, Imanol Urkizuri, hori egiten ikusi dut.
1: Ikusi dut. Maizu handia.
0: Bai. Uf, beste bat, ez?
1: Lagunare bai,
0: Beste bat, ez? Esango dugu.
1: Bai.
0: Hor, galdetu behar nizun, eta da, karo, zuk hemen kantu hau, ez da gizar bilatzen, no? Ze, dago, nola baitere, doinua vanguardista bada, ez? Mio, letrak, xaipaiak egin ditu kasu honetan ere, izkera klasiko bat, ez? Hizkuntza klasiko bat erabiltzen du, hau da, ez? Elementu naturalak, bueno, badago bietatik, ez dakit, zuk eman zenion zure ideia, edo berak horrela sortu zuen?
1: Bai, berak topatu zuen, bueno, ba, azkenean nik nahi nituen, ez dakit, ez, pilpilean dauden gaiak, ez, diskoan, ez, esateko, ba, 2005-eko diskoa, ez, da, ba, migrazioaren inguruan, eta, ba, zelango gatazkak eta arazoak egon dira batzuk heltzen zirela, beste batzuk bueltan botatzen zituztela, barkuan egoten ziren hor, zituzten hartzen, eta, bueno, ba, movida guzti horrekin, ba, zan, bueno, hau ere kontatu behar dugu, ez, eta orduan egin genuen keinu bat, ez, gai hori, aipatzea ez era gordinean baizik eta ez dakit, no, sinonimo baten bidez edo eta hor topatu genuen egaztien claro. Movida hori, ez? Iparretik egora datozela bizi on baten bila, ba, bueno, hor bilatu genuen parekotasuna, ez? Eta gero kantua da porrusalda bat, baina nik ere aurreko diskoan mekoletak kantuarekin egin nuen bezala gustatzen zait porrusalda eramatera pizkat kantautore kutsura, ez nola baitere akustikarekin pikin bat egitea, ez ni oso James Taylor zalea naiz. Eta orduan asko gustatzen zait berak zelan jotzen duen, ez, gitarra akustikatan noski zelan abesten duen. Eta orduan ekarri nahi nun hortara, ez, kantautorera, baino porrusaldaren esentzia galdu barik, eta noski gero ja...
0: Mekoleta kantu ederra esan baitan, hori esan behar dago,
1: Mekoleta, dinesu?
0: Bai, ura ere kantu ederra.
1: Bai, jode, bai, jendeari asko gustatu zitzaion bere garaian. Nire zalantzak nituen, batez be, ez daizalako abeslaria, eta karo, jartzea trikitizarekin hor, babes hortan abestu iten duzu, eta, bueno, badokazu hor estarte bat, baino jartzea kantautorearen egiten, oste, abeslari profesionala izan barik, bueno, nire komplejuak eta nire bildurrak eta gainditu behar izan dituen, eta, bueno, taldekide hori kolduri hartek esan zidan, venga, Xabi, joe, bai, etzelan ez duzu egingo bat, eta, bueno, egin nuen orduan, eta orain berriz ere, animatu naiz, eta noski, ba, Mikel Marquezen ahotsagaz horre koruetan, ba, ez oso ondo inguratuta egon naiz.
0: Esan duzu eskolak ematen dituzula, zuk eskolak nola ematen dituzu? Zer, kuriositate bat, ez zuk, karo, konservatoriotik zato zelako, galdatzen dizut.
1: Bai, nik normalean hori partitura baten bidez, eta partitura hortan beti ikaslearen nivelaren arabera, ba, hautatzen dugu zenbakiak ipini edo jakiteko ze botoia gauden, eta gero ere aurrez aurre noski hori ez dut galdu nahi, antzineko, venga, hau pieza ez dago partiturarik, joko dizut, errepikatu, eta bueno, ez baduzu gogoratzen, hain bideo bat egin, eta hola ze ez, eta gero nik badukat kanal bat, bueno, aspaldian, ez du da gehiegi elikatu egia zan, baina, bueno, ba, pieza tradizionalekin trikileku gu kanal bat daukat nire ikasleentzako, eta egunean 2000 bizitatik gora dituna aztakeri bat, eta horregun batuko usuz, Egunda Santi, Fandangoak, Andre Madalen, Eskazarrak,
0: ikasteko, ez metodo moduan.
1: Bai, eta azkenean, pentsatu nuen, jartzea bakarrik nire ikasleentzako pasaitza batekin, eta gero zanun, bueno, hau da, ez, nik ere trikitilaren gandik pio bat gauza ikasi ditut, hau utzi behar da kodigoa bigertu bezala, ez? Mundurako, oz, azkenean ekarpen bezala, inolango
0: presiorik gabe. Asko gustatzen zaita hau, ze hau, galdetuko nioke zer, hilago gaur egun ez, baina, galdetuko nioke zer iritze zitzaion, lajari. Lajak asko esan izan delako, sekuloko abiliazia zuela, trikitilari bat agartzen zen munean, pieza berri bat jotzen ari bazen, pieza zaldatzekoa.
1: Claro.
0: Hori egiten zuela. esaten zen.
1: Bai, bai, bai.
0: Hau da, nik bakarrik dakidan pieza niretzako gorde, ez hori.
1: Claro, bai, bai, hori goten zan, eta bai, bai, bai, eta txapelketa garaietan,
0: zatute
1: batzuk baten zirela kasetarekin ondoko baserrira, ez, piezak entzutera eta grabatzera, berre, zera mango zuen txapelketarako, ez, bueno, olako historiak
0: entzuta.
1: Dakin noraino... Egia diren edo ez, baina, bueno, argi dagoena da, laja maizu handi bat izan dala, gaur egun oraindik ere badala, eta betiako ez, zorionez, ba, grabaketak ditugula, bere izpiritua eta bere trebezia ez, gordetzeko, mantentzeko, eta batez be, belaunaldi berriei erakusteko ez nik adibidez laja da askotan erabiltzen dudan adibidea, ez, zelako garbitasuna, zelako tempo ona, zelako fintasuna bajuetan, eta...
0: Eta behatzen mugimendu gutxirekin. Ze hori zen haren abilizietako, esatu zu, nola da posible posturoietan behatzoiekin, hori horrela eta ingarri entzutez, hori zen ezaguarretako bat. Zuke referente moduan, hasieratan zein zen dituen?
1: Beitu, ni hasi nintzen trikitiza ikasten Iñaki Zabaletarekin.
0: Ha, begira.
1: Iñaki Zabaleta, orduan zen Kepa, Zabaleta eta Motriku.
0: Ba, hori da.
1: Eta claro, ba, claro, Bizkaitarra izan da, Portugaletekoa, imaginatu, larogeiko hamarkadan, guztiz mundu erdaldun batean.
0: Bai, bai.
1: Nik euskal kultura murgilduta eta flipatzen trikitizarekin da horren atzetik mugitzen zan guztiarekin. Ba, hori, ba, joaten nintzen, hasi nintzen Barakaldon, Alazipora joaten nintzen Iñakire...
0: Ah, Alazipora, begira.
1: Bai, hor hasi nintzen, bai, eta gerora Iñakirekin ere Bilbora beretzera, eta bueno, gero Keparekin ere klase batzuk egin nituen, gero joaten nintzen Azpeitira larun bat goizetan, aitarekin, bai, imuntzoren gara, bai, hor klase batzuk ere egin nituen bi hiru urteetan, eta azken orain dela 5 urte edo ez ditudala klaserik hartzen, baina Joseba Tapiakin
0: ona, 5 urte ez dituzula hartzen.
1: Hartzen, hori da. Bai, Josebakin eta bueno, Josebakin kontakt, bai. Baina jarraitzen dute aldudanean edo ikastaro bat edo ez dakit trikitiz elkarteak ez dakit ze planteatu du ta bueno, aldudan gehienetan joan itenaz porque hortik beti zehoz ekartzen duzu, beti ikasten duzu eta gustatzen zait, eta batez be, ba, bitu zelako irakasleak izan ditu danez, guztiak banaka, bakarka, taldeka, ez dakit, mitoak, ez dira, trikitisa munduan, eta bueno, nik uste guztien gandik, ba, pila bat gauza ikasi ditu dala.
0: Eta gara zu irakasten, hori ere samarra dago, eh? Astor Piazzolla, Piazzollari egindako kantu bat, hemen, ja bai, Xabi Zeberio eta ez, Jose Urrolejola, bueno, nabarmen, ez, biak aipatu behar hemen. Bueno, batez ez, Zeberiok ze fintasune baten dion guztiari, baina gero, badago gauza bat, eta da, baduela tango itxura bat kantu honek, ez?
1: Total. Nahi eta egindakoa, horregatik ere testu bat, ez? Jartzen dut diskoan, esateko, ez? Ba, bueno, Astor Piazzolla nolabait eraldatu egin zuen, ez? Tangoaren kontzepzio osoa, eta berak asmatu zuen gauza bat oso interesgarria zela, ze azkenean tangoak, ez dakit, pues, 4x4, bai. Ez? Idazten dira, ez da, bat, bi, iru, lau, kortxeatan egiten badugu, da, bat, bi, bale, sortxe golpe, eta Piazzollak ez du, bale, sortxi dira, ez da, bale, bautxi da zuen niri oieke banatzen, hau da, sortxi baldin bada emaitza, nik egingo dut, iru, bi, ostra, eta nire zuen, eta nola da hori, ba, kantu honen espiritu entzuten baduzu, da, bat biru. Claro, azentuazio guztia erabat aldatu itzen da.
0: Claro.
1: Ja sin duzu jo parabam, chin, pum, pin, katangoa, beste leku batera doa.
0: Oh.
1: Baino bada tangoa, eta beste leku batera tardu.
0: Orain ulertzen dut, tangoa dirudi horregatik esan dut dirudi ez, bada, Piazzollaren claro. Estilora.
1: Exactamente. Oh. Tardun berak egin zuen kantu bat, libertango. Oso famatua egin zana, hori Italian grabatu zuen, larogeiko hamarkadaren hasieran, eta ordu ni alegindu egin naiz, bere espirituarekin, 3-3-2 horrekin, 3-3-2 horrekin, pieza berri bat sortzen, eta keinu bat egiten libertan hori, inolango komplejo barik, osea, esaten dut elkarrizketetan, hau pieza ez da nirea, osea, berana da, horregatik deitu diot, Piazzollari, bere estiloa, bere metrika erabili dut, bibolinak ere zeberio gora egiten duen hori zarato, hori zarato horiek, euren gandik ikasitakoak dira, eta ez da gurea, oza, berea da, eta da olako, ez dakit nola zan, omenaldi bat, ez? 2022an, bueno, ni Argentinara ja lau bost alditan joan naiz jotzera, eta 2022an berriz ere bueltatu nintzen, eta Oskorrirekin kolaboratzen duen garaian, Anton Latzak eta Jose Urrejolak esan zidaten, jode, Xabi, zein musika polita sortzen ari zara, gomendio bat eman behar dizugu, zer, entzun Astor Piazzolla, ondo etorreko zaizu eta. Eta gordo, joan nintzen Bilbora, Power Recordsera, eta zenbat disko dauzkazu Piazzollanak, jo, ba, hiru dauzkagu, ba, emai dauzkagu, hirurak, ez? Eta momentuan, karo, ni ari naiz, 2000 urtearen hasieran.
0: Bai.
1: Eta orduan, karo, haindik ez nituen ikastar horiek, harmonia modernoa, jazza, eta orduan ez nituen eginda, bakarrik klasikoa eta trikitiza, ez? Eta orduan, puntu horretan nengoen, eta jo, erosin nituen, eta jode, base, jo, zora garriak, diskoak. Baina ez ninduten bereziki markatu hor gelditu zan kontua. Eta 2022an, bueltatu nintzenean berriz Argentinara, jende guztia, joe, zelako uspo polita, joe, ezagutu gazen nuen Astor Piazzolla, bai, ezagutzen dut, eta ez dakiz ez? Eta bertan zegoen esposizio bat, bere bizitzari buruz, eta sartu nintzen hor Kirchner zentroan hor Casa Rosadaren ondoan, Gernikako arbola bat dago, eta gero ondoan dago antzoki hori, eta han sartu nintzen, eta hasi nintzen Piazzollarekin gora eta bera. Eta sartu eta musika entzuten hasi nintzen, eta zen, ostia, ze da hau, ez? Ze derra den musika hau. Karo, moment, ordan ulertzen nuen, da, zer egin nuen Argentinatik buelta, estudiara etorri eta berriro jarri Piazzollako diskoie. Eta flipatu nuen, eta zen, nola hau bakarrik ondo dago, hau zora garri eda. Eta orduan, bueno, ba, geroztik, bilaketo naiz fan zutxu bat, iaia egunero entzuten dudan musika bat da, eta, bueno, ba, omenaldi gisa, Piazzollari pieza hau.
0: Hau zera.

0: Bueno, hemen daude biolina flauta bere ere, santotez, urrejolaren flauta, Uriarte pianoa, ba, pianoan ere daudelako elementuak. Augustia, zailena kaso, bueno, komposatu ez dakit nola komposatzen duzuen. Ez dakit zuk egiten duzun zure pieza eta esaten diazun, oren gainean nahi dut, hau. Edo ja zuzenean egiten duzun zuk programatzen dakizunez, olako bozeto maketaren bat egiten diazun eta erakusten diazun.
1: Hori da, hori da. Maketa bat egiten dut instrumentu guztiekin, eta hori egiten dut hori, midiaren bidez, ba, bibolina, pianoa, harmoniarekin.
0: Lan ederra hartzen duzu lalegia.
1: Bai, baina, karo, niri pila bat laguntzen dit jakiteko funtzionatzen duen edo ez, porque azkenean eskatza, bibolin bat hemen ikusten dut, eta igual Zeberiok esaten badizu, ostra, pas nik ez dut ikusten, edo beste gauza bat egingo nuke, orduan ja, azten zara, eztabaidatzen, ez? Eta karo, kasu honetan gauzak oso argi erabate dituzu. Zer gertatzen da, gero eurek etortzen direla, eta nik esaten diot lorea jartzen dutela. Claro, egiten dute zuk esandakoa gehi beste 25 gauza eta, vamos, amesten ez nituenak ere. Eta claro, horrek ematen diote beste edertasun bat, osea, handitzen doa, loratzen doa, ez?
0: Claro.
1: Eta horrek niretzako malgutasun handia ematen dit, batez be bakarrik aurrera egin aldudalako, pianoa egiten dut, bajua egiten dut, gitarra egiten dut, trikiak egiten ditut, eta beti pianoarekin, pianoaren laguntzarekin, eta midia, eta bueno, ba, instrumentu virtualekin, ba, aurrera egiten dut, nire bakardadean, ez? Eta hori ere ederra da.
0: Hemen entzuten ari gara betiko bihotzean, Palestinari eskenitako kantua. Popetik abiatzen da nola baitere, folk ere egiten du bidean, eta hor gainera, ez, uistelak ematen dio folk karga hori, ez da kantu honi.
1: Ba, eta gero erritmo bera, ez, dala biribilketa bat, ez, oso, ez, Irlandan esango dizute dala jig bat, eta Galizian muñeira bat, eta Euskal Herrian biribilketa, kalejira, martxa, bidekoa, edo dena dalakoa, ez. Bai, eta gero, bueno, pues honekin ja mesu bat, ez, hemen
0: bai.
1: Bueno, kantua apurtxo bat baikorra zandoinua, eta nik, karo, gaia esaten duen, ostras, Palestinari buruz hitz egiten badugu, ez, eta, bueno, sabik horre nik uste dut maizutasunez, esan zuen, bueno, bai, hitz egingo dugu, hori, gurasoak galdu duen aurra bati buruz, ez? Zer nolako, eta hor, betiko bihotzean Palestina, ez? Osea, betiko gordeko dugu bihotzean, eta hor zabat dago mezu baikorra, zen nik, azkenean esaten duen, Palestinari buruz hitz egiten badugu, izan behar da, iluna, doinua, ezin da izan, ez? Eta, bueno, ba, saldu nahi dugu, baikortasun puntu bat, ez? Desgraziatik edo, ez? Hortik sarraskitik abiatuta, baina esatea, hau egunen batean amaitu behar da, eta amaituko da, eta aterako zarete aurrera, eta jo, azkenean ba, komunitate handi baten babesa izango duzu, ez, azkenean gertatzen ari dena gaur egun ere zoritxarrez, harritzekoa da, ez, baina Palestinarekin are harrigarria goa, ez da, nik bertan egon nintzen 2014ean, eta egoera lasaia zan, orduan, eta flipatuta etorri nintzen, gozaren, ez da, gauza bat da, ametik Euskal Herretik ikustea.
0: Lasaitasun hori eta zer den, ez da?
1: Eta hor ikustea, ez, ba, ez dakite, Israelgo soldaduak metraieta batekin futina egiten, Palestinar lekuetatik, ez, apurtxo bat, provokazio horren bila eta gu ondotik egotea hor, eta hor ikustea zure begiekin, ez dauka presoetak bitu, gero txarrera joan da, eta noski, ba, gertatu da, denok ikusten genuna, ez? Eta harrigarria da zelan hemendik ze gutxi egin aldugun, ze gutxi egiten ari garen, eta batez be, ba, politikarien eskuan dagoen guzti hori, ba, ze astiro mugitzen da, ez?
0: Eta orain, beste herrialde batean zentratu, eta azten da pixka bat, ez? Ba, gatazka ekonomiko horrek guri gehiago eragiten digulako, eta
1: bitartean... Kaltetu azarenean, ordua mugitzen dugu...
0: Eta bitartean, esan duten, ez? Zizordanian bertan ere, sekulakoak egiten ari direla, guztia txikitu arte, ez dago labakerik hor, ez?
1: Bai.
0: Bueno,
1: bai. Eta oitzen zara, segun eroko gauza bat da, azkenean normaltza.
0: Tamalez hori da. Hori dago. Bueno, oitzen zara baita ere, aurretara, ez da? Guraso izatera, izei eta izano,
1: bai.
0: Ez? Bueno, berei eskenita, beren ahotsekin.
1: Bai.
0: Nolakoa da, proiektu guzti hauek aurrera eramatea eta etxean bihume izatea.
1: Bai, bueno, bai, aldaketa itzela, ez? Bueno, batez be hori aita bilakatzen zarenean lehenengoarekin bai aldaketa handia da, baina bigarrenarekin are handiagoa. Nire kasuan horrela izan da. Eta bueno, gauza asko ematen dizkizu, baina beste batzuk ba denboraren aldetik ba kudeaketa eta guri gustatzen zaiguna ba filosofatzea eta trikiarekin jolastea eta egotea zure munduan, ba orain ordutegi bat daukat eta hemen apuntatzen dut eta alarmen bidez ordu bat eskainiko diot kantu honi. Eta titititi alarma, orain bigarren gaia, tak, porque bestela eguna joan egiten zait eta dokat sensazioa ez naizela ailegatzen nahi dudan leku guztietara, ez? Baina, bueno, beste alde batetik, ba, bueno, beste bizi posa bat daukazu, ba, horiek ikusten duzu zela nazten diren, eta, bueno, base importanteak diren zure bizitzan, zehazkenean oain ja esara Xabi Aburruzaga, oain zara Izaroren aita edo Izairen aita, ez?
0: Claro.
1: Eta, bueno, pa posik ere, bai,
0: horregaz. Trikitiaren aurrean nola reakzionatzen dute beraiek?
1: Gustatzen zaie, bai, gustatzen zaie. Izei hasi izan trikia jotzen orain dela jabete batzuk, orain gelditu da, eta ba, nik ere ez diote
0: hartu
1: nahi. Aita, gaur ez dut egin nahi, ba, ez egin pitzin. Libre, hau, esan behar da, nahi, gogo barik egite.

0: egiten du? Ze banakoa da, baina ez da.
1: ez da, kao, da, bai. Da bost bat, eta bueno, hasikera batean, ba, bueno, bost diskoan, kantu bat egin nion Iseiri, eta teatzen zan Isei abesten, ez? Eta kabizarroia handitzen joan zan bitartean, zan zian, joe, Iseik doka kanta bat, eta nik ez dukate kantarik, ez? Eta orduan zan nion, bueno, ba, kantu bat egingo dizut, venga, disko berrirako kantu bat egingo dizut, ez? Eta ko, Iseik esan zian, jode, berari egingo diozu, eta ze, nik kanpoan galituko naiz, eta orduan, bueno, adostasun batera aldu ginen, da zan nien, bueno, eta zakatik ez dut egiten bat, biontzako, eta, bale, onartu zuten. Eta zikera batean, izan behar zan, kantu instrumentala. Eta, bueno, atera zitzaidan, bos batean egitea, vale. Bosteko ritmo batean, eta, bueno. Eta egun batean, ona, estudiora etorri ziren, ez dakit, jai egun bat zan, edo greba bat zan, eta estudiora etorri ziren. Da, ni justo, ja, kantu hau, ja, grabatuta neukan, instrumentuekin, eta eurek egonda, ostra, egun nolako idei, ostra, segatik ez dute, Iruin ahotsak grabatzen. Baina, karo, ez neukan melodia bat egin da, eta orduan, kendu nuen trikiko melodia, eta hasi nintzen, venga, a ber, laguntzen dira zuen melodia bat egiten, da, venga, zein godugu, la, le, li, lo, lu, la, venga, pues larekin, a ber, hemen, a ber, la, la, la, la, la, la, ez, oi, justo hor dago tantoa, ez? Eta hasi ginen asmatzen, la, la, la, eta ikusten nuen, nahiko ondo egiten zutela. Eta zan, bueno, ba, venga, grabatuko dugu. Bai, ez bakarro, ba, kaskoekin eta ikara, eta, bueno, probatzeko, ez da geldituko, elase egon, ez dakiz eta plak. Eta holan hasi ginen grabatzen, egin ginen, ba, bos eitema, eta, ostra, eta nahiko ondo gelditu zen. Eta ordu, unei mimentzari mail bat bidali nion, haizu, hau gertatu zait gaur, zemekin, eta ez dakiten aitaren hori, maitasun hori edo itxututa goten hauen, baina nik uste dut, oza, ez dago la ondo afinatuta, ez daude tonoan exactamente, baina ondo gelditzen da, segumek daukate
0: bai, hori.
1: Zarma beroz, eta guztiok galtzen duguna, ez? Gure egon behar da oso ondo,
0: bai.
1: Eta oso ondo onda kontuz. Eta gumeena oso txartu egon dabe, zora garria bai. Da. Ez dakiz egatik, da gauza fiziko bat, edo ez dakiz egatik den, baina holanda. Eta bidali nion nuna irita zen egon. Baina ze, baina afinatu duzu, eta ez, oso ondo dago. Baina nik ez nuke ez da ikutuko ere ez. Ha ez, ba, venga, ba, horrela geldituko da.
0: Begira.
1: Zuri oniritzia baldin badauka, eta horrela bihurtu zen, arratsalde batean, einda zegoen umen ahotsa, eta, bueno, nik uste dut, esperientzi polita urentzako, eta gero ere esateko, ba, baitu, disko batean agertu naiz, ez?
0: Horrela.
1: Bost urtekin eta zazpi urtekin, ba, disko baten, ea apartatzea, hori badukate jauren, kurrikulunean, ja badukate hor betirako, ez?
0: Eta ez da gutxi, ez da gutxi. Ezpata dantzari, urrengo kantua, zer du ezpata dantzariak berezitik?
1: Bueno, ritmoa, ezpata dantza. Ze horre, ostras, zailtasuna gizan dituen egiteko garaiaz. Eka, ezpata dantza azten da, anakruzan. Ta, hortan hori markatzea kostatzen zitzaidan zozen musikala egitea. De hecho, bi saiak ere egin nituen, eta bidali nien Ruben, erenengo beti Ruben eta Erizi, ez, bidaltzen dut ziote ideiak, eta Rubenek esan zidea, jo, esabi, zora garria, zein melodia polita egin duzun, gustatu zait moldaketa, konzeptzioa, jo, asmatu duzu, bete-betean. Bakarrik gauza bat, ez da ezpata dantza bat. Nola ez da ezpata dantza bat? Ez, markatzen duzun asentua mugituta dago beltza bat. Uste, eta horre, ez dizutu lertzen, ez dutu lertzen. Kao, nik, kao, konpasak hartzen ditu eta neurri berdina zeukan, baina asentuak ez egon den ondo. Da, etorri zen estudiora Ruben eta egon ginen ordu luzez, dinot, igual hasi ginen arratzeldeko lauretan, eta ziren goizeko irurak edo, eta horrein di jarraitzen genuen, ez da
0: baidatzen
1: non... Eta, karo, berriz ere berregin behar izan nuen.
0: Claro.
1: Doinua asentuetan ondo jausteko. Eta du, niretzat izan da, ikasketa prozesu ikaragarri bat. Ze, karo, nik esaten nuen, bueno, bas, neurri hau da, papiatxola bezala, sortzi bat, bas, hau da neurria. Baina ez, ezpata dantza da nahiko komplezua. Gero, behin eginda eta ulertuta...
0: Bai, listo, ez?
1: Hori da, baina, ostra, saia ondo egiteko, eta gainera, akatz bat egin nuen, ze beti referentziazko kantu bat hartzen dut.
0: Bai.
1: Bueno, ezpata dantza bat, zein da nire ezpata dantzadik gogokoena, ez? Eta hor atera zan, ba, sabizte berio dauka bat alosekin ezpata dantza deitzen dana. Zerana, oskorrik dauka beste bat, zuzenekoan hogeta bosturte diska zora garri hortan. Ba, begiratu nuen hoietara, eta oskorrinen hasierako partea ez da espatadantza, espatadantza sartzen da
0: gero.

0: abesten dutenean. Eta hasik eran da petenera bat, beste ritmo bat hau antzekoa da, eta nik egin nuen neurri
1: hori hartu.
0: Eta hankaz hartu nuen bete-betean.
1: Bueno,
0: horrela
1: horrela ikasten da. Bai, bai. Eta hor, ikusten da baita ere, kaskago horra zarela, ez? Beste batek hartuko zuen, eta beste kanta bat sortzen hasiko zen, eta ez zuk hartu zenuen kanta hori, eta kanta bera modlatu zenuen. Hori askaso lan zailagoa da, berri bat zerotik astea baino.
0: Total. Osea, ordutan ezin duzu bat, eta zakozta bai da, Rubenekin, eta jo, eta kompas bakoitza neurtzen, eta ikusten, eta bueno, eta ez genuen aurrera egiten. Eta ni momentu baten, incluso pentsatu nuen, osea, oso kaskago horranaz, oso burugo horranaz, eta pentsatu nuen, ostras, igual alde bat erautxio ardu kantu hau, eta guen ez da momentua, borka ari gara denbora pillo bat,
1: claro.
0: Bai, eskaintzen ez, kantuari, eta kau, diskoatea behar dugu, EP batzuk bete behar ditugu, fabrikazioa, segero beste kontua da, alde batetik,
1: claro.
0: Alde artistikoa eta musikala.
1: Baina, beste logistika dena dago.
0: Exactamente, eta ere arduratzen gara hortaz, orduan, claro, ez baduzu, ez daki zei hilabetean entregatzen, kopiak ez dira heltzen aurkezpen egunerako, eta ja dizara ja saltzen aurkeztuko duzula ez dakin non, eta esan alduko, ez da, orduan, bon, saltzen zara espiral txar batean, eta, bueno, baina azkenean irten bidea topa genuen.
1: Entzun zeure bihotzari kantu atzetik duguna, lehendabiziko bi esaldiak baitere. Oso klasikoak, gero letra aldatuz doa, galegoz ere egiten delako. Hemen daude, oker espaldi manez, ondo esaten duan hauen izena, eh? Adufeiras
0: de Salitre. Salitre.
1: Hori da, galiziarrak. Ez?
0: Galiziarrak, bai. Xavier Díazen taldea, aspaldiko laguna. Eta hemen egin nahi nuen jota bat, guk trikitilariok trikitiza esaten dugun hori, baino estiloa eta panderoaren sonoritatea lehen hasikeran, ez? Elkarrezketa honen hasikeran aipatu dugun eremu horretara eraman da. Esatea, badago beste mundu bat, guretaz aparte, oso interesgarria dana, eta hor ikasi nahi dute bide hortatik arakatu eta nolabait ere gurean jarri, ez? Eta hortarako zuzenean Xavierren gana joan nintzen, eta Xavierre, karo, maizuki ulertu zuen nire ideia, ze azkenean da berak garatuta daukan estiloa, ez?
1: Bai, eta kantatzeko modu ere, desberdina dute Galizian. Entzengo dugu, zati bat.
0: Bai.

0: gauzari. Gauza bitxiba gertatzen delako, bueno, panderoak eta entzun ditugu desberdinak. Gauza bitxia gertatzen da, eta horregatik ez, jota edo, bueno, Galizian ere, baituzte bere kantu tradizionalak, eta vibratoa euskaraz trikitia baino gehiago erabiltzen dutela hotxean. Hor dago desberdintasun nabarmenen, ez da?
1: Bai. Bai, eta gero bitxia da zelan jotzen duten panderoa.
0: Hor ere, bai.
1: Eskua mugitzen dugu eta haurek panderoa mugitzen dute.
0: Bueno, Euskal Herrian bada baten bat,
1: bai.
0: Esaterako Leturia. Ez duena gehiago
1: bai,
0: mugitzen.
1: Bai, leku jartzen du Mauriziaren antzera.
0: Eldu, hor da gero mugitzen da. Bai, eta hor arte badago, horren panderoa jotzerakoan asko ikusten da hori, ez bai. Abiadura ezker eskuin eskuaren abo, ez? Ritmo markatzen da, bai. Baina beste eskua manejatzen baldin badu, kontuz pandero jotzan jo horrekin, ez Xabi?
1: Bai. Total. Bai. Era bat ados.
0: Ze hor bista horrez, askotan. Bai, oso ondo. Edo bat emat ikusten duzuna. Bai, eskuestuen azkar mugitzen ez, bai. Bai, gertzal diozu beste eskua nola duen. Ez?
1: Claro.
0: Soinuak nola tera eta, bueno, hor denetari dagoelako, ez? Trikitilariok bezala, ez? Bakoitza bere marka uzten duzu, Ze hori nabarmena izaten da, ja, behin bide bat egiten duen trikitilari batek belarrira segituen esaten duzu, hau alakoa da, ez?
1: Bai, ez, eta hemen Xabier jazen marka nabarmena da, ez? Ze guk azkenean egiten duguna da erritmo bat, eta kuadratu egiten dugu,
0: hori.
1: Eta lupa bilakatzen dugu,
0: hori da.
1: Ez? Eta berak ez ditu lupak egiten, betak egiten du, pam-pum, takatakatapa, pum, takatakatapa, isiluneak sartzen ditu, eta hori modernoa da, guretzat, oza, gure kontzeptu
0: haren
1: barruan ez dago, gurea da tantakatan, puntakatakaten, takatantun, takataka, eta horrela, eta gero aldaketak baldin badaude, ba, kolpe gehiago sartu, ez? Eta berak egiten ditu esaldi desberdinak pandero desberdinekin. Eta gero esemble bat egiten du. Eta kao, harrigarria da, kao, nik pistetan ikusi dut, eta guk orain zuzenean jotzeko, ikasi behar izan ditugu, eta gure komeriak izan ditugu, estilo hortan egiteko, eta kristalango ikaskuntza izan da guretzat.
0: Bai, ikasi duzu. Eta ikasi duzu, eta begitea hemen berriz ere soinu aldaketa dator.
1: Bai, hori da...
0: Bai, izan?
1: Bai, kastainaria, kontrasalean...
0: Bai.
1: Erregistro duna.
0: Hori. Ematen dio, ez? Nik uste dut... musikaren bila joan zara, ze porru samba kantua da hau, Thais Morel, bueno, Thaisen lana, ni ikusi duanean, zer egin duen kantu horretaz, ze hasieran uste duena, abestu, ez. Egiten duen guztia,
1: bai.
0: Kontuz,
1: Hau, hau kantua berarekin egin nuen, nik egin nuen miditik, eta hau ez nien pasatu nire musikariei. Erakutsi bai, hau da kantua, baina honetan momentuz ez duzue grabatuko. Gero erabaki genuen kontrabasua sartzea, eta Josu Urrejolaren flauta sartzea.
0: Hori da.
1: Baina etorri zen estudiora, bueno, hori, nik esan behar da, Thais Morel, hori Brasilgo musikaria dela, eta nik Portugalen ezagutu nuela jaialdi batean, zetu balen, exibe jaialdian. Bertan holtza partekatu genuen, eta bueno, harreman bat sortu zen, nien liriratuta gelitu nintzen bere abesteko erarekin, eta zelako kantuak, eta zelako ritmoa daukaten, berezkoa. Eta bueno, lan bota nion, etorkizunean kantu batean behar dugu batera. Bale, deitu, lasai ez, nik iaia urtero Europara nator bira bat egiten, eta holan, justo, mesu bat idatzi nion, da zaten, bitu, emetik bila betera, Juan Gonaz, Valencia, Barcelona, ez dakiz ez, Helsinki, baita tartean daukat aste bete libre. Nola? Venga, hartu idazu bi hiru egun, non egongo zara, Valencian egongo naz, venga, Valenciatik Bilbora, Bilbon hartu, eta Bilboko aireportutik Zamudiora bi minutura
0: da. Bai.
1: Eta holantxe, eta bi egunetan kantua egin genuen. Nik erakutsi nizkion nire moldaketak, eta venga. Eta zerotik hasi zen bera, perkusioak, gitarrak, gero euskaraz abesten, berri idatzi behar izan genituen. Brasileño zelan ahoskatu behar zuen. Eta bueno, txiste eta bueno, umore pizkat ere, jarri nahi nuen hor. Ze azkenan ematen du txiste bat, Brasilgo neskato batek euskaraz abesten, da euskaldunon gerriari buruz hitz egiten, ez? Ba bueno, topikoa da, baina
0: Bai, nik hor galdetu berrizu zuri. Zuk jo gauza bada zer jotzen duzun? Dantza soltean edo lotua nahiago?
1: Ni da, hori, kantu horren ez da kentu da esan, ez? Adibide argi bat.
0: Ados.
1: Ni naiz guztiz, daukat doai bat, eta da, gaitasuna daukadala dantzan egiteko, baino era arritmiko batean. Eta hori zaila da.
0: Zaila da, eh? Benetan arritmiko...
1: Oso txarra.
0: Benetan arritmiko egiten dutenak, oba, flipantea dira.
1: Sufritu egiten dut, ze... Claro, nago kompasa kontatzen, eta nago imagina jotzeko, eta... Tardun ez dakit, velocidade horta mugitu behar ditudan oinak, edo ez tardun ez dugu osatzen, tardun saltzen naizen blokeo osea batean, eta...
0: Bueno, hori ikusteko marabila, izaten da kanpotik ikusteko, eh? Esa deuzo, nola da posible hori nik ez nuke lortuko egitea, ez?
1: Bai, bai, bai, argi eta garbi emazteaz nuen maite mindu dantzat. Beste duai batzuk... izan behar izan ditut, bai.
0: Bueno, lore oztoak, bueno, lore oztoetako bat izango da, noski, ez? Bikotea, etxekoak, azkenan inguruari, ez? Eskaintzen diozun kantu bat bada, instrumentu oso berezi bat badagoena, tarota, kasu honetan.
1: Ez, tarota, bai, dala graia moduko bat, ez? Kataloniako graia.
0: Bai, hori da, graus inguruko instrumentu hori, ez da, askok ez, gaita dela pentsa ezak, baina ez da gaita. Tarota da, kasi-kasi gertuago dago niretzako sugen liluratzen ibiltzen diren hoiena, baina ez da urare dena egurrezko da, honek badu zati bat metalezkoa ikus. Begira ibili naiz, eta esatu nire, ze instrumentu berezia?
1: Bai, sonoridadea gaitik, ez? Batez be, bueno, lore oztoak, ez? Hitz egiten du, bueno, nik musikarekin adierazi nahi izan dut, ba, bueno, urteak aurrera... doazela eta lagun batzuk aldu iten dituzu, harreman bera galtzen duzulako, claro. Beste batzuk tamales, desagortu iten dira, batzuk hil, beste batzuk beste herrialde batera bizitzera eta holan, baina badaude batzuk ez, zure bizitzan nola baitere markatu iten zaituztenak, eta horiek dira netzako lore oztoak, ez? Osea, zuretzat importanteak diren pertsona horiek, ez? Eta pizkat, amorrutik abiatu nahi nuen kantua, eta nola baitere flamenko egia atera zait, eta zan, ostras, dauka kutsu flamenkoa, eta zan un, ostra, hau, findu behar dugu nola baitze, ez dut nahi flamenkora.
0: Claro.
1: Eta nik uste tarotak eramaten dula pizkat mediterraniora, eramaten du pizkat Katalunia aldera. Eta orduan horregatik uste dut hortan asmatu dugula, zabi bai,
0: bai.
1: Jotzaile handia da, bueno, diskoan albokak William Pipes eta tarota bera grabatu ditu, eta bueno, ba, musikari handia da, eta nik uste dut hor kanturetan egin duen ekarpena, eta batez be, kolorearen aldetik, ze... flamenko egia zan, eta hemen solo bat gitarrezkoa.
0: Bai.
1: Evidente egia zan, eta, bueno, bizkat, urrundu gara flamenkotik, asko gustatzen zen flamenkoa, baina ez dut ikusten nire musikarako, eta nire bizkat hortik alden du.
0: Ados, horregatik jarri duzu bat espadatzetik zazpiek bat?
1: Bueno, hori kasualitate izan da.
0: Kasualitate izan ez da.
1: Bai.
0: Aldarri klasiko bat, letrari gabe, baina izen buruarekin dena esaten ari zara.
1: Bai, eta gero bueno, beste keinu bat, nik beti jokatzen dut trikitizin bezala, edo bai. Bask hitzarekin bezala beti bigarren esan nahi bat topatzen diot, eta kantua zazpian idatzitako kantu bat da. Orduan, zazpiko erritmo bat, pues, zazpiak bat, nik uste dut oso ondo, badakit kantu asko daudela zazpiak bat izenarekin, bueno. Inkluso diskoak ere bai.
0: Bai.
1: Rufino Arrolaren diskoa zazpiak bat ere ditzen da. Baina, bueno, baina ikustu polita dela, ez? Gurea ere defendatzea eta balorean jartzea.
0: Bueno, ostira honetan bertan, zera, Barakaldoko tantza taldearekin izango zara. Bai. Bueno, kontua da, hemen gauza bitxiak, ez? Hau bada, ez? Gaur egungo tantza talde batek koreografia bat egiteko moduko kantu bat, ez da? Pentsatzen duzuk bai. Zuk kantuak sortzerakoan hau koreografia batekin egon daiteke edo zuk sortzen duzu eta gero gerokoak?
1: Bai, nik lehenengo musikan pentsatzen dut. Bai, indar guztiak hor biltzen ditut. Tokatu izan za eta adibidez, zenik nire musikaz egiteaz aparte, adibidez kompozitore lanak ere egiten ditut, adibidez dantza ikuskizun baterako edo pelikula baterako edo dalakorako, eta adibidez, tokatu izan zaite dantza konpainia batentzat proiektu osoko musika bat egin behar izatea, eta hor bai, hor ja, ez da Xabi Aburruzagaren disko bat, baizik eta hor pentsatzen duzu ze behar duten, zer eskatu dizuten, eta dantzagarri izan behar da, karratua, eta beti hor hartu emana behar duzu zuzendariarekin, etengabeko konexiori ukitea, gauzak bidaltzeko, ikusteko ondo zoazen edo ez, gustatzen zaion edo ez, asmatzeko, ez, hor behartuagoa sentitzen da, ez, baina diskoa egiterako garaian, oso erazkean egiten dut eta beti fokoa musikan jartzen dut. Musikan eta letran bai, bai. Eta esan nahi orokorrean, baina ba, ez dut pentsatzen gero zelan dantzatuko dut.
0: Justu hau handitzen doan kantu bat da, ez, ikusten da, eren klasikoa xamarra bihurtzen da, dantzari bat sartu, gero bestea sartu, gero bestea, gero Juan, ez dakize Paul, eta denak batera bukatzeko moduko dantza bat bihurtzen da, gero gainera biolinarekin editen duzuelgako elkarrizketatxo bat, eta ez... Badu, handitzen den kantu goxo egitako bat, da, ez? Moztakit, nik gaur egun ikusita dantza ikuskizunak gaur egun dantza taldeen nola egiten dituzten ulertuta, ikusten dut horrelako
1: bai, arazo bakarra, ja aurrera tuiten bai. Da, ez? Eurek esango da, jode, bai, arraro da, ez que ez digun kuadratzen buelta ematerako, ze zazpi bat da.
0: Zazpi bat da, karo.
1: Errenka zaudez, karo. Bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat bi, bat b
0: zari egiten ari zinen bitartean, ba, gertatzen zuen, berda, ba, ikasi azentuatu egin behar da, eta ikasi behar da, eta erritmoaz konturatu behar zara.
1: Eurentzako, claro, eurentzako errezago da, dine koreografia
0: bat, da, zontziko bat egin, eta jostaz.
1: Trikitizi, perfektua da. Hori, da bat, bi, iru, lau, hori, beti da. Berdin.
0: Hori. Duntago. Bueno, baina xarma du, ez? Nik uste du sortzen duen batentzako ere badela, ez? Erronka bat. Zuretzako beste bat izan den bezala, ba, bientzako ere, bai, ez?
1: Bai, bai, bai, bai, total, total.
0: Connecting total. Real, bueno, hemen, batetik, berez ere, kalakanekoak, kantu gehiagotan ere, bai, ez? Baina, bueno.
1: Bai.
0: Hemen esaldi bat eta bakarra esaten dute, xai paiak esaten duena, mugikorra sari dirudien zigorra amatatu, bizitzarekin konektatu. Oso, bai. Oso esaldi garrantzitsua. Horentxe, bueno, batean eta bestean, batez ere guraso zaretenok duzuen kezkarik handienetako bat, ez?
1: Bai, bai, bai, bai, eta gero ere kontzertutan ere ikustu duzu, ez? Bas, bapatean nahi dute hori une hori eraman etxera grabatu, baina nik ustut grabatze hortan unea bera galtzen ari zarela.
0: Claro, hori bai, bai, bai, bai, erabatados, baina... erabatados.
1: Baina hor egondan zarma hori edo egondan gauza hori...
0: Galdu duzu.
1: Exactamente, ez? Baina, bueno, gaur egun tokatzen zaigun ez dakit gaitza bata, eta, bueno, saiatzen gara... Ba, bueno, pairatzen alden einean, ez? Ba, umeekin noski debekatuta daukate, eta hori, ba, azte burutan, ba, hori, ba, marrazki bizidunak edo danabalakoa ikusten dugu, beti oinarria da euskeraz izan behar direla, eta burruka hortan gaude, batzutan, ba, bueno, ba, aldatu iten dute eta beste leku batera doaz, baina, bueno, hori da ere gure,
0: bai, bai, bai.
1: Gure gurasoen lana hori da ere,
0: Batzuta irabazi eta azetan galdu, horre ere, ez dago.
1: Bai, bai, bai.
0: Beti ezin da irabazi.
1: Holanda, baina, bueno, behitzat gutxien ez,
0: bai, bai,
1: jakita, ba, etxean zelan egiten diren gauzak eurek ere etorkizunean ere ikasteko, ez?
0: Hemen kobra sekzio da, wow. Ze Polit, bai. Jai Perez, Abraham de Roman eta Asier Ituarteak egiten duten lana.
1: Bai, badago talde bat niretzat erreferente bat izan dana, eta disko guztietan ere bostean ere badaude, ez, ba, zegoen Real Quebecoa, eta hor ere metalak eta grabatu genituen, Medalla Butin Zurian Quebecoa, ez,
0: ah,
1: eta hauek maizuki erabiltzen dituzte metalak, ez, eta niretzako ere Quebecera, ba, lau bost alditan egon naiz, bertan ere eurekin jotzeko aukera izan dut, eta bueno, ba, fan zutxu bat naiz, eta saiatu egiten naz, ba, gustatzen zaidanatik, elikatu eta gero ba neure lanetan ere ba balorean jarri, ez.
0: Bai, hori garrantzitsua delako. Bueno, azken kantura iritsi gara, azken kantua aipatu aurretik, galdetu behar. Disko eskuratzeko aburruzaga.eusetik pentsatzen dute egongo dela aukera.
1: Hori da eta bende baduzue, osea nahi badute zuzenean email bat jarri helbidea eta bidaliko diet ere bai info@aburruzaga.gmail.comen ere. Eta hori, eta gero ere elkarreko dendetan ere badago, eskatu zizkiguten alde batzuk, beti disko guztietatik eta alde batzuk hartzen dizkigute. Eta hola xe, ba, eposik, bueno, fabrikatu dugu CD-a eta vinilua ere bai.
0: Diseño dotorarekin, errostudioko Josu Terraldek egindakoa.
1: Bai.
0: Oso polit.
1: Bai, Josu Terra. Bai, berak galdetu zidan, bueno, disko berrirako zer, eta zan, ematen diazu eskubidea iritzia moteko, eta bai, zei da zuzen nahi duzu. Ze beti hauek beti nahi dute argazki edor bat,
0: bai.
1: Garbia, gardena ikusteko, ez daki argia, ez daki zer, Eta esan baitu, banik, zure irizpiden kontra, noa, kaso honetan, nahi dut, kolaz bat egitea eta diskoan agertzen diren gauza guztia, pos, bihotza, bai. Entzun zeure bihotzari Piatxola, ba, Piatxola bera, bi ume palestindarrak, ba, bai, betiko bihotzean, eta bai doinu bat, bakerako Afrikako mapa, Afrikandango begi urdina, ba, nire begiak urdinak dira, eta da, nik begi da,
0: ba,
1: zelan ikusten dudan mundua. Eta holako, ba, ia kantuan dauden... Gauza gehienak horra ipat iten dira, ez, iradokitu iten dira, eta gero ja musikaren bitartez orduan ulertzen duzu zergatik azal hori. Eta esan zidan, ah, ba, gustatzen zait, ideia, ba, saiatuko naiz. Da, bueno, ba, hiru proposamen bidaldu zizkidan, eta, bueno, ba, honekin gelditu ginen, eta nik usteot asmatu duela bete-betean. Eta gero, trikitizaren erabilpena, eta azkenan netzako trikitiza lehen esan dizudan bezala salbazio bat izan da, ba, musikan jarraitzeko, eta ez da pusika moduko bat, ez dina gorre elduta, pusika bat izango baliz bezala, eta egan eramaten nago hortik, ez, Piatxolatik, Palestinatik, eta Afrikatik, eta, bueno, Meira. Maten du egan noala trikitizari esker, ez, eta da, bueno, pues, eskerronak adirazteko modu bat instrumentuari.
0: Bueno, bukatzen da, doinu bat bakerako, bueno, munduko sarraski guztiei, nola baitere, lasaitasun moduan, eta goxo bukatzeko, Doinu bat bakerako zenbat tokitan zabalduko da, sani dut, zenbat zuzeneko dituzu?
1: Ba, bueno, hainbat lekutan, ez, gaurtik hasita gaur hori arreka hortu, Arratsaldeko 8 terdietan, eta gero ba udarari begira, hainbat lekua izten ari gara, bai, egongo gara Gasteizen, egongo gara Kantabrian, maiatzean ere Italiara joango gara, eta bueno, Euskal Herriko hainbat txokotan, bai, laster iragarriko ditugu, hori, lehen, hori, irubibikoitza.aburruzaga.eus webgunean, orain justo berriztatzen ari gara webgunea, horregatik ez dago egunenakoaz, aldaketa bat egongo, horregatik esan dute hori, imeiarena, ez, horiekin kontaktuan, jartzeko, eta bai, asmoa da hori, ba, Euskal Herriko txoko askotara zabaltzea, eta noski atzerrira ere, bai, ez, nik uste dute diskoaren espiritu bera gaitik oso ondo moldatzen dela world music eta folk jaialdi erraldoi hoietan aritzeko, eta bueno, ba, horretan lanean ari gara momentu honetan, ba, hori, ba, kontratazioa lortzeko, eta posik, baina posik, bintzat, sensazio orain datorrela, ez? Baina sensazio oso positiboa da, batez be ikusita zen olako harrera izan duen, ikusten dugu ba zenbakietan, ez? Ba, bai bideoklipa beran, ja 30.000-tik gora, ez? Ikustaldi gora ditu, zeran Spotify eta zera digitalean 50.000-tik gora, ez, entzunaldi gora ditu, osea, ari da, eta gure ez da musika komertxala, ez?
0: Hori da.
1: Balorean jarri behar da, dala, ba, publiko murriztu baten estiloko musika, eta bueno, ba, oso pozik, eta agian jasotzen ari gare ere aurreko lanetako emaitza, ez? Ezin diogu, ez dakit, meritu guztia disko bati emon, edo azkenean
0: da, karrera
1: bat.
0: Hori da.
1: Exactamente, bilbide osoari, azkenean 7. diskoa da hau, ez da lehena ez bigarrena, ja diska batzuk egin ditugu, eta eskarmentu pizka daukagoia honetan, naiz eta egunero jarraitzen dugun ikasten, ez? Baina posik eta baikor.
0: Ba, segizazu baikor, merezi duzu egindako lana ikusita gainera, 13 kantu hauek aurkeztuta, ba, zuri eskerrak ematea baino ez, eta, bueno, ba, disfrutatu ezazula disko honek egingo duen bideaz.
1: Ba, jode, eskerrik asko zuei, ez? Horren beste kariñokin olako elkarrezketa bat egiteagatik oso gustora egon naiz zurekin solasean.
0: Mila esker, Xabi.
1: Bai, besarkadan di bat, ondo segi.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko horriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz
2: Naiz formula.

0: Ba, entzuleo, gaurko saioa abiatzeko Eneko Iturbek eskuartean daukartuta George Orwellen 1984 liburu lan, nolabait, tira, ba, belaunaldiak eta pentsalariak eta hainbat mugimendu inspiratu dituen lana, ba, inzuzen ere gaur ekainaren 25ak lotzen gaituelako Eneko George Orwellekin eta aitzaki ere baliatu dugu haren inguruan aritzeko.
1: Hori da, gaur ekainaren 25ak, ba, bueno, George Orwellen jaiotze eguna da. Gaurko egunez jaiotzen 1903an, eta bueno, 1984 bada bere lanik ezagunena, ez dakit ezagunena izango den, hor bada ere baita aberen etxaldea, bueno, bi horien artean ba,
0: bai,
1: ezagunena ez balima ezagunenetakoa hori seguru. Eta, ba, bueno, zergatik 1984, ba, bueno, lehenik eta behin, 1984 da, 1949an idatzitako, bez, 48an markatu idatzitakoa, 49an argitaratutakoa, ba, bueno, eleberri bat delako. Eta, bueno, bertan kontatzen da mundu distopiko bat, hiru herrialdetan banatzen den mundu bat, Ozeania, Eurasia eta Ekialdeko Asia, eta mundu horretan hiru herrialde horiek, ba, agintzen duten herrialde horretan, ba, bada mundu distopiko bat, ba, bueno, kontrolean eta beste hainbat gauzetan oinarritzen dena, ez? Eta bada baita askok esaten dute edo irakurri izan duet esan dutela askok, badela beldurrezko eleberri bat. Ez dakit zenbaterainokoa den beldurrezkoa eta zenbaterainoko den bagian politikoa, ez? Ze badu politika Orwellek zerbait baldin badu da politika, ze bera ere, ba, bueno, ba, izan zen militante bat, ba, bueno, Espainiako gerra zibilan ere borrokatu zuen fasisten aurka, eta berak ere, berak esaten zuen anarkista zela, baino nik uste dut bai 1984an eta bai aberen etxaldean bai ikusten da baduela Trotskiren ba, bueno, eragina ere bere pentsatzeko eran eta bueno, bere ideologian orokorrean, ba, Trotskik izan zuela eragin bat. Eta liburu honetan, eleberri honetan ere ikusten da, ba, bueno, kasu honetan, ba, Stalini eta autoritarismoari egiten zaion ba, kritika bat, ez, kontroletik eta beste hainbat esparrutatikan ba, ikusten dena. Eta baita bitxia da gaur egun, ba, bueno, agian ez dugu autoritarismo hori ikusten, ez da begibistakoa, baina bai daude hainbat alderdi, ba, 2006an, ba, 1984an ikusten genituen, ba, hainbat gauza gaur egun ikus ditzakegunak.
0: Liburuan ikus genituen.
1: Hori da, liburuan ikus ditzakegun, ba, bueno, ba, hainbat gauza ez dira, agian zehatzak ez dira horrela gertatzen noski, baino bai ikusten da, ba, bueno, baduela zer pentsatzeko, ba, liburu honek ematen duela behintzat.
0: Orwellen distopia etzen hain distopikoa, edo hori erakutsi digu historiak eta urteen garapenak, hainbat lanetan ere horren inguruan osnartu da, eta horrengo minutuetan Eneko Iturbeta mendiren eskutik, ba, murgilduko gara entzuleok Orwellen munduan, Orwellen imaginarioan, eta lan hauek suposatu duten, ba, karga politiko zein historiko horretan.

1949an, George Orwellek 1984 argitaratu zuenean, etorkizun distopiko bat margotu zuen. Erregimen totalitario perfektu bat, non alderdiak ez zituen soilik ekintzak kontrolatzen, pentsamendua bera ere. Gaur, 2026an, urrun gaude erregimen totalitario zurrun horretatik, eta hala ere, Orwellen eleberriko kontzeptu asko egunerokoan ikus ditzakegu gure bizitzetan. Baina ez datoz alderdi batetik, teknologiaren, merkatuaren eta gure ohituren bidetik iretsi zaizkigu. Ez da ezin egona sortzea helburua, kontzientzia hartzea baizik.

Lehena, pentsamendu bikoitza. Bi kontra esan aldi berean egia gisa onartzeko gaitasuna. Ez da autoengainua, prozesu kontzientea da. Eleberrian alderdiak esloganak ezartzen ditu. Gerra bakea da, askatasuna esklabutza da. Gaur ez da hain ezkutukoa, baina egiten dugu. Entzun gobernuat larrialdi klimatiko aldarrikatzen eta aldi berean erregaien industrian milioike inbertitzen. Bi errealitate kontrajarriak biak onartzea eskatzen zaigu. Edo enpresa batek esatea, langileak dira gure baliorik handiena, eta hurrengo egunean kaleratze masiboak iragartzea. Langilei biak onartzea eskatzen zaie, familia sentitzea eta kalte ordaina onartzea aldi berean. Pentsaera bikoitza egunerokotasunaren osagai bihurtu da. Kontraesanarekin bizitzen ikasi dugu, eta hori da hain zuzen Orwellek ohartarazi ziguna. Kontraesana onargarria denean errealitatea desegiten da.

0: Bigarrena, zalantzazko pentsamendua. Pentsamendu arriskutsu baten aurrean adimena modu automatikoan utzik uzteko gaitasuna. Blokeo kognitiboa entrenamenduaren bidez barneratua.
1: Cuatro palestinos de una familia fueron disparados en la cabeza por las fuerzas de seguridad israelíes este domingo en el pueblo de Tamun. Los dos niños de 5 y 7 años fallecieron junto a sus padres.
0: Telebistan gozete baten irudi gordina erakusten dute minutu erdian, eta jarraian publizitate blokera jauzi egiten dugu. Ikusleak ez du trantsizioa zalantzan jartzen, empatia automatikoki itzali egiten du. Sare sozialetan, injustizia baten berri duen post bat ikusi, haserrea sentitu eta hurrengo memera pasatu gara. Haserrea ez da ekintza bihurtzen, hurrengo estimuluak ordezkatzen du. Gakoa da ez dela ezintasuna, borondatezko ekintza da, pentsatzea saiestea erabakitzen dugu. Thank you.

0: is your warning.
1: Hirugarrena, pentsamendu krimena, pentsamendu deseoki bat izatea adierazi gabe ere. Eleberrian krimenik larriena da, beste guztien sorburua. Gaur, ez du alderdiak zigortzen, gizarteak, enpresek eta algoritmoek baizik.
0: I don't know if you'll be in any danger.
1: Txinan, puntuazio sozialeko sistemek herritarren portaera ez ezik haien sareko elkarrekintzak ere aztertzen dituzte, etorkizuneko joera desegokiak aurre ikusteko. Pentsamendua krimen bihurtzen da gertatu baina lehen. Ez da ekintza zigortzea, aukera zigortzea da.

Laugarrena, aurpegi krimena, aurpegiaren keinu batek pentsamendu okerra adieraztea. Eleberrian pantailek eta mikrofonoek etengabe kontrolatzen dituzte herritarrak. Gaur, kamerak eta softwarea. Hainbat herrialdeetan segurtasun kamarak aurpegi ezagutaz hornituta daude eta emozioak detektatzen dituzte. Manifestazio batean parte hartzea edo polizia baten aurrean keinu bat egitea zigorra administratiboaren arrazoi izan daiteke. Eta salaketa zibikoa sare sozialetan. Herritarrek beste herritarren aurpegi krimenak salatzen dituzte. Ospakizun batean irribarrerik ez egitea, dolu ofizialean barre egitea, aurpegia ez da pribatua. Keinurik txikiena ere epaitua da.

0: Bosgarrena. Ahaztutako ahoa. Aurpegian automatikoki jartzen den babesa. Lozauden bitartean pentsamendu okerrak hitzez ateraz daitezen. Inkontzientea ere ez da segurua. Gaur autozentsura teknologikoa. Webkamaren gainean pegatina jartzen dugu. Hackerrek edo enpresek baimenik gabe graba ez gaitzaten. Norbere burua babesteko keinu txikia, baina zaintzan onaikoaren beldurra islatzen du. Ahaztutako aho garaikidea.
1: Alexa, itzali.
0: Laguntzaile virtualen mikrofonoa eskuz desaktibatzea etxeko elkarrizketak grabatu ez daitezen. Enpresek pribatutasuna errespetatzen dutela diote, baina erabiltzaileak ez dira fio. Lo gauden bitartean ez gaituzte kontrolatzen, baina esna gaudenean ere babestu egiten gara. Zaintza ez da kanpokoa, barneratua dugu.
1: Alexa, piztu.

seigarrena, neo hizkuntza. Ozeaniako hizkuntza ofiziala, alderdiak diseinatua pentsamenduaren esparrua murrizteko. Hiztegia murrizten da urtero. Gaur ez da alderdi bat, korporazioak eta algoritmoak dira. Korporazio handiek bere hiztegi propioa sortzen dute. Kolaboratzaile langilearen ordez, sinergia baliabide murrizketaren ordez, eraldaketa kaleratzeen ordez, hitz berri hauek ez dute errealitatea deskribatzen, ezkutatu egiten dute. Eta sare sozialetako emojiak. Emozio konplexuak aurrez definitutako ikonoetara murrizten dira. Gustatzen zait, maite dut, haserretzen nau, tristetzen nau, botoi bakar batekin. Emozioen nabardurak desagertu egiten dira. Hizkuntza simplifikatzean pentsamendua simplifikatzen da, eta pentsamendua simplifikatzean kritika desagertzen da.

Zazpigarrena, neoizkuntzaren hiru hiztegiak. A hiztegia, eguneroko, emojiak, lol, okei, stickerrak, komunikazio azkarra, baina semantikoki pobrea. Hizkuntza simplifikatzen ari da, erosotasunaren eta abiaduraren izenean. B hiztegia, politikakoa, komunista, fasista, populista, hitzok ez dute deskribatzen, etiketatzen dute. Aurkari politikoa isilarazteko erabiltzen dira, esan nahi zehatza lausotu egiten da eta karga emozional hutsa geratzen da. C hiztegia, teknikoa, kriptoaktiboen hiztegia, adimen artifizialarena eta medikuntzarena. Hiztegi hauek ulertzea ezinbestekoa da erabaki publikoetan parte hartzeko, baina herritar gehienak kanpoan geratzen dira. C hiztegiak teknokrata klase bat sortzen du eta profanoak baztertzen ditu. Hiru hizkuntza, hiru maila eta maila bakoitzean parte hartzea eta kontrola desberdinak dira. Zortzigarrena, hizkuntza zaharra, neo hizkuntza ezarri aurreko ingelesa, gero eta debekatuagoa. Hizkuntza zaharraren desagerpenarekin iraganeko pentsamendu konplexua desagertzen da. Gaur ez da debekua, abandonua da. Munduan, bi astean behin hizkuntza bat desagertzen da. Hizkuntza bakoitzarekin mundua ulertzeko modu bat, ezagutza bat, komunitate baten memoria. Hizkuntza zaharraren desagerpena ez da fikzioa, prozesu erreala da. Eta neologismo teknologikoen inbasioa. Hizkuntza arrunta ordezkatzen ari da termino berriez. Googleatu, WhatsAppeatu, like, streaming, ez dira hitz berriak soilik. Plataforma pribatuen markak eta kontzeptuak eguneroko hizkuntzan txertatzen ari dira. Hizkuntza zaharra ez da debekatua, zaharkitua da, eta zaharkituta geratzen dena ahaztua da.

9. Proleak eta barne eta kanpo alderdiak. Eleberrian 3 klase daude. Barne alderdia, kanpo alderdia eta proleak. Gaur egitura ezberdina da, baina funtzioa bera da. Barne alderdia, munduko biztanlearen 1%-ak gainerako 1989%-aren ondarea baino gehiago du. Elite honetako kideek ez dute kargu publikorik behar, aberastasunak ahalbidetzen die gobernuetan, komunikabideetan eta teknologian eragitea. Ez dira ikusten, baina haien erabakiek milioika pertsonaren bizitza baldintzatzen dute. Kanpo alderdia, mendebaldeko klase ertain prekarizatua. Bere kideek egonkortasuna galdu dute, baina badituzte galtzeko beldur diren gauzak. Hipoteka, autoa, aporraldiak... Beldur horrek immobilizatu egiten ditu. Ez dira sistema aldatzearen alde borrokatzen, eskuratu dutena galtzearen aurka baizik. Eta proleak, ekonomia informaleko langileak, zerbitzuetakoak, zaintzalanak egiten dituzten etorkinak, gizartea sostengatzen dute, baina ikustezinak dira. Haien entretenimendua TikTok, Instagram Reels, bideojokoak eta loteria. Eduki amaigabea, kalitatez eskaxa, baina oso entretenigarria. Proleek ez dute pentsatzeko astirik, urrengo soldatarekin kezkatuta daude, eta hori da hain zuzen sistemak nahi duena.

Amargarrena, minaren 101. garren gela. Pertsona bakoitzaren beldurrik handiena gauzatzen duen tortura gela. Gaur, ez dago gela fisikorik, datuak eta algoritmoak dira. Bimila eta hamalauan, Facebookek esperimentu emozional bat egin zuen, erabiltzaileen jarioen eduki positiboak eta negatiboak erakutsiz. Haien emozioak manipulatzea lortu zuten, Mark Zuckerberg berak esan zuen, gure burmuina zuzenean interfaziatu daitekeela. Minaren 101. garren gela da, beldur eta antsietateen ezagutza horien bidez manipulatzeko. Ziberkriminalek datu intimoak lortzen dituzte eta argitaratzeko mehatxua egiten dute. Minaren 101. garren gela ez da gela fisiko bat, enkriptatutako fitxategi bat da, biktimaren bizitza suntzitzeko ahalmena duena. Eta epaiketa sozialen lintxamendua sare sozialetan. Pertsona baten akats bat milioika ezezagunek epaitzen dute. Heriotza mehatxuak lanetik kaleratzeko eskaerak beldurrik handiena gauzatzen da. Minaren 101. garren gela banatua da eta voluntarioa. Edonork har dezake torturatzailearen papera.

1949an George Orwellek erregimen totalitario baten arriskuez ohartarazi zigun. 2026an erregimen hori ez da existitzen forma horretan, baina haren mekanismo asko egokituta eta finduta gure egunerokoan daude. Gure kontsumo ohituretatik, gure sare sozialetako elkarrekintzetatik, gure erosotasun nahitik eta gure beldurretik datoz. Orwellek ez zuen iragarri totalitarismoa, gizakiak boterearekin duen harremana iragarri zuen, eta harreman hori ez da desagertu, itxuraldatu eginda. Beraz, galdera ez da, noiz iritsiko da 1984, galdera da, zer egiten ari gara egunero sistema hori mantentzen.

entzule. Hau, lehen aldiz berriro da. Artista desberdinen lehen aldiak ezagutzeko tartea. Artista bakoitzaren atzean, beti dagoelako ilusio gazte bat. Gaur, zuen parantza.

0: antzerkiarekin noizti daukan erlazioa?
1: Ba, egia esan, nik esango nuke txiki-txikitatik, justo aurrekoan amak bialdu zizkigun bideopila bat, hartu ditunak gure txikitako kamara zar batetik, eta bideo guztietan zerbait daukat buruan, edo gitarra bat daukat, edo kamararekin pues, jolasten nahi naiz, pertsonaiak egiten, anaiekin jolasten, baino beti antzerkian inguruan. Orduan, nik uste txikitate gustatzen zaidan zerbait izan dela, eta egia da oso oso lutsatian nintzela etxetik kanpo, eta orduan beti kostatu zaidala asko, ba, sartzea antzerki talde batean edo lako zerbait. Orduan, 5 urtekin dantzan hasi nintzen, eta horrek ere nik uste asko lagundu didala, eta eman didala kontaktori estenatokiarekin, eta presentziarekin, eta pixkat aktuatzea bezala izan dela niretzako. Azkenen hori oso lotxatean nintzen, eta dantza egitea asko gustatzen zaidan, baina beste jendearen aurren, orduan niretzako beti izan, ba, pertsonai baten barrun sartzea bezala. Eta gero ja, bueno, ba, txikitako ikastolako antzerki guztietan, ba, beti nahi nuen pertsonai bat lortu, otxoa eta zazpian txumena, eta zaitze, pues, otxoa nahi nuen, pixkat hori, ba, disfrutatzen nuen. Eta gero ja bukatu nuen batxiler artistikoa egiten, eta bertan ja antzerki taldean sartu nintzen, eta hortik ja, ba, aurregun arte.
2: Noiz konturatu zinen aktore izan nahi zenuela?
1: Ez dakit momenturen baten nola ez dakit konturatu nintzen. Egia esaten baizut, nik hori ba, batxilergoan antzerki egin nuen disfrutatzen nuelako, gustatzen zitzaidalako, gehiago jakin nahi nuelako, eta gehiago ikasi nahi nuelako. Kastilak egiten hasi nintzen goazenerako, ba, hori azkenan uztartzen zitulako nire arlo guztiak, dantza, musika, eta antzerkia, eta hori egin nahi nuelako, gero, ba, iritsi zitzaidan irabazi arte, horretze honez kanta ez dantza ez zerta dana zan hori antzestea, eta kamara horrean, eta zerbait berria zen eretzako, eta nik uste bigarren denboraldira arte, hirugarren arte, oraindik ez neukala argi aktore izan nahi nuenik. Nik esaten nuen, bueno, ni hau egiten nahi naiz, asko ikasten nahi naiz, disfrutatzen nahi naiz, baina oraindik ez egin nire pasioa dena hau edo ez. Eta orain gaur egun, ba, esan dizazuket baietz, eta pilat ikasitela, eta ja, ba, pixa gehiago ikasita, gehiago disfrutatzen dela ere rodajetaz ez.
2: Zein izan zen egindako lehen obra?
1: Boa, lehenengo aldiz egin nuen obra. Antxumena eta otxoarena, eta zeukin honetan 7 urte. Inguste, bai, eta ingles ezan. Eta gero ia helduagotan batxillergoan egin nuen La Casa de Bernarda Alba, eta nintzen Adela. Eta gira esan disfrutatu nuen pila bat, kriston parrak genitun obra hori prestatzen.
2: Zein referente zenituen orduan? Zer ikusten zenuen zuk, telebistan?
1: Ba, gira esan nire referentak telebistan, edo mundu hortan, bueno, txiki-txikitan Pirritx Porrestan Marimoto, txosia izan dira dena, eta gero nik neukan Goazeneko irati, Barbara Rivas, bua, niretzako zan, zona besten duen, zona dantzatzen duen, gaina gimnasiaren dekaitezun, eta nik ere egiten duen, orduan, bua, niretzako zan, increíble, eta gero, kriston paragotatzen ditun, ba, Goazemank, eta programoztia bekin lehen oitezianak ikusten, ba, Aitziber Garmendia Iker Galartza gorani, eta esketxoiek itezituztenean, bua, osa, hori niretzako Alkain, bai, nik uste horiek izan diela.

0: Antzerkiaz gain, musikaria ere bazara, dantzaria, noiztik egiten duzu guzti hau?
1: Bueno, a ber, ni berez musikaria enez konsideratzen, ez daukadalako formazio nahikori musikari hitza eukitzeko nik uste. Beste gabe, ba, gustatzen zait, behatzi urteatik gitarra jotzen dut, hor bai musika eskola da junintzela, baina ez dut olan ero burua musikari bezala hartzen. Eta noiztik egiten guzti hau, ba, hori esatizut, eske bialduko nizkizuke bideoak, eta dia pasada bat, txiki-txikitatik, bostan nahi arrebak, dantzan, mozorrotzen, antzerki egiten, beti gura sok zuten show bat, etxean, orduan txiki-txikitatik egin dena. Eta gira izan dela nire urteroko drama, aukeratu behar nuela estraskolar bat, usteko. Bueno, agendak etxean ematen, eta hori, hamar urtekin edo. Eta beti izan da zerbait asko kostatu zaidana zerbait bakarrik aukeratzea. Ez zai gustatzen eta gira esan oso pertsona ezakit kuriosa naiz, ezakit aspertiten naiz gauza bakarra egiten badet. Osa nik ofizina baten ezin dela nin. Orduan gustatzen zait, ba, egun baten hemen egiten dut emanaldi bat, baina urrengo egunean babestuko dut ez bezakin nun. Eta urrengo egunean egiten dut hori garrabaketa bat. Ezakit, euki dinamika pixka bizitzan eta horrekin ni zoren txonez.
0: Musikaria lorrean Naniren etxea izeneko kantu bat kaleratu berri duzu. Nola jaio zen kantu hau?
1: Bai, Naniren etxea kaleratuet eta kantu grabatzean aukera izan zen. Bueno, nuen, espero, nik idatzi da ditut igual, zaketa, mar, abesti, hor. Ba, kajoian, nire mobileko nota zen idatzita, eta listo, eta agunen baten esatea, ba, agunen baten grabatuko dut, baina, bueno, ba, beti topera nabil azken denboran, eta ez diot dedikatzen behar duen denbora. Eta Naniren etxea grabatzen ari nintzen Lukenekin, lagun batekin, eta deitu ziaten Ulumediatik, danik Ulumediarekin lan egin dut, soinu fikzioa grabatzen, eta esan ziaten, jo, inbar dugu proba bat, Donostia kulturaren zat, beste abeslari batzukin, baino zero pilotoa ez, egin behar dugu, ba, ikusteko ea nola izan litzateken. Egingo zenuke zure abesti bat, grabatu tetzakize, eta hola ingen, non? Ba, eren eguneko bi musikariekin itzein, non? Eta hola xe, ba, Lukenekin elkartu, grabatu, eta hola atera da.
0: Eta zeren inguruan hitz egiten du kantak?
1: Hitz egiten du duela bi urteko egoera bati buruz, ba naia, bueno, naietako bat, orkesta zuzendaritza ikastera joan zen Bartzelonara eta beti hor egon da ondoan eta bat batean ba hori, distantzia horrekin ba arraro egiten zitzaidan, justu ama gaixotu egin zen, pneumonia fuerte bat hartu zuen eta amarekin konexio handia du. Eta arduan pixka bat zan, ba, etxeak behartzuela bere presentzia, denak pixka lasai egoteko. Gutxi gora bera hori da laburtua.
0: Dantzaria lorrean, azken urteetan Kukai dantza taldean ikusi ahal izan zaitugu. Nola iritsi zen agoztea?
1: Kukai dantzan bai, Kukai dantza taldean, bueno, konpainian egin dituen hiru urte edo olako zerbait edo lau. Ba, hau etorri zen aspalditik ere. Nik beti esaten dut, gauzak ez datuzela hola ez diala zerutik erortzen eta batzutan kanpotik ikusita badirudila ez, ah, jo, dena ondo, dena errexe egiten duzu, dena ez da errealitatea. Nik egia da, baukitu dela gauzak oso argi txikitatik, etxean asko lagundu diate, erreztasun pia jarri izkiate eta asko lagundu diate bide hori egiten, eta orduan ba, hortan egin detle.

dute lan, eta bar, eta 15 urtekin, amak ikusi zuen bazegoela ikastaro bat, kukaiek emate zuen agudan, eta amak esan zuen, bueno, ba hori da lehenengo gakoa, ez, kukaien atea jotzeko. 15 urtekin imaginatu. Baina, bueno, presali gabe, bajun kontaktua euki, ikusia nola egiten duten lan, gustatzen zaian. Eta hola xe, jun nintzen, egin nuen kurtsoa beraiekin, eta gero jarraitu nuen, batxillerra egin nuen, eta batxiller bian, hasi nintzen laborategia egitzen zioten programa baten, kukaiek antolatzen klaseak, eta astero guten nintzen, Victor Eugenian ensaioak egiten zituzten, eta hori kukaiko bat etortzen astero, gutxi gora bera, klaseak ematea. Eta hor, ba, ikusten zuten zenuz, ba, moldatzen zinean, eta formatzen aizinean etengabe. Hor, kontemporaneko klasetara juten hasi nintzen, aparte. Eta hori, eta gero, ba, Jonek deitu zian, Jon Maiak, kukaiko zuzendariak, eta esan zian, ba, behaien entzaio batzutara juteko, ba, probatzeko, eta berzen muz moldatzen nintzen, praktika moduan, ba, hola xe. Eta, klaro, ni klasekin nio noa indikan, usan dizaran nioan, batxi artistiko iten nahi nintzen, eta arduan, Jon Maiak egite zizkian, nola da, justifikanteak, ba, klasea faltatzeko. Eta irakaslek, ba, bueno, kukaizuten oso goian, orduan, beti, ah, bai, noski, jun, eta arduan, ba, azken batxi bin, enintzen hainbeste jun klasera. Ba hori, ensaiatzen, eta egiten nuen ensaiatu eta gero ikasi, eta hola. Eta gero ja bukatu nuenean, selektibitate egin nuen, eta Jonek deitu zian, eta esan zian, bueno, ze irutzi zaizu egiten badugu lehenengo urte hau praktika moduan. Ea zemuz moldatzen zen, eta hurrengoan ja kontratuakin. Eta hola xe,

0: Eta noski, azken urteetan, telebistan ikusi izan zaitugu, irabazi arte telesailean bertan. Dakigunez, amaitu berri duzu aurtengo denboraldiko grabaketa, adibiliko gara estreinaldia noiz iritsi. Baina, uda honetan estreinatu berri da egindako azken pelikula, La Coleccionista izanpean. Zer moduzko esperientzia izan dago?
1: Bai, irabazi arteko ja bosgarren denboraldia grabatu egu udan, eta otsailan edo urtarrila otsaila inguruan estreinatuko da. Bai. Eta bai, udontan La Coleccionista pelikula estrenatu da eta orain serie moduan estrenatuko da Amazon Primen urriaren 29an, Halloween baino pixka lehenago, terrorizko pelikula delako edo bueno, serie bat kasu honetan. Eta esperientzia hau izan da kristona. Hau bai, osea, nuela sinisten. Oso azkarra izan zen prozesua, ze pelikula batzutarako den berrituzu prozesu pila, sakastin, zakit, oza, iritsi naiz pelikula, egon lau pelikulatan egon naiz kastinan finalean, eta izan dira bost kastin. Oza, pelikula bateako, junta, huelta, eta egin beste proba, eta beste bat, eta hau izan zen proba bat egin, gustatu zitzaien eta listo barrura. Eta hor, ba, suerte auken honen egia esan. Eta izan da kriston esperientzia, kriston, joe, pues, lan egitea Kanko Rodríguez, Magiz Ibantos, Daniel Grau, Paco Tous, Belén López, olako aktorekin, buah. Askotan ikusten nuen ere burua kanpotik bezala, eta zaten nuen zeitet nik hemen, xa, ze momentutan, eta ba, ikusten zela pixka konfiantza eukitzen ere buruagan, ba, azkenen kriston aktoreak dialako, eta zerbait berria zelako erderaz, eta terrorezko gauza bat, orduan, bueno, interpretazio aldetik ere, ba, komplikatua zen, bi pertsona egitea bezala zen, ona eta gaiztua, pixkat erotuta neola inbarnun, orduan, bueno, ba, izan da kriston erronka, eta gira zen, oaindik ez dut ikusi, nintzen hau sartu zinera jutea, nire burua ikusteko, eta, bueno, ba, Amazon Primen ateatzen denen ikusiko eta berzemuz.
0: Zein zen zure pertsonaiaren izena? Eta zer du pertsonaio honek Sua gaztea meslaretik?
1: Nire pertsonaiaren izena La Coleccionistan zen Olga.

0: eta nintzen, bueno, magnetik bat estaten elgrauen alaba. Eta pertsonaienek zer duzua gazte ameslaritik. Wow. Zdakit. Pertsonai hau egiteak badu kriston zagit sorpresa edo kriston joia rotasuna ere zua txikiari izateko bida ze izan egiten, bida ze divertigare den hau, eta nun zauden, oza, ze maiatan, hori, lehenengo maian jokatza bezala zala. Eta ilusioa, bai, ezakit, gero pertsonaiak berak badu inozentzia hasieran, ez ez espelorra ondirekin, baina bueno, hori, ba, bi alde ditu ez, ona, eta gero kablea, hola, zeta, kruzau, ba, hoxe, eta onak badu inozentzia hori ume txiki batena, ez zela ez, jolasa, oso feliziana, ni izan izena bezala, baina gero mala letxe horrekin, eta alde hortatik ja, gaiztoan aldetik ja, ez daukasuatik ezer nik uste. Ez da, guztiz zerbait desberdina, eta horregatik izan da, bisabat erronka zaia, ba hori, zeukazulako apoio hori, ez?
1: Eta zer du gaur egungo zuak, zua gazte hartatik?
0: Ba, nik uste desente daukadala. Esaten da hor, mi niña interior, eta zakize. Nik uste nahiko alimentatzen detela. Eta batzutan aztu egiten zarela, ba, lanarekin eta nire exigentziarekin, oso perfekzionista naiz, eta oso exigentea naiz nire buruarekiko. Eta bai, batzutan galdu egiten dut zua gazte hori. Ba, laneko hori esatiate askotan eskizea oso korrekta, oso ez dio da lan ere buruari uzten ere gaizkiten gauzak eta beti, baina gero ere badauka talde hori pixkatana hori, pues jolasten duna asko, disfrutatzen duna asko, improvisatzen duna asko. Orduan, bueno, bi aldetati daukat eta gira da, ba, zua gazte hori dagoenean presente, ba askoz divertigarriagoa dela, dena nik uste. Eta batez ere, ba, hori, zirkoan, emanaldiak deitu denean, edo estenotokian agonean, ba, zua gazteak desinte jaten du, gaur egungo. Eta horre esaten dut, bale, hau da, nire gustatu zaidan, hau da, txikitatik gustatu zaidan, eta beti disfrutatu beten honekin. Orduan, bueno, hoxe esango nuke.

0: azkenik, zein izan da zure azken lehen aldia? Eta horrengoa?
1: Bueno, igual, ba hori, erderaz grabatzen lehenengo aldia izan da aurten, hori La Coleccionista, eta tala berria, bazakit, ba, lehenengo aldiz egin detolako bideoklip bat, nire abesti batekin, estudio batean, nik uste hori izango nukela. Eta urrengoa, ba, ezakit, urrengoa zir izango dan, egia esan, ni oso irekia naiz gauzeritarako, orduan, ez dakit nire trukare bada batzutan sinistaraztean nire buruari naizena baina usartago naizela, edo uste detena baina usartago naizela, erronka horri aurre egiteko, orduan, batzutan bada kapa bat jartzen dira nire buruari ze barrutik beldurtuta egoten naiz normalean, eta beti hori aldaketekin erbesa bezala jartzen naiz, baina beti esaten dut, hau kontrolatu daukazu, ondo pasako zu, pixkanaka, eta hori orduan, ba ezakit, naiz izango den urrengo azken lehen aldia, urrengo lehen aldia, baina bueno, motibatuta hartuko dut, eta ja.

0: azpia.
1: Atzoko ilargiaren arrastoen xerka nabil, baina denbora izoztu eginda. Euria ari du, errekak gain egin du, eta euria ari duelako sartu naiz etxe hartara. Ondo nago hemen, monstruak kartetan jostatzen ari dira hau azpian, eta xauak daude armairuetan. Baina ondo nago. Egia da, batzuetan neguan ez naizela hoetik altxatzeko gai. Hotz egiten du, eta hoetik altxatzen banaiz arroketan izoztu egiten zain bihotza. Eta nik, hotz horretan nahiko nuke berotu.

0: Isiltasunaren orbainaren gibelean mundu bat entzun daiteke. Tabarnean, disko bat, Xak izeneko disko bat, eta sei abesti. Arrailduretan, errekan, izar bat, metebaz, usaiak eta etxea. Paskal Irigoyenek Xak izeneko diskoa ondu du, eta gure elkarrizketa akustikora dator. Ea mundu honen arrailduretara botatzen ditugun boteietako olerkiak topatzen ditugun. Egunon, Paskal, zer moduz?
1: Egunon, txa.
0: Olerki asko idatzi dituzu eta gero boteietan sartu eta bota?
1: Ez, boteiak iago boteietan.
2: Esku artean dugu Xak proiektua, diskoaren izena bera, eta nolabait liburu baten tankera fisikoa ere hartzen duen lan bat. Lanak berak ere baduelako ziurrenik lan literariotik asko, musikaletik ere bai, baina hitzetan pixu eta larritasuna dagoela esango genuke. Niri larritasuna transmititu di diskoak.
1: Ados, bai. Kostatzen zata hitzen idaztia oso, hori bai, bez, denbora iniz galditen data hitzen idazteak, harik eta horrek denbora iniz galditen data, eta bai, kasuntan astekoen txatoniz, giro orokor batetan idazten diskoko sei kantu horiek, edo giro berdintxu batetan, edo, edo leku berdinetik asteko.
2: Nik larritasuna hitza aipatu dut, ez dakit larritasuna den, kezka den, intentsitatea handi bat dago lanean, musikak eta hitzek denek daramatelako nolabait koherentziatik entzulea bere eserlekuan edo dagoen tokian pixkat sustraitzera eta mundua gelditzera, ez? Hortik bizi izan duzuzuk, goiurik aipatzen zuen sarreran, ez? Ondo nago hori, ez? Baina ondo nago, saguak daude armairuetan, baina ondo nago, eta ondo egon zara, minetik badu, nondik norako diskoa da?
1: Ba, ez daki, minetik badu, ez dakit, zumat, badien, gehiago, kantuak idazteko momentuan, edo hasteko bai egia, etxan jo dituztela iniz kantu horiek, nahiz da, itzak ezukan, nahiz da, kantuaren astapena bakigukan, nahiz da, melodiarik ezukan, gitarrarekin, egia pixkat neguko giroan hainitz landu dutala edo atxetan, etxean, filma batzuen ez, ba, kantoriek jotzen itean usu gitarrarekin eta pixkat hola zentzua hartu dute, sustrai pixka dute hortik bai, gero bai itzak gehiago itzen aldetik ez dakit, kokatu niz pixkat bizin izan lekuan eta hortik pixkat ingurumen ari so eta hori absurdo edo irudimen pixkatekin edo hola baina.
2: Bueno, itzen inguruan ariko gara sakonago geroago eta goiurik nola baite elduko dio gure sarraskiari, baina bai, diskoa entzuterakoan sentsazio hori ematen zuen, ez, nola baita hitzetan pixua ondia dagoela, zu gitarra ipatu duzu, eta bada ere nolait gitarra oso erdigunean duen disko bat, instrumentu gehiago daude, baina uste dut jaiotzetik amaierara ere ideiak oso garbi izan dituzula, edo behintzate gitarra korrerdian bizkarrezur behartzuela sentitu duzula agien.
1: Bai, guaiakte itenina, bainelaik ideia bat gitarraekin edo lehen bailean grabatzen zerbait gaizki eta gero inguruko guztiarek itzen nuen eta gaitzen dituen beste instrumentu batzu edo, eta horren txatuniz gitarran nian idei hori sakontzea albezen bat eta hori garrantzia maitea eta azken momentuan ikustea zer sartuko zen gehiago mana, gehiago gitarra hautsarekin lan zen proiektuari.
2: Era berean, soiltasun bat ere badago instrumentalki, batez ere instrumentu asko jotzen dituen pertsona batek sortu den diskoa izan da. Paskal, ze hemen instrumentu batzuk eta gainera, nortasun handiko instrumentu batzuk jotzen dituzunak utzi dituzu kanpoan.
1: Bai, Nik berez gitarista niz, beste instrumentu hainitzonki zenitut, mena gehienetan esuperhuntza edo gezkire batzutan. Eta ni gitarra niz gehien laketzen, gehien jolasten, gehien horretan duten, horretan duten denbora gehien pasatzen musikalki. Eta bai duda batzu izan ditut, adibidez, saksofoi bat sartu batzutan, edo pixkat itzartze melodiko batzu gehitu. Eta azken finan ez ditut egin. Denbora gatik ere, pixka bat, baina ez da izan beste tresna batzuen sartzerik.
2: Diskoak hor hartzen du indarra, ez? Gitarraren eta hotxaren lan horretan. Baina badira, bueno, zuke gitarrak, mandolina, teklak eta ahotsa sartu dituzu. Baxua Aionde Etxeberri Etxartek eta bateria eta perkusioak Julen Etxeberri Etxartek. Bueno, nolabait, hiruen artean egin duzue lan hori osoki. Eta gerora, bueno, Inigo Irazoki Martikorenarekin egin duzue Atal Estudioan grabaketa, baita Xipa baitan, bueno, Aionde Etxeberri Etxarten etxean esango du, etxeko estudioan edo. Hor ere, zait, soiltasuna denitza, baino intimitate puntu bat ere nabari da, ez? Etxean sortzen hasi, etxean grabatzen joan, eta gerora pixkanaka, sango nuke, Inigo Irazokirekin estudioan aritzera badela oso etxe, eta honek topiko bat eman lezake, baino ez da, badira estudioak estudioago direnak, non sartu eta konturatzen zaren grabazio estudio batera etorri naiz, eta Inigorekin estudioak badu etxe tankera puntu bat ere.
1: Bere etxean gira, beraz. Bai.
2: Bere etxea da gainera,
1: beraz, bai, badu, bere etxean gira, eta bai, politara, ni bizikuntza pasatu ditut, fase hori guziak.
2: Gitarra amabisokaduna arekin etorri zara, eta kamine horrekin, jitzeri ez horrekin, ez da, horrela zara duela. Amabisoken timbrika horrek ere, badu zerbait lan honen nortasunean esango genuke?
1: Bai, gari batez kantu gehiago jazten itxen amabisokakoarekin, eta hor disko honetan diren meteoaz, usaiak eta artetan berdin disko honetako kanturik zahajena dira. Eta horiak amabisokakoarekin atzin itxen. Eta kantu behiak, kantu behiagoak beste gitarra batekin edatzin itxen, folko batekin. Eta bai, gero diskoan entzatu nizala amabisokakoak etziren gitarrak, folkak, edo doblatzen gitarra elektrikoarekin, eta horrek hala kojus moduko bat txekatzen edo horrekin.
2: Eta hori ere badago diskoan, ez? Folkaren alderik ilunena nola baita kaso, baina badu folketik, badu kantugile, kantautore hortatik, eta gitarra horietan badago, ez? Pixkat kultura folkia horietatik zerbait?
1: Bai. Bai, nik gitarra gitarra naritza biziki maiteot, eta folk kantu frango entzun ditut, eta bain geroztagio intesatzen zatala, estileik beti hola akorde simpleak, sol, ge, do, geago xeetasun pixka batekin diren kantuak maite ditut entzutea, jotzea, eta nik ere pixka bideoktatik entzatzen ditzen xeetasun batzuk egiten hasteko jokoan.

0: bizar bat ari gara entzuten, lan honen hirugarren kantua, eta ustut, hemen ere badagoela, ez? Akaso ideionekin ari naiz insistitzen, Pascal, baina ahotsak eta gitarrak soilik dagoeneko kantua eratzen dutela. Hortik aurrerakoa osatu duzue, entzuten dira hemen, gitarra gehiago, ustut, mandolina bat dagoela hortik ere, baina oso kantua sortu zen espiritu horrekin edo osatu duzula diskoa, ez?
1: Bai, entzatu niz, albezain bat kantua izatea gitarra eta hautsarekin bakarrik, eta piskatu izatea kantuaren fundamentu hori izatea, gitarra hautsa eta gero gibeleko ekoizpen edo gehiketa guziak horre izatea piskat apaintzeko, baina ez ere leku gehiak izatea.
0: Horrek ere diskoaren defentsan lagundu egiten du, gaur Luperri Gabetorri zarazkenean gitarra utxearekin eta bestiak badira nola baitez, diskoan entzun daitezken abestiak oso egitik ari dira.
1: Bai, gero orain egiajan xak emaiten dugu, taldean emaiten dugu, azkan aldeetan konzertuz, eta bon, pixkatu kostatzen zate, bai, pentsatzea hostia bakrik eman markot, eta...
0: Haizu, ba, bakarrik kantu hori egiten entzun nahi zaitugu, bi kantu izango dira gaur gurean elkarrezketa akustiko honetan eskainiko dizkiguzunak, zein izango da lehena?
1: Ahelduretan.
0: Diskoni lehen, kompasak eskaintzen dizkion kantua. Ba, zoaz gure seta akustikora, Pascal, eta segituan entzun zaitugu.

Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan xak segituan prest izango dugu. Amabisoko hien afinazioa bai ezatzen utziko dugu Pascal. Eta horrein bai, Pascaleke nahi duenean esango dugu, dena prest daukagun momentuan, emaidazue segundu bat. Horrein bai, erraiduretan nahi duzunean.

0: Hemen txeba, gaur Xakek Paskal Irigoienek eskeniko digun lehena, segituan izango dugu gurekin berriro elkarrezketa setean, utzi lasai gitarra eta mikrofono, bueno, ba horre, gitarraren kutxan kokatu dugun DPA mikrofono hori ere, ba, kable hor zintzilika utzi diogularik, lasai lurrean utzi eta badatorre berriro ere gugana, entrevista sete honetara Paskal Irigoien. Hemendik gure txatean ere Paskalentzako eskuminak eman dizkigu Gorka Santestebanek, han Pontevedran kointziditu zenutela. Eta duela gutxi gurekin Jurgik Izara izan genuen, zurekin, bueno, belauntzi abentura horren bide lagun izan zena, ark kontatu zigun, abenturaren bere bizipena nolabait, baina zuk ere zurea kontatzen egin genuke. Paskal, ze izan zen, bueno, bien arteko burutapen bat, orain behar du izan, orain egingo dugu, eta dan ba.
1: Bai, jogirin zuna nako nidea hori, arek bazin aspaldian nidea hori, Lapurdiko Baionatik, Galiziako Baionarat bira bat egitea itxasuntziz. Eta, ba, behiz eipatu nako nidea hori, eta motibatu ginen hori, pasaden udan egiteko. Eta ez dakit eksperientzia biziki polita, aski lasaia ere gehan eguneroko batetan aski lasaik eginen bagian gure jutina txipia, adibidez, deiki itxasura joan, gero konzertua, ez dakit aski, ez da bai. Momentu politak, gara.
0: Arke, ari ere galdetu genion, baina eman zuen bidea komposiziorako, eman zuen kanturen bat belontzi abentura hartatik ekartzeko, ze uste dut, ontzi gainean gitarra ateratzea etzela bat.